0: angreb. Konkret drejer det sig i begge tilfælde om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra militæret. Iran har ikke kommenteret meldingen, og det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor de amerikanske angreb har fundet sted. Og vi bliver i Mellemøsten, for at den nyligt indgåede rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ikke faldet i god jord hos den militante shia-muslimske bevægelse Hezbollah, der opererer i netop Libanon. Leder bevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenoutje eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
1: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sudstrøje ved Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P1.
4: Det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut. Fuldstændig vidunderlig intens.
5: Første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet.
4: Mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet.
6: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har levet en del år, og derfor har jeg prøvet det med sex mere end én gang. Det siger jeg ikke for at blære mig. Tværtimod, jeg er ikke ekspert, men jeg kender nogen, der er. Og dem bliver der brug for her i Ramt af Kærlighedsserie med sjov og dog super sexopløsning til borgerne. Det er al den viden og inspiration, jeg måske godt ville have kendt lidt før. Men nu kan vi alle få glæde af det her i 6 afsnit om sex. Som garant for det super og oplysende har jeg allieret mig med Danmarks 2 eneste professorer i seksologi. Og de kan svare på en masse af mine spørgsmål. Og måske også nogle af dine. Ja, dig. For indrøm det bare. Der er nok noget, du gerne vil vide. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej Anna-Maria og Christian.
4: Hej Majse.
5: Hej Majse.
6: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna-Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og ud over det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Hvorfor blev du seksolog?
5: Jeg blev seksolog, fordi jeg interesserede mig for, hvordan cellerne i penis de kommunikerer med hinanden, så jeg startede med at samle grisepeniser op i kødbyen hver morgen, så vi kunne studere med nogle små kamre, kalder man det, hvor man kunne se, hvordan de snakker med hinanden. Og det var, fordi jeg var ret interesseret i, hvordan fysiologien bag rejsningsproblemer hos mænd er. Men så fandt jeg ud af, nu når du spørger, hvorfor jeg blev seksolog, at det var måske lidt lidt at sidde og kigge på de der celler i grisepeniser. Og så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for det hele menneske. Og det gør man, når man er seksolog. Så snakker man jo med folk om deres seksualitet, og det kræver, at man ser hele mennesket, og ikke kun en lille del af det.
7: Det var meget godt, også det der med det hele menneske.
8: Det var det meget godt at få med.
6: Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Den første kom i 2019, og I er nu i gang med nummer to, og det betyder, at mange for nylig har fået et spørgeskema i deres e-boks fra dig og dine kolleger.
7: Er der egentlig overhovedet noget sexet i at være professor i seksologi?
8: Ikke sexet i den forstand, at man selv, i modsætning til hvad mange måske tror, kaster sig ud i de vildeste og mest avancerede og våde seksuelle eksperimenter på daglig basis. Jeg tænker tit, at min hverdag egentlig er relativt tør og kedsommelig, men selvfølgelig ikke fagligt kedsommelig, fordi jeg jo selvfølgelig beskæftiger mig med det mest spændende og det mest, hvad skal man sige, komplekse og interessante i menneskers liv, nemlig kroppen og kønnet og seksualiteten.
6: I denne serie dykker vi ned i alt det, der former vores seksualitet, fra den første intime oplevelse til de mysterier, der kan gemme sig bag orgasmen. Vi undersøger, hvad der sker i kroppen og hjernen, og hvorfor sex er sundt, og hvordan man kommer i gang igen, hvis sexlivet af en eller anden grund har været på pause, blandt andet. I dag skal vi tale om den første gang. Var det akavet? Var det skønt? Var der nogle forældre, der bussede ind for at servere te og kiks? Skete det i en gammel Toyota Corolla? Der er mange første gang scener i film og serier og romaner og anden kunst. Og videnskaben forsøger også med jævne mellemrum at zoome ind på, hvad den første gang betyder for sexlivet senere. Men lad os lige spole helt tilbage til vores egen første gang. Jeg tænker, jeg vil gerne begynde. Jeg føler mig nemlig meget heldig, fordi ham, der var min første gang, ham var jeg kæreste med i flere år. Så den første gang varede på en måde nogle år, og på den måde kunne man jo øve sig lidt. Men den morgen efter den første gang, hvor jeg følte, at jorden havde forskudt en smule, og farverne var anderledes, da jeg gik på gaden og skulle mødes med min veninde, så fortalte jeg hende om det. Og det er som om fuglen også pippede lidt højere, og så sagde jeg til hende, nu havde jeg været i seng med min kæreste, så sagde hun, nå, okay, skal vi gå på biblioteket? Kan I sige noget om, hvilke minder, der er tilbage fra jeres første gang?
8: Jeg kan sige, at jeg har bogstaveligt talt meget disede og bedukkede minder. Det var meget tidligt egentlig. Jeg var 15 år gammel og på den klassiske interrail-tur til Grækenland, og det var noget med en kodyl med taxabrændert i en meget varm græsk nat i en busk. Midt viste det sig næste morgen i en meget trafikeret rundkørsel. under akten blev vi, besteg vi ikke alene hinanden, som man siger, men vi blev også bestedet af et større antal skildpadder, som åbenbart havde deres habitat netop inde i den der lille grønne plads inde midt i rundkørselen. Så jeg husker ikke meget af det, men jeg husker, at det var med en vis forvirring og ængstelse, og jeg anede ikke, hvad der foregik, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg havde ingen idé om, hvad der forventedes af mig, men jeg kan samtidig også huske, at jeg efterfølgende tænkte, det smager af mere. Det bliver ikke sidste gang.
7: Men altid med skildpadder?
8: Altid med skildpadder, ja. Og det interessante for mig var, og det tror jeg sådan set, vi skal huske, når vi snakker seksuel debut, at der kan gå relativt lang tid fra ens egentlige formelle seksuelle debut, til man har sex næste gang. Man tror tit, at seksuel debut er sådan en markør for, hvornår folk begynder at være seksuelt aktive. Og det er det jo også sådan helt lavpraktisk, men der kan godt, som der gjorde i mit tilfælde, gå adskillige år fra jeg turde have sex igen, en anelse mindre beruset.
5: Og det er bare totalt ikke mig, jeg fortæller om første gang på radioen.
7: Nej.
8: Så skal du da heller ikke, Maria.
7: Nej,
5: men jeg kan jo godt overskride min grænse en gang imellem.
7: Du kan fortælle om et minde måske.
5: Jamen, hvad er ens første gang? Men den første gang blev ikke til den første gang, fordi jeg var for fuld. Mm. Og ham, som jeg havde tænkt, det skulle jeg første gang med, han sagde, ej, skal vi ikke lige lade være med det? Men den rigtig første gang var med en meget sød kæreste, jeg havde, og jeg husker det som noget dejligt, noget trygt, noget rart, og især, at vi så ikke stod op om morgenen og gik i skole dagen efter. Jeg var 15, og så gik vi op og spiste morgenmad foran pejsen, og det var bare enormt hyggeligt, og vi pjekkede fra skole. Så det var en virkelig positiv oplevelse. Og det, jeg også kan huske, det var faktisk min mor, der havde lavet morgenmad til os.
8: Nå.
5: Så det var faktisk lidt sødt. Hun var godt klar over, hvad der var sket.
8: Nå, men du fik ikke sådan den første gangs gave af din mor?
5: Nej, det gjorde jeg ikke.
8: Nej, okay.
7: Skal man have det?
9: Jeg var pissefuld. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Dagen efter fandt jeg ud af, at jeg ikke havde brugt kondom.
10: Ja, den første gang, der lå jeg faktisk kedet mig lidt. Jeg synes, det var alt for lang tid.
11: Det var ikke sådan særlig specielt. Det var sådan lidt ærgerligt. Jeg tror, jeg kom for tidligt. Det var ikke så heldigt.
9: Kondomet sad så underligt. Det strammede og overdrevet meget. Det føltes, som der var en kæmpe koldbrand på vej.
10: Første gang, jeg skulle i seng med min kæreste, så havde vi et langt forspil, og det gik faktisk rigtig godt. Men så han det der kondom, og så blev han slap. Jeg tror, det var, fordi han blev nervøs.
12: Det var et øjeblik med meget store følelser. Jeg begyndte at græde.
7: Sådan lød det fra unge i klip fra DR's arkiv. De fleste er lidt tilbage i tiden. Nu har vi talt om den første gang, men skal vi ikke prøve at tale om et studie, som du har læst, Anna Maria Giraldi fra Canada, der peger på, at en skuffende debut, især hos kvinder, kan sætte sig i voksenlivet?
5: Ja, det er et studie, som fik ret meget opmærksomhed her, da det kom starten af året. Og det er, som du siger, en kanadisk gruppe, som har prøvet at se lidt på, hvad betyder førstegangs oplevelser for den videre seksualitet. Og de arbejder sådan ud fra en, det vi kalder en biopsykosocial model, hvor de siger, at der er mange ting, der bestemmer vores seksualitet, og især hvor meget lyst man har til sex. Så de har kigget på en masse af de studier, der har kigget på lyst hos kvinder, og hvad der har betydning for dem. Og det, de har fokuseret på, det er, at kvinder overordnet har hyppigere ikke så god sex, når de starter med at have sex. Og det er der mange grunde til, og de kigger på, at kvinder ofte føler sig presset, eller det er uden samtykke, eller det gør ondt, at de har det sværere ved deres krop, og de får færre orgasmer end tilsvarende unge mænd, når de starter med at have sex. Og det, de så snakker om, det er, at fordi det sker i en periode, hvor man formes, så kommer det til at have en betydning for, hvordan ens seksualitet og lyst den bliver senere hen i livet. Og de viser også, at der er også mange mænd, der har en dårlig debut. De siger, at det er 70% af kvinder og 30% af mænd, der synes, der har været noget, der ikke var så godt ved deres debut. Men at det, der sker, det er, at mændene tager det måske ikke med i den samme grad, som kvinderne gør.
7: Men hvorfor gør de ikke det, tror du?
5: Jamen, det tror jeg ikke rigtigt, de kommer ind på, men det er fordi, det er nogle forskellige ting, der fylder noget. Og det, der fylder hos mændene, er, at mændene har fokus på, om de nu ikke havde rejsning, eller om de glemte at bruge kondom. Hvor kvinderne, de tit oplever, at det måske var noget, de følte sig lidt presset til. Så det er lidt nogle andre ting, der spiller ind. Jeg tror, det er nogle forskellige ubehagelige oplevelser, de har haft. Og det vil sige, at det betyder også forskellige ting for dem. Men det, jeg synes, der er med det studie, det er, at vi bliver også nødt til at sige, at den seksualiteten og debuten er jo ikke noget, der sker isoleret. Det sker i en sammenhæng, og det nok tyder på, det er, at mange kvinder, eller flere kvinder end mænd i hvert fald, føler sig presset til sex, eller går med til noget, de ikke har så meget lyst til, og derfor så har det også en større betydning for det. Eller at de har mindre mulighed for at prøve det sex, de gerne vil, for det taler ind i, at noget vi ved fra al mulig anden forskning, at hvis man ikke ved noget om sex, hvis man ikke får lov til at prøve sex, hvis man ikke får lov til at finde ud af, hvad man godt kan lide, så er det sværere at egentlig debutere.
7: Og vi skal tale videre om det, om lidt det der med, hvad man så for eksempel kan gøre ved det, hvis man synes, man har haft en dårlig debut. Men hvad er en seksuel debut i det hele taget, Christian?
8: Jamen, jeg er meget glad for, at du spørger om det tilsyneladende lidt groteske spørgsmål, fordi jeg tror måske, vi tænker, at det sådan helt intuitivt giver mening, at der må være en seksuel debut en første gang, så at sige. Men i virkeligheden er det faktisk et ret komplekst begreb, som der langt fra er enighed om. Altså, og en af grundene til, at man i forskellige, for eksempel videnskabelige studier, når frem til relativt forskellige resultater, det er blandt andet, at debuten forstås og beskrives forskelligt fra studie til studie. Nogle gange bliver det slet ikke defineret, hvad der menes med seksuel debut, fordi man bare antager, at det ved vi jo alle sammen, hvad er. Men hvad er egentlig den første meningsfulde, betydningsfulde seksuelle erfaring, vi har? Hvis det er det, der ligesom er definitionen, så vil jeg tro, at de fleste lytteres seksuelle debut vil finde sted et eller andet sted i børnehavealderen. Altså, vi ved jo godt fra Sigmund Freud, at børn også har en seksualitet, og seksualiteten er et menneskeligt råstof, som vi er født med, og som vi har med os og kan raffinere på forskellige måder livet igennem. Og derfor giver det jo god mening, at de første meningsfulde, betydningsfulde, sanselige, erotiske seksuelle oplevelser allerede finder sted i barndommen. Ikke? Og det er jo derfor, at man så i stedet for, som et forsøg på ligesom at indsnævre det lidt og gøre det mere funktionelt, taler om koital debut eller samlejedebut, og det gør jo også begrebet lidt mere håndterbart, men omvendt må vi jo så stadigvæk stille os selv det spørgsmål, hvad i alverden er så et samleje, ikke? Hvad kvalificerer så at sige til, at noget er et samleje, som dermed kan blive indikator for en seksuel debut? Og der forfalder man jo tit til den der forestilling om, at det skal være noget penetrativt. Det skal meget gerne involvere en mand, som, eller i hvert fald en person, som har en penis. Ikke? Og det er jo selvfølgelig problematisk, fordi der er mange andre måder at have samleje på og have sex på, og der er jo mennesker, som går igennem livet glade og fro, uden nogensinde at komme i nærheden af en person, der har en penis. Og er det så folk, for eksempel kvinder, der har sex med kvinder, er det så folk, som aldrig debuterer? Det er det selvfølgelig ikke. Så det er faktisk et vanskeligt begreb, som vi bør være lidt, vi bør trække lidt vores pistoler, når vi hører det, og som et minimum altid spørge folk, der bruger begrebet, hvad mener du egentlig med det? Mener du den første betydningsfulde seksuelle, erotiske, sanselige oplevelse? Mener du samleje? Og hvis det er det, du mener, hvad er det så for en type samleje, du egentlig refererer til?
7: Hvad siger du, Anna-Maria?
5: Jeg er jo helt i linje med, hvad Christian siger, og jeg tænker, vi kommer nogle gange til at tænke på det der samleje som debuten, men der er jo sådan det første kys, det tænker de fleste af os kan huske. Mm. Det fik jeg faktisk også i en busk.
8: Så tager sådan,
5: ikke i Grækenland, i Jylland.
8: I en rundkørsel i Jylland.
5: På et katolsk lejercenter. Men så er der det første kys, men der er også den første petting, eller den første, sådan, at man rører ved hinanden, der er den første orgasme, som måske ikke behøver at have noget med samlejet at gøre. Så jeg tænker, der er de der forskellige debuter, der gerne skulle også passe til, hvor man er henne i det. Ikke? Altså, det er de første, der starter med et samleje faktisk. Ikke?
8: Ja, jeg kan da i hvert fald huske meget sanselige i dag, ved at retrospektivt sige erotiske oplevelser, jeg havde i børnehavealderen. Det kan jeg da tydeligt huske. Det var noget, jeg i sagens natur ikke opfattede som erotisk på det tidspunkt. Jeg vidste selvfølgelig ikke, hvad begrebet betød, og det er jo hele ideen i det, Freud kaldte den infantile seksualitet. Det er, at den er ligesom i en vis forstand før sproglig eller før bevidst, og er langt mere sanselig og diffus og ikke kønsorgan fixeret, ikke kønsrettet og naturligvis heller ikke reproduktiv. Og det husker jeg som noget meget vigtigt og sanseligt og en milepæl i min egen erotiske historie, som på en måde var mindst lige så vigtig som det første samleje i den græske rundkørsel.
7: Så har du ikke gået i min børnehave, fordi jeg husker kun, der lugtede kødpølse, og så tænkte jeg, drenge er dumme, fordi de sad i sandkassen og spiste sand med de der gule og røde og grønne plastikskål, og så sad de og prøvede at spise sand, og så fandt de ud, at det var ikke særlig godt. Og så når man kom i børnehave næste dag, så sad idioterne der igen og spiste sand. På den måde er det mærkeligt, at nogensinde er interesseret mig for mænd.

0: Anna-Maria, oplever du, at du har patienter på klinikken, som taler om den første gang?
1: Ja, det synes jeg, vi hører om tit. Og der er forskellige måder, det kan fylde på. Den ene kan fylde, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, hvor vi jo også ved fra undersøgelser og fra den kliniske erfaring, at så kan det være rigtig svært at få seksualiteten til at fungere, fordi man genoplever det overgreb, man har været udsat for. Der kan også være andre, som har haft en første gang, som har gjort dem usikre og bange, for eksempel mænd, som mister rejsningen eller kommer for hurtigt, og så bliver de nervøs næste gang, og det vil sige, at de bærer mønstret med sig, at de bliver ved med at gentage det, eller bliver ved med at være nervøse, fordi de kan huske de der gange, hvor at det ikke gik så godt, og så kommer man ind i en ond cirkel, og det gælder også for kvinder, for eksempel, der har haft smerter, og så forventer man, at det gør ondt næste gang, og så kommer man til at forstærke det, der gør, at det gør ondt. Så det kan være noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Hvordan kan man hjælpe de her patienter, som måske har det svært på grund af den første gang?
1: Det kommer lidt an på, hvad grunden er. Hvis man er udsat for overgreb, så er der sådan en vej, hvor man går ind i det, hvor man fokuserer meget på at få behandling for det overgreb, man har været udsat for. Hvis man hører til dem, som har været nervøse og derfor har oplevet, at det var akavet eller gik dårligt, eller man mistede rejsningen, så kan man tale med dem om, at bare fordi man væltede på cyklen første gang, så kan man godt lære at cykle. Og det vil sige, at man ikke skal være så bange for at prøve det igen, og vide, at det er det, at man er bange for at vælte på cyklen, der gør, at man vælter. Så kan man hjælpe med lidt støttehjul måske, hvis det er en mand med rejsningsproblemer, at han kan få lidt medicin, der kan hjælpe, så man kan slappe lidt bedre af. Men det drejer sig om at prøve at få folk til at se, at det er nervøsiteten, der gør, at det så går galt igen, mere end at det er, fordi man aldrig kommer til at kunne.
0: Christian, hvad siger den sexusundersøgelse, der kom i 2019 om den første gang?
2: Jamen, den siger jo faktisk en hel masse. Og der kan vi jo se, fordi vi har den her meget brede aldersgruppe med fra 15 til 89 år, der har vi jo i virkeligheden et billede af, hvordan det er gået i de sidste, skal vi sige, 3-4 generationer. Og der kan vi jo meget tydeligt se på den graf, jeg sidder med her, at der er sket et meget betydeligt fald fra vores oldeforældre eller bedsteforældres generation, hvor den mediane debutalder, det vil sige den alder, hvor halvdelen af den pågældende fødselsårgang havde haft deres første samleje. Der er sket et markant fald fra den gang, hvor debutalderen lå på de her 20, 21, 22 år, og så frem til de generationer, som blev født i 60'erne og som debuterede dermed i 70'erne og 80'erne, hvor debutalderen er blevet 16-17 år, hvor den faktisk ligger stadigvæk i dag, som udtryk for, at den så at sige har stabiliseret sig netop der omkring de 17 år. Ikke? Det vi så kan se, det er jo udover den alders udvikling, der er sket, som er temmelig dramatisk, så kan vi se, at en anden udvikling, der er sket, som er spændende, og som man jo er kulturelt forankret, og som giver god mening, hvis man kender lidt til den moderne Danmarks historie, det er jo, at udviklingen er gået fra, at det absolut var mændene, der debuterede tidligere end pigerne. Mændene trykkede på speederen, kvinderne trykkede på bremsen, som det hedder i den der lidt floskuløse gamle metafor, ikke? Men sådan er det absolut ikke mere. Det er faktisk helt konsistent. Pigerne / kvinderne, som debuterer et halvt til et helt år tidligere, end mændene gør nu, ikke? Så er der jo også selvfølgelig kulturelle omstændigheder. Altså, vi kan jo se, der er lavet en rapport for nogle år siden fra VIVE, det der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, hvor man har kigget lidt på stressfaktorer i ungdomskategorien, og dem er der jo som bekendt ganske mange af. Og der kan man se, at en meget, meget vigtig stressfaktor for unge drenge, det er, at de ikke har debuteret seksuelt endnu, og tror dermed, at de er udenfor, at de er defekte, at de er gået i stykker, fordi alle de andre på deres alder er debuteret, hvilket de i parentes bemærket sjældent har. I kan nok forestille jer, hvad det store stressmoment for piger er. Det er jo, at de har debuteret seksuelt, ja. Og simpelthen er rejseslagene for at blive kulturelt stemplet som forsuttede bolcher eller løse på tråden, eller alle de der forskellige nedsættende sociale metaforer, vi har for piger, som er seksuelt lystende og debuterer tidligt. Det er mere for at sige, at der er en social kontekst, der er nogle kulturelle pejlemærker her, som vi har svært ved at styre udenom, og som stadig definerer os. Og så er der selvfølgelig også noget, jeg har lige lyst til at nævne her til sidst, som handler om seksuel orientering. Det er faktisk enormt interessant, at det ser ud som om, at de fleste, som senere hen i livet definerer sig som bi- eller homoseksuelle, at de har faktisk deres første seksuelle oplevelser med nogen af det andet køn. Og sexostudiet og andre studier viser meget tydeligt, at den seksuelle debutalder for homo-biseksuelle med mennesker af det samme køn som dem selv er adskillige år højere end den heteroseksuelle debutalder, som udtryk for, at man venter længere, tøver længere, tager et længere tilløb, før man kaster sig ud i at have sex med dem, man måske i virkeligheden allermest hele tiden allermest har haft lyst til at have,
0: det skulle
2: have,
0: lige forklare,
2: have sex med. Ikke?
0: Altså vil det sige, at så selvom man måske har en fornemmelse af, at man er homoseksuel, så er man ikke sikker, når man er i den alder? Og så...
2: Ja, måske er man ikke sikker, måske prøver man sig frem, måske har man fået videre af sine venner eller sine forældre, direkte eller indirekte, at man skal lige prøve det af, fordi måske er det bare en fase og noget, der skal overstås, og når først du er sammen med en eller anden køn, så vil det gå op for dig, hvor helt vidunderligt det faktisk er, så vil du droppe alle de der lidt pubertære tanker om, at du har en anden seksuel orientering, ikke? Og det vil sige, at mennesker, som er homo- eller biseksuelle, at de dels venter længere, men vi kan faktisk også se, at der er en meget stor andel af mennesker, som siger, jeg er biseksuel eller jeg er homoseksuel, som ikke, i hvert fald endnu, har haft nogen seksuel kontakt med nogen af deres eget køn. Og det er jo meget interessant, at det faktisk forholder sig sådan. Og det er måske også noget, vi skal være opmærksom på i seksuelle pædagogikken her, der går måske nogle mennesker rundt og venter og tøver længere, end de måske behøvede, simpelthen er angst for at kaste sig ud i noget, som de ikke føler er fuldt ud socialt accepteret.
0: Og så kan vel være forskel på land og by. Er der ikke, fordi det er måske nemmere at gemme sig i en stor by? End...
2: Jo, der er altid, når det handler om seksuel præference, seksuel orientering, meget, meget stor forskel på land og by, men man skal være lidt forsigtig med at analysere og fortolke det, fordi det er nok primært udtryk for, at mennesker, som har en ukonventionel seksualitet, eller for den sags skyld et ukonventionelt køn, for eksempel i form af at være non-binær eller være transkønnet, at de migrerer imod storbyerne, helt overvejende København og Aarhus, fordi der kan de bedre folde deres vinger ud og være, som de har lyst til at være. Ikke?
0: Mm.
2: Og så har jeg lige lyst til at nævne, som det allersidste, nu du spørger, hvad betyder egentlig noget for, hvornår man debuterer seksuelt, at det betyder rigtig meget, om du er ramt af en kronisk længerevarende, måske endda alvorlig sygdom. Og her tænker jeg både på psykiske sygdomme, men faktisk også på kroniske fysiske sygdomme som ung. Og nu sidder lytterne måske derude og tænker, at det giver jo sig selv, at hvis man har kronisk børneledegigt, eller hvis man har en medfødt hjertekarsygdom, eller hvis man som ung lider af angst eller er deprimeret, så venter man selvfølgelig længere med at have sex, fordi man ikke kan overskue det, når man ikke er helt rask. Men det forholder sig faktisk lige omvendt. Vi kan faktisk meget tydeligt se i de studier, vi har lavet på baggrund af sexusmaterialet, at hvis du har en kronisk fysisk eller psykisk sygdom, så debuterer du faktisk gennemsnitligt tidligere. Måske som udtryk for det, jeg med et lidt flot begreb, synes jeg selv, kalder for kamikaze-coping, at man altså er så bange for at blive efterladt på perronen, og er så bange for at blive overhalet indenom af de andre unge, at man så at sige overkompenserer og kaster sig ud i noget, man måske i virkeligheden ikke helt er parat til, for at vise de andre unge, at godt nok er man i dialyse 3 dage om ugen, eller godt nok er man et hoved lavere end de andre, fordi man har en gigtsygdom, eller godt nok har man meget skolefravær, fordi man lider af angst, men man er fandme lige så god, lige så langt i sin seksuelle udvikling som de andre.
0: Anna-Maria, hvad siger du til det der med alderen på, hvornår man debuterer? Hvad har det nogen indflydelse på dem, du ser i klinikken? Altså om de har debuteret som 14-årige eller 18-årige?
1: Nej, det er egentlig ikke noget, jeg tænker af alderen. Det er den kronologiske alder. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er også lidt det, Christian er inde på, det er, om man har været klar til det. Og man kan jo være meget gammel og stadigvæk være meget barnlig, eller man kan være meget ung og egentlig være ret voksen. Så jeg tror, det, der betyder noget, det er, hvordan man har været klar, og hvordan man også selv kan reflektere over, hvad er det, jeg har gjort, og hvad er det, jeg har været med til, og hvad er det, jeg er gået ind i, og kunne se det. Det tror jeg mere noget modenhedsmæssigt, der betyder noget, end egentlig den kronologiske alder. Og så kunne jeg også godt tænke mig at bare knytte noget til, fordi vi snakker meget forskning og tal, og kanadiske undersøgelser, danske undersøgelser, men jeg tænker, at måske har vi bare, som du er lidt inde på i starten, den her fornemmelse af, at den første gang skal være et eller andet helt specielt, og måske er det bare ikke så specielt. Måske skal vi bare sige, at det er måske et almindeligt menneskeligt vilkår, at man går ind i noget, som er noget nyt. Altså, der er jo mange nye ting, der er svære, ikke? Og det her er noget specielt sårbart måske, det man er specielt tæt på et andet menneske, så der er både noget med at forholde sig til sig selv og forholde sig til et andet menneske. Så måske er det bare noget med, at første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet og måske også lidt dårlig, men er det nødvendigvis noget, som, som vi ikke kan komme over. Det tror jeg jo ikke. Jeg tror, de fleste mennesker har nok sådan nogle oplevelser. Det har vi jo på mange områder i livet. Og så bliver det lidt specielt, fordi det er med sex at gøre, fordi det er så intimt. Og jeg tror, det med modenheden for mig er nok der, hvor jeg tænker, det er det, der bare betyder noget nogle gange, at der, hvor det bliver problematisk, det er jo, hvis man ikke har været klar til det, eller man synes, man er blevet presset til noget, som man ikke så gerne ville.
2: Jeg tror, Maria har en meget, meget vigtig pointe her. Altså, jeg tror, at vi i den grad overfokuserer på at sådan idealisere den første gang på en måde, som den ofte slet ikke kan bære. Altså, det kunne den bestemt ikke for mit vedkommende, for eksempel. Og jeg tror, at vi skal passe på ikke at bilde unge ind, at den første gang er en skelsættende, altafgørende køreprøve, altså hvor de skal erhverve deres seksuelle kørekort, og hvor de med stor sandsynlighed vil dumpe og dermed skamme sig resten af deres liv, ja. Fordi de så generhverver, ikke? Som er, hvis jeg ikke selv kørekort, men hvis nok er noget af det værste, man kan blive.
1: Til seksuelle bil.
2: Ja, det kan du sidde og tænke lidt over, Maria. Men så jeg tror virkelig, vi også sådan seksuelpædagogisk gør vores unge, og sådan set også os selv en tjeneste ved ikke at tage poesien ud den første gang, og ikke gøre det så vidt muligt til en god og skelsættende oplevelse, det må det gerne være, men ikke have de der voldsomme præstationsidealer omkring det, og have en fornemmelse af, at hvis ikke det går præcis, som man har forestillet sig, hvis man er lidt for fuld, hvis man ikke helt kan få den op at stå, eller ikke helt blive fugtig, eller orgasmen ikke er helt som et natligt festfyrværkeri over Tivoli en onsdag aften eller en lørdag aften, at så er man dumpet. Altså det tror jeg virkelig er en form for præstationstænkning, som vi skal væk fra, og der tror jeg, at skolernes seksuelle undervisning kan komme ind og gøre en meget, meget væsentlig forskel her. Jeg har i mange år talt meget med unge, og som selv yngre sad jeg som rådgiver på sexlinjen for unge i rigtig mange år, og der vil jeg tro, at nærmest hver andet spørgsmål, hvis ikke det var den deciderede henvendelsesårsag, så gik der 1-10 minutter før, så havnede vi netop ved det der med den første gang. Enten ikke har haft den endnu, hvilket var et problem, eller har haft den, hvilket så var et problem, fordi man ikke synes, at den levede op til forestillinger om den måde, den skulle have været på, og dermed opfattede man sig selv og sin seksualitet som defekt. Og det skal vi virkelig modarbejde.
1: Jeg tror, der er meget at gøre med også, hvad har man af forventninger til det, ikke? Altså, det er jo det der med, hvis du bliver fortalt, at det gør ondt, så er det næsten helt sikkert, at det gør ondt, ikke? Og hvis du har den der forventning om, at det skal være et eller andet helt specielt, så kan man næsten kun blive skuffet, tror jeg. Og så synes jeg bare, at den første gang, ja, det er måske mere vigtigt, at vi taler om, hvordan er det den anden, tredje og tiende gang? Fordi det er nok noget, man lidt skal lære også.
0: Men det vil sige, det handler også ekstremt meget om kultur, den kultur, man vokser op i.
1: Altså, jeg synes, første gang handler meget om kultur. Der er rigtig meget med sex, der handler om kultur.
0: Jeg havde flere år, hvor jeg synes, det var så vemodigt, at jeg ikke var prøvede at være nogens første gang.
2: Nå.
0: Men nu er jeg 57.
1: Du kan stadig ikke nå det.
0: Så ville det enten være virkelig klamt eller mærkeligt, tænker jeg.
1: Det kan være, du skal være nogen sidste gang.
0: Apro.
2: Altså, der er jo, så vidt jeg husker, tallene omkring 15% af den voksne danske befolkning, som ikke har sex endnu. Nogle af dem ønsker måske ikke at have det nogle gange. Nogle af dem definerer måske sig selv som aseksuelle, men der vil nok også være nogen, som egentlig gerne ville, hvis de rette omstændigheder opstod. Og der tænker jeg, at der kan være et lille marked for dig, Majs, og andre, som godt vil have den særlige oplevelse at være sammen med en første gang og give vedkommende en god oplevelse.
1: Jeg kunne godt blive nysgerrig på, om du vitterlig ikke har været nogens første gang. Det kan godt være, at nogen, der har sagt, det her har jeg prøvet masser af gange før.
0: Så. Det kan da godt være.
1: Det tror jeg, du skal overveje lidt.
0: Nå.
2: Altså, det er jo en velkendt sag, som er et rent sådan praktisk, metodisk problem, når man laver sexforskning og befolkningsundersøgelser, som handler om seksualitet, og som vi er meget bevidste om også i sexundersøgelsen. Og det er jo, at der sådan af kulturelle grunde, det er jo, at mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet. Så jeg er lidt på Marias hold der. Jeg tror sagtens, du kan have givet en jomfru, en fantastisk oplevelse, uden at vide, at vedkommende faktisk var jomfru.
0: Nå, Michael. Mm-hmm. Det kan godt være. Mm-hmm. Du løg dengang.
2: Må ikke, at mobiltelefonerne gløder efter den her udsendelse.

0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Og spørgsmålene i Spørg Inge og Sten, de bærer selvfølgelig præg af den tid, de er stillet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i mange af dem, og så er jeg spændt på at høre, hvordan I som seksologer i 2020'erne svarer. Jeg har valgt et spørgsmål fra et kapitel, der hedder De helt unge og yngres problemer. Vi er nogle stykker, der har diskuteret, om man kan gå i seng med hinanden, uden at være forelsket i hinanden. Hvad mener de? KH, vi er unge. Hvad mener I?
1: Kæmpe rungende ja herfra. Det kan man meget, meget godt. Det er jo en velkendt myte i seksualitetens historie, og i seksualpædagogikkens historie ikke mindst. Altså det, vi har forsøgt at indpode i vores unge mennesker, at det var en forudsætning for, at sex kunne blive rigtig godt, at der også var ægte, autentiske, oprindelige følelser med. Og det må jeg bare sige nu, som en mand, der nærmer sig de 60 og har en pæn seksuel karriere bag mig, at det holder ikke en meter. Det er rigtigt, som en mand, der så også har været gift i rigtig mange år, og endda lykkelig gift med den samme kvinde, at det hjælper betydeligt på den, hvad skal man sige, på den seksuelle intensitet, at man kan se en person i øjnene, som man virkelig elsker og føler noget for. Men intensiteten i selve det seksuelle møde, den bliver ikke mindre af, at man ikke har følelser for hinanden, og måske ikke engang kender hinanden. Det er en velkendt sag. Vil du ikke sige det, Maria?
2: Jeg vil også sige ja, og det bærer også præg, det er skrevet på en anden tid, kan man sige, hvor der var et andet seksuelt kodex om, hvad man måtte og ikke måtte, og det taler jo meget ind i det, vi jo gerne vil have frem i dag, det er, at vi kan jo ikke eksperimentere og finde ud af, at vi godt kan lide, hvis ikke at vi har lov til at prøve lidt. Der, hvor jeg tror, man også bare skal tale ind i det, det er at sige, det er måske noget forskelligt sex, man får, alt efter hvor følelsesmæssigt engageret man er i den anden, som Christian er lidt inde på. Og nogle gange, når jeg så ser folk, nu har jeg jo altid brillerne på, der siger, at der er nogle mennesker, der har problemer, så kan man jo godt tale med dem om, hvis de kommer og siger, at de har problemer med seksualitet, når man finder ud af, at de faktisk aldrig har forelsket i dem, de har sex med, så kan man måske også sige, at det betyder måske noget for nogen. Ikke? Vi er jo også forskellige i forskellige tidspunkter i vores liv. Vi er forskellige mennesker, for nogen betyder det mere. Hvor tiltrukket man er. Der er også nogen, der oplever, hvis de er meget tiltrukket af folk, og der virkelig er meget på spil følelsesmæssigt, så bliver det faktisk sværere med sex, fordi de bliver bange for at underpræstere, fordi hvad nu, hvis de så mister det menneske, som er så betydningsfuld for det?
1: Eller skuffe deres partner.
2: Eller skuffe deres partner. Så selvfølgelig kan man have sex med nogen, man ikke er forelsket i. Men det kan være, det er noget andet, og det er jo helt fint også.
1: Jeg er meget, meget enig med Maria, og jeg synes generelt, må det gerne blive en rød tråd igennem alle de her sexprogrammer, at seksualitet og menneskelig adfærd generelt er bare præget af diversitet, af mangfoldighed, af nuancer, af mellemtoner, af alle mulige og umulige former for oplevelser, erfaringer, adfærd, som man slet ikke anede nærmest eksisterede, eller man selv var i stand til. Og jeg tror, noget af det, som har generet mig igennem seksualitetens historie, selvom jeg kun har været en del af den i de sidste meget korte periode, jamen det er jo den der tendens til at lave hierarkier, altså at vi i toppen af de seksuelle hierarkier har manden og kvinden, som indgår i en fast monogam relation til hinanden, allerhelst er gift med hinanden, og som har sex på ganske bestemte måder, og som kommer samtidig i en stor lykkelig forening, fordi de elsker hinanden, og måske i virkeligheden primært har sex for at videreføre arten. Ikke? Det er ligesom sådan prototypen på det mest perfekte ideal for, hvad sex skal være. Og så har du nede i bunden, ikke? Der har du ligesom det fortumlede, fordrukne lørdags quickie samleje i en port uden for Andys bar med en eller anden gebrokken talende kvinde, der hedder Tove, ikke? Eller kalder sig Tove i hvert fald, hvor du efterfølgende må sige, at det her, det var sgu sådan lidt, det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut, fuldstændig vidunderlig intens, og du fik en orgasme, som du sjældent vil glemme, og det er sådan, at hele godt og skade står faktisk og vibrerer endnu. Ikke? Så vi skal passe på, og i øvrigt siger jeg det også lidt til mig selv og til Maria, vi skal også som seksologer passe på ikke at blive for normative og have de her forestillinger om det gode, perfekte sexliv, og så er det lidt mere derangeret og triste og kedelige og ukvalificeret sexliv.
2: Men jeg tror også, at man på den anden side også skal sige, at følelse betyder noget for rigtig mange mennesker, at vi måske også Jeg siger, det kommer er jo lidt præget af sin tid. Vores tid er måske præget af, at man tænker, at sex, det er noget, man meget hurtigt kan kaste sig ud i og synes er enormt fedt. Og måske er det okay, at der er nogle mennesker, der siger, at jeg er faktisk nødt til at være lidt mere tiltrukket, eller have lidt større følelser for det menneske, før jeg synes, at sex er noget, som jeg vil begive mig ud i.
0: Jeg skal lige huske at sige til lytter, der ikke kender porten ved Andis Bar, at jeg tror, der er kommet dørtelefon på.
1: Så det er rigtigt.
0: Man må ud og lede andre steder.
1: Det er rigtigt. Det er en af grundene til, at jeg ikke kommer der.
2: Ja, det er ekstra kinky, hvis det foregår over dørtelefonen.
1: Dørtelefonsex, det må være så stor ny.
0: Vi hører, hvad Inge og Sten svarede der engang i 60'erne eller 70'erne. De skriver, kære unge, vi mener ja, men vi må nok uddybe det. Nu forstår vi, at det er en kreds af unge, der spørger. Det vil sige, at spørgsmålet muligvis er, kan en ung pige tillade sig at gå i seng med en ung mand, uden at hun er forelsket i ham? Problemet er ikke så stort for unge mænd. Vi mener, at det kan unge piger godt. Vi ved, at masser af unge mænd synes, at mænd gerne må gøre mange erfaringer, men piger skal gemme sig til den eneste ene. Det er en forløjet, uærlig og hyklerisk moral. De bedst begavede af mændene siger da også, det ved vi godt, men sådan føler vi nu engang. Det vil sige, at piger må gøre sig klart, at de udsætter sig for kritik, hvis de ligesom vi siger, vi kan godt gå i seng med en mand, uden at være forelsket i ham.
1: Mm. Det er et godt svar, synes jeg. De er jo meget kulturkritiske og fuldstændig med på, at seksualitet, som Maria sagde i begyndelsen af programmet, det er noget biopsykosocialt, ikke? Altså, seksualiteten sidder i en vis forstand i kroppen, men kroppen sidder jo i kulturen, ikke? Så der er jo en lige linje fra, så at sige, fra celle til samfund, ikke? Og det er jo det, de meget fint indikerer i det her svar, at der er rigtig meget kultur i det her, og det skal de her unge kvinder fra 60'erne så vidt muligt frigøre sig fra og føle efter, hvad der mærkes rigtigt for dem, ikke?
2: Og så kan vi jo sidde og sige, ej, det var jo også en anden tid, men jeg tænker, at den hænger jo stadigvæk ved.
1: Mm-hmm, det gør.
2: Der er stadigvæk forskel på, hvad man tænker, at mænd og kvinder kan tillade sig.
0: Mm-hmm.
2: Nok ikke så udtalt, som de... Jeg synes, det er meget fint, de siger, det kan man godt, men der kommer måske også med en pris. Det siger de jo faktisk, ikke?
0: Jo.
1: Jo, vi ved jo fra den undersøgelse, som jeg refererede til før, ikke, at det stadigvæk i dagens Danmark er sådan, at blandt teenageunge, der er det en stressfaktor for unge piger at debutere, simpelthen fordi de er bange for at blive stemplet, ikke, som billige eller forsuttede bolcher, eller løse på tråden, eller vi har jo en perlerække af rædselsfulde nedladende metaforer netop for kvinder, som er letfærdige eller løsagtige, og hvad vi nu ellers har kunne finde på at kalde dem i historiens løb. Ja. Heldigvis sætter vi dem ikke længere ud på øde øer midt i Storebælt, men det gjorde vi jo engang, og vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gøre det i sådan overført betydning stadigvæk.

0: je veux et je...
1: Christian Gravgaard, du er ikke bare seksolog, men også stor fan og kender af poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang har et digt med, som handler om emnet, og den her gang er det sådan noget med den første gang.
2: Ja, det er det på en måde, og jeg skal måske også sige til lytterne, at vi har aftalt det for at gøre det lidt mere sjovt og dynamisk, at I faktisk ikke ved, hvilket digt, jeg vil læse op. Og det vil sige, at I er jo i jeres gode ret til at komme jeres helt umiddelbare mening om teksten her. Jeg har været meget i tvivl, fordi der er jo rigtig meget god poesi, som handler naturligvis om erotik og krop og køn og seksualitet. Der er måske knap så meget poesi, der handler om den første gang, men jeg var lidt omkring blandt andet Tove Ditlevsen. Jeg lover, vi kommer tilbage til hende senere, men jeg tænkte nu, at denne her gang skulle vi lidt ud i verden og møde en fantastisk lyriker, som de fleste nok ikke kender, en japansk homoerotisk poet, som hedder Mutsui Takahashi, som er født i 1937, er pænt op i 80'erne og som faktisk lever endnu. Der er kommet for en del år siden et lille udvalg af hans, eller et pænt stort udvalg af hans poesi, der har den dejlige titel Peniselskeren. Og jeg vil læse et digt her, som jeg egentlig har taget med, fordi det sådan set ikke handler om den fysisk første gang, men handler om den imaginære første gang. Her har vi en ung mand på 18 år, digtet nemlig fra 1955, hvor Takahashi var 18 år gammel, som forestiller sig alt det, der kunne ske, uden at det dog sker i virkeligheden. Ikke? Og digtet hedder simpelthen Vinter 1955. Det lyder sådan her. Kold morgen på et offentligt toilet for mænd, mens varmedisen lægger sig om mig. Jeg drev omkring, snavset, ensom, sulten. Platanerne stod nøgne, gaden var næsten øde. En hund fulgte efter en skraldevogn. Min højre hånd gled ind gennem bukselommens franske hul. Jeg stod med et sultent hjerte og forestillede mig at elske hit på et offentligt toilet for mænd. Lys skar ind som en kniv og fik jorden foran til at flamme. Det er ret godt, ikke?
1: Ja. Og bukselommens franske hul.
2: Ja, jeg er ikke helt med på, hvad det er.
1: Jeg tænker, er det ikke de bukselommer, man har, hvor der er gået hul i bunden?
2: Jo, sådan tænker jeg det også, så man har fri adgang så til kronjuvelerne.
1: Kan man lade, som om man bare går med hænderne i lommen?
2: Jo, og der er det der pragtfulde gamle slangudtryk, det hedder at spille lommebilliard. Ikke? Jeg forestiller mig lidt, at den her unge japanske mand har stået sådan og knuppet lidt diskret der, uden for det offentlige toilet.
1: Hvad siger du, Anna-Maria?
3: Jamen, jeg tænker, at det er et super fint digt, og så tænker jeg også, at det jo viser lidt det med, at måske skal man debutere i fantasien først.
2: God point.
3: Jeg tror, det er, jeg snakker meget om modenhed, hvornår, at det er det, der er debutalderen, er forventningens glæde også lidt, og derfor bliver man måske lidt skuffet nogle gange. Mm-hmm. Men også lidt det der med at kunne forestille sig, hvad det er, have tanker om, hvad det er, man gerne vil, hvad det man går ind i, så det ikke kommer sådan helt bag på en. Og jeg tænker, det er en meget stor del af ungdomsliv vel også, med det der med at fantasere om ting, der kunne ske.
2: Ja,
3: og det er jo ikke alle tingene, der sker. Ja. Og det har også en ret stor værdi.
2: Jeg synes, det er en rigtig god pointe, og jeg tænker også, at det, uden at vi skal åbne den debat nu, så siger det også lidt om kompleksiteten i pornografi, ikke? Vi kunne godt for et øjeblik siden, da vi snakkede om præstationsangst og urealistiske forventninger til den første gang, have slået lidt, som man jo har for vane at gøre på pornografien, og sagt, at den også en medskyldig skurk i, ikke? At specielt unge mennesker får vrangagtige forestillinger om, hvad sex egentlig er. Men der er jo også meget, der tyder på, at pornografi, ikke mindst for unge mennesker, er en inspirationskilde, et imaginært rum, man kan gå ind i og lege med sin seksualitet, føle efter, hvad der føles godt og rigtigt, hvor man bliver liderlig, og hvor man bestemt ikke gør det, sådan at man har en lidt mere klar fornemmelse af, hvad man tænder på, og hvad man ikke tænder på.
3: Ja, sådan en afsøgende område, ikke? Og de fleste undersøgelser viser jo også, at det unge mennesker går ind og ser ved pornografi er ganske almindelig sex. Det er ikke alle de der skrækscenarier, vi har om, at det er et eller andet helt utræret og forfærdeligt.
2: Ja.
1: Men det er jo interessant, det du sagde, Anna-Maria, med, at måske er det meget godt at debutere i fantasien, fordi så er det jo lidt ligesom det der gamle DSB-slogan med, at man skal have sjælen med på rejsen, ikke?
3: Ja. Jeg tror, det er det, der gør om også nok noget med, hvordan man oplever det. Om sjælen også er reflektiv nok til at kunne sige, at noget er godt og noget er dårligt. Og hvordan, hvad er det, jeg går ind i det her?
1: Ja, men der er jo sikkert også mange, det ved jeg ikke, om sexu siger noget om, der når de unge kan sex foregå, når man er beruset. Og der kan man måske, altså selvfølgelig slippe nogle hæmninger, men måske også gøre noget, som ikke var det, man havde forestillet sig, man gerne ville gøre. Altså, at der er måske noget rart i, at man har nået at forestille sig ham der.
2: Jeg er i hvert fald ikke så bange for den der beruselsesfaktor. Det er klart, at vi skal være opmærksom på, at unge skal vide, at de ikke må løbe en for stor risiko, at de skal dyrke sikker sex og så videre. Vi ved jo godt, at alkohol og stoffer er stærke risikofaktorer for, at man debuterer usikkert, og det skal man lade være med. Det er klart, at vi skal styrke de unge i at tage de rette og ansvarlige valg, ikke? Og alt det der. Men når det er sagt, så tænker jeg netop, som du vist også antyder mig, så at det nogle gange egentlig kan være meget godt at få det her organiske oplysningsmiddel med som en form for lubrikant, der får det til at glide lidt lettere. Og du nævnede i starten, Maria, at du havde din første gang var ikke rigtig din første gang, fordi det hele var gået lidt i skud og mudder. Men tænker du egentlig, at nu spørger jeg bare helt åbent, fordi det er ikke noget, vi har snakket om tidligere, tænker du ikke, at det måske var en meget god prolog? Altså, at der var nogle ting der, du blev klar over, at du i hvert fald ikke skulle næste gang? Eller?
3: Ja, og jeg tænker også, at han var måske lidt fornuftigere end mig, for det blev ikke til noget.
2: Ja, præcis.
3: Så det kan godt være, at min oplevelse første gang havde været anderledes, hvis det var blevet til noget. Men man gør mange dumme ting, når man har drukket. Og der er det bare, er sex så meget anderledes end mange af de andre dumme ting, vi gør, når vi har drukket. Ja. Altså, det er jo det har det der helt specielle. Ej, så kommer vi til at lave en fejltagelse der. Ja. Men nogle af dem kan vi nok godt leve med.
2: Jeg synes da ikke, vi skal være så bange for det, og i hvert fald er der ingen grund til at lade som om, når vi taler med unge mennesker i seksuel undervisning, at det er fuldstændig off limits, fordi det vil jo også være at tale forbi deres verden. Altså, så bliver vi utroværdige, og så bliver vi per definition 100 år gamle, og dem er der ingen, der gider lytte på, i hvert fald ikke, hvis man selv er 14.
3: Så det er en balance, ikke?
2: Jo. Det siger jeg også. Jeg siger ikke, at vi skal opfordre unge til at drikke, men jeg siger, at som, præcis som du siger, Maria, at nogle gange kan lidt kaotiske omstændigheder omkring sex og sociale interaktioner generelt godt være et glidemiddel, som får tingene til at glide nemmere, sådan at man næste gang, uden at være beruset, kan finde ud af noget, man ikke troede, man godt turde, fordi man havde prøvet det.
1: Det er i hvert fald som regel bedre at drikke og knalde, end at drikke og køre bil, ikke?
2: Jo.
3: Det, der jo er afgørende, er jo også ikke den første gang, men som vi har snakket om, den anden, tredje og tiende gang. Hvis man finder ud af, at man er nødt til at drikke hver gang for at have sex, så kan man måske begynde at tænke på, ja, at det er problematisk. Og jeg havde engang en ung kvinde henvist, som var henvist med orgasmeproblemer, og jeg var meget ung i feltet, og sad der og spurgte ud, og så siger hun sådan lidt en passant, jamen, jeg har jo heller aldrig prøvet at have sex, uden at være fuld. Mm. Og det viste jo så, at hun var fuld hver eneste gang, hun skulle have sex. Og det blev vi jo nødt til at problematisere, fordi det kunne også være, det var derfor, det var lidt svært for hende, det sex, hun havde. Ikke?
1: Og dyrt.
3: Det kunne være, der nogle andre, der betalte hendes drinks, det ved jeg ikke.
1: Hvis I skulle anbefale en film, eller en bog, eller et maleri, eller noget andet, hvad skulle det så være? Har I egentlig, synes, den må man ikke gå glip af?
3: Jeg tror, jeg vil vælge Skønheden af uddyret af Niels Malmros. Det er et stykke tid siden, jeg har set den, men jeg husker bare den her scene, hvor faren, der er meget optaget af hans datter, er ved at blive moden eller voksen, og han tænker, nu skal hun have en kæreste og skal have sex, og hun har den her kæreste med hjem, og utrolig pinlig far, der sådan nærmest afhører kæresten der.
0: Hvis jeg siger, at jeg hedder Jørgen Kjær Knudsen, hvad hedder så du?
4: Jørgen Huitfeldt.
0: Jørgen Huitfeldt.
4: Ja, der kan man sige Jørgen Huitfeldt, Jørgen Kjær Knudsen. På den måde, så kan man skelne den ene Jørgen fra den anden.
5: Ja, det er jo ret smart. Det er det faktisk.
0: Ja.
3: Og så på et tidspunkt får han taget samtalen med datteren om, at nu skal hun til at have sex. Og så siger hun, nej far, det har jeg da prøvet. Det var med en eller anden dreng fra klassen, og hun er helt sådan usentimental omkring det.
2: Og Jesper Klein, som spiller denne her besidderiske far her, som er i midtvejskrise selv, og som er lige ved at falde ned af stolen, og er så kontrollerende og manipulerende, at det gør helt ondt. Filmen blev sendt i fjernsyn for nylig, og jeg så den også igen og tænkte, den holder nok ikke helt, men den holdt helt.
3: Jamen, det er sådan almen menneskelig gyldig problematik, den tager op.
1: Jeg synes, at Malmros film holder, og så holder Skam. Og jeg kan huske, at jeg var på ferie med en veninde og alle vores børn i Sydfrankrig, og så min ældste datter, hun lå i en køjeseng med sin mobiltelefon og så en norsk serie. Og vi var alle sammen sådan, er hun blevet vanvittig? Altså, hvad foregår der? Mm. Og så gik vi ind og begyndte at kigge med. Mm. Og så endte det med, at alle skulle se Skam. Mm. Fordi de voksne. På en måde tror jeg, at den, altså de voksne fik mest ud af den serie, fordi man blev mindet om så mange ting. Det var måske ikke sådan den første gang, man havde sex, men alt muligt første gang. Mm. Altså skidt og kanel, ikke?
3: Mm. Det er det bare, det livet består af så mange første gange, og vi kan jo ikke planlægge dem og vide, hvordan de er, før vi har prøvet dem.
1: Nej. Og måske skal man ikke gå rundt og være så bange hele tiden for den første gang. Alt muligt.
2: Jeg vil nævne uden tvivl i mit sind den lille bog af Marguerite Duras, den vidunderlige franske forfatterinde, der hedder Elskeren Lamont, som kom i, jeg mener, det var 1984, ikke? Og som også er filmatiseret i en meget fin udgave, hvor Duras selv er voice-over og læser op, og rygterne vil vide, at hun havde det, og hun heller ikke brød sig om filmen efterfølgende og tog stærkt afstand fra den. Det synes jeg ikke, hun havde behøvet, for jeg synes faktisk, det er en meget solidarisk film, men det er klart, hendes bog, som jo nærmest er en lang novelle, der kun er godt og vel 100 sider, og det er jo den her historie, som foregår i kolonitidens Saigon, og det er hele tiden enormt varmt, og regntiden nærmer sig, og så er der den her 15-årige pige, som tilhører the white trash, altså for at sige det, som det er. Hun er ud af en fattig familie. Moren har en lille fransk skole og tjener ikke særlig meget. Og denne her unge 15-årige møder så denne her mindst dobbelt så gamle, meget elegante, meget rige kinesiske mand første gang på en færge, hvor han kommer i sin smukke, store automobil, ikke? Og så indleder de en seksuel affære, som både er smukt skildret, varmt skildret som en utrolig sanselig, sensuel og erotisk oplevelse, og samtidig også knyttet til en masse skam og en masse modsætningsfyldte følelser af begær, som er forbudt osv. Det er en meget, meget, meget stærk og flot bog, som handler om den første gang på en måde, som vi nok i dag ville tage skarpt afstand fra, men som ikke desto mindre fungerer. Og Marguerite Duras skrev faktisk, inden hun døde en del år efter, en den ældre kvindes beretning om den samme historie, der hedder Elskeren fra Nordkina, L'Amant de la Chine du Nord. Det bliver bare altså bedre, når man siger det på fransk, ikke? L'Amant de la Chine du Nord. Og den kom i 90'erne, ikke? Og det er sådan en gennemskrivning af historien, hvor hun er blevet klogere. Det er en meget større bog, og på mange måder en mindst lige så fantastisk bog.
1: Anna Maria Giraldi, her til sidst, så vil jeg høre, om ikke du vil komme med en fun fact, eller noget nyt, du har lært om sex.
3: Jo, jeg har jo kigget lidt efter, og gik lidt uden for min egen verden, og jeg ved ikke, hvor nyt det er, men jeg synes, det taler ind i, hvor meget vores kultur spiller ind i, hvordan vi organiserer sex på. Jeg har selv rejst en del i Kambodja, jeg underviser folk, lærer i Kambodja, og været jo ikke forbløffet,

0: Man selv vil sige, at de sådan selv vælger, hvem det er, de vil være på besøg. De kigger lidt på ham og ser han godt ud. Virker han fornuftig? Er han arbejdsom? Er der penge? Er jeg tiltrukket af den her? Og så kan de invitere dem indenfor og både snakke med dem, men også have sex med dem. Og det kan de faktisk gøre med mange. Og på den måde sådan udvikle deres egen seksualitet og også være dem, der bestemmer tempoet. Og det synes jeg bare taler ind i, også det vi snakker om en kanadisk undersøgelse, at det er nok noget, som er meget vigtigt, måske især for når kvinder skal forme deres seksualitet, når de er helt unge. Og så fandt jeg en anden historie, hvor jeg tænkte, at vi nogle gange så skal mænd bare også præstere så meget. Jeg fandt en etiopisk stamme, som laver det, der hedder The Bull Jumping Ceremony, som er sådan en ceremoni, hvor, fordi seksualitet er jo tit kædet sammen med det der med at blive voksen. Og det er der, man bliver voksen, det er, når vi begynder at have sex. Og når de her drenge skal være voksne, så skal de lave det, der hedder bulljumping, hvor der står sådan en 10-12 kastrerede tyre på række, og så skal de sådan hoppe fra tyr til tyr til tyr, og se, hvor mange de kan komme hen over for at vise deres manddom. Og der tænker jeg også bare, der er også meget pres på mænd nogle gange, ikke? Altså, hvis de klarer det her og gør det, så får de udleveret sådan en fallersagtig stav af deres far, og så kan de så begynde at gøre hændeben til de unge kvinder, der hvor de bor. Så jeg synes bare, at vi også bare altid skal huske, at der hvor vi bor og der hvor vi vokser op, det præger vores seksualitet rigtig meget. Der er nogle ting, der er universelle, men der er også mange ting, som er forskellige rundt om i verden.
1: Det der med tyrene, det lyder alligevel lidt voldsomt. Der tror jeg nok, at jeg bare vil droppe sex. Men altså...
0: ikke for sex.
1: Ja. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om orgasme. Denne gang lyder spørgsmålet. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning?
0: Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
2: Har vi ikke alle faked lidt?
1: Tak fordi I kom, som man siger.
2: Det var en fornøjelse.
0: Selv tak, og det har været dejligt at være med.
1: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt af snabelag.dr.dk.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: I begyndelsen af nullerne udsatte en gruppe amerikanske drengerøv hinanden for alverdens mest vanvittige og ekstreme udfordringer. Og det hele blev vist i tv-programmet Jackass. I går torsdag udkom der så endnu en film med vågehalsene, der kombinerer slag i skridtet og ekstrem latrinær humor med vilde og vågede stunts. Er det til frygten i øjnene, eller humor til laveste fællesnævner, og er der et menneskeligt behov for at udforske og udfordre sine egne fysiske grænser? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagild i denne uges første række, hvor vi også kommer forbi briternes hot podium guy, dresscode på arbejdspladsen og gode gamle dad movies. Ugens gæst er Victor Fischer. Du går i første række lige efter radioavisen.
3: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu

0: hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
1: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
0: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til P1.
4: Det er Bjarne.
5: Hej Bjarne, det er Ane.
6: Og Gustav.
4: Hej.
6: Hej.
5: Hej Bjarne, altså det er jo blevet lidt varmt.
4: Det er vildt varmt.
5: Jamen, det er varmt.
4: Det er værre i jakkesæt.
5: Jamen, det er det, vi skal tale om, Bjarne, fordi i programmet har vi egentlig tænkt os at diskutere om, hvad er sådan reglerne for, hvad må man tage på arbejde, når det er rigtig varmt.
6: Præcis. Og derfor så tænkte vi, nu har vi jo chefen for det hele her, altså, så er der nogle regler i Danmarks Radio for, hvad man må have på arbejde, Bjarne?
4: Hvis der er, så kender jeg dem ikke, og jeg er meget sådan lidt regelorienteret med den slags. Jeg synes jo, at jeg har jakkesæt på i dag, fordi jeg skal på Christiansborg, når jeg har talt med jer. Mm-hmm. Og så tænker jeg ikke, at jeg vil gøre huset til grin ved at ligne sådan en campist.
6: Det er vi glade for.
4: Så derfor så har jeg mit jakkesæt på og så videre lidt i det. Men ellers så synes jeg, medmindre man skal sidde foran et kamera, eller så synes jeg faktisk, så er jeg super liberal på det der.
5: Det er rigtigt.
6: Så er gækken virkelig givet.
5: Så der er ingen grænser for, hvad man kan have på herude i Indre Gade. Altså, må man have en bikinitop på, klipklopper?
4: Altså, jeg har jo på en eller anden måde lært, at det der med at sige ingen grænser, det har aldrig fungeret særlig godt, hverken i ledelse eller børneopdragelse. Så det tænker jeg ikke, jeg vil citeres for, men jeg er rimelig liberal på det der. Jeg synes ikke, det der med at gå rundt og svede og det, jeg synes, det tager ikke nogen grund til. Det kan jeg ikke se. Jeg har selv haft shorts på arbejde i lange stræk af mit liv. Nå. Det synes jeg er fint. Fint.
6: Nå. Du har sikkert også flotte ben.
5: Nej, Gustav.
4: Nå, det ved jeg ikke. Fordi det er i hvert fald pænere end maven, vil jeg sige. Men det siger måske heller ikke så meget.
5: Nej, nu stopper samtalen.
6: Okay. Og så senere vil jeg gerne spørge dig om, Bjarne, hvad sammenligningen med børneopdragelse og ledelse, det synes jeg også er meget spændende.
5: Det vender vi.
6: Det slap du lidt fra.
5: Ja, nu skal vi snart i sommerferie.
6: Skal vi
5: Bjarne, du skal ind på Christiansborg og repræsentere os alle sammen. Så,
4: ja, I skal lave public service.
6: Hils.
4: God fornøjelse.
6: Hils derinde.
5: Ja, hils.
4: Yep, det er godt. Hej med jer.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ian Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og her i første række, der går vi helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men også dem, som vi er sikre på, du bliver optaget af, når du hører om dem. Og vi har en gæstevært med, som vi plejer.
1: Det har vi.
0: Han har været mange gange før. Velkommen til, Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Ane. Tak skal du have, Gustav, også.
1: Jamen, det er skønt at have dig, Victor. Det elsker jeg altid.
2: Jeg kan rigtig godt lide at være her. Lidt nervøs, synes jeg, den her gang. Jeg kan ikke forklare, hvorfor.
0: Nå, det er sikkert varme.
1: Nervøs?
0: Victor, du har jo, som faste lytter vil vide, en lang og gloværdig karriere bag dig som professionel fodboldspiller. Du er også meget andet, vil jeg lige pointere. Du er en kunst- og kulturelsker af Guds nåde. Men der er kommet fokus på noget i fodbold, som potentielt er meget skadeligt. Ikke også?
2: Det må man sige. Ja, ja. Gudskelov for det, er der ved at komme fokus på det. Spørgsmålet er, om det skal altså, intensiveres, det fokus for folks helbreds skyld.
0: Og hvad det er, præcis?
1: Noget med folks helbred.
0: Det vender vi tilbage til, når Victor fremlægger teksten. Hvad skal vi ellers have med i den her time?
1: Jamen, tiden går, og klokken slår, og de bliver dyrere og dyrere, de uger der, som viser klokken. Journalist på Information, Mathias Sindberg, har skrevet en opsang til
0: en
1: folk.
0: En rasende.
1: Ja, til folk med dyre uger. Mm. Og som en, der selv godt en dag drømmer om et dyrt ur, så vil jeg gerne høre ham udlægge den tekst. Så han kommer i studiet og fortæller om uger, og hvorfor det er noget forbandet pjat. Og så har briterne, de har jo, altså Keir Starmer, den britiske premierminister, har været ude og sige, at han trækker sig til september, så nu har han jo måttet stå ude foran Downing Street og levere den tale, som mange prime ministers efterhånden har måttet sige. Og mange af dem er blevet, hvad kan man sige, scenen til dem er blevet gjort klar af Hot Podium Guy, altså en tekniker, som den britiske presse har kastet sig glupsk over.
0: Ja.
1: Det skal vi snakke om, hvorfor briterne gør det sidst i timen.
0: Yes.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver fantastisk. Der er virkelig noget at glæde sig til. Men her i første række, der er vi jo ikke kun interesseret i de store kulturelle skift. Vi er ikke for fine til også at lægge mærke til den helt almindelige dagligdag. Og Victor, du er jo typen, der virkelig går på mærker ting.
1: Ja.
0: Skriv dem der ned.
1: Du er et meget observant menneske.
0: Ja.
2: Jeg har altså først begyndt at skrive ned, efter jeg begyndte at medvirke i det her program.
0: Det vil sige. Ja, men du har mange.
2: Men det er rigtigt, jeg forsøger at observere ting.
0: Ja. Ja, så hvad har du udvalgt i den her uge, som noget, du godt vil pointere?
2: Det, jeg har udvalgt, er, hvad hedder det, jeg ved ikke, lige se, hvis I også har bemærket det. Hver eneste gang, at der refereres til det sociale medie X, så er det som om, at der altid lige skal, hvad hedder det, laves det arbejde bare, at det er, der skal også opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter.
0: Ja, det har jeg virkelig lagt mærke til. Det er jo okay i starten, men nu er det jo lang tid siden.
2: Det gav god mening det første halve år. Ja. Måske det første år. Ja. Men det er som om, det er blevet...
0: Det er blevet ved.
2: Ja, det er blevet af en anden årsag. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad man gør det for. Det er som om, at dem, der stadig er på Twitter, de skal gøre sig opmærksom på, at jeg er på X, og du er på Twitter, men det ophæver jo sig selv, for der er jo ikke noget Twitter længere. Det giver altså ikke nogen mening. Men jeg ved heller ikke, om det er sådan lidt af en status-ting, at man sådan gør opmærksom på. Jeg står jo i den, lejr, hvor at jeg sådan demokratisk kan huske, hvordan Twitter engang var et bedre medie, end det er i dag. Ja. Så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, grunden til, at jeg er på Twitter, eller grunden til, at jeg er på X, er fordi det kommer fra den gang, jeg var på Twitter. Det er bare blevet videreført. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har aldrig været på X, hvis ikke det var for Twitter. Jeg har bare fortsat.
0: Ja, og det er jo, hvis jeg skal prøve at forsvare det, det er faktisk hele 3 år siden, at Elon Musk købte Twitter, og det blev til X. Så det er 3 år, det har heddet X. Og man, jeg tænker, at når sådan noget ligesom bliver ved, hvor man hele tiden skal gentage, hvad det hed før, så er det fordi, at afløseren, det nye navn, ikke er stærkt nok.
2: Mm. Okay, navnet simpelthen.
0: Jamen, jeg tror både navnet, selvfølgelig også, fordi man gerne vil distancere sig fra Elon Musk og hele den her nye stemning, der er. Altså, jeg nedlagde min Twitter-account, da han købte.
2: Ja.
0: Jeg var ellers glad for at være på Twitter, men jeg havde tænkt, jeg kan slet ikke stå inden for, hvad der er ved at ske, så I'm out. Men, så derfor har man brug for ligesom at distancere sig, men også fordi Twitter var et genialt godt navn.
1: Ja, et godt logo.
0: Man lavede et tweet, altså et lille pip.
2: Ja.
0: Og det er jo, Twitter er jo sådan, pip, pip, pip, pip, piperier, ikke også?
2: Jo.
0: Hvor X, det siger ingenting. Det er nonsens.
2: Det siger jo, det taler jo meget godt ind i Elon Musks univers, ikke?
1: 100%,
2: at alt har et X på sig, ikke?
0: Altså SpaceX'et
2: og det der X, som står for sådan ingenting, men også alting på samme tid. Det har sådan det er super ondt, og det er sådan meget megaloman, og sådan, det har sådan storhed på sådan en ubehagelig... Der er en træls klang over det. Så det skal der gøres opmærksom på, at det er det forhenværende Twitter. Gang på gang, synes jeg.
0: Det er interessant.
2: Især for politikere. Ja. Især for danske politikere, synes jeg.
1: Tænk, de stadig er på X. Det troede jeg egentlig, at den offentlige samtale havde rykket sig væk fra.
0: Altså, men hvor skal den
2: ganske enkelt, det er nødvendigt.
1: På Instagram.
0: Nej, det er der mange.
1: Snapchat. Snapchat.
0: Mm. Gustav, hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg bliver bare konsekvent konfronteret med, at folk farvekoordinerer deres bøger. De indretter deres lejligheder, eller deres huse, deres stuer, deres kollegieværelser, og så farvekoordinerer de deres bogreoler.
0: Prøv at forklare i dybden, hvad det vil sige. Hvad vil det sige at farvekoordinere sin bogreol?
1: Hvad mener du det?
0: Jamen, jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad du mener.
1: Nå, undskyld, jeg tror du gjorde grin med mig, at jeg talte så langsomt. Jamen altså, at man stiller alle de grønne bøger sammen. Ja. Man stiller alle de blå bøger sammen. Man stiller alle de røde bøger sammen.
0: Ja.
1: I jo et... Altså, kafkask helvede.
0: Altså, upåagtet, om det er skønlitteratur, faglitteratur, om det
1: er... Vi kan godt stille en kogebog ved siden af en Jane Austen, ved siden af en bog om Rolex-ure, så længe det er altså med grønne.
0: Ja.
1: Og det går jo ikke. Og det er jo også sådan noget med, så farvekoordinerer man også i farve er jo en skala. Du kan have en meget, meget lys gul og en meget mørk orange på samme skala, så kan du ligesom farvekoordinere der. Men, og det er jo en form for sæsonafslutning, vi er tilbage i august med programmet, jeg har et lille sladdergave med til vores lytter.
2: Mm.
0: Nå.
1: Fordi
0: det ser du helt snedig ud.
1: Det er ikke kun på sociale medier og hjemme hos mine venner, jeg ser det. Og jeg vil bare lige sige, der er selvfølgelig kun én rigtig måde at organisere sin bogreol på, og det er tematisk og alfabetisk.
0: Yes.
1: Så du tager al skønlitteratur...
0: Alfabetisk.
1: Alfabetisk på efternavnet.
0: Og al faglitteratur tematisk.
1: Ja, præcis. Godt så.
2: Det vidste jeg ikke. Okay, men hvor er det dejligt at lære.
1: Det er det første, man gør, når man flytter ind og åbner en bogkasse.
2: Ej, hvor er det magisk. Har I så mange bøger, at det er nødvendigt for jer at organisere?
0: Ja.
2: Okay.
0: Men det er jo ikke snopperi, når man siger, det er jo praktisk. Det er jo ligesom på et bibliotek.
2: Ja.
0: Altså, hvis du ved, du har en bog om...
1: Islam.
0: Havens fugle.
2: Ja.
0: Så er det jo ikke sikkert, du kan huske, at den har et lillat, mørke lillat cover, men du kan kigge under faglitteratur, under natur for eksempel, hvis du har gjort det sådan. Og så kan du finde den bog.
2: Ja.
0: Altså, det er jo en praktisk foranstaltning.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Nå, hvad er din gave?
1: Gaven til vores kære lytter er, at et andet sted, udover på i Boligbladet og sociale medier, hvor der bliver farvekoordineret bøger, det er nede i vores, her på redaktionen, her på P1, har vi sådan et bogrum, fordi vi får tilsendt rigtig, rigtig mange bøger. Og det bliver af mystiske årsager... fagrangeret, så kommer du ind en mandag morgen, så er det her rum, som er fyldt med alle mulige bøger, der bliver sendt fra forlag og sådan noget, det bliver sat op i farveorden, og ingen har vidst, hvem det var. Men nu er der et meget stærkt rygte om, at ham, der går og farvekoordinerer P1's bøger, er Clemen Kjærsgaard. Clemen Kjærsgaard, vært på debatten på DR1,
0: nægter jeg at tro på.
1: Skulle angiveligt under redaktionsmøder, mens folk sidder og pitcher historier og snakker gæster, fagkoordinerer P1's bogrum. Sådan helt generelt.
0: Det er meget off-brand.
2: Skulle det være tilfældet, så falder hele din kritik til jorden.
0: Ja.
2: Så klimaet har altid ret, og så kommer de til at blive fagkoordineret.
0: Som man siger i den her slags program, og klimaet er her ikke til at kunne forsvare sig, så vi bliver nødt til at forelægge ham det, og så vender vi tilbage efter sommerferien, for at finde ud af, om det virkelig kan være rigtigt.
1: Ja.
0: Så er der noget, jeg har lagt mærke til.
2: Nå, spændende.
0: Og det synes jeg er meget interessant. For nogle år siden, der var det meget sådan, at de her brune værtshuse, som man kalder dem, som bodegaer, der ligger rundt om i landet, er jo uddøende. Hvilket er synd, fordi det er virkelig en del af vores kulturarv. De er også blevet dyrket på i bøger og andet. Og det, der er sket med de her bodegaer, er, at de er selvfølgelig blevet overtaget af nogle unge, friske, entreprenante typer, som så straks har lavet om til en café eller en kaffebar. Så ud med alt det her røgfyldte interiør og den tunge, mørke træbar, og den dunkle belysning og de polstrede sæder ind med nordisk lækker design. Men nu er der kommet en trend med, at man beholder bodega-interiøret, samtidig med, at man gør det enormt lækkert. Altså, det er en vild kombi. Jeg lagde mærke til det først i Aarhus, i Skolegade. Der ligger der en restaurant, der hedder Ugly. som serverer vildt dejlige pastaretter. Vildt anbefalen til ingen penge. Og dem, der har overtaget Ugly, eller stedet, de overtog en vinbar, som nok var sådan en lille smule, skal jeg sige, rimelig kikset indrettet, sådan 80'er og 90'er stemning. Og så i stedet for at bare flå det hele ud og fylde det med det nyeste, så de simpelthen beholdt det hele. De beholdt hele interiøret.
1: Nice.
0: Og det gør, at man får den historie, der ligger på stedet, fortalt, mens man sidder ligesom, selvfølgelig har de har nok pudset vinduerne, og måske fjernet sådan
1: luftet
0: lidt ud. Men de har ikke gjort så meget andet, og det synes jeg meget er i tidens ånd, det her med, at vi skal genanvende, vi skal transformere. Og i løbet af ugen var jeg ude og spise på Amager på Brigadevej, som er sådan en rimelig hardcore område her på Amager ved Sundholmsvej, hvor der også har ligget en bodega. Selvfølgelig har der det. Den er også blevet overtaget og hedder nu Martini House og kører sådan en Sopranos-stil, hvor du kan få italiensk, amerikansk mad, sådan noget chicken parmesan og meatballs, og de har også beholdt interiøret.
1: Kan du godt lide at sidde i det,
0: ja, jeg er så vild med det.
1: Ja.
0: Altså, jeg er vild med det på den måde, at man anerkender og forstår, at det her sted har en historie, og noget, vi engang synes var grimt. Det, i stedet for at rive det ned og prøve at viske det væk, så beholder vi det, men lægger et nyt lag ovenpå.
2: Mm,
0: ja. Og det er ved at ske med de brune værtshuse, og jeg synes, det er bedre, end at de helt forsvinder.
1: Lige sidste opklarende spørgsmål. Mm. Føles det rent? Fordi tit er der jo det med sådan nogle bodegaer, de føles ikke rene.
0: Nej.
1: Så der vil være en eller anden for mig kognitiv dissonans omkring at komme derind og så spise pæn mad, anførselstegn. Fordi jeg vil tænke, har jeg lidt beskidt.
0: Ja. Jeg synes ikke, de føles beskidt, og der lugter heller ikke af røg. Det er mere det, man forbinder med det. Det er mere sådan kurateret, nøje udvalgt. Selvfølgelig har de sat nogle andre ting ind, men det er ikke noget, man tænker over. Ja, så det synes jeg er en dejlig udvikling. Hurra for den nye generation.
1: For de brune værtshuse.
0: Ja, så Victor har bemærket, at man stadig siger, at man er på X, tidligere kendt som Twitter.
2: Ja, forhenværende Twitter.
0: Gustav mener, at Clement Kjersgaard går og farvekoordinerer bøger på P1 Kultur- og Debat-redaktionen.
1: Men jeg skal nok snuse videre.
0: Og jeg har lagt mærke til, at der er opstået en bodega-æstetik, som er meget appellerende.
1: Det er blevet varmt, er der nok ikke nogen, der kan være uenige i. Og når det er varmt udenfor, så er det jo endnu varmere at sidde indenfor på sin arbejdsplads, om det så er en folkeskole eller et kontor eller et eller andet. Men hvad pokker gør man? Hvad kan man tillade sig at have på?
0: Mm.
1: Lederne, altså fagforeningen, har...
0: Altså ifølge Bjarne Corydon kan man bare gøre, hvad man vil.
1: Bjarne Corydon siger, at vi kan det hele. Mm. Og det synes jeg er spændende. Det vil jeg gerne prøve at udfordre over sommeren.
0: Mm.
1: Ifølge ledernes fagforening, de har udgivet en ny... sådan, de har lavet sådan en studie nærmest, hvor de har spurgt deres medlemmer, hvad de synes er acceptabelt for deres medarbejdere her på arbejdspladsen.
0: Mm. Spændende.
1: Det, der er mindst acceptabelt på arbejdspladsen, det er joggingtøj. Det mener 36,1% af lederne, det kan man ikke have på. Mavebluse mener 35,4% af lederne, det kan man ikke have på arbejde. Klipklapper. Det er en god klipklap.
2: Mm.
1: En ode til en klipklap-pige. 33%.
0: 33%?
1: Jeg synes, det er uacceptabelt at have klipklapper på arbejdspladsen. Tøj med politiske budskaber, symboler, 31%, og kasket, 19%. Hvad?
0: Det er alligevel hver femte leder, der ikke synes, man må have kasket på.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Næsten hver femte.
1: Ja. Men hvad synes I? Hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen? Hvad kan man sige, nu er det varmt, nu er det sådan lidt undtagelsestilstand, fordi vi er på kyst i 30 grader. Mm. Men generelt har vi jo en debat i vores samfund om, fordi moden ændrer sig og bliver mere eller mindre provokerende, hvad kan man tillade sig at have på arbejdspladsen?
0: Ja.
1: Victor?
2: Jeg er faktisk overrasket over, at joggingsæt er nummer et, fordi jeg kunne jo tænke mig, at det, som ligesom tager fokus altså på en eller anden sådan uhensigtsmæssig måde, eller det, man ville tænke var uhensigtsmæssigt, for eksempel fødder, eller nu siger du maver, ikke, med mavebluse og sådan noget, hvor man kommer til at blive opmærksom på noget, man ikke nødvendigvis kunne tænke, at man behøver at være opmærksom på, når man er på en arbejdsplads.
1: Ja.
2: Vi skal ligesom være neutrale, vi skal koncentrere os om det, som vi laver.
1: Ja.
2: Og så flugter det jo rigtig dårligt med hele ideen om fritænkningen, og at vi skal, være unikke, og vi skal kunne vise, hvem vi er, og komme, som vi er. Så der er jo sådan lidt en diskrepans imellem det der med, at jeg kommer her og viser, hvem jeg er, det skal jeg have lov til, og samtidig så tager det måske noget fokus fra. Jeg er faktisk meget i tvivl, men jeg har det sådan, at og det er jo lige så meget til en definitionssag og til spørgsmål, som det ellers er. Jeg synes, hvis man viser, at man i et eller andet omfang har gjort sig umage og har tænkt sig om med, hvordan man møder op til lejligheden, så tænker jeg ikke, at det kan gå galt. Men det er jo igen en definitionssag. Ja. Skal man så spørge vedkommende? Det ved jeg ikke.
1: Har du gjort dig umage i dag?
0: Nej, men jeg er meget enig. Jeg tror ikke, man kan kode det ned til en enkelt beklædningsgenstand. Nej. Det, man kan sige, er, at man skal vise respekt over for sine kolleger og de mennesker, man møder, når man møder på arbejde. Jeg synes godt, man må udstråle, man har gjort sig umage. Mm. At man ikke bare trillet ud af sengen og trillet hen på arbejde. Fordi jeg tror, det betyder noget, at så strammer alle sig lidt an. Og det er ikke, fordi jeg mener, at alle skal gå rundt i slips. Jeg tror, at der er en personligt udtryk, en personlig stil, man skal have respekt for, men man skal gøre sig en lille smule umage. Det synes jeg godt, man kan bede om.
1: Det synes jeg også er rigtigt. Altså, jeg har fået at vide af vores praktikant, Otto Korse, at jeg...
0: Og ikke, han er meget velklædt.
1: Han er meget velklædt, fordi jeg har haft klipklapper på et par dage. Det synes han ikke var godt.
0: Det synes han var slapt.
1: Han sagde, no raw dogs.
0: Hvad er det? Fødderne?
1: Ja.
0: Tæerne?
1: Ja.
0: Tænk at blive i rettesat af praktikanten, Gustav.
1: Ja. Jamen, I skal høre, hvad han, I skal glæde jer, kære lytter, til, hvad han skal senere i programmet, for det er hævn. Der er en anden, som har stemplet ind i den her debat, ud over ledernes fagforening, og det er den gode Carsten Lauritsen, som har lagt det her op på både LinkedIn og på Instagram. Carsten Lauritsen, altså tidligere politiker, og nu er han direktør i DI måske. Han skriver, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, fordi jeg gerne vil kunne tænke. Det interessante er egentlig ikke shortsene, det er, hvor hurtigt de bliver et symbol på professionalisme. For vi accepterer uden problemer kjoler, nederdele, sandaler og bare ankler hos kvinder, men når mænd viser knæ, bliver det pludselig en debat om seriøsitet. Jeg vil selvfølgelig ikke tage shorts på til et vigtigt møde, men på en almindelig arbejdsdag med interne møder, der burde vi være mere optaget af kvaliteten af arbejdet end længden på buksebenene. Dresscode handler om at læse situationen, bla bla bla bla. Hvad tænker du?
0: Det er meget sjovt, for vi sidder inde i studiet, I to har shorts på, og jeg har lange bukser.
1: Nej, jeg har lange bukser på også.
0: Nå, du har lange bukser, det er rigtigt.
1: Men vi har begge to bare arme.
0: Ja. Det ved jeg ikke, hvad Carsten Lauritsen vil sige til.
1: Hvad synes du om det her billede? Han har lagt et billede op med sin flotte knæ også.
2: Ja, billedet kan man jo synes om, hvad man vil. Altså, jeg synes, det er så underligt, at han ligesom... Han taler ligesom for, at shorts er helt okay på arbejdspladsen, men han vil selvfølgelig ikke gøre det til et vigtigt møde. Altså, så der skelner han alligevel lige på sådan en måde, hvor det ikke er tydeligt. Der er ikke noget tydeligt ved, fordi det er et vigtigt møde, så skal man så ikke have shorts på. Så er det jo så åbenbart seriøst nok til at skulle have lange bukser på. Jeg tænker, hvad hedder det...
0: Men det er en diskussion, der kommer op hver år til sommer, og danskerne elsker det.
1: Men er det her en form for mandefrikamp? Altså, er det her et sted, hvor mændene skal have lov til at gøre det samme, som kvinder altid har gjort?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, at Carsten Lauritsen, han føler sig nødsaget til at forklare sig selv, før han kommer i et par shorts.
1: Mm.
2: Jeg tænker simpelthen bare, at det er det. Han ønsker da i plus 30 grader at have shorts på, og han skal lige... Man skal lige flage det først, ikke?
0: Men altså, der igen vil jeg sige, altså, nu har du shorts på, Victor, du er altid utrolig velklædt. Jeg gætter på, at det er nogle meget dyre, lækre shorts, du har på. Så det kommer også an på, om man kan se, om er det et par krøllede, sådan nogle søndagsshorts, jeg nu så rundt i hjemme i haven, så er det da noget andet.
1: Og det er jo lige præcis det. Altså, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg tænker meget på det i forhold til, jeg tænker meget over det der med, hvorfor alle mænd ikke bare beslutter sig for at gå jakkesæt hver dag? For det er, mænd er bare fucking pæne i jakkesæt.
0: Ja, det er pænt.
1: Og der er et eller andet i, at altså da det første ungdomsoprør kommer, der er det jo på en eller anden måde et opgør med sådan en anstændighed. Hvor at det at være velklædt var også udtryk for en moralsk sådan selvopretholdelse. Mm. Mm. Altså man ligesom sagde, det er det anstændige at gøre, det er det borgerligt korrekte at gøre. Og så der var ungdomsoprøret jo et moralsk sådan opgør, hvor man sagde, jeg vil ikke ligge under for den konservatisme, som mine forældre har lagt under for. Jeg vil have lov til at have langt hår og jeans på og et eller andet. Mm. I dag er det en anden form for oprør. Det er jo ikke et moralsk opgør på samme måde. Det er mere et... Jeg tænker på det, som om vi har rykket blikket for, hvor vi kan være... Altså, privatlivet overtager... Altså, alt. Offentligheden eksisterer ikke længere. Det er jeg vil være mig selv hele tiden, og derfor kan jeg naturligvis komme i haveshorts og et par slitte klipklapper og med hvad hedder sådan noget gylp på skulderen og på mit arbejde, fordi som du sagde, Victor, den der insisterer på at være sig selv hele tiden.
0: Mm. Og være autentisk.
1: Ja. Det er en meget sådan interessant ryg.
2: Ja, det er jo besynderligt, at jeg gad egentlig godt komme i et fuldt jakkesæt, fordi det ser rigtig pænt ud, og det føler jeg mig egentlig udmærket tilpas i. Hvis jeg føler, at jeg ser pæn ud, så føler jeg mig godt tilpas. Det vil jo se endnu mere mærkeligt ud at troppe op her på kulturredaktionen på
0: P1. Med et fuldt jakkesæt.
2: Ja.
0: Altså, vores praktikant går konsekvent i slips.
2: Ja, men det er en ting i tiden. Ja, det er en ting i tiden.
0: Og bælte.
2: Ja. Men det var mere bare det fulde sæt, det fulde jakkesæt. Ja. Det tror jeg faktisk vil være... Det vil falde væsentligt mere i øjnene inde på redaktionen, end de lange shorts, jeg har på i dag.
1: Mm. Og det er ikke for at trække den her for langt, men nu vil jeg alligevel gøre forsøget. Det er også en generel ting, at der sker et nedbrud i skellet mellem stat, privatliv, offentlighed, arbejdsplads. Altså, man kan få mails på alle sider døgnet fra det offentlige.
0: Det er sådan en grænseløshed.
1: De kan overvåge, altså se, hvordan penge ryger ind og ud fra ens konto. Man har ligesom ikke længere en væg, der hedder, nu lukker jeg døren til mit hjem, og så er det, vi bliver overvåget på min telefon, alt jeg skriver bliver enten optaget, eller
2: men alt er vel også mere fleksibelt i dag på en eller anden måde. Arbejdstider er også mere fleksible, man kan arbejde hjemmefra, man kan tage teamsmøder, man kan sådan lidt altså selv bestemme i et eller andet omfang over sin tid, så der er ikke den samme ramme for, 100%. At nu kommer vi klokken 8 klædt på en måde, og går igen klokken 4, så kan jeg tage mit eget tøj på.
1: Ja,
2: man kan blive meget forvirret over, jamen, i går holdt jeg jo fri, eller i går havde jeg en hjemmearbejdsdag, så der havde jeg noget på, som faktisk føltes rigtig godt. Og det har jeg så bemærket i dag her til morgen, når jeg skal afsted på min arbejdsplads, at det føltes rigtig godt. Ja. Jeg arbejdede rigtig godt 100%. Med det. Det skal jeg have. Jeg er i min gode ret til at komme i det tøj også på arbejde, for jeg arbejdede bedre med det, og jeg har det mere komfortabelt i det.
1: Og der er noget virkelig sjovt over den der ret til at have det behageligt altid, som vi også er sådan helt besatte af.
2: Mm.
1: Men det er en anden snak.
0: Mm. Men så hvad kan vi konkludere, at der er faktisk... En dress code.
1: Altså helt tydeligt, men jeg kan konkludere det og sige, at der er helt tydelige forventninger fra ledere. Altså en tredje leder siger, nej, lad være, næsten være, hvad hedder det? Altså næsten 40% af lederne fra ledernes fagforening siger, at man ikke skal have joggingtøj på arbejde. Og det, som de også kan vise i den her rundspørg, de har lavet, er, at færre har regler. Altså kun en fjerdedel har nedskrevet dress code. Og det vil sige, en fjerdedel, 25%, det er et fald fra 2023, hvor hele 44% havde regler for det.
0: Så
1: reglerne er uskrevne, og det bliver meget svært at navigere i.
0: Ja, det hele er i oplevelse.
1: Men det var også det, Bjarne sagde. Han kan så godt lide regler.
0: Bjarne siger, at der er ingen regler. Gør, hvad du vil.
1: Indtil han bliver fornærmet og siger nej.
2: Hvad det angår.
0: Gud, hvad laver du en god Bjarne?
1: Hvad Bjarne, Victor?
0: Victor, du har hovedhistorien.
1: Ja.
2: Ja, og det er vittigt sagt, men det er faktisk ikke nødvendigvis så sporsjovt, eller det er det overhovedet ikke, fordi der er altså noget, der tyder på, at kontakt i sport, i det her tilfælde fodbold, øger risikoen for demens og hjerneskader. Så DBU de foreslår nu et loft over antal hovedstød til træning for børn og voksne og amatører, samt professionelle.
0: Så det er specifikt hovedstødende?
2: Ja, det er faktisk sådan lidt et sært felt, ikke? Fordi man tænker jo, at det kan være hovedstødende, der er problemet her. Men samtidig så er der ikke noget forskning, der sådan entydigt bakker op om, at det er hovedstødende, der er problemet, men at hovedskader er problemet, og hvad forårsager hovedskaderne. Mm. Det kan være dueller, det kan være hovedet, der slår mod hovedet, det kan være et ryg, man får i en duel.
0: Ja.
2: Men altså det, som noget tyder på, er, at hovedstødet i sig selv ikke giver hjernerystelser, men at hætte og hætte og hætte gang på gang måske giver bitte, bitte små hjerneskader, som i sidste ende vil resultere måske i en forhøjet risiko for demens blandt tidligere sportsudøvere i det her tilfælde. Ikke sportsudøvere, men fodboldspillere i det her tilfælde.
0: Altså, har man kunne se det i tallene?
2: Man kan se i tallene, at lad os for eksempel altså, tage et eksempel, som er det danske OL-sølvhold fra 1960, som min morfar spillet på. Jeg er nemlig en nipo baby. Jeg var slet ikke så god, men jeg kom igennem, fordi at min morfar han spillede 50 landskampe. Min morfar døde med demens, og var en af fire spillere, iblandt fire spillere ud af 19 på det hold fra 1960, som døde med demens, hvilket ifølge statistikken siges at være tre mere, end hvad statistikken ellers vil vise for normale mennesker. Der er altså en klar overrepræsentation. Det samme gør sig gældende i studier fra Skotland, man har lavet på fodboldspillere og forhenværende fodboldspillere, hvor at der er en forøget risiko på op til fem gange så høj hos tidligere fodboldspillere, og det samme gør sig gældende i NFL, altså den amerikanske fodboldliga i USA, hvor at man også menes, uden igen, at den rygende pistol er ikke rigtig til stede her, men det begynder at vise sig i højere og højere grad, at man bør tage forbehold for, at hovedstød i tidlig alder ikke er på nogen måde hensigtsmæssigt. Og det rejser jo en masse forskellige spørgsmål i forskellige afarter, rent sportsligt, kan man sige, og det synes jeg jo er lidt interessant. Mm. Ane, du ser fodbold, du ser jo VM, og Gustav, du ser overhovedet ikke fodbold, så det er sådan, det er måske lidt sådan hip som haps, men Ane, ville du kunne undvære hovedstødsduellerne? Vil du kunne undvære, at man spillede efter hovedet på et hjørnespark? Vil fodbold ændre sig markant i dine øjne?
0: Det er jo i de såkaldte dødboldsituationer, at der opstår vilde, uforudsigelige ting der foran målet, når der er indspark, og de står helt tæt. Det er jo der, dramaet ligger, så nu skal være helt ærlig, så det vil da ændre spillet helt markant.
2: Ja, der er noget heroisk i det der, også ikke det der med, vi må ikke bruge armene, men vi må bruge alle andre kropsdele, så det er helt naturligt, vi kaster os ind i det, og det er helt naturligt, at vi sætter bare hovedet på alt, hvad der er at sætte hovedet på, fordi det er det mest naturlige. Hvis man skulle dukke sig for boldene osv., så vil det komme til at se meget underligt ud. Spillet vil også komme til at foregå markant mere over jorden, hvilket det i øvrigt inden for den seneste. Ja, nu siger jeg 10, 15, måske endda 20 år, at spillet foregår væsentligt mere på jorden, end det gjorde i gamle dage. Der er jo også noget i det her med, at den skotske undersøgelse viser et højere antal end i Danmark, måske fordi den skotske fodboldliga historisk set har været mere lagt op på hovedstødsspil. Det er bare min idé, når jeg læser det. Men vil vi undvære hovedstødene, hvis nu man sagde, lad os sige lovgivningsmæssigt?
0: Der må kun være 10 hovedstød per kamp.
2: Der må kun være... jeg tænker, at det er svært at sætte sig op imod hovedstødene i kampen, men man kunne jo måske sige, at man aldrig nogensinde måtte have med hovedstød at gøre i træning.
0: Ja.
2: Og så må de hovedstød i kampe, der vil opstå, de måtte opstå ud af sig selv,
0: men
2: og se, hvordan vi reagerer i det.
0: Ja.
1: Har du lavet mange hovedstød?
2: Nej, jeg har aldrig sådan været en hovedstød. Jo, nej, det er forkert at sige aldrig, fordi da jeg var mindre, synes jeg faktisk, at jeg hættede ret meget. Nå. Altså, da jeg var 9, 10, 11, 12 år gammel, synes jeg, husker, at jeg faktisk scorede mange mål på hovedstød, egentlig. Altså, det er jo ikke særlig...
0: Det er ikke særlig rart at tænke på. Men
2: nej.
0: Det, der egentlig er interessant, det er, at det har jeg aldrig nogensinde tænkt på, før du siger det nu, Victor, at det selvfølgelig kan være skadeligt for hovedet med at lave de der meget voldsomme hovedstød, og i det hele taget, de der sammenstød med hovederne.
2: Ja.
0: Nu i går i kampen med Ecuador og Tyskland, der var der en af spillerne fra Ecuador, der simpelthen fik en fodboldstøvle med knopper. Altså presset hårdt ind i tændingen. Det så simpelthen så voldsomt ud.
2: Der
0: tænker jeg faktisk, altså... Det er jo nærmest en hjernerystelse, det der, ikke?
2: Heldigvis er man jo, altså, man har, sat ind imod det her i langt højere grad. Hvis der er hovedskader i fodboldkampe, så skal spillet stoppes, og spillerne, der er involveret i hovedskaden, eller den ene eller begge spillere, der er involveret, skal undersøges af en læge, før at man må fortsætte.
0: Men det har jo så store konsekvenser. Det kunne være, at man sagde, nej, jeg har det fint.
2: Det kan man gøre, men de undersøger med det samme med hjernerystelsesmetoder og kigger på. Altså, det er jo en læge, der kommer ind og laver nu de her undersøgelser, man engang gør med, om øjnene følger, om man kan huske, hvor gammel man er, og hvad ens fødselsdag er, eller hvad det nu kunne være.
0: Så det er
2: og først da må man fortsætte. Og det, man kan sige, det er, at tidligere, der har man jo ikke undersøgt det her. Så man måske rendt rundt med en lille smule hjerneskade, eller en lille eller en større hjernerystelse, uden at man har nået at sætte ind i tide. Så der er der blevet sat ind i en vis grad over for det, men det man jo så snakker om nu, og som DBU måske vil indføre, det er, at man ikke hætter op til helt op til 12 år, der hætter man overhovedet ikke i træning. Det er sat ind i England allerede, hvor at sagerne de virkelig ruller fra tidligere fodboldspillers familier, der sagsøger organisationer, fodboldorganisationer for deres families skader. Ikke?
1: Men hvad synes du om det her initiativ, Victor? Altså som den, der
2: jeg kan slet ikke se nogen årsag til, at man som barn skal skal hætte til bolden, hvis der er nogen sandsynlighed for, at det kan give skader i det her omfang. Ej, det kan jeg slet ikke se. Altså, det er bare, det er et kæmpe no-go. Hvad hedder det? Hvis det, man fra et lægefagligt synspunkt siger i voksenalderen hos professionelle, er, at man højst bør træne hovedstød en gang om ugen, og så skal det være 10 hovedstød i det tilfælde, så er det måske meget smart at gøre det på den måde, men igen, behøver man at træne hovedstød? Altså, men jeg synes, alt hvad der har med sundheds, skadelighed at gøre, skal bare tages ud.
0: Hvis man ved, det giver bitte små hjerneskader hver gang.
2: Så det er fuldstændig indiskutabelt, ikke?
0: Men man kan jo sige, at de små piger og drenge, som løber rundt og træner fodbold, de vil jo gerne gøre som deres idoler, som de ser på tv og spiller FIFA og alt det der. Så hvis de stadig hætter, så kan det godt være, at de ikke må det til træning, men så gør de jo det, når de løber rundt selv. Så i virkeligheden burde de jo faktisk slå igennem hele vejen, så de store stjerner heller ikke gør det.
2: Ja, i princippet burde det jo gøre det. Det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, at fodboldspillere er sat op til, at der vil komme dueller, og der vil komme bolde, hvor at man er nødt til at hætte til bolden, eller nødt til at dukke sig for ikke at hætte til bolden, og det kommer til at give nogle underlige situationer. Mm. Hjørnespark, lange bolde, dueller imellem forsvarsspillere og angriber er jo også svært at tage en hovedstødsduel ud. Men igen, det tyder jo ikke på, at det er det enkelte hovedstød, der skaber problemet her. Det tyder på, at det er gentagende hovedstød, og også mange på én gang. For eksempel en træning, hvor man står og bliver kastet op til et hovedstød igen og igen og igen, der kan give de her mikroskopiske skader, som måske, tages med videre i livet, ikke?
0: Jo, og kan blive grund til demens.
2: Kan blive grund til demens, kan blive grund til andre, symptomer, ALS, Parkinson, CTE, der er forskellige. Det skrækscenariet er det her CTE, hvor at man pludselig, det er det, der også hedder bokserdemens, altså hvor at man bliver svimmel, man får hovedpine, og man kan i værste tilfælde gå hen og blive sådan helt depressiv, aggressiv af det, og få psykoser, ikke, som det også er set i NFL, faktisk med tidligere udøvere. Så jeg synes, det skal tages ud i så høj en grad, som det overhovedet kan, og synes jeg, man skal blive ved med at forske på det og kigge på, beviser for, at det her, det måske har en sammenhæng, og i endnu højere grad end det, man ser, at det har i forvejen. Alarmklokkerne bimler, men den rygende pistol mangler måske lige lidt.
0: Ja. Mm. Gud, en vild historie, som virkelig fortjener at blive sagt højt.
1: Jeg har ikke hættet så meget til bolde, men jeg har en akut demensfrygt nu.
0: Ja, men du har jo så ikke hættet så meget. Ja. Men meget interessant, Victor, den skal vi i hvert fald også følge op på, den historie, om den netop bliver mere sat i formelle rammer, fordi nu taler vi om det, man tænker jo som forældre, min søn har jo spillet en masse fodbold, sådan, det har jeg overhovedet ikke været opmærksom på, men det kan man jo så blive tale med træneren om til at starte med.
2: Det synes jeg var en god idé, ja. Træner I hovedstød i jeres klub for drengene, det synes jeg, I skal stoppe med. Der er ingen grund til det, det er heller ikke det, de synes, der er sjovt ved det alligevel.
0: Nej, så stop det. Mm.
1: Nu har vi fået besøg af Mathias Sindberg fra Politikken. Velkommen til, Mathias.
3: Jo, tak. Tak for at jeg måtte
1: komme. Ikke fra Politikken, undskyld. Fra Information.
3: Nej, gud nej. Gud forbyde det.
1: Mathias, du har skrevet en klumme, som handler om meget dyre ure. Hmm. Og du er rasende over det, fordi Børsen, måske jeres, den inkarnerede ondskab
3: i din verden. Ikke sige. Det vil jeg sige, det er vores gode kollegaer, der beskriver et lidt andet hjørne af den sociale virkelighed, end vi gør.
1: Beskriver det
0: rigtigt.
1: Hjørne.
0: Det er rigtigt.
1: Det var pænt. Ja. De har lavet en dækning af erhvervsledere og deres uger. Blandt andet så har de Søren Toft fra rederiet MSC. Han har et Patek Philippe-ur, som kan sælges brugt for mellem 900.000 og 1 million. De har den tidligere Ørsted-chef Mads Nipper, som har et IWC portugiser til 340.000 kroner. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, som har et Patek Philippe til 550.000 kroner. Jeg kan vide, hvad den er. Fået råd til det, synes jeg er meget for wild. Og det skriver, at det er en provokation, og det siger ligesom noget om, hvor overklassen er på vej hen. Vil du ikke, som en, jeg kan jo, må jo indrømme, jeg er jo lidt på det modsatte hold, jeg kan jo faktisk godt lide et.
0: Du vil gerne have sådan en ur.
1: Jeg vil også gerne.
0: Gustav, indrøm det bare.
1: Men det vil jeg gerne. Ja. Så vil du ikke udlægge din kritik for mig og for vores lyttere? Hvad er det, der er så?
3: Jo, det vil jeg gerne. Altså, ure er jo blevet sådan relativt stort sådan popkulturelt fænomen, kan man sige det. Det er ikke kun i Børsen, at de skriver meget om ure, også i Euroman eller på Instagram eller alle mulige ting, kan du ligesom se sådan analyser af uger, og hvem har hvad for nogle uger på. Mm. Og præmissen for det her, det er jo, at at urene ligesom fortæller en historie. Det er noget, man, ligesom smykker sig med. Det er et flag, man hejser sig for at så gå ud i verden med det og sige, se, det her ur, det fortæller noget om mig. Og der vil jeg så bare gerne være behjælpelig i, hvad skal man sige, med også at forsolge med at bidrage med, hvordan det signal, man sender, når man sender ur, hvordan det så bliver modtaget ude i, i verden.
0: Og hvordan bliver det modtaget?
1: Ja, det er spørgsmålet.
3: Der vil jeg sige to ting. Altså det ene, det er, at jeg synes grundlæggende, der er noget sådan lidt vulgært ved at gå rundt med et ur, der er så dyrt i en verden, der indeholder alle mulige lidelser osv., uden at blive for sådan violinagtig venstreorienteret at høre på. Det andet er, at jeg synes, det fortæller os noget om vores overklasse. Fordi man kan sige, det er jo ikke noget nyt, at overklassen prøver at trække en distinktion mellem sig selv og de andre, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Og jeg tænker så bare, at det forekommer at være en meget primitiv måde at gøre det på. En ting var jo, at hvis man, du ved, en gang var der sådan nogle dannelsesbegreber om, at adgangen til overklassen, det var, at man kunne kende forskel på Odysseen og Iliaden, eller, og man kunne også godt forestille sig en overklasse, der søgte at trække distinktionen ved, at du ved, flokkes om at købe første udgaver af Herman Bangs Tine eller noget den stil. Men det er jo ikke tilfældet. Det er ure. Det er at tage et meget, meget dyrt stykke ædelmetal, der blinker rundt om håndledet, og så gå ud i verden og sige, se hvor rig jeg er. Dels bliver det opfattet sådan, og så er det jo også noget, der ligesom sådan trickler ned. Trickle-down-økonomien fungerer jo rent kulturelt. Altså den herskende klasses tanker og idéer bliver også de herskende tanker og idéer. Det er jo derfor, vi har begrebet småborgerligt. Det er jo småborgerligt, det er jo, når almindelige mennesker i middelklassen, de går rundt ligesom og prøver at spejle borgerskabets vane. Og lige nu, der er borgerskabets vane at gå rundt med et Patek Philippe-ur til 900.000 kroner. Og det gør så, at alle mulige advokater og ejendomsmæglere og bankfolk går rundt med Rolex-ure. Radioværter går rundt med Rolex-ure til 80.000 kroner. Og det synes jeg er et sådan lidt flat og tomt kulturelt fænomen. Det er sådan symptomatisk for en overklasse, hvis vaner jo i øvrigt er sådan en askese. Det er sådan overklassen, det er de, de kulturelle signaler, der kommer fra overklassen. Det er sådan noget.
0: Hvad betyder askese?
3: Det betyder at leve meget, meget, meget sådan snævert og korrekt. Det der med sådan noget atomic habits, og det handler om at få sine 8 timers søvn, og drikke grøn grød om morgenen, og kun spise så mange proteiner, og prøve at holde sig i live så lang tid som overhovedet muligt, selvom man tilsyneladende overhovedet ikke nyder sit liv. Altså den der sådan lidt mekaniske kultur, der triller ned for overklassen. Og her er ure jo også på en meget konkret og bogstavelig måde et sådan mekanisk ingeniøragtigt fænomen. Mm.
0: Hold da op, en rant, Mathias.
1: Men det er jo meget, meget flot formuleret. Ja.
0: Hvad hvis man nu bare har nogle penge, som gør, at man er i stand til at købe et ur, som man vurderer er utroligt smukt, en bedrift inden for urmageri, det bedste inden for det her design. Altså, at man nyder at se på det hver eneste dag. Man er måske fuldstændig ligeglad med, hvad du eller andre tænker, men nu har man mulighed for at anskaffe sig det. Er det så, altså, skal der læses alt det her ind i det? Skal man ikke bare have lov til, hvis man nu har pengene?
3: Hvis man har det sådan, så skal man selvfølgelig bare gøre det og købe sit ur og nyde på det og smile hver i morgen, når man tager det på. Men nu refererer jeg til den der, det vi kan kalde uroffentligheden derude, altså Euroman eller på Instagram og så videre. Og der er der jo, der bliver ure jo set som et signal, som noget, der fortæller en historie om den person, der nu engang tager det på. Mm. Det er det ene. Det andet vil jeg sige, man kunne jo godt putte det i sådan en kasse for sådan hjertelige hobbyer for nørdede mænd, ligesom modeltog eller frimærker eller sådan noget. Der er også nogle mænd, der ligesom har sådan noget med, de dyrker finmekanikken og fascinerer det der schweiziske ingeniørkunst, og det kan, du ved, man kan dykke 400 meter med det, og det kan slå lang tid efter, ens hjerte holder op og så videre. Og den del af det kan jeg som sådan godt forstå. Det kunne man isoleret set godt forestille sig, at det kunne blive opfattet sådan. Men nu er uger efterhånden så stort et fænomen, og priserne er så vulgære, at jeg synes, det er meget svært at se det isoleret fra den kultur, der er opstået omkring ugerne.
1: Mm. Men ligesom at uger er et signal, det er jo en meget god pointe, at det siger noget om, hvad for en status man gerne vil have i samfundet, eller hvordan man ser sig selv, eller hvem man gerne vil associeres med, eller et eller andet. Altså, det fortsætter vel mange andre steder. Hvad er det, der gør uret så specifikt forkert? Altså, det er jo også et signal.
0: Vulgært irriterende, tror jeg, Mathias kalder det.
1: Jamen, altså, det er jo også et signal at stå i en hvid t-shirt, eller være, hvis man nu var litteraturanmelder, så kunne man være sådan lidt forhutlet for at vise, at man var for fin til at gå op i, hvordan man så ud. Eller jeg står i en sweater med bare arme, fordi jeg, det ved jeg ikke, et eller andet vil gerne signalere. Jeg er lidt sporty, så man kan sige min arme-agtigt. Altså, alle sender jo signaler hele tiden med deres tøj. Hvad er det specifikt ved
3: uret? Ja, altså, jeg står nu i en hvid t-shirt, og jeg har lige ude på gangen stået og talt med en tidligere litteraturredaktør, der så lidt for hudlet ud. Altså, på den måde at det er jo rigtigt. Jeg siger jo heller ikke, at man ikke må købe et ur. Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal mødes foran Vinterpaladset og gå ind og erobre hive urene af de rige. Jeg siger bare, at i det omfang, det er et flag, man hejser ud og tager med sig ud i verden, så kan det, så siger jeg bare, hvordan, at, hvordan det flag bliver tolket og ser ud nogle steder fra.
1: Victor, har du et forhold til ur?
0: Han er meget altså, stille derovre.
3: Du må komme, fra, du må komme fra et univers, hvor der bliver talt meget om ure. Altså, hvor der er mange, der...
2: Der bliver ikke bare talt meget om ure, der bliver købt meget ure.
4: Jeg bliver købt rigtig mange ure. Hvad hedder det? Jeg tænker rigtig mange ting. Jeg synes, at Mathias siger det faktisk... altså, jeg har jo lyst til at lad Mathias snakke videre, fordi jeg er faktisk langt hen ad vejen rigtig, rigtig enig. Hvad hedder det? Jeg har et spørgsmål, jeg vil godt kommentere på det. Altså, jeg har et spørgsmål til Mathias. Mathias, kan det retfærdiggøres i noget omfang, hvis man vil købe sig et rigtig, rigtig dyrt ur? Kan du godt forstå, at der er nogen, der gerne vil det?
3: Ja, det kan jeg forstå godt. Som sagt, jeg kan godt se, jeg kan på sin vis godt forstå fascinationen af mekanikken, og der er der også nogle ure, der er flotte folk, der går med sådan nogle lidt gamle, klassiske ure og sådan. Jeg kan sagtens se, at der er et eller andet, at det jo også er en sådan arena for æstetisk nydelse og alt sådan noget der. Jeg tror også, jeg ville synes, at det er et mere vulgært statussymbol nu, end det var for 20 år siden, eller for 10 år siden. Altså, der er ligesom kommet sådan en offentlighed om ure, hvor der er en eller anden... Det er i mine øjne i hvert fald, bliver meget, meget svært at adskille fra sådan, den meget vulgære rigdom og de vulgære riges meget irriterende vaner. Ja. Og endelig, og det her det er rent subjektivt og sådan idiosynkratisk, så synes jeg også, der er et eller andet... For mig jeg har også svært at adskille det fra sådan lidt irriterende mandetype, der går meget op i det sådan tekniske og nødagtige. Du ved, ligesom sådan noget sous-vide-kød, du ved. Det er sådan den teknisk bedste måde at lave kød på. Godt nok har vi ligesom sådan trukket al glæden og spontaniteten og ilden ud af det, men vi får ligesom det optimale kød. Det er sådan en, lidt ligesom det der med de rige sovevaner og sådan, ikke? Det er sådan en, du ved, her har vi lavet det teknisk set ideelle liv, som til gengæld lyder helt ulideligt at skulle leve.
4: Mm. Så mit problem med de ure har altid været, at jeg synes, der er en begrænsning for æstetisk, hvor flotte de kan være.
1: Klart.
4: De minder ufattelig meget om hinanden. Jeg synes bare æstetisk, hvis ikke at man synes, det er pænt som objekt, som smykke, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at man skal købe noget, der er så dyrt, fordi jeg har aldrig nogensinde kunne se, at det æstetisk set var særlig flot. Jeg synes, at der er væsentligt meget... flere smykker, der er pænere. Ikke?
0: Altså. Men det var præcis det, jeg ville spørge Mathias om, fordi jeg ser den her urfetishisme, altså den her sygelige fokusering på ure, som et udtryk for, at mænd har ikke så mange udtryksformer som os kvinder. Vi kan ligesom købe dyre tasker, dyre smykker, dyre kjoler, dyre sko. Vi kan også købe biler og ure i øvrigt og sådan noget. Men hos mænd er det sådan ret begrænset. Altså, nu talte vi om jakkesæt lige før. Altså, der er ikke så mange måder at ligesom slå med halen på.
3: Ja, det er rigtigt. Der er ikke for mange, hvor man ligesom kan sådan udtrykke eller svælge rundt i sin egen forfængelighed. Er der ikke så mange steder, hvor man kan gøre det legitimt, og det kan man så... på håndledet på
0: ja, og ved sin identitet. Du sagde det også i starten, at det er jo også for mange af de her mænd er en måde at gå ud i verden på at sige, sådan her er jeg. Mm. Så jeg ser det meget som en identitetsmarkør. Du bliver en særlig type, hvis du går rundt med et ur på 600.000 kroner på armen. Det er ligesom, hvis du går rundt som kvinde med en Birkin bag eller et eller andet. Så signalerer du jo noget, og det ved du godt, og det vil du gerne have. Mm. Det er det signal, du gerne vil sende. Og derfor så opfatter jeg det, de her... urmænd, skulle jeg til at kalde dem, urmænd, som nogen, der har brug for at udtrykke deres personlighed.
4: Men samtidig, Ane, så har der aldrig nogensinde været en større mulighed for, at mænd, de kan udtrykke dem selv igennem, hvad hedder det, deres tøj eller deres væremåde, deres smykker. Så jeg tror også, det er en måde at tage sådan en gammel idé om, at det analog, ligesom headphonesene med ledningerne er tilbage, fordi så er man i kontakt med det gamle og det oprigtige.
1: Ja. Mathias Silberg, det er en fornøjelse at høre på dig tale om det, synes jeg. Jeg har virkelig fået noget at tænke over i forhold til mit eget lyst til at købe et dyrt ur. Jeg synes, man skal læse din klumme. Du skriver også et sted, som er meget smukt. Vi har på en urovækkende og overraskende bogstavelig måde fanget middelklassen i overklassens lænker. Så kan man selv gå ind på information og læse videre.
0: Ja.
1: Journalist på information, Mathias Silberg, tak fordi du kom og fortalte os om, hvorfor ure er åndeligt.
3: Det var en fornøjelse at være. Tusind tak.
0: Dejligt. Dejlig en, der sætter lidt ild til debatten.
1: Jamen, det
0: kan
1: godt.
0: Vi sige det sådan?
1: Absolut.
0: Jeg kom til at tænke på, hvad begærer I allermest her i verden? Jeg ved ikke, om det er virkelig efter, Mathias har været. Er det stadig det der helt grotesk dyre ur? Er det det, du begærer allermest?
1: Nej, det er ikke det, jeg begærer allermest i verden. Jeg begærer allermest i verden, at der er meget kunst, jeg begærer.
0: Ja.
1: Altså, du ved, jeg gad godt have en kæmpe Mark Rothko, eller en Cy Twombly, eller, som vi snakkede om i sidste uge, en Valdemar Schönheider Møller, som lige er solgt for 1,5
0: millioner. Det begærer
1: du. Det vil jeg virkelig gerne have. Og så tænkte jeg bare lige på, helt kort, dronning Margrethes bryllups vielsesring er en tvillingediamantring med to kæmpe store diamanter, som hele tiden glider ned på hendes ringefinger og er det smukkeste i hele verden.
0: Den vil du gerne have.
1: Hvis der er nogen, der lytter med, så den vil jeg gerne bede om.
0: Den tror jeg lidt out of reach. Hvad med dig, Victor? Hvad begærer du allermest i denne verden?
4: Jamen jo, egentlig i en eller anden grad det samme som Gustav. Jeg gad også godt have en Mark Rothko hængende derhjemme på væggen, men hvis jeg kunne sådan, tage det sådan, altså generalisere det lidt mere, så skønhed.
0: Simpelthen
4: skønhed. Altså,
1: det forstår jeg godt. Nej, det rammer helt rigtigt.
4: Og jeg tror også, at det som
1: ungdom,
4: Gustav...
1: skønhed,
4: ja, jeg tænker lidt det, at Gustav siger, er jo i bund og grund, det at kigge på noget skønt. Altså, ja. Skønheden som billedet er, og det er jo subjektivt. Ja. Så det er jo så nemt.
1: Men jo også skønhed for sig selv.
4: Ja, der er ikke en bestemt ting, jeg begærer. Det synes jeg ikke rigtigt, der er. Men jeg er meget, meget draget af det, jeg synes er skønt og smukt. Det lever jeg simpelthen for.
1: Hvad begærer du allermest?
0: Jeg skal have et billede af mig og andre sådan en eller anden dag.
1: Okay.
0: David Jacobsen Tønder, velkommen til.
5: Tak skal du have, Jane.
0: David, du er journalist, du er redaktør på K-Live. Du er efterhånden en rimelig fast gæst i det her program.
5: Jeg glæder mig hver gang, men det er en fornøjelse.
0: Det er fordi, hver
5: godt
0: gang,
5: selskab.
0: Jamen tak. Men det er fordi, hver gang der er et eller andet med England. Nu er du noget med Irland. Men hvis der er noget med England, så hiver vi fat i dig, fordi du er halv brite.
5: Ja.
0: Og der er opstået et fænomen i England, som går under navnet Hot Podium Guy. Altså lækker, hvad hedder sådan noget, talestolsfyr. Kan du ikke forklare mig og Victor og Gustav og alle lytterne, hvad det går ud på?
5: Jo, men han er jo simpelthen en viral helt, der er dukket op nu. Altså, der er den her berømte talerstol med det britiske våbenskjold, som bliver stillet foran Downing Street, når en premierminister træder tilbage eller udskriver valg. Eller
0: og
5: på anden
0: det
5: måde.
0: Sker hele tiden.
5: Og det sker jo ret tit.
0: Ja.
5: Og så er der folk, der har lagt mærke til, at den samme ret sådan buff, flotte fyr i en stram sort t-shirt, han hver gang laver lydtjekket på mikrofonen, før endnu en premierminister skal sige farvel.
0: Og det er Hot Podium Guy.
5: Det er Hot Podium Guy. Folk live-tweeter, når der er endnu en politisk overdragelse, så sidder folk og håber, kommer Hot Podium Guy, og ja, det gør han. Han er der igen og igen, den her lydtekniker.
0: Der er til med folk, der mener, at han burde være premierminister, så folk, det hele går meget bedre.
5: Folk siger, at han og katten Larry i Downing Street er de eneste stabile på den adresse.
0: Er der en kat, der hedder Larry?
5: Det er der nemlig. Altså, der er fantastiske digte, der er blevet skrevet nærmest. Altså, 1, 2, 3, 4, sagde han ind i mikrofonen, og det er en langt mere interessant tale, end noget Starmer har holdt i sin tid derinde.
0: Altså, så jeg vil bare sige, hvis folk virkelig vil dyrke Hot Podium Guy, så skal de prøve at google det, fordi der dukker jo alt muligt op. Der er lavet sange til Hot Podium Guy, der netop digte. Folk vil giftes med ham.
5: Mænd vil være ham, kvinder vil have ham.
0: Ja, det er blevet et kæmpe fænomen. Hvad med den rigtige mand, altså selve Hot Podium Guy? Hvem er han? Er han klar over, hvad der foregår omkring ham?
5: Det er han altså. Det er blevet opklaret, at han simpelthen er en helt almindelig lydtekniker ved navn Tobias Gaff, som er gift. Altså, hans kone har live-tweetet, hey, det er altså min mand, kan I lige... Ja.
0: Og det, jeg kom til at tænke på, David, og det er derfor, du er hidkaldt, fordi da jeg opdagede det her med, jeg sad og fulgte, altså jeg synes jo, det er en tragedie, at de hele tiden skifter premierminister, altså det dejlige land, det virker som om, det er ved at gå op i limningen. Så opdagede jeg det her med Hot Podium Guy, og så tænkte jeg, er det ikke meget typisk englænderne, at når det står aller værst til, altså når det er sådan helt... trist det hele, så udvikler de en utrolig god humor. Altså.
5: Det er 100% rigtigt. Det kan jeg simpelthen sige, det er der dækning for. Mm. Altså, britterne opfinder begrebet galgenhumor under blitzen, blandt andet. Så det er simpelthen en coping-strategi og en del af den nationale psyke.
0: Så det går helt tilbage til Første Verdenskrig?
5: Ja, måske endda før. Man kan også argumentere for Jonathan Swift og Oscar Wilde og andre har også bidraget til humoren, men det bliver særligt vigtigt i krisetider.
0: Ja.
5: Under blitzen, der bliver det jo simpelthen sådan en ting. Altså, det bliver også en del af fortællingen. Altså, der er de humorforladte nazister, og så er der også... knastørre, selvudleverende britter med humor. Mange kan huske den her berømte sketch fra Monty Python, hvor de skriver den dødbringende joke. Altså, han skriver verdens sjoveste joke, og så får de den oversat til tysk, og så løber de engelske soldater rundt i Tyskland og læser joken højt på tysk, uden at forstå den, og så falder tyskerne om døde af grin.
0: Så sjov er den.
5: Og den bygger på en virkelig historie.
0: Nej.
5: Jo, altså BBC samarbejdede decideret med tysksprogede dissidenter om at lave britisk humor på tysk, som man så smugsendte ind i Tyskland for ligesom at få dem til at grine af den opstyltede fyre. Så jo, det er vigtigt. Det er ikke bare humor.
0: Det var dog trods alt ikke så sjovt, at slå dem ihjel. Men det var simpelthen, det var en form for sådan altså et våben, altså hvor man brugte britisk humor som våben.
5: 100%. Det er en del af det. Du ved, altså, når der var butikker, der var blevet bombet i smadret under krigen, så kunne butiksindehaver finde på at sætte skilt op, men der står åben. Ja, faktisk mere åben end normalt. Så det blev sådan en del af altså, humoren, og det her med keep calm and carry on, som var et slogan fra perioden. Altså, ja, også får du ikke ned med nakken.
0: Ja.
5: Vi kan grine.
1: Det kan man virkelig gennemkende. Altså, jeg har boet i London. Og der kan man virkelig genkende...
0: Oh. Så drikker vi lige et lille shot.
4: Sig det igen. Hvor er det nu, du er du?
1: Men man kan virkelig genkende det. Det er også, altså, når man har, hvis man havde veninder, som var igennem et kæreste... Hvad hedder sådan noget? Breakup. Hvis der var nogens forældre, der blev skilt... Altså, man punkterer alting med en joke.
0: Ja.
1: Uanset hvor hårdt og hvor barsk situationen er, så punkterer man det med en joke.
0: Eller faktisk jo mere hård barsk situation.
1: Ja, absolut.
5: Og det er jo det, ja, undskyld.
0: Jamen, der var også et eksempel på, at man skulle under sådan en terrortrussel, skulle London Bridge evakueres.
5: Ja.
0: Og hvad var det, der skete der?
5: Der var det her forfærdelige islamistiske terrorangreb på London Bridge. Ja. Og den blev så evakueret, og så var der jo billeder, der gik viralt af nogle af dem, der skulle evakueres, som løb med en pint i hånden. Der var simpelthen folk, der skrev sådan, det er det her, terroristerne ikke kommer til at vinde. De kan angribe England, men de kan ikke få os til at spille vores pint.
1: Nej.
5: Så han var en af de virale helte, manden med pinten. Og så var der også The Hero of London Bridge, en Millwall hooligan ved navn Roy Lana, som enhændigt tog kampen op med tre bevæbnede jihadister.
0: Ja.
5: Han var vant til at fodboldslås, så når de råbte, Allah bar, så råbte han, fuck you, I'm Millwall. og han er jo simpelthen også folkehelt nu her, ikke? Mm. Så det er en britisk ting.
0: Ja. Fantastisk. Victor, lad du mærke til, du har jo faktisk også...
1: Du har også boet i
4: London. De har en ja, jeg har så ikke boet i London, desværre.
1: Oh, nej,
4: jeg har boet simpelthen i det mørke nord. Mm. Hvad hedder det? De er fuldstændig magiske. Det er en måde at skabe sådan en konsensus og sådan et... prøv at tænke på, hvor stærkt et greb det er.

0: John Oliver, den engelske komiker, der sender fra USA, han fik startet sådan en hashtag, der hedder Things That Leave Britain Reeling. Altså sådan, tror I, vi er i chok over det her? Her er listen over ting, vi rigtig går i chok over. Ja. Og det er for eksempel, når folk laver en kop te i en mikrobølgeovn i stedet for en kedel. Altså, hvis du putter mælken ned og så hælder te oveni, det giver dem, det, altså, det andet chokerer dem ikke.
1: Det chokerer dem. Ja, så det der med, at der er ikke noget, der kan slås ud, altså det er en måde sådan ligesom at styrke sig selv på.
0: Det er sådan en stoicisme, der har rødder tilbage til Victoria-tiden, men ja. som især er blevet cementeret som en del af britisk kultur under krigen og frem. Og det har også, kan man sige, skabt den genre af komik, vi elsker. Man siger jo simpelthen, at komik er the angry art. Altså, komikeren er en intelligent, deprimeret mand eller kvinde. For at være sjov, så skal du være en desillusioneret idealist.
1: Ja, ja.
0: Så det hænger nøje sammen.
1: Ja. Ja, tragedie og humor.
0: Simpelthen, og hvis nogen, der er verdensmester i det, så er det britterne, og det ser vi igen med Hot Podium Guy.
1: Ja, altså, fordi det var jo det, jeg ville spørge dig om, David. Det lever stadig bedste velgående, den her tendens, eller den her galgenhumor, som er så britisk. Altså, den går ingen steder.
0: Den går virkelig ingen steder. Og altså, det er jo en alvorlig sag, som du siger. Det er jo en decideret, altså,
1: det er jo
0: en politisk krise. Altså, de har haft lige så mange premierministre nu på 10 år, som de havde på 40 år før, ikke? Altså, ham her, Podium Guy, han har overlevet 5 premierministre.
1: Det er fantastisk.
0: Det er jo decideret vanvittigt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Så han måtte næsten blive den nyeste i rækken af usandsynlige helte, som de finder sig derovre.
2: Men det er det, der gør det til et værktøj, man sådan ligesom kan gribe fat i altid, ikke? Der er noget selvværd i det der. Altså, der er sådan en eller anden bund af selvværd i det engelske samfund, fordi man kan bare ty til det værktøj, som altid er lige meget, hvor slemt det står til, så kan vi blive enige om, at vi har det fucking grineren sammen, ikke?
0: Det er det. Ja. Og en trodsighed. Altså, min familie, de tager tuben og gør passerne agtigt, hvad de har gjort, også dagen efter, at der måtte have været et terrorangreb.
3: Ja.
0: Der er også de der billeder, der går viralt nu igen, hvor man ser mælkemanden gå med et stativ med mælkeflasker igennem splinter og smadrede bygninger under blitzen, fordi folk skulle have mælk i deres te. Altså, det er en del af selvfortællingen.
1: David Jacobsen Tønder, tak fordi du kom og fortalte om den britiske galgenhumor og måde at styrke sig selv på i krisetider. Det var dejligt at forklare, hvem Hot Podium Guy er. Og som sagt, så vil jeg bare opfordre folk til lige selv at opsøge. Også lige se, om de synes, han er hot.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke, han er så hot, men lad det ligge.
0: Han er stor.
3: Han er lidt hot.
2: Ja, han er stor.
0: Han er stabil.
1: Ja.
0: Et af de få stabile i slet på den adresse.
3: Han er en sund dreng.
1: Sund dreng. I hvert fald tak skal du have, David.
0: Selv tak.
1: Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage bagefter, hvor at Otto skal prøve sine grænser af. Og Victor i den grad sætter noget på bagerste række, som godt kunne skabe en lille smule debat. Det ved vi jo ikke.
4: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret, og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aften så i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstrabladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Jeg er vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinouche eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination.

0: Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bogasz, som vi mødte på en polsk strand.
1: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and foresee.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kima, foran et af landets nye megahoteller nær byen Ministrowie ved Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret, ud over at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.
3: Du lytter til P1.
4: Victor, køber du egentlig stadig et ekstra sæde til din jakke, når du går i biografen?
5: Ja, altså om nødvendigt, så gør jeg, ja.
4: Også altså, her i sommerperioden?
5: Nej, altså her i sommerperioden er der ikke så mange, der går i biografen. Det gør jeg stadigvæk. Altså jeg elsker at søge ind i den der grotte, det er. Lige få lidt ro og sådan lidt, man kan godt have brug for at få lidt tid væk fra solens stråler og så videre. Så det er ikke så nødvendigt, men altså til premiere eller til fredagsvisninger om aften klokken 8, der køber jeg ekstra sæde, ja.
4: Okay, du fortsætter. Udmærket.
6: Det er godt at høre.
4: Alt er, som det plejer.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Inge Kornsen.
1: Mit navn er Gustav Hækkel.
0: Og med os har vi ugens gæstevært.
2: Jeg hedder Victor Fischer.
0: Det er du nemlig.
1: Victor Fischer!
0: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Vi kan simpelthen glæde os til så meget. Blandt andet så har... Så har New York Times lavet en liste over de bedste farfilm.
0: Ja.
1: Og vi skal simpelthen dykke ned i, hvad gør en god farfilm?
0: Ja, hvad er en farfilm?
1: Og ikke, ja. Ja.
0: Og, og hvorfor er den god?
1: Ja, jeg var lige ude i sådan, skal man forklare, at det ikke er fars, men det er far.
0: Farfilm. Altså, dad movie.
1: Dad movie, lige præcis.
0: Ja.
1: Og så skal vi simpelthen, vi får fornem besøg af Lasse Spang Olsen, fordi en ny film, der hedder premiere, er Jackass 5.
0: Fem i dag?
1: Fem.
0: Hold da.
1: Og det er jo noget mærkeligt noget. Men Lasse Spang Olsen, som jeg ikke på nogen måder laver det samme, han er stuntmand, han kommer ind og fortæller om det her med, og hvordan man udfordrer sig selv, hvordan man gør sig selv mentalt klar til at udfordre sig selv. Og så har vi sendt Otto Korse ud og virkelig udfordre sig selv.
0: Ja, stakkels Otto. Mm. Jamen, der er jo lidt af hvert.
1: Det vil sige.
0: Yes. Men inden vi går videre med det, så vil vi jo godt smitte vores lyttere derude med noget begejstring. Noget at glæde sig til. Og Victor,
2: ja.
0: Hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen jeg, hopper direkte op på hvad hedder det, ryggen af sidste uges gæst, Nynne Bjerre.
0: Som gik og glædede sig til Wimbledon.
2: Hun glædede sig til Wimbledon, og jeg sad derhjemme og hørte programmet og ærgerede mig en lille smule over, at jeg ikke kunne have den, jeg ser så meget frem til det, og det gør jeg hvert år. Og ja. Wimbledon er bare smukt, og I kan jo gentage jer selv fra sidste uge, eller stille spørgsmål til det. Det er det græs, det er duften af sommer, det er synet af sommer, det er de hvide, dragter, det er jordbær og champagne.
0: Ja, det er det også.
2: Det er det hele ved det, simpelthen. Det er lyden af bolden, der rammer catcheren, som lyder anderledes på Wimbledon, end det gør de andre steder. Der er en helt anden klang i bolden. Den måde, at bolden rammer græsset på, den måde, de shooter, den måde, at spillerne skal omstille sig til, det går hurtigere på græs. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at Holger Rune ikke er noget at blive klar. Han er ikke blevet sin akillessenskade kvit helt endnu. Det er rigtig ærgerligt. Vi skal simpelthen være så lykkelige over, hvor dygtige en tennisspiller vi har på herresiden. Men Clara Tauson gik i kvartfinalen i den seneste opvarmningsturnering her til Wimbledon. Fordi nu sagde Nynne, og der kan jeg jo bidrage med noget nyt siden sidste uge. Nynne sagde, det er ikke der, vi kommer til at få det fra. For på det tidspunkt, der havde, Clara ikke vundet i fire turneringer i streg eller sådan noget. Nu har hun altså vundet en kamp, vel at mærke. Nu har hun altså vundet et par kampe i træk op til turneringen, så der er altså noget at se frem til. Jeg tror, at Clara Tauson kommer til at gå rimelig stærkt ind i den her turnering. Og jeg elsker bare at se danskerne spille.
0: Og er der nogle andre spillere, du vil holde særlig øje med? Eller noget, du glæder dig særligt til?
2: Jeg holder i særdeleshed øje med, Stanislas Wawrinka. Altså den her schweiziske legende, der er en schweizisk legende, som slår ham med længder, Roger Federer, men efter at Roger Federer er stoppet, der er Stan Wawrinka, fortsat med at spille, selvom at han er ærketypen på det, man ikke vil tænke var en professionel sportsudøver. Der er både til gården og gaden, men han er et teknisk vidunder. Han slår enhåndsbaghånd. Måske han går for at være den bedste enhåndsbaghånd, som nogensinde har spillet. Det vil jeg så også stille spørgsmålstegn ved med hans, i forhold til hans landsmand, jeg nævnte før, Roger Federer. Men altså, Stan spiller sin sidste Wimbledon-turnering. Han spiller alle turneringer. Hans Grand Slams er den sidste, han spiller. Han afsluttede Australian Open tidligere i år, så afsluttede han French Open sidst, og publikum er ellevilde for ham, for han er en showman, og han tager det ikke så højtideligt. Det har han aldrig rigtig gjort, men han gør det i særdeleshed ikke længere. Og alle kampe, han vinder, er en ren fest.
0: Det er jo de mest charmerende af dem. Det er jo dem, der virker som om, at de bare synes, det er sjovt.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og han har ikke givet op, men han har lidt givet op på den fede måde, inden han går ind til turneringen allerede. Så alt er bare en sejr, hvis man sætter sig og ser Stan.
1: Men kan jeg ikke bare lige noget spørge, Victor, hvorfor kan du godt lide tennis? Altså, hvad er det ved den sport, som tiltaler dig så meget?
2: Jeg synes, det er smukt. Jeg synes simpelthen, at smukt. Bevægelserne er smukke. Jeg synes, at lyden er fantastisk, og jeg synes, der er en etikette omkring tennisen, som er noget, jeg aldrig har set i fodbolden på samme måde. Altså, der er en respekt for udøveren, der er en respekt for kolleger, der er en respekt for kommentator til spillere. Der er en respekt fra tilskuer til spillerne, som i øvrigt er sådan lidt i opbrud. Det bryder mig ikke om. Altså, der bliver sunget lidt for meget undervejs. Hvad hedder det? Der bliver larmet lidt. Der er begyndt at komme sådan nogle jubeltilråb. Der er sådan en dårlig, dårlig vane i French Open, at der bliver en eller anden lille dreng, der råber, og så skal stadion ligesom reagere ved at sige, hey, og den bliver taget for langt ud. Til sidst er der kun de der tilbage. Det er det eneste ærgerlige ved det. Hvad hedder det? Jeg håber, at de kan holde, hvad hedder det, fastholde etiketten.
0: Det holder Wimbledon meget silence, please.
2: Wimbledon kan ikke, kan ikke være anderledes.
0: Okay, ja. Så altså en...
1: To gange Wimbledon.
0: Ja, en gentagelse fra sidste uge, men det er fordi, det er så fantastisk. Jeg er meget enig, jeg glæder mig også til Wimbledon. Jeg har noget, som jeg også, derudover Wimbledon, glæder mig til. Det er hver sommer, inden jeg går på sommerferie, så beslutter jeg mig for nogle bøger. Altså, jeg har en god bunke bøger, jeg gerne vil læse.
1: Ja, det er dejligt.
0: Blandt andet dem, jeg har læst om i løbet af året, som jeg ikke har nået. Og så har jeg sat mig selv den regel, at jeg skal læse en klassiker hvert år, som jeg aldrig har givet mig i kast med. Sidste år læste jeg Odysseen fra ende til anden.
1: Sådan.
0: Det var faktisk en fantastisk oplevelse, den var slet ikke så svær at læse, som jeg troede. Og i år har jeg besluttet mig for Kongens Fald. Johannes V. Jensen.
2: Du har aldrig læst Kongens Fald?
0: Jo, jeg tror nok, jeg blev sat til at læse den i gymnasiet eller i folkeskolen, og huskede det som det kedeligste, altså værste stykke litteratur, jeg nogensinde var blevet bedt om at læse. Jeg synes, det var virkelig, jeg gik og talte i mange år om, hvor forfærdeligt jeg synes, Kongens Fald var. Og det er, fordi jeg ikke har været moden nok til at læse den. Det er et svært sprog. Nu er jeg gået i gang. Og men altså, Johannes V. Jensen er jo en af vores lands aller største forfatter. Han er Nobelprismodtager, og selvfølgelig skal man læse den. Altså, det skal jeg. Så det har jeg sat mig for, at Kongens Fald, det bliver min sommerudfordring.
1: Har du læst den, Victor?
2: Jeg har læst den. Jeg har læst den to gange, faktisk.
1: Nej. Ja.
2: Jeg læste den, jeg har fået den af min onkel en gang i gave. Han sagde til mig, det her, det er nok den bedste danske bog, der nogensinde er skrevet.
1: Nej.
2: Så læste jeg den, og jeg mærkede den ikke rigtigt. Jeg tror, jeg var for ung til at læse den, og så genlæste jeg den for nyligt. Måske er det, nu siger jeg bare halvandet eller to år siden, og forstod, helt og holdent, hvorfor at den bog, den kan noget helt, helt særligt. Det er virkelig, virkelig det er en utrolig velskrevet bog, og en utrolig historie, som ligesom kan gå på tværs af generationer.
0: Har du læst den?
1: Nej, jeg har ikke læst den.
0: Altså, grunden til, at jeg besluttede mig for den, det var faktisk fordi, at i Weekendavisen, der anbefaler de bøger, man skal læse i sommerferien, og lige præcis Kongens Fald, som jeg havde overvejet, anbefaler Klaus Rothstein. Og han skriver...
1: Han er jo en...
0: Ja, og han ved noget. Han
2: så skal
0: ved,
2: man læse den.
0: Han skriver, ulykken ved allerede at have læst Johannes V. Jensens Kongens Fald opvejes rigeligt af lykken ved at genlæse den. Heldigvis bliver man aldrig for alvor færdig med denne handlingsfortættede 1500-tals roman, der tilfredsstiller et hvert behov for sær sidrende spænding i et suverænt sansende sprog.
2: Hold da fast.
1: Wow.
0: Det glæder mig til at læse.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja, en fortættet 1500-tals roman.
1: Beautiful. Jeg må også have fingrene i den, så.
0: Jamen, du kan låne den. Jeg var nede og låne den på DR's udmærkede bibliotek. Så du kan bare låne den efter mig.
2: Ej,
0: ja. Gustav, hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til at skulle se et fuldstændig fantastisk program, som nu har fået tredje sæsonpremiere på Netflix. Nemlig Dallas Cowboy Cheerleaders, American Sweethearts.
0: Fantastisk serie.
1: Prøv lige at høre, måske kan man genkende det, hvis man hører det her.
0: Ja.
1: Så kommer de løbende ud på banen.
0: AC/DC.
1: Ja, så godt. Det er ligesom musikken til deres hovednummer. De er meget de er jo... Dallas Cowboys Cheerleaders er USA's number one cheerleading.
0: De er de bedste overhovedet.
1: De er de bedste. Og de har et hovednummer, som er til denne her sang, Thunder, hvor de kommer løbende ned langs fodboldbanen, en amerikansk fodboldbane, og de ender ligesom med, at de står på række, låst i armene med hinanden, og laver sådan nogle høje, høje kicks og spark, hvor de så til sidst hopper op i et spagat, lander i spagat, og sådan vinker til publikum.
0: Og de er 30.
1: De er 30, der står låst i en linje. Det er så sindssygt. Og det er meget, meget menneskeligt. Grunden til, at jeg elsker den her Netflix-serie, er, at man virkelig møder nogle dansere, som ikke er vant til at være... Altså, de har hele den tid, det her cheerleading-hold har fundet sted, jo været opvarmning. Det er jo opvarmningsnummeret i virkeligheden. Ja. De er pauseklone.
0: Ja, ja, og de er jo altid blevet set lidt ned på, i hvert fald i Danmark.
1: De skal være lækre, ja. De skal være sådan lidt store bryster og sådan noget. Mm. Men her bliver de virkelig stjerner i deres egen ret. Mm. Og det... Sæson 2 var fuldstændig eminent, fordi det går op for dem i sæson 2, at de er sindssygt dårligt betalt. De tjente $15 i timen, så de havde alle sammen fuldtidsjobs ved siden af. Og vi snakker altså, jo, topatleter inden for deres métier, dans, er de jo, de er simpelthen nogle af de bedste i verden, som er nødt til ved siden af deres job at have et fuldtidsjob. Det er meget, meget fascinerende.
2: Det lyder næsten som kvindefodbold.
1: Det lyder næsten som kvindefodbold, men det er...
0: Altså, jo, det er under 100 kroner i timen.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Ja.
1: Og det, der også er meget interessant ved det, det er, at det her, det er også et billede på den... på en kvinde i USA, som ikke fylder så meget i medierne. Hende fra Midtvesten, der går med en stor Stanley Cup og følger Kim Kardashian på Instagram og går i joggingtøj og løbetøj hele tiden, spiser Taco Bell, måske stemmer republikansk, tror på Gud. Altså en gennemsnitlig altså en amerikansk skønhed er ligesom hovedfiguren i den her serie, som jo ikke er en, der sådan ellers laver så meget rav i den. Altså, hun er pæn, hun bliver husmor, hun har søsken, hun har nogle børn, hun går derhjemme, måske går hun til Pilates, måske har hun det arbejde ved siden af, men det er ikke en, der laver rav i den.
0: Nej.
1: Og her bliver de bare stjernerne. Det er simpelthen fænomenalt, og så er det så godt klippet, og der er skønne karakterer.
0: Man kommer sådan til at holde af dem.
1: Ja, specielt, der er sådan nogle, altså, de der Texan, lederne af det, som bare er så Texan-agtigt. Det er meget fantastisk.
0: Ej, den skal jeg også se.
1: Anbefaler alle at se det. Man kan se sæson 1 og 2, amazing. Sæson 2, især rørende, når de kæmper for at få løn, altså for at få deres løn retfærdigt.
0: Og den fulde titel er... American Sweetheart.
1: Det hedder, jeg tror, Dallas Cowboy Cheerleaders America's Sweetheart på Netflix.
0: På Netflix. Wow, der er nogle ting, jeg glæder sig til. Ja. Wimbledon, Kongens Fald og cheerleading.
1: Ind og se noget fjernsyn.
0: Ja, bliver en god sommer. Ja. Det her, det er blandt andet lyden af min barndom. Mm. Det er fløjte... scenen fra floden eller broen over floden Kwai, som er en gammel film fra 57 med Alec Guinness i hovedrollen, som handler om de her stoiske britiske tilfangetagende soldater i fangelejer, som bliver sat til at bygge en bro, og i stedet for at bare lave en dårlig bro, fordi de jo ikke har nogen interesse i at lave en god bro til fjenden, så fordi de er britter, de skal gøres ordentligt, så laver de en rigtig flot bro. Og nu spoiler lige, den ender med at blive bumpet af de allierede til sidst. Mm. Og grunden til, at jeg nævner broen over floden Kwai, det er fordi for mig, at det er den ultimative farfilm. Det var en film, min far insisterede på, at vi skulle se. Jeg synes, den var helt ubegribeligt kedelig, men jeg kæmpede mig der igennem den sammen med ham. Jeg tror, jeg har set den mange gange, og den har ligesom sat sig fast i mit baghoved. Claus Christensen, velkommen til.
3: Tak.
0: Claus, du er chefredaktør på filmmagasinet Ekko. Og jeg faldt over det her begreb, dad movies, i en ret god og sjov artikel i New York Times, som jo taler om det her fænomen. Altså den film, eller de film, din far har insisteret på, at du skulle se. Er det en genre, du kan genkende?
3: Ja, på en måde. Altså, det er jo et mærkeligt begreb, det her, fordi der er jo ikke nogen fast definition,
0: nej,
3: eller det er ikke et officielt genre eller noget som helst. Men når man spørger folk om det, så har de med det samme nogle film, de taler om. Det er ikke sikkert, at vi kan blive helt enige om filmene, men alle ved, hvad man taler om.
0: Ja.
3: Altså, de film, som far han sad og så, og måske også gerne ville overtale en til at se. Mm. Og så tænkte jeg lidt, jamen, kunne vi starte med en lidt moderne film, for de laves jo stadigvæk, og så kom jeg til at tænke på denne her miraklet på Hudsonfloden, nemlig med Sullenberger. I kan sikkert huske kaptajnen her, flypiloten, som lander det her fly på floden i New York.
0: Altså en sand historie.
3: En sand historie. Det er Tom Hanks, der spiller ham selvfølgelig,
0: ja,
3: fordi Tom Hanks er sådan en rigtig...
0: Han er indbegrebet af farfilm.
3: Han er indbegrebet af farfilm, nemlig. Og han lander det her fly der, og så kommer alle bliver jo reddet, og så bare for en sikkerheds skyld, så går han lige igennem flyet, mens det faktisk er ved at drukne, så går han lige igennem for at sikre, at alle er med og sådan noget.
0: Ja.
3: Og han var bare en mand af meget få ord, og havde total kontrol over det. Der er sådan en kendt replik, I'm gonna land on the Hudson. Mm. Han siger bare ikke mere.
0: Og det, som karakteren Sullenberger, som så faktisk er en rigtig mand, som bliver spillet af Tom Hanks, som...
1: Ja, hele America's Dad.
0: Som ligesom optræder rigtig mange dad-movies. Hmm. Det, man ligesom kan sige om ham her, Sullenberger, og far-karakteren i mange filmer, det er, der er ligesom nogle træk, der går igen, ikke?
3: Jo.
0: Hvad er det, de her mænd ligesom har af kvaliteter?
3: Jamen altså, det er jo nogen, der tager et kæmpe ansvar. De har kompetence, autoritet, og de ligesom sætter sig selv bag os. De sætter pligten foran sig for vores egne, for alles skyld. De står fast i deres principper. De panikker aldrig.
0: Nej.
3: Altså, de er altid bare så cool, og så har de en smerte jo, fordi det er jo tungt ansvar, det her, men den bærer de inde på, og den taler de ikke om. Følelser, det er sådan noget, der ligger imellem linjerne.
0: Ja, der er ikke den der følsomme mand. New York Times har lavet en liste, selvfølgelig har de det, hvor nummer et er en film, der hedder Field of Dreams med Kevin Costner. Faktisk en god film. Den er ikke så kendt i Danmark. Så har de også selvfølgelig Apollo 13 med Tom Hanks. Mm. De har The Great Escape med Steve McQueen. Der er også en anden farfilm, Papillon. Blev jeg også tvunget til at se. Og så er der The Hunt for Red October med Sean McConnery. Mm-hmm. Som jo også er en... Og så er der en komedie, Blazing Saddles. Mm. Virkelig er far med humor, ikke? Hvad er din egen sådan far-reference, far-filmsreference?
3: Jamen altså, jeg havde jo en far, der var sælger, boede i Hundi, og han stod op om morgenen, og så kørte han ud, og så solgte han ting. Mm. Og så kom han tilbage om aftenen, og så min mor lavede mad. Mm. Og han havde også nogle filmer, som han tog mig i biografen. Det var Navarones Kanoner, som jo er krigsfilmen. Det er også en af de her genrer, hvor man skal løse en masse, og alt står på spil. Det er jo hele nationen, hele civilisationen står på spil.
0: Ja, ja.
3: Og det var sådan en vigtig film. Så var der også en anden en, så var der James Bond, som måske ligger lidt på kanten, men også alligevel med Sean Connery, som bare...
1: Stor farfilm i mit barndomsjob. Ja.
3: Virkelig, ikke? Altså, og det var cool. Og så var der også sådan, vi så en masse tv, Sam McCloud, kan I huske den? Mm. Nogle af jer måske set det efterfølgende, men sådan en rigtig cowboy i New York, som også bare løste problemer og var meget, meget cool.
0: Mandemand.
3: En rigtig mandemand.
1: Jeg har sådan et minde om, at min far viste mig sådan en film, hvor med nogle kobber der også, som spiste virkelig sådan nogle bønner, sådan noget sammenkog af bønner. Og jeg har ikke kunne finde den film siden, for jeg aner ikke, hvad den hedder, hvad den handler om, hvem der er de gode og de onde. Jeg kan bare huske det der billede af, at det handler om at spise bønner. Sådan noget sludge, et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg synes, der er noget meget interessant i det, du siger, Claus, over at det der med, at man skal udleve noget gennem sin helte, fordi far-rollen har jo en virkelig mærkelig både passiv, sådan lidt på yderkanten i familien, samtidig med, at der er det der behov for ansvaret, ikke? Altså, som har eksisteret nærmest op i, vil jeg sige, da jeg var barn. Så det er altså sådan, på den ene side, så er det sådan, det er specielt, når far laver mad. Det er specielt, når far griller, så er det... Så
0: der
1: er
0: noget særligt.
1: Et eller andet, ikke? Eller sådan, ugen, når vi kører mig og far, så er det far, der sådan... at noget er så specielt gør, betyder også, at han er der ikke hele tiden. Mm. Altså, han er på arbejde, fordi han påtager sig det der helteansvar, i sin egen optik i hvert fald.
3: Ja, ja. Og altså min far, han klippede lørdagskylling, tror jeg, det var det, han lavede mad. Altså, og så pludselig en dag, så var mor væk, så ville hun ikke mere.
1: Ja.
3: Og det var jo skilsmisse, og så var far alene med mig, og så stod han der i Hundi, og så skulle han til at lave mad. Og så pludselig, så kom der en ny farfilm på banen, og det var Kramer mod Kramer.
1: Jeg skulle lige
3: så sige det. Den gik lige på det tidspunkt 1980 i CD2, og den skulle vi op og se, fordi jeg skulle ligesom se, at nu trådte han ind i en ny rolle, tror jeg.
0: Og det er jo skilsmissefilmen over dem alle med Dustin Hoffman og Meryl Streep.
3: Ja.
0: Moren forlader dem, sønnen og faren en dag, og han bliver alene med den her dreng og skal lære at tage sig af ham. Og den er så trist, den film. Og så kommer hun tilbage til sidst og vil have drengen.
3: Det er ikke det bedste træk. Jeg ved ikke også, om min far havde lidt bagtanke med, at mor hun skulle lidt positionere som en anden. Men i hvert fald var det det der med, at han træder ind i en ny rolle, hvor han pludselig har omsorgen også, og skal lave mad, lære det, og nu skal vi stå sammen. Så pludselig var det nogle lidt andre værdier, end dem, der havde været før.
0: Så fra Navarones Kanoner til Kramer versus Kramer.
3: Ja,
0: vigtigt.
2: Nej, jeg tænker, hvis man ikke har et sprog for, at man kan sige det direkte, hvad film de så kan, ikke? Så kan man tage sin søn med ind og se film i stedet for så siger det sig selv imellem linjerne. Det er jo fantastisk smukt.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke huske, altså, min far har aldrig bedt mig se en bestemt film, men det, jeg kan huske, det er, at jeg har altid været meget nysgerrig på, hvad der fik min far til at reagere på bestemte måder, og det kunne jeg jo observere igennem filmene.
0: Mm.
2: Jeg
0: og hvad reagerede han så på?
2: Han grinte helt, altså... fuldstændig absurd af Woody Allens film. Og det var bare konsekvent. Hvis han så en Woody Allen-film, så gnækkede han af grin. Han havde sådan en bestemt grin, der kun kom, når det var, eller det har han stadigvæk, når han er allermest grinende. Det var Woody Allens
0: men
2: film.
0: Men jeg tror bare ikke, Woody Allen er dad movies.
2: Det kan godt være, det ikke er det.
0: De er for avancerede.
2: Det er det for mig.
3: Ja. Men ellers, så,
2: ellers så er der jo de her western-film, ikke? Ja. Altså The Good, The Bad and The Ugly. Det var sådan, han altid snakkede om. Det var en fantastisk film. Ja. Han anbefalede den ikke. Han sagde bare, det var en fantastisk film. Godfather-filmen, ikke?
0: Altså, Claus og jeg sammen prøvet at nå frem til en definition af det her. Lidt fluffy begreb, dad movie. Og det må nemlig ikke blive for manuskriptmæssigt avanceret. Der må heller ikke være for meget sex og sådan noget. Og det må ikke være for beskidt. Det kan godt være voldeligt, men det må ikke være eksplicit voldeligt.
3: Okay. Ja.
0: Men Claus, du nævnte, hvilket er sjovt, at du kom i tanke om en anti-dad movie.
3: Ja, der er jo nogle stykker, men der er især én. Og det er den svenske instruktør Ruben Østlunds film Force Majeure. Det er der, hvor familien er på sådan en vinterferie, og pludselig kommer der denne her
2: lavine
3: rullende ned, og der skal dad jo træde i karakter. Han gør selvfølgelig det modsatte.
0: Han stikker af.
3: Han stikker simpelthen af, og så når han ovenkøbet lige at tage mobilen med. Så det er særlig slemt. Altså, yeah. Og de, familien overlever gudskelov, men så er far jo ikke længere den samme.
1: Nej.
3: Og dynamikken i den familie har jo fuldstændig ændret sig, og resten af filmen handler om, hvordan fanden kommer vi videre herfra.
1: Ja.
3: Så det er, og det er typisk for Ruben Østlund og mange moderne instruktører, for det er jo lidt gammeldags begreb, det her. Det er meget traditionelle kønsroller. De vil jo ofte lave anti-dad-movies.
0: Ja. Altså ham i Force Majeure, han udviser jo det stik modsatte. Altså han har hverken mod, ansvar, selvbeherskelse eller integritet.
3: Nej.
0: Vi skal lige nå til sidst, Claus, fordi vi taler om, der er ikke rigtig sådan danske dad-movies.
3: Altså, jeg kom i tanke om en film, der måske kan blive det, og måske er på vej til at blive det. Og det er jo fodboldfilmen Sommeren 92.
0: Ja.
3: Fordi der er jo en masse mænd, der træder i karakter. De er underdogs. Det er også lidt en historie omkring noget af det her med at være underdog og kæmpe og have vilje osv. Og så er der en træner, der også lærer noget undervejs. Og så tror jeg, det vil have den fordel, at far kan sidde og fortælle familien, at jeg var der selv.
1: Ja.
0: Ja.
3: Altså, jeg var der selv, og det kan man jo godt lide at prale med. Så den har måske potentiale, men faktisk er vi ikke særlig gode i Danmark til at lave det her. Og mit forslag ville bare være at tage en meget nærliggende karakter, som er den perfekte dad hero. Og det er jo jeres egen generaldirektør, Bjarne Corydon.
1: han er meget...
0: Kan Claus finde ud af, at han vil være den perfekte held i en dad?
1: Jamen, han ligner også alt, lidt Tom Hanks.
3: Har han ikke alt, hvad der skal til? Total ro.
0: Jo. Han har selv
3: kommer ind i et kaos der og siger, ro på, jeg ordner det, jeg vil gerne lytte på jer, men I skal vide en ting, det er sådan. Det er far, der bestemmer. Mm. Og så vil han gerne lytte til folk. Han vil også godt svare. Men han bruger ikke flere ord, end det er nødvendigt.
0: Han træder i baggrunden.
3: Fuldstændig. Men han styrer det hele, og det er vi ikke i tvivl om.
1: Og han sammenlignede ledelse med børneopdragelse i starten af programmet.
0: Jamen altså, det er så rigtig er set af Claus.
1: Det er 100% rigtig set.
0: Så hvis der er en dansk manuskriptforfatter derude, og en instruktør, der har lyst til at lave en dad-movie, så kunne de godt overveje at kaste Bjarne Corydon.
3: Vi håber på, at Nicolaj selv lige sætter sig ned og skriver et manuskript.
0: Ja, skal vi lige have nogle procenter, for det er også der fandt på det.
1: Nå jo. Ja. Det står fast nu.
0: Ja, det gør det. Claus Christensen, du er chefredaktør på Eko. Tak, fordi du kom og prøvede at udbrede dad-movie-begrebet. Jeg synes, vi gjorde det meget godt.
3: Selv sagt, det var en fornøjelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er sådan nogle kæmpe historier som dad-movies. Og så er der også
2: en stor historie.
0: Det er en kæmpe historie, ja. Men der er også de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad vil du fremlægge for os?
1: Jeg er faldet over en ret interessant historie i det, der hedder The Art Newspaper. Som noget, jeg læser.
0: The Art Newspaper.
1: The Art Newspaper. Og det er en historie, som handler om denne her hedebølge, der skyller ind over Europa, fordi den er jo en udfordring for alle, men den er også især en udfordring for små gallerier, museer, som simpelthen ikke er nødvendigvis...
0: De har ikke råd til den store aircon.
1: De har ikke råd til den store aircon, og det er jo interessant, fordi når man er i... Jeg kommer bare til at tænke på... Nej, jeg starter lige et andet sted. Godt. De har ikke råd til den store aircon. Nogle af de her museer har jo mange altså vigtige værker, som de har svært ved at hvad kan man sige, konservere på den rigtige måde, eller sådan passe på, fordi varmen kan varme rummene så meget op, at malingen kan blive lidt blød, eller hvad ved jeg. Altså, der er virkelig nogle interessante sådan, dilemmaer i, hvordan de gør. The Art Newspaper har snakket med et fransk galleri, som siger, at så de ringede og spurgte sådan, hvad gør I? Fordi det er blandt andet dem, som passer på en af krypterne i Paris. Og der er de har ikke haft mulighed for at svare tilbage på interviewet, fordi we too are in crisis management.
2: Ærlig snak.
1: Vi kan ikke stille op til interviews. Mange af de her gallerier er jo også i gamle bygninger, som ikke er bygget til at håndtere det klima, vi har i dag. Altså, de er måske bygget til at håndtere et klima fra 120 år siden. Det fik mig bare til at tænke på, at når jeg er rundt i store byer eller et eller andet, og gå på galleri, så kan det jo tit være en forfriskning at komme ind på et lidt koldt, airconditioned galleri.
0: Ja, det er til at sige det.
1: Det er jo et lille oase, et fristed, hvor man kan komme ind og trække vejret.
0: Ja, så det er faktisk dobbelt slemt for dem. Dels har man ikke lyst til at gå derind, fordi det er for varmt, og dels kan de ikke passe ordentligt på kunsten.
1: Nej, præcis. Nej. Og det fik mig til at tænke på. I København, jeg vil gerne spørge jer, det jeg ville spørge om var, hvad har I sådan nogle hacks, nu hvor at museerne er, hvordan man køler ned, når man er på sådan en rigtig varm storbyferie? Ja. Altså, hvad gør man for at overleve det?
0: Jeg ved godt, hvad Victor vil sige.
1: Køber to sæder i biografen.
0: Går i biffen.
2: Gør man det?
1: Eller vil du også have gået på galleri, måske?
0: Jamen, mit hack er at gå på store museer. Ja. Det er klart, og det er jo synd for de små steder, men altså, de store nationale museer, gallerier og sådan noget, skal jo køle ned. Det er jo et kæmpe problem med moderne arkitektur, der er, at alt er glashuse.
1: Mm.
0: Så det er jo blandt andet vores eget sådan arkitekturcenter Bloks er jo bliver jo enormt varm. Altså det, det er enormt dyrt. Vi er ikke sådan arkitektonisk forberedt på, at klimaet kommer til at blive enormt ekstremt. Altså det er et problem, vi har bygget kæmpe store glashuse over det hele. Det kommer virkelig til at og bide os bag lige om lidt.
1: Hvis man har også spurgt en sådan top konservator i det franske research center for sådan i den franske museumsforening, og hun siger, at vi er overhovedet ikke forberedt for de her begivenheder, hverken i forhold til at velkomme gæster, sørge for, at vores personale kan have en behagelig arbejdsdag, eller passe på værkerne, fordi at bygningerne, at det hænger i bygninger, som var tiltænkt et helt andet klima, som ikke findes længere. Men så kom jeg til at tænke på, at jeg gerne vil give et godt råd til københavnere eller københavnske turister. Og det er...
0: Hvad er det?
1: At Davids samling er gratis og airconditioned.
0: Det er også smukt.
1: Og så er det jo også enormt smukt, der har en kæmpe samling af islamsk kunst. Men jeg har flere gange i mit liv, hvis jeg har været derovre og pedet, eller man har ligget og drukket øl i Kongens Have, og lige skal trække vejret, kan man gå ind på Davids samling.
0: Godt, Hank. Hvad gør du, Victor?
2: Hvis jeg er i udlandet og køler ned, eller hvis jeg er herhjemme, hvis jeg er i udlandet, jamen så lever jeg med det.
0: Ja.
2: Jeg lever med det. Der er jo ikke rigtig noget at stille op. Det er jo ikke så meget anderledes, end det er herhjemme. Der er måske bare skruet lidt op nede i syden.
1: Ja.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan jo ikke være sikker på, at jeg går ind i en biograf, der har aircondition.
0: Nej, den er hård.
2: Tænk sig at købe to sæder i en udenlandsbiograf, så viser det sig, at der ikke er aircondition. Jeg har heller ikke lyst til, når jeg er på lad os antage, det er en storbyferie. Det gider jeg heller ikke at bruge på at hoppe i vandet et eller andet sted i nærheden. Jeg gider især ikke at hoppe i scenen.
0: Nej.
2: Det siger ikke, det ser særlig lækkert ud sådan.
0: Nej, altså, det skal man
2: nok. Du kunne vel også anbefale turisterne, at de hopper i et af vores rene havnebassin her i København.
1: Det kunne man
2: ikke?
1: Jo altid godt gøre.
2: Ja. Og så kunne du sende dem så langt ud på riffen som muligt. Ja.
0: Okay. Victor, hvad har du med i den her uge?
2: I den her uge, der har jeg jo bemærket, at man, tiden også rigtig kalder på det, har, polstret Roskilde Festival med containere med styrketræningsudstyr. Nu kan man altså få lov at træne sine store overarme, eller hvad man nu har lyst til, på Roskilde Festival mellem klokken 10 og 16 hver dag derude. Det er i samarbejde med den her Pure Gym, kæde.
0: Er det gratis?
2: Det er gratis. Du skal ikke have noget medlemskab.
1: No.
2: Pure Gym tilbyder det, de selv kalder for en anderledes pause fra festivallivet. Når man nu har sådan brug for at være på festival for at tage en pause fra det, så kan man gå ind og løfte nogle vægte i stedet for. Så kan man jo bibevare ideen om, at man er et wholesome menneske, ikke? Som kommer hele vejen rundt. Det holistiske menneske i dag skal træne også på festivaler. Du kan ikke synde. Du må ikke synde i dag. Nej. Og du må ikke have det, du må for alt i verden ikke have det for godt med ikke at gøre noget, der er godt for dig.
0: Nej. Men det er jo for mig, nu taler jeg jo så tilbage i tiden, for mig er Roskilde Festival og andre festival, det er jo eskapisme fra alt det, man skal ellers. Mm. Og alle de krav, der bliver stillet.
2: Det
0: kan gå rundt i det samme tøj i dagevis, uden at vaske sig. Man kan bare drikke øl og høre musik og komme ind i sådan en underlig tilstand af sådan lykke. Mm. Det er faktisk ren lykke, når du når det der, hvor du har givet helt slip på alting. Ja. Så for mig er det så kontra, at der skal opstilles træning, så du må endelig ikke misse en enkelt dag i gym, hvor du kan træne dine muskler. Nej. Det synes jeg virkelig er ærgerligt.
2: Ja, det er ærgerligt.
0: Altså, man kan jo bare lade være med at bruge det, men stadigvæk, det står der, ikke?
2: Og som du siger, Anne, det er jo ærgerligt at tage fra sin hverdag tilbage ind i sin hverdag.
1: Ja, præcis.
2: Altså, det er jo underligt, at ens hverdagsrutine skal bringes med et sted, hvor det intet har med hverdagen at gøre. Ja. Der er ikke noget rutinepræget ved at tage på Roskilde Festival. Det er en gang om året, man ser frem til det hvert år. Sjovt nok, fordi det er en isoleret begivenhed, der er anderledes end alt det, man sædvanligvis laver. Men vi skal have vores hverdag med ind, fordi ellers så kan vi ikke komme hele vejen rundt om de perfekte mennesker, som vi søger at blive i dag.
0: Altså, Smukfest har jo decideret sloganet anti-hverdag.
2: Ja, men, altså, men du skal se Pure Gym rykke ind, hvad hedder det, næste år på Smukfest også, hvis det er nødvendigt for gæsten.
0: Men altså, det er lidt svært at læse dig. Mener du, det er en god idé, eller?
2: Nej, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Jeg synes, det er tosset. Men det er da meget godt, at der er tilbuddet om det. Altså,
0: Jamen, nu det er ligesom med urene, man kan jo bare lade være.
2: Ja, nu går jeg hele vejen rundt, og så siger jeg, fint, at tilbuddet er der, og der er sikkert nogen, der har efterspurgt det, sådan, så de kan træne om morgenen, og fint. Men jeg kan ikke forene mig med det. Jeg kommer ikke til at opsøge Pure Gym. Samtidig så er der noget sådan lidt... Der er noget lidt sådan kontra, hvad hedder det, Roskilde Festival er altså en live musikfestival med nogle af de dygtigste musikere, der findes.
0: Ja.
2: Sidste år, der, droppede Pure Gym, den her kæde, i deres forskellige gyms, den traditionelle musik, og spiller kun AI-genereret musik. Så jeg bliver spændt på at se, hvordan
1: det
2: har tænkt sig.
1: Det er dårligt, det her.
2: Det er en lidt underlig sådan...
0: Det er det underlige.
1: Hvorfor har de ikke en live-transmission fra scenen?
2: Besønderligt samsurium af en modarbejdning af festivalen, som skal vinde ind på festivalen samtidig. Og jeg ved ikke, om de spiller AI-genereret musik i den container, mens at man løfter vægte.
0: Det må vi
2: Men det kan også være, at man har brug for lige et afbræk fra den virkelige verden, og så ind og løfte vægte og høre AI genereret musik.
1: Ej, hvad? Ja.
0: Vild historie. Mm. Jeg har i den her uge virkelig faktisk brugt kræfter på at tænke over noget, som skete i sidste uge. Der er jo gang i VM-dækningen i hele verden, på alle sportskanaler over det hele. Så der foregår den her sådan, simultane dækning, som er super massiv. Der er sindssygt meget fodbold. Minutterne skal jo udfyldes, inden kampen går i gang. Det kan man også se både herhjemme på TV2 og DR. Hold det op, der bliver snakket meget. Der bliver nogle gange skabt næsten sådan lidt en pseudo-debat, synes jeg, i nogle af studierne, hvor de sådan ligesom skal være uenige.
2: Ja.
0: Har jeg lagt mærke til at begynde at vinde frem? Har du også lagt mærke til det, Victor?
2: Ja, fuldstændig.
0: Altså, hvor jeg tænker, jamen, I jo ikke, hvorfor sidder I ligesom og virker, som om I er uenige? For I sidder bare og taler om en forsvarsspiller. Eller, altså, men jeg synes, der er kommet en tendens til, at vi skal piske drama op, allerede inden fodboldkampen går i gang. Og det gik fuldstændig galt på den franske sportskanal L'Équipe, hvor en L'Équipe, altså som betyder holdet, en kvindelig sportsvært, super dreven, France Pierron, hun sidder i studiet sammen med to medværter, og de sidder og taler om, at den belgiske landsholdsspiller Jérémy Doku, han spiller normalt hos Manchester United, 24 år gammel.
2: City,
0: undskyld.
2: Manchester City.
0: Mm. De sidder og diskuterer, at Doku bør tage hjem, eller han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Og det er sådan en almindelig samtale, man nærmest kan have rundt om et middagsbord.
1: Ja, ja.
0: Og så siger France Pierron, som selv er mor og har tre børn, hun siger det her. Skal vi skal høre klippet. Det er på fransk. Jeg skal nok oversætte.
4: Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce que faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse.
0: Ja, det hun siger er, der er hundredvis af fodboldspillere, som ville ønske, de var i hans sted. Det er virkelig et særligt øjeblik. Det er en barndomsdrøm, der bliver til virkelighed. Og alligevel vælger han at forlade dette for at overvære en fødsel, som ærligt talt er en virkelig ulækker oplevelse, hvor faren er totalt nyttesløs. Ja, det siger hun på en polemisk måde. Hun blev jo modsagt af især den ene medvært, som siger, nej, det er et kæmpe øjeblik, og selvfølgelig skal han tage hjem og sådan noget. Men hun er tydeligvis, sådan som jeg læser den situation, blevet sat til at være den, der har det ledige standpunkt, fordi der er jo ikke mange mennesker derude, som ikke synes, at selvfølgelig skal han overvære fødslen af sit barn. Men efter det her, og det live går i luften, så går internettet og alle mulige andre steder fuldstændig amok, fordi især fordi hun kalder en fødsel et ulækkert øjeblik, fordi hun ligesom har en idé om, at faren slet, altså, at det er fuldstændig ligegyldigt, at faren overværer det. Men hun taler jo ind i en hel masse følelser, som er derude og bliver suspenderet fra sit job. Og selvom hun 2 dage efter skriver en dybfølt undskyldning på Instagram, nytter det jo ikke noget. Altså, hun er udsat for en global shitstorm. Og det er ikke for at forsvare hende. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der er enig i det, hun siger. Men det er bare så voldsomt, det her med, at... Og jeg tror, det er, fordi jeg identificerer mig lidt det her med, at vi bliver meget presset som værter til, at vi skal være personlige, vi skal have noget kant, vi skal have et ild i debatten. Det må aldrig blive kedeligt at se på. Nu sidder vi her, minutterne går. Vi skal tale om, at han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Jeg kan næsten høre hende blive briefet på, kan du ikke...
2: Kan du ikke have den modsatte holdning?
0: Man have den modsatte holdning? Kan du lige prøve at have den modsatte holdning? Og så bliver hun jo ramt af det her, som er sådan fuldstændig, altså ekstremt voldsomt. Jeg synes, det er vildt.
1: Det er sindssygt.
2: Men jeg kan... Hele den der idé, hun i tale sætter om, at der er noget, man har drømt om hele sit liv, som er vigtigere end noget som helst andet, som så åbenbart står i kontrast til det, at skulle have et barn eller hvad, det kan jeg ikke lige forstå.
0: Hun får VM til at være meget, meget vigtigere end fødslen af dit barn.
1: Men jeg synes, der er noget... Jeg tror ikke, hun oprigtigt i sin grundvold mener det der. Hun skruer bare op og bliver lidt polemisk. Og det er også derfor, det er sådan lidt hårdt, altså, som du siger, Anne, det der med sådan, man kan jo godt... Det er også kedeligt, hvis alle sidder og er enige om alting hele tiden. Ja. Så det er meget fransk, synes jeg. Det kan jeg godt lidt lide.
0: Det er meget fransk, men hun tænker ikke over, at hun taler til et globalt publikum.
1: Nej, selvfølgelig. Og at når man siger ting, så tager folk det jo seriøst.
0: Ja. Nå, men det synes jeg var en vild ting at stå og kigge på, hvad der skete der i hos L'Equipe. Men vi skal videre, fordi nu skal det handle om nogle jackasses.
1: Ja, skal vi lige starte med at høre en lille lydbid, så vi rigtig kan komme i stemning.
5: I'm Steve O, and this is the Poo Cocktail Supreme.
6: Order up! Who cocktail supreme?
1: Ja, og vi kan godt fade her til producer Nana. Til dem, der ikke ved, hvad der lige foregik på det her klip.
0: Så var det bare nogle idioter.
1: Så var det virkelig nogle idioter. Som bungee jumpede ind i et festivaltoilet.
0: Nej. Jo, det er fyldt.
1: Ej. Det var alt det, man hørte til sidst. Jackass 5 har haft premiere, og er jo som sagt den her gruppe af sådan, jeg skulle til at sige sådan lalleglade, men det ved jeg ikke engang, om jeg nærmest er for pænt. Altså sådan nogle sådan rigtig bøvede gutter, der prøver alle mulige random ting af på hinanden, som altid skal ende med at gøre ret ondt, eller være rigtig ulækkert. Sådan noget med, hvordan er det at blive slået i skridtet med en golfkølle? Det prøver vi nu at filme. Og så står man og griner rundt af hinanden. Men de har altså lavet 4 film indtil videre, og i går havde så den 5. Jackass Best and Last premiere.
0: Det er altid noget, det er last.
1: Vi håber. Den er den seneste, hedder Jackass Forever. Og det, som er interessant, vi skal snakke lidt om Jackass, men vi skal også snakke lidt om det der med, hvordan man presser sig selv til, og hvordan man forbereder sig selv på at måske overskride sine egne grænser. Hvad kræver det for at kunne gøre nogle ting, som man måske synes er farlige, eller synes er lidt uhyggelige og skræmmende at gøre? Hvordan forbereder man sig til det? Og det gør vi med Lasse Spang Olsen som stuntmand. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
1: Det er en kæmpe fornøjelse at have dig, Lasse. Allerførst skal vi måske bare lige slå fast, at der er kilometers forskel på, hvad du laver, og på, hvad de her idioter laver.
7: Ja, heldigvis.
1: Det er ingen sammenligning, Jurid.
7: Det er rigtigt. Jeg har ikke bondi-jumpet ind i et festivaltoilet, og jeg agter heller ikke at gøre det.
1: Jeg synes, jeg er fornuftig.
7: Klog. Men jeg har så til gengæld været udsat for at skulle se dem gøre det.
1: Det var det, jeg ville spørge dig om. Nu har du set filmen. Ja. Hvad synes du om den?
7: Jeg har aldrig set Jackass før, faktisk. Fordi jeg har altid haft en kæmpe antipati mod dem, og det blev virkelig bekræftet, da jeg så den. Ja. Hold kæft, det var næsten ikke til at holde ud. Og det er jo ikke, fordi jeg vil tage glæden fra de mennesker, som synes, det er sjovt. Det skal de for min skyld virkelig have lov til. Men jeg synes, den bekræfter alt det dumme, der er ved mænd og drenge. Og det er lidt ærgerligt, at det er så stereotyp, men det er meget sjældent, at kvindepolterabner går over gevind og bliver onde.
1: Ja.
7: Det er bare meget sjældent. Det her... Og det sker jo rigtig tit med mandepolterabner. Og det her, der er konceptet i Jackass-filmen. Det er, efter min mening, aldrig sjovt. Der står en masse mænd rundt om en eller anden stakkel og griner med sådan påtaget latter, hvor man kan se på dem. De synes egentlig heller ikke, det er sjovt, men de er bare glade for, det ikke er dem, der skal have skudt en vandmelon i skridtet. Ikke?
1: Det er så vildt, altså.
7: Og så på et tidspunkt skyder de den der kanon af med en vandmelon, som rammer ham lige i nosserne, og den har sikkert nogle kaktustorne udenpå eller et eller andet. Og overraskelsen er jo minimal, fordi enhver idiot kan regne ud. Det gør sikkert sindssygt ondt, hvilket det også gør.
1: Mm.
7: Og så griner de, og så er det sjovt. En sjældent gang imellem kan man mærke, at de er gået måske over gevind, eller nogen, der virkelig har slået sig. Og så er der en, der henter trøst. Ej, kom op her. High five, eller en kram, eller et eller andet. Men så får han også lige et slag i nosserne.
1: Ja.
0: Det appellerer virkelig til det laveste i
7: mindre. Ja, og det er så ærgerligt, at det er mænd. Ja. Altså, fordi det udstiller os på en måde, hvor...
0: Ja, det gør ikke godt for jeres
7: forvejen. Ej, det gør det
0: fandme ikke. Og
7: det er så lidt opfindsomt, synes jeg.
0: Ja.
7: Og det er jo ikke virkelig ikke for at sabe filmen, for der er dem, der kan lide Jackass, vil kunne lide den her film. Det er ingen tvivl. Jeg kan bare ikke lide det. Men det er latrinært, altså, og det er uopfindsomt. De har ligesom fire jokes. Nosserne er rigtig sjovt, åbenbart.
1: Ja,
7: det fylder 25%.
1: Klart, det er det sjoveste.
7: 25%. Og det kan vi kan slå med en golfkøle, vi kan slå med et baseballbat, vi kan tyre en kanonkugle, vi kan også bare sparke, ikke? Det er også sjovt, haha. Og så er der latrinær humor.
1: Ja.
7: Jeg har aldrig i min vildeste fantasi troet, at man ville udsende sådan noget i biografen. Det er grænseoverskridende ulækkert. Og helt unødvendigt. Fordi en idiot kan jo regne ud, at det er ulækkert. Og det er jo ikke sjovt af, at du så kvæler ved det i 5 minutter, og så et øjeblik efter kommer der et indslag, der minder meget om det igen, ikke?
1: Jo.
0: Så det er også lidt kedeligt, faktisk.
7: Det er røvkedeligt, og det er totalt uopfindsomt. Jeg har selv lavet et program, der hedder Dumt og Farligt, så jeg skal ikke stå her og gøre mig heldig, fordi vi lavede også dumme ting. Men der var altid flere udgange. Vi gjorde det jo, fordi vi var nysgerrige på, hvordan går det her galt?
1: Ja.
7: Og vi var glade, mens vi gjorde det. Vi var faktisk enormt gode venner. Og der var en glæde forbundet med de dumme eksperimenter.
1: Mm.
7: Deres eksperimenter, synes jeg, er onde. Ja. Alle sammen. Og de gør grin af overvægtige, de gør grin af meget små mennesker. Og de gør bare grin af alt, hvad der er laveste fællesnævner.
1: Ja, men det er godt, Lasse. Nu har vi fået slået fast, at det er et dårligt film og et dårligt koncept.
0: Det er lidt af en anmeldelse.
1: Ja, det synes jeg, du kan overveje at blive filmanmelder. men jeg synes, det er spændende at snakke med dig i den her sammenhæng, fordi... Du har jo et job, som også virker på sådan en som mig, som om, at du må skulle kaste dig ud i nogle ting, som er lidt uhyggelige eller grænseoverskridende, eller at du skal overvinde et eller andet for måske at lave nogle af de her vilde, vilde stunts. Hvordan tilgår man et stunt professionelt?
7: Det gør man faktisk lige modsat det, Jackass gør. Så når Jackass siger, at de her stunts skal man ikke lave derhjemme, fordi de bliver udført af professionelle, så er det løgn, fordi det er jo netop ikke professionelt. Og de har ikke en skid med stunts at gøre, fordi det er så forudsigeligt, at det vil gøre ondt at slå hovedet ned i et galender. Ikke? Mm. Men hvis man skal ligne, at man slår hovedet ned i et galender, så griber man det jo lige modsat an. Sådan som man vil kunne gøre det mange gange i træk, så altså man kan få det til at se ud lige præcis, som instruktøren gerne vil have, det skal se ud.
1: Mm.
7: Og så er det jo netop, at man går og laver en tryllekunst i stedet for. Og hvis man overhovedet har mulighed for det, så gør man det så lidt farligt som overhovedet muligt. Det er ikke i nogens interesse, at det skal være grænseoverskridende eller farligt.
0: Så man slår sig aldrig rigtigt?
7: Jo.
0: Nej.
7: Der er jo ting, hvor du ikke kan undgå at slå dig. Men vi forsøger jo selvfølgelig altid at minimere det. Sådan så, altså hvis du skal køre sig over en bil, eller hvis man skal trille rundt ind i en bil, der slår man sig næsten altid.
1: Ja.
7: Men man dør jo ikke, og man brækker ikke ryggen. Hvis du stiller dig op med bind for øjnene med ryggen til en rodeotyr, og lader den gøre lige, hvad den har lyst til,
1: så
7: det kan du dø af.
0: Mm.
7: Du kan brække ryggen, du kan brække nakken. Det er faktisk ret sandsynligt, du vil gøre noget, der minder om det. Ikke?
2: Mm.
1: Men når du så... Ja. Nej, undskyld.
2: Jeg havde ikke noget. Jeg tænkte mest på, om stuntmand er det er vel ikke en beskyttet titel, tænker jeg.
7: Nej, sådan. Det er det nemlig ikke.
2: Og jeg tænker, når jeg hører, at der er en, der bungee-jumper i et festivaltoilet, så tænker jeg, det er godt, vi har stuntmænd til at bungee-jumpe i et festivaltoilet.
7: Ja, det ikke, jeg ved, det må være dyrt, hvis jeg skulle gøre det.
2: Men det er...
0: Det
2: har ikke noget med stunts at gøre. Du vil ikke kalde Johnny Knoxville for en stuntmand, hvis han sætter sig... Jeg ved ikke, om det er ham, der sidder i det festivaltoilet.
7: Nej, det er ham med den sjove stemme. Ja.
2: Du anerkender ikke, at det er stunts?
7: Overhovedet ikke, fordi han er jo spændt fast derinde. Det er ikke spor farligt, det er bare vanvittigt ulækkert.
2: Skal det være farligt for at være stunts?
7: Ja, fordi stunts er jo de ting, som skuespilleren ikke selv kan lave.
0: Fordi det er farligt.
7: Ja, så skisser man dem ud. Og men vi sørger så for at bruge nogle teknikker, så det er ufarligt at gøre så meget som muligt. Men der er jo nogle ting, der aldrig er helt ufarlige.
1: Nej, det er det. Og hvad er det, man... Vi skal, lige om lidt skal vi snakke med Otto, som var... altså vores journalistpraktikant Otto, som var med derinde og se...
7: Ja, det er
1: stakkels menneske. Som jo har haft brug for at udfordre noget. Men jeg vil bare lige, inden vi lige får ham på, så vil jeg bare spørge dig kort. Så, hvis du ved, at... Godt, jeg kommer nok til at slå mig oven på den her bilhop, jeg skal lave, eller jeg skal køre så over en bil. Jeg ved, jeg kommer til at slå mig. Hvad tænker du så inden da? Tænker du så sådan, jeg bider tænderne sammen og gør det, eller tænker du, jeg har booket massøren dagen efter? Altså, hvad gør man, når man
7: forskellen, tror jeg, er, at vi tænker jo ikke over det lige inden der. De tanker, det er en måned før, at man, når man finder ud af præcis, hvordan man vil lave det, så har man den overvejelse. Og jeg er 61 i dag, så når jeg skal trille rundt i en bil, så hvis der så er en for stor risiko, så har jeg ikke lyst til at gøre det, for jeg vil gerne kunne lege med mine børnebørn.
1: Ikke? Ja, forstår godt.
7: Og så vil man jo sige nej. Men de overvejelser, de er der jo ikke, når jeg sidder i bilen. Det er for længst forsvundet. Når jeg sidder i bilen, så er det koncentration om, hvordan skal det her udføres, så det kommer til at virke bedst muligt. Og det er jo netop forskellen, fordi hvis du laver nogle af de her jackass-stunts, så... selvfølgelig er de bange, når den der rodeotyr kommer løbende og rammer dem bagfra.
1: Ja, så,
0: men Lasse, du siger ligegyldigt, når man vender og drejer det, så kan man ikke undgå, at noget gør ondt.
7: Nej.
0: Er du bange for smerten?
7: Nej, det kan man jo ikke være, fordi... Altså det skal man jo være til en vis grænse. Hvis jeg tror, jeg kan brække i ryggen, så vil jeg nok sige nej tak.
0: Men jeg mener sådan almindelig smerte. Man slår sig, det gør ondt.
7: Du slår dig, og det gør ondt, fordi det kan du ikke undgå, men man forsøger at undgå at lave den slags stunts så tit.
0: Ja.
7: Og de fleste stunts slår du dig slet ikke på.
0: Nej.
7: Altså slet ikke. Et stunt er jo ikke godt, hvis du slår dig. Men det er på den anden side heller ikke vigtigt, om du falder uden at slå dig. Det er vigtigt, at det ser rigtigt ud.
0: Ja.
7: Det er, men den det er der, skuespillet.
1: Den der frygt der, den er der en, som står med lige nu. Og det er den gode journalistpraktikant Otto Korse.
0: Hvor er du henne, Otto?
8: Jeg står på operans tag, cirka 1,5 meter fra kanten.
1: Og det er du, fordi du er højdeskræk.
8: Jeg har mig en højdeskræk.
1: Hvordan har du det lige nu?
8: Nu har jeg været oppe i en god 20 minutter, og jeg har sådan langsomt bevæget mig tættere og tættere på kanten for at udfordre skæbnen, måske på en hybridsagtig måde. Men jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror, jeg har langsomt sådan, altså, fået mere og mere kontrol over det.
0: Men vi skal måske lige nævne, at du har højdeskræk.
1: Jamen, det sagde jeg lige før.
8: Ja, nå, okay. Jeg var oppe i vores frelser i går, og det var decideret ubehageligt, skrækkeligt oplevelse. Nu står jeg her. Ja, jeg sniger mig langsomt tættere og tættere på.
2: Men ikke, nu ikke for tæt på, Otto, vel?
8: Jeg står 1,5 meter fra lige nu, og der er langt nu.
7: Vi er jo på DR, er der ikke noget med, at man ikke må være på det tag, uden at have faldsele på? Du har en sele på, ikke?
2: Altså, du beskyttede det. Det er forsvarligt, det her, ikke?
8: Det har jeg ikke, nej. Det var en meget lang pause. Men nej, det har jeg ikke. Men til gengæld er der rigtig mange gode folk herop.
1: Okay.
8: Så. Okay. Jeg står ved vanddelen, så hvis jeg falder, så er det ned i vandet.
7: Der er 45 meter ned, det ved du godt, ikke?
8: Jeg tror faktisk, at du var 27. Nå, ja, men der kan man se min research.
0: Har du været derop?
7: Ja, og vi måtte ikke komme derud, uden at have faldseler på, og alle mulige sikkerhedsfolk med. Og jeg, men det kan være, det er et helt forkert tag, du står på, fordi det rigtige tag er altså 45 meter højt, så hvis det kan være, du bare står på garagetaget.
8: Ja, der er en boks bagved, men jeg står og kigger ud på vandet. Jeg har en historisk god udsigt. Jeg kan både se Fisketorvet og Rundetårn.
1: Men Otto, har det hjulpet dig, at du har taget det i etaper? Nu hørte vi lige Lasse Spang Olsen tale om det der med, at man forbereder sig, men altså overvejelserne begynder tidligere. Du har vidst siden i mandags, du skulle det her. Hvad for nogle overvejelser har du gjort der, og har det hjulpet at tage det i etaper?
8: Jeg tror helt ærligt, jeg er blevet bedre. Det må jeg sige. Jeg tror ikke, hvis jeg bare havde i mandags skulle gå op på taget og så stå og kigge ned her, så havde jeg ikke til at stå 1,5 meter fra. Men det gør jeg. Og jeg tror også, min oplevelse i vores frelse der var et lille hegn. Det er der jo ikke længere, kan man sige. Så det er jo også lidt sådan en udvikling der. Jeg tror, jeg skal sige til min mor, der lytter med, at hun skal ikke være bange derhjemme. Men,
7: Du kan jo falde, og så lige pludselig, så du glider måske, og så triller du lige lidt, og så er du faktisk helt inde ved kanten og ud over kanten.
0: Nej, Lasse.
8: Det er jo det.
0: Du gør det modsat af.
8: Men jeg har GoPro på, så der er rigtig godt
1: content i det, hvis det er. Lasse, hvad skal man, hvis man nu har sådan en fobi som Otto, en højdeskræk, eller bange for at være på vand, eller hvad det kunne være, hvad er så stuntmandens råd til, hvordan man kan overkomme den frygt eller den sådan aversion?
7: Altså en hel del af den frygt er jo enormt naturlig og virkelig sund. Så det er et spørgsmål, hvor meget af den man egentlig skal overkomme. Hvis du ikke har behov for at kravle rundt op i højderne, eller for den sags skyld springe ned deroppe fra, så kan man jo leve fint med at have en højdeskræk. Mm. Det, hvor det begynder at genere, det er jo, hvis man netop skal kravle rundt deroppe. Ikke? Mm. Hvis man som stuntmand skal springe ud så højt op fra, der vil man jo også have en helt naturlig højdeskræk. Så konfronterer man den. Jeg har også snakket med os om, hvordan vi skulle gøre det her. Ja. Ikke? Og man gør det jo selvfølgelig med, for eksempel hvis der er et rækværk, så kan man begynde at tage fat i rækværk og skubbe lidt til det. Hvorfor? Medmindre det er helt rådent. Fordi det er helt unaturligt at gøre det. Og hvis du senere skal helt ud i at springe ud derop fra, selvfølgelig ned i en dertil indrettet luftpude, så skal man jo kunne overvinde det så meget, at man ikke går fuldstændig banjo i panik, når man springer ud i luften.
1: Mm.
7: Så man skal have styr på, at man skal overvinde den der naturlige stopklods, der er inde i kroppen. Hvis man altså vil det. Problemet er, når man så overvinder den, så kommer der faktisk hos de fleste mennesker en lyst til at springe, som er lidt upraktisk at rende rundt med.
0: Altså som er hos en efterfølgende.
7: Mm. Og Stig Günther, som er en dansk stuntmand, som har sprunget 104 meter ned, verdensrekorden i højt fald, det er 30 meter højere end Frelsa Kirke, ikke? Så det er 60 meter højere end der, hvor... Nej, hvis det kun er 27 meter op, du står nu, så er det jo en hel del højere. Men han sprang ud i sådan noget, der lignede en oppustet faldskærm, som han landede i. Ikke? Der kommer du op på 150 km i timen. Han kunne lige så godt have sprunget fra 10 km højde. Du kan ikke flyve hurtigere. Han øvede sig på den måde. Han er god til at springe. Han har sprunget ud fra alle mulige højder. Han øvede sig simpelthen ved at kravle op i bygninger og sige til sig selv, nu skal jeg springe. Hvad han ikke skulle i starten. Der skal jo ligge en madras. Og da han kunne mærke, at kroppen begyndte at sige, jamen det er fint, jeg er klar, så begyndte han at holde op med den slags træning, fordi ellers så begyndte det sgu farligt.
0: Altså, det var sådan en mental øvelse?
7: Ja, fordi det er så absurd. Det, hvis du springer ud fra en flyvemaskine, ja, når du springer med faldskærm, så er det et landkort, du træder ud i. Ikke? Mm. Det er ikke sporskræmmende, egentlig. Fordi du kan ikke sætte dig ind i, at du falder ned.
2: Nej.
7: Men når du er i en høj bygning, der kan vi godt sætte os ind i, hvad der vil ske, når man hopper ud i luften. Det er utrolig meget mere vemmeligt. Og det er også en overvindelse, der skal til, som man skal tænke over, om man vil lave.
1: Mm.
7: Det, man kan gøre, når man skal træne, hvis man for eksempel bare skal arbejde op i højden, eller lade være med at blive generet af sin højdeskræk, så kan man for eksempel gå i en klatrepark. Der findes masser af sådan nogle, hvor man får en klatresele på, som er forbundet med en wire. Du kan ikke falde ned, når du hænger i den. Så kravl op og stil dig op et eller andet sted, hvor du føler, du kan have styr på det. Træk i den. Træk i den der sele. Kig på wiren. Hæng dig lidt i den. Og mærk, at du kan faktisk ikke falde ned. Så det er lige så sikkert som at være i en elevator. Der er bare ikke nogen bund.
0: Nej.
1: Otto, har du, giver det mening i din oplevelse? Altså, at...
8: Jamen, det gør det da. Det gør det da. Altså, jeg tror også, jeg er blevet bedre. Altså, jeg tror, sådan rent logisk står jeg jo her. Altså, man falder jo ikke bare ud over. Altså, så meget blæser det heller ikke. Nu ved jeg ikke meget, det går i mikrofonen, men altså... Og så jo, det svejer lidt i ny og næ, hvilket giver lidt, et lille sus, men det gør ikke, man falder ud for helvede.
1: Mm. Så gjorde du også det, da du var på...
8: Den logiske tankegang.
1: Da du var på Frelser i går, tog du så også lige fat i rækværket, altså på Frelser Kirke i København?
8: Ja, altså man kan sige, jeg tog så meget fat i det på vejen ned, for jeg var så bange, at mine hænder var grønne, da jeg kom tilbage. Men så ja, det kan man sige, det gør jeg.
0: Nå.
1: Og du kom... Jeg er faktisk stolt af dig, for at komme derop.
8: Tak.
1: Det må jeg bare sige.
8: Tak.
1: Hvad hedder det? Lasse?
7: Jeg synes, det er sindssygt flot. Ja. Virkelig, virkelig flot.
2: Flot, Otto.
1: Fantastisk.
7: Ja. Det kan være med i den nye Jackass-film, Jackass 6. Det kan være kun dig, der er oppe på et tag.
0: Jamen,
8: jeg tror, min mor vil gerne have nogle børnebørn, så jeg kan sgu ikke tåle så meget.
7: Altså, et festivaltoilet, en bungee-elastik, og så et tag, og så dig.
0: Der behøver man ikke mere. Der har du en god film.
1: Ja. Jeg tror, men Otto, nu skal du kravle ned af det tag flat, altså på gulvet, så du ikke vælter, og så ses vi tilbage i DR-byen. Og så kan vi også sige tak til Lasse Spang Olsen for at komme og både give en forrygende anmeldelse af den nye Jackass-film og lære os noget om, hvordan man kan overvinde og tilgå sin frygt. Tak skal du have.
7: Selv tak. Og nyd filmen.
0: Jeg tror ikke, det er det, jeg skal se. Ja, traditionen tro, inden vi slutter, så skal ugens gæst have lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det kan være en person, en tendens, et begreb, et stykke musik, som gerne må fylde noget mindre. Og Victor Fischer,
1: ja.
0: Hvad vil du sætte på bagerste række i den her omgang? Altså vores land.
1: Oh my god.
2: Jeg siger jo ikke... Jeg siger ikke, at det nummer ikke er et godt nummer eller en smuk sang.

0: på banen i alle mulige sportslige henseende.
1: Jamen, det er jo meget interessant, at lige du vil sætte dig et yndigt land på bagerste række, for du har jo stået sammen med landsholdet.
2: Ja. Sunget den. Ja.
1: På vores vej, lands vegne.
0: Ja.
1: Og hørt dig et yndigt land. Følte du ikke en svulmende stolthed?
0: Nej, altså jo, over at stå der.
1: Ja.
0: Og over at, hvad hedder det, anledningen var, som den var. Men jeg har altid synes der var noget antiklimatisk ved lige netop den sang og synge den fælles sammen. Jeg synes, den har...
1: Fordi du synes, den er svær at synge?
0: Men synes du, den er lidt svær at synge?
2: Er det ligesom pinligt at stå og synge en nationalsang?
0: Jo, det kan godt være lidt pinligt, hvis ikke man kan få lov til bare at, ligesom at give slip. Ikke? Og ja. Det er ikke en sang, der tillader at give slip. Det er en sang, der skal synge smukt. Det er en sang, som pigekoret, de skal synge.
1: Nytårsaften,
0: hvor den lyder, som den skal. Hvor den siger noget om vort land. I hvert fald da, om, hvordan vores land er, hvad hedder det, sådan geografisk ser ud. Ikke så meget om, hvem vi er som befolkning, eller hvordan vi sådan kulturelt er.
2: Men hvad for en sang vil du så have i stedet for?
0: Det skal vi stemme om. Okay. Det ved jeg ikke.
2: Hvordan skal den lyde? Hvad skal det være?
0: Vi skal have en masse
2: slags...
0: bud. Jamen, jeg tænkte, at det kunne jo for eksempel... Lad os da tage et eksempel. Altså, den argentinske kunne jo være et bud. Lad os høre den.
2: Ja. What?
1: Kan det... Synes du, er en god?
0: Prøv lige at høre den intro. Klar.
2: Altså, det er dansk top.
0: Det, som jo er ærgerligt her, er, at vi ikke kan høre... 80.000 mennesker synger på samme tid, og mens at man står med brystet fremme, som de argentinske spillere de gør, og synger den her. Så måske, at jeg har tænkt det lidt for meget i min sportslige henseende, når jeg siger det her. Men der er jo to nationale melodier i Danmark. Man kunne jo få en tredje til sportslige begivenheder.
2: Okay. Hvad er den anden?
0: Kong Christian stod ved
2: højden. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Godt. Jamen, Victor Fischer, meget modigt har du valgt at sætte dig et yndigt land på bagerste række. Du vil gerne fremhæve den smukke argentinske sang. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to for den her gang med denne nationalmelodi i ryggen. Vi holder sommerferie. Vi er tilbage til august. Tusind tak, Victor Fischer.
3: Elitesporten har i årtier udviklet sprog, træningsmetoder og miljøer, så stjernerne præsterer bedst muligt under pres. Kunsten har omvendt romantiseret den ensomme og lidende udøver, som nærmest ud af det blå laver sine unikke værker, og samtidig bukker under for presset. Men kan kunstens stjerner tage ved lære af elitesportens helte, selvom det erklærede mål ikke er at blive bedst og vinde medaljer? Det mener en musikentreprenør, som taler for et Team Danmark for musik. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Supertanker med Carsten Ortmann efter Radioavisen.
4: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
5: Vi
4: tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrzyszna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
6: Da vi kom til Unii, så obcokrajevce bali się do nas przyjeżdżać.
4: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa.

0: Europa Mathilde Kimmer foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
1: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var Radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Klub 27. Du har muligvis hørt om den. Det er den klub, hvis medlemmer er kendte musikere, der er døde i en alder af 27 år. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones fra Rolling Stones og mange flere. Klub 27 er noget, musik- og underholdningsbranchen har koketteret lidt med gennem årene. Romantiseret. Men det er jo ikke fedt. Det er simpelthen ikke fedt, at disse kreative, musikalske mennesker bliver så presset, at de enten går til i stofmisbrug eller tager livet af sig selv. Der er noget, der ikke spiller. I sporten, elitesporten, bliver de unge atleter også mega presset. Og nogle af dem tyr også til præstationsfremmende stoffer. Men ikke på samme romantiserede sex and drugs and rock and roll-agtige måde. Og musik er ikke sport. En sang er ikke et 100 meter løb. Og orange scene på Roskilde Festival er ikke en olympisk finale. Eller er de? Måske har vi faktisk undervurderet, hvor meget de to verdener ligner hinanden, når mennesker skal præstere på absolut topniveau foran publikum. Siden 1980'erne har elitesporten systematisk udviklet sprog, metoder og miljøer til at støtte mennesker, der skal præstere under ekstremt pres. Psykologer, gameplans, udviklingsmiljøer, en hel videnskab om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når noget for alvor er på spil. Musikbranchen lever stadig delvist på myten om det lidende geni. Rock'n'roll har eksisteret i over 70 år. Og ingen har for alvor undersøgt, hvad der sker i kroppen på en ung artist, der skal åbne orange scene på Roskilde eller spille foran 50.000 mennesker aften efter aften. Jakob Sørensen, musikentreprenør og forperson i DUP, det står for Danske Uafhængige Pladeselskaber, og medstifter af pladeselskaberne, eller pladeselskabet, Copenhagen Records og musikvirksomheden The Bank. Og du får lige lidt flere ord med på vejen her, fordi du har nemlig arbejdet i den danske musikbranche i 25 år, og har været med bag karriere for blandt andre Nick & Jay, Nephew, Sabia, Alphabeat og Lucas Graham. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet, hvor du igennem adskillige år har forsket i, hvad der skal til for at få mennesker til at præstere på absolut topniveau, og har rådgivet atleter og hold bag nogle af Danmarks mest markante resultater i international elitesport. Også velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Og I to har sammen, og sammen med præstationspsykologisk konsulent, jeg elsker den titel, Jakob Strøm Hansen, som ikke er med her i dag, skrevet en bog, der hedder Når musikken møder sporten, et opgør med sex and drugs and rock'n'roll. Og hvis vi nu åbner den her samtale med to billeder. En ung artist, det kunne for eksempel være sangerinden Pil, står backstage og skal lige om lidt åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Det skal hun jo faktisk her den 1. juli 2026. Og det andet scenarie, en atlet, der sidder i callroom, og om 14 minutter kalder de hans navn til en olympisk finale. Jakob, vil du ikke beskrive, hvad der konkret ligner hinanden i de to situationer?
1: Jo, det kan jeg da prøve. Altså, først og fremmest så er det jo helt sikkert kulminationen på en livslang drøm, kan man sige. Så vedkommende har højst sandsynligt ligget derhjemme, hvis det er OL eller set fjernsyn, der vedkommende var lille og tænkte, der kunne jeg godt tænke mig at stå. Eller vedkommende har stået på en efterskole i smatten på Roskilde og tænkt, derop kunne jeg godt tænke mig at stå. Så man kan sige, det er en kulmination.
0: Og hvis du skal pege på forskelle, er der så sådan nogen også?
1: Ja, der er jo forskel på, hvad man skal ud og gøre, men jeg synes, der er mange ligheder, fordi man kommer også ud til en enormt menneskehav. Man kommer ud til en exceptionel mediebevågenhed, der er større, end den normalt er. Også inden for, altså, for musik normalt, der er den ekstra stor på Roskilde, den er også ekstra stor for ved OL. Så der er meget på spil. Der er mange, der er klar til at dømme en. Der er meget, der kan gå galt.
0: Christoffer, hvis du skal pege på ligheder mellem åbningen af orange scene på Roskilde Festival foran mange tusind mennesker, og så en olympisk finale, hvilke ligheder vil du så pege på?
2: Jeg er meget enig med Jakob, men jeg vil måske endda tage den et skridt bagud og sige, at helt grundlæggende, så er ligheden jo, at vi har med mennesker at gøre. Så i begge scenarier står der et menneske, som har haft de her store håb og drømme, og som nu står over for en kæmpe præstation og oplever et enormt stort pres. Det har været svært at nå dertil, hvor vedkommende står nu. Og udfaldet er ikke sikkert. Altså, det kan gå begge veje. Man kan vinde, man kan tabe, man kan lave en fantastisk koncert, man kan også gøre noget helt andet. Og derfor så oplever vi jo ofte, at performere, som står under det her store pres, de vil sige, jamen hvis jeg havde en escape-knap, så ville jeg simpelthen trykke på den lige inden det der starter. Hvilket jo er paradoksalt, når man tænker på, at de faktisk har kæmpet for at komme dertil i det meste af deres liv.
0: Men er der sådan grænsende til panik, tænker du?
2: Det kan der sagtens være.
0: Og, altså det, jamen, escape-knappen, det er sådan lidt... Ja.
2: Det er virkelig det, de beskriver, det er, at det er så ubehageligt at stå i det der, at hvis der havde været sådan en escape-knap, så er de trykket på den.
1: Altså jeg kan måske, hvis jeg lige må supplere, jeg arbejdede jo med Nephew i gamle dage, da de spillede på Roskilde for første gang i 07, der sagde Simon Kvam til mig bagefter, og det har han gentaget flere gange siden, at han kan ikke huske noget som helst fra den koncert.
0: Og det gentog han faktisk, da de så spillede på Orange igen nogle år senere, hvor han sagde, sidst vi var her, der var vi så optaget af alt muligt andet, så jeg kan ikke huske en skid. Nu vil jeg gerne lige stå her og tage øjeblikket ind.
1: Ja, jeg tror meget, det var nerver, der var helt klart rigtig meget på spil der, ikke?
0: Han havde fået lidt flere kilometer i benene der. Jeg har lyst til lige at spørge dig, Christoffer, som psykolog. Man taler om den her fight or flight, som sådan vores reptile hjerne. Er det den, vi er nede i den her situation?
2: Jamen, det er det i høj grad. Altså, når man sætter mennesker i en situation, hvor der er noget på spil for dem, hvor det er virkelig vigtigt for dem, hvordan det kommer til at gå, samtidig med, at udfaldet ikke er givet, altså det kan gå begge veje, jamen så reagerer vores biologi og vores psykologi bare ikke med sådan lykkerus og spænding og glæde. Vel? Altså den reagerer med den der fight-flight, hvor man synes, det er enormt ubehageligt. Tvivlen kommer snigende og ubehaget osv. Så det handler om at lære at stå i det.
0: Jakob, nu præsenterer jeg dig som en, der har arbejdet i musikbranchen i rigtig mange år, og det ved jeg, du har. Du har ved enormt meget om hits og musikere, artister og publikum og timing og karriere osv. osv. Hvornår og hvordan gik det op for dig, at din branche måske ved for lidt om de mennesker, der bærer det hele, altså dem, der træder ud på scenen foran rigtig, rigtig mange forventningsfulde publikummer?
1: Altså det er helt klart sådan forskellige ting, der er kommet på forskellige tidspunkter, men sådan the groundbreaking moment, det var jo til Spot, et Rosa-seminar i forbindelse med Spot i Aarhus i 2021 under corona.
0: Spotfestivalen.
1: Spotfestivalen, ja, hvor jeg tager over og selv skal deltage i sådan en helt seminardag, der handler om blandt andet sport og musik. Og det der, jeg møder Christoffer første gang, jeg tror faktisk ikke engang, vi sidder i panel sammen, det kan jeg ikke huske, men Christoffer stiller sig i hvert fald op og åbner op med at fortælle om OL Blues.
0: OL Blues?
1: Ja, og der kan jeg huske, at jeg sådan, allerede der var jeg sådan, hvis ikke jeg var opmærksom i forvejen, så havde han i hvert fald min fulde opmærksomhed der. Også selvfølgelig fordi, at sporten havde taget et udtryk over for musikken, og taget det her blues ind, og det synes jeg var interessant. Og det blev så endnu mere interessant sådan lidt tid efter, hvor der var et interview med en OL-deltager, der lige havde været afsted til OL. En kvinde, der hed Simone, og hun sidder så på scenen og begynder at snakke om OL Blues, og det øjeblik, hun nævner ordet, så begynder hun at græde.
0: Hold op!
1: Ja, men det vilde var egentlig, jo, en ting er, at hun begyndte at græde, men det vilde var, at hun gjorde det med total værdighed. Og hun sagde ligesom bare, nå, nu kan I se, at jeg har det lige nu, sagde hun. Så I må lige, jeg græder. Men hun var okay. Og så jeg var sådan, du ved, både det der, det jeg fandt ud af, det var, okay, her er nogen, der har et sprog. Men det er ikke bare nogle kloge mennesker, der har sat et sprog ned over sporten. Der er også nogle udøvere, der kan bruge det sprog og den forståelse til at hvile og forklare det, der sker i dem. Og der kom jeg ud af nogle år tidligere, nogle forskellige artister, der havde stået på orange scene på første gang på den her famøse åbner, som havde syntes, det var virkelig, virkelig hårdt, og hvor der havde været nogle hårde konsekvenser bagefter, og hvor jeg i hvert fald kunne mærke, jeg kan tale for mig selv, at jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg var ikke hen og snakke med dem om, nå, men det er da helt normalt og sådan noget. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, synes, det var en lille smule underligt. Nu har de lige fået det, de gerne ville have. Hvorfor synes de, det var et problem?
0: Det her, det havde de simpelthen drømt om og bedt om i 100 år. Du havde hjulpet dem derhen.
1: Ja, så, det må da være fedt.
0: Ja, hvorfor er I ikke glade?
1: Ja, lige præcis.
0: Christoffer, kan du beskrive det der begreb OL Blues? Altså, hvad ligger der i det? Hvordan er det begreb kommet ind i din verden?
2: Jamen det vi jo ligesom ser i sporten, det er, når atleterne kommer hjem fra de her kæmpe store præstationer, og på en eller anden måde får lov til at ånde ud, og kan være mere eller mindre tilfredse med det, de har opnået, men det er i virkeligheden faktisk ikke det, der er det vigtige. Så sker der et tab, altså der sker et tab af struktur. Jeg skal ikke længere nødvendigvis stå op klokken 6 om morgenen og gøre det og det og det, og spise det og det og det. Der sker et tab af sociale omgivelser, altså man har været sammen med hele det her store danske hold, og det har været... Og der sker først og fremmest sådan et tab af identitet. Altså, jeg var atleten på vej til OL. Hvem er jeg lige nu, hvis jeg ikke er det? Og sådan noget, ikke? Så man ryger tilbage i sådan en hverdag, hvor folk ikke engang kender en nede i Netto, og man synes lige, man var med til at kæmpe for guld til Danmark og alt sådan noget. Og det vil sige, der er sådan man bliver simpelthen bare ramt af det der, ikke? Hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet meningsfuldt og alt sådan noget. Og det gør man samtidig med, at alle, der har været med på den der rejse, de er trætte, og nu får de ferie. Så man kan ikke ringe til nogen. Træneren har ferie, sportspsykologen har ferie, alle de andre har, ikke? Så man står også i sådan et tomrum der. Og det er vi blevet dygtige til, synes jeg, i dansk elitesport at være opmærksom på, og have sådan en dedikeret gruppe af folk, der arbejder specifikt med det, når de kommer hjem.
0: Ja, jeg tænker lidt på, altså man taler jo, jeg ved faktisk ikke, om det er et begreb, Freud har lanceret, det her med den postkoitale tristesse, andre taler om den festale tristesse, altså er det det, der sker, altså man er så opgejlet, og så pludselig så holder det op, og så synker man ned i et hul, eller hvad?
2: Jamen det tror jeg, det er. Altså, der er simpelthen sådan et tab af mening, ikke? Altså, sådan, ja, og et tab af det der med, hvem er det, jeg er, som følger med, at man har, at det hele har været koncentreret om den her ene ting, det her ene mål. Man har sagt nej til tusind ting, man har gjort, ikke? Og så lige pludselig, så står man bare der og er bare tilbage, du ved, skal skifte.
0: Så står man nede i køen med kassen.
2: Ja, I skal hjem og tømme op, vaskemaskinen.
1: Ja, jo. Jo, men altså, og i vores verden, det der er så sindssygt, er jo, at det, nu snakkede jeg om orangescenen før, det er jo ikke der, folk spiller mest. Altså, musikere tager på tur, det er en stor, stor del af deres arbejde. Mm. Og jeg har snakket med nogle musikere, efterfølgende bogen kom ud, og prøvede at snakke med dem om det her, men nu forstår jeg, hvad det er, der sker, når I har taget på tur. Og så er der flere af dem, der har sagt, jamen prøv at høre, da vi startede ud, der var der ikke nogen, der fortalte os, at det var sådan, det var. Altså, det er kommet bag på os, hele det her med at håndtere, hvordan gør man, når man kommer hjem fra en turné. Og der begynder vi jo at dykke ind i noget af det, der har været så overraskende for mig, når man først begynder at kigge på det, ikke? Det er, okay, men folk har været på turné i årtier. Folk har synes det var hårdt i årtier. Der er masser af musikere, der har snakket om, hvor hårdt det er at gå for det her stjerneliv, og så komme hjem til sine to små børn og skulle tage opvasken, ikke? Mm. Det der dilemma, men der er aldrig nogen, der har undersøgt det.
0: Ja, du nævnte nogle eksempler, da vi talte sammen frem mod udsendelsen her, om for eksempel Alphabeat, som blev sendt afsted på en turné i England, da de var 18, mellem 18 og 21 bandmedlemmerne.
1: Altså. Ja, og her taler vi ikke engang om en turné. Her taler vi om, at de fik en kæmpe kontrakt i England, og vi anbefalede, at de skulle flytte over. Så de flyttede til London og boede derover og levede det der liv. Og der kan man sige, der var de inde i den boble, som Christoffer snakker om, den var de nærmest i hele tiden. På et tidspunkt kommer de så hjem, og der ved jeg også, så gør det rigtig, rigtig arvs, for så er det en meget, meget lang periode, hvor det sker, og lige pludselig kommer du hjem og skal genetablere kontakt til venner og til dit sociale liv og sådan noget. Så det, vi snakker om her, det foregår helt nede fra den lille, altså lille ting, den enkelte koncert på Roskilde Festival, op til turnéer og op til, at du flytter til London eller flytter til USA for at pleje din karriere.
0: Men man behøver vel ikke engang gøre det, flytte til et andet land. Altså, du har også fortalt om rapper Neon, som du også har lavet en podcast med. Altså, hvad er det for en erfaring, du har oplevet sammen med ham?
1: Jamen, her er vi nok mere tilbage i noget af det, der fik mig til. Du spurgte om det der, hvad der fik mig til sådan at tænke over perspektivet på ens arbejde, og hvordan jeg selv som musikbrancheperson har kigget ind i det her, kigget på musikere. Og der kan man sige, der har jeg jo sådan i bagklubben, Klogskabens Lys, lige pludselig kom der jo en dokumentar op på tv, som handlede om, at Neon simpelthen var nærmest død af druk. Og da vi arbejdede med Neon på Copenhagen Records, der vidste vi jo godt, at Neon havde et alkoholproblem. Og også tog stoffer og sådan noget. Vi vidste ikke, hvor gralt det var, fordi han også gjorde ligesom en ting ud. Han brugte det jo ligesom, og vi brugte det i markedsføringen. Altså, vi var så langt ude i hans medmisbrug, kan man næsten sige, at vi endte med at godkende og udsende en plade, der hed Rød Aalborg. Og hele vores marketingplan var bygget op omkring hans drukliv. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg er tankevækkende i dag. Han har jo selv sagt, at han ikke menes som en god misbruger, der kom ud af sit misbrug, skal sige, at det var ikke vores skyld, det var hans skyld. Og det tror jeg også, det var, og jeg tror heller ikke, vi nødvendigvis skulle få ham ud af det. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kunne have givet ham et par veje ud, hvis han havde lyst til at tage dem. Ja. Og det gjorde vi ikke.
0: Christoffer, når du hører det her, og du kommer så fra eliteidrætten, og så træder ind i musikbranchen, det du så gjort her i dit møde med Jakob og arbejder med den her bog, hvad undrede dig mest i det møde, da du pludselig kom ind og tænkte, hold da op, ham der Nieren, han har godt nok ikke fået den opbakning, han havde fortjent?
2: Nej, det har han ikke, og jeg vil sige, altså, når jeg står inde i elitesporten, så kigger jeg op på en verden, hvor vi sætter nye rekorder hele tiden, og det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo både noget sådan teknologisk udvikling, ikke? Supersko og aerodragter og alt muligt andet, men også at vi bliver bedre og bedre til at arbejde med atleterne, så de bliver stærkere. Og i dag er det jo helt almindeligt, når man skal ud og præstere til de store ting, at man arbejder tæt sammen med fysioterapeuter, fysiologer, diætister, ingeniører, sportspsykologiske konsulenter og alt muligt andet, ikke? Og hvad angår sådan det psykologiske, jamen så er det jo en erkendelse af, at alle præstationer af natur er mentale. Man skal både kunne håndtere sit fag, men man skal også kunne håndtere sig selv. Og vi har jo set det masser af gange, altså velforberedte atleter, der pludselig fejler, når det er allermest vigtigt, fordi det mentale spiller dem et pus. Altså det nytter jo ikke noget at være den cykelrytter, der har det største hjerte og de største lunger, hvis man ikke tør angribe, eller den dygtigste håndboldspiller, hvis man lige pludselig bliver bange for at skyde på målet, så man kun afleverer videre og sådan, ikke? Og det, jeg så i musikken, det var bare, at der var ikke det samme sådan systematiske blik på performeren, på altså at forstå artisten som en, der skal op og præstere, og har brug for hele det her supportsystem rundt om sig for at, for at hjælpe med det. Det var meget sådan fagfaglige support, de her artister kunne få. Så det undrede mig lidt over, at man ikke ligesom så det som et menneske, der skulle ud og præstere under pres, og havde brug for en eller anden form for psykologisk indsigt i det. Og så studsede jeg også over, at der manglede jo forskning. Da vi begyndte at kigge på det der og tænke, kan vi vide, hvad vi egentlig ved? Nu skal vi lave det her projekt sammen. Jeg kunne stort set ikke finde noget, jo.
1: Altså, jeg synes også, at Christoffer er enormt sød. Ikke fordi jeg synes, det er jo rigtigt, det du siger, Christoffer. Men jeg oplevede også, da vi mødtes første gang ude på The Bank, at du var måske lidt mere overrasket end det. Der var også sådan en umiddelbar overraskelse, var der ikke? Over vi egentlig bare generelt var lidt utjekket.
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det vil jeg nødt at sige. Altså, men det er rigtigt nok, at jeg kom jo sådan fra en verden, hvor der er ekstremt stor styring og kontrol på en hel masse ting, ikke? Altså, det sejlede noget mere, vil jeg sige, ikke? Og man følte sig virkelig out of place, når man mødte op der i sit sponsortøj, og hvad det var, ikke? Med Team Danmark-logoer på ryggen, ikke? Og der er bare nogen, der kigger på en, som om man er fra en anden planet.
0: Er musikbranchen bare helt vildt gammeldags, Jacob? Er I bare bagud?
1: Ja,
0: eller har vi været det?
1: Det synes jeg, vi er. Men der er selvfølgelig også noget af det, vi snakker om her, som er en kulturforskel, som vi skal bevare. Altså, fordi der er og skal være forskel mellem at arbejde med atleter på det allerhøjeste niveau og arbejde med kreative mennesker på højeste niveau. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg synes, at branchen som sådan er gammeldags, så det er jo også, da jeg så begyndte at få den her indsigt, og også at snakke med flere i branchen om den, og virkelig følte, at det begyndte at give mening, så er det jo det der med på en eller anden måde, og det lyder lidt heldigt, men at se lyset, ikke? Og sige, hey, der er en vej frem her for musikken. Ikke? Og det er jo derfor, jeg har også skrevet det her i bogen med, at vi skal forlade sex, drugs and rock and roll, fordi der er en tid, der er slut, og alt det sex, drugs and rock and roll bandt sig op på politisk, ungdomskulturelt, og sådan noget. Det er nogle tider, der alligevel er forbi. Så jeg synes også, det er interessant at prøve at finde en vej frem for musikken. Og det var egentlig den, jeg så her. Fordi det samtidig kan løse nogle af de problemer, vi ser overalt med musikere, der virkelig har det hårdt mentalt. Ikke?
0: Vi vender lige tilbage til de der to rum, som jeg lagde ud med at præsentere, altså backstage lige før åbningen af Orange på Roskilde Festival og Callroom før OL-finalen.

Det første rum. Et backstageområde på Roskilde Festival. En rampe, orange teltdug, kabler. En tekniker med headset, der passerer forbi uden at kigge op. Et bord med frugt, slik, måske øl og vodka, som ingen rører. Lyden af mange tusind forventningsfulde festivalgæster, der venter på vores første koncert på den legendariske orange scene. Og midt i det, en ung artist. Et menneske, der trækker vejret alt for hårdt. Det andet rum. Et cold room i en sportshal et sted i verden. Et par løbebånd, en massagebriks, neonlys og en atlet, der sidder alene på en stol og stiger ned i gulvet. Om 14 minutter kalder de hans navn. Begge mennesker ved, at det er nu. At al den tid, der er gået forud, tusindvis af øvetimer, træningstimer, afslag, opture, små scener og sene nætter, lange køreture i en kassevogn, store forhåbninger, alt det er samlet i dette øjeblik.

0: og der er ikke nogen vej udenom. Kroppen ved det. Pulsen er forhøjet. Hænderne er fugtige og kølige. Et sted i brystet spænder noget. Det er ikke en sygdom. Det er ikke en svaghed. Det er kroppen, der gør præcis, hvad den er designet til. Den mobiliserer. Den gør klar. Men hjernen gør noget andet. Den begynder at tale. Hvad nu, hvis du ikke er god nok? Hvad nu, hvis de kan høre, at du ryster? Hvad nu, hvis det første nummer ikke sidder lige i skabet? Hvad nu, hvis du kommer til at råbe, hvad så Roskilde, lidt for mange gange? Hvad nu, hvis publikum ikke kan lide det? Hvad nu, hvis det her bliver det, de husker, og ikke for det gode, men det øjeblik, du fandt igennem? Den tale kender atleten. Den kender artisten. Den dukker altid op, og den dukker altid op i denne her type rum. De minutter, det vindue, hvor der ikke er nogen steder at gå hen. Sportspsykologerne har et ord for det. Stampassagererne. Figurer inde i os, der stiger på, når der virkelig er noget på spil. Perfektionisten, tvivleren, kritikeren. Det unge menneske, som engang fik at vide, at han ikke var god nok. Sporten har arbejdet i årtier med det her. Ikke for at fjerne nervøsiteten. Den kan ikke fjernes, og man bør måske heller ikke ønske det. Den er brændstof. Men for at lære ens egne stampassagerer at kende. For at kunne sige, hey, I er velkomne, men det er ikke jer, der kører bussen. Musikbranchen er et andet sted. Den har i årtier gjort nervøsiteten til mytologi, den lidende kunstner, det skrøbelige geni, det kaos, som de siger er forudsætningen for det store. Og i mange år er der ikke blevet stillet spørgsmål ved, om det var sandt, eller bare en fortælling, som branchen fandt bekvem, fordi den fritog alle andre fra ansvar. De to rum. I det ene sidder atleten. Hun har en gameplan. Hun har øvet sig på at se tankerne komme og lade dem drive forbi. Hun har en coach, der har spurgt, hvad skal det her handle om for dig, ud over resultatet? I det andet rum, backstage, er artisten alene. Ingen har stillet hende det spørgsmål. Ingen har givet hende et sprog for det, der sker i kroppen. Hun er overladt til sin egen mytologi om, at det skal gøre ondt for at betyde noget. Om et øjeblik er det tid. Lyset er klar. Publikum venter. Spørgsmålet er ikke, om hun kan præstere. Spørgsmålet er, hvad der sker med hende den dag, hun ikke kan mere. Ja, der skal præsteres.
1: Jeg bliver selv helt nervøs, når jeg
0: Man skal ud og vinde. Enten skal man vinde OL-konkurrencen, eller også så skal man vinde publikum, eller også så skal man vinde over de andre musikere, hvis man indgår i sådan en eller anden form for konkurrence-mindset, også i musikbranchen. Er musikbranchen mere konkurrencepræget, end den selv vil være ved? Altså for eksempel, er streaming-tal blevet sådan noget, man går op i, og det er så ligesom den nye medaljeskammel?
1: Det lover dig. Altså, jeg vil sige, det er et af de aller største problemer, jeg tror, vi har i forhold til mental sundhed i musikbranchen. Det er konkurrencen, og det er en konkurrence, vi ikke taler om. Fordi jeg tror, vi historisk set kommer fra en verden, og det gør de fleste musikere, også fra et udgangspunkt, hvor det ikke var konkurrencen, det startede med. Det startede med at spille sammen med nogen, eller lave noget fed musik sammen med vennerne og sådan noget. Og så sniger konkurrencen sig ligesom ind hen ad vejen. Og det er måske også en lille forskel for sporten, kan man sige. Men jeg må sige, med de over 25 års erfaring, jeg har i musikbranchen, og her snakker vi jo altså musikere på det højeste kommercielle niveau, skal jeg lige sige. Jeg har ikke noget erfaring med jazzorkestre og folk, der jammer og spiller på den måde. Så jeg må forholde mig til de mennesker, jeg har arbejdet med. Og der vil jeg sige, der fylder konkurrence helt utrolig meget. Og jeg synes virkelig, at jeg har oplevet over årene, at igen er vi tilbage, vi har ikke noget sprog for det. Altså bare for halvandet, to år siden, før jeg stoppede som direktør i The Bank, der var jeg ude for en ung artist ude til B3 Guld, hvor vi sad lidt akavet før B3 Guld, og jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Fordi skulle jeg sige, det betyder ingenting, som jeg egentlig en side af mig tænker. Men hvorfor er vi der så, hvis ikke det betyder noget? Og det betyder noget, der er TV på, det er P3, der er en hel sal fyldt med publikum.
0: Masser af prestige.
1: Masser af prestige, men overfor sådan den store gameplan at lave noget musik, betyder det måske egentlig noget. Samtidig så sådan, skulle jeg også bare sige, hey, det er virkelig irriterende, hvis vi taber. Altså, er det også unfair? Det interessante her var, jeg har været i det 25 år, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg kan ikke give noget videre. Og der er vi tilbage med det, jeg synes er interessant ved det, du siger i indslaget her. det er jo, jeg efterlader, det er artisten selv, der skal tolke. Jeg lader det på en eller anden måde ligge, og så håber jeg det bedste.
2: Altså, jeg står lige og kommer i tanke om, al den tid, jeg kan huske, der har der været de der sådan konkurrencepar, ikke? Man talte om, hvad var det, Cliff og Elvis, eller ja. Nej, jo, det var det måske, og Beatles og Stones, og...
1: Blur Oasis.
2: Sweeter Slate, og yes. Wham og Duran, og...
1: Ja, lige præcis.
2: Og derudaf,
1: ja. Ja, og så har du masser af konkurrence rundt omkring, ikke? Du har en X-Factor-konkurrence, du har Melodi Grand Prix, du har den her sjove, det vi selv har opfundet i branchen, som er de her DMA-Grammy-uddelinger, ikke? Hvor nu er det jo ikke altid på tv længere, men i gamle dage havde du det her med, at de nominerede blev læst op, og så havde du ligesom et kamera i hovedet på hver af de nominerede.
2: Ja.
1: Og her kommer kunsten så modsat sporten, ikke? Det er, at i musikkens verden, der skal man jo se ud som om, at det ikke rører en høstblomst, og man skal faktisk helst udtrykke, at man synes, det er den fuldstændig rigtige vinder, når man ikke selv vinder, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er jo kunsten, det handler om. Og konkurrence er ikke vigtig. Hvorover i sportens verden, der kan jeg huske, at håndboldherrerne, de tabte og fik sølv. Da det første der skete, var, at de ville bare gerne ud, og det øjeblik, de havde fået de her medaljer om halsen, så rev de dem af halsen. Ikke?
2: Så var de
1: skulle ikke bære den skam, at de var blevet nummer to.
2: Men altså det her med at vinde, Christoffer, altså at blive mester, men der er også en skelnen mellem at blive mester og så at mestre sin disciplin, hvad enten det er 100 meter løb, badminton eller elgitar, ikke? Altså hvad vil det sige at mestre noget i din verden, Christoffer?
3: Jamen altså, i alt high performance, når vi er med det at gøre, så er der jo det der element af konkurrence. Jeg synes, det er naivt ligesom på en eller anden måde at lade som om, at det ikke findes. Ikke? Men når det er sagt, så kan man sige, at en af de mest vigtige motivationsfaktorer, der gør, at vi bliver ved og gider at kæmpe og gider at presse os selv, det er jo oplevelsen af, at vi er dygtige. Ikke? Oplevelsen af, at vi kan finde ud af noget. Vi taler om sådan et grundlæggende menneskeligt behov om kompetence. Men den der kompetence kan man jo opleve på forskellige måder. Altså, man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg slår de andre. Eller man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg bliver bedre, når jeg udvikler mig, når jeg kan noget i dag, jeg ikke kunne i går og sådan noget. Ikke? Og det er dybest set det, vi opfatter som mestring. Det er, når man ikke sammenligner sig lige så meget med de andre, men meget mere med min egen udvikling. Hvad er det, jeg kan nu, og hvad er det, jeg er ved at lære og så videre. Og det er selvfølgelig et mindset, men det er jo ikke et mindset, der opstår ud af ingenting. Altså, hvis man taler om forskellige former for klima, er sådan et konkurrenceklima, ikke? Hvor vi hele tiden måler os op mod hinanden og snakker meget om det, og så bliver man jo automatisk sådan meget optaget af konkurrencen, ikke? Og så kan vi tale om et mestringsklima, hvor det er jo meget mere noget med, at vi hele tiden sætter mål, procesmål, arbejder med dem, prøver at blive dygtigere, hvad kan vi nu, hvad er det næste skridt, vi skal udvikle os i? Og der ved vi bare, at de atleter, der er dygtige til at arbejde med mestring, med at sætte de der mål, de bliver bare dygtige, og de præsterer typisk også bedre. Men når vi kan det, og det er jeg helt enig med Jacob i, så er det blandt andet fordi, at vi starter med at anerkende, at selvfølgelig er der en konkurrence. Selvfølgelig handler det om, at hvem der er, der vinder over, ikke? Vi tror bare, at vejen til at være den, der vinder i sidste ende, det er at arbejde med mestring.
2: Mm. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Grammy-uddelingen, eller Danish Music Awards, det er sådan DM i musik. Vi havde jo faktisk DM i rock for nogle år tilbage, hvor jeg kan huske Dizzy Miss Lizzy slog Kashmir.
1: Ja, som slog Inside the Whale. Jeg tror, der var sådan et gloværdigt år der, ja.
2: Okay, ja. Men hvis vi taler om mestring, Jacob, hvad vil det så sige? Det er så at være mester som artist, det har du lige været lidt inde på, men også at mestre sin disciplin.
1: Jamen altså, jeg synes, det er jo en af de ting, hvor jeg virkelig synes, vi kan hente noget fra det felt, Christoffer er specialist i her, fordi det eksisterer jo i musikken. Altså, det er der. Altså, jeg tror for rigtig, rigtig mange musikere og sanger og sangskrivere, ikke mindst producer, der er det at mestre sit fag nærmest noget af det allervigtigste. Mm. Der står konkurrencen ikke først, og det er også vigtigt for mig at sige, når jeg nævner konkurrencen før, så er det ikke, fordi den fylder alt for alle artister, overhovedet ikke, heller ikke for de mest kommercielle af dem. Den er bare et element, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror faktisk, at for langt de fleste artister, ligegyldigt om de er ultrapoppet eller ultralaver underlig musik, så er det mestringen, de søger. Det er at kunne skrive en vanvittig sang, der ikke er hørt før. Det er at lave et udtryk, der ikke er lavet før. Det er at ramme publikum på en måde, man ikke har gjort det før. Så jeg tror, det at sætte ord på det, og få det til at være en del af den her professionalisering af musikbranchen, det er sindssygt vigtigt, så det ikke kun er altså det her, det ikke kun handler om, nu skal vi til at sætte en masse ord og psykologtimer af til, at folk bare skal vinde nogle konkurrencer. Det er ikke det handler om for mig. Altså, det handler lige præcis om det her om, at vi faktisk, at en musikbranche-version til mig også får ord for mestring, og forstår musikerne i deres stræben efter mestring. Fordi hvis jeg forstår det, så kan jeg også afveje de her forskellige hensyn, at man gerne vil skabe sig en stor karriere, tjene nogle penge, være på hitlisten, med at man også gerne vil efterlade sig noget. Og det er jo virkelig en stor ting blandt musikere. Det er jo en ting, er, hvad du ligesom skaber, mens du er der. Men det er jo en meget, meget stor ting i musik, hvad du efterlader. Så derfor har du Hall of Fame, hvor jeg kunne se, et af mine store idoler nu skal optages for anden gang. Phil Collins, der er optaget en gang med Genesis. Det er jo sådan en ting, der sætter gang i hele branchen, fordi det er mestring, det kræver at blive optaget der i en eller anden form.
2: Men der er jo også den her meget, meget stærke, sådan romantiske, jeg var inde på den, omkring det der Klub 27, forestilling om, at for at det skal være stor kunst, og for at man virkelig skal mestre sin sangskrivning, eller sin skaberkraft, eller hvad det nu måtte være, så skal det vokse ud af sådan smerte og kaos og misbrug og sammenbrud, og Kurt Cobain ender med at skyde hovedet af sig selv, fordi han ikke kan være i det. Altså, hvis der kommer en sangskriver til dig og siger, hvordan, hvis jeg nu får det for godt med al din coaching og opbakning, mister jeg så det, der gør min kunst interessant? Hvad vil du så svare vedkommende?
1: Jeg vil sige, så synes jeg, at man underkender livets ubehagelighed, eller hvad skal man sige, hvordan livet er, og det, vi har med os. Altså, jeg underkender helt klart det med, at man via terapi og sådan noget kan fjerne, hvad skal man sige, hvad folk har med sig. Og jeg vil også sige med det samme, at der tror jeg også, der er en forskel mellem sport og musik. Jeg tror, de mennesker og de karakterer og de personligheder, vi tiltrækker inden for kunsten og kulturen, på mange områder er væsentligt forskellige for dem, der er i sporten. Så jeg tror også, at vi vil blive ved med at støde ind i mennesker, som har det rigtig svært, og måske har haft det virkelig svære, en virkelig svær barndom, om at bruge deres kunst til at udtrykke det og formidle det. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Det, jeg synes, der er noget galt i, det er, at vi har en branche, der ligesom mener, at vi det stedet skal fodre den fornemmelse for at bevare kunsten, og ligesom fralægger sig ansvaret, og ligesom bare sige, det må du ligesom ligge og rode med selv. Fordi jeg tror ikke på, at det gør nogen forskel. Jeg tror faktisk, vi kan få mere ud af at prøve at skabe nogle rammer om folk, så de kan være. Det er jo også det, vi har snakket om allerede nogle gange, det her med at være i ubehaget. Og ligegyldigt, hvor grænseløst og hvor dybt det ubehag det er, så det mindste, vi kan gøre som de mennesker, der tjener penge på folk, det er jo at prøve at skabe en eller anden lødig ramme omkring det her ubehag, så de kan have en eller anden form for liv, og de måske også kan blive ved med at udvikle kunst og kultur igennem mange år, i stedet for at gå til grunde, som er det, man ser i Klub 27.
2: Altså, vi så jo et eksempel som David Bowie, som var rimelig langt ude at hænge i en periode af sit liv, og var altså på heroin, og jeg ved ikke hvad, på en eller anden måde komme ud og rejse sig. Kunne han være et eksempel på, at det er sgu meget godt at få det lidt bedre, og det går der ikke nødvendigvis kunstneriske skår af en for at...
1: Helt sikkert. Ja. Der er nok rigtig, rigtig mange, der vil til deres dødsdag, ikke mindst med David Bowie, påstå, at hans musik blev væsentligt dårligere, da han holdt op med at have det rigtig skidt eller tage mange stoffer. Jeg synes jo, det er jo en af de ting, jeg plæderer for i bogen, at noget af det, de har gjort i sporten, det er jo faktisk at lave nogle videnskabelige undersøgelser. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at prøve at kigge ned i de her værker, og jeg ved ikke, hvordan man skal få den her data, men et eller andet sted kan man nok godt få den på en eller anden måde, fordi mange af musikerne har udtalt sig om, hvornår de er kommet ud af deres misbrug. Og jeg ved i hvert fald, at Bowie flere gange også har sagt, at du ved, at det kan ikke være det er ikke præmissen for kunsten. Og igen vil jeg sige, jeg vil ikke over en sport. Jeg tror egentlig ikke, at jeg plæderer for en fuldstændig ren musik, eller hvad man skal sige. Jeg vil ikke bestemme over musikerne med det her. Så det, at nogen vil eksperimentere med noget og finde ud af, hvad det gør med deres kunst, det kan sådan set være interessant nok. Det, der handler om for branchen, er bare at skabe en ramme for et langt liv i musik. Det er det, der ligesom er vores job. Fordi en ting, der er helt sikkert, det er, at du kan ikke være på heroin hele din karriere.
2: Altså, det lyder som om, at det også handler om at beskytte sin investering.
1: Ja, det gør det også. Det, synes jeg, altså, det er derfor, jeg synes egentlig, det er med et rigtig plat udtryk, så er det sådan en win-win, kan man sige. Ikke? Og det er jo også, det skal man jo heller ikke, det kan Christoffer måske sige noget mere om for sporten, men det her, det er jo ikke bare for folks blå øjens skyld. Altså, i sporten er det jo også, fordi man vil vinde nogle OL-medaljer. Så der ligger jo altid, kan man sige, det er det jo ikke bare for, når vi skal skabe en masse atleter, der bare har det super duper godt. Altså, men hvis man går ind på Team Danmarks side og ser, hvad de skriver omkring deres arbejde, så giver de udtryk for, at det her, det er hårdt. Det vil give en masse ubehag. At vælge en vej som eliteatlet, det har ligesom, det har nogle, hvad skal man sige, det har nogle omkostninger. I musikken, der er det bare sjovt, at selvom vi selvfølgelig godt kan sige, det bliver hårdt, jamen så er det egentlig bare at sige, det bliver mega fedt, det bliver en lang fest, du skal bare op og være en af de store stjerner.
2: Og noget af det ubehag, det kommer blandt andet ved de stampassagerer, som jeg lige nævnte sådan lidt en passant tidligere, og dem tager vi lige en tur i bussen med her.

Klokken er 10 minutter i showtime. Du kan setlisten udenad. Du har lavet soundcheck. Teknikeren har nikket til dig. Alt er klar. Og så stiger de på. Den første er perfektionisten. Han har altid en plads på forreste bænk. Han er ikke ond. Faktisk er han den, der har sørget for, at du er her. Han er grunden til, at du har øvet det vers 20 gange for meget, at du aldrig har givet slip på et nummer, før det sad. Men nu, her, 10 minutter før, begynder han at regnskabsføre. Sidst du spillede det nummer, faldt du lidt ud af tempoet hen mod omkvædet. Broen i det nye nummer sidder den, som det skal. Hvad nu, hvis mikrofonen lyder anderledes i aften? Han er ikke til at få til at holde kæft. Den anden er tvivleren. Han er mere stille. Han stiller ikke spørgsmål. Han ved bare. At publikum egentlig helst vil høre de gamle sange. At anmelderen sidst brugte ordet selvtilfreds eller slatten. Han ved, at scenen er lidt for stor til dig nu, og at folk godt kan se det. Han sætter sig altid bagerst, men hans stemme bærer. Den tredje er kritikeren. Han ligner ikke de andre. Han taler ikke om øvelse eller tvivl. Han taler om smag. Om hvad der er rigtigt. Han minder dig om, at der er nogen derude, du beundrer, og at du endnu ikke er der med dem. Måske aldrig kommer der. Han bruger ordet kompromis meget. Så er der den fjerde, den kommercielle strateg. Han er lidt nyere end de andre. Han kom til, da streaming blev en ting. Han taler i tal, streams, følgere, algoritmer. Hvornår du sidst postede noget? Om det her nummer er det, der kan tage dig til det næste niveau, eller om det er det, der bekræfter folk i, at du har nået dit loft og nok ikke kommer videre. Han er svær at have med, for han har sommetider ret. Og endelig er der den femte, den ældste. Den, der sjældent siger noget, men som aldrig rigtig forlader bussen. Han er dig selv som 12-årig, måske 15-årig. Det år, hvor det gik op for dig, at musik var det eneste, du rigtig kunne og ville. Det år, hvor det også gik op for dig, at der var nogen, der ikke troede på det. Din lærer, dine forældre. Nogen, der sagde noget i en tone, du ikke har glemt. Han sidder og kigger ud af vinduet. Han behøver ikke sige noget. Han er bare der. Sportspsykologerne kalder dem stampassagerer. Det er et billede fra den psykologimetode, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, ACT. En tilgang, der arbejder med, hvordan vi forholder os til vores egne tanker. Ideen er ikke, at man skal smide passagererne ud. De kan ikke smides ud. De er en del af dig. De er faktisk lavet af de samme materialer, som det, der gør dig god. Men de skal ikke køre bussen. Det her sporten og musikken deler vej. I sporten har man lært, at den mentale træning handler om præcis det, at kunne se sine tanker uden at adlyde dem. At lade perfektionisten sidde der og alligevel sætte foden ned i første nummer. At høre tvivleren og vide, at han tager fejl. Ikke altid, men lige nu. Musikken har ikke haft et sprog for det. Den har haft en anden fortælling. At passagererne er kilden, at man bør lytte til dem, at kunsten kræver, at de kører bussen, og at det er farligt at tage rattet fra dem. Det handler ikke om at gøre musikere tavse indeni, få passagererne til at holde kæft, måske ved hjælp af stoffer, men om at give dem mulighed for at vælge, hvad de lytter til, hvornår de lytter, og hvem der bestemmer, hvilken vej bussen kører.

0: Sporten har lært os, at ingen gør det alene. At der er et hold bag atleten, at ubehaget ikke er det samme som sammenbrud. At man godt kan have en plan og stadig være til stede i nuet. Det er egentlig ikke viden, der er svært at forstå. Det er viden, der bare ikke er blevet overført til et felt, hvor der har brug for det. Rock'n'roll, for nu at bruge en af de romantiserede betegnelser, der virkelig dækker over meget fra musik over gang i den, og måske nok desværre lidt for ofte også over hærv og kaos og sex and drugs. Og for nogens vedkommende, jeg mener om den navnkundige Klub 27, hvis medlemmer er døde som 27-årige, er enten stofrelaterede nedture eller for egen hånd. Historisk set handler mange af Klub 27-medlemmernes stofmisbrug om selvmedicinering, en vej ud af et ubehag, et pres, som de oplever ved hele tiden at skulle være på og fremstå mega fede og ovenpå og kreative og hvad har vi. Så altså det her ubehag, handler det om at lære at gå ind i det på en eller anden måde, eller i så fald hvornår og hvordan, og eller handler det om at fjerne det, og hvornår skal man så stoppe? Christoffer, har du et bud på, hvad det her med at være i ubehaget betyder, og hvordan man, hvad skal man sige, lærer at mestre det, for nu at blive den terminologi?
1: Ja, men det har vi jo arbejdet med i mange år. Jeg tror, den første erkendelse er det her med, at man ikke kan fjerne det. Altså når vi er ambitiøse, når vi stræber efter noget, der er super vigtigt for os, når vi brænder igennem, og vi går ind i nogle ting på nogle arenaer, der har stor personlig betydning for os, samtidig med, at udfaldet, som jeg sagde tidligere, jo er usikkert, jamen så følger det bare med. Så man har ligesom på den ene side passionen og drømmen og alt det, man gerne vil opnå, men så har man også tvivlen. Hvad nu, hvis det ikke er mig, der lykkes? Det er jo ikke alle, der ender med at stå på orange scene eller stå med en OL-medalje. Og så videre. Så på en eller anden måde, så kan man ikke få den ene side af mønten, uden at få den anden med. Der er to sider af den mønt der, ikke? Og derfor, så handler det jo om på en eller anden måde at lære at stå i det der ubehag. Ikke nødvendigvis at elske det, eller at blive gode venner med det, men lære, at det er med på rejsen.
0: Altså være i bussen sammen med de der stampassagerer. Altså er der nogen altså sådan konkrete måder at lære det? Altså det lyder som om, at det godt kunne være sådan lidt svært at sige, ej, det her, det gør ondt, det vil jeg egentlig gerne have til at holde op, men så kommer der nogen og siger, jamen det skal du bare være i.
1: Ja, men det er det, jeg elsker ved det billede der med bussen, ikke? Fordi man kan lige se det for sig, det der med, at man sidder der og kører, og så står alle de her passagerer på, og man har sådan lyst til at skubbe dem af, eller sige, du hører ikke det her, eller du må ikke komme med på rejsen, du ved, og så videre. Men det der med, at man kan lære at sige, jamen, jeg kan i virkeligheden bare observere det. Jeg kan observere, at nogen hopper på, og nogen tager to stop, og nogen tager tre, og nogen bliver siddende til enden. Jeg behøver ikke gå ind i det, vel? Det kan ligesom bare få lov at foregå, mens jeg koncentrerer mig om at køre bus. Så det billede i sig selv, fortæller vores atleter også jo, nogle gange kan være hjælpsomt i forhold til at lære det der med at registrere. Hov, nu hopper det der på. Den passager vil have mig til at gøre sådan der. Den der form for ubehag vil have mig til at tage en drink mere, eller den der passager vil have mig til ikke at skyde på mål, fordi jeg er bange for, at jeg misser den og så videre. Ikke? Så det er ligesom at kunne acceptere, at de er bare en del af turen. Det er i sig selv en vigtig metafor.
0: Og nu bruger du ordet at acceptere, ikke? Og jeg nævnte lige det her ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy. Altså jeg går ud fra, at den accept, som du taler om der, det er så acceptance i den commitment. Hvad er det så for en del af det?
1: Ja, men det handler jo om grundlæggende, at vi arbejder med sådan et billede af et fyrtårn, ikke? Og siger, vi er nødt til at have et klart billede af, hvem vi ønsker at være, og hvad vi ønsker, at vores, kan man sige, karriere skal handle om, ud over bare resultaterne. Ja, man vil gerne ud og vinde, man vil gerne noget. Men ligesom musikerne, og som Jakob beskriver før, så har atleter faktisk også tit et ønske om at sætte et præg på sporten. De har også en drøm om, at når de forlader sporten en dag, så skal man på en eller anden måde kunne se, at de har været der. Ikke bare i medaljestatistikkerne, vel? Så det der med at have et tydeligt billede af, jeg ønsker at være en spiller, der spiller sådan her, eller jeg ønsker at være en atlet, der gør sådan her, jeg ønsker at være en modig cykelrytter, der griber ud efter chancerne, osv. Og det er jo det, man så skal committe til. Man skal committe til de værdier, og den ligesom gameplan, og den strategi, man har lagt for sig, ikke? Og så midt imens man gør det, så dukker alle de der ubehagelige tanker og følelser, alle de der stampassagerer op og siger, ej, du kan ikke i dag, og du har alt for tunge ben, og de er alt for dygtige, og så videre. Ikke? Og det er så det med, at man skal kunne acceptere, at de er der for at committe til det.
0: Og Jakob, kan du sige noget om, hvad det er, musikere, de skal lære? Hvis vi nu tager Pil igen, som sidder backstage ved Orange her lige om lidt, og synes, puh, der er nærmere på, det er eddermame træls det her, og alle de der stampassagerer, de råber af hende. Hvordan skal man være i det?
2: Altså jeg vil sige, hvis man sidder bag Orange på det tidspunkt og får den lønning lige der, så er det for sent, ikke? Fordi noget af det, jeg lige vil supplere, det Christoffer siger, det er, at det er jo træning. Altså, ja, også det kan trænes. Og det er i virkeligheden noget af det, der er sindssygt vigtigt, at det kommer ikke bare af, at vi ligesom holder et seminar, og så fortæller vi om det, og i øvrigt er det sådan og sådan og sådan, og der er nogle stampassagerer, og dem skal du lige forholde dig til, og det kan også føles ubehageligt, og det er okay. Altså, og der kan man sige, der er det ikke, fordi vi behøver gå så dybt ind i det her, men noget af det er jo også noget af det, man finder i meditation og sådan noget. Altså noget med at prøve at styre sine tanker, lade tanker passere forbi, og man bliver god til at meditere, hvis man øver sig på det. Men altså, vi har en masse musikere, der er sindssygt, og sportsfolk, der er sindssygt gode til at øve sig, hvis det er vigtigt, i hvert fald langt de fleste af dem. Så jeg tror egentlig ikke, at det er et så stort problem. Og hvis jeg lige må supplere noget andet, som Christoffer sagde, jeg synes er interessant, det er jo det her fyrtårn, ikke? Hvor Christoffer selv siger, jamen, hvad er det, der er vigtigt for dig, ud over resultaterne? Og der vil igen, jeg vil understrege det her med, at alle de tanker, vi har i den her bog, jo ikke handler om at overkommercialisere musikbranchen. Det er jo interessant, at jeg har stødt ind nogle musikere her, efterfølgende bogen faktisk, som nærmest har taget sådan en antikommerciel beslutning, ud fra at gå ind i det her. Fordi det øjeblik, du sidder og forholder dig til, hvem du gerne vil være, hvad du vil stå for, hvad du gerne vil hen imod, og du finder ud af, at det faktisk ikke er særlig kommercielt ladet, så begynder du også at tage beslutninger ud fra det. Hvis det er bare noget, hvor du er på et label eller er i en sammenhæng, hvor der bliver sat kommercielle krav, og du ikke har sat dig det fyrtårn, så lader du dig bare drive med væk fra dit eget fyrtårn og hen mod noget, nogen andre gerne vil med dig. Så alle de her tanker kan lige så godt give os mere kunst. De kan lige så godt skabe en antikommerciel bølge, for mig at se.
0: Tager der det her begreb gameplan, som vi også lige har berørt ganske kort lidt tidligere, vil det for dig at se kunne gøre de her artister mere fri? Altså, hvordan ville en god gameplan for en stadionturné eller en åbning af Orange se ud?
2: Ja, der kan man sige, det jeg sagde før kunne være en gameplan sådan på den store karriere. Ja. Ikke? Og det du så snakker om der, det er jo en gameplan helt ned på selve koncerten. Og den har langt de fleste artister på et højt niveau. Man kan diskutere nogle gange, hvad den gør ved musikken, for jo mere du har en gameplan, jo mere bliver du også låst i din plan, kan du sige. Ikke? Men det kan jo også være en gameplan i forhold til, hvis folk reagerer sådan, så skal jeg huske at holde fast i, hvad er det, jeg vil med den her koncert. At man ved, der kommer et peak eller noget, der stimulerer folk senere, så man skal have ro på i det her nummer, fordi man ved, det her det er måske ikke det største hit, man har, så der er måske nogen, der begynder at snakke. Måske på en festival begynder man at se en af de her små floder, der kan gøre musikere så nervøse, vi kan selv huske det, når vi står ved festivalen, ikke? Der er nogen, der spørger, skal vi hente nøller? Lige pludselig så er vi 10 mennesker på vej ud fra koncerten. Og det, vi skal huske, det er, at nogle gange ser musikerne jo altså det her. Og det er noget af det, der kan skabe panik. Ja. Ikke til de allerstørste koncerter med de allerstørste stjerner, men hvis man står med nogle lidt mindre navne, fordi folk hiver folk med ud. Ja. Så her kan det være at sige, jeg har en gameplan for, når det sker, så gør jeg sådan.
1: Er de begyndt at udvandre nu? Nej, de henter bare øl.
2: Lige præcis. Det kunne det være. Eller jeg bliver på min plan, det skal nok gå, for der kommer en sang, de godt kan lide lige om et øjeblik. Ikke? Så er det jo der, man siger, at en af de gameplans, man skal have, det er måske, at man ikke netop begynder at lytte til sine stampassagerer og begynder at gå i panik, ikke? Ja. Og råbe, nu har vi snakket så meget om Roskilde, altså råbe det der, hvad så Roskilde, 20 gange i løbet af en koncert, som kan ske, hvis du begynder at panik. Ikke?
0: Går at blive lidt skængert en gang imellem. Christoffer, du er markeret.
1: Ja, og det er fordi, jeg tror, det er vigtigt at sige, at sådan en gameplan er jo ikke et stramt taktisk oplæg. Så skal der ske det der på minut, det og det og det. Fordi så, hvis man som atlet gør det, jamen, så har man også gjort sig selv meget, meget nem at spille mod. Så hvis man nu forestiller sig en badmintonspiller, ikke, så vil der jo i vedkommendes gameplan for en konkret kamp måske nok være nogle idéer om, hvordan de skal spille. Men meget af det vil jo handle om værdier. Jeg ønsker at være modig, jeg ønsker at være den, der tager initiativ, jeg ønsker at bruge hele banen. Ikke? Og så vil jeg hele tiden have det i tankerne, også når de der passagerer dukker op og siger til mig, nu må du hellere passe på dig selv, nu begynder du at blive træt, nu dur det ikke, eller hvad det kan være, ikke? Sådan ligesom at kunne trække vejret og minde sig selv om, hvordan jeg ønsker at spille og komme med til det. Det kan være, at det ender med, at jeg vinder. Det kan være, at det ender med, at jeg taber. Men når jeg er færdig, så kan jeg kigge mig selv i spejlet og være stolt over måden, jeg har gået ind til det på. Så en gameplan er ikke sådan et super stramt oplæg. Det er også både værdier og nogle taktikker og alt muligt andet. Og for en musiker kan det jo godt være noget med at sige, at jeg ønsker at være nærværende. Jeg ønsker at være i kontakt. Jeg ønsker at fortælle noget af min personlige historie. Og så står man måske deroppe, og så kommer der sådan en stampassager, der siger, de er sgu ikke kommet for at høre min personlige historie, de vil høre et eller andet nummer, ikke? Og så kan man lige igen trække vejret med sig selv om, jamen det handler om, hvem jeg ønsker at være i det her, ikke?
0: Det er Supertanker i dag med Jakob og Christoffer og Carsten, og så en masse sex and drugs and rock and roll og elitesport, og hvad har de to discipliner overhovedet med hinanden at gøre? I forlængelse af noget af det her, Jakob, der har du talt om og også skrevet om det, du kalder et Team Danmark for musik. Er det noget, du mener er en nødvendighed, og hvad skal vi, hvordan skal sådan et se ud, og hvad kan vi bruge det til, og er der noget, som musikken ikke må kopiere fra sporten?
2: Jamen, det er der helt sikkert, og det er jo sådan en arbejdstanke, kan man sige. Jeg synes jo bare, det er interessant at kigge ind i sporten og se, at de har lavet Team Danmark, og se de resultater, de har fået ud af det, og også se, at det faktisk er lykkedes dem at lave noget, som man jo så på, da det kom frem tilbage i 80'erne, som en kommerciel bastard, altså noget, der bare ville gå op i elite og ville adskille, hvad skal man sige, de professionelle fra amatørerne, og sådan som jeg oplever det, har de egentlig gjort det modsatte, fordi det står på to ben, at det er ligesom blevet et sted, ja, for eliten og for dem, der virkelig vil gå hele vejen, men de påtager sig også et ansvar for, hvad skal man sige, for udviklingsmiljøerne, for den samlede sportsverden og er en del af den. Og det er jo noget af det, jeg drømmer om, det er, at vi på en eller anden måde mangler en form for sammenhængskraft i musikbranchen. Og det er der, jeg ser en inspiration. Men jeg sidder ikke, apropos gameplan, jeg har ikke sådan en præcis gameplan for, hvordan vi kan gøre. Jeg kunne bare godt tænke mig lidt ligesom, du ved, i Danmark har vi det der med, når vi skal have sådan et rejsekort, så opfinder vi vores eget. Når vi skal have tog, så opfinder vi også vores eget. I stedet for at tage noget, der er i forvejen. Så det, der egentlig ligger i ideen, det er, her har vi, som vi jo, jeg tror også, vi har skildret i den her udsendelse, så mange fællesnævner med sporten, at jeg kunne godt tænke mig egentlig at prøve at starte med sporten og lige se, hvad kan vi egentlig tage, som de allerede har fundet ud af, og hive over i musikken?
0: Så hvad skal der til for, at man gør det, kan gøre det?
2: Jamen, det kunne være en forsøgsordning med et Team Danmark-musik. Og det siger jeg altså 100% for egen regning. Men du ved, det kunne ligefrem være, at man lå ude ved Team Danmark i Brøndby, og begyndte at kunne bruge nogle af de samme specialister, eller at nogle af de her specialister kunne uddanne nogle af dem, der skulle hjælpe musikerne. Så kunne det godt være, at man skulle adskille det. Men det er også noget med at bruge den erfaring, som Christoffer jo også kender til, med at få lavet nogle meget, meget tætte bånd til videnskaben. Fordi der er jo en meget, meget tæt forbindelse mellem noget af det, Team Danmark gør, og det arbejde,

0: har jo været med på nogle af de her forløb, hvor vi har prøvet nogle af de her ting af fra sportens verden. Og i et andet interview, der sagde han så, at han havde lidt indtryk af, at musikbranchen var der, hvor det danske fodboldlandshold var, før at Sepp Piontek kom tilbage i starten af 80'erne. Og det var altså der, hvor Preben Elkjær sad og fik sig en bajer og en smøg nede i omklædningsrummet. Ikke? Og det er jo ikke ligefrem der, vi er i dag.
1: Nej. Christoffer, hvad tænker du om et Team Danmark for musik, og er der noget med dit kendskab til Team Danmark for idræt, som musikken bestemt ikke skal tage ved lære af, fordi du synes, der er den kørt af sporet?
2: Ja, altså jeg vil sige, hvis man lige kort skal sige, hvad er det for noget, vi godt må tage ved lære af, ikke? Så jeg synes, ja, jeg, at når Team Danmark lykkes, så lykkes de med at få skabt sådan et helt økosystem, ikke? Hvor at klubberne kender deres rolle i talentudviklingen, hvor talentcentrene, vi har rundt omkring, kender deres rolle, der er god dialog. Team Danmark og landsholdene kender deres rolle, og hvor man ved godt, at man som klub forbereder nogen til talentcenter, hvor man igen forbereder nogen til eliten og sådan. Så der er en god sammenhængskraft omkring det der, også med forskere og sådan noget, ikke? Det er noget af det, jeg synes, vi gør rigtig godt i sporten, når vi gør det godt. Men der er også nogle ting, der bekymrer mig, ikke? Og lige for tiden ser vi jo en tendens til sådan en meget tidlig professionalisering, eller i hvert fald intensivering af træning for unge mennesker, ikke? Hvor altså 10-12-årige børn kommer ind på akademier og skal committe sig til en sport, typisk fodbold i en meget ung alder, ikke? Der er ekstra træninger og særlige ekspertordninger osv. På et tidspunkt i livet, hvor det burde handle om leg, og det burde handle om kærligheden til sporten som sådan, og ikke om at blive dygtig, fordi vi ved fra forskning, at vi har god tid. Altså, så det vil jeg ikke kopiere, den der sådan forsøg på at i talentudviklingsnavn og skubbe på i en meget tidlig alder.
1: Pace, som de kalder det.
2: Ja, og jeg ved jo godt, at det foregår måske lidt i den klassiske musik nogle gange, ja, men dem synes jeg heller ikke, vi behøver at lære af.
1: Nej. Hvis nu en ung artist ringer til dig, Jakob, og siger, jeg skal åbne Orange Scene her lige om lidt, og jeg kan mærke, at presset er ved at æde mig op. Hvad vil du så sige til vedkommende?
0: Så vil jeg sige, den store forskel fra nu til nogle år siden var, jeg vil sige, det forstår jeg godt. hvor jeg helt sikkert for nogle år siden havde sagt, det tror jeg.
3: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
4: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
3: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Summarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler man meget fortyndet med en stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Summarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Over for Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvise regn eller tordenbyer over de østlige egne. Der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget op.

0: opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Landets Radio viser bare med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en god dag.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
2: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
3: Om lidt er sommeren over os, og for de fleste danskere betyder det, at de lige om lidt vælter ud i verden i fly, biler og busser for at søge det anderledes og det ukendte. Eller nogle gange præcis det samme, som tilfældet var sidste år. I dette afsnit af Kampen om historien følger vi i hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Og du kan høre programmet efter radioavisen.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte
2: mit blandt
1: lille,
2: andre end
1: i mit,
2: dig.
1: I mit lille, i min lille
2: men
1: verden.
2: Men du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer. Jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, for travlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget, typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk problematik hos en, og ikke kun et spørgsmål om, at jeg kan ikke følge med hastigheden på samlebåndet eller sådan et eller andet. Nej, jeg kan faktisk ikke være det for de mennesker, jeg arbejder for, som jeg burde være.
1: Mm. En klassiker, eller et billede, jeg i hvert fald bruger, når jeg skal forstå det i mit hoved, det er socialrådgiveren, der har en stak af sager, og alle er lige vigtige.
2: Ja.
1: Men der er kun de timer, der nogle gange er, og man ved, at det er skæbner, det er mennesker, det handler om, og det er meget opslidende at vide det. Kan man godt være en socialrådgiver, psykolog, socio, og så undgå det? Så det lyder næsten, som om det er i faget, fordi du gerne vil være god. Du vil øve noget godt. Er det så også, du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
2: Ja.
1: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
2: Selvfølgelig.
1: Det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
2: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen ind imellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvarig for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, og har nu fået moralsk stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
1: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birkmose, du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget af det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
3: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening, omsorgstræthed. Og det giver mig med mening. Altså, fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
2: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede. Nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til, nogle af de eksempler, vi har nævnt her, socialrådgiver, sosu, psykolog, hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger, eller...
1: Psykologiprofessorer.
2: Ja, for eksempel.
3: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
2: Ja.
3: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralstress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså, jeg har også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralstress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed. Det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej. Det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se. Og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regn på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse.
1: Mm.
3: Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med kanariefugle med ned, for at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel, og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan, hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen, fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser du det?
3: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, at du er rundt i mange forskellige steder.
3: Så og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså, det spørgsmål, som jeg får nu, det er, den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså, jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller så kan jeg blive zoneterapeut, eller så har jeg også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller måske også kigge på en campingplads. Eller, altså, og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra fad. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelinger nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til. Fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på. Både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer, børnehaver og folkeskole. At der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt. Altså, hvor der er nogen, der har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så er min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige nu, som tingene er, og hvor de begynder at miste håbet, for at der er nogen, som hjælper dem med det her, altså står de med i et umuligt dilemma, hvor det er sådan lidt, jamen skal jeg gøre mig selv ligeglad, eller skal jeg tage flugten? Altså hvor man sådan har valget mellem forrådelse eller flugt. Og der bare er ikke noget af det, der er godt. Altså det er jo elendige løsninger på et umuligt problem, som de ikke kan se sig ud af. Så folk sidder virkelig i saksen, og det er medarbejdere, og det er måske i virkeligheden især mellemlederne, som mærker, at de sidder i et krydspres, som de ikke kan arbejde sig ud af.
1: Hvordan ser det ud? Fordi det er jo dem, vi tit griner lidt af og skiller lidt ud på.
3: Men det er dem, der lider allermest i den moralske stress, fordi de har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, og sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det det, de bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær. Og så sådan en hård måde, hvor det er bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
2: Det er jo sådan set en meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her, men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der jo så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer og siger, hvor det var dårligt, tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi, noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
3: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder. Og så er det i hvert fald tydeligt at se, også på tallene, at flugten, medarbejdere og lederflugten, bliver større og større. Mm. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten, ikke bare altså for den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra faget? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene. Det er ikke på grund af borgerne. Det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig og lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem. Fordi stressen og omsorgstrætten og afmagtsfølelse, det giver jo mening. Det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne. Altså, fordi kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt, men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Ja. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
2: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger, nationale sundhedsprofil og ja, alle mulige studier. Og det peger sådan entydigt på, hvis man ser på, på årsager til stress blandt en voksende del af befolkningen, så peger folk selv på arbejde som den primære kilde. Og problemet er meget ofte manglende indflydelse. Og det kunne godt spille lidt ind i det, du siger her. Men det, jeg i hvert fald ligesom altid har haft i hovedet, det er, at stress, det opstår, når man har for meget arbejde. Altså, man kan ikke nå sit arbejde. Der er for mange opgaver. Og det, du siger nu, altså, er på en vis måde noget andet, og måske endda det direkte modsatte. Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed for at gøre sit arbejde. Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
3: Præcis.
2: I sådan normativ forstand. Altså, det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er jeg forhindret i, og det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med altså, spørgsmålet, hvor udbredt det er, fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede. Der er jo baggrunden for det.
3: Nemlig.
2: Ja.
3: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
2: ja,
3: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
2: Det vil nærmest bare være.
3: Ja.
2: Fordi så er man der jo ikke.
3: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
2: Så bliver det endnu værre.
3: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed? Eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
2: Mm. Når du rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
3: Altså i forhold til det med scenarier, det, som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
2: Okay.
3: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem, hvor, og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter, men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de var hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor jeg jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi. Når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere. hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jeg jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på, og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
0: Mm.
3: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
0: Mm.
3: Så virker
2: det egentlig? Altså, fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
3: Nej, desværre ikke.
2: Ingen gang på kort sigt, eller?
3: Nej. Som I slet ikke.
2: Nå.
3: Altså, fordi... Altså, det er jo, og det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
0: Mm-hmm.
3: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignationen. Jeg kan også godt forstå selvcensuren. At når man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willicks forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær.
0: Mm.
3: Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer, fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer. Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os. Så kan vi mennesker jo holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget, så er der ikke nogen, der ved det. Så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er. Og så får vi ingen hjælp. Og så vil vi blive syge.
2: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
3: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
2: Ja.
3: Altså jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
2: Ja.
3: Og der kan ske alt muligt.
2: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
3: Mm-hmm.
2: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
3: ja,
2: med de vilkår, de er givet.
3: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stresset, altså som i almindelig
2: den
3: stress.
2: Klassiske.
3: Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der jo det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når at spørge dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
0: Mm.
3: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
0: Mm.
3: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget, så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
0: Mm.
3: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke... så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
0: Mm.
3: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
2: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger. Jamen, så stopper jeg bare med at sige noget.
3: Mm.
2: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, og det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
3: Nej.
2: Det er noget andet. Men, ja, men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
3: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
2: Ja.
3: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time, vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på, altså det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så oplever de at blive tysset på, og få at vide, jamen, sådan er det, og det er jo ikke, det er jo ikke, altså, det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen, det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tysset på. Altså, man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tige stille, fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tysset på, eller bliver, der bliver måske også endda gjort forkerte. Altså, hvor de får sådan den der klassiske, ja, det er så din oplevelse, altså, det er ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok, altså, men så er der også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså, kan du se dig selv som en del af teamet? Altså, fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet.
2: Altså, det har vi hørt mange gange.
3: Ja, og det er jo at tysse. Altså, det er jo, fordi man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt, så siger man sådan nogle væmmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver, jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv, altså jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tysset på.
2: Ja.
3: Og når man bliver tysset på mange gange nok, eller ser andre blive tysset på, så indfører man selvcensuren.
1: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
3: Oh, ja, det er også en klassiker.
1: Jeg bare lige smide.
3: Men ja, det, jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej, det gør jeg så overhovedet ikke.
1: Det kommer ikke til at ske noget.
2: Det kan du gøre, det skal du gøre. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er ligeglad.
3: Ja. Eller den endnu værre, har du meget derhjemme? Er det svært for dig at være her? Altså, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger, det er jo bare omsorg.
1: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de eller børnehaver, vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
3: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
1: Ja.
3: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forrådelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden. Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså lad nu være, sæt jer ned, tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker, de bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, jamen I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså I kunne også rejse jer, hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppede jeres pauser, og lige overpræsterede lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu.
1: Mm.
3: Og så er det, at man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, vi kommer den moralske stress til livs, men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområder. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forrådelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
1: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
3: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
1: Ja, det har jeg hørt om.
3: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
1: Ja.
3: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt der i hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen, kørende i deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad, og der er mennesker, der stadigvæk får trøst, og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det, og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det. Altså, de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det, at de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrøm. Så det er de nødt til at holde skjult for deres, altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det og stikke over det og hjælpe dem med det og sådan noget, men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt, forsvarligt, og folk stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
2: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler.
3: Ja.
2: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen, og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
3: Ja.
2: Og de ting, hun ikke må, det er jo ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig er fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger, ikke? Altså, det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurke ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra. Mm. Og det kan man så måske leve med, men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne. Ja. Hvilket er, så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ikke? Altså, hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså, vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgiver, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
3: Ja.
2: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, Nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Så der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moral stress simpelthen, ikke?
3: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså, den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
2: så kan de lære
3: og ikke
2: det.
3: En ski mere end det. Altså det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
2: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
3: Ja.
2: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for i virkeligheden. Men ja. Det er en anden snak.
3: Ja, men det, og det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og de mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det sådan lidt, jamen så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
2: Hmm.
3: Men det kan de ikke holde ud.
2: Nej.
3: Altså fordi,
2: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individs forsøg på mestring.
3: Ja.
2: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, vi gør kun det, vi får løn for.
3: Mm-hmm.
2: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort.
3: Ja.
2: Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
3: Ja, og så ville det give mening. Så ville det være en kritik.
2: Er der en mulighed for at imødegå moralsk stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
3: Ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
2: Jo, men det er jo de faktiske forhold.
3: Så ja, det, ja. Og det er jo den der... dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke.
2: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre. Ikke?
3: Ja, og det her det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
2: Ja, kl. 16, der går vi hjem.
3: Boom. Ja, men her der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
2: Ja.
3: Og så tror jeg, at det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik. Men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, at det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke orker at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller mellemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke det op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget, og så er det bare... Alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Altså, så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der er på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret.
2: Mm.
3: Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
2: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose, men... Hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os, fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det, så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærrer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærrer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude, ikke? Det må vi gøre noget ved. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen... Der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså... Hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer, der er nogle små overgange og på arbejdsmarkedet nu, og hvordan i alverden får vi løst det her?
3: Ja,
2: nu har jeg lagt noget til dig. Det er måske for stort for et menneske, men...
3: Nej, altså, der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså, der er ikke nogen, der ønsker, der skal være på den her måde.
2: Nej,
3: der er aldrig nogen, der har der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé, vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år af vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså, fordi der er ikke nogen skurke. Altså, alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vi vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså, vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere at regne på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene, så kan vi få det til at køre.
2: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
3: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikere.
2: Ja, men det er noget med, hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken. Ja. Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til,
3: ja.
2: Og så standser trafikken.
3: Yes.
2: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack, ja. En buffer, noget ekstra tid rundt om.
3: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede, ja. På det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så ja. Kør dog.
2: Ja.
3: Men det kan man ikke. Nej. Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet. Mm. Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere. Fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have, jeg ved det, jeg kender lige en, og der er lige også ansat i kommunen, som kan noget med det, bum, så kører det. Nej, vi har fået vivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man ret henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et visitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
2: Det er rent Asterix og Obelix i rummet der.
3: Ja, og problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi det her i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Mm. Der er jo ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er der ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi simpelthen fordi man ikke har kunnet sin matematik.
2: Ja.
3: Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige med pengene, jamen så passer det ikke jo.
0: Mm.
3: Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske.
2: Mm. Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller? Så,
3: det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have.
2: Alligevel meget.
3: Det er altså nemlig rigtig meget.
2: Også når kommunalbestyrelserne sidder, og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med, altså...
3: Det er vanvittigt meget.
2: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
3: Ja.
2: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen, gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
3: Ja.
2: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der virkelig er syge, der skal, hvad ved jeg, udredes og have hjælp. Eller, altså, der er ligesom to politiske, nu er det jo ikke et program om politik, det her, men hvis vi skal løse problemet, så bliver vi nødt til at se på også de realiteter, der er med de politiske svar på de her spørgsmål, som findes. Og der er der ligesom nogen, der vil udbygge sektorerne, flere spor, og nogen vil, om ikke gøre dem mindre, så bruge dem, vi har, men lukke færre ind i systemerne. Jeg ved ikke, om du har en... Og det kan også være metaforen, den halter.
3: Jamen, altså jeg tænker, at sådan som de kommunale regionale systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt. Mm. Altså som først startede med at fjerne nødsporet. Fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det. Ja. Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det.
2: Det er meget sjældent.
3: Altså, ja, det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne. Det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det et par måneder, og så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene.
0: Mm.
3: Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen, og så har man ikke patienter, som skal vente, og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne jeg ikke finde på, fordi jeg kan jo se, der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnit, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssygt mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde.
0: Mm.
3: Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som jo i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress.
0: Mm.
3: Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde.

0: bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo.
1: Mm.
0: Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
1: Næsten.
0: Men næsten. Ja. Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du selv lige lægger de der 10% oveni af sygefravær på grund af selvcensur, så er vi der.
1: Vi nærmer os noget at bygge lidt her, synes jeg. Altså, vi fjerner pseudo-arbejdet og frigør tid til Slack. Er der, ja, er der et dansk ord for det? Eller,
0: det er jo, hvad, det er jo uudnyttet potentiale.
1: Ja.
2: Råderummet.
0: Ja, jamen det...
1: og så laver vi sådan en kollektiv aftale i det her lille land om, at vi tror på, at folk, de ikke bare vil fede den og dogne og lave ingenting, hvis der bliver skabt et råderum. Nej, så vil de faktisk netop lave deres arbejde.
0: Ja.
1: Og det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
0: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget om.
1: Ja, det må du nok sige.
0: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
2: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, eller to, eller ti, fordi det gør ikke ti, det når vi ikke i dag. Og du har været her et par gange allerede, gå tilbage i øvrigt, lytter og hører de andre udsendelser, hvor Dorte har været med, fordi du er lige så klog for et år siden og for to år siden, heldigvis. Så dem kan man gå tilbage og lytte. Der er mange flere gode pointer, og det er også noget af det når vi ikke i dag, som vi egentlig gerne ville have noget. Og du er selvfølgelig med igen om et år eller et eller andet. Det finder vi ud af.
3: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer om. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til kl. 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturen høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
4: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
3: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
3: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag træk angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lager med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
6: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
3: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radiovisen var med Michael Olesen.

0: Om lidt er sommeren over os, og for mange er det en ren fest, som det også var i den sang, vi indledte med fra filmen Andre Folks Børn fra 1958. Ferien betyder, at danskerne vælter ud i verden i fly, tog, biler og busser for derude at søge det anderledes og det ukendte. Noget kunne dog tyde på, at de i virkeligheden ikke søger det nye, men går i fortidens spor. I dag følger vi i Kampen om Historien i hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel Wenborg Petersen, er du sådan en, der selv rejser meget, når du har ferie?
1: Egentlig ikke. Jeg rejser en del arbejdsmæssigt, men jeg er ikke den sådan store turist.
0: Så der er ikke sådan noget med, at du skal mindst 14 dage til Spanien hvert år for livet at være leve?
1: Nej, sådan har jeg det ikke. Så, men jeg har jo til gengæld også som museumsmand jo ofte lejlighed til at rejse i andre sammenhænge.
0: Så du har set en lufthavn indenfra?
1: Vil jeg sige. Og ikke mindst et museum i udlandet.
0: Ja, dem er der også nogle stykker af. Men det er svært at nå dem alle sammen.
1: Jo, det må man også sige.
0: Som det hører, så har jeg med i studiet i dag en tidligere kollega fra min museumsdage, nemlig etnologen Mikkel Wenborg Petersen, som til daglig færdes som seniorforsker på Nationalmuseet. Han har en stor produktion bag sig, og udover udstillinger, så omfatter det blandt andet bøger om den perfekte gentleman og om moden i Danmark i 400 år. Og helt i denne år, i den ånd, så er han indiskutabel årets mest velklædte gæst her i studiet. Og i den her sammenhæng, altså det med augustenborgerne og rejser, der er han aktuel med bogen Med Hertugen på Rejse, som er udkommet i år. Tidligere har han også skrevet andet om augustenborgerne, så vi får nok hele historien om det. Velkommen til dig, Mikkel.
1: Mange tak skal du have.
0: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højttalerne. Første del af dagens udsendelse er en introduktion til familien på Augustenborg. Anden del handler om deres rejser, og tredje del handler om, hvordan deres rejser dengang kan hjælpe os med at forstå vores tids ferieture ud i verden. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi Radetzky Marsch, spillet af Berliner Filharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan i 1981. Vi har ikke lydoptagelser fra Wien i 1948, hvor det her stykke musik blev uopført kort tid efter, at dagens hovedpersoner faktisk havde besøgt byen. Musikken slår ligesom en stemning an for tidens tyske kultur, som befinder sig, for at sige det lidt firkantet, mellem militær og en meget høj grad af forfinethed. Og den slår dermed også tonen an for hovedpersonerne, som er hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel, kan du fortælle os, hvem var augustenborgerne, og hvad kan vi bruge deres historie til i dag?
1: Måske lige tilføje til Radetzky Marsch, at ja, den er fra 48, og den jo egentlig er skrevet som sådan en sejrsmarsch over den østrigs, der slog det italienske oprør ned i 1848. Til Radetzky von Radetzsch, som var den ledende general. Men det er rigtigt, det er et år efter hertugen Augustenborg i Wien i 1847. Augustenborgerne, det er et dansk hertughus. Det er et af, som familie, så er det et af de ret mange sønderjyske hertughuse, eller slesvigske hertughuse, som nedstammer fra Christian den 3. Det vil sige, de hænger også på den kongelige familie, altså oldenborgerne, den store oldenborgske slægt. Og man kalder dem augustenborgerne, men det er egentlig sådan lidt et shortcut, som man begynder at bruge i løbet af 1700-tallet for at skelne dem fra de andre. Men de hedder egentlig Slesvig, Holsten, Sønderborg, Augustenborg. Og så er der altså også andre, for eksempel Slesvig, Holsten, Sønderborg, Bæk, som er det anden gren, som bliver gammel og stor, og i 1825 kommer til at hedde Glücksborg, og senere genkender vi den som den danske kongefamilie.
0: Som sidder der endnu.
1: Ja, som sidder der endnu, og jo også har tronen i Norge, og havde den i Grækenland, og i det hele taget blev en stor og stærk slægt. Så det er på sin vis sådan en slags fætterfamilie til det danske kongehus, augustenborgerne, og som ligesom dem altså nedstammer fra det oldenborgske hus. Ja, men så er der så også, kan man sige, endnu en tæt forbindelse, fordi den hertug, vi kommer til at tale om i dag, Christian August den anden, han er hertug der fra 1814, hvor hans far dør, og så indtil han selv dør i 1869, men med et stort bud i 1848. Men han er gift med dansk adel, men hans søster, Caroline Amalie, hun er Christian den 8.s dronning, så han er altså svoger til Christian den 8., selvom de på mange måder er ret forskellige, så har de altså et egentlig ret. De ser hinanden ofte, for eksempel. Og også i generationen før var hans far og mor, der var hans mor kongelig prinsesse Louise Augusta, naturaliseret datter af Christian den 7., og så altså hans far, som så hed Frederik Christian den 2., som i dansk historie ofte sådan står som, kan man sige, sådan en meget lært person, en meget dannet person. Han var protektor for universitetet, og han gik højt op i skoleundervisning og sådan noget. Men de har altså ved siden af selv at være den der gamle afstamning, så har de altså også den der tætte kongelige forbindelse.
0: Hvis man nu havde været til et hofbal der tilbage i 1840'erne, altså det, ja. I enevældens tid, der gik man jo meget op i rang.
1: Ja.
0: Hvor er de placeret? Ja, under den danske kongefamilie, ja. Forstås. Men, ja. men er de sådan at regne for at være over en ganske almindelig adelsfamilie, ja, som sjæler? Eller
1: ja, ja, den slags? Altså, ja. Absolut, for de er hertuger, ja. Så de er fyrster. Man kan sige, at hertuger er sådan i det fælles europæiske, der er det den laveste af fyrsterangen, som er det højeste. Altså kejser og konger og hertuger, de er fyrster. Og så kommer adlen nedenunder. Og til sådan et hofbal i København, som de jo også er til indimellem, der vil de gå foran de fleste. Men det kongehuset går foran, og så var der en idel konkurrence med den næste familie, som jo hænger på kvindesiden af kongehuset, nemlig Hessen, som blandt andet Frederik den 6. dronning kom ud af. Hvem var nu finest af de to? Og det skifter lidt med konjunkturerne, vil jeg sige, i København. Men de ligger helt oppe i spidsen, rangmæssigt. Til gengæld har de så lidt den særhed, at fordi de er sønderjyske hertuger, og nedstammer der fra Christian den 3. søn, hertug Hans den yngre, så er de ikke regerende, som man siger. De er ikke regerende, som kongen er. De står under kongen, som undersåtter i det danske monarki. Og så har de så den særhed, at kongen også er deres dynastiske overhoved. Altså han er chef des houses, når de skriver til ham i København. Så de er på en gang meget, meget fine. Og på den anden side er de måske sådan til daglig sådan en slags storgodsejere med hovedsæde på Als og Sundeved nede i Sønderjylland.
0: Ja, altså uden at vi skal gå i detaljer med det sønderjyske spørgsmål, for det kan man hurtigt...
1: Så brugte vi hele programmet
0: men
1: på det.
0: Men den korte version er, at der ligesom er forskellige hertugfamilier, der regerer sammen med de danske konger indtil 1721, hvor området bliver gjort til et dansk område.
1: Ja, hvor Slesvig gør os til et dansk område.
0: Og, og derfor ændrer deres status på det her tidspunkt på den måde. Men hvad har de sådan rent fysisk? De har jo Gustenborg, som jo ligger der stadigvæk, men hvad har de ellers af jord og gods, hvad lige vil sige?
1: Det er jo vigtigt. Altså for at være fyrste, skal man dels have en slægtsafstamning, det var det, vi var inde på. Man skal have en juridisk anerkendelse af, man er dem, man er. Det ligger i at være afstamning. Så skal man netop have jord og besiddelser. Og på det her tidspunkt, altså når vi er oppe i 1800-tallets begyndelse, så er det indiskutabelt det største godskonglomerat i hele den danske konges riger og lande. Og de har hovedsæde på Augustenborg på Sydals, og sidder sådan set på hele Als Sønder Herred, altså den søndre del af øen, hvis lytterne kan forestille sig det. Og så har de siden midten af 1700-tallet delvist ved køb og delvist ved arv også fået det gamle alefælske hovedsæde inde på Sundeved, nemlig Gråsten, som jo i dag er i kongehusets bro. Og det bruger de sådan som sådan sommerhus og jagthus. Og
0: nydeligt sommerhus, vil jeg sige. Ja.
1: Jo, helt bestemt. Men det er dog lidt mindre end Augustenborg. Augustenborg er faktisk ret stort, og er på det her tidspunkt også relativt nybygget. Det er opført, så det i løbet af, som det står nu, i løbet af 1760'erne og ind i 70'erne. Og så har de endelig et tredje hovedsæde, nemlig Sønderborg Slot, som de ikke residerer på, men hvor den dag i dag deres kister ligger nede i krypten, og som de brugte som udgangspunkt for at være det, man ville sige, var amtmand over Als. Altså hvor de pludselig agerer administrativt på kongens vegne. Ikke fordi de er hertuger, men fordi de er amtmænd. Men Sønderborg er jo stamsædet. Slesvig, Holsten, Sønderborg og Augustenborg. Ikke? Så de har de tre centre, og så ejer de også lidt strøgods rundt omkring. De har arvet lidt længere ned sydpå, både det holstenske og endnu længere ned. Så de sidste tre danske generationer af dem, altså indtil 1848, de er faktisk relativt velhavende. Bedstefaren, han gifter sig til den store plønske formue, endnu en af de sønderjyske hertuhuse, som uddør med hans hustru. Og så er der så det kongelige ægteskab, og så den hertug, vi taler om. Så de er, når det angår slotte, jord, besiddelser, så er de sådan set ret godt med.
0: Altså, de sulter ikke dernede?
1: Det kan man ikke sige. Ikke de sidste generationer. For de første var det lidt vanskeligere, må man. De havde mere titel, end de havde noget at have det i. Men her, nu hænger det pænt sammen.
0: Hvis man nu kigger på dem sådan internationalt, for internt i det danske rige, der er de så de næst vigtigste, eller måske tredje, afhængig af, hvordan det går. Men hvis man kigger på det...
1: Samtidig med, at de sådan set bare er den der slags storgodsejere.
0: Altså, ja, på den anden side.
1: Ja.
0: Men hvad nu, hvis det havde været til en kejserlig middag i Wien? Var de stadigvæk sådan nogen, man tog med, og der havde afkrævet respekt? Eller man kunne også spørge lidt mere købmandsagtigt, var deres døtre attraktive, ikke? Som jo også betyder noget, ikke?
1: Altså for et dynasti, så handler det jo om at gifte sig godt, så næste generation kan komme frem i verden. Det handler sådan set også om ikke at få giftet alt for mange væk, fordi så får man mange sidelinjer, og det kan godt blive noget råd. Det kender vi jo også i dansk historie. Men når de kommer til udlandet, så er det, at den her kongelige afstamning, altså oldenborgsk afstamning, den får vægt, og særligt et sted som Wien, altså som er det af det gamle Europa. Det Wienerhoffet var på det her tidspunkt sådan en sjov blanding af virkelig stiv spansk hofetikette. Altså, man finder det næsten ikke mere markant. Og så den der Wiener elegance, sådan lethed. Alle, der har været i Wien, ved, hvad jeg taler om. Og så var det også sådan på sin vis overborgerligt. Altså, men var de der, så ville det betyde noget, det der, de var asles ved Holsten, og at den danske konge var svoger og så videre. Og det får også betydning, da de endelig i 1847 kommer til Wien.
0: Altså bare for der er jo nok en del lyttere, der ikke måske har et helt klart billede af, hvad det vil sige at være fyrste. Altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom forventes af sådan en? Altså, jeg mener, en ting er at være en storbonde uden adelstitel. Ja. Adelen har jo nogle andre forpligtelser, der er noget med familie og noget skjold og sådan noget. Ja. Men når man er fyrstehus, hvad kræver det så? Det lyder dyrt.
1: Ja, det gør det også, fordi ved siden af så, nu har vi været forbi familien og jordegodset og den juridiske anerkendelse, så kræver det også en livsstil. Det kræver, at man opretholder en bestemt profil eller for at have sin status. Man er nødt til at føre sig frem i verden på en bestemt måde for at have sin status. Ellers så kan det gå grueligt galt. Altså, hvis du ikke lever som en hertug, så lige pludselig så er der ikke nogen, der synes, du er hertuglig mere. Så kan du stå og hoppe nok så meget op og ned og sige, det er jeg. Men hvis det ikke... Så det kræver hofholdning, ligesom et kongehus vil gøre, eller et kejserhus. Og nede på Augustenborg tæller hoffet sådan omkring 100 personer, sådan normalt. Det kræver... store tafler, det kræver sølvtøj, det kræver altså borddækning. Lidt tidligere end vi taler nu, der havde man stadigvæk på Augustenborg offentlig tafel, altså hvor undersåtterne kunne komme og se, ligesom de kunne i København. Det kræver en skal man sige, en generositet også. Altså, at der er det med fyrster, at det er en meget moderne måde at betragte dem som rige, fordi selv så ville de nok egentlig have sagt, at rigdommen det er bare en del af livsudøvelsen i stedet for. Så det kræver en vis generositet også. At opretholde et fyrsteligt liv, og det hører også med. Og det kan augustenborgerne helt bestemt.
0: Der er jo en amerikansk matematiker, der hedder Thorsten Veblen,
1: ja.
0: Der engang har præsenteret en titel, der handler om conspicuous consumption.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, at den måde, man forbruger på, også er en form for kommunikation.
1: Ja.
0: Og det er vel også det, der er tilfældet.
1: Ja, ja.
0: Man vil gerne vise. Ja. Det skal synes, at man er fyrste.
1: Ja, ellers, men helt bestemt. Nu var du så venlig at sige, at jeg har skrevet om augustenborgerne før. Og der er min undertitel netop, at synes over at være. Fordi du kan være uden at, det er det, jeg prøver at komme omkring, men hvis du ikke synes, så... Og det ligger der i Veblens... han var egentlig en norsk ekstraktion, så jeg tror, det er Veblen.
0: Ja, beklager udtalen.
1: Ja, men amerikanerne siger det nok anderledes. Der ligger jo den der forbrug af ting, egentlig ikke for at forbruge dem, men for at vise, at man forbruger dem. Det er lidt mere elegant end det, som Veblen han ville understrege, for han skrev egentlig en kritik sådan af den amerikanske nyrige overklasse, altså industribaronerne. Augustenborgerne eller gamle familier i Europa har noget andet at have det i. De har noget at komme med på en helt anden måde. De har en alder, som de understreger igen via deres forbrug, men også via deres våbenskjold og via deres forskellige andre måder at gøre ting på.
0: Det er jo et meget godt begreb. Det kan som også i nogen sammenhæng bruges som moderne mennesker, selvom vi selvfølgelig er langt ud over den slags.
1: Altså, der er jo en tendens til, at hvis man har købt en stor BMW, så er den svær at få ind i garagen, ikke?
0: Den skal holde på gaden.
1: Ja.
0: God point. Vi lader BMW'erne ligge nu.
1: Ja.
0: Et eller andet sted, så er vi jo også nødt til at adressere elefanten i rummet, fordi hvis man ser en moderne kongelig middag, så deltager augustenborgerne jo ikke på samme niveau, som de har gjort. Hvad går der galt for dem? Altså, hvorfor er de forsvundet?
1: For det første er dynastiet uddød. De uddør i 1931, men så kunne man sige, at de tætteste på, det ville jo være de nuværende Slesvig-Holsten, som residerer nede på Glücksborg i Nordslesvig. Men det, der går galt, det er, at hertug Christian August den anden, og ikke mindst hans bror Frederik, som man kalder Frederik og Nør, de var også svoger til hinanden, det er sådan noget andet, men de kommer til at stå i spidsen, eller være med til at stå i spidsen for det Slesvig-Holstenske oprør i 1848. Altså efter Christian den 8., han dør lidt pludseligt, så er det, der sker hele den der meget spændende og voldsomme historiske udvikling, både i København og nede i Rendsborg, hvor vi ender med jo i Danmark at få grundlov ud af det. Treårskrigen indledes, og den indledes jo også fordi, eller primært fordi, at Slesvig-Holsten gør oprør mod det, de kan se, der sker i København. Og hertugen prøver faktisk at forhindre det, men i de meget markante martsdage 1848, hvor det hele sker, og oprøret bryder ud, der er han i Berlin, mod hans bror, som var noget mere hissig anlagt. Han træder direkte i forbindelse med oprørerne, træder faktisk også ind i oprørsregeringen. Og det gør så, at da krigen er slut, så, eller allerede under krigen, betragtes de som landsforrædere. Det er der jo ikke noget at sige til. Og da krigen er slut, så bliver de også betragtet videre som sådan, og må afstå alle afrettigheder til Slesvig og Holsten, som de jo dog havde. Og de bliver også tvunget til at sælge alt det her jordegods, vi lige har talt om. Og der laver man sådan en stor aftale, som endelig finder sted i 1851-53. Og så fortsætter de deres liv i Tyskland. Egentlig ikke Frederik, han får sådan et omflakkende liv og dør ret ung, ikke så mange år efter i 1865. Men hertugen, han køber et stort gods over i Slesien, som på det tidspunkt er preussisk, der er det i Polen, som hedder Primkanau på tysk. Og der slår han sig så ned og opbygger egentlig en ny base og færdes ved det preussiske hof i Berlin og Potsdam som titulær hertug af Slesvig og Holsten.
0: Der synes han mere, end han var måske.
1: Ja, det må man nok sige på det tidspunkt. Altså, der er de nået bunden. Men det, der er ret imponerende, det er, at de formår virkelig at komme frem igen. Allerede hans søn, Frederik, den næste hertug, bliver gift ind i noget af det ældste tyske fyrstelige, som overhovedet findes. Hohenlohe-Langenburg hedder de. Så igen, så bruger han den gamle taktik med et ægteskab til at komme frem. Og den næste er Ernst Günther, han bliver gift ind i huset Sachsen, Coburg og Gotha. Det er også dem, der stillede prins Albert i England, altså for eksempel. Og han har en søster, han har faktisk to, men den ene søster, hun bliver gift ind i Hohenzollern, altså det tyske, preussiske kongehus, som også bliver kejserhus i 1871. Så den sidste tyske kejserinde, hun er faktisk Augustenborger.
0: Ja, hvis vi prøver lige, fordi hvis man skal forstå helt, hvorfor de blev sub, havde de kongedrømme, eller ønskede de at blive regerende fyrster? Altså for sker det helt banalt, ja. Så Slesvig og Holsten har jo været debatteret om, hvorvidt de var danske og tyske ret meget, ikke? Ja, ja. Og nogen siger, de er danske, i hvert fald Slesvig, nogen siger, de er tyske, i hvert fald Holsten, og så er der jo også nogen, der er Slesvig Holsten, og som mener, det bør hænge sammen. Så var deres opfattelse, at nu skulle de regere selv, eller var det en del af sådan en... i virkeligheden den samme demokratiserende bevægelse, som det, vi oplever i Danmark?
1: De indgår egentlig en pussy alliance, fordi den egentlige Slesvig-Holstenske bevægelse, som ser en fremtid for Slesvig og Holsten som en selvstændig tysk stat, de er jo demokrater, de er liberale, de vil have folkeforsamlinger, fuldstændig ligesom man taler om op i Danmark, hvor vi får grundloven og så videre. Men de kan bruge hertugens arvekrav sådan taktisk. Og hertugen kan modsat bruge den der bevægelse, mener han. Det er så det, der går galt i 1848, da det bliver et oprør. Men han kan bruge det til at prøve at understøtte sin egen position. Og samtidig har Slesvig Holsten en helt særlig plads i den tyske nationale bevægelse. For dem, der i de andre tyske stater drømte om et samlet Tyskland, som også måske skulle være demokratisk, det er de ikke helt enige om, men nogle af dem, Der bliver det sådan et symbol simpelthen, at man kan få Slesvig og Holsten med. Så det, de prøver at spille på det. Så har de måske på grund af deres kongelige ægteskaber sådan en eller anden drøm om at kunne bestige tronen i Danmark, skulle det gamle Oldenborgske hus dø ud, hvad det jo gør i 1863. Men det er nu ikke et krav, men det er sådan en drøm, de måske har. Men det egentlige krav, det ligger på Slesvig og Holsten.
0: Så augustenborgerne forsvinder ud af Danmarks historie, i hvert fald i første omgang på det her tidspunkt. Ja. Vi vender tilbage til dem senere i udsendelsen. Men nu glider vi stille og roligt videre til anden del, som jo handler om deres rejser. Og inden vi gør det, så giver vi lige ordet til en af nyertids rejsekonger, som siger noget om, hvorfor han mener, at det er værdifuldt at tage ud og rejse.
2: Jeg synes virkelig, at vi kan gøre noget for folk, som mange andre former for forbrug, det ikke kan tilfredsstille hos dem. Jeg vil tro for mange af os, når vi engang sådan ligger på vores dødsleje og formodes at se det hele panorere forbi en, så vil jeg tro, at for mange mennesker er de perioder, hvor de har været på rejser, det er de perioder, hvor de føler, at de virkelig har levet.

0: Her hørte vi rejsekongen Simon Spies, som fortalte om, hvordan han så på turistrejser. Klippet er fra 1970, så det er jo noget efter det, vi beskæftiger os med i dag.
1: Jo.
0: I din bog om Augustenborgerne, der beskriver du grundlæggende tre rejser, de tager afsted.
1: Ja.
0: Og vi deler dem lidt op i de her to. Den første, den finder sted fra 1817 til 1820, og den beskriver du som en dannelsesrejse.
1: Ja.
0: Hvad er en dannelsesrejse, og hvordan adskiller det sig fra en turistrejse,
1: ja,
0: kan man sige?
1: Det sidste først, en turistrejse, det er noget, man gør for sin fornøjelses skyld. Det er selve definitionen på det, og det begynder at udvikles netop i de år. Dannelsesrejsen har på sin vis en meget lang historie. Allerede nede i 1500-tallet begynder meget velhavende adelsfolk og fyrster netop at sende deres unge mennesker på store ture. Man kaldte dem også grand tours i tidens internationale sprog, og de bliver for alvor noget i 1600-1700-tallet. Og ideen med dem, det er, at en eller flere unge mænd, her er det så altså hertugen og hans bror, Frederik, som vi lige var omkring, men det kunne også være flere, de tager afsted på sådan et flere års rejse, og så har de en mentor med, eller en præceptor, som man sagde, som ligesom skal styre de her unge mennesker og sørge for, at de får uddannelse, så de skal besøge forskellige universiteter eller militære akademier eller den slags. For hertugen, der blev det Genève og Heidelberg. Men de skal også få noget sådan dannelse, så de skal se forskellige ting. Og de skal også få sådan noget savoir-faire, så de skal helst også besøge hoffer, så de lærer, hvordan man færdes i den store verden. Og det gør hertugen og hans bror også. Det er lidt gammeldags på det her tidspunkt. Det er faktisk ved at glide ud, men de gør det altså. Og universiteterne nævnte jeg, de er ved hoffet i Berlin og hoffet i Dresden. De er også ved hoffet i Paris. Det reetablerede hof under Ludvig den 18. Ret kedeligt, synes de. Det er sådan jo en aldrende mand, der har hof i tvillerierne. Og så er der hele den der meget dannelsesdel, som man med fordel enten lagde i Frankrig, hvad de altså også gør, eller i Italien, hvad de også gør. De var i Italien ret meget, og de er ned igennem de store norditalienske byer. De kommer til Rom. De får gjort deres byster af Thorvaldsen. Og så fortsætter de ned til Napoli, og det var også helt det, man gjorde, altså ned i det varme Syditalien. Det livlige begge Sicilier, som kongeriget hed, og være der i 7 uger, hvis jeg lige husker rigtigt, er de der. Og så op igen igennem Italien, og så til Frankrig. Så gør de det lidt sære, at unge Frederik, han bliver i, altså de er 17 år på det her tidspunkt, eller deromkring. Unge Frederik, han bliver så i Paris og fortsætter med sine studier sammen med præceptoren, og så rejser hertugen selv til London. Og det er lidt usædvanligt, at han vil til England. Men det vil han altså. Og dels så overværer han det engelske parlament, der mødes, som det synes han er ret eksotisk og spændende. Han kommer ud af en enevældig stat, og han tænkte bestemt også konservativt selv. Men så grundlægger han også der sin store interesse for heste, og han køber faktisk en hel del heste, og han får også trænere og sådan noget med hjem til Augustenborg og grundlægger et stort studeri. Og så mødes han med sin bror, da de er på vej hjem, og broren han har en kæmpe bunke ting med, som de har købt, både møbler og vogne og alt muligt andet, som ikke mindst er købt i Paris, som ligesom også er altså har været før revolutionen i 1789, men stadigvæk er det sted, man køber smarte ting, altså, og det gør hertugen også. Så dannelsesrejsen er sådan en blanding af mange ting, men som var ment til, at man, når man så kom hjem, så ligesom havde både sådan lidt uddannelse, dannelse og lidt sådan almen viden om, hvordan man nu skulle begære det sig rundt omkring.
0: Lykkedes den så? Altså, hvad var de mennesker, havde de den der form for dannelse? Man kan sige, der eksisterer jo to former her. Dels skal du vide noget om landbrug, og
1: ja,
0: hvordan du driver, ja, dit gods. Ja. Selvfølgelig behøver du ikke, ja, kunne pløje selv.
1: Du har forhåbentlig en forvalter.
0: Ja, men du skal alligevel have en vis overordnet, ja, fornemmelse af, hvad der foregår. Og så den anden, det er det her med at kunne være fyrste, som er det, dannelsen handler, ja, om. Ja. Blev de gode til det?
1: Ja, det gjorde de. Og det var faktisk, de fleste var det en effektiv måde. Det var også en meget, meget dyr måde. Så man allerede i 1600-tallet bekymrer man sig altså om det i Danmark, hvor man ser de her store formuer, der sætter farmand hjemme på herregården i nærmest i ruin. Så jeg får oprettet mig faktisk Sorø Akademi, så man kan gøre det lidt billigere og indenlands. Altså, men det helt rigtige, det er de der store rejser. De var ret effektive. Det giver vel sig selv. Altså, hvis du sender unge mennesker, der er modtagelige for verden, ud sådan 3 år, og så med en i spidsen, der kan styre det og lære dem, så får du også en god effekt.
0: Det er en anbefaling herfra, så må vi se, hvor mange der har råd til det.
1: Ja.
0: Vi springer videre til de næste 2 rejser. Det er turistrejser, det er der, hvor det er. Og den ene, den foregår i 1843, hvor familien tager afsted, og så igen tager de afsted i 1847. Hvis vi sådan skal line op, hvem er med på de her rejser? Altså,
1: det er jo så netop, nu vi kommer op i 1840'erne, så hertugen er jo blevet en voksen mand. Han bliver gift i 1820 med sin hertuginde, som han for øvrigt hele livet er dybt og inderligt forelsket i. Jeg siger det, fordi det, nu har talt vi så meget om, at familier af forskellige grunde skal... Men han var faktisk meget forelsket i sin hustru. Så det er hertugen, og det er hertuginden. Så er det den ældste søn, prins Frederik, som er med. Han er i 43-14, og hans lillebror, prins Christian, som er 12. Og så er der de 3 døtre i 1843 og i 1847, der er kun de 2. Og de er henholdsvis 19 og 17 og 10 år i 1843. Så det er ligesom familien. Men en fyrste kan ikke rejse alene på den måde. Og det kunne de så som unge mænd, men det gør man jo ikke som voksen mand og med familie og børn. Så det hele det ledes af hofchefen, som hed von Kossel, og tysk baron, og også jurist af uddannelse, og hertugen, så den rådgiver i mange ting, også i politik. Så er der en hofdame med til at tage sig af den kvindelige del af herskabet. Så er der huslæreren med, fordi drengene er jo, det er drengenes huslærer, altså.
0: Så lidt dannelse bliver der også til.
1: Der bliver i hvert fald noget uddannelse. Ja. De har også skulle skrive deres stileøvelser og sådan noget undervejs, så dem må han tage sig af. Så er det i 1843 også en baderejse. Ikke helt som vi forestiller os. Det er ikke på med bikinien ud på stranden. Men det er sådan noget medicinsk kurbad. Hertugen led faktisk ret meget gigt. Så derfor er de også afsted til det. Så derfor er livlægen med i 1843. Bjørnsen hed han. Og så er der jo nogen, der også skal sørge for hele det praktiske køre ved siden af dem, jeg har nævnt her. Så derfor er der 3 lakajer med. Den ene, det er, han er egentlig hofchefens tjener, men nu træder han ind som lakaj. Og han har også den fordel, at han kan selv køre vogn, så han forstår heste og vogne og sådan noget. Så er der lakaj Vise, som er sådan en gammel, trofast tjener på Augustenborg, gammel familie. Det er L.I. nu også. Så han træder på mange måder ind sådan i kammertjenerens funktion. Sørger for, at de er pæne i tøjet, og det fungerer, på hvor de skal bo, og der bliver vasket og alt sådan noget. Og så er der endelig en, der er lidt yngre. Han hedder Ratje. Han laver alt muligt undervejs, simpelthen. Men det er de her 3, der også er med. Så det er ligesom ensemblet.
0: Hvis man ser det fra sådan meget moderne synspunkt, ikke, så er det jo lidt flere mennesker, end de fleste mennesker har med en charterrejse. Ikke? Men bare lige for at sige, hvordan har det virket for dem? Har det været sådan primitivt campingagtigt? De har jo ikke haft deres egen kammertjener. Det går jo ud fra, at det har de haft,
1: det havde de,
0: når de var hjemme. Ja. Altså, så har det været sådan lidt på fældfod?
1: Det har virkelig været lidt på fældfod, det her. Det må man sige. De har både ikke helt vidst, hvad der mødte dem, og så har de her forskellige mennesker ligesom måtte udfylde de poster, der var, og gøre det, der skulle gøres. Og hertugen har ligesom måtte klare sig uden sin almindelige kammertjener. Altså, det er en gentleman's gentleman, ikke? Men sådan har det været. Så det har været lidt på feltfod. Og det er heller ikke anderledes, end hvis vi tager en moderne charterrejse, så er det her, så har vi dem ikke med, men vi køber dem jo.
0: Ja, det er altså rigtigt.
1: Det er jo det, man gør, når man er på charterrejse. Så køber man sig ligesom til den der position. Ikke? Det gør de også undervejs, når de har lange ophold. De er stadig i 43 i godt 3 måneder, og i 47 knap 3 måneder. Når de har lange ophold, så køber de ekstra betjening. De skal også have vasket, de skal have repareret sko, de skal have repareret tøj. Ikke mindst de 2 unge prinser, de har det med at få rifter i tøjet. Og de har også lejetjenere, som så de får et ordentligt hushold, når de er forskellige steder.
0: Så det har ikke været helt fattigt og ydmygt hele vejen igennem?
1: Nej, slet ikke. Men det er klart, i forhold til hjemme på Augustenborg, hvor der er 100 mand i hoffet, der er det jo noget mere begrænset.
0: Hvordan rejser de så? Altså i dag, der tager man jo en flyver. Det var meget lidt populært i 1840'erne. men hvordan kommer de frem?
1: De bruger det postsystem, som fandtes i Europa. Når jeg siger post, så har det egentlig ikke noget med breve at gøre. Post, det er de steder, hvor vogne og heste og kuske kan skiftes. Og man havde det sådan ned igennem det hele, det tyske og franske og også andre områder, det østrigske, hvor de også kører, at enten kunne man være med ordinær post, det vil sige, så måtte man stige ind i diligencen og køre fra poststation til poststation, by til by, og sidde sammen med alle mulige andre. Men man kunne også rejse med ekstra post, som det hed. Og så kunne man enten leje både vogn, heste og kuske, eller, som hertugen gør, køre i egne vogne. Så de har egne vogne med fra Augustenborg i 1843. I 1847 er det lidt anderledes, men i 1843. Og så leger de forspand, altså heste og kusk, på alle de her poststationer. Og det er den måde, de primært kommer frem på. Og jeg vil sige, altså, noget af det, der virkelig har imponeret mig ved at sidde med kilderne her, det er, at jeg har fundet et eneste brev fra en postmester i Frankfurt, fra det berømte Turnum Taxiske postvæsen, hvor han skriver, at han undskylder, at hestene ikke var klar til tiden. Ellers så har de antagelig været klar til tiden.
0: Så postsystemet virkede? Altså,
1: postsystemet, det har virket umådeligt godt.
0: Og alligevel, så er det jo lige på overgangen til et nyt system.
1: Det er det, fordi, og det udnytter de også. Det er jo lige det, du fisker efter, er jo jernbanerne. Jernbanerne er på sin fiksering af postsystemet. Det er samme idé, at man fra station til station efter køreplan. Men det er klart, at jernbanen er mere stabil. Og den er lige ved at komme i de tyske stater på det her tidspunkt. Og man kan se, at de udnytter det, eller hofchefen udnytter det ved, når han møder et sted med jernbane, så sætter han herskabet på jernbane, og så kører nok Lakai Eli med bagagevognen på landevej. Andre gange sætter han det hele på jernbane. Og der er nogle få steder, hvor jeg fornemmer det, når det er meget scenerisk, malerisk, og det er et af de turistede træk ved rejsen, så gør han modsat, så kører herskabet af landevej, så de får de smukke scenerier. Og så bruger han jernbanen til transport af bagage og sådan noget. Så det udnytter han. Og det går simpelthen så hurtigt, at i 1843, der er det sådan lidt små stykker her og der. Det største stykke, det er Dresden-Leipzig på det tidspunkt. Men i 1847, der kan de næsten rejse hele den tyske del af rejsen på jernbane. Og så er de nødt til at være til vogns i den østrigske del af rejsen.
0: Men det er også interessant. Det er så meget mellem to former, at du i bogen har et fascinerende billede med, hvor man simpelthen ser vognen blive løftet op på jernbanen.
1: Ja, ja. Ja, man havde simpelthen sådan nogle hejsesystemer, så man kan løfte sin landevejsvogn op på selve jernbanefurgongen og så tøfaste. Altså lidt ligesom vi bruger biltog, ikke? Det har været måden. Og så var der jo endelig den mest bekvemme. Det var jo floddampsejlads. Og det var også kommet, det kommer i 1820'erne, først på Rhinen og lidt senere på Donau og sidst på Elben. Elben er ret svær at sejle på. Og det var jo bekvemt, og det var fint. Og det var både til transport, men det bliver også til udflugtsture meget, meget hurtigt. At så må man dampe lidt op og ned af Rhinen og se Loreley-klippen eller Drachenfels eller Deutsches Eck, eller hvad det nu kan være.
0: Dekorative slot og naturfænomener, ja.
1: Ja, simpelthen.
0: Men hvad, når de så tager afsted på det her, hvad har de så med? Altså, hvad for noget tøj har de med? Hvad for et udstyr rejser de med?
1: Ja, selvfølgelig har de tøj med. De har egentlig både meget med og lidt med. Jeg tror, moderne mennesker vil egentlig tænke, at når de er så mange mennesker, selvom de har en hel vogn, der kun er til bagage, at de rejser med tre vogne der i 1843, men så har de på sin vis ikke så meget med, fordi de hver gang, de overhovedet er mere end et par dage et sted, så får de vasket, og så får de repareret skoene og så videre, som jeg var inde på. Men det er klart, omvendt er de hertuger. De er herskab, og de er nødt til også på rejse at have en vis fremtræden. Og de kommer også meget fornemme steder. De besøger jo hoffer, de er i badebyer og i store byer og så videre. Så de er nødt til at have en fremtræden, som er tidens elegante fremtræden. Så derfor vil de have haft modetøj med. Og det er for mænd på det tidspunkt, særligt for herrer. Der er den engelske mode begyndt at dominere, så det er sådan lidt mørke farver. Det er stift gravetøj, jakke, vest, altså lange jakker med skødefrakker. Var de meget moderne, så kunne de stadig godt finde på at bruge ternede bukser, for eksempel. og blå frakker. Og så er det jo om sommeren, de rejser, så man er bare begyndt sådan at bruge lette sommerhatte af forskellige art. Måske så gør strå, hvis det gik rigtig, rigtig højt. Og så vil mænd altid have deres stok. Og det er ikke fordi, de skulle støtte sig til den, men den er simpelthen, den hører med, både som et elegant sådan tilbehør, men også helt praktisk til, at man kan bruge den, hvis der kommer frække hunde på tværs, eller tiggere, eller sådan noget, så er man lidt bevæbnet på den måde. Kvinderne, de vil jo også være i tidens modetøj. Det er lige før de rigtige krinoliner, men skørterne var omfangsrige, og de blev så bygget op med et antal skørter inde under dragten, og så altså kjoler, sådan i lidt lette stoffer, nu det var sommer. Kyser ville de bruge, så man ikke fik for meget sol. Parasol ville de normalt have med, og meget ofte også sådan en lille stofpose til sygtøj og forskellige andre ting. Og man skal jo forestille sig inde i, altså nu er de i tre vogne, men de er jo også mange, så inde i herskabets egen vogn, der sidder de jo måske seks mennesker, og så er der nogle af dem med børn, så alle de der skørter, de har altså fyldt ret godt.
0: De har været nemt at holde varmen i alt det stof.
1: Ja. Det har det helt bestemt været, men det var også ret almindeligt, at særligt mænd, de steg ud, og så gik de ved siden af vognen sådan på længere stræk, for at få noget luft og noget motion. Hvor hurtigere kørte de jo altså så faktisk heller, ikke?
0: Og så har de jo en hel masse andet med, altså tøj har de selvfølgelig, men de har jo også nærmest et helt hofhold, så de har skriveredskaber, ja. Ja. Og sådan, jeg faldt over så... din bog, de også, fandt jeg over et eksempel på, at der var nogen, der havde rejst med en egentlig natpotte.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der findes nogle eksempler på rigtige rejsevogne, hvor den faktisk er bygget ind i vognen, så man har toilet med sådan under vognsædet. Det havde den augustenborgske vogn ikke. Og derfor så brugte jeg det der eksempel. Jeg ved jo ikke, om de havde det med, men det har nok været praktisk. Og det er sådan en transportabel natspand. Så hvis man nu var nødt til at skulle det, man skulle, og man ikke var ved poststationerne, som jo kunne give den slags faciliteter, ja, så kunne man faktisk have det med. Nu er vi jo ved at, altså vi er i det, man kulturhistorisk kalder Biedermeier, eller tidlig viktorianisme, hvis man er englænder. Så den slags skal helst ikke ses. Og så derfor det eksempel, jeg bringer i bogen, det, der har man så sin natspand, men den er kamufleret som en hatteæske, så den kan stå på vognen og være helt neutral og helt fin.
0: Så på en måde meget moderne, og på en anden måde meget gammeldags, ikke?
1: Ja, jo, det kan man sige, men altså et hver mobile home i dag, eller campingvogn, har jo næsten alle sammen også indbygget toilet.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og apropos campingvogne, hvordan boede de undervejs? Sådan en havde de jo ikke med, at de kunne ikke sove i vognene, så man har jo måtte indkvarteres andet sted.
1: Ja, det har man. Og hvis der ikke var andre, altså almindelige rejsende, vi har brugt postgårdene, poststationerne, de blev også til steder, man kunne bo. Det gør hertugen kun i nød og betryk. Der er nogle enkelte gange, hvor han gør det, men det er jo ikke, det er ikke gode forhold. Og der er også masser af sådan nogle af de tidligste rejse, guides og sådan noget, der beskriver, hvordan poststationsværter, de prøver at snyde folk hele tiden og tage for mange penge, og de bruger blåt linned i stedet for hvidt linned, som ikke kan se det i snavset og sådan. Men det er ikke rigtig hertugens problem, fordi han rejser enten fra hof til hof, og så bor han jo på slottene i Hannover, i Berlin, i Dresden, hvor han ellers er henne, i Wien. Eller også så indlogerer de sig på store hoteller, som er noget relativt nyt på det her tidspunkt. De egentlige store hoteller, de er født sådan lige under Napoleonskrigene. Og der, hvor de så er i lang tid, for eksempel på de her kurbadeophold, så lejer de et par villager, altså et sommerhus simpelthen, som jo er møbleret, og så bor de der.
0: Men kunne de, altså det der med hofferne, det synes jeg er lidt fascinerende, kunne de sådan lave en prinsessen på ærten-agtig ting, kommer bank på hos kejseren og siger, nu kommer vi skal lige blive 14 dage.
1: Ja, hofchefen har skrevet et brev i forvejen, okay. Altså. Og så ved man, de kommer. Men så er det jo en del af det, at være hertug, at der har man et internationalt netværk på den måde. Hvem man kender folk eller ej, så hører man jo ligesom med i kredsen, ikke? Og så må man jo indkvarteres på en eller anden måde.
0: Og det ville også have været det samme på Augustenborg, hvis der kom gæster, fornemme gæster, selvfølgelig.
1: Ja, helt bestemt, helt bestemt. Og det gør der også indimellem. Ja. Både fyrstlige, men også berømte mennesker, H.C. Andersen for eksempel, eller Bakkesen, eller sådan nogle, de er færdes ofte på Augustenborg.
0: Og de ligger ikke telt i parken?
1: Nej, det gør de ikke. De bliver indkvarteret, og de får også en tjener og en kammerpige osv., så det hele foregår. Men det er rigtig interessant med de der hoteller, de også indlogerer sig på. Blandt andet fordi nogle af dem kan man faktisk genkende. Altså nogle af dem er den dag i dag Østrigs eller Tjekkiets eller Tysklands fine hoteller, som de bor på.
0: Hvor tager de så hen? Altså, nu har vi lidt nævnt det før, men du har de her to rejser,
1: ja.
0: Og det antydes jo lidt, at det er den tyske del af verden, de er.
1: Ja, det er det jo unægteligt. De er igennem de tyske stater, og de er igennem Østrig, eller Habsburg. Og på den ene i 43 er det sådan en vestlig rute, hvor de tager ned. Altså, Hamburg er fælles for begge rejser. Og så er der en vestlig rute over mod Rhinen, altså ned langs Rhinen, og så krydser de over igennem Bayern, og så op via Sachsen, altså Dresden, Leipzig, Berlin, Mecklenburg og så hjem. Og i 1847 gør de det samme, bare modsat, om man så må sige. Der tager de en østlig rute ned mod Berlin, og længere over mod øst, og så ned over Prag, Wien, og så op igen via Dresden, Leipzig, Berlin. Så det er ligesom de to, og det var de to standardruter, som man brugte, når man skulle ned igennem de tyske stater.
0: Og apropos, når vi er i første halvdel af 1800-tallet, så er det jo også, hvad skal man sige, det er toppunktet af europæisk kultur. Det er storhedstiden, om jeg så må sige, i hvert fald rent kulturelt.
1: For altså, det. Franskmændene vil nok ikke være enige, men det er det jo. Ja. Og for skandinaviske rejsende, der er det jo Mitteleuropa, det handler om simpelthen. Det er der, man har sine kulturelle kontakter, det er der, man får sine impulser fra. Det er det til dels også for briterne. Altså, Rhinen bliver berømt i England, da Lord Byron har skrevet Childe Harold, hvor han rejser ned igennem Rhindalen for at nå Schweiz. Og det er simpelthen, det er der, de kulturelle impulser kommer fra. Nu spillede du Radetzky Marsch, som jo er Johann Strauss den ældre. Han har jo en pendant i København, i Lumby, ikke? Og det er helt klart den samme musiktradition, de ligger i, for eksempel.
0: De vil meget gerne ligne hoffet vin der. Mm. Nå, men de ord, der glider vi videre til udsendelsen tredje og sidste del, som handler om ligheder og forskel mellem hertugernes og vores moderne turisme.
2: Goddag, mine damer og herrer. Deres kaptajn. Velkommen ombord på dette fly, der går til Malaga.
0: Det skulle gerne stå helt klart efter den beskrivelse af rejserne, som vi har været igennem nu, at der er meget stor forskel på en fyrstig rejse i 1800-tallet og en moderne charterrejse, som den vi lige hørte begynde i lydklippet her. Alligevel, så den her bog, du har skrevet om hertugernes rejser, der har du valgt at sætte en undertitel, der hedder Turismens begyndelse i Europa.
1: Ja.
0: Hvordan ser du de her rejser som begyndelsen til moderne turisme?
1: Faktisk så handler de jo om, kan man sige, turisme før turisme findes, fordi det, der sker netop med de jernbaner, vi lige var omkring, det er, at den øvre middelklasse, som jo også begynder at komme frem der i 1850-60'erne, de kan også rejse som turister. De kan komme ud og ned, fordi jernbanen gør det muligt. Men det, der er min pointe med undertitlen, det er, at den type rejser, som så også ligger bag et moderne charterrejse, de har jo også nogle idealer. Og de idealer henter de i de her tidligste turistrejser, eller tidligste fyrsterejser, som er den her blanding af det, de altid ville have gjort, og så at rejse for fornøjelsens skyld. Foretage sig ting alene for fornøjelsens skyld, når man er afsted. Og det er det, der gør det turistet. At det ikke kun har formål. Og det er meget tydeligt, når man så ser på rejsen i 1847, som også har nogle ret politiske undertoner for hertugen. Han søger støtte til sit opgør mod Danmark. At han kan skjule det under, at det er turisme. Fordi man kan godt genkende det som turisme. Og det er netop at tage bestemte steder hen. Det er at se natur. Det er det fornøjelige. Det er at opleve nogle steder, eller nogle kanoniserede steder allerede. Man skal se et vandfald i Schweiz, eller man skal stå på Brocken i Harzen, eller hvad det nu kan være. Og så hele det der natursceneri spiller rigtig meget ind. Man skal opleve folkelivet, og får sådan en, jo også en tidlig national forståelse af folkelivet, men det, at folkelivets elementer bliver en del af oplevelsen, genkender enhver charterturist jo. Altså, at så er det en bestemt dans eller en bestemt madret, eller sådan noget, som så bliver kanoniseret til at være det særlige for lige netop det sted. Og det grundlægges her som det ene. Og det andet, der grundlægges, det er det der med at bo på hotel og spise på restaurant og købe sig, nu har hertugerne jo selv tjent til folk med, men ellers at købe sig til at leve lidt som hertuger, i hvert fald i en uge. Ikke? Og så kan man komme hjem, og så er der også en bestemt måde at huske det, man har oplevet på. Allerede meget, meget tidligt her i 1840'erne, så er der en helt bestemt måde, at man skal helst have været udsat for en lidt svær rejse, men man klarede den. Man skal helst have fået lidt mærkelig mad. Det er jo meget, meget spændende, de der fremmede steder, men de er nu også lidt mærkelige. Og det gælder for nordiske rejsende, særligt når de møder katolicismen. Altså, den har de svært ved at forstå.
0: Hvad, altså, hvad har vi egentlig af kilder til det her? Altså, du viser på et tidspunkt et billede af en stambog i den der. Stambogen ja. Er jo sådan en løbende skrabbog, hvis vi skal være helt firkantet. Ja, ja. Er det dem, du har siddet og kigget i for at kunne se den der?
1: Det har jeg blandt andet, fordi hertugen allerede på sin ungdomsrejse, dannelsesrejsen, har stambog med. Han har køber også en i Schweiz, som simpelthen hedder Souvenir.
0: Ja, og det er den pointe, jeg gerne vil frem til, selvfølgelig, at der er en sammenhæng mellem moderne souvenirs og det der.
1: Og stambogen byder sig fuldstændig til, fordi stambogen var jo netop sådan, så mødte man nogen på rejsen, i hertugens tilfælde for eksempel nogle engelske unge mænd i Schweiz, og så tegner de med akvarelmaler sågar, altså det var jo mennesker, der var uddannet, ikke? Så akvarelmaler de sådan et pittoresk sceneri, og så skriver de deres hilsen bagpå. Det byder sig jo fuldstændig til som en erindring, som souvenir egentlig betyder. Endnu i 1840'erne er der ikke så mange egentlige souvenirs, men tanken er simpelthen født. Og det andet, som er meget tydeligt, det er, at man allerede meget tidligt ved, særligt ved Rhinen og i Schweiz og i Wien, kunne købe sådan netop sådan nogle små akvarelmalerier. Det er jo forløberen for det moderne postkort. Og måden det er komponeret på, måden det er skabt på, at det er natur eller det er folkeliv, det ligger allerede fast på det her tidspunkt. Og ellers har de jo købt det, alle mulige andre også køber. De har købt modetøj og mad og drikke og andre ting, de nu opdager undervejs.
0: Og de har jo haft råd til at købe noget med hjem i hvert fald.
1: Jo. Altså, da de skal modtages ved hoffet i Wien, så må prinserne dels have nyt tøj, fordi de er de åbenbart ikke helt ekviperet til. Og hertuginden, hun køber 12 par hvide handsker, fordi det er altså nødvendigt at have hvide handsker på. Men 12 par er jo dog alligevel også en udskrivning.
0: Nu nærmer vi os stille og roligt slutningen på dagens udsendelse, og sådan mere sådan overordnet set, meget af det, man ligesom kan fornemme, når man hører dig fortælle, det er jo, at der er det her overklasseliv, som hertugelige liv, som har været, og meget af det, som vi gør i dag, det er på mange måder et spejl af det. Ikke et direkte spejl, men sådan et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, et troldspejl, som på en eller anden måde forandrer det, vi ser på en eller anden måde. Ja. Ser du det, som om der er en sammenhæng mellem den middelklasse livsstil, som vi har i det moderne samfund, og så en drøm om det hertugelige, eller det fornemme, eller i hvert fald?
1: Nok det fornemme. Altså, hvis vi vender det om, så tror jeg, hvis de kiggede på os, så ville de sige, at vi lever jo alle sammen som grever og baroner i dag. Altså, vi får mad nok, og vi bor i opvarmede huse, og så videre. Og så tager vi altså også på rejser. Men der er lige noget særligt i det der med rejsen. Altså, et af mine eksempler er jo hotellet,

0: for, at næsten alle sådan standard turistrejser i dag, hvis du markedsfører den, så rummer de ordet luksus. Hvad enten det er luksus eller ej i vores forstand. Men det vil de gøre, og det er fordi, de spiller på de her sådan indirekte forestillinger om, at så er du afsted, og så, ja, som jeg sagde tidligere, så kan du lege herskab for en uge.
1: Er det sådan en hvad skal man sige, er det den måde, at meget element, i hvert fald store elementer af den moderne velfærdsstat, der er skabt, man kan jo tale om, ja, vi bor i opvarmede hus, altså hver familie har sit eget hus, det havde man ikke, det var noget, og man har sin egen lille park, og den er afgrænset af busterhækken, og man har tjenestefolkene, som er en opvaskemaskine, og altså, og turismen kommer jo i sådan den helt brede forstand. Der kommer den jo samtidig med velfærdsstaten. Den blomstrer op der fra 1945 til 1973. Ja. Er det sådan en er det den måde, vi på mange måder har dannet velfærdsstaten? Vi drømmer det.
0: Jeg ved ikke, om det er noget med velfærdsstaten at gøre, men der ligger i hvert fald en drøm i det moderne liv om det her.
2: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader som den laveste temperatur, vi var nede på max.
2: Oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
3: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
2: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
4: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derind, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station. Lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Ja. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
2: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner som den, vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusinde hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
5: Den kommer her. Det her er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
2: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
5: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI- og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
2: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus.

0: Universitet.
1: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der bliver kommet ned i vores drikkevand.
0: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvilen. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30, ja mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger, men altså også en del sol.

Ja, godmorgen. Det er blevet søndag, og vi er klar med 2 timers nyheder. Så vi hørte i radioavisen, så har natten i Mellemøsten været alt andet end rolig. Det er på trods af våbenhvileaftalen mellem USA og Iran. Lørdag aften, der angreb USA Iran igen, og ifølge Iran, ja, så ramte angrebene flere overvågnings- og observationsfaciliteter på den iranske sydkyst. Iran bekræfter til gengæld også mål i Bahrain og Kuwait. Irans revolutionsgarde, de anklager også USA for at have ramt 5 iranske kystposter og advarer om brud på våbenhvilen, at de kan stoppe de igangværende forhandlinger. Trump, han har også reageret. Han har meddelt, at Iran måske aldrig lærer det. Altså det med fred. Det er klokken 9:05. Vi skal også runde VM, de sidste gruppekampe, de er nu spillet, og vi kan kigge frem mod knockout-kampene. Vi får et overblik, men vi har også historien om spillernes alder. Fordi skruer vi tiden tilbage til 80'erne og 90'erne, ja, Preben Elkjær og Søren Lerby, de var ikke meget værd, da de fyldte 30. Og det var altså i slutningen af 80'erne, så mange år siden er det jo heller ikke. I dag, ja, der ser vi argentinske Messi på 39, Portugals Ronaldo på 41, de er stadig gode, Modric, Kroatien, han er 40 år. Og så skal vi, ja, budskabet fra vores gæste er, at vi lige så godt vender os til det med de gamle spillere, fordi i fremtiden vil de kunne blive endnu længere på banen, måske helt frem til de 43, 44, 45. Og vores gæst, ja, han opfordrer så også DBU til at kigge på sine kategorier for old boys. Den er i dag, så vidt jeg husker, 32 år, og det giver jo ikke den store mening. Og det er jo søndag, det er ro, og derfor så glæder jeg mig til flere gange den her morgen at spille den her

0: kan jo dårligt blive smukkere. Men grunden til, at vi skal høre det her smukke stykke musik og andre klassiske værker, det er, at det foregår foran køer. Historien stammer egentlig tilbage fra coronatiden, hvor et billede af en klassisk musiker, der gav koncert foran køer på Stevns, gik verden rundt. En filminstruktør så billedet, blev nysgerrig. Nu er filmen kommet og svarer på, hvad i alverden, der foregår dernede på Stevns. Og det er cirka kvart i ni, vi har den historie. Og i næste time, der skal jeg også reklamere for et længere interview med dagens hovedperson. Det er Janne Brandholt Bak, som lever sammen med forfatter Peter Øvig. De er aktuelle med en podcast, der handler om det at være pårørende til en, der er ramt af depression. Så med det, velkommen til 2 timers P1 Morgen. Balladen om dronerne fortsætter. Forsvarsministeren langer nu ud efter Dansk Folkeparti, fordi de indkalder statsminister Mette Frederiksen i samråd. Fra ministeren lyder det, at det er, citat, absurd, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti åbenbart ikke stoler på vores soldater og nu indkalder til samråd om droner. Godmorgen, Alexandersen.
1: Godmorgen.
0: Du er forsvarsordfører, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at vi har også inviteret statsministeren, forsvarsministeren, Socialdemokratiets politiske ordfører, deres forsvarsordfører og retsordfører. Ingen af dem har ønsket at stille op. Så du har, Alexandersen, banen for dig selv. Men ved du hvad, lad os begynde med baggrunden for, at du vil have statsministeren i samråd. Fordi det er jo lidt en indviklet og en kompliceret sag. Myndighederne, de modtog 7.000 henvendelser. Nu er evalueringen jo så kommet, og politiet, de kan hverken be eller afkræfte droner. Forsvaret siger i deres offentlige evaluering af det her forløb, at de 200 meldinger blev til 4 eksempler, hvor forsvaret slår fast, at soldater med teknisk udstyr så droner, f.eks. i deres kikkertsigte. Og da det her, det udspillede sig sidste år, der sagde daværende justitsminister Peter Hummelgaard, ja, han drog en parallel til terrorangrebet i New York 11. september 2001.
2: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel. Det blev det også et vilkår for alle europæere, at det var en del af vores fælles virksomhed.
0: Ja, nu har vi så fået en evaluering i kølvandet på den. Ja, så fik Mette Frederiksen, statsminister, sagt:
3: kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
0: Ja, det var i dagene efter, at hun fik sagt det her. Alexandersen, forsvarsordfører, Dansk Folkeparti. Ministeren, han er rasende på dig og kalder DF for absurd, og han spørger: stoler Dansk Folkeparti ikke på danske soldater?
1: Tak for at ridse hele situationen op. Det gør det lidt lettere. Du kan tro, at vi i Dansk Folkeparti stoler på soldaterne, og vi stoler også på deres informationer. Det vi til gengæld har lidt svært ved at stole på, det er regeringen og statsministeren. Og det skyldes jo den meget voldsomme retorik, der blev kørt op. Vi har ventet 8 måneder på den her evaluering. Nu har vi så fået den, og jeg har selvfølgelig både læst den klassificerede og den uklassificerede. Og i den uklassificerede er det så endt med 4 observationer, og der står ikke rigtig noget om, hvilken slags observation det er, for eksempel om man har hørt droner. Politikreds kan ikke afvise, de kan heller ikke påvise. Så det eneste vi har, det er, at der højst sandsynligt har været nogle droner, men der er ikke nogen rygende pistol. Der er simpelthen ingen dokumentation for det endnu.
0: Så hvad er det, du vil med det her samråd?
1: Vi vil gerne tale med statsministeren om, hvorfor hun kørte retorikken så højt op, som hun gjorde. Vi har jo selvfølgelig nogle formodninger om, hvorfor hun gjorde det, men vi kunne godt tænke på også at høre, hvad hendes version er. Jeg husker jo selv, hvor forvirret mange journalister var på det tidspunkt, og regeringen kunne jo stort set ikke svare på nogle spørgsmål. Og derfor virkede det lidt voldsomt af statsministeren. Og jeg vil gerne understrege, at vi stoler på soldaterne og deres observationer, og vi har jo set andre steder i Europa, der har været droner. Så jeg siger gerne ja til, at der højst sandsynligt har været droner i Danmark. Der er bare ikke noget belæg for at sige, at vi er under angreb efter droneevalueringen.
4: Mm. Så Alex Arnsen, er din pointe, at ja, det er sådan set, der kan meget vel have været droner, men det er selve den måde, som Mette Frederiksen har håndteret det på, altså at skabe en, ja, en panikstemning. For vi så jo, at der var 7.000 henvendelser.
1: Mm. Der er ingen tvivl om, at hun enten bevidst eller bevidst har forsøgt at skabe en panikstemning. Og det, synes jeg, er ekstremt uheldigt. Især når vi ser på, hvor længe det tog dem at lave den her droneevaluering, som først kom efter valget 8 måneder, og resultatet af den evaluering var så magert. Det ville have været meget, meget svært i en valgkamp at håndtere. Så der er rigtig mange åbne spørgsmål. Hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor er svarene så vage?
4: Mm. Hun har jo så udtalt sig, Mette Frederiksen, og den der udtalelse, det er jo formentlig en udtalelse, hun også kommer på med på samrådet, og hun fik sagt sådan her.
5: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
4: Ja, det er jo så også det svar, du vil få på samrådet. Du kunne lige så godt have ladet være, for der var droner, Alex Arnsen.
1: Ja, men ved du hvad, borgerne og offentligheden har jo krav på at få svar. Og det synes jeg ikke, vi har fået med den evaluering. Og nu er jeg jo forsvarsordfører, og når jeg sidder derovre og stiller spørgsmål, så bliver de ekstremt pirlige derovre. De bliver meget aggressive. Og jeg siger til dem, det kan ikke nytte noget, I bliver sure, fordi de spørgsmål, jeg stiller, jeg får I så også, når I står over for journalisterne. Og hvad skete der? I stiller nøjagtigt de samme spørgsmål. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvorfor statsministeren har kørt det så højt op, når det ender med 4 observationer uden en rygende pistol, altså uden dokumentation. Og vi stoler på soldaternes observationer, så derfor er det også absurd, at forsvarsministeren reagerer så voldsomt, som han gør. Det er der ingen grund til. Han burde i stedet gøre sit arbejde og så hjælpe os med at få svar. Mm. Og det har vi så ikke fået hidtil, og derfor må vi jo så snakke med statsministeren, om hun fortryder, at hun har haft sådan en voldsom retorik.
4: Ja, du siger pirligere og under møderne i Forsvarsministeriet. Hvordan foregår de møder, når du der stiller spørgsmål?
1: Ja, altså, som alle møder med minister, apparatet sidder på den ene side, og vi forsvarsordfører sidder på den anden side, og så får vi fremlagt det, og derefter kan vi så stille spørgsmål. Og der oplever jeg bare en hvordan skal jeg udtrykke det? Jeg synes, de har meget svært ved at håndtere kritiske spørgsmål. Og det gør os bare lidt nervøse. Og det er ikke kun mig, det er også mine kolleger, der undrer sig. Hvorfor kan vi ikke have en reel diskussion om det her?
4: Jamen, hvordan svarer de
1: der? 8 måneder. Hvad siger du?
4: Hvordan svarer de der?
1: Ja, på samme måde som for eksempel forsvarsministeren nu har gjort overfor jer, at det er absurd, vi stiller spørgsmålstegn ved soldaternes observationer. Det gør vi jo ikke. Vi vil bare have svar. Vi accepterer soldaternes observationer. Men der står ikke noget i evalueringen, hvilken karakter de observationer har været. Har de set dem? Har de hørt dem? Har de målt dem? Og så bliver de sure, når vi stiller de spørgsmål.
4: Mm.
1: Det er jo ikke en måde at håndtere en situation som denne på i demokrati. Nå. Er det for noget?
4: Vi skal lige slutte af med politiet, fordi det fik du også selv sagt. Altså, det er jo ikke, fordi de afviser. De siger bare, at vi kan ikke bekræfte. Og det var sådan Thomasson, chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, der forklarede.
6: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
4: Ja, præcis. Jeg kan heller ikke afvise det. Vi taler om 7.000 henvendelser, der kom. Altså, kan man som regering være andet end langt fremme i skolen, eller langt fremme i retorikken?
1: Jeg synes, de er for langt fremme. Altså, politiet siger det samme som mig. Højst sandsynligt har der været droner, men vi kan ikke påvise det, vi kan heller ikke afvise det. Og der synes jeg altså, at regeringen har kørt det alt for højt op med statsministeren i spidsen. Og nu må de forklare, hvorfor de har været så skråsikre og stadigvæk er det. Og afviser det totalt, når vi vil diskutere det. Altså, hvad er det for noget i demokrati? Og derfor indkalder vi statsministeren i samrådet. Det kan ikke blive ved med den der retorik. Det må slutte på et tidspunkt. Lad os da få en ordentlig diskussion af det her, så vi kan få nogle svar. Det kræver borgerne, det kræver vi.
4: Alex Arnsen, held og lykke med det.
1: Ja, tak skal du have.
4: Og brug søndag til dig.
1: Hej,
4: forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Og så skal jeg lige gentage, at vi har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Det var ikke muligt, og vi har også rakt ud til politisk ordfører Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, og forsvarsordfører Simon Kollerup, retsordfører Lea Wermelin, og selvfølgelig også fra statsministeren. Men det blev et nej fra dem alle. Nå, så skal vi have et overblik over VM i fodbold, fordi nu træder vi ind i næste fase. I aften, så i nat, der blev de sidste gruppekampe spillet. Østrig, ja, de trak sig blandt andet, eller de sikrede sig en plads videre, og det gjorde de i aller sidste minut, da de udlignede mod Algeriet.
7: Hættet retur, og så kommer det alligevel! Og så bliver det 3-3! Nå, men sikke da! En mystisk affære! Sascha Kalajdzic lige kommet ind, og så passer pengene alligevel for Østrig, der gjorde den lettet op.
4: Ja, det betyder, at både Østrig og Algeriet nu går videre, og Iran alligevel ikke kommer med til 16-dels finalerne. Godmorgen til dig, Mikkel.
8: Godmorgen.
4: Tofte Langerhus, du er journalist på DR Sporten. Østrig er videre i VM-gruppespil. Det er første gang i 44 år. Hvad er det, der den her gang er lykkedes for den?
8: Ja, men der skal være en lille smule kæk, så kan man sige, at de var drønheldige. Og så er der selvfølgelig også det med, at turneringen er udvidet til 48 hold, så der er mange flere, som går videre fra gruppespillet. Og det kommer blandt andre Østrig til gavn. Men den her kamp tidligt i morges mod Algeriet, hvor begge hold er glade for uafgjort, for så går begge hold faktisk videre til 16-dels-finalen. Og det kunne man tydeligt se. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske EM 2004, hvor Danmark og Sverige laver lidt det samme nummer, hvor de egentlig bare triller bolden frem og tilbage ned i forsvaret, fordi at der er ikke nogen hold, der er interesse i at angribe for at blot sig selv. Det samme foregår egentlig her indtil tillægstiden, hvor Algeriet så lige pludselig bryder våbenhvilen, så at sige, og går op og scorer mod Østrig, som så har 3 minutter til at få udlignet, hvilket så lykkes, som vi hørte før.
4: Ja, eller VM 1982, Østrig mod Vesttyskland, som i går fra
8: hvor det faktisk var
4: værste kampe.
8: Ja, hvor det faktisk var Algeriet, det gik ud over, ikke? Så det var virkelig den perfekte storm her til morgen.
4: Ja. Vi skal videre til Argentina. Argentina, de slog Jordan, og de gjorde det 3-1. Og en gang til, så var... Ja, han var ganske vist på bænken, men så kom han jo ind, og så skete det her.
7: Flat! Ja!
9: Alle vidste jo.
7: Mine damer og herrer, piger og drenge. Han er stadigvæk. Selvom han starter på bænken, så kan han endnu.
4: Ja, selvfølgelig Messi. Messi scorede igen, Mikkel.
8: Det gjorde han, og det er 7. VM-kamp i træk, hvor han kommer på scoringstavlen, og det er jo ny VM-rekord. Altså han er, ja, man troede jo lidt, at hans, hvad hedder det, svalesang var ved VM i Katar for 4 år siden, men vi må tro om, han er der stadig.
4: Ja, det skal der lige love for. Men hvor står Argentina og Messi forud for de næste kampe? Altså tror du på, at de kan forsvare VM-titlen?
8: Ja, kort og godt, så vil jeg sige, det tror jeg, det godt på, at de kan. Altså, de står et godt sted, særligt fordi de har været enormt heldige med den vej, de kan se ind mod semifinalerne med. Altså, de først møder de den her mini-putnation Kap Verde, og så står de over for enten, hvis de vinder over Kap Verde selvfølgelig, så står de over for enten Egypten eller Australien, og hvis de så også klarer den, så venter højst sandsynligt Colombia i kvartfinalen. Og Colombia er et godt hold, men i forhold til, hvad man ellers ser derude, så de her næste... Forhåbentlig for Argentina. 3 kampe er klart under den gennemsnitlige sværhedsgrad ved en VM-slutrunde. Så de står et rigtig godt sted med gode muligheder for at nå en semifinal.
4: Ja. Hvis du skulle prøve at kigge ud på andre hold, der gjorde det godt i gruppespillet, og ville kunne være i spil til verdensmesterskabet, hvem vil du så fremhæve?
8: Det er umuligt ikke at fremhæve Frankrig, når du spørger sådan, at de har været voldsomme. Altså den offensiv, de har kørende for sig med Kylian Mbappé og Dembélé og ham Michael Olise, det er virkelig det er helt på et andet niveau end resten af VM-slutrunden. Så den ser enormt spændende ud, og så synes jeg også, at Argentina, som vi var inde på før, står godt, og det spanske landshold er også bare... De står virkelig også et fint sted, fordi at de får Lamine Yamal og Nico Williams tilbage på hver sin kant, og det kan gøre en kæmpe forskel for Spanien.
4: Mm. Var det en fejl, at du ikke nævnte Norge?
8: Nej, det kan godt være, at det var en forglemmelse. Nej, altså jeg synes, Norge har været et meget, meget positivt bekendtskab ved slutrunden, og nu har de Elfenbenskysten her på onsdag, tror jeg det er, en kamp, som de nemt kan gå hen og vinde. Men efter det, så venter Brasilien i en eventuel 8-dels-finale, hvor jeg tror, at Norge de nok må desværre komme til kort.
4: Ja, det er en ret spændende kamp. Altså, der er Frankrig, Sverige, Holland, Marokko, som du nævnte, Norge, Elfenbenskysten. Hvilke kampe glæder du dig særligt til?
8: Jeg tror, altså Frankrig, Sverige, tror jeg bliver sjov, også fordi der er sådan en lille smule, man kan godt have det lidt sjovt over, hvis det nu går Sverige lidt skidt, at de nu får en ørefine af Frankrig. Så den ser jeg meget frem til. Så er der også Holland mod Marokko. Det er så en natkamp klokken 3 om natten, som selvfølgelig er lidt ærgerligt for os danskere, men det tror jeg virkelig kan blive en underholdende kamp. Det er to hold, der er kommet vildt godt ind i slutrunden og spiller offensiv, positiv fodbold, så det tror jeg godt kan blive en rigtig underholdende kamp.
4: Ja, og vi skal jo som altid også forbi England. Det er jo en størrelse i sig selv. Vi skal lige have fokus på Englands Harry Kane, deres anfører, fordi han slog en rekord med den her scoring mod Panama.
10: Baglinjen, Bellingham, chipper den ind. Harry Kane! Harry Kane! Den mest scorede spiller i engelsk fodboldhistorie var han i forvejen. Nu er han også den mest scorede spiller ved en VM-slutrunde.
4: Ja, hvad var det for en rekord, Mikkel Tofte Langerhus?
8: Ja, men altså, han er blevet den mest scorende for englænder i VM-historien. Og det er jo en voldsom bedrift for en angriber som Harry Kane, hvor der har altså... Tidligere har man haft angriber som Alan Shearer og Wayne Rooney, og hvad de ellers sidder, de her stjerner,
4: ja, som har været...
8: Kevin Keegan. Jamen, nu snakker du en, der er lidt yngre, ikke, Bjarne? Men du har ret. Og det tror jeg, vi antænder sådan en debat om Harry Kane, at han er den største engelske angriber nogensinde, op mod de her tidligere, eller de her gamle KFA'er. Og ja, England, det er også, de står faktisk også et spændende sted, synes jeg. Altså,
4: ja, hvad synes
8: Thomas
4: du,
8: England? Deres tyske, ja, det synes jeg. De står med, altså, de har deres tyske landstræner, Thomas Tuchel. Han har ligesom udladt nogle stjerner til den her slutrunde for at få et bedre kollektiv, og det synes jeg faktisk godt, man kan se, når de spiller England. Så dem er meget, meget spændt på. De har DR Congo her i 16-delsfinalen, som burde være en overkommelig opgave.
4: Ja. Is football coming home?
8: Ej, det er måske stramt, jeg tror stadigvæk, de tre, jeg nævnte før, må være større favoritter.
4: Ja,
8: men man har da lov at håbe, at man er englænder.
4: Ja. Tak for at være med her til morgen, Mikkel.
8: Selv tak.
4: Tofte Langerhus, og altså journalist på DR Sporten. Vi skal til en nyhed om, at regeringen vil ruste op og styrke cybersikkerheden i Danmark. Regeringen vil gerne bruge 175 millioner kroner på en ny sikkerhedsplan, der blandt andet skal styrke det nationale værn mod cyberangreb. Og det her, det kommer i kølvandet på, at det globale efterretningssamarbejde, det hedder Five Eyes, og det består af lande som USA, Canada, Storbritannien, Australien og New Zealand, i løbet af den her uge var ude med en dyster varsel. Det gik sådan her, at det er ikke et spørgsmål om år, men måneder før fjendtlige aktører vil have adgang til avancerede AI-modeller, der kan lamme kritisk infrastruktur. Og der taler vi om hospitaler, banker, vandforsyning. Min kollega, Laurits Buch Madsen, han ringede til minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen. Og Lisbeth Bech Nielsen, hun forklarede...
11: Helt konkret, så har vi i Beredskabsministeriet fået nogle penge til at oprette et såkaldt 24/7 situationscenter i regi af det, der hedder den nationale operative stab, eller forkortet NOST. Og det er et situationscenter, hvor at man 24 timer i døgnet skal have et totalt blik på, hvad sker der i Danmark. Det kunne være alvorlige hændelser i forhold til vildt vejr, det kunne være cyberangreb, det kunne være alt, hvad man kunne forestille sig, for at have det her totale blik på, hvad sker der, som vi skal håndtere.
12: Og hvad er det for en sådan AI-teknologi, der udvikler sig lige nu, som gør det så nødvendigt at investere i vores cyberforsvar? Vi så jo Five Eyes var ude tidligere på ugen og advarer mod, at der er nogle fjendtlige aktører, der kan få adgang til meget, meget avancerede AI-modeller.
11: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget om, hvilke type teknologier også, fordi at det er der jo ja, måske nogle åbenlyse grunde til, at man ikke skal tale om i al offentlighed, men jeg kan sige så meget som, at der er jo mange forskellige teknologier, der udvikler sig ekstremt hurtigt lige nu, og det udfordrer jo også os, og derfor så skal vi have et indblik i, hvad der sker hele tiden. Det er derfor, det her 24/7 situationscenter er så ekstremt vigtigt. Det er derfor, det er vigtigt, at vi investerer i cybersikkerhed, i et blik på, hvad er det, der kommer. Og vi lever i alvorlige tider. Jeg er jo ked af at være budbringer af det mørke budskab, men der er cyberangreb og hybridangreb på Danmark tit og ofte, og det er derfor, vi har brug for konstant at vide, hvad der sker, og så har vi også planer for at imødegå de ting, der så sker.
12: Ja, så er der flere penge på vej i fremtiden til at opruste cybersikkerheden?
11: Jamen, det er der. Der er både nogle konkrete initiativer, som jeg ikke kan sige noget om på nuværende tidspunkt, men snart. Og så er der også helt overordnet set den her NATO-målsætning om, at vi skal bruge 5% af vores BNP på forsvar bredt. Og af de 5%, så 1,5% skal vi jo så bruge på blandt andet cybersikkerhed, beredskab og andet. Og det er jo rigtig mange penge, vi skal investere nu og i fremtiden, fordi det her kommer ikke til at gå væk lige med det samme.
4: Ja, sagde minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, i fredags til min kollega Laurits Buch Madsen. Nu godmorgen til dig, Jens Nyrup.
13: Godmorgen.
4: Professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, og vi ved jo, at truslen den er høj, men nu er der så kommet den her advarsel fra Five Eyes, og det var jo noget, altså et stort efterretningssamarbejde mellem de store lande, og det var jo noget den her uge, som virkelig fik en til at spære øjnene op. Hvad er det nye?
13: Man kan sige, det er en udvikling, der har været på vej længe, og det er en del af et våbenkapløb, der også har været i mange år, hvor dem, der gerne vil angribe os, de bliver dygtigere og dygtigere, og så skal vi også være bedre og bedre til at forsvare os. Men det, der er ved at ske nu, det er, at de her AI-modeller, de er blevet rigtig, rigtig gode. Og de er blevet rigtig gode til både at kunne finde sårbarheder og kunne udnytte sårbarheder, så man kan automatisere det. Og de er også blevet gode til at finde det man sådan kalder nuldags sårbarheder, eller sårbarheder, der aldrig har været kendt af nogen før. Og det vil sige, at der er programmer og systemer, der kører rundt omkring i verden, en masse steder, hvor man har troet, at den her software den er god og sikker. Men når man så slipper de her modeller løs, så finder de sårbarheder, der ikke er nogen, der har haft kendskab til før. Og det vil sige, at angriberne er jo i den grad foran, fordi dem, der skal forsvare sig, de skal først finde ud af, hvad er det for en sårbarhed, de skal først finde ud af, at der er en sårbarhed, de skal finde ud af, hvordan man får det lukket, og de skal have den lukket, før man ligesom er lidt mere sikker igen.
4: Altså hidtil uset avancerede AI-modeller. Prøv lige at forklare, hvad det så kan betyde, hvis der er nogen, der sætter de her AI-modeller til angreb på vores hospitaler, vores banker, vores vandforsyning, elforsyning.
13: Jamen, worst case er jo altid slem, og det er derfor, man skal forberede sig mod det, fordi man kan sige, i sidste ende, eller i værste fald, så kan man jo komme ind i systemerne, og man kan stjæle data fra dem, og man kan lukke systemerne ned. Og noget af det, man er særligt bekymret for, det er, hvis man ikke bare går efter et system eller en sektor, men hvis man laver sådan en angreb på tværs af sektorer, hvor man kan lukke flere typer af kritisk infrastruktur ned samtidig, for eksempel, så kan man jo skabe rigtig store problemer for vores samfund.
4: Gælder det også i forsvarets systemer?
13: Det gælder selvfølgelig også i forsvarets systemer. Og, det gælder jo i det hele taget også i statens systemer, og derfor synes jeg egentlig, ja, man kan altid diskutere, om det er penge nok og sådan noget, men jeg synes jo, at sådan generelt, det er egentlig meget fornuftigt, det man gør med den her pulje, at man både har noget af det, der handler om, hvordan styrker vi sådan statens egen IT-sikkerhed, og så er der en del af det, der handler om, hvordan styrker vi landets IT-sikkerhed.
4: Ja, og det skal vi nok komme tilbage til, det her initiativ fra ministeren, de 175 millioner kroner. Mm-hmm. Men kan man her, altså kan man tale om, at i de her år har vi et AI-våbenkapløb? Lidt ligesom da atomvåben ændrede verdensordenen under den kolde krig.
13: Man kan i hvert fald godt tale om, at man har et våbenkapløb. Man kan sige, at AI kan man jo både bruge på angrebssiden, man kan også bruge det på forsvarssiden. Men for at vise, hvor meget det betyder, nu sagde du, at jeg er professor, det er også rigtigt. Mm. Jeg er også træner for det danske cyberlandshold, og vi kører en stor konkurrence hvert år, hvor vi skal finde de sådan, 10 bedste unge hackere i Danmark. Vores nationale finale, den holdt vi i maj måned. Og det er faktisk første gang, hvor vi har lavet regler for, hvad for nogle værktøjer man må bruge. Fordi AI-værktøjerne, fordi AI-værktøjerne er blevet så stærke, at hvis man bare giver frit spil til, at deltagerne må bruge alt det AI, de overhovedet har lyst til, så bliver det en AI-konkurrence i stedet for en cyber-konkurrence. Og vi gjorde det, at vi i løbet af konkurrencen sagde, i første del af konkurrencen, der må man ikke bruge AI. I anden del af konkurrencen, der må man godt bruge sine AI-værktøjer. Og man kunne se, at det, der skete 18.30, da vi tillader AI-værktøjerne, det er, at vores scoreboard, altså vores pointtavle, den går fuldstændig lodret.
4: Okay, hvad vil det sige lodret? Hvor meget betød det?
13: Jamen, det var flere gange bedre. Det var et helt vildt hop, og det viser bare noget om, at fordi vores konkurrence er tæt nok på, hvordan hacker arbejder ud i virkeligheden, til at man kan drage en parallel og sige, når de unge mennesker, de her 15-25-årige, når de kan få det her ud af AI, så kan fremmede stater og kapable aktører, de kan også få rigtig meget ud af at bruge AI som angreb.
4: Mm. Og de er helt sikkert dygtige, de hacker, du har på dit landshold, men hvad kan de stille op, hvis så det er en avanceret AI-model, sådan et monster, de bliver sluppet løs mod Danmark, mod forsvaret, mod hospitaler osv.?
13: Man kan sige, at man skal jo egentlig gøre meget af det, man også har gjort før, men man skal gøre mere af det, fordi det er et kapløb. Og der er ikke noget nyt i, at hacker hele tiden prøver at komme ind i vores systemer. Man kan sammenligne med, at man går rundt i en by, og så prøver man at mærke, om der er et vindue, der står lidt på glem, eller er lidt rådent, og man går hele tiden rundt og mærker på alle vinduerne hele tiden. Så det handler om at sørge for, at vi har døre og vinduer lukket hele tiden, og hvis der er noget af nogen, der kommer ind, så finder man ud af det så tidligt som muligt, så man også kan håndtere det. Altså man kan aldrig helt undgå, at der er sårbarheder, man kan aldrig helt undgå, at der er nogen, der kommer ind på et tidspunkt og lykkes med at lave angreb. Men derfor er det så vigtigt, at man har et beredskab, der kan håndtere, at når angriberne lykkes med angreb, jamen så har man også en plan for, hvordan man skal håndtere det.
4: Jens Byrup, når du sidder og kigger på de her nye AI-modeller, får du så også selv sved på panden?
13: Det tror jeg, man har givet. Når man arbejder med det område i mange år, så tror jeg, man har sved på panden mange gange. Og det er jo ikke sådan, jeg synes jo ikke, man skal gå rundt og være bekymret hver eneste dag. Men det aktualiserer i hvert fald, at vi i vores meget digitaliserede samfund, hvor vi er meget vi er meget sådan afhængige af, at vores digitale infrastruktur fungerer. Vi har også rigtig meget af vores digitale infrastruktur, så der er også potentielt mange steder, man kan komme ind. Så det, at vi er så digitale, det gør os selvfølgelig også mere sårbare over for den her type angreb, og derfor er det så vigtigt, at vi kommer i gang med at øge vores cybersikkerhed som samfund.
4: Ja, og ministeren siger jo så, at de 175 millioner kroner, at de blandt andet skal bruges til sådan et 24-7-overvågningsprogram. Når du kigger ned på initiativerne, er det så, nu har vi været igennem det her monster, er det et, der kan spænde ben for monsteret?
13: Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om det kan, men nu kommer vi i hvert fald i gang med det. Så jeg synes, det er et fornuftigt sted at starte. Jeg synes også, det er fornuftigt, at man laver det her monitoreringsnetværk. Nu skal man lige finde ud af, hvordan det kommer til at fungere, hvordan det kommer til at skabe værdi for virksomhederne. Det står der ikke så meget om. Men det handler om, at man får ligesom sensorer rundt omkring i virksomheder og kritisk infrastruktur, er formentlig det, der er planen. Så man ikke bare har den enkelte virksomhed og den enkelte infrastruktur til at holde øje, men man ligesom får et samlet blik over det. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med, at hvis man en dag kommer hjem og opdager, at døren til ens lejlighed den ikke er låst, så tænker man måske, glemte jeg at låse døren i morges. Og det er ikke sikkert, at man gør så meget mere ved det. hvis det sker nogle dage træk, så begynder man måske at reagere. Men det man kan, når man har mere sådan koordineret overvågning, det er, at man kan se, at alle dørene i hele opgangen eller hele byen var faktisk åbne den der dag. Så der er noget koordineret, der er noget, man kan se, som den enkelte ikke ser. Og derfor kan man også reagere hurtigere på de angreb, der sker.
4: Ja. Jens Myrup, tak for at give os det her indblik i en meget kompliceret verden.
13: Selv tak. God dag.
4: Ja, i lige måde professor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet, men altså også landstræner for hackerne. Vi skal tilbage til VM i fodbold, for der er fodboldspillere, der i hvert fald har mindst to ting til fælles. De har i flere årtier været blandt de bedste, verdens bedste, og så er de ikke helt unge længere.
14: Lionel Messi, drejer den Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord! Som den med flest scorede VM-mål.
15: Er det Ronaldo? Ja! Som andre! Cristiano Ronaldo, og lad os da bare få den! Den ikoniske jubelscene, eller hvad? Han holder sig fra. Men det kommer fra publikum, og Cristiano Ronaldo skulle bruge 6 minutter i sin anden kamp med det her VM på at score sit første slutrundemål i 11 kampe.
4: Men det særlige, det er jo, at Messi han er 39 år, Portugals anfører Ronaldo han er 41 år, og Modric fra Kroatien han er 40 år. Jeg kunne også have nævnt flere andre. Og Messi, ja, han gør det jo så godt, at han jo i nat slog endnu en rekord, da han scorede mod Jordan.
15: Flat!
9: Alle vidste jo.
14: Mine damer og herrer, piger og drenge.
4: Ja, og hvis skruer vi tiden tilbage til 80'erne, så var der jo Preben Elkjær og Søren Lerby, og de var jo ikke meget værd, da de fyldte 30. Så hvad er egentlig forklaringen på, at flere kan blive ved med at dominere i en VM-turnering i så høj en alder? Det ved du noget om, Peter Krustrup. Godmorgen.
16: Godmorgen.
4: Du er professor i sport og sundhed på SDU. Er du overrasket over, at de her spillere, at de kan blive ved med at præstere på så højt et niveau?
16: Det er da imponerende, at Ronaldo og Messi og Modric, de imponerer i den alder, men jeg er sådan set ikke overrasket over det. Det er en tendens, der har været på vej længe. Og det er 10 år siden, jeg skrev en kronik i Politikken sammen med Venus Arena og Leila Ottesen om, at man skulle til at ændre kategorierne i fodboldrækkerne i Danmark, fordi det hed Old Boys, når man var 33 og veteran, når man var 40. Og det er der ingen grund til, dels fordi, at elitespillerne kan spille rigtig længe, og også at man jo kan spille fodbold hele livet.
4: Ja, og vi kan jo alle huske billederne af Preben Elkjær, der sad og fik en smøg. Men vi kan også huske, at han efter 88 EM-slutrunden i Vesttyskland, der var han jo ikke meget værd. Søren Lerby, det samme. Og de var jo lige fyldt 30, eller omkring de 30, i hvert fald ikke over 30. De var færdige. Hvad der sket?
16: Der er sket mange ting. Altså i den periode på nu 23 år, hvor Cristiano Ronaldo har været på landsholdet, han debuterede i 2003, der er fodboldspillet blevet meget, meget mere intenst, faktisk. Dels er boldomgangen hurtigere, og der bliver løbet 50-60% mere højintens løb og sprint. Både fordi, at startelverne er i bedre form, men også fordi, der nu siden 2020 har været 5 indskifter. Fodboldspillet er blevet meget, meget mere intenst, og der på den internationale scene kommet mange, mange flere kampe, og de allerbedste, de spiller måske op til 70 kampe hvert år i de store turneringer. Så man kan sige, det er jo sådan set nærmest et paradoks, at man under de betingelser, hvor man spiller hyppigere og meget mere intenst, kan spille længere. Men det er der mange grunde til. Altså, der er en langt større viden om træningsoptimering. Der er en langt større viden om og opmærksomhed omkring monitorering, belastning og dosering. Og så er der for eksempel skadesforebyggende styrketræning, som Lerby og Elkjær nok ikke lavede så meget om. Så ved man rigtig meget om restitution, og ja, det er jo slut med at sidde og ryge i omklædningsrummet efter kampen, eller for den sags skyld at drikke øl regelmæssigt, fordi det giver ikke den bedste restitution. Og det enten vidste de det ikke dengang, eller så ville de ikke lytte til det.
4: Kosten, spiller det også en rolle?
16: Ja, det spiller da en stor rolle. Altså, det, når man skal restituere efter en kamp, som Messi og Modric og Ronaldo har spillet i aften, de skal jo alle sammen videre i turneringen i 16-delsfinalen ret snart. Ja, så gælder det sådan, at man skal for det første have meget at drikke. De spiller i varme omgivelser og skal sørge for at hydreres virkelig godt. Så skal de have mange kulhydrater for at genopbygge sukkerdepoterne i muskelfiberne, som er helt tomme. Og så skal de jo sove godt, og så skal de for eksempel i isbad lige efter kampen. Restitutionen er vigtig, men kosten er virkelig vigtig. Kulhydrater er noget af det vigtigste for at Ronaldo han kan sprinte så hyppigt og så hurtigt, som han gør. Mm.
4: Nå, men så tænker man jo altså, 41 år, så er vi også tæt på et tæppefald. Men der siger du, nej, vi kan faktisk godt forvente at se spillere endnu ældre. Altså, hvor går grænsen?
16: Jamen altså...
4: Hvornår kan man god samvittighed at sætte sig i sofaen og sige, nu gider jeg ikke mere?
16: Ja, altså det er jo sådan, at der er en enkelt professionel spiller i Japan, Miura, som er 59 år, som lige har forlænget sin professionelle kontrakt.
4: Hvad sagde du?
16: Ind i 60'erne. Han er 59 år. Kazuyoshi Miura. Og det er jo i sig selv imponerende. Men han spiller ikke på topniveau. Han er efter en lang karriere i de allerbedste rækker, nu i den tredje bedste japanske række.
4: Er han målmand?
16: Nej, han er faktisk angriber. Det er sådan, at de 20 ældste VM-spillere til det her VM, som alle sammen er over 38 år, der er jo stadig flest keepere. Altså, der er 10 ud af de 20, der er keepere. Men så er der da 4 angriber og 5 forsvarsspillere, kun en enkelt midtbanespiller blandt de 20 ældste. Så jo, de kan godt fortsætte længere tid end 40 og 41 og 43 år. Men det er klart, at det tager lidt af spidskompetencerne. Ronaldo, han sprinter faktisk stadig hurtigt. Altså forleden mod Uzbekistan, da han scorede 2 gange, der var han oppe på 31,6 km i timen. Og han har været oppe over 33-34, men han sprinter faktisk stadig hurtigt, og han hopper virkelig højt stadigvæk, selvom spidskompetencerne er falmet en lille smule. Men så er han jo også en smart spiller. Altså da han... dels går til forreste stolpe, da de andre ikke opdager det og scorer til 1-0, men også hvor han oversprinter 2 yngre forsvarsspillere. Kusanov for Manchester City og Ashur Matov på 22 og 29 år. Ved at gå bag om ryggen, da det den dybe stikning kommer fra Bruno Fernandes. Mm. Så han kan altså godt stadig løbe hurtigt, men han løber jo også smart, og det betyder jo, at den utrolige erfaring, han har fået gennem international fodbold i 25 år, den kommer ham til gode.
4: Det kommer
16: ham
4: til gode, ja.
16: Og han skal ikke afskrives, selvom der er mange journalister og fans verden over, der med jævne mellemrum afskriver Ronaldo, så er der ingen grund til det.
4: Nej, Seko fra Bosnien, han er 40 år gammel, ja. Vi skal lige have dig til, og du var lidt inde på det, men du har en lille opfordring til DBU. De må i gang med, de må sætte sig ved skrivebordet, og så må de i gang med at kigge lidt på deres kategorier. Hvad er det, du siger?
16: Ja, de har faktisk lavet det om, de har lyttet. Altså, der var en gang, hvor det hed Old Girls, når man fyldte 29, ikke? Og nu hedder det faktisk bare kvinder plus 29 og kvinder plus 30. Old Boys-rækkerne hedder officielt plus 33, plus 40, når det er veteraner, som det hed i gamle dage, plus 45. Det hedder det nu i stedet for superveteraner. Og så er der stadig noget, der hedder Grand Old Super Veteran Masters, hvis man bliver over 75. Men, og det er okay. Altså, når man har spillet til, man er 75 eller 80 eller 90, så må man godt have et langt navn. Ja. Men de har lyttet, og nu er det plus 40, og ja. Plus 50, og plus 75.
4: Ja. Skøn historie. Tak for det, Peter Krustrup.
16: Selv tak.
4: Og du er altså professor i sport og sundhed på SDU. VM i fodbold, det er, som vi har hørt flere gange den her morgen, det er Messi, det er Kane, det er Ronaldo, det er Mbappé. Det er kort sagt eliten. De lykkedes, men der sidder måske også enkelte i en sofa med en lille topmave i Manchester, Cape Town, Sao Paulo og tænker, det kunne have været mig. Okay, måske ikke Messi, men alligevel. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Katrin.
17: Tak skal du have.
4: Du er filminstruktør, og du er netop blevet færdig med filmen, der hedder Et Klassisk Liv. Tillykke med den.
17: Tak skal du have.
4: Og det her, det er jo en film om, ja, det er ikke om fodboldspillere, men det er lidt samme boldgade, for det handler om, eliten. Dem, der forsøger på at tage det sidste skridt. Det her, det er unge klassiske musikere. Nogle af dem er vidunderbørn, og det er stadig et spørgsmål på det her tidspunkt, om de lykkes, eller om de ender i sofaen i Manchester med topmave og ærger sig. Det er en professor, der forsøger på at hjælpe dem. De unge, de er fra USA, England, Tyskland, spiller violin eller cello, og det gør de, mens sanden får en kør på et lille landsted på Stævns. Andre gange så er det grisene, der får fornøjelsen af Johann Sebastian Bach. Professorens tanke, det er, at det ved at dyrke det uperfekte, ja, så bliver chancen for, at de her vidunderbørn lykkes større. Og jeg skal lige sige, at baggrunden for den her film var jo et billede fra coronatiden, ja, som gik verden rundt. Du så det. Hvad var det for et billede?
17: Ja, altså det var et billede af nogle klassiske musikere, som sidder foran inde i en stald, foran nogle køer i de fineste, stiveste pus, og spiller. Og jeg tænker, hvad er det her for et billede? Hvad er det her for et sted? Det viser sig så, at det er en gård på Stævns, hvor unge elite musikere kommer fra hele verden. Og jeg bliver selvfølgelig nysgerrig på det her sted. Og det går virkelig viralt. Det går hele verden rundt. Det er på i New York Times, det er i CNN, det er de helt store medier. Og jeg bliver selvfølgelig nysgerrig. Så jeg må derned og se, hvad det er for noget.
4: Ja, og så følger du dem. Og du følger dem ud foran køerne, grisene. Du tager også en smuttur på hospitalet. Og der spiller de den her.

0: Og filmens pointe er jo, at det sidste stykke til at lykkes, at der er et middel, som den her professor, han måske har fundet. Det skal vi finde frem til. Men inden da, så skal du fortælle en scene. Jeg skal lige sige, at filmen havde premiere i fredags. Men en scene, du oplevede i Polen, hvor filmen er blevet vist. Og hvor du møder en af dem, som ikke klarede den. Hvad skete der?
1: Ja, vi var på filmfestival, Krakow Filmfestival. Og vi har de her spørgsmål og svar, Q&A's, efter filmen. Og der jeg sidder op på scenen sammen med Jacob Shaw, som er professoren, og 4-5 af de her unge musikere, som også er til premieren. Og, og der er en pige, der rækker hånden op og siger, at hun gerne vil tak. Hun er meget berørt. Hun græder, og hun siger, at jeg har været en af jer. Men jeg kunne ikke klare presset. Og der blev lidt stille i salen, og hun siger, det er jo en kæmpe sorg for mig. Altså, det er en kæmpe glæde at se al den glæde, I har til musikken, og det er voldsomt for mig at se al det store pres, som I mærker, og som I deler med os i filmen. Fordi det er jo en kæmpe sorg i mig, fordi jeg savner jo musikken. Men jeg blev nødt til at give afkald på den. Ja. Og det er jo voldsomt, synes jeg, at et ungt menneske i 20'erne, midt 20'erne, har gået efter musikken, fordi hun har elsket den, men har været nødt til at stoppe på grund af sceneskræk og præstationsangst, og simpelthen ikke kunne klare det.
0: Ja, og så er det, at professor Shaw, han har fundet den her opskrift. Og opskriften, det er dyrk det uperfekte. Hvordan kan man blive, ja, nu er det forkert at sige perfekt, men hvordan lykkes man ved at dyrke det uperfekte?
1: Ja, altså det kommer ned på den her gård. Det er et helt fantastisk sted. De er nærmest selvforsynende både på kød og i haven og i grøntsager. Og han siger, den eneste grund til, at du ikke kan gå i haven og hjælpe og være med og deltage i fællesskabet på den her gård, det er fordi, hvis du skal øve. Så det er så okay. Hvis du skal øve, så må du gerne det. Men ellers kommer de her unge her, og så deltager de i fællesskabet og livet på gården. De tager gummistålerne på, de kommer ud af den store scene. Han får dem til at trække vejret, sænke skuldrene, og ikke mindst finde et fællesskab her, som er ret værdifuldt, hvis man er en solist, der rejser rundt alene i hele verden konstant, og måler sig konstant, måske på de sociale medier, men i det hele taget bare med de aller bedste. Altså, hele tiden går efter det perfekte, hele tiden vil præstere det ypperste, for det er det, vi kender også inden for klassisk musik jo, og inden for rigtig mange genrer, selvfølgelig også fodbold jo. Men hvordan balancerer man så det her? Og der har Jacob, han dyrker ikke det uperfekte i musikken. Fordi der går han jo ind og arbejder med dem, men han dyrker det uperfekte i mennesket.
0: Og der tror jeg, det er det. Hvad betyder
1: ja,
0: det?
1: Ja, men altså, han ønsker jo stadigvæk, at de skal præstere og levere musik i verdensklasse. Men han ønsker også at skabe et miljø, hvor de kan udvikle sig trygt, godt, og føle, at de er en del af fællesskabet, en del af gården, og tættere på jorden, tættere på naturen, tættere på det, der ligesom er en del af os mennesker. Og han har selv rejst rundt som dem her, så han kender det her. Og der var en gang, hvor han skulle op til en stor konkurrence, hvor hans professor tog ham op i en hytte i bjergene, og han tænkte, nu skal jeg bare op, og nu skal jeg bare give den maks gas. Vi skal øve hele tiden. Og han kommer derop, og professoren siger, ja, nu lad os gå en tur. Lad os tage en kop kaffe. Måske skal vi sætte os her, måske skal vi... Og Jacob blev straks stresset over, at han ikke når det. Han når ikke at øve. Men professoren har fat i et eller andet, og det er, at han kunne godt se, at der var et ungt menneske her, der var i gang med at køre sig selv fuldstændig ned. Og hvis ikke han gjorde noget andet for det her, for den her unge mand, så vil han måske knække. Og det har sat sig i Jacob. Og jeg tror, det er noget af det, der ligesom også har taget, har med ind i og vil skabe det her sted.
0: Og en af deltagerne hedder Finn, og hun er fra England, 16 år gammel og den yngste cellist nogensinde optaget på Royal Northern College of Music, hvor hun allerede i sit første semester, der vandt hun det, der hedder Barry Rolly Cello Competition. Blev hun bedre?
1: Vi møder hende, jeg filmer hende i et par år, og hun kommer på gården, og vi, i de første scener, der virker hun måske lidt mere usikker, og hun er meget optaget af os, og vi gør det rigtigt. Hun er et menneske, som hele tiden har brug for at udvikle sig, for ligesom at... hun har en høj IQ og har virkelig hele tiden... hun har brug for hele tiden at lære noget nyt. Og det gør celloen, den giver hende det her, at man hele tiden kan lære noget nyt. Det er et vanskeligt instrument. Samtidig er det også et instrument, der sådan grounder hende. Altså den har sådan en eller anden menneskelig størrelse, der sådan er grounded i jorden, og det holder hende lidt. Ja, det er det, hun forklarer i hvert fald i filmen. Men vi ser hende der i starten, og hun er meget søgende. Og så ser vi hende nede i slutningen, hvor han så har taget en flok unge med op i bjergene, fordi det tænker han, det er en god idé. Mm-hmm. De går op på det her bjerg med deres celloer. Der er ikke nogen veje op til det her hus, de skal bo i, og der skal de så bare spille og øve, ikke? Og der ser man hende så i den scene, hvor hun har meget mere selvtillid, og hun er også i gang med at... der er et tidspunkt, hvor hun spiller den for langsomt. Han siger hurtigt, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Et super vanskeligt nummer. Og så tjekker de lige på et YouTube-klip, hvor han spiller den som ung. Og så spiller han den så åbenbart ikke så hurtigt, som hun skulle spille den. Og så indser han så, at jeg gjorde en fejl der. Ikke? Og så har de jo, der sidder flere inde i rummet på det tidspunkt, og de griner, og de synes, det er det sjoveste. Og hun får snakket også videre med nogle andre om det bagefter. Så den der med, at man også er i øjenhøjde, altså professoren er i øjenhøjde med sine elever, ja. Tror jeg også gør rigtig meget for dem.
0: Ja. Og du er jo, Katrin Philip, du er jo allerede i gang med din næste film, fortalte du mig. Og igen er du lidt optaget af unge, af børn, der forsøger på at slå igennem. Og det er fodboldspillere i Spanien.
1: Ja.
0: Og det er... er der også her en forståelse af, at det at dyrke det uperfekte, at det kan være nøglen?
1: Ja, jeg er optaget af det. Jeg har været optaget af det i lang tid, sådan set. Og det er altså det er et af de ældste fodboldakademier i Barcelona, hvor vi har fået adgang til at filme, og her kommer unge fra hele verden, der det er ret vildt sted. Og der er det jo også virkelig vigtigt, at de her unge, de finder altså et fællesskab, og de finder en tryghed i det, selvom at de skal præstere på et ekstremt højt niveau. Og jeg tror simpelthen ikke på, at hvis ikke man skaber de her miljøer, jamen så får vi ikke de verdensstjerner i fremtiden, og vi går glip af nogen. Og det spejler jo også hele vores samfund, at de unge er presset, og vi har brug for ligesom at finde ud af, hvordan er det, vi fokuserer mere på hele den proces op til, at de så opnår det her, de skal opnå, frem for kun at fokusere på målet.
0: Mm. Hvad med dig selv, efter du har dyrket det så meget? Hvad har du dig selv som person? Har du selv taget noget med? Selv lært noget?
1: Ja, det har jeg jo helt sikkert. Der er jo en grund til, at vi instruktører sådan kredser om nogle emner nogle gange, og jeg vil nok også sige, at jeg har også måske dyrket det perfekte, eller gået efter... har haft høje ambitioner, og det synes jeg jo er skønt med mennesker med høje ambitioner. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der gerne vil noget med noget. Men det er jo også, det er jo ikke altid så sundt, hvis det er, at det ikke balanceres. Og jeg vil sige, at jeg har en datter på 22, som går på kunstskole i Toronto, og hun har aldrig dyrket det perfekte, og hun synes faktisk, det er ret kedeligt.

0: så den blev klokken 9. Vi skal have en radioavis.
1: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
2: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet, men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
1: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Den andre, Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
3: Det er jo ganske forfærdeligt, det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen, så det var ikke skidesmart.
1: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
2: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
1: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
2: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm og altså Sydhavnsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
1: Det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have. Simon Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
4: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50, ja måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe al militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skal lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige Svinutje eller Minsyt Drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
6: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse, ikke mindst når der popper sådan nogle klods

0: her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30-32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.

0: Vi er klar med anden time, hvor vi skal igen forbi balladen om dronerne. Forsvarsministeren, ja, han er rasende på Dansk Folkeparti, fordi de har kaldt statsministeren i samråd. Stoler DF ikke på soldaterne, lyder kritikken. Den havde vi med i første time, men hvad skete der egentlig den nat? Der var 7.000 henvendelser, og vores retsanalytiker har lavet en ret spændende analyse, den kan man læse på DR.dk, og hun er med, og det er hun cirka klokken 9:30. Vi har også et langt interview med dagens hovedperson. Hun hedder Janne Breinholt Bak. Hun lever sammen med forfatter Peter Øvig. De er begge aktuelle med en podcast, som handler om det at være pårørende til en, der er ramt af depression. Podcasten, den kan man finde i DR Lyd, og den hedder, da min kæreste blev sindssyg. Det er 20 minutter i 10. Varmen. Ja, Danmark slog varmerekord i går. I dag, ja. Regner, men kig rundt i Europa. Det er varmt. Det får konsekvenser. I den her uge har der været forskellige meldinger. Særligt en fra Paris var interessant. Det var borgmesteren, der sagde, måske skal vi i Paris til at ændre vores livsstil, møde tidligere på arbejde, og så en lang, lang, lang siesta, og så arbejde til meget sent. Vi får besøg af Jesper Theilgaard, gammel kollega her i DR, meteorolog og forfatter, som i mange år har talt om, at det her, det er ikke bare meteorologiske fænomener, det er i høj grad også klimaet. Og det er om cirka 10 minutter, vi får besøg af Jesper Theilgaard. Men vi begynder i Mellemøsten, for Mellemøsten, det har alt andet været alt andet end en rolig nat. Og det på trods af våbenhvilende aftale mellem USA og Iran. Lørdag aften, der angreb USA Iran igen. Og angrebet sker ifølge USA, fordi Iran tidligt lørdag morgen amerikansk tid skal have angrebet et tankskib, der sejler rundt under Panamas flag, og som befandt sig nær Hormuzstrædet. Samtidig så vi angreb, eller iranske angreb, mod amerikanske militære mål i Kuwait og Bahrain. Det oplyser Irans revolutionsgarde. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Christian Mogensen.
1: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er international analytiker hos Berlingske. De iranske udenrigsministerium, de kalder USA's angreb for et brud på den midlertidige aftale. En aftale, der skulle vare, eller i hvert fald give 60 dages forhandlingsro, og siger, at et brud på våbenhvilen, det kan stoppe de igangværende forhandlinger. Er det, som du ser det, er krigen mellem Iran og USA ved at bryde ud igen?
1: Nej, det tror jeg rent faktisk ikke, det er. Jeg tror, vi kommer til at se, og det har vi også kunnet se i et stykke tid, de her angreb, der bølger lidt frem og tilbage. Og det skyldes en eneste ting, og det er jo selvfølgelig, at status for Hormuzstrædet er ikke klarlagt. Iran og Oman har lavet en aftale om, at de deler Hormuzstrædet imellem sig. USA er stærkt utilfredse med den fortolkning af aftalen og siger, at det kan ikke lade sig gøre. Den skal være fri, som den altid har været. Så vi kommer til at se en lang række af de her angreb bølge frem og tilbage, så lang tid, at det vigtigste i det her, forløbigt det vigtigste i hvert fald, Hormuzstrædet ikke er afklaret.
0: Mm. Og alligevel siger du, at nej, frygt ikke for, at krigen bryder ud igen. Jeg er nødt til at have dig til at forklare en gang til, hvordan hænger det sammen?
1: Jamen altså, det kan man jo heller ikke garantere, at den ikke gør. Men det, vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump, eller den iranske revolutionsgarde, eller pressestyre i det hele taget, har nogen interesser i ikke at prøve på at finde en løsning på det her. Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre. De har i forvejen nu kunnet høste, mener man i hvert fald, milliarder af dollar på at få lov til at transportere deres olie ud af strædet, som de har fået lov til. Hvor mange skibe de har fået lov til, ved man ikke endnu. Omvendt er Donald Trump jo ekstremt presset på hjemmefronten. Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget, det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her. Og den resolution er ganske vist meget, meget symbolsk, men det bemærkelsesværdige var, at både demokrater og republikanere fik stemmen igennem, ellers skulle det ikke lade sig gøre, hvis ikke republikanerne var med. Og det har givet Trump en reminder om, at han også er ved at tabe magten i kongressen.
0: Mm, så han er presset internt. Men han var den her uge, der var han ude med den her kommentar.
2: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
3: You'll find out.
0: Ja, han får sagt her, at denne journalister spørger, om Iran har brudt aftalen, og så svarer han, ja, det gjorde det da i hvert fald. Nå, hvad bliver så konsekvenserne? Det finder du ud af, at Trump svarer, ja, det finder du ud af. Og i nat, der kom han jo så med, ja, det er ikke ret mange timer siden, der kom han så med den her kommentar på Truth Social. Han skriver, at det er muligt, at iranerne aldrig lærer det, og at der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være tilbageholdende. Og præsidenten, ja, han tilføjer så, at sker det, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere. Hvordan skal vi læse det med, ja, du har lige forklaret, at han er under pres internt, men når han udtaler sig, så sparer han jo ikke på gassen.
1: Nej, og det gør han aldrig, og det der Trumps problem er, at han bruger de helt store maleriske beskrivelser på, hvilket dommedagsscenarie, der ligger forud, hvis ikke modparten retter sig ind efter ham, og den ene gang efter den anden, så bøjer han sig af. Det er lidt positivt i det her, hvis man skal tage det lidt positivt i den her tweet guide, det kan man kalde det, fra True Social. Det er jo, at han siger, han giver jo stadigvæk iranerne en chance for ligesom at rette ind, og siger, at hvis ikke de begynder at opføre sig ordentligt, trækker vi dommedagsscenariet frem. Så det er stadigvæk en Trump, der sidder ganske vist og gør det, som mange præsidenter gør i den situation. Skruer op for blusset, skruer op for det retoriske, men han åbner stadigvæk muligheden for, at de her forhandlinger, de skal fortsætte. Og det er jo en voldsom knibe, han er i, fordi ikke alene, at det her hormuzstrædet jo ekstremt følsomt, og hormuzstrædet er nødt til at blive løst, inden at de enige forhandlinger i virkeligheden kan komme i gang, nemlig de forhandlinger, der handler om en atomaftale med Iran. Før kan det ligesom ikke lykkes, fordi det er sprængfarligt. Og så det andet problem, han har, er jo selvfølgelig stadigvæk Israel og deres og israelernes konflikt med Hezbollah, som langt fra er løst, og som Iran jo kobler direkte sammen med mulige fredsforhandlinger i Genève. Så hvis ikke Israel og Hezbollah, de holder sig i skinnet, begge dele, så kan det hele jo også falde til jorden. Så ja, det er en lidt presset Trump.
0: Det er en dark horse. Lad os lige runde af med atomaftalen, fordi du kommer jo med en meget optimistisk version, men er du også optimistisk omkring, at de kan lande en aftale om Irans atomprogram?
1: Ja, på en måde er jeg rent faktisk, fordi iranerne, alle dem, som har fulgt meget med øje med, og jeg selv dækkede den første atomaftale ret intens i 2015, da Trumps forgænger Barack Obama lavede den her atomaftale, siger, at iranerne ved forhandlingsbordet omkring de her ting er meget fleksible. Og de har tidligere lovet, at de ikke vil bygge atomvåben, så den side skulle jo i princippet kunne lade sig gøre. Det, der selvfølgelig bliver det svære, og der er det et spørgsmål jo, om Trump har den samme tålmodighed, som Barack Obama havde, og det har han formentlig ikke, det er jo, at de her aftaler er ekstremt komplicerede, fordi Iran jo stadigvæk vil kræve, og det har de jo sådan set fuld ret til, at kræve uran beriget til en vis grænse for at kunne køre deres atomkraftanlæg på den rigtige måde. Og derudover så har de jo selvfølgelig også brug for beriget uran til hospitalsbehandlinger og meget andet. Så selve den store aftale om, at de ikke producerer atomvåben, den tror jeg godt kan lade sig gøre. Men spørgsmålet er jo bare, hvordan man lander en aftale med Iran om, at de kan berige op til 3,8%, eller hvor meget det er, til at holde deres atomkraftværker kørende. Det er jo det, der er det store spørgsmål.
0: Det store spørgsmål, ja. Tusind tak for at være med her til morgen, Christian Mouritzen.
1: Selv tak.
0: International analytiker hos Berlingske. Det er varmt, eller i hvert fald hvad varmt, meget varmt. Vi har slået varmerekorder her i Danmark, og kigger vi rundt over hele Europa, ja, så har det så sandelig også der været varmt. For eksempel så havde Tyskland sin varmeste dag nogensinde med 41,5 grader. Vi skal nu til det sydlige Frankrig. Vi skal ned til dig, Rune Elkjær. Godmorgen.
4: Godmorgen til jer.
0: Du bor i Avignon, og så har du vinmarker uden for byen. Avignon. Hvor varmt er det der, hvor du bor?
3: Der er ret varmt. Der er rimelig varmt, men det er, det er et område, hvor folk er rimelig vant til, at der er høje temperaturer. Så det er egentlig ikke temperaturen, som sådan gør noget. Det er, det er længden af det. Mm. Altså lige nu har der været nedbøl i 2 måneder. Og det ændrer lidt. For det første, vinmarkerne, de bliver lidt en anelse stresset. Og folk hernede, de bliver også en anelse stresset.
0: Ja, hvad skal det sige? Prøv at uddybe det. Folk bliver stresset. Ja, prøv at uddybe det. Du siger, at folk bliver stresset.
3: Ja, men det, for det første, så er det startet før den store ferie er gået i gang. Det vil sige, der har været 2 uger med nedbøl. Og hvad hedder det? Skolerne har lidt svært ved at kampere det, kan man sige, fordi for det første er det ikke bygget til, hvad er det, ja, det vil sige, de er ikke bygget til den ekstreme varme, der er i aircon. Så faktisk har de for i sidste uge, da de folk kommer ind deres unge. Og det er én ting. Og så ændrer det jo også hele måden, du kører dit liv på. Om morgenen er der rimelig hæftig aktivitet indtil klokken 9-10 stiller. Og så går tingene sådan stille og roligt stå indtil midt på eftermiddagen. Så det, altså, der er mange ting. Ja. Altså, jeg vil sige, dem, der har det værst, er oppe i Nordfrankrig, fordi de overhovedet ikke bygget til. Altså, der er slet ingen airconditioner, der kan de have 5-36 grader om natten i lejligheden. Ja. Og også inden for hospitalsvæsenet kan det være rimelig dramatisk, at det ikke køle ned. Så vi har de største problemer. Altså, hernede, der er det forholdsvis bygget til at have den her ekstreme varme, bortset fra, at den har været lang tid, og den er kommet tidligere, end den plejer. Altså det her, det er noget, der plejer at være slut juli, start august.
0: Ja. Prøv at fortælle, hvordan du indretter dig. Altså, hvornår begynder I jeres arbejde? For tidligt om morgenen?
3: Jamen, det er altså generelt, altså udendørs arbejde, det starter klokken 5:30 til solopgang. Og så omkring klokken 12, så kan du glemme det, ikke? Og så er der så nogen, som går i gang igen om aftenen. Det er især, for eksempel mekanikere og sådan nogle ting. De kan ikke, altså de der store blikskuer, de har med bilerne, der bliver 45 grader om eftermiddagen. Så de starter tidligere om morgenen, og så kommer de igen klokken 9 om aftenen og arbejder tidligere, når det er så ekstremt. Mm. Og i vinmarkerne, der kan du heller ikke rigtig gøre noget for om aftenen igen. Men altså, jeg taler om druerne, og hvilken effekt det har på det, så er det et brugsår, der er rimelig godt tilpasset den her ekstremt varme. Og så har der hele foråret har været rimelig vådt, altså ekstremt vådt for en måde, end det plejer at være. Så der er en god vandreserve. Så vinen har det egentlig fint, medmindre det her, det fortsætter en måned endnu. Mm. Og det kan det jo sådan set godt gøre, fordi juli og august er ret varmt, fordi hvad hedder det, forudsaget i Frankrig, den oplever en varmeste sommer, der er set længe. Ja. Hvordan? For øjeblikket har vinen det godt, men
0: det har du ikke. Rune Elkær, prøv lige at forklare mig, hvordan er det at bo et sted under de her vilkår? Hvordan takler du det? Altså, hvordan, det må vel ramme humøret et eller andet sted?
3: Jo, men det er jo en del af hverdagen, ikke? Nu har det været 2 uger med omkring 40 grader, over 40 grader. Og nu siger de her, for næste uge, så er det ned på de der 35, og det er jo sådan mere normalt. Og så gentager det unormalt at starte så tidligt og se ud til at vare så lang tid. Så altså, som de siger, så det er stort set kun begyndelsen. Men det, altså, hernede, du er tilpasset, du kender til det, så hele livsrytmen ændrer sig en lille bit smule. Så, altså, som jeg siger, gaderne og efterbænken er fuldstændig affolket. Der er kun en lille turist eller to, der duller rundt. Så livet starter først. De der 6-7 stykker om aftenen. Ja. For alvor.
0: Kunne du finde på at flytte?
3: At flytte nordpå?
0: Ja.
3: Nej, tror jeg ikke. Nu er det også blevet varmere nordpå end hernede.
0: Ja.
3: Nej, alt er godt hernede. Det er meget. Altså, de der ekstreme perioder, de er der hver år. Altså, normalt kun en uge og senere på året, ikke?
0: Okay.
3: Så, ja. Og så forhåbentlig kommer vi ned på de der, hvor det er bare 30, ikke?
0: Ja.
3: Det er ikke så længe.
0: Du må tage dig et koldt glas vin, for det smager åbenbart stadig godt.
3: Jeg venter lige til 12.
0: lige til klokken 12, jamen. Så er det siesta, så skal du sove.
3: Ja, det er det.
0: Ja, godt. Altså, fra Avignon og har vinmarker uden for byen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jesper Tejlgaard.
4: Tak skal du have.
0: Nu skal jeg lige åbne for den rigtige. Der. Velkommen, Jesper Tejlgaard.
4: Tak skal du have.
0: Du er gammel kollega her i DR. Du er meteorolog, men du er jo mest af alt kendt for at på et tidligt tidspunkt at have talt om klimaet og klimaforandringer og klimaet som en forklarende årsag. Mm. Og vi vender lidt tilbage til det først. Du stod her med korslagte arme og lyttede til Rune. Han fortæller om eftermiddag, hvor der bare ikke sker noget. Jo, måske en enkelt turist, der går hen af gaden, men det er også det.
4: Ja. Jamen, jeg synes jo, det var interessant at høre. For det første, at de på en eller anden måde tilpassede sig det her nye paradigme med ekstremt vejr i perioder. Men det er jo interessant, netop den her hedebølge, som vi nu har været vidne til i hvert fald 14 dage, som han siger også, at den er kommet så tidligt, og den varer så lang tid. Og det er jo noget af det, som forskerne og beregningerne har sagt i lang tid, at den udvikling, vi er i gang med, risikerer at byde ind med sådan nogle meget langvarige hedebølger, mere ekstreme, mere langvarige, og kommer måske på et andet tidspunkt, end det plejer. Så egentlig er det her, han har sagt, lige efter bogen.
0: Mm. Kan man i den her omgang, det vi har set i de her dage, de her uger, kan man forklare det? Er det meteorologiske forklaringer, eller er det klimaforklaringer?
4: Jamen, altså i princippet er det jo både og. Vi kender jo godt selve vejrtypen. Den har vi jo haft mange gange. Altså det med en hedebølge, nå ja, det er jo ikke så usædvanligt. Men man skal jo huske på altid, og det glemmer vi jo mange gange i hele den her diskussion. Naturen indretter sig jo altid efter nogle balancetilstande. Naturen vil altid søge mod balancer. Og når vi skubber til balancerne, så skubber vi også til naturen. Og det, der er sket i de seneste 10, 20, 30, 40 år, det er jo, at vi har forandret atmosfærens indhold af de her gasarter, som vi snakker så meget om, og jeg ved godt, det er træls at høre på, men det er altså drivhusgasserne, det handler om. Dem har vi jo øget mængden af, og så øger vi også, øger ubalancen i naturen. Fordi jorden kan ikke komme ind med sin varme, og så ophobes der energi i klimasystemet, og det har selvfølgelig nogle konsekvenser. Det er altså logik. Så en af konsekvenserne er jo så, at de traditionelle vejrstrømninger, de får jo også nogle anderledes bevægelsesmønstre. Og et af dem er altså, at vejret oftere stagnerer i bestemte modus, i det her tilfælde altså som en hedebølge over Europa.
0: Mm, og du har været rimelig god til at forudse, hvad der vil ske, så derfor spørgsmålet, hvad når vi kigger frem, altså kigger 5 år frem, hvad så, Jesper Tanggaard?
4: Jamen det fortsætter jo bare i samme skure. Altså, vi har jo ikke for alvor ændret vores livsform. Vi har sat gang i den grønne omstilling, og vi har ændret tilstrækkeligt meget til, at vi måske ikke behøver at være bekymret for de aller værste scenarier. Fordi der har vi jo trods alt gjort så meget. Men vi er stadigvæk i en situation, hvor tingene udvikler sig i samme retning. Altså det bliver varmere, vores ekstremer de bliver værre, vores hedebølger bliver altså på den måde også stærkere og mere langvarige, måske på andre tidspunkter. Så det her er jo bare et led i den udvikling. Og det er jo vigtigt at tage det ad notam og sige, nej, men det er altså en del af virkeligheden. Det må vi håndtere. Altså, vi skal selvfølgelig prøve at gøre noget ved det ved at stabilisere klimaet på lang sigt, men det er jo ikke sådan lige noget, der sker i morgen. Men vi er nødt til at erkende, at det her det er en del af den nye virkelighed, og så acceptere det på en måde, så vi indretter vores hverdag efter det, vores infrastruktur. Jeg var lige i Kolding her i går og være med til at indvie et nyt pumpesluseværk, fordi Kolding Kommune har accepteret eller erkendt, det kan man altså, den nye virkelighed er, at Kolding Kommune eller Kolding By kan blive oversvømmet, så må vi jo lave et sluseværk. Så på den måde er vi nødt til at tilpasse os det nye. Og det er vores ven dernede fra Avignon. Jamen, han har jo også tilpasset med sorter i sine vinmarker, som kan håndtere det her.
0: Mm. Men vi har haft så mange COP, så mange klimatopmøder. Hvad kan vi gøre? Hvor meget kan vi nå at redde?
4: Jamen, det handler simpelthen om, at vi som samfund, og det er globalt, jeg tænker på her, skal vedkende os og erkende, at det her, det er noget, der sker. Og så må vi sætte de midler af, der skal til, for at folk rundt omkring på kloden kan få noget, et levebrød, det kan få vand og mad, og vi kan godt gøre rigtig meget. Altså, det handler jo meget om at sørge for, at infrastrukturen er der, at vi kan få de fornødenheder, der skal til. Men det handler jo så også om, og det er jo det store geopolitiske spørgsmål, altså, vi er også nødt til at holde fred med hinanden. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi begriber hinanden, fordi så kan vi jo ikke nå at få etableret rent vand og mad til hele befolkningerne. Så det er jo et mangehovedet uhyre, vi er i gang med.
0: Mm. Og jeg har stillet dig en opgave, og det er at kaste et blik på nogle af de hændelser, der har været i Europa i den her uge, de her uger. Men jeg begynder lige selv. Der var en, der gjorde et stort indtryk på mig, borgmesteren i Paris, der siger, det er så varmt i byen, at de måske bør overveje at ændre livsstil. Mød tidligt på arbejde. Hjem, tag en siesta, og så møde ind igen sent på aftenen, arbejde til sent, for midt på dagen, ja. Der kan vi ikke. Det var mit.
4: Jamen, det,
0: hvad siger du?
4: Jamen, det er jo et godt billede på, jeg kunne i princippet sige det samme, fordi det er jo en del af den måde, vi skal tænke på. Vi er jo nødt til at tænke vores liv en smule anderledes. Vi er nødt til at sige til os selv, at kan vi leve med 40 grader? Jeg tror ikke, at der er ret mange her i Danmark, der vil kunne bryde sig om at være i 40 graders varme i det her land. Det er alt for fugtigt, det er meget, meget ubehageligt. Og så det her med at lukke ned og få hverdagen til at se anderledes ud. Men så, igen, vores ven her, Vignon, jeg synes, det er han fortalte det virkelig godt. Jamen, de lukker sig ned midt på dagen. De her håndværkere i blikskure, jamen, det er jo fuldstændig umuligt at være i dem. Så må man jo vente til temperaturen er håndterbar. Og jeg kan jo høre på mine kolleger rundt omkring i Europa, at de har været stærkt overrasket over, at det er gået så voldsomt til sig. De her rekorder er jo ikke 0,1 grad, temperaturen er stedet med i de her rekorder. Det er jo hele grader. Vi fik selv den nye rekord her i går på 37, altså en øgning på 0,6 grader. Det lyder ikke ret meget, men jeg kan love dig for, at det er rigtig meget, at man lige pludselig får en ny varmerekord, der er stedet med 0,6 grader. I Belgien var det, så vidt jeg husker, 2-3 grader, den steg med. I Tyskland har vi nu fået en ny på 41,5 grader. Jamen, det er jo helt usædvanligt. Og de siger jo også samstemmende rundt omkring, altså mine kolleger, det her, det er altså en ny virkelighed, som måske betyder, at vi skal til at ændre vores tankegang i, hvad er det for et vejr, vi egentlig kan se i fremtiden. Altså, vi skal øge tallet, faktisk.
0: Mm. Hvorfor er Europa så hårdt ramt?
4: Det er Europa af måske en speciel grund, og det er, at vi Afrika liggende lige syd for os. Fordi hver gang vinden går i syd, så kommer varmen op fra Afrika. Og når den varme den er mere intens i Afrika, ja, så bliver den selvfølgelig også mere intens, når den kommer op til Europa. Man kan sige, at andre lande har måske mere vand omkring sig, men vi har jo også det store asiatiske kontinent, hvor det er mere ekstremt. Nedbøren er mere ekstrem i Asien. Vi har i USA, som kan imødese en stor hedebølge her i den kommende uge. De har så Rocky Mountains, der ligger og lærer for alt, hvad der kommer ind fra vest. Det er de så vant til. Så man kan sige, at deres ekstremer bliver jo også voldsommere, fordi det store kontinent bliver varmet op. Mm. Så der er ikke noget nyt, der er ikke noget overraskende i alt det her. Vi skal bare erkende det og lære at leve med det.
0: Mm. Du viste mig for et par år eller tre siden reaktioner på din Facebook-side. Og det var sådan reaktioner på, at nu måtte du holde ene, og du overdramatiserede, at du var et fjols, og du ikke forstod noget. Og det var jo en lang, lang liste. Hvad skriver folk i dag?
4: Ja, de skriver stort set det samme. Det er de samme mennesker. Altså, jamen, der er jo mennesker, som ikke vil erkende det her. Og det kan der være mange grunde til. Man søger jo altid en eller anden udvej af det her, men det kan ikke være rigtigt, at det er os, der ligesom er skyld i det. Det er ikke, og vi skal i hvert fald ikke pege fingre i nogen og alt det. Og det skal vi heller ikke. Det er ikke nogen grund til, fordi det her, det er bare den virkelighed, vi står i. Om det er nogen skyld, ja, det er vores allesammens skyld i princippet. Og så det her med, at jamen, de unge mennesker, de får klimaskam og alt det der. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det her, det handler om at fortælle virkeligheden. Altså, vi skal jo ikke skjule virkeligheden. Vi er nødt til at fortælle, hvordan den er, og hvordan den ser ud. For ellers kan vi ikke agere efter det. Ellers kan vi jo ikke forberede os på det nye. Og det er det, der er hele humlen i det her. Vi skal forberede os på, at det her det fortsætter, og det må vi jo så leve med.
0: Jesper Theilgaard, mange tak for, at du vil bruge noget af søndagen herude.
4: Skulle være en anden gang.
0: Meget gerne. Altså meteorolog, forfatter og foredragsholder. Vi skal videre med historien om, eller ja, balladen omkring dromerne, for det var store ord, der først kom fra daværende justitsminister Peter Hummelgaard efter de såkaldte luftobservationer i september sidste år.
5: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel.
0: Og statsminister Mette Frederiksen, hun sparede heller ikke på ordene.
6: Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
0: Og det her får også et politisk efterspil på Christiansborg, fordi Dansk Folkeparti, de hiver nu Mette Frederiksen i samrådet, fordi hun vil have hende til at forklare, hvorfor hun i efteråret kaldte droneobservationer hybride angreb. Og vel at mærke efter, at hverken politi eller forsvaret kunne fremlægge konkrete beviser på, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Forsvarsminister Jesper Bruus, han kalder det for absurd, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti åbenbart ikke stoler på vores soldater, og altså nu kalder samrådet i samrådet om droner. Det afviser Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, som vi havde med i første time.
7: Du kan tro, at vi i Dansk Folkeparti stoler på soldaterne, og vi stoler også på deres informationer. Det vi til gengæld har lidt svært ved at stole på, det er regeringen og statsministeren. Og det skyldes jo den meget voldsomme retorik, der blev kørt op.
0: Ja, og har man en ledestund her søndag, så kan jeg kun anbefale, at man går ind på DR.dk og læser en analyse om det her forløb, som du har skrevet, Louise Dalsgaard. Velkommen.
8: Tak skal du have, Bjarne.
0: Retsanalytiker i DR. Og du skriver, at lige præcis politikernes retorik har sat myndighederne under pres. Hvad er det for ord, som fik betydning?
8: Du har spillet nogle af dem i klippen før. Det her med hybrid angreb, hybrid krig, at man sammenlignede med 9-11, altså det terrorangreb, som flest danskere kender og husker, det har haft en betydning. Det har jeg analyseret en række tal, der siger, fordi når man ser på, hvad der kom af anmeldelser til de danske myndigheder, netop efter de pressemøder, som myndighederne holdt, hvor man også fik jeg vide, at det, der var observeret, det ikke var Jens Hansen, der fløj med en Fetter BR-drone, men det var noget meget større. Ja, det betød, at danskerne begyndte at kigge op mod nattehimlen. Der var rigtig mange, som begyndte at frygte, hvad der var deroppe, hvad det var for droner, der var kommet til Danmark. Og i den periode fik politiet 7.000 anmeldelser. Det tal har aldrig før været så stort. Det har heller aldrig siden været lige så stort. Internt i forsvaret kom der 200 særlige meldinger, som det hedder, i deres systemer, om mulige droner over militære anlæg. Og de tal var jo så høje og så store, at det viste sig efterfølgende, at langt de fleste observationer, langt de fleste ting, folk havde set på nattehimlen, det var helt lovlige objekter, det var stjerner, planeter, rutefly, broer, høje antenner osv. osv. Så det skabte altså en eller anden form for panik derude. Det er der ingen tvivl om.
0: Og politiet de siger jo så, at man ikke har kunnet bevise ulovlig droneaktivitet, mens forsvaret holder fast i, at soldater, ja, de så droner. Altså, Louise, hvordan kan begge dele være rigtigt?
8: Begge dele kan godt være rigtigt. Soldater kan have observeret droner over militære anlæg. Hvis man ser på trusselsvurderingerne for vores efterretningstjenester, så siger de sådan set også, at det er de militære installationer, hvor der er størst risiko for sabotage eller lignende, for eksempel begået af Rusland. Men samtidig så har der heller ikke været gode nok radar, gode nok kapaciteter til at detektere sådanne droner. Så soldaterne, de kan have set dem, men der er ikke noget datamæssigt, der sådan bakker deres observationer op. I hvert fald ikke, hvad vi har fået at vide i offentligheden. Og når det så gælder politiets efterforskninger rundt omkring i Danmark, så er det jo sådan, at politiet, de efterforsker et strafansvar. De skal kunne stille nogen til ansvar for den mulige kriminelle handling, der er blevet begået. Og hvis man ikke har beviserne til det, så kan man ikke trække nogen i retten. Man kan ikke sige, bare fordi vi tror, det er Rusland, så tager vi og stiller dem til ansvar. Sådan fungerer det jo ikke i et retssamfund. Så derfor må politiet sige, at vi kan ikke påvise det. Men de lader også en dør stå på klem og sige, vi kan heller ikke helt afvise det.
0: Nej. Så hvis nu vi scroller helt ned og når ned til konklusionen, hvad er der så to streger under?
8: Der er to streger under, at man med retorikken sendte myndighederne på overarbejde. Det viser tallene med al tydelighed. Der blev skabt en frygt i befolkningen. Jeg sad også og svarede på spørgsmål til DRDK's brugere. Der kom så mange om, hvorvidt man skulle være bange for droner, der kom med ufred eller sprængstoffer. Altså, der var sammenligninger med nedskudte droner i Østeuropa. Og når man ser på dem, så er det jo krigsdroner, der bliver brugt i Ukrainekrigen. Så jeg kan godt forstå, at folk blev bekymrede. Og det kan være, at man synes, at det var med rette, at der skulle skabes den her bekymring, men den kom i hvert fald. Så det kan vi sætte to streger under. Og så er der noget andet, vi kan sætte to streger under, nemlig at vi ikke var klar til et hybridt angreb i Danmark. Vores myndigheder var ikke godt nok rustet, hverken politiet eller forsvaret. Vi havde ikke de rette kapaciteter til at se og opdage, detektere dronerne, men vi havde heller ikke de rette kapaciteter til at imødegå dem. Altså det viser jo for eksempel hændelsen, der sker i Boris, hvor forsvaret mener at have spottet droner over Boris skydeterræn, og hvor man bruger 43 skud op i luften på at ramme ingenting, for det man har tilgængeligt, det er de håndvåben, man står med som militært personale på jorden. Altså så de ting kan vi sætte to streger under. Vi var ikke klar, og der blev skabt en vis frygt eller panik derude.
0: Mm. Og det, som man ligger ned i din analyse på DRDK, så kommer du også forbi Norge, og Norge reagerede jo på en helt anden måde. Prøv lige at beskrive det.
8: Ja, der havde man ikke på samme måde de her løbende pressemøder, hvor myndigheder og politikere stod side om side og talte situationen op. Der var man noget mere tilbageholdende i forhold til de hændelser og de droneobservationer, der havde været deroppe. Og der siger myndighederne, chefen for den nationale sikkerhedsmyndighed, at det er helt bevidst fra norsk side, fordi et led i en hybridkrig, det er jo at opskræmme. Og hvis man selv som myndighed også er med til at opskræmme befolkningen, ja, så bliver hybridkrigen så at sige større. Man er selv med til at puste til ilden, og det er noget af det, Rusland ønsker. Det er sådan, de har formuleret det i Norge, og derfor var tilgangen deroppe lidt anderledes end i Danmark.
0: Ja, og hjemme venter der så et samråd med statsministeren. Tak for analysen, Louise Dalsgaard.
8: Selv tak, Janne.
0: Så man altså kan gå ind på DR.dk og få sit fulde drag. Retsanalytiker her i DR. Da min kæreste blev sindssyg. Ja, det hedder en ny podcast, som du kan finde i DR Lyd. Hovedfiguren, det er dig, Janne Breinholt Bak. Velkommen.
9: Tak skal du have.
0: Du er sammen med Peter Øvig, kendt for sin, ja, kendt forfatter, blandt andet kendt for sin bøger om Blekingegadebanden. Øvig, han er også kendt for sin kampe mod depression, og det har han været åben omkring. Han har skrevet bog om det, om hvordan han indeni forsvandt. I den her podcast, der optræder du, der er du med, Janne. For hvad gør man, når den person, man forelsker sig i, begynder at forsvinde? I mødtes ved en reception på Gyldendal tilbage i 2007. Han var blevet skilt, du var gift, men Peter Øvig, han var åben omkring sine depressioner. Og du har ventet længe med at fortælle din del af den her historie. Nu er den her, og vi skal omkring din og jeres historie, men først, du har en helt særlig grund til, at du dels har ventet så længe, men også at du fortæller den.
9: Ja, det har været vigtigt for mig at dele mine erfaringer med andre pårørende, som lever sammen med mennesker, de elsker, som er psykisk syge. Og det er det, fordi det er vigtigt at betone det essentielle valg, man står overfor, når man skal indlægge en elsket. Og det er meget vigtigt, at man er i stand til at gøre det, fordi selvom psykiatrien er presset, så er det et sted, hvor man kan redde liv. Så det er grunden til, at jeg allerede, da Peter blev indlagt, besluttede mig for, at det her pårørende perspektiv også var vigtigt at få med. Og det var, fordi jeg fik et kæmpe chok, da han blev indlagt 12. januar 2018. Han var på det her tidspunkt voldsomt psykotisk, og han blev taget imod på den her lukkede psykiatriske afdeling, hvor lægerne sagde, at han er det helt rette sted. Og forud for den indlæggelse var gået 4 måneder, hvor han var blevet stadig mere syg. Og mit chok gik ud på, og handlede om, at jeg havde haft en utrolig evne til at normalisere hans tilstand, at jeg gik op og ned af ham hver dag, og jeg så ham jo bevæge sig længere og længere ind i mørket, men på en eller anden måde var jeg i stand til at normalisere den tilstand, fordi han også tog ansvar for sin lidelse. Men på den anden side, så havde jeg en fuldstændig altså manglende evne til at få ham indlagt i tiden.
0: Og det centrale ord, som du jeg gentog igen og igen, da vi talte sammen her for et par dage siden, det var, kom ikke for sent.
9: Nej, det er jo det, vi har oplevet efterfølgende, fordi Peter også har været åben omkring sin indlæggelse, at vi begge to har talt med mange pårørende. Både heldigvis nogen, som var i stand til at indlægge deres elskede i tide, men jo også nogen, som kom for sent. Og det var meget tydeligt, at jeg delte mange erfaringer med de andre pårørende, uanset alder og vilkår i øvrigt i livet. Og det var vigtigt for mig ligesom at tænke, jeg var skamfuld over, at jeg ikke var i stand til at indlægge Peter. Og det har jeg kunne mærke, at det er der også andre, der har haft en oplevelse.
0: Prøv, Janne, at beskrive den dag, hvor du og jeres nærmeste sagde, nu går den ikke længere. Du, Peter, du skal indlægges efter et langt forsøg, hvor du forsøgte på at normalisere det.
9: Jamen, der var sket det udenbart efter nytår, at Peters vrangforestillinger havde taget til. Han havde på det her tidspunkt en oplevelse af, at jeg var i gang med at forlade ham, at jeg havde fundet en anden kæreste, og han havde også givet mig indblik i sine bankoplysninger, og af samme grund var han bange for, at jeg ville kunne lænse hans konti. Og selv i den, kan man sige, i mødet med den mistro fra hans side, tænkte jeg, at det eneste, jeg skulle gøre, var at prøve at få ham hævet tilbage til virkeligheden. Jeg fortalte historien til Peters gode ven Mus, og han blev voldsomt foruroliget, altså ligesom jeg også var. Men selv i den her situation var jeg ikke i stand til at begå det, man kan kalde et overgreb mod et menneske, man elsker, og sige, så er det nu. Men det gjorde Mus. Så han ringede mig op. Jeg var på arbejdet. Jeg havde lavet en plan for dem, der skulle være sammen med Peter, når jeg var på arbejde. Og Mus ringede til mig og sagde, Janne, nu er det nu.
0: Men I venter. I tager ikke afsted straks. I tager natten derhjemme, og den nat beskriver Peter Øvig selv i podcasten.
10: Jeg oplever, at det, der nu er ved at ske, det er, at jeg bliver spærret inde et sted, hvor jeg ikke kan komme i kontakt med omverdenen. Og så vil jeg blive udsat for den behandling, som bliver ved med at køre i hovedet af mig. Det er simpelthen den blanding af de der lokaliteter, jeg kan se på nettet. Der er billeder inden for den her lukkede afdeling. Der er reglerne for den her lukkede afdeling. Der vil så være nogle ondskabsfuldt personale. Og så vil de ydmyge, håne og til sidst med medicin, elektroshock, tage det åndelige liv ud af mig. Janne vil have, at vi går i seng. Jeg vil ikke i seng. Jeg tager nu tøjet af, Peter. Jeg tager ikke tøjet af. Jeg er fuldt påklædt hele den her nat. Og jeg sætter mig ikke ned. Jeg bevæger mig hele tiden rundt i rummene. Jeg researcher mere. Jeg er inde på min netbank og ser, hvordan ser det ud der.
0: Det var Peters nat. Hvordan var din nat?
9: Det var en ganske forfærdelig nat, og det er jo også en af de ting, jeg har haft behov for at fortælle andre om, at hvis man først træffer den beslutning at indlægge et sygt menneske, at så skal man gøre det med det samme. Fordi Peter var i en tilstand, hvor hans vrangforestillinger bare eskalerede i løbet af den nat, og jeg kunne ikke få ham til ro. Og det var en oplevelse af, at han gled længere og længere væk fra mig, og at hans mistro til mig blev så stor, så han til sidst beskrev mig og Mus og hans anden ven Jukke, som havde været ude og fortælle ham om indlæggelsen, som bødlerne i hans liv. Og nu har Peter jo beskæftiget sig med både bødler og offer i sit forfatterskab, men det var en, altså det var en voldsom, uvirkelig situation, og jeg tror, når man befinder sig i orkanens øje, så tænker man bare et minut frem ad gangen. Og det er det, man kan overskue. Så mit fokus var på at holde ham i huset og vente på, at Mus og Jukke kommer om morgenen.
0: Det var et langt forløb.
9: Ja.
0: Han havde selvmordstanker undervejs. Mm. Hvordan var det være dig? Hvordan var det at tage på arbejde og der sidde i et møde og skulle koncentrere sig?
9: Jamen, forud for den her voldsomme depression var jeg gået 10 år, hvor Peter havde haft 5-6 depressioner, særligt i forbindelse med, at han var færdig med en bog. Men hver gang, så var de jo gået over i løbet af en måned eller to. Og jeg havde haft en bekymringsfri tilgang til dem. Fordi det at være forfatter og være skabende og være i kunstneriske kriser, det lå meget tæt op af de beskrivelser, Peter han havde af sine depressive faser hidtil. Og derfor var min oplevelse også, at jeg kunne fortsætte mit liv som normalt, fordi Peter tog ansvar for sin sygdom. Han gjorde alt, hvad han kunne for at blive rask igen, når han var deprimeret. Og det gjorde han jo også den her gang. Så vi havde begge to en oplevelse af, at det her, det må vende lige om lidt. Han blev medicineret meget kraftigt, og hver gang man skal medicineres, så går der 3 uger, før man rigtig kan se, hvordan tingene ændrer sig, og han blev medicineret 2 gange i det her forløb. Mm. Men det skal man ikke vente på. Fordi jeg har jo mødt mennesker efterfølgende, som sagde, at de var simpelthen ikke klar over, hvor voldsomt det var, det deres elskede stod i. Og de så ikke den fare, der var.
0: Og et voldsomt forløb, jo også for dig, for pårørende. Mm. Overvejede du undervejs at forlade ham?
9: Nej, slet ikke. Nej, det er ligesom ikke... Altså, jeg tror, i den situation, der er der jo også et meget intenst nærvær, som mit eneste fokus handlede om at forsøge at give Peter så rolig en hverdag som muligt, og så trygt et sted at være. Men en af de dyrkøbte erfaringer i den her sammenhæng er jo, at man kan simpelthen ikke kurere depression med kærlighed. Og det er vigtigt, altså at jeg havde en naiv forestilling om, fordi Peter var så angst, når det handlede om at blive skulle indlægges, at jeg tænkte, hvis han er så angst i forhold til at skulle blive indlukket på 12 kvadratmeter på en hospitalseng og med en vask ved siden af, hvordan i alverden kan han blive kureret derinde, når nu han bliver medicineret herhjemme, han er sammen med mennesker, han elsker, og han kan gå ture i skoven sammen med sine venner.
0: Ja, og I ankommer på ride, og det er jo tydeligt, at Peter Øvig, det har vi lige hørt i klippet, han havde gøgereden i sit baghoved.
9: Ja, det må
0: alle kender den film med Jack Nicholson. Hvide vægge, hvide kitler, låste døre, du har beskrevet det. Men var du lettet? Eller var du bange for de hvide vægge og den låste dør?
9: Jamen det, man skal forestille sig, da Peter bliver syg, der kender jeg ikke nogen pårørende, som har indlagt deres elskede på lukkede psykiatriske afdelinger. Så jeg gør mig ikke nogen forestilling om, hvordan det er, bortset fra, at jeg har været inde og researche på det, ligesom alle mulige andre kan gøre. Så jeg ved ikke, hvad der venter mig, og jeg ved ikke, om de vil være i stand til at helbrede ham. Og det er jo derfor, at den her podcast, synes jeg, er vigtig, fordi jeg kunne godt have tænkt mig at have et sted at rette mit opmærksomhed hen, eller finde nogle svar på, hvad der er det rigtige at gøre. Fordi det, vi møder, er Tanja, som tager imod os og siger, velkommen til, Peter, du er det helt rette sted, og nu skal jeg lige vise dig rundt. Og Peter er på det her tidspunkt, han går rundt og hilser på de andre indlagte. Og da vi får sat os ned med en kop kaffe sammen med Tanja, så siger han på sådan journalistisk vis, nå Tanja, hvorfor har du det her arbejde? Altså, hvordan kan man finde på at arbejde sådan et sted som her? Helvedes foregår. Og så siger Tanja til ham, Peter, det gør jeg, fordi der kommer folk ind ad døren, der er så syge, som du er. Og lige om lidt, så træder du ud af døren, og så er du helbredt. Og hun var altså så utrolig sej, og var så sikker i sin sag i forhold til, at lige præcis den her psykotiske depression, som Peter led af, den vidste de lige præcis, hvad de skulle gøre ved. Ja. Og det gav også både mig og ham en utrolig tryghed. Altså, det er jo en stor ting at sige. Men det gjorde simpelthen, at vi blev meget lettet begge to, og der var et kæmpe ansvar, der ligesom blev taget fra mine skuldre. Og da jeg gik, jeg fik lov til ligesom at være hos ham i mange timer, hvor han ligesom var lettet, og der var også et eller andet pres, der var fjernet fra hans skuldre, i forhold til det bare at holde sig selv oprejst. Så da jeg gik om aftenen, og ja, Tanja fulgte mig ud, så sagde jeg, tusind tak, du aner ikke, og gør dig ikke nogen tanker om, hvor betydningsfuld din velkomst var. Og så sagde hun, Janne, du gør dig ikke nogen forestilling om, hvor syg Peter er. Han er meget mere syg, end du overhovedet aner. Og lige nu er det hans sygdom, der taler. Så nu skal du gå hjem og sove, og så skal du også sørge for at tage dig af dig selv. Og det var meget vigtigt, altså at de også på den lukkede psykiatriske afdeling tog hånd om ikke bare mig som pårørende, men det kunne jeg jo mærke igennem de måneder, jeg var der, også andre pårørende. Og det tror jeg er vigtigt, altså at man føler, at man bliver guidet ind i en verden, man ikke kender til overhovedet, og hvor man ikke er vant til at navigere.
0: Mm. Hvilken følelse vågnede du med næste morgen?
9: Altså en kæmpe taknemmelighed over, at det var det her, Peter blev mødt med. Altså at hans fordomme ligesom blev gjort til skamme. Men også en foruroligelse i forhold til, at den der lettelse, jeg kunne mærke, han havde om morgenen, den havde han ikke i sin sms, da jeg skrev til ham, at jeg kom ind til ham. Og efterfølgende var der et langt forløb, hvor han jo stadigvæk havde stor mistro til mig.
0: Han får det bedre, langsomt, og han fortæller selv i podcasten.
10: Og det er nok faktisk i forhold til Janne, at jeg først mærker, at jeg er ved at blive rask. Fordi der er ikke andre af mine nærmeste, der kommer, og det er også Janne, jeg har haft værst med, kan man sige, i de der uger. Fordi det var hende, der var den store komplotmager. Og det forsvinder simpelthen. Jeg tror, det forsvinder allerede efter det første elektroshop. Og i hvert fald efter det tredje, der begynder jeg også at handle sådan på måder, jeg ikke har gjort længe. Jeg tror også, vi begynder at have kropslig kontakt med hinanden. Så der... Altså kærligheden åbner sig simpelthen igen imellem os.
0: Ja, han taler om kropslig kontakt. Kan du huske det?
9: Ja, det husker jeg meget tydeligt, fordi han har været indlagt i hvert fald i 14 dage på det her tidspunkt, og hver gang jeg er kommet hos ham, altså en til flere gange om dagen, der har han mødt mig med et ganske køligt blik. Hvis jeg kom med ting fra huset derhjemme, så sagde han, nå, det er det, der er tilbage fra Skovmosevej. Så jeg var ligesom, jeg havde sådan fundet min indre kriger frem og tænkt, det skal fandme være løgn. Så der var ikke meget kontakt. Jeg fortalte ham, hvad der skete derhjemme, og jeg havde også en oplevelse af, at at prøve ligesom at give ham en fornemmelse af, at det her er det, er det rigtige sted, du er. Og jeg, men hans reaktion var, at han sad og kiggede ned i gulvet og var voldsomt forpint. Og på et tidspunkt spurgte jeg Tanja, om jeg simpelthen skulle holde mig væk. Det virkede som om, at han var så vred på mig, som man kan forestille sig, at man er. Og at det pinte ham, at jeg var der. Så sagde hun, nej, du skal bare komme og have nogle korte møder med ham. Han kan simpelthen ikke overskue noget lige nu. Mm. Og han var jo også støjnbevåget. Men så fik han elektroschok, og efter det tredje elektroschok, så begynder han at kunne sige, ej, det kunne være dejligt med en kop kaffe. Og det var ligesom altså revolutionerende i forhold til, hvordan han havde haft det indtil da. Og så sidder jeg på sengen, og har lige hentet en kop kaffe til ham, og så lægger han sin hånd på mit lår. Og det er ligesom altså fuldstændig fantastisk. Altså et kæmpe gennembrud, man skulle tænke. Det var ligesom, det var en lille ting, men for mig, der havde haft oplevelsen af, at jeg måske simpelthen havde mistet min kæreste, fordi det var svært for mig at forestille mig, at han nogensinde kunne komme tilbage til mig og have en tiltro til, at jeg elskede ham, når han havde haft så stor mistro til mig. Mm. Men det sagde lærerne jo også, at alt, hvad han siger i den her tilstand, det er sygdommen, der taler. Så det var jo en kæmpe hjælp for mig. Men nøj, hvor var det rart med den hånd på låret.
0: Ja. Vi springer frem til nutiden, for nutiden rummer jo også en... det gør det jo uværligt, en frygt. Frygten for, at det kan ske igen. Mm. Og det kommer jo også ind på i podcasten.
10: Og jeg var virkelig bange for, at det skete igen. Jeg havde ikke nogen følelse af, at noget var afsluttet, eller at der var en eller anden sikker grund, jeg gik på. Altså. Og den angst var jo så altså, på en måde ikke kun min egen, fordi at jeg kan jo kunne se, hvor hårdt det har været for mine børn. Ja, også for Janne, for den sags skyld, men altså... Så det var jo også en angst, der var, kan jeg udsætte dem for det her en gang til, ikke? Og den er der stadigvæk.
0: Ja, forklarer han. Janne, hvordan har du det i dag? Sidder frygten i dig?
9: Jeg har det godt i dag, men det har været vigtigt for mig også, at der skulle gå lang tid, før jeg fortalte min del af historien. Altså det har været vigtigt for mig at tænke, som jeg også siger i podcasten til Sigurd Hartkorn Plætner, at når folk først bliver udskrevet fra en lukket afdeling, så tænker man, gud, hvor er det dejligt. De er jo blevet helbredt, og nu er alting godt igen. Mm. Men da jeg også arbejder som redaktør, så har jeg haft meget stor brug for ikke at binde nogle pæne sløjfer på den her historie, og tænke, at følge den normale dramaturgi, der hedder, at det var godt, så blev det meget skidt, og nu har vi det bedre end nogensinde, fordi sådan er livet sjældent for os mennesker. Og det var en meget, meget svær begyndelse, vi stod overfor, da Peter blev udskrevet. Både i forhold til alle de følelser, det ligesom havde afstedkommet i vores, i forhold til vores pårørende og vores venner, vores familie. Men også i forhold til os. Altså, at man forandrer sig af det her. Jeg havde en meget lang fase, hvor jeg var... altså hvor taknemmeligheden var meget stor for mit vedkommende, og at den ligesom fyldte så meget, at jeg ikke følte angst for, at han skulle blive syg igen, fordi jeg tænkte, nu har vi simpelthen været igennem det her sammen, vi er utrolig stærke. Men skamfuldheden blev meget stor, da det her chok over, at jeg kunne have mistet ham, fordi jeg ikke var i stand til at indlægge ham. Det chok, det er det, jeg har arbejdet meget med, fordi det, og det sagde jeg også, da Peter blev udskrevet, jeg tror, det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg skal finde en bekymringsfri et bekymringsfrit forhold til, til Peters op- og nedture, fordi han skal jo som menneske også have lov til det.
0: Ja, og du sagde til mig, som du nu har været inde på, altså lad ikke det her interview slutte med den sædvanlige sløjfe, hvor det alt sammen ender lykkeligt. Og du formulerede dig sådan her, skal finde vores ben,

0: Roskilde Festival. Her lagde Asger Maaland sig til at sove i tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
1: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
2: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
1: Jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
2: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
1: Jamen, jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller eller andet i den stil.
2: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
1: Ja, det er dejligt. Det er far, han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Fortalte Asger Maaland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
0: Og DMI's varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
4: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Til med tilsat regn og tordenbyger, som kampen er ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her klokken 10 i studiet. Michael Olesen.

Velkommen til radiogudstjeneste i Frederiksværk Kirke i Nordsjælland på en bullrende varm junimorgen, hvor alt er tungt og tungt af varme efter et gebummerligt og meget tiltrængt torden, skylle, regnvejr. Men endnu er naturen ikke så sveden, og selvom der er blevet lidt mere stille omkring i fuglereddene, så stråler naturen i området her lysegrønt, her hvor vi er lige efter Sankt Hans. Og er det til at fatte, at dagen nu snart er aftaget med et minut. Sognepræst Tina Folke Drisdal skal snart gå for alteret. Måske vil nogle lyttere genkende stemmen. Tina er nemlig af og til med i P1-programmet Hvad ville Jesus have sagt, hvor et lille panel af præster tager stilling til lytternes dilemmaer og spørgsmål omkring, hvordan man kan bruge kristendommen i hverdagens uundgåelige små og store udfordringer. Men i dag skal Tina stå i spidsen for en radiotransmitteret gudstjeneste, og det er første gang. Hun skal blandt andet give sin udlægning af dagens tekster, Paulus' brev til romerne, kapitel 14, vers 7-13, og fra kapitel 5 af Matthæusevangeliet, som er fra en af Jesu mest berømte og skelsættende taler, nemlig bjergprædikenen. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Var det muligt for os mennesker at efterleve dette enkle, men ikke lette bud, ville verden givetvis se helt anderledes ud. Og som om det ikke var nok, så bliver vi lige bagefter bedt om at være intet mindre end fuldkomne. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Da Jesus var færdig med at tale på bjerget, skriver Matthæus, at skarne var slået af forundring. Og det for

man. Frederiksværk Kirke er fra 1911 med et slankt kobberbeklædt spir og sortglaseret tag. Og her i sognet, Frederiksværk og Vinderød Sogn, der kan man møde en bred palette af koncerter og arrangementer fra højskolesang til opera. Og organist Rasmus Koppelhus har skrevet en del af musikken i gudstjenesten i dag. Blandt andet orgelkoralen, vi begynder med efter bedeslagene over lysets engel går med glans, som også er første salme. Og senere i gudstjenesten skal vi synge salmen Kom og knæl, der er skrevet af tidligere præst ved sognet, Karina Vølk, og med melodi af Rasmus Koppelhus. Jeg hedder Katarina Levkovic og kan nu byde velkommen til gudstjeneste denne fjerde søndag efter Trinitatis. Vi skal have bedeslag.

0: Velkommen til højmesse i Frederiksværk Kirke i dag, 4. søndag efter Trinitatis. Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Vi synger salme 747. Lysets engel går med glans.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du i skikkelse af din søn, Jesus Kristus, har ladet dig føde i verden, og her har vist dig som vores næste. Og vi beder, lad os ikke med forbehold og forklaringer, begrundelser og gradbøjninger byde dit ord trods, men skænk os i troen at kunne og ville adlyde dit bud. Giv os at være næste for hinanden, og dermed virkelig gøre dit rige af retfærdighed og fred og glæde. Det beder vi dig om, du som med sønnen lever og råder i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne. Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Lad os bekende vores kristne tro.

Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen. For et par uger siden stod jeg på Nørreport station og ventede på toget. Jeg var opslugt af mine egne tanker og lagde derfor ikke mærke til, at en mand trådte hen imod mig. Han sagde nogle ord på et fremmed sprog. Instinktivt trak jeg mig tilbage og rystede på hovedet. Med sine poser, med tomme flasker, fortsatte han så hen til en anden kvinde, som lyttede, nikkede og købte en Coca-Cola til ham. Inden han kunne nå at takke, gik hun videre. På alle stationer er der jo overvågningskameraer, og jeg har efterfølgende tænkt på, hvordan hele denne situation mon så ud. Og ikke bare fra kameraets vinkel, men som set af Gud. For i de bibelske tekster er blikket, synet og perspektivet jo et genkommende motiv. Gud så, at lyset var godt, lyder det i den første skabelsesberetning. Og hvor end det bibelske menneske siden går eller står, følges det af Guds skærmende, men også dømmende blik. Ved den tanke krymper jeg mig. For der på Nørreport station var det den anden kvinde, som gav den tørstende mand noget at drikke. Hun var hans næste. Ikke jeg. Jeg var utryg, og manden føltes da og der som en slags fjende. Men også ham skal jeg elske, som vi hørte det i dagens tekst. Også ham skal jeg drage omsorg for. Det gjorde jeg bare ikke. Og hvor må jeg have set sølle ud der på perronen. Men ingen har jo lyst til at blive set som og dømt som sølle. Derfor har vi mennesker igennem hele den vestlige civilisationshistorie igen og igen formået at vende det ene altseende perspektiv til vores egen fordel. Vi er trådt i Guds sted og har skabt verdensanskuelser, hvor alt hører sammen, ja, er set sammen som i et eneste blik. Sådanne helhedsforestillinger kan være betryggende. Og det gælder, hvad enten de er religiøse, ideologiske, videnskabelige eller politiske. Men en udfordring er, at de ofte definerer sig i forhold til deres egen modsætning. De har brug for det, de ikke er, for at være til. Gud så, at lyset var godt, lyder det. Og derefter, og Gud skilte lyset fra mørket. Mørket er siden i de bibelske tekster, såvel som i filosofien, blevet forbundet med det modsatte af godt, med alt, hvad der er ondt. Og modsætningerne har derfra bredt sig som ringe i vandet. De har tjent til erkendelse, men også til fordømmelse. Så den, der ikke er for, er imod. Så den, der ikke er kendt, er fremmed. Og så den, der ikke er en ven, er en fjende. Den tyske teolog Rudolf Bultmann skrev i 1925, at når alt på forhånd er sat på plads i en sådan verdensanskuelse, så yder det mennesket den store tjeneste at sætte det fri af sig selv. At fritage det fra dets
konkrete eksistensproblematik for omsorgen og ansvaret for den. Set i det lys kan jeg bortforklare min handling der på Nørreport station med, at det er et problem for vores samfund, at der er så mange udenlandske hjemløse, der går rundt og tigger i det offentlige rum. Jeg kan betrygge mig med, at jeg kun er en lille del af en større sammenhæng, og at det derfor ikke er mit ansvar, om et tilfældigt menneske får noget at drikke eller ej. Ergo er jeg ikke sølle. Men for Bultmann og hans samtidige kolleger var sådanne bortforklaringer ikke længere en mulighed. I tiden omkring 2. verdenskrig så de med egne øjne, hvordan kristne motiver blev overtaget af nazismens politiske ideologi, så forestillingerne om den ene Gud blev til parolen om ét folk, én stat, ét parti og én fører. Fortvivlende mange lod sig forføre af denne enhedsvision og fralagde sig et individuelt ansvar for, at det menneske, der før var deres nabo, kollega eller ven, nu blev behandlet som en fjende. Med det sagt nærmer vi os dagens tekst. I har hørt, at der er sagt, lyder det, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Umiddelbart er det som om den gammeltestamentlige verdens modsætninger mellem lys og mørke, kendt og fremmed, ven og fjende, her ophæves. Men det gør de ikke. De fastholdes og skærpes. Fordi det tages for givet, at det at elske den, der er i modsætning til mig, altså min fjende, er vanskeligere end at elske den, der ligner mig, min ven. Det kan det være, og det er det ofte, sådan som jeg jo oplevede det der på stationen i mødet med den fremmede, skræmmende mand. Men mit spørgsmål til dagens tekst er, hvis eller eftersom vi mennesker har det med at vende op og ned på alle modsætninger efter eget for godt befindende, er budet om fjendekærlighed så egentlig ikke overflødigt? Havde det dobbelte kærlighedsbud ikke været alt rigeligt? Budet om, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind, og din næste som dig selv? Jo og nej. Jo, fordi enhver ven eller fjende først og sidst er vores næste, hvilket Kierkegaard smukt har formuleret. Der er i hele verden ikke et eneste menneske, som er så sikkert og let at kende som næsten. Du kan aldrig forveksle ham med nogen anden, til næsten er jo alle mennesker. Mere behøver vi ikke at vide. Men også nej. Forbudet om fjendekærlighed fastholder og skærper, som nævnt, de modsætninger, det dobbelte kærlighedsbud ophæver. Dermed kalder det alle vores indvendinger frem i lyset, alle vores forbehold og forklaringer, alle vores begrundelser og gradbøjninger. Ikke bare i forhold til, hvem vi måtte se som ven eller fjende, men i det hele taget, hvad angår alt det, vi altid sætter imellem os selv, og det Bultmann kalder vores konkrete eksistensproblematik. Han og hans samtidige, herunder præsten og digteren Dietrich Bonhoeffer, erfarede, at de ikke længere kunne unddrage sig ansvaret for deres egen eksistens, hvilket i sidste ende ville sige deres eget gudsforhold. Der var, skrev Bonhoeffer, kun ét at gøre. Hold budet, som du kender. Du skal ikke spørge, men handle. Og han fortsatte, at være næste er ikke en kvalifikation hos den anden,
men hans fordring på mig, og ikke andet. I et hvert øjeblik og enhver situation er jeg den, der fordres handling og lydighed af. Jeg må handle, jeg må adlyde, jeg må være næste for den anden. Den bibelske tekst, og i forlængelse deraf, Bultmann og Bonhoeffer, ved godt, at ofte adlyder vi ikke. Ofte elsker vi ikke vores fjende, fordi vi ikke kan eller ikke vil, fordi vi er bange eller vrede, og måske til med af grunde, vi selv synes er virkelig gode. De grunde spørger Gud bare ikke til. Han vil, at som han i skikkelse af sin søn blev næste for os, sådan skal vi være det for hinanden. Han vil, at som han gav afkald på sit fjerne, altseende blik for at møde os ansigt til ansigt her i verden, sådan skal også vi møde vores medmenneske. Jeg mødte ikke den fremmede mands blik der på stationen, og jeg gav ham ikke noget at drikke. Der er noget uendeligt trist ved at indse det, og på Guds vegne fordømme det. Og dog tror jeg, at Gud ikke kun ser mig som sylle, men også først og sidst som elsket. Det kan lyde fejt at søge tilflugt i denne tro på Guds altid retfærdiggørende, tilgivende blik. Det kan lyde for let at tro, i stedet for at gøre, hvad der skal gøres. Er det ikke bare endnu en dårlig undskyldning, der fritager mig for at drage omsorg og tage ansvar? Jo, og dog nej. For at tro er hverken fejt eller let eller ansvarsfrit. At tro er derimod at stå frem for Gud som et jeg over for et du, og at lade sig se som gennemlyst af hans kærlighed. Da og der kan vi ikke skjule det mørke, vi hver især bærer på, men vi kan håbe og bede til, at Gud trods det ikke vender os ryggen, men derimod atter og atter møder os i vores medmenneskes skikkelse, og dermed på ny skænker os muligheden for at adlyde hans bud. Der er håb i at tro sig set sådan. Det giver mod til at vende tilbage til verden for der, her, at forsøge at elske. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os alle bede. Lovet være du, vor Gud, som har skabt himlen og jorden med alt, hvad den rummer. Tak, fordi du lod din søn føde som et menneske for at være, hvor vi er. I en tjeners skikkelse levede han. I tillid til din vilje døde han. Ved din evige kærligheds ånd opstod han for vores synders skyld. Nu beder vi, skænk os i troen at kunne og ville adlyde dit bud. Giv os at være næste for hinanden og dermed virkelig gøre dit rige at retfærdighed og fred og glæde. Vær nær enhver, som sidder i sorgens, sygdommens og ensomhedens skygge. Lær enhver, som har magt og myndighed, at handle med omtanke og i omsorg. Værn om den kongelige familie, såvel som om alle andre familier. Bevar din kirke og os i den. Skænk fred til verden. Forbarm dig over din menneskehed nu og til evig tid. Amen. Jeg skal ikke sige så meget andet, hvad angår den kommende uge, end at
Det er så småt ferietid, hvad angår de kirkelige aktiviteter. Så I kan bare glæde jer til næste søndags gudstjeneste den 5. juli. Det er fra Vinderød Kirke kl. 10, og det bliver også mig, der prædiker der. Vi samler ind i dag, og det gør vi til KFUM's sociale arbejde. Tak for et hvert bidrag. Og efter gudstjenesten, så er der for jer, der er med her i kirken, kaffe og kage. Og måske også hjemme i stuerne. Lad os rejse os. Og med apostlen tilønske hinanden, vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit læme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør det så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.

Nåden er hver levet dag, hvert tilfældigt møde. Nåden er det levende, som står op af døde. Guds fred, vær med jer.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder, han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv. Guds fred være med os alle.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vor tro, grundfeste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

0: Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.
1: Sådan lød gudstjenesten i dag, som vi sendte direkte fra Frederiksværk Kirke med sognepræst Tina Folke Drisdal og Rasmus Koppelhus ved orglet, som her til slut spiller en fantasi over salmen "Du kom med alt det, der var dig". Næste søndag sender vi gudstjeneste fra Philips Kirke på Amager. Her skal sognepræst Rikke Vanggaard stå for gudstjenesten. Efter radioavisen er der pilgrim. Vi skal møde Ulrik Jonsen, der fortæller om at blive buddhistisk munk i Myanmar. Og vært er som altid Anders Laugesen. For teknikken i dag stod Jesper Lund Enevoldsen og Bjarne Lillevang. Om et lille øjeblik er der radioavis. Jeg hedder Katarina Levkovic og kan sige tak, fordi I lyttede med her fra Frederiksværk Kirke.
2: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait.

0: mod Iran, siger Christian Mauritsen.
1: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget, det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran, men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
0: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Frohr Petersen, der er sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
2: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
0: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
3: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedeslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
0: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst. Måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og programmet i dag, det er det første i en lille række af programmer, som jeg har givet overskriften Pilgrim. Tur, retur. Det skal handle om mennesker, der er taget ud i verden i en religiøs, eksistentiel søgen, og så på den ene eller anden måde vendt hjem igen. Det kommer til at handle om længsel, livets store spørgsmål, det at finde eller ikke finde, og så måske også om at stå over for de helt store valg i tilværelsen. Den første gæst her i den lille serie, som sendes fordelt over de kommende måneder, det er direktør i virksomheden Giv Effektivt, Ulrik Jonsen.
5: Mange tak.
4: Vi sidder her, Ulrik, i mit bibliotek, omgivet af masser af forskellige bøger og ting, og på sin vis kan man sige, at vi sidder her i et ekko fra mine pilgrimsrejser. Og det er meget sjovt, når du sidder her foran mig, så tænker jeg sådan tilbage. Jeg siger, at ekko er noget, og det er jo bare rigtig, rigtig sjovt. Men jeg tænker, Ulrik, kan du sådan fornemme den der, hvad skal vi sige, længsel på en måde. Altså, når man sådan vælger at rejse ud radikalt i verden, så er der jo en eller anden grundlængsel.
5: Ja, den starter jo selvfølgelig indeni. Og min længsel mod Østen, den startede nok med noget, der var en bevægelse væk fra noget, jeg ikke brød mig om. Så hvis jeg spoler tiden en del år tilbage, lad os sige tilbage til dengang, jeg gik i gymnasiet, så var der en utilfredshed også associeret med den her længsel. Så jeg havde nogle forskellige mentale udfordringer dengang, der gjorde, at jeg længtes efter nogle svar på, hvad er dens årsag. Og jeg søgte jo forskellige steder. Jeg søgte i altså, vestlig litteratur, jeg så en psykolog, og jeg var ikke helt tilfreds med alle de... Jeg fandt ikke de svar, jeg søgte, kunne man sige. Men det, som der egentlig resonerede virkelig meget med mig, det var blandt andet buddhismen og nogle af de svar, som de har på nogle af de udfordringer, som jeg havde dengang. Og det skabte en længsel mod øst, måske.
4: Kan du sådan huske den der, på en måde, uro, der var? Ikke? Altså, jeg synes jo, gymnasietiden er helt fantastisk, fordi det er jo der, hvor for mange af os, nogle af de helt dybe ting begynder sådan at komme op til overfladen og begynder at forme. Kan du huske den der uro, der er omkring det?
5: Ja, det kan jeg godt, ja. Den uro er heldigvis kommet lettere og elegant over.

0: Ja.
1: Håber jeg. Men jeg kan godt, jeg kan huske den her følelse af, at ens identitet på mange måder er under ombygning.
0: Ja,
1: man er en, i høj grad en proces i forandring.
0: Mm.
1: Og den også åbenhed, der fandtes dengang, kan jeg også godt huske. Altså, der var så mange spørgsmål, som man var uafklaret omkring, og der var så mange forskellige veje, det kunne gå, og så er længsel jo selvfølgelig også en vigtig del af, hvad er det så for en retning, man ender med at gå imod.
0: Hvor er vi henne sådan rent årstalsmæssigt?
1: Jeg dimitterede i 2014.
0: 2014?
1: Ja, og de her overvejelser startede jo en del før.
0: Ja.
1: De startede måske allerede i slutningen af folkeskolen i de senere teenageår, men begyndte at udvikle sig ret meget i gymnasietiden, hvor man jo også bliver stimuleret mere intellektuelt.
0: Ja, ja, lige
1: skal svare på en masse akademiske spørgsmål i forskellige sammenhænge. Så.
0: Men så tog du så altså det der skridt,
1: ja,
0: til at rejse ud i Østen.
1: Ja.
0: Hvad fik du altså idéer? Hvad ville du gerne?
1: Ja, så jeg vil gerne forstå mig selv bedre, forstå specifikt nogle af de spørgsmål, som jeg stillede mig selv, og som jeg ikke synes, jeg havde fundet svar på endnu. Og nogle af spørgsmålene var blandt andet, hvorfor har jeg den her uro indvendigt? Altså, hvorfor har jeg de her, hvis jeg lige skal uddybe nogle af de her mentale udfordringer, så var det blandt andet de her periodiske angstanfald. Mm. Det var jo dybt irrationelt, men altid kunne jeg ligesom blive grebet af sådan en følelse af, at der var nogen, der fulgte efter mig, eller at jeg havde en trykken for brystet, som jeg på en eller anden måde associerede med, at måske var ved at få et hjertestop. Det var vildt irrationelt. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor den her uro var der. Så havde jeg noget andet, der hedder en depersonalificering. Det er et meget svært ord.
0: Det er meget svært ord, ja. Hvad betyder det?
1: Jamen, i praksis så føles det som om, at hvis jeg kiggede mig selv i spejlet, så var det som om, der var nogle andre, der så mig i øjnene. Eller hvis jeg snakkede med nogle af mine venner, så var det som om, at det var nogle andre, der talte. Det var meget svært at identificere sig med mine tanker og min krop og mine følelser. Og så blandet af, at jeg havde de her store filosofiske overvejelser, så følte jeg mig, ja, så følte jeg mig utroligt draget af Østen, og egentlig så havde jeg oprindeligt tænkt, nogen fra min gymnasie begyndte at kalde mig dreng, der ville gå til Nepal.
0: Nå, jo!
1: ja, så jeg havde den her vilde idé om, at jeg ville snige mig ud af mit forældres hus en dag med et telt på ryggen, og så skulle jeg simpelthen gå derhen for at finde en eller anden guru, der kunne hjælpe mig med at befri mig fra mit egos snærmende bånd. Det var så meget idealistisk.
0: Ja. Kom du afsted?
1: Jeg kom faktisk afsted, men jeg var så heldig, vil jeg sige. Jeg ringede til min bror for at fortælle ham om, at nu var jeg altså smed mig ud af vinduet derhjemme, og nu var jeg på vej ind til min daværende kæreste for at sige, nu tager jeg afsted, og så sagde min bror, at jeg synes, det er en helt vildt dårlig idé. Jeg synes, du skal vente til, du har fået din studentereksamen, og så tage flyet derned i stedet for.
0: Yeah.
1: Og jeg er meget taknemmelig for, at han gav mig det råd, som jeg så fulgte.
0: Men så lander du så altså ude i Nepal. Er det Nepal, du tager til?
1: Jeg starter med at tage til Nepal, ja.
0: Hvad gør man sådan som ung 19-årig, når man står i Kathmandus lufthavn og har de her længsler?
1: Man bliver selvfølgelig... Det første, der sker, er, at nogle af de her taxichauffører, de har fået øje på en, ja, og tænkt, der er en mulighed for lidt profit her. Så det første, der sker, er, sådan en, han hiver fat i en og siger, hvor skal du sove henne? Og han guider ind igennem lufthavn. Det er jo en ret lille lufthavn, Kathmandu lufthavn. Det er over 10 år siden, jeg var der, så jeg ved ikke, hvordan der ser ud dagen dengang. Det var sådan ret kaotisk. Så det var noget med lige at få sin taske, og så ind i en taxa, og så inden man overhovedet har fået ånden med, så sidder man i en eller anden taxa med en chauffør, der spørger, hvor man skal hen. Og jeg havde et hostel, som jeg skulle hen på. Men jeg var egentlig taget derhen, fordi jeg havde tilmeldt mig det her 10-dages silent retreat, hvor jeg håbede på at få nogle praktiske redskaber til ligesom at arbejde med de her problemstillinger, som jeg havde.
0: Og er det så på et kloster?
1: Det var på et retreat-center, der mindede sådan lidt om en spejderlejr. Ja. Meget, meget, meget simpelt.
0: Ja, en primitiv spejderlejr i Nepal.
1: Ja, meget, meget primitivt. Det var sådan noget med trapez-plastik-tagplader på meditationssalen, som var en betonbygning, hvor der var sådan meget tyndsligt grønt tæppe på gulvet, og så fik man en pude, som man kunne... som man skulle sidde på i de her 10 dage. Ja.
0: Og det er så vipassana.
1: Ja, det var et vipassana kursus, ja.
0: Hvad er vipassana? Fordi det er jo sådan et helt begreb ind i det, vi bevæger os ind i nu.
1: Ja, vipassana betyder indsigt. Det er egentlig to sammensatte ord, så vi er sådan præfix, og passana betyder at se. Og vi, det betyder så iagttage på den rigtige måde, eller på en vis måde. Så det er i virkeligheden en øvelse i at iagttage sig selv på en meget systematisk måde. Mm. Ja. Og i den her tradition, som jeg tilfældigvis havnede i, så gør man det i bevægelse fra hoved til fødder og tilbage igen. Ja. Så iagttager man sine fysiske kropsfornemmelser. Mm. Det er det, man bliver trænet i.
0: Ja. Ja. Så der sidder du så på din lille tynde pude i
1: Nepal i 10 dage.
0: 10 dage, ja.
1: Ja. Ja.
0: Sker der noget?
1: Der sker virkelig mange ting. En ting er jo, at man begynder at betragte sig selv på lidt mere objektiv plan. Mm. Så mange af de her udfordringer, jeg talte om, har jeg jo virkelig set som mine egne problemer. Og hver gang de er opstået, så har der været den her reaktion måske på, at og nu oplever den her angst igen, eller nu kommer den her følelse, den er associeret med det her negative, og så bliver det til sådan en negativ spiral måske. Mm. Her der bliver du så tvunget til at sætte dig ned og lukke øjnene, og så bare jagtage det, uden at gå med på alle de her reaktionsmønstre, som man jo langt hen ad vejen bare opbygger selv, og som jo så får lov lidt at leve deres eget liv. Så det her, det er egentlig meget en afvikling. Man sætter sig ned og ser på de her fænomener finde sted, og så afvikler de sig.
0: Og du kan ikke løbe væk nogen steder.
1: Og jeg kan ikke løbe nogen steder.
0: Der er ikke noget med at gå ud og hyggespise, eller hvad.
1: Ja, nej, lige præcis. Så det første, der sker, er jo, at det er faktisk ret befriende, at man kan leve igennem det, uden at der sker noget som helst. Det i sig selv er jo ret frigørende, når man hele tiden har troet, at det var farligt, eller at det var, der var noget galt. Mm. Så kan man bare sætte sig ned i aktie, det objektivt. Hver gang, at der er de her negative tanker, for eksempel negative følelser, så vender man bare opmærksomheden tilbage til sit åndedræt, eller til sin kropsfornemmelse, og så går det jo op for en, at verden ikke er ved at gå i stykker, eller man selv er ved at gå i stykker.
0: Er du forandret menneske efter de der 10 dage, eller?
1: Det er jeg ikke. Nej. På den måde. Mm. Det har tændt en gnist.
0: Det tændt en gnist.
1: Og det har tændt en inspiration.
0: Ja. Sig mig, er det sådan et sted, hvor man så møder mange andre unge fra Vesten?
1: Det er det.
0: Der er ude for at søge?
1: Ja, det er det. jeg tror, der var 10 nepalæser og 20 backpackere på det kursus.
0: Så der er i Østen stadigvæk sådan en unge mennesker, der søger efter?
1: Det tror jeg da. Ja. Det her det er jo så over 10 år siden, men jeg forventer det. Ja. Ja.
0: Hvordan kan det være, at du ikke tog til et benediktinsk kloster i Frankrig eller sådan noget? Altså,
1: det var relativt tilfældigt, tror jeg. Jeg havde en storebror, som jeg var meget fascineret af. Han var min store rollemodel, og han havde været i Kina, da jeg var i børnehaven for at praktisere sådan noget Shaolin med sådan nogle buddhistiske munke. Og når han kom hjem, så kunne han hugge mursten over med hænderne, og han kunne kløve vandmelonen til mig med sine barnæver. Jeg synes, det var vildt fascinerende. Så måske dengang var der lavet lidt kim til noget buddhistisk retning. Ja. Der var ikke nogen som helst i min omgangskreds, der havde nogen berøringsflade med det her. Men lidt tilfældigt, så hører jeg om Vipassana på en rejse til Spanien, når jeg har de her positive associationer med buddhismen.
0: Og så lander du i Nepal.
1: Og så lander jeg i Nepal.
0: Og Ulle, det bliver så begyndelsen til en ret
1: længere rejse.
0: Ja, intens rejse, hvor du sådan set jo også foretager et skifte, et identifikationsskifte på en eller anden måde, ikke?
1: Det kan man sagtens sige.
0: Nu sidder vi her ved vores bord, og jeg har taget en figur af Buddha, der sidder og drejer lærerens hjul, en som jeg fik af en god veninde, der var tibetansk nonne. Og det er jo på en måde ind i den fortælling, din rejse så begynder at bevæge sig. Altså du har siddet på det her kursus, og så begynder du en rejse, hvor der så også kommer lidt mere fokus på, ikke?
1: Mm, det må man sige. Ja. Så det tænder jo den her gnist, som jeg lige sagde. Og den her gnist, den er egentlig en form for inspiration. Altså, man er ikke et forandret menneske, når man har gjort noget i 10 dage. Det har gjort et utroligt stort indtryk. Og jeg fornemmer et potentiale i at blive ved med at gøre det her. Så en følelse af, altså en del af den buddhistiske lære er jo selvfølgelig den her tro på nirvana, for eksempel, som er den her tilstand, hvor at man er fuldstændig tilfreds, og hvor at, det bliver også kaldt det ultimativt gode. Og som en 19-årig idealistisk ung mand, så synes jeg jo, det lyder helt vildt fascinerende at begynde at tænke på, findes det her virkelig? Er det en virkelighed, som man kan opleve? Og tænke at leve et liv, hvor man ikke har nogen værtslige forpligtelser, og hvor at hele verden bare står åben for en. Det synes jeg var en utrolig fascinerende tanke dengang. Så det begyndte jo at pege mere med i retning af en eller anden form for munketilværelse, som noget meget ultimativt. Mm. Og det var ligesom den vej, jeg så begyndte at prøve at bevæge mig mod et mere frigjort værtsliv.
0: Hvordan gør man det? Altså, hvordan er vejen imod det? Ja, som du så altså inden med at blive munk, ikke? Altså, ja. Hvordan er vejen imod det?
1: Den var godt nok rodet og komplekst.
0: Ja.
1: En ting er jo, hvordan man lige håndterer det over for sin familie og så videre, som jo kommer fra en helt anden verdensforståelse, og måske ikke resonerer særlig meget med den her buddhistiske tilgang til verden. Så det er det ene aspekt. Så er der noget praktisk. Man skal finde et sted, hvor man føler, man hører til. Hvor der er et samfund af munke, altså et kloster, hvor man kan forestille sig selv være. Der er nogle praktiske foranstaltninger, der skal være plads. Men noget gæld, for eksempel. Det havde jeg så ikke som 19-årig, men jeg havde heller ikke særlig mange penge. Man skal heller ikke have nogle ejendele. Faktisk så i den buddhistiske tradition er der også, at man skal have samtykke fra sine forældre, hvis man ønsker at være munk. Så det er noget, de spørger en om.
0: Ja.
1: Mange steder i dag, så i praksis, så kan man godt blive det uden den, men alligevel er det en vigtig del, for hvis du dedikerer dit liv til noget, så det kan være ret slidsomt, det kan være hårdt på mange måder, så er det godt, at du har din families støtte.
0: Mm.
1: Og den tog også noget tid at få.
0: Ja. Ja. Ja, fordi det der med at have sådan et asketisk munkeliv som perspektiv, altså buddhistisk asketisk munkeliv som perspektiv.
1: Mm.
0: I den tradition, den buddhistiske tradition, som du så vender dig imod, som er den oprindelige Theravada-traditionen, det er jo ret radikalt på en måde. Altså, der er jo altså, det med fattigdom og enkelhed og disciplin og sådan noget, ikke? Altså, det er en tough vej, på en måde.
1: Ja. Når man kommer fra et forstadskvarter til Storkøbenhavn, hvor man har haft alle de bekvemmeligheder, man kunne drømme om, og tryghed og så videre, så er det jo noget af et sengeskifte til klostre i Thailand, hvor du får lov at spise et måltid om dagen, og ellers så bliver du vækket klokken 3 om morgenen for at begynde din mindfulness-praksis, og du ved ikke helt, hvornår du kommer i seng og sådan nogle ting. Så en meget stærk tradition omkring disciplin, og jeg lever i absolut simpelhed og enkelhed. Det krævede jo en selvfølgelig meget stor tilvænning.
0: Prøv lige at fortælle om de der første møder med klostrene, og hvordan du sådan bevæger dig ind i forhold til at komme dertil, hvor det i hovedet skal
1: kronraves
0: osv.
1: Så bliver vi med at tage de her retreats, de her 10-dages retreats. Ja. Det bliver ligesom det første, jeg gør. Der kan man jo komme uden at være munk, og der er ikke nogen forventning om, at man bliver det, eller nogen forpligtelser på, at man skal blive der et vist antal tid. Så jeg begynder at bo meget på de her retreat-centre, i den her Vipassana-tradition. Og efterhånden, som jeg begynder at forstå også, hvad buddhismen på lidt mere oplevelsesnært, lidt mere praktisk, mindre idealistisk grundlag, så prøver jeg jo at finde ud af, hvad skal der til for at blive munk. Så jeg begynder at læse om, hvad er det for nogle klostre, hvad har de her forskellige ritualer for optagelse, eller processer for optagelse. Så begynder jeg at besøge nogle forskellige steder. Og nogle af de her steder, jeg besøger, der får enorm inspiration, og andre steder, der tænker jeg, wow, det kræver en helt speciel karakter overhovedet at kunne leve sådan et liv som det her.
0: Ja.
1: Der var for eksempel et af de første steder, jeg så til i England, hvor det var en meget skrab munk. Han var kendt for meget, meget skrab, og han var den første nummer to vestlige disciple af en meget, meget berømt meditationslærer, der hedder Ajahn Chah, som er sådan thailandsk. Han svarer til, hvad Moder Teresa er for moderne kristendom. Det er han lidt i Thailand. Han er en stor rollemodel.
0: Mm.
1: Og ham her, hans vestlige disciple, som har et meget ensomt kloster i England, han er kendt for at være ret skrab. Så jeg kommer herhen, og jeg bliver indlogeret på i min bolig, ser jeg i gåseøjne, som er et lille træskur, der er fuldstændig gråt af edderkoppespind, og man kan faktisk, den er så lille, at man kun kan sidde op derinde. Og mit hår, det rammer ligesom loftet, når jeg sidder. Så ligger der en tyndsligt hoved, sådan en tyndsligt sovepose, og der skal man forventes, det bare, man bor og er tilfreds. Og ham her, den meget senior munk, han hilser faktisk ikke på mig i de første 3 dage, jeg er der. Så må man slet ikke anerkende der er mange forskellige tilgange til, hvordan man skal praktisere.
0: Ja.
1: Men så må man nærmest ikke anerkende min eksistens. Jeg ligesom har min gang med ham her, den lidt yngre munk, som også er i lære, og han ligesom forklarer mig, hvordan tingene er der og så videre. Men det var jo sådan et indblik ind i et liv, der er så anderledes, og så kræver så utrolig meget disciplin, at det var ikke det, jeg selv skulle være.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men sådan rent pædagogisk, hvis man ser på det, du beskriver der, så går det jo, sådan som jeg i hvert fald lige kan se det, direkte ind i en konfrontation med vores forståelse af, hvad er mit selv? Hvem er jeg? Ikke? Altså, hvor buddhismens opfattelse af, hvad er en person, der var ganske anderledes end det, vi har i vores vestlige tradition. Ikke? Mm. Så på en eller anden måde kan man sige, at han går ind og enormt provokerer dig.
1: Mm.
0: På din følelse af, hvem er jeg?
1: Ikke? Ja, min stolthed måske og stolthed, også. Og mine forventninger til, hvem han var. Og alle de drømme og længsler, jeg havde. Jeg håbede, der kunne gå i opfyldelse af bare at være sådan et sted, hvor der måske var en eller anden oplyst munk, der kunne vejlede mig i, hvad jeg skulle gøre med mit liv.
0: Ja, det er det. Altså, og det er jo noget der, hvor buddhismen jo altså er radikal, men jo også på sin vis fascinerende i sine, altså den måde, den sætter spejl op for, hvem er det lige, du er,
1: ja,
0: Ulrik.
1: Præcis,
0: ikke?
1: Eller, ja.
0: Men du rejste videre, Ulrik.
1: Jeg rejste videre, så det var ikke lige England, jeg skulle være.
0: Nej.
1: Men jeg tog alligevel til nogle andre associerede klostre, hvor der var lidt flere, en lidt større community af munke, og nogle undervisere, der havde en lidt anden pædagogisk tilgang, kunne man sige. De anerkendte min eksistens, da jeg ankom, og var lidt mere åbne for at tage. Altså, jeg har intet mod ham her, jeg har stor respekt for ham. Ja, hans tilgang var bare sådan, ikke? Og folk er jo også forskellige, inklusiv munke. Så jeg tog til i Thailand, blandt andet, som var sådan et forest monastery, hedder det, som ligger ude i en meget gammel jungle. Og der fandt jeg lidt mere resonans med, her kunne jeg måske godt være. Men det endte faktisk med, at jeg tog til Myanmar, hvor jeg fandt en underviser, som jeg resonerede rigtig meget med, og som det var her, jeg sagde, her vil jeg gerne blive munk.
0: Og hvad betyder det der med, at man finder en underviser eller en guru, kan man sige, som man resonerer med? Hvordan ved man, når det er?
1: Jeg tror, at det kunne have været flere forskellige, men det er en følelse af, at man har tillid til den her person. Ja. Det var i høj grad et tillidsspørgsmål. Og han afspejlede nogle kvaliteter, som jeg så, som jeg egentlig i virkeligheden stræbte efter. Han afspejlede både den her venlighed og medfølelse og forståelse, som man jo også har brug for lidt, hvis når man er et ungt og usikkert menneske. Jeg var på det tidspunkt måske lidt mere usikker på mig selv, men alligevel, det er jo en stor beslutning at råde til sådan et sted hen og overveje og dedikere sit liv til et klostertilværelse, som på det tidspunkt, da jeg var 21-22 år. Så både den her venlighed, han havde, men også den her fredsomlighed, som han afspejlede, og som jeg på en eller anden måde selv stræbte efter at opnå.
0: Hvad er de der tre år, hvor du så har bevæget dig, og du har været i mange retreats og mediteret meget osv.? Hvad begynder der så at ske inde i dig?
1: Der begynder at ske det, at jeg tænker, at munkens liv ligesom er det rette liv for mig. Det er jo en sjov blanding, fordi at langt hen ad vejen, så handler det jo om at så leve med tilfredshed med det liv, som man har. Altså, vi startede med at snakke ud om, tale om længslen, og jeg ved ikke, hvor godt jeg lige fik beskrevet den, men noget af det, der er med den her længsel, er jo, at man hele tiden tror, at lykken ligger for enden af regnbuen. Altså, der er sådan et sjovt begreb, man kalder for regnbuetænkning, ikke? Man tror, at lige rundt om hjørnet, så venter lykken på mig. Og langt hen ad vejen, så handler det jo om den her meditationspraksis at finde tilfredshed med det liv, man har. Og det øvede jeg mig jo enormt meget på, og alligevel så sad den her identitet omkring at skulle blive munk ret meget fast. Det var alligevel noget, som jeg stadigvæk havde ret meget tilknytning til, at det var ligesom det optimale udfald.
0: Hvad sker der så, sådan, når man så siger, nu du skal det være nu?
1: Nu skal det være nu.
0: Ja.
1: Det blev en blanding af, at inden jeg tog afsted den sidste gang her, for at være på et kloster i Burma, af og til skulle jeg jo hjem for at tjene nogle penge, for så at kunne tage derud igen, og have råd til at tage derud igen. Sidste gang, jeg havde gjort det, der blev jeg forelsket.
0: Der blev forelsket, for,
1: ja. Det var jo meget upraktisk.
0: Ja.
1: Så da jeg endelig kommer til et sted, hvor jeg har sagt til mine forældre og min familie, nu ved jeg faktisk ikke, om jeg kommer hjem igen, så sker der den her anden proces samtidig med, hvor jeg forelsker mig i en pige i Danmark. Ja. Og det tager jeg jo så med mig ind i klostrene. Og det bliver man så også konfronteret med. Og det er ligesom den her indre konflikt, der udspiller sig. Skal jeg dedikere resten af mit liv til det her, eller en stor del af mit liv til det her klosterliv, eller tør jeg godt at åbne mig for den her mulighed for, at den her forelskelse kunne føre mig ind i et helt andet liv, end jeg havde forestillet mig, som jo nok er et meget mere normalt liv. Og det dilemma, det begyndte at vokse ret meget, da jeg så var på det her kloster. Og jeg begyndte også at tænke, nu er jeg alligevel kommet i en alder, jeg kan ikke huske, om jeg var 22 eller 23, det er jo voldsomt gammelt, men hvor det vil blive sværere og sværere at komme tilbage igen. jo længere tid der går. Altså hvis jeg vil have en uddannelse, eller hvis jeg på en eller anden måde finder ud af, at det ikke var det rette liv for mig, så om 5 år bliver det nok væsentligt sværere at komme tilbage til samfundet, end det vil være nu trods alt, hvor der er gået de her cirka 4-5 år.
0: Men har du fået...
1: Ja, så jeg fik konraget håret, og man går igennem det her ritual, hvor man siger de her gamle parlige ord for tænder og hår og kropshår og sådan nogle ting. Det skal du gentage, mens du får skåret det hele af, som en påmindelse om din krops foranderlighed. Ja. Og så igen for det her, det er sådan et ritual om at ligesom kaste sit gamle jeg bort på en eller anden måde, og indgå i en ny tilværelse. Det gik jeg igennem.
0: Ja.
1: Men samtidig i den proces, så var der de her tanker, og jeg havde den her følelse af at være forelsket, og på en eller anden måde være i ret meget et stort dilemma.
0: Og det er jo, altså, så det er jo altid spændende, hvad der sker, når man bliver forelsket, men på en måde kan man sige, sådan som jeg læser det, forstår det, i forhold til det buddhistiske, er det jo en særlig interessant situation der i, fordi hvis jeg nu, med al respekt, udlægger buddhismen, eller Hinayana buddhi, eller hvad til at være der buddhismen, sådan, så vil jeg sige, jamen altså, jeg er impermanent, altså det er foranderligt. Der er ikke nogen sådan fast, enig kerne, så derfor så det, der sker, men der er ikke nogen kerne, der ligesom kan række ud og være der for noget. Og så kommer der bang, en forelskelse, hvor der er... et eller andet inde i dig, der retter sig over imod et andet menneske, og hvor følelser og kærlighed og begær og alting er der. Altså, det er jo en voldsom situation at sidde i. Det må have haft svært ved at sidde og meditere helt roligt der.
1: Det havde jeg også, og jeg boede en dag i sådan en lille grotte med meget tør luft og utrolig meget mørke, når man gik længere ind for at meditere den. Så at sidde der med de her overvejelser om, og skulle træffe et valg. Altså blev på en måde også tvunget til at skulle træffe et endeligt valg. Gør jeg det ene, eller gør jeg det andet?
0: Ja.
1: Og ja, der er den her konstante spil, identitetsspil, der finder sted undervejs. Altså, hvem er jeg, og hvorfor lige munk, eller hvorfor... Alt kommer op og vende, ligesom. Ja. Og på et tidspunkt i den her proces, så begynder jeg også at forstå, at nu har jeg ligesom... opnået det her ideal, som jeg havde. Jeg har mit skaldede hoved. Det var ikke en frisyre, der klædte mig synderligt godt, men det var, hvad det var. Jeg havde de her røde munkeklæder på. Jeg havde min tiggerskål, som var den, jeg skulle gå ned til den lokale landsby til for at få mad til at vedligeholde min krop osv. Og så alligevel, så havde jeg egentlig ikke forandret mig synderligt meget. Altså min underliggende virkelighed, den var egentlig ikke særlig uforandret, på trods af, at jeg nu havde påtaget mig den her nye identitet. Og på et tidspunkt i den her proces, så går det egentlig også op for mig, at det langt hen ad vejen er det samme spil, jeg har spillet hele tiden. Altså før, der måske inden jeg begyndte at få alle de her overvejelser, der var det nogle andre idealer, jeg havde. Ja. Det kunne være, at jeg ville være, der havde en periode, hvor jeg vildt gerne ville være popstjerne, ikke? Så var det, jeg så helt vildt meget op til. Og så en lang periode så helt vildt meget op til den her munketilværelse som noget ideelt, og som det var, hvad der var for enden af min regnbue. Ja. Men da jeg kom dertil, så kunne jeg også bare erkende, at jeg er dybest set det samme menneske. Ja. Og hvorvidt jeg kalder mig munk, eller samfundsborger, eller hvad som helst, så er jeg grundlæggende, så er den her grundlæggende erkendelse af, at mit jeg er noget foranderligt, den begynder at gå i højere grad op for mig.
0: Ja.
1: Og sammen med den følelse, fik jeg den her følelse af frihed og accept af, at det er okay, og lade de følelser, man har, være der. Og sådan set kunne træffe en beslutning ud fra ens virkelighed, som den er. Jeg havde hele tiden haft en forventning af, eller et håb, en drøm om, at min virkelighed skulle gå et bestemt sted hen, som var den her munketilværelse. Og langt hen ad vejen var der jo meget, der prøvede at modarbejde, at det overhovedet skulle gå i den retning. Og på et tidspunkt, når man ligesom, da jeg så begyndte at give lidt mere slip på tanken om, at det her var bare idealet. Så var der pludselig plads til at mærke alle de ting, der faktisk var på spil.
0: Ja.
1: Langt hen ad vejen kunne jeg selv ikke acceptere til at starte med, at jeg var forelsket. Men
0: man kan jo godt sige, hvis man ser ind i sådan en betragtning af, hvad er et menneske, så er det jo en bekræftelse af den buddhistiske betragtning af, hvor er vi dog foranderlige. Ikke? Det kunne man jo godt sige, at det kører med dig, Ulrik. På den anden side set, så kunne man også tage et mere sådan vestligt betragtning og sige, altså, er der inde i Ulrik en kerne, der sjæl, der har forelsket sig i en kvinde, som han hører sammen med?
1: Mm. Det er et super svært spørgsmål, og jeg tror ærligt talt ikke så meget selv på det sidste, på den sidste betragtning faktisk. Jeg tror på, at det, der sker, når man træner sin bevidsthed også til at iagttage virkeligheden så objektivt, som man nu kan ud fra ens oplevelse, så er der en masse ting, en masse vilkår og betingelser, som begynder at gå op for en. Og jeg tror, det gik op for mig, at der var jeg havde utrolig gode betingelser for at kunne leve et lykkeligt liv, om det blev det ene eller det andet.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg begyndte at blive en lille smule mere fleksibel i min forståelse af... Jeg tror ikke, at jeg havde et underliggende jeg, der nødvendigvis var en kerne dengang, og som stadig er det i dag. Jeg tror, at det er en erkendelse af, at man er en proces i forandring, som på en eller anden måde stadig ønsker at gå imod noget positivt.
0: Mm.
1: Men det, at man så begynder at forstå, hvad er det for nogle årsager, og hvad er det for nogle betingelser og vilkår, der skal kultiveres, hvor man kommer hen til en positivt liv,
0: ja.
1: Det begynder at gå op for en, og det kan gå i mange veje.
0: Mm.
1: Så på den måde, så er der mange gode muligheder. Og det er jo alt sammen noget, man må tage ud fra, hvor er man lige nu? Mm. Hende, og på det tidspunkt skulle jeg tage et valg.
0: Men et af grundelementerne i den buddhistiske betragtning er jo, at alting er lidelse,
1: ja.
0: Og at tilknytning er lidelse.
1: Helt sikkert. Ja,
0: altså det at være tilknyttet er lidelse, fordi det er forbundet med lidelse, når man på et tidspunkt i hvert fald dør, ikke? Så er der. Så den der betragtning om, at altså, tilknytning er lidelse, og lidelse, det er altså det er en, på en måde noget, man skal transcendere eller udvinger, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvordan tænkte du omkring det, fordi man kan jo sige, at der både var tilknytning og lidelse, når du sad der og var forelsket, ikke?
1: Mm. Helt sikkert. Lidelsen i forhold til tilknytning. Lad os prøve at tale lidt om den.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig også meget den, som jeg forstår den buddhistiske lære, så det her ord, der hedder dukkha, det er et lidelse. Ord, der er svært også kun at oversætte til lidelse, men det refererer ikke kun til, at vi lever et flygtigt liv, hvor vi på et eller andet tidspunkt skal miste alle, vi holder af, og at vi bliver syge undervejs, og de her meget kropslige forståelse af lidelse. Der er også den her sindslige forståelse af utilfredshed, altså, som jo også er lidt det, jeg prøver at italesætte, at det er den, man også prøver at transcendere. Ja. Man prøver at komme frem til en erkendelse af, at der findes ikke evig lykke i nogen form for tilværelse i verden. Fordi at den er i konstant forandring, så du kan ikke lande et eller andet sted i et liv, der er perfekt. Livet er fuld af uperfekthed, og det er ligesom de vilkår, vi bliver nødt til at leve i. Og så handler det om i højere grad at give afkald på den her dukkha, som vi selv skaber.
0: Mm.
1: Altså som vores sind selv skaber, fordi det ikke er tilfredse med det liv, vi nu engang har. Og der spiller længslen jo en meget stor rolle i den form for dukkha eller lidelse, kan man sige.
0: Men altså, var din forelskelse, din længsel ind i forelskelsen efter din udkårende, var den udtryk for den der...
1: Du kan der var i hvert fald en stor lidelse jo i ikke at være sammen med hende på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Så det var der jo helt sikkert.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal...
0: Blev du fanget af lidelsen så?
1: Det kan da være, min underviser ville sige, at jeg blev fanget af lidelsen.
0: Ja, ja.
1: Den tro, jeg havde dengang, var faktisk, at jeg tog et bevidst valg om, hvad var det, jeg helst ville. Altså, vil jeg helst leve et liv her i et afsondret kloster, som selvfølgelig også har sin lidelse, det vil føre sine hele egne former for lidelse med sig, eller vil jeg gå en anden vej, som også vil have sine unikke udfordringer og lidelser, og det, hvorvidt den var drevet af den her tilknytning eller ej, det er jo i retrospekt relativt svært at sige, men på daværende tidspunkt var jeg ret overbevist om, at jeg tog et valg ud fra en dybere forståelse af mine livsvilkår på det tidspunkt.
0: Ja. Så du sidder altså derude i Myanmar og er munk, og du har egentlig dedikeret dig til det, og så pludselig så går pilgrimen derude retur igen.
1: Mm.
0: Altså kan du sådan, er der et afgørelsens øjeblik, hvor du siger, nej, ja, jeg må tilbage?
1: Der var faktisk flere gange, hvor at overvejelsen kommer ind, og hvor jeg fortryder, og hvor jeg kommer ind. Så der var i en lang periode, hvor jeg var ret meget i tvivl, og hvor det kunne gå virkelig meget begge veje.
0: Ja.
1: Og til sidst kommer jeg nok hen til et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at se i øjnene også, at jeg bliver nødt til at træffe et valg, og så bare gå med det.
0: Mm.
1: Og der faldt vægtskålen altså over mod et liv retur.
0: Ja.
1: Og hvorvidt, hvorvidt det er tilfældigt eller ikke er tilfældigt, det har faktisk stadigvæk utrolig svært ved at svare på. Og det er jo også i sig selv ret spændende at kunne være åben om.
0: Ja. Nu er vi jo meget sådan i, man kan sige, sproglige universer, ikke? Fordi sproget er med til at skabe virkelighed.
1: Mm.
0: Og man kan jo sige, det du beskriver der, altså der er jo et ord, der, som jeg har skrevet ned på mit papir her, der hedder lidenskab.
1: Mm.
0: Altså lidenskab, ikke?
1: Mm.
0: Hvad tænker du om det?
1: Hvad tænker jeg om det? Lidenskab. Jeg tror faktisk, at ordbogsdefinitionen på lidenskab, altså det engelske ord passion, det er lidelse. Så,
0: men lidenskab, der er jo virkelig længsel, ikke? Der er jo,
1: det er der jo
0: alle mulige ting.
1: Ja. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om. Det er jo en drivkraft, kan man sige. Det er jo langt hen ad vejen det, der driver vores tilværelse fremad. Altså den her længsel efter det ene eller det andet. Det, måske ligger der underliggende også en form for søgen efter, en eller anden form for behov for at leve lykkeligt, eller have en eller anden form for mening i tilværelsen, i den her lidenskab. Altså noget. Hvad tænker du selv?
0: Jamen, jeg tænker jo, at for mig er lidenskab også tilknyttet ordet kærlighed.
1: Mm.
0: Ikke? Altså, der er forskellige typer. Altså, lidenskab er også tilknyttet begær, men begær, som jo er også en central del af buddhismens, hvad skal vi sige, forståelse af, hvordan verden den kører rundt.
1: Mm.
0: Det er ligesom én ting, men den lidenskab, der er den elskedes kærligheds, eller de elskedes hjertes, sådan magnetiske tiltrækning til hinanden, det synes jeg ligger sådan, det ligger for mig tæt på, på det guddommelige mysterie.
1: Mm.
0: Altså den lidenskab, et menneske kan have i sin kærlighed til Gud også, ikke? Og til den elskede. Men det nu spurgte du selv.
1: Ja, spændende.
0: Men altså det der ord lidenskab ind i en buddhistisk kontekst, er jo enormt spændende, fordi det siger noget om, hvordan forstår vi nogle af de der dybe drivkræfter? Nu har vi igen Buddha, der sidder her på bordet, ikke? Og han drejer lærerens hjul, hvor han i Sarnath, tror jeg det er, ikke? Hvor han ligesom prøver at forklare årsagssammenhænge, og at der er en vej til ophør af lidelse, inklusiv
1: lidenskab eller begæret.
0: Begæret, altså en opløsning af det, ikke?
1: Mm.
0: Og den går så blandt andet igennem ret handling og ret tænkning og ret meditation. Du sætter dig på flyet og kommer tilbage til Danmark.
1: Mm.
0: Tager du din meditation med dig? Tager du din livsbetragtning med dig? Eller må du ligesom på en måde gøre op med nogle af de begreber og noget af det, du har tilegnet dig der i din lange rejse som pilgrim?
1: Jeg tager helt sikkert meditationen med mig. Altså, den er med mig i dag. Jeg praktiserer som regel stadigvæk 2 timer om dagen og sidder de her retreats en til flere gange om året. Så det er stadig en stor del af det liv, som jeg lever i dag.
0: Mm.
1: Det bliver næste skridt er jo, hvordan man integrerer de her erkendelser og de her forståelser, som man har fået med sig.
0: Eller måske endnu mere spændende,
1: hvordan man
0: lader det møde den kulturelle baggrund, man kommer fra, og så måske nyskaber noget nyt.
1: Ja, ikke? Også den, ja. Rent praktisk for mig, så betød det jo, at jeg skulle til at finde ud af, hvad skulle jeg ellers bruge mit liv på? Altså, og det har jo i høj grad at gøre med, hvad for et job skal jeg have, hvor vil jeg gerne bo, og på det tidspunkt, så kunne jeg jo nok ikke rigtig se mig selv i en meget sådan corporate verden, hvor at der var en længsel efter profit. Jeg havde en længsel efter jeg havde stadigvæk en længsel, stor længsel efter mening og efter på en eller anden måde også at gøre være til gavn for verden. Og det blev så en rejse ind i en helt ny form for trosverden, kan man sige, som begyndte at besvare nogle af de spørgsmål, som jeg faktisk så måske synes jeg manglede lidt fra buddhismens synspunkt. Som jo har et meget nogle rigtig gode værktøjer til, hvordan kan vi arbejde med lidelse i os selv som begreb, og hvordan kan vi komme ud af det i os selv, men ikke så meget udad til, hvad kan vi gøre for at minimere noget af den lidelse eller ulighed eller uretfærdighed, der er i den materielle verden, praktiske verden.
0: Og du landede faktisk på CBS.
1: Det gør jeg, ja. Ingen gang særlig lang tid efter, jeg har boet i den her grotte i Burma. Ja. Og det var en rigtig sjov oplevelse. Den allerførste lektion, jeg havde, den glemmer jeg aldrig. Jeg kommer der med min stadigvæk kronragede isse og møder min medstuderende, som er en ung mand i jakkesæt med manchetknapper og den her lederattaché-mappe, som sidder og læser børsen og spurgte, om han også skulle starte på erhvervsøkonomi- og filosofiuddannelsen. Og det skulle han så, og jeg kunne godt se, at han var i tvivl om, jeg måske var kommet rette sted hen. Så går vi ind til timen, og der er den her meget tørre professor, som begynder at fortælle om sin ferie i Italien, i Assisi, hvor der jo ligger det meget berømte kloster fra Franciskanerordenen. Og han begynder at fortælle her, hvordan det var sådan et fantastisk sted til at lære om kærlighed til Gud og hengivenhed til menneskets godhed, og hvor man kunne udvikle sine gode, positive menneskelige kvaliteter, og så kigger han på os, og så siger han, men alle de her ting, den kommer I overhovedet ikke til at lære om her på CBS. Her kommer I bare til at lære om, hvordan man følger sine egne interesser og profitmaksimerer.
0: Sådan.
1: Ja. Det, jeg egentlig kommer i kontakt med, er en ny trosverden, som hedder effektiv altruisme. Det er i virkeligheden en filosofi og også efterhånden en videnskabspraksis, hvor man stiller spørgsmålet, er alle de ting, jeg kunne gøre for at gøre godt i verden, hvor kan jeg med brug af fornuft og evidens og de ressourcer, jeg har, forvente at gøre mest muligt godt? Ja. De havde en masse bud på, hvad inden for de her rammer af at have en karriere, hvor er det tilfældet? Og de førte mig ligesom i retning af velgørenhed og filantropi. Og for at arbejde med en mere sådan evidensbaseret tilgang til filantropi, så anbefalede de, at man læste det her erhvervsøkonomi og filosofi, som jo var der, så havnede. Så det var lige for at give noget kontekst også.
0: Det var der. Men det fører jo ind til et andet sådan centralt spørgsmål i din rejse, nemlig spørgsmålet om, skal vi sige, altruisme, medlidenhed, medfølelse. Ikke?
1: Præcis.
0: Fordi der er jo sådan nogle nuancer, også sproglige nuancer, i forhold til det buddhistiske univers.
1: Mm-hmm. Helt sikkert. Altså, der er jo begrebet metta og medfølelse. Det er jo meget en menneskelig kvalitet, som man også prøver aktivt at kultivere i sig selv, når man mediterer. Man siger, må alle væsener være lykkelige, og må alle væsener være befriet fra deres lidelse. Altså, det er faktisk en følelse, som man prøver at aktivere og gøre større og større og større. Og den repræsenterer jo meget en oplevelse. Det er faktisk ikke, at min egen oplevelse er, at det ikke altid udmunder sig i noget særligt konkret handling bagefter. Man kan sagtens sidde på et retreat og have en dyb følelse af kærlighed til alle levende væsener. Ja. Og så 2 dage senere, så er man, hvor man var. Det er jo også utroligt fascinerende. Så jeg tænkte, jeg havde brugt meget tid på blandt andet at praktisere den her
0: medfølelse.
1: Uden jeg måske havde udrettet særlig meget godt for folk, der lever ekstrem fattigdom. Så da jeg kom i kontakt med den her mere sådan videnskabelige tilbage til de spørgsmål om, hvordan det var at møde den kulturarv, jeg måske kom fra, som jo i højere grad var akademisk, og i højere grad var orienteret omkring noget sekulært og evidens osv., så synes jeg, det var jo et utroligt fascinerende sted, altså mellem den her medfølelse, som jeg jo havde med mig, og som jeg på en eller anden måde gerne ville udleve, men i en verden, der har nogle helt andre værdier og idealer for, hvad vil det sige at gøre godt, og også nogle større krav til, at det skal være dokumenteret, og man skal kunne måle det osv. Så det her begreb, meta, det er jo meget, det associeres meget med den her menneskelige kvalitet. Men det at gøre godt i verden, det er jo et væsentligt større begreb på en eller anden måde.
0: Men i den der meta, altså medfølelse, og igen med alle mulige forbehold for, at jeg kan tage fejl, ikke? Men sådan som jeg har læst ind i det, så er der også en, altså der er en medfølelse, men der er også samtidig en betragtning. Altså hvis man nu tager ordet medlidenhed, ikke?
1: Ja.
0: Så siger man
1: jeg lider med dig.
0: Jeg lider med dig, jeg har ondt med dig, jeg falder måske helt over i dig og bliver opslugt af din lidelse, fordi jeg er medlidende. Ikke? Ultimativt er der nogen, der så vil sige, at Jesus endte i medlidenhed på et kors. Ikke? Men i ordet meta, der er der en medfølelse, men der er også, der er også en, en betragtning. Altså, der, du, er der ikke, der, hvordan ser du forskellen på de to ord, Ulrik?
1: Jamen, jeg synes faktisk, der er en utrolig stor forskel, for i den her medfølelse, som jeg forstår begrebet,
0: ja,
1: så hører der en underliggende forståelse af, hvad årsagerne er til det her. Ja. Og også en vis distancerethed. Jeg bliver ikke totalt opslugt af en anden persons lidelse, men jeg har et ønske om, at den her person, eller den her, det kunne også være et dyr, skal blive befriet fra den lidelse, som de oplever. Ja. Og samtidig med det, findes der en eller anden nøgtern betragtning af, hvad er det, og hvad er det for nogle årsager, hvad er det for nogle vilkår, der ligger til grund for, at det her væsen har den her oplevelse af den ene eller den anden form for lidelse.
0: Og det peger jo så i sidste instans ind i forhold til Buddhas analyse af lidelsen, ikke? Altså når man siger, at jeg gerne er medfølelse ved at befri dig fra lidelse, så er det jo ikke, handler det ikke kun om, at du har ondt i en tommelfinger, og det vil jeg så hjælpe dig med, at du ikke har længere.
1: Nej, ja, præcis.
0: Det er jo en endnu dybere, det er jo en eksistensanalyse i medfølelsen, ikke?
1: Præcis, og det er jo også til, det er jo også meget relation til hele det, til hele den tankeverden, hele den verdensforståelse, som der er i buddhismen, hvor at man anskuer livet som noget lidelsesfuldt.
0: Ja.
1: En ting er så jo, som det vi talte om, der er noget fysisk lidelse, og det faktum, at vi bliver skilt fra dem, vi holder af på et eller andet tidspunkt, og at der sker en masse ting i vores liv, som vi ikke bryder os om, og sådan nogle ting. Det er jo en ting. Den anden ting er det her spørgsmål om nibbana, som han siger, som jo på en eller anden måde hinsides alt det her.
0: Ja.
1: En virkelighed, som man kan erkende, som er kendetegnet ved, at der ikke er noget lidelse, for der er ikke noget, der forandrer sig. Og det er jo Buddhas udgangspunkt, kan man sige.
0: Ja.
1: Men det udgangspunkt giver jo kun mening til den grad, hvor man selv også har den virkelighed og deler den virkelighed. Ja. Og som i relation til den historie, som vi taler ud fra, vil jeg sige, det er ikke en virkelighed, jeg selv har fået indsigt i.
0: Nej.
1: Jeg kan simpelthen ikke sige, om det findes eller ej. Jeg har mødt mennesker, hvor jeg var ret overbevist om, at de vidste, om det fandtes eller ej. Jeg har ikke selv gjort det. Så mit udgangspunkt er i dag ikke, at jeg går til folk med ønske om at befri dem fra deres eksistentielle lidelse på den her, meget buddhistiske måde.
0: Men Ulrik, nu, og det har jeg så fået lov til at spørge dig om det her, eller sige det her. Altså, du siger det, men så vil jeg sige, i din historie, der ligger der, eller der er din kones historie, ligger der så også for mig et udtryk for, at du sådan set, eller I sådan set, bevæger jer meget langt i at prøve at vise medfølelse. Altså på en måde, altså ikke bare er betragter, men altså,
1: Ja, jamen det vil jeg gerne uddybe, så jeg tror, at det, som vi har talt om, og som du måske refererer til nu, og som jeg meget gerne deler, er, at vi udøver vores altruisme på mange forskellige måder, og vores medfølelse på mange forskellige måder. Vi har et mandligt vennepar, det er vores bedste venner. De er et homoseksuelt par, som vi har besluttet os for at hjælpe med at få et barn.
0: Ja.
1: Hvorvidt det er ud af medfølelse eller ej, jeg kan sige, det er ud af en forståelse af, at vi tror, at de vil blive utrolig, utrolig gode forældre, og at der er en eller anden stor kærlighed til dem også, og til det liv, vi kan forestille os, at de kunne leve, hvis de fik deres store drøm i opfyldelse. Jeg tænker, det var...
0: Ja, fordi for mig vil det jo være udtryk for en eller anden form for medlidenhed. Altså, at man føler så, så dybt med ens vennepar og deres manglende lykke og lidelse i, at de ikke kan have deres barn på den måde, at I så træder ind, og din kone bærer deres barn, ikke? Altså, det er jo...
1: Ja, jeg tror faktisk slet ikke, hvis vi spurgte hende.
0: Nej, så måske ikke sige det.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og jeg tror, at jeg skal huske at sige, at nu taler jeg jo kun fra mit eget perspektiv, fordi alle de samtaler, vi har haft, det har jo ikke været nødvendigvis kun simpelt, det her, at tage træfserne beslutning. Men jeg tror, hun så det som en god mulighed for sig selv også, faktisk. Ikke ud af medlidenhed, men ud af mere ud af kærlighed. Altså, jeg ved ikke, hvor meget kærlighed der er i det her begreb med lidenhed.
0: Ja, der er meget for mig i hvert fald.
1: Der er meget for dig.
0: Ja, det er sådan set næsten det samme.
1: Okay, det er godt at høre. Det er godt om. Så kan det sagtens være, at det var ud af med lidenhed i den forbindelse, du forstår det ord.
0: Men altså, for lige sådan at komme ind i hvad skal vi sige, begrebernes centrum igen, så kan man sige, altså det jo handler om, det er altså kærlighedens natur, eller medfølelsens natur, eller hvor meget er jeg uden for at betragte og handle ud af medfølelse, hvor meget er jeg over i den anden. Det er jo nogle af de ting, som er grund ting, vi diskuterer, også når nogle af begreberne fra kristendommen, i hvert fald dele af kristendommen, når buddhismen står over for hinanden.
1: Mm. Og det er jo et utroligt svært spørgsmål at svare på. Hvor kommer den her grundlæggende medfølelse og kærlighed, som vi har iboende måske? Mm. Er det noget, der... Hvor springer den ud fra?
0: Ja.
1: Min oplevelse har været, at en dybere del af vores egen natur, og det vender måske tilbage til det her begreb om, at vi ikke er noget jeg, eller vi... Vores dybere virkelighed faktisk er uselvisk. Og ud af den her uselviskhed, der springer der en enorm kærlighed. Det kan lyde konceptuelt, og det kan måske endda forvirre mere, hvis det forbliver ved et meget filosofisk plan, men min oplevelse er vitterligt, at når man har den her, når man sidder i den her praksis og tilstand af dyb åndsnærvær, for eksempel, så kan der udspringe den her enorme kærlighed, som bare er en del af vores natur.
0: Mm.
1: Og det kan være utroligt svært at sætte ord på, hvor kommer den fra, altså i en kristen sammenhæng vil man måske sige, at det er Guds kærlighed, eller i en buddhistisk sammenhæng vil man nok bare sige, at det er medfølelse og kærlighed, der udspringer et rent sind eller et rent hjerte, som er vores dybeste natur. Mm. Men det er jo noget, der kan være utroligt svært at sætte ord på.
0: Ja, ja det er ret. Ulrik, hvor er du sådan henne i dag i forhold til det med ligesom altså at være... tilbage fra din pilgrimstur. Altså,
1: ja, så vi endte lidt ved evidensen, og ved at starte på CBS af en bestemt årsag. Og det er der, jeg er i dag i høj grad. Jeg lever et ganske normalt liv, hvor at, meditation selvfølgelig stadig fylder en stor del af mine buddhistiske værdier, er stadig med mig i dag, men i dag er mit fokus på velgørenhed, og hvordan kan vi bruge den videnskabelige metode, den mere måske, lad os kalde vestlige metode, til at hjælpe andre mest muligt.
0: Mm.
1: Og det er på en eller anden måde blevet kulminationen, så jeg bruger jo faktisk aktivt min, altså nu vil jeg ikke putte mig selv op på en eller anden pedestal, eller noget, det håber jeg virkelig ikke, at det fremstår sådan, men jeg prøver at bruge min medfølelse mere rationelt.
0: Yeah.
1: Altså, at for at være sikker på, at det faktisk munder ud i noget, der har gavn for andre end bare mig selv og den gode følelse, det er at have medfølelse til andre mennesker.
0: Og her kommer så virkelig spændende, altså synes jeg, område, ikke? Altså, kan medfølelse være rationel?
1: Ja, det er også utroligt spændende.
0: Ja, altså, fordi det skal siges, altså det, lige en parentes, du arbejder i firma, hvor I forsøger at udpege den bedst mulige måde at give penge til bistand, ikke? Og det sker sådan ved en hel masse videnskabelige metoder, hvor I sådan rationelt analyserer, det kan bedre betale sig at betale det.
1: Og G-vitamin.
0: G-vitamin, det er det ikke. Eller, og det er sådan noget, der også sker i det danske sundhedsvæsen, altså kan det betale sig at hjælpe en mor på 41, eller en mand på 75.
1: Hvis vi ikke kan gøre begge dele.
0: Hvis vi ikke kan gøre begge
1: dele. Og heller ikke har budget til at gøre begge dele.
0: Ja, præcis, ikke? Mm. Og så er det så, jeg spørger ind i det der, kan medfølelse være rationelt?
1: Det synes jeg er et voldsomt godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, man nødvendigvis kan sige, det er. Jeg tror at næsten, at medfølelse kan kaldes sin egen intelligens, som måske i virkeligheden er dybere end ens rationelle sind.
0: Ja.
1: Men det, som ens rationelle sind kan, er at træffe nogle andre slags beslutninger, end ens medfølelse nødvendigvis kan. Jeg tror, man kan være motiveret af en grundlæggende medfølelse, og som man på en eller anden måde kan bruge aktivt med sin mere rationelle sind til at skabe nogle forandringer i verden. Det er nok min forståelse. Medfølelse i sig selv er ikke noget rationelt. Det er jo noget, igen, det er jo noget intuitivt, det er noget...
0: Men er det, du så også siger, at medfølelsen kan skygge for det, der er det rigtige at gøre?
1: Det, som jeg synes, der er utrolig interessant med medfølelse, er, at vi ikke nødvendigvis kan skelne, ud fra medfølelse kan vi ikke skelne, hvad for et problem har størst konsekvenser, for eksempel. Mm. Eller hvor stort et omfang har det her problem? Det skalerer min medfølelse ikke naturligt med. Der er det her begreb, for eksempel, der hedder scope insensitivity.
0: Som...
1: Det er et bias, vi har, og det beskriver, at hvis du oplever hvis du bliver præsenteret for en tragedie, der involverer 10 mennesker vs 10.000 mennesker, så reagerer du cirka lige kraftigt på det.
0: Mm.
1: Så vores medfølelse eller vores sådan mere intuitive følelseslider med lidenhed, den er ikke gearet til mange af de her kæmpe store problemer, som verden måske står overfor i dag. Og derfor så tror jeg, at begge to har rigtig meget en plads også. Altså vi har på en eller anden måde brug for vores rationelle sind til at begå os i den her verden, som er så kompleks, og som er, hvor der er så mange ting på spil, som vores medfølelse måske ikke kan tage højde for.
0: Kan man sige sådan, lige her til sidst, at den pilgrimsrejse, du har været på, den træning af dit sind, som du har været på, og betragtning i betragtningen, ikke, som du også er på, at den her kommer ind og bliver en form for baggrund for dit etiske valg? Altså betragtningen bliver baggrund for, at du er i stand til at træffe dit etiske valg?
1: Prøv lige at spørge igen.
0: Jamen det, jeg mener, det er, at hvis du har opøvet evnen til at se, hvordan dit sind reagerer med bias og med skal ikke, eller hvad ved jeg. Men du samtidig har et sted, hvorfra du kan se, jamen det her, det er det mest rationelle at gøre. Jeg løber ikke med mine bias, med det billede i hvad ved, nyhederne, der får mig til at gå den vej, fordi det mest rationelle er faktisk at gå den vej, ikke? Altså, at det at kunne foretage det valg, at det måske har sit rod, og det, at du vælger at prøve at leve dit liv, så du kan foretage sådan nogle valg, at det har et rod i den der politiske praksis.
1: Det har det også faktisk, synes jeg. Det synes jeg er et mega spændende spørgsmål, fordi at det kræver på en måde, at man også er i stand til at betragte sig selv og de mekanismer, der er på spil i en. Hvis man for eksempel bliver spurgt om, du ved, der er børn, der i Gaza, der har alle de her problemer, vil du give en 50'er for eksempel. Det her med også sammen, og det vil jeg selvfølgelig gerne gøre, men samtidig også at kunne træde en lille smule tilbage og iagttage, hvad sker der også, når man bliver præsenteret for sådan noget indhold? Ja. Det er jo noget indhold, som meget langt hen ad vejen også udnytter nogle af de biases, som vi har. Så det, at man bliver bevidst om den, og på en eller anden måde kan se, hvad der er på spil, gør også, at man kan stille sig nogle lidt større spørgsmål måske. Okay, jeg giver den her 50'er, men det gør måske også, at jeg ikke giver en 50'er mere til noget andet. Men i virkeligheden, så er der alle mulige muligheder for så at give mine penge til noget godt. Ja. Kunne det give mening at træde et skridt tilbage og overveje, hvor mener jeg, at jeg kan bruge de her penge bedst muligt, for eksempel? Ja. Så det er faktisk på en måde også en lidt indadvendt overvejelse. Ja,
0: og ikke løbe med det, der måske er
1: meget følelsesmæssigt motiverende.
0: Ulrik, vores tid er desværre om nu, men
1: det var en skam.
0: Det var en skam, men det er meget interessant, for jeg tror, at det her går helt ind i kernen i nogle af de problemstillinger, vi står overfor i dag i en verden, som jo på mange måder kan måles og vejes, og hvor vi står overfor datamængder, algoritmer og så videre i forhold til måske følelserne, der løber forskellige steder hen, men altså, det må blive...
1: Det må måske blive næste gang, hvis jeg er så heldig.
0: Ulrik Joensen, direktør i velgørenhedsorganisationen Giv Effektivt. Tak fordi du besøgte mig i dag, og velkommen tilbage fra din pilgrimsrejse, kan man sige. Ja.
1: tusind tak. Det var en stor fornøjelse at være her i dit skønne studie.
0: Ja, her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
7: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
8: I DR Lyd.
9: Lige om lidt, så kan du høre Akkurat med Clement. Vi skal ud i verden og tilbage i tiden, når blandt andet forfattere, journalister, korrespondenter og tidligere ambassadører fortæller kapitler af de seneste årtiers verdenshistorie. I denne finaleudgave medvirker Leif Davidsen, Bo Heimann, Sara Schølin, Christian Madsen og Lone Wisborg, der fortæller om at være midt i raceurolighederne i USA i forbindelse med, at George Floyd blev kvalt til døde under en voldsom anholdelse i Minneapolis. Lyt til Akkurat, min verdenshistorie, lige efter middagsradioavisen.

0: Hedebølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommer været dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde Festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men

0: første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
1: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft indover os. Det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelsen primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens skal give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybruddets varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente af eftermiddagen?
1: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmåling på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere. Så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
1: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver ca. 22-23 grader varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er. Så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgns tid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller og når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
2: Fra sjask i hav til tordenbrag. Der har værmenuen bydt på en rekordvarm weekend.
3: Det er dejligt at blive kølet af.
2: Lød det fra Maria.
4: Hvor tungt det her det er.
2: Og det led flere festivalgængere under.
4: 40-50 kilo.
2: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
5: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
4: Ulideligt. Rigtig lort.
2: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
6: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men det smelter jo helt sammen.
2: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr, som for flere blev en hovedpine.
7: Ej, det er ikke det mest spændende lige øjeblik i hvert fald, det kan vi godt sige.
2: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
7: Det går snart over, håber vi.
2: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
7: Ej, det er noget af en kontrast, det her.
2: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
8: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og
2: for Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
8: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
2: Men sådan var det langt fra for alle.
9: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
2: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
5: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
2: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme ind til undsætning.
9: Ja, det er dejligt, at far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og tre kvarter frem rykke ud til hele tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og to af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekomne ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Avnholt, du er i Herlev, lidt uden for København. Har vejret der efterladt sig nogle mærker?
10: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter

0: på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
1: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på.
0: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
1: Ja, vi har sådan en carport med noget plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i for de her havl, der også kom i går aftes.
0: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev, lidt længere op ad vejen herfra, hvor vi to står. Der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
2: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
3: Jamen nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgelig sidste uge var to skridt frem, nu er det et skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
2: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 20-30 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
3: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender. Det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er igen blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det her, det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
2: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
3: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi er jo næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. Skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
2: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. For med ny droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftleder Christian Sommerlund lige ud for os.
4: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I prøver at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Og derfor så kan man sige, at det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning, men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
2: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
5: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
6: Jamen det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
5: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
6: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nøjagtigt det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
5: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
7: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
5: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
6: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge de her droner, så er der faktisk en gevinst ved det.
2: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som vi også hørte i indslaget.
8: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
2: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satser stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
9: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
10: I love sea and I love water.
9: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugai, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
10: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
9: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Pietrov Pokava, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
11: They have a special culture, they have a history.
9: Tilbage på stranden ved Anna Bugai genkender hun tendensen.
10: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
9: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte, og derfor gør det Anna Bugai stolt, at tingene er ved at ændre sig.
10: Yeah, so we are proud.
2: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden, men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.
12: Leif Davidsen, er det blevet den fremtid, du havde forestillet dig?
13: Ja, det er det. Det må jeg sige.
12: Det var et meget ubetinget hurtigt svar, vil jeg sige.
13: Ja, men det er, fordi jeg tænkte over det forleden. Jeg bliver jo snart 76, så jeg tænkte over det omkring min 75 års fødselsdag. Var det det, du drømte om? Og da jeg drømte om at blive forfatter, siden jeg var en 14-15 år, og begyndte at skrive digte, og fandt ud af, at jeg kunne nok ikke leve af dem, men også ville være journalist, og det blev jeg, og jeg ville gerne være udenrigsjournalist, og det blev jeg, så har jeg svært ved at se, i hvert fald arbejdsmæssigt, at jeg kunne have forestillet mig noget andet.
12: Leif Davidsen, når du så kigger på, han har sagt, den store verden, lever vi så i den fremtid, du havde set for dig?
13: Nej, det gør vi så ikke. Jeg synes, vi lever en utrolig skrøbelig og usikker tid i forhold, måske i al den tid, jeg har interesseret mig på verden, og det er altså tilbage til 6-dagskrigen 1967, der ligesom vagte mig på det udenrigspolitiske. Så synes jeg, vi lever en uforudsigelig, skrøbelig og en tid, hvor det regelbaserede ikke længere eksisterer. Man kan sige meget skidt om den kolde krig, men der var en vis orden, og man overholdt visse aftaler, man lavede aftaler om nedrustning, og i dag så har man to løgnere fra i Moskva og Washington, og man kan ikke stole på, hvad de siger, og der er en uberegnelighed, som gør det svært, synes jeg, at analysere, hvad der foregår.
12: Så du siger i virkeligheden i vores første minut i dag, altså uberegneligheden, uforudsigeligheden er større i dag, end den var, da du var teenager, som du siger, fulgte sexdisken?
13: Ja, det synes jeg, at den er.
12: Det siger Leif Davidsen. Han er forfatter og journalist. Ved bordet sidder han ved siden af Bo Heimann, der også er forfatter og journalist. Vi har Sara Sjølin. Hun er chef i København for Bloomberg News, Lone Visborg, tidligere ambassadør, stifter af det geopolitiske rådgivningsfirma Visborg. Og så har vi Christian Madsen, som er journalist og politisk analytiker. Det er en ganske særlig udgave af P1's søndagsavis Akkurat. Det handler her i de næste timer ikke om, hvor vi er, men om, hvor vi har været. For det vi gør, det er, at vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie, intet mindre med en række gæster, der tager os ud i verden og tilbage i tiden. Mit navn er Clemen Kjærsgaard.

0: Leif Davidsen, vi skal tilbage til 1980, så det er vist på en måde så langt, som vi kommer, i hvert fald tænker jeg, i de historier, vi fortæller i dag. Hvad er det for en by, Moskva, du møder på det tidspunkt?
1: Det er et sted, hvor jeg siger til mig selv, at her sætter jeg aldrig min ben igen. Jeg blev sendt over ret meget mod min vilje af min daværende chefer i radioen.
0: Og jeg sagde de til dig? Hvad sagde de til dig?
1: Mig et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til, fordi jeg var ansat på prøve. De ville have, at jeg skulle tage det over, for der var ikke nogen andre, der ville på den der afdeling, jeg var. Og jeg prøver at slippe ud af den ved at sige, jamen, ved du hvad, jeg taler spansk, jeg vil gerne studere socialisme, så send mig til Cuba, der er tropisk klima.
0: Ja.
1: Men den gik ikke.
0: Nej.
1: Så det var i gang i januar, i marts måned, så 1980, så sad jeg et fly, der var halvfuldt på mere end en måde, til Moskva. Og jeg ankom til en by, som virkede under belejring. Der var mørkt, der var trist, der stank af lavoktan benzin og mærkelig parfume, som jeg senere fandt ud af, var det eneste sted, de lavede det i Sovjetunionen, det var i Leningrad. Og så var folk ufattelig uvenlige og så der ikke i øjnene. Og jeg rejste rundt i 3 uger, Moskva og Kiev og Azerbaijan og Leningrad, og jeg forstod simpelthen ikke. Jeg forstod ikke systemet. Der var ingen, der formåede på, at jeg kom over til et uland, der ikke ville hjælpes. Et fattigt, fattigt land, der kunne sende en bemandet rumstation op, men ikke lavet et par damestøvler, der holdt mere end 14 dage. Og folk løg så stærkt, som en hest kan rende, når man interviewede dem, og det gav ingen mening, for kigger man ud af vinduet, så kunne man se, at det kan ikke passe det her. Så det var et totalt chok at komme til Sovjetunionen. Jeg var ikke forberedt på det, selvom jeg havde læst en masse, inden jeg tog afsted.
0: Og på det her tidspunkt, du lige omkring de 30 år på det her tidspunkt, du siger, du har læst en masse i virkeligheden. Ja. Det er et system, som du kender. Hvor sikker er du på det tidspunkt, bare fra de første døgn og de første uger i jerntæppet, hvor sikker er du på at sige, at det her, det kan ikke holde? Det er i opløsning.
1: Altså, det er måske så meget for bagklodskab at sige, at det kunne holde, men jeg var overbevist om, at det kom jeg også hjem og sagde til min chef og familie, og til min kone, vi var nygifte, og til, altså også fik det ind i min udsendelse, dengang skulle vi jo være meget objektive i Danmarks Radio.
0: Men jeg havde en fornemmelse af... Hvad mener du med dengang?
1: Ja, jeg mener dengang.
0: Nå, okay.
1: Var ikke så mange kommentarer,
0: nej,
1: i hvert fald ikke, hvor jeg var ansat.
0: Ja, tak.
1: Men jeg tænkte alligevel, det her kan jo ikke blive ved med at gå. Og så læste jeg faktisk en bog, der hed Overlever Sovjetunionen til 1984, hvor der faktisk var en russisk-sovjetisk dissident, hed det jo, som forudså Sovjetunionens undergang. Og da jeg så kom derover som korrespondent i 84, og som tiden gik under Mikhail Gorbachev, så var jeg ret sikker på, at det her, det holder ikke.
0: Det her, på det her tidspunkt, jeg pauser lige filmen et øjeblik. Leif, du er født i 1950. Det kan godt være, tror jeg, der er nogen, der glemmer det i øjeblikket. Men der var jo faktisk altså meget langt op i det 20. århundrede, nu vil jeg så spørge dig om, hvor langt op var der jo en frygt for, I Vesten, en frygt i de vesteuropæiske hovedsteder i Washington, at kommunismen skulle vise sig særdeles levedygtig, attraktiv, dynamisk, tiltrækkende og så videre. Hvis man havde spurgt dig, han havde sagt, før du kom derover, hvor stærkt er det her system? Kan det opretholde sig selv? Kan det forandre sig selv? Hvad ville du så have, han havde sagt, troet?
1: Før jeg kom derover?
0: Ja.
1: Så vi har troet, at vi sidder her nu i 2026, at der ville Sovjetunionen stadigvæk eksistere. Berlinmuren stå, altså dem, der siger, at de så Berlinmuren falde osv., det så de ud i fremtiden. Nej, det var overraskende, det der skete fra det der magiske år 1984, hvor Václav Havel sagde, at det gik så stærkt, at ingen politiske hastighedsmåler kunne finde med. Og 2 år senere røg Sovjetunionen ud på historiens losseplads. Det havde troede jeg ikke før. Jeg troede, jeg kom over til et måske ikke sådan forbrugersamfund, men et stærkt samfund, som ville holde. Men for længere jeg blev, der var mere overbevist var jeg om, at det var ikke tilfældet.
0: Du beskrev det før sådan, at man undgik dit blik, man undgik også hinandens blik. Ja. Man så simpelthen ikke hinanden i øjnene.
1: Det, man begyndte på igen efter, var ved at holde op i 90'erne.
0: Og man løg.
1: Ja.
0: Om store ting, havde jeg nær sagt, men også om små ting.
1: Om alt. Altså, det på russisk hedder vranjo, som er en løgn, men det er sådan mere put blå i øjnene og sige noget, hvor du ved, at modparten ved, at det, du siger, passer ikke, men du ved, at han ved, og jeg ved, at du ved, og jeg ved. At, sådan er det bare, det er en del af ritualer. Det var fra deres taler til den måde, man, når man interviewede dem på, at det var meget løgne. Det mærkelige var, især da Mikhail Gorbachev kommer til magten den 11. marts 85, når man så rejste langt ud, altså ud på den anden side Ural i Sibirien, så var løgnen mindre, folk var mere åbne, og det var som om Moskva så var så langt væk, og de var alligevel nogle idioter alle sammen, så vi snakker der bare, og vi kan da være ligeglade. Så det var jo ikke, Sovjetunionen var i den forstand jo ikke en monolit, det var meget forskelligt. Men altså formelt, når man snakker med nogen, talt med nogen, interviewet nogen, så skulle man snyde lidt på vægten.
0: Hvordan?
1: Ja, logistikken for eksempel. Jeg kunne ikke forlade Moskva dengang i sovjettiden uden tilladelse. Jeg kunne tage et fly til Danmark for eksempel, men ikke med tog og ikke med bil. Det var ikke sådan, at jeg skulle have et stykke papir på det, men hvis det var med toget, så var der ikke plads. Og hvis det var med bil, så uden for Moskva, ved hver eneste udkørsel, der var en politistation, så du skulle stoppe. Mm. Og hvis du ikke stod i deres store bog, så kom du ikke videre. Det var en måde, så man skulle snyde. Man skulle ikke sige direkte, hvad man ville. Jeg ville lave et portræt af Mikhail Gorbachev. Det ville de ikke have. Nej, han ville ikke være en kult. Nå. Men så fandt jeg ud af, hvor han kom fra og sådan noget. Så fandt jeg ud af, at de havde sådan nogle meget berømte mudderbade dernede. Så jeg skrev en rørende ansøgning om, kom derned, for danskerne var simpelthen syge efter at høre om de russiske mudderbade. Og så kunne jeg komme derned, og så kunne jeg lave min historie. Men prøv hele tiden. Man lærte af sovjetborgernes eminente evne til at sno sig, og det brugte man også selv.
2: Another Soviet leader who was too old and too sick when he took power to hold on to it has died. And now a 54-year-old has taken over, someone who theoretically at least will be around for a generation. Get used to the name, Mikhail Gorbachev. According to at least normal life expectancy, Gorbachev should have plenty of time to put his mark on Soviet affairs.
0: Ja, Leif Davidsen, på det her tidspunkt, der hører vi her den amerikanske nyhedsdækning, som kan berette jo det, som man godt vidste, og som man også kunne se i Vesten, nemlig at man var ved at løbe tør for den gamle garde.
1: Ja.
0: Helt bogstaveligt i virkeligheden. De døde, jeg har sagt, så hurtigt, som de kunne blive udnævnt, Andropov, Tjernenko, og så kommer Gorbachev. Thatcher møder jo Gorbachev, før han kommer til magten, på et meget tidligt tidspunkt. Der er hun ude og sige, at han er noget, han kan noget. Hvor tydeligt var det, før han sætter sig i Kreml?
1: Det synes jeg ikke var særlig tydeligt. Vi har det jo i dag sådan lidt mere at sige, at Gorbachev kommer til magt, så sker der en hel masse.
0: Ja.
1: Det gør der ikke. Der sker noget gradvist, og man skal nok også huske på, at han var en apparatchik og medlem af politbyrået og en mand, som havde tjent hele sit liv i det kommunistiske parti, og det er også værd at bemærke, at den gamle udenrigsminister Gromyko, da han skulle nominere Mikhail Gorbachev efter Tjernenkos død, så siger Gromyko, ja, kammerater, I skal ikke tage jer af, han har sådan et pænt smil, for han har tænder af stål, og det er et af måder at sige stål på russisk, det er Stalin. Så han, jeg har altid set ham lidt. Egentlig har jeg forstået, hvorfor han fik Nobels fredspris, selvom han brugte vold over mod sin egen befolkning. Mm. Og jeg har altid set ham lidt som en hamletskikkelse, en tragisk skikkelse, ja, der ville det, men ikke forstod, hvad der var, han var op imod, som prøver at klynge sig til den kommunistiske idé, samtidig med, at han synes, at folk skulle have lov at sige noget, eller offentligt kritisere, ikke systemet, men måden at gøre det på. Og han forstod aldrig, en stor del af den sovjetiske intellektuelle gruppe, de tabte meget for ham, da Øst- og Centraleuropa forandrede sig. Fordi de sagde, hvorfor skal vi have det halve, når de får det hele? Og så indså han aldrig det, som jeg mener er måske en af hovedårsagerne til, at systemet brød sammen. Det var ikke kun økonomien, der betød selvfølgelig også noget, fordi den var så dårlig på grund af oprustningen. Men han fandt aldrig ud af, som en Andrei Sakharov, den berømte dissident, fandt ud af, at i det øjeblik, han rækker ud efter Sakharov, og der sad i indre eksil i Gorki, og tager ham til Moskva og regner med, at nu skal han hjælpe ham med at få gang i den her sønderslåede økonomi, så siger Sakharov, det har jeg ikke tænkt mig. Og så siger han også det, som jo så underminerede helt kommunismen. Han sagde, altså helt ærligt, hvis du har brug for min hjælp, hvorfor er det kommunistiske parti så almægtigt, sidder på al visdom, og gør i den centralistiske ånd, gør, at man ikke kan sætte spørgsmålstegn. Og ligesom da den kat var ude af sækken, så faldt hele partiet, som i forvejen var korrupt og illeset, så faldt hele dens autoritet til jorden, og så smuldrede det meget stærkt. Og det kunne Gorbachev ikke forstå. Han kæmpede til det sidste, for at partiet skulle have en ledende rolle. Og jeg kan jo stadig huske, at efter augustkuppet 1991, hvor nogle af mine kolleger sagde du virkelig det i direkte tv i TV-visen, hvor jeg sagde, at Gorbachev bliver løsladt og vender hjem fra Krim. Og så tager han, ankommer han til Moskva, og så tager han i stedet for, så tager han over til Centralkomiteens bygning i Moskva. Mm. Og der siger jeg, nu er han færdig. Fordi hvor var magten flyttet hen? Den var flyttet ned til det såkaldte Hvide Hus, hvor Jeltsin sammen med tusinder af mennesker havde stoppet det her kup. Og så, han troede stadigvæk, at han kom ind til magtens centrum, men den magt var forsvundet og blev overtaget af Jeltsin og folket. Og, fordi han forstod aldrig, hvad det var, der ramte ham. Det tror jeg faktisk ikke.
2: Mark the date well. August 19th, 1991. Historians are likely to be analyzing the events of this day for generations to come. Military leaders and the Soviet secret police have taken control of the government, and now Vice President Gennady Anayev is sitting in the president's seat.
0: På det her tidspunkt, Leif Davidsen, og det er jo på en måde også det, vi diskuterer i de her programmer, det er jo det der med, kunne det være gået anderledes? Hvilke veje var i virkeligheden åben? På det her tidspunkt er Tyskland blevet genforenet. Det er sket på rekordtid, er ikke for meget. Det er gennemført af kansler Kohl, der blev stillet spørgsmål til den proces, til den hastighed, han havde. Og så var der måske nogen, der lige i de der dage omkring augustkuppet, hvor gammelkommunisterne, kan man sige, prøver at forhindre det her, ikke? I sidste øjeblik, det er det jo ikke, det er for sent. Altså, det er efter sidste øjeblik, der forsøger de at forhindre det, der er i gang, og de lykkes ikke med det. Men hvad tænker du om det her på det her tidspunkt? Fordi der er jo dem, der siger, nu forstår vi pludselig godt, hvorfor Kohl havde travlt med at få Tyskland genforenet, for måske kunne det være gået anderledes. Altså, var der en verden, i hvilken, jeg nær sagt, Gorbachevs egentlige projekt var lykkedes? Altså ikke at opløse Sovjet, men tværtimod styrke systemet, fremtidssikre det. Kunne det være lykkedes?
1: Jeg tror ikke, det kunne være lykkedes, fordi han ville ikke give slip på partiets indflydelse og partiets magt. Og det var jo allerede skrevet på det tidspunkt i Rusland, hvor Jeltsin havde sagt farvel til partiet. Det var skrevet i Ukraine, hvor man var klar til at blive selvstændig. Det var helt klart skrevet i de baltiske lande, selvom Gorbachev satte politisoldater ind i Vilnius. Og han brugte vold og tåregas og spader mod demonstranter i Georgien. Det var egentlig, fordi han jo ikke forstod, hvad der var, der ramte ham. Han brugte jo altid udtrykket, den der ikke forstår, den der handler sådan, kommer for sent til historien. Og det gjorde han selv. Men selvfølgelig, jeg kan da stadig huske, vi talte om, jamen, den der, dem var sad kun 3 døgn, eller den der, de rystende hænders kup. Men vi talte om, altså, hvis de bruger vold, så har de altså 300.000 KGB-soldater stående udenom Moskva. Men, og vi talte om, kunne der komme en kinesisk løsning, og tænk på maj 1989 i Kina, ikke, hvor man slog studenterbevægelsen ned. Men det var for sent, fordi Jeltsin var blevet en meget, meget, nu husker vi mange ham måske lidt som sådan en drukkenbold, hvad han også var. Men dengang var han altså en meget, meget stærk CP-jak, som når han sagde noget, så hørte folk efter.
0: Bo Hammann, du udgav sidste år den her bog, der hedder Hjemsøg 1925 til 2025. Det, som Leif sidder og beskriver for os nu, det er jo, det vidste han ikke, da han kommer til Moskva i 80 rejser rundt bag jerntæppet, men det er jo sidste kapitel i det her, der var det 20. århundrede store i definerende idékamp. Ja. Da du sætter dig ned og fortæller den historie igen, her nær sagt, eller genbesøger denne her fortid, har vi i de her sidste knap 4 årtier, har vi glemt, og kan det forklare nogle af de spørgsmål, vi møder i øjeblikket, som jeg sagde før, at langt op i det 20. århundrede, der var der virkelig, altså også i ledende kredse, blandt de, bag de tungeste, tykkeste egetræsdøre i Bruxelles og Washington og Paris og London og der i øvrigt København, det var et åbent spørgsmål, hvem der ville vinde. Det var ikke givet, at den kolde krig ville slutte. Leif sagde før, at hvis man havde spurgt om dengang, så ville han troet, at Sovjetunionen står til den dag i dag. Altså har vi det, at spørgsmålet var åbent i virkeligheden, ikke? Altså at det var et åbent spørgsmål for statslederne, hvem kommer til at vinde? Har vi glemt det? Er vi tilbøjelige til at se tilbage på den kolde krig og tænke, det var en givet ting?
3: Selvsikre.
0: Ja.
3: Ja, at sådan måtte det gå.
0: Præcis.
3: Nej, jeg tror da, der var meget tvivl. Altså, i de her 70'er og 80'er, det vender vi jo nok tilbage til, da jeg voksede op, jeg er født i 71.
0: Ja.
3: Der var det jo det store usikre, den kolde krig, og man vidste aldrig helt, og atomtruslen, og når Leif reporterede fra Moskva, som jeg jo sad som lille dreng og så, der var jo kun en tv-kanal dengang.
0: Ja.
3: Bortset fra, at jeg kunne tage
0: også de gode gamle dage, som vi kalder det herude, ikke?
3: Præcis. De gode gamle dage. Der var også to svenske, jeg boede i Helsingør, så jeg så også lidt svensk tv. Men ellers så var der selvfølgelig tvivl om det, og det var det, 80'erne gik med, og det var også derfor, som Leif lige har sagt, der var jo ikke ret mange, der havde regnet med eller forudset, at det skulle gå så hurtigt lige pludselig.
0: Nej.
3: I 88, 89, 90, hvor at muren så falder, og Sovjetunionen bliver opløst. Altså, jeg tror, at dem, der havde forudset det, de er nok lidt indbilske, mon ikke?
0: Du er jo sådan en teenager, stor dreng der, da man gennemlever det, som nogen refererer til, som den anden kolde krig, altså perioden i starten af 80'erne, det er lige der, hvor Leif tager til Moskva, det der, hvor Reagan er blevet valgt, og blev blandt andet på et løfte om at sige, så let skal de ikke have lov til at slippe, og der er i hvert fald blandt nogle mennesker en frygt for, at nu kan den kolde krig gå hen og blive varm. Frygtede du det?
3: Jamen, jeg tror, det lå lidt i tiden.
0: Ja.
3: Altså, og hvis det ikke var den kolde krig, så var det Barsebæk, ikke sandt? I hvert fald for os, der boede på Østkysten. Så atomtruslen, jo, og så var der AIDS og kartoffelkuren. Altså, starten af 80'erne var jo på mange måder mistrøstig, og i hvert fald sådan lidt uden fremtid for den sorte del af ungdommen.
0: Nu siger du, Bo, nu nævner du de andre trusler også, ikke? Altså, der var nok, kan man sige, at være bange for specifikt den der frygt for at sige, der kommer en dag, så kommer russerne. Havde du den?
3: Nej, jeg tror det faktisk ikke. Det lå lidt i luften, det blev diskuteret, men altså, jeg var jo ung teenager.
0: Ja.
3: Så der var jo et ungdomsliv, der blev spillet fodbold, og der blev hørt musik. Vi generationen, der var heldige, ikke? Altså, jeg blev simpelthen student i 89, da muren faldt.
0: Ja.
3: Så på den måde stod verden jo åben på alle mulige måder, og så har jeg jo så haft en 35 år her og blive en halvgammel mand i, som måske har været de 30-35 år letteste, mest ubekymrede årtier i måske ikke Danmarks historien, men i hvert fald i moderne tid.
0: Hvornår skiftede den oplevelse for dig? Altså, hvornår gik du fra at tænke, at det har været den, altså, the best of times til at være?
3: The best of times?
0: Noget andet?
3: Ja, men altså, nu skulle man jo sige i 14, da Putin gik på Krim, men det gjorde man jo nok ikke rigtigt, eller Twin Towers i 11, der burde tiden jo egentlig være stoppet, men det var som om, at vi fik humpet videre nogle år, og lød som om, der ikke rigtig var sket noget, eller alle terroraktionerne i 10'erne i Europa, og så videre. Men det var vel egentlig først med Ukraine?
0: Det er først med Ukraine?
3: Ja, det tror jeg sgu.
0: Lone Wisborg, hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, du er født i 66, fylder det her noget for dig, hvis man havde mødt dig som teenager og spurgte, er du bange for, hvordan det skal gå med den her kolde krig? Hvad havde du så svaret?
4: Jeg tror ikke rigtigt, det fyldte særlig meget for mig på det tidspunkt, for at være ærlig. Jeg var lige ved at blive færdig som jurist, og jeg skulle ud og være advokatfuldmægtig og gøre godt på den juridiske front. Det politiske interesse var ikke rigtig vagt endnu. Det kom senere for mig.
0: Hvornår kom det?
4: Jamen, det kom, da jeg fandt ud af, at jeg ikke var motiveret af at tjene penge, hverken til mig selv eller til advokatfirmaet. Og så ledte jeg lidt.
0: Det er, kan man sige, en dobbelt udfordring for en advokat, ikke?
4: Det er det nemlig. Og så havde jeg en kammerat, som var ansat i Udenrigsministeriet, og når han talte om verden og kunne nævne hovedsteder langt væk, eksotiske steder, så tænkte jeg, at det er jo det, vi skal. Det er krig og fred, og det er de store linjer. Ikke fru Hansens tæppe, der er lagt forkert på, ikke?
0: Hvor gammel er du på det tidspunkt?
4: Jamen, der har jeg været 25.
0: Okay.
4: 26, ja.
0: Der er vi i starten af 90'erne.
4: Ja.
0: Så det er efter, nu beskrev Bo lige, den her muren er faldet, og det er også lettelsens tid. Så det er en vigtig opgave og en spændende opgave, men det er også været en opgave, hvor du, hvis du stempler ind i diplomatiet, som du gør, så vil du have vinden i ryggen?
4: Ja, altså verden lå jo åben, og vi tænkte jo på det tidspunkt, at nu kunne Rusland blive en partner for Europa, fordi med vestlige briller, den analyse, vi lavede af Ruslands interesse, den ville jo gøre, at Rusland ville vende sig mod Vesten, så vi bød jo velkommen, kan man sige. I NATO lavede vi en NATO-Russia Founding Act, og vi holdt møder på lige fod, og der er jo mange, der senere har sagt, at det var dybt naivt, men på det tidspunkt var det jo sådan, det så ud for os, og derfor var der instinktivt en følelse af, at vi skulle række ud.
0: Christian Madsen, jeg tror, at nogen i din generation, også du er født i 75, ligesom jeg er, som er denne her...
5: Jeg tror, du er meget ældre end mig, Clint.
0: Nej, det er bare forskellen. Det er forskellen i indsigt, som du trækker andre.
5: Ja, selvfølgelig, det må være derfor.
0: Det, der er tale om. Den her, det faktum, at man har haft, som du og jeg har haft, skal vi sige, det sidste kapitel af den kolde krig med, ikke? Altså man har, kunne huske det, man har på en eller anden måde en erindring, hvor toget og småkonstrueret den så måtte være om, hvordan var verden før 89. Gør det en forskel for os, tror du? Altså gør det en forskel for, hvordan vi har oplevet de senere år, nu at bo inde på det, også siden Putins invasion af Ukraine?
5: Ja, det tror jeg.
0: Ja,
5: og jamen, jeg tror, der er noget i... altså, jeg kan jo for eksempel huske det topmøde, der var mellem Reagan og Gorbachev, var det vel på Island i 87?
0: 86.
5: 86, der kan du bare se.
0: Jeg kan se, det er indsigten. Indsigten, ikke alderen, indsigten.
5: Jamen, i hvert fald kan jeg huske, du ved, jeg har jo været 11-12 år ligesom dig, men man kunne fornemme på de voksne, det her var alvorligt.
1: Ja, jeg
5: dækkede
1: det jo.
5: Ja, og det har været dig. Jeg sad og så alle de der russiske statsmandsbegravelser, kom jeg til at tænke på før, da du sad og dækkede. Det var jo eneste, der var i tv. Ja. Der om formiddagen, når sådan et nøglebarn kom hjem, så kunne man se først Tjenenko, og så Andropov, og hvad de hed, blive begravet.
3: Og så pausefys for resten.
0: Prøv lige at høre, Christian Madsen, hvis jeg var din terapeut.
5: Men det har været stor bekymring i min familie.
0: Jamen, der vil jeg også sige, der har du da lige rejst rigtig mange spørgsmål i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, hvor formativt var det for dig at sidde der, og den eneste underholdning var Tjernenkos begravelse?
5: Jamen, at de røde lejesvende fik jo det, de ville have, kan man sige. Ikke? Så jeg blev hjernevasket fra starten.
0: Dine øjne stråler af glæde ved tanken.
5: Der var jo en masse glimmer og blink og halløj og pump and circumstances og sådan noget. Så det var jo det. Men alvorligt talt, så det er dit spørgsmål. Man kan jo godt huske det der, eller jeg kan huske at have siddet og hørt P4 i P1, det der program med Tilly Bryl, og med, der blev spillet radio og sådan noget.
0: Søndag aften.
5: Ja, og så hørte vi The Smiths og The Cure og alt muligt, du ved, folk skrev ind, jamen, de turde ikke sætte et barn i verden og sådan noget. Altså, det var jo bare en anden fornemmelse af en forestående... sådan tilfældig destruktion, som kunne finde sted, som jeg godt kan huske fornemmelsen af. Og det tror jeg gør en forskel i forhold til, hvordan man ser på det her. Det synes jeg kan mærke, når jeg taler med dem, der lige hakket yngre, end jeg selv er.
0: Når du beskriver det præcis på den her måde, Christian, ligger der så også i det, at det her, det er noget, du ser sådan en lille bitte smule udefra. Altså havde du været et nyk ældre måske, så havde det været lidt mere end jeg er selv bange i forhold til det, som du siger, at det her, det er noget, der ligger i tiden, og som du på en eller anden måde ser også som et kulturelt fænomen af atmosfære omkring dig.
5: Ja, helt afgjort.
0: Okay.
5: Det er noget, jeg primært aflæste i mine forældre og de voksnes generation også. Altså, murens fald, jeg har været 14 år, tror jeg, ikke, på det tidspunkt. Og altså, det var jo, jeg kunne godt se, det var vigtigt, og forstod selvfølgelig også godt, hvad det betød. Men sådan rækkevidden af det, tror jeg ikke, jeg havde en fornemmelse af. Hvis ikke det var, fordi mine forældre jo ligesom kunne se, altså jeg kunne se, at de ligesom sad klinet til tv'et, som om, at det her var vigtigt. Så det var det jo nok.
0: Så Julien, du er født i 85. Sidder du med en fornemmelse af, når du hører alle os og andre her tale, han har sagt om gamle dage, at du går i klip af noget?
6: Ja, rigtig meget. Men jeg synes jo, at vores generation har en masse andre ting, som vi nok vil hæfte os rigtig meget ved. Altså, jeg var 6 år, da Berlinmuren faldt, og jeg kan jo ikke huske det. Altså, der har måske været lidt mere hul om hej hjemme omkring fjernsynet.
0: Ja.
6: Min far var selv journalist, har jo også været meget optaget af det. Han har formentlig ikke været hjemme, for han har selv også arbejdet et eller andet sted og været med til at dække det. Så det, jeg først rigtig kan huske, alle de her store brydninger, har nok været Irakkrigen.
0: Mm.
6: Der gik jeg i sådan slut folkeskolen. At det har virkelig gjort meget, tror jeg, for mig og for vores generation. Det var også lidt tættere på, og der var noget indvandring.
0: Har du en fornemmelse af, Sara, når du har dækket det som journalist og redaktør, de voldsomme begivenheder, dramatiske begivenheder, vi lever igennem nu? Altså, hvad får det dig til at tænke i virkeligheden? Altså, søger du så tilbage, tag bare det her omkring Putin og Ukraine, tænker du? Altså, skal du tilbage og genbesøge den kolde krig og tænke, hvad handler det her om? Hvad er der for en baggrundshistorie til det?
6: Altså, man bliver jo altid nødt til at kigge lidt tilbage på historien, men jeg synes, der er så mange ting, der har forandret sig nu. Det går så hurtigt. Hvis vi havde haft den her snak for et halvt år siden, havde AI ikke været der, hvor der er nu.
0: Nej.
6: Det er noget, vi bruger rigtig meget krudt på. Det er jeg meget optaget af. Hvordan forandrer det vores verden? Hvordan forandrer det verden for mine børn? Jeg tror for mig, at den kolde krig et afsluttet kapitel, som jeg synes er helt vildt interessant at høre om, og som jeg jo rationelt godt ved, har betydet rigtig meget for den verden, vi er i nu. Men min verdensbillede starter nok mere der i slut 90'erne.
0: Michael Meyerheim sagde for nogle år siden noget i retning af, at jo ældre han var blevet, jo lettere havde han fået ved at forstå folk, der har levet for 100 år siden, eller for 200 år siden. Kan du genkende det?
1: Ja, det synes jeg bestemt, fordi især i øjeblikket, der ser jeg mange paralleller mellem tiden før den russiske revolution i 1917 og til tiden i dag, hvor man kan se, altså dengang og nu, så fører Rusland en udsigtsløs krig. De har et styre, som et eller andet sted, selvom han sidder fast i sadlen, den gode Putin, som alligevel er vaklende og mister mere og mere autoritet. Og man har en ulmende utilfredshed over tilværelsen i al almindelighed. Og så mangler ligesom, også hvis man går tilbage til 91, så mere og mere det, man kunne kalde putinisme, mangler eller får mindre og mindre autoritet nøjagtigt, som man så tilbage i 17, hvor zarstyret havde spillet moralsk fallit, så tror jeg, der er rigtig mange. Især måske isilrussere, der synes, at det Rusland, de troede ville ændre sig i dag, har spillet moralsk fallit. Så det, jeg synes på mange måder, historien er jo ikke en til en, det bliver alderen værd. Men der er mange paralleller til for 100 år siden, og jeg synes, det er jo på mange måder, synes jeg, det er nemmere at være klog på historien, end på det, der sker lige nu, altså, helt ærligt.
0: Lone Wisborg, du beskriver før den der beslutning, du træffer om at sige, jeg skal ikke være jurist, jeg skal ikke være advokat i hvert fald, jeg skal være diplomat. Da du kommer til, fordi du kommer til at arbejde med det her, du kommer til at arbejde med Østeuropa, du kommer til at arbejde med det postsovjetiske rum, du kommer til Estland i 1995, på et tidspunkt, hvor det her, det er så nyt. Har du på det her, i de her år, en fornemmelse af, det her, det kan kun gå i én retning, det er sådan set kun et spørgsmål om, hvor hurtigt globaliseringen, demokratiet, markedet kommer til at omslutte det hele. Der er egentlig ikke noget tilbage at spille for. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt kommer det til at gå.
4: Jeg har det lidt blandet. Altså man kan sige, nu Sara sagde for hende, at den kolde krig slut. Man kunne ønske, at Putin havde samme overbevisning. Det virker som om, han godt kunne tænke sig at genspille den kamp. Og det var i hvert fald noget, man, altså hvis man som dansker kom til Estland og havde den holdning, at nu er det helt slut, så fik man i hvert fald hurtigt at vide, at det var ikke sådan, de så på det. De var stadigvæk skrækslagende jo for, at det her kunne glide tilbage. Og derfor skyndte de sig jo også at søge om medlemskab af både EU og NATO. Og jeg kan selv huske, at jeg tænkte, at det er jo helt vanvittigt, altså så hurtigt kan det jo ikke gå. Men der så de jo rigtigt. Altså på mange måder kan man sige, at der var år, hvor vi beskyldte balterne for at være russisk forskrækket og for at være hysterisk og så videre, men et eller andet sted må de jo sidde tilbage og tænke, vi fik ret.
1: Det er interessant. Ja, de sagde jo, undskyld, jeg siger, de sagde jo, præsident Clinton tilbød mit partnerskab for fred, og de sagde, nej tak, vi vil gerne hele pakken. Ja. Og det tror jeg, de er glade for i dag.
0: Ja. Det er interessant, Lone. Du beskriver i virkeligheden, at da du kommer herover som dansk diplomat, vestlig diplomat, de ser, kan du sige, en trussel eller en virkelighed, hvor du tænker, jamen den, det er jo lukket, det er vores.
4: Det var helt klart den opfattelse, jeg havde. De vidste godt, de kendte jo altså historien meget bedre, end vi andre gjorde, og forstod, hvad det var for nogle dynamikker, der stadigvæk var i Rusland. Vi andre troede jo bare, at nu var det fred, og nu skulle alt gå godt, men der advarede de også løbende om det.
0: Når du kommer til Estland på det tidspunkt der, føler du stadigvæk, at det her, det er, han har sagt, en form for Sovjetunion? Altså er det samfundsmæssigt, kulturelt, politisk, eller er det allerede så forandret, at man kan sige, nå, prøv at høre, den bog er lukket, vi er på side 1, det er noget helt andet?
4: Det er delt, fordi man kan sige, de etniske ester, som man kan sige det på den måde, de var helt klart videre, og de havde fuld fart mod EU og NATO, men der var jo også en masse russisktalende stadigvæk, og jeg husker blandt andet en episode, som har brændt sig fast på nethinden af mig, og det var, at Rusland og Estland ikke gik sådan nogle traktater om sociale garantier for pensionerede russiske soldater. Pensionerede russiske soldater, der var forblevet i Estland, de skulle så have nogle sociale garantier, pensioner og så videre. Og de aftaler skulle underskrives i det estiske præsidentpalads og overværes af den estiske præsident og den russiske ambassadør. Og alle vi diplomater var inviteret til at fejre den her, altså forsoning var det jo på en eller anden måde. Og der blev holdt tale af den estiske præsident, Lennart Meri holdt tale. Og så var det den russiske ambassadørs tur. Og så siger han, ja, forholdet mellem Estland og Rusland, det er jo lidt som et gammelt ægteskab. Det går opad, og det går nedad nogle gange. Hvortil Lennart Meri meget tørt udtaler, at han mente, at det var noget, man mere skulle læse om i straffeloven. Der hang istapper ned fra loftet, og alle vi diplomater, vi skyndte os at drikke champagne færdig og tage hjem. Ikke? Så det var jo helt tydeligt, at den forsoning var ikke på nogen måde sket.
0: Og når du ser på det også i det lys, der er nu, under hele den her diskussion har jo åbent, altså den har kørt de sidste 4,5 år. Vi lever også stadigvæk i en verden, hvor der en eller anden dag, må man tro, håbe i hvert fald, kommer en afslutning i Ukraine-krigen, og man skal for så vidt bevæge sig videre. Den balance, Leif er lidt inde på det før, det er en balance mellem på den ene side lytte til historien, tage historien alvorligt, men samtidig jo også erkende, og det skal vi heller ikke lede ret langt efter eksempler på, vi lever i en anden verden. Altså det vi jo i virkeligheden også kan se med murens fald, for en række af de her nationer, der er det gået i den ene retning, og for en række af de nationer, der er gået i den anden retning. Så vi risikerer vel også altid, det gør I vel også som diplomater, man kan godt grave sig ned i historiebøgerne, men hvis man tror, at det hele hen er sagt, er skæbne bestemt, at dette land er skæbne bestemt, at historien kan diktere, at det må være på den her måde, så tager man ind imellem også fejl. Ikke?
4: Ja, det er helt enig i, og det synes jeg virkelig, vi har set. Altså, der har været en række overraskende udviklinger, som vi ikke har set. Jeg plejer altid at sige, at vi kan ikke basere vores udenrigspolitik på, at vi kommer til at forudse alt, hvad der kommer til at ske. Hvis vi kigger, jeg har stort set været involveret i alle de krige og konflikter, som Danmark har udsendt soldater til, og de fleste af dem så vi ikke komme.
0: Nej.
4: Og så kan man sige, var vi dårlige diplomater. Der var ikke nogen andre, der så dem komme. Så der er også bare et element af, at der sker uforudsete ting, og det skal man selvfølgelig være forberedt på. Så jeg synes, ja, vi kan lære historien, men den gentager sig ikke en til en.
0: Det er jo virkelig en udfordring her, Leif. Hver gang vi når en konklusion og tænker, nu, altså det var, mange havde den oplevelse med murens fald og sagde, nu ved vi, hvordan verden ser ud. Ja, Kopsbaum, den legendariske britiske historiker, skrev den her bog, The Short 20th Century, som, hvor han jo postulerede, at det 20. århundrede starter med den russiske revolution, du talte om det før, slutter med Sovjetunionens opløsning. Altså, var der noget omkring murens fald og Sovjetunionens opløsning, Tysklands genforening? Var der noget omkring murens fald og den kolde krigs afslutning, hvor vi i Vesten, måske journalister, politikere, diplomater og andre, han har sagt, overlærte lektien, tænkte, jamen nu er det så sådan, verden er?
1: Ja, man kan jo altid være bagklog, men der var der ingen tvivl om, og det delte jeg da også selv, at der var en meget euforisk stemning, og det var der faktisk også i Rusland, det nye demokratiske og frie Rusland, da jeg kom derover i... Efter jeg var, altså kuppet var i august, og jeg var derovre som journalist i november 91, og folk var reelt glade for, at nu, og de troede jo også helt naivt, at nu var det bare at plukke bananerne og så samle guld op på gaden, ikke? Men der var virkelig en håb og en tro på, at nu bliver alting anderledes. De havde så ikke nogen overhovedet fornemmelse for, hvordan det kunne blive anderledes. Og 90'erne blev så i stedet for et frit årti, men det blev også et forfærdeligt, kaotisk årti med udbredt fattigdom og skabelsen af de her oligarker, korruption, kriminalitet, ikke, som gav markedsøkonomi og demokrati et dårligt ry. Så skulle man have været anderledes. Jeg synes, det er så nemt at sige det. Jeg tror, når vi engang ikke har mere nogen af os, og måske om mange år, så kommer historikerne måske til at diskutere, om det her var forudbestemt på grund af Putin og Ruslands makabre og tragiske historie, eller det var omstændigheden, der gjorde, at han udviklede sig til det, han udviklede sig som, fordi altså, de første år var han liberal, omgav sig med liberale minister og holdt en tale i den tyske forbundsdag, der gav ham stående applaus, og jeg ved ikke hvad. Og så fra omkring 2005, der begynder han for alvor at ændre sig. Jeg tror nemlig ikke, det her er sammenlignet med den kolde krig. For mig er den kolde krig en afsluttet kapitel. Starter med Churchills tale, og så slutter den med Sovjets opløsning. Det her er noget helt andet, som vi nok ikke har et navn på endnu, men som vi nok får på et tidspunkt, når krigen er slut. Alle krige ved, at de slutter.
0: Og du er ikke i tvivl om det, du siger nu, Leif, at sige, at vi er i et kapitel, det er noget andet, og det startede, nu var Heimann måske inde på det før, hvis vi skal have en dato eller noget at huske på, så er det Putins invasion af Ukraine.
1: Nej, før. Jeg mener, jeg synes, han begynder i den grad at ændre karakter og ændre taler og ændre det, han skriver og ændre hele snakken om det jo ikke sovjetiske, men russiske imperium, storhed og fald, efter den såkaldte orange revolution i Ukraine i 2005, hvor han bliver hunderæd for, at det kan ske i Rusland. Og der begynder han at stramme grebet, men han gør det meget smart ved at tage politisk frihed ved folk, og det var de sgu ligeglade med, de fleste af dem, men ikke røre ved deres personlige frihed. Og derfor får han måske længere snor, end man skulle tro. Han har nu i dag en diffus drøm om et slavisk imperium. Jeg er ikke en af dem, der mener, han tænker på at angribe et Estland, eller Letland, eller Litauen. Jeg tror ikke, de er ligesom har magt og overskud til det, men han vil gerne disrupte den verden, vi kender, og den måde, hvis han kan slå splittelse mellem USA og os, og hele tiden lave ballade, så gør han det.
0: Så du siger i virkeligheden, altså, at man skal passe på med bagklogskab, men det her var til at se. Altså det der, at Putin enten var blevet en anden, eller han ikke var den, vi troede, det skulle man have set på det her tidspunkt.
1: I hvert fald i 2007, der tager han jo bladet fra munden og siger, nu er det slut, ikke? Altså nu er det slut med at tale pænt, fordi I trænger op mod vores grænse med NATO, I respekterer os ikke, og så videre. Og der burde man nok have set, men 2011, der sad vores daværende statsminister Lars Løkke, altså inde i, hvad hedder den derinde i caféen inde
5: Færgekronen, ja.
1: Og drak fadøl og fortalte røverhistorier til hinanden, og Putin, den gamle KGB-mand, kunne fortælle Lars Løkke, ja, men jeg har da været her før, under et andet navn selvfølgelig, men mine børn skulle da se Tivoli, så vi tog der herop nogle gange og så det. Så der var alt, der vi havde sagt ja til Nord Stream 1, og jeg fik, siden jeg var korrespondent, så kom jeg ud på den russiske ambassade, og fik, mig og min kone fik et multivisum, et helt år, hvor vi kunne rejse ind og ud, og vi tog vores bil med og kørte rundt i Kaliningrad og gennem Rusland, og de elskede pludselig også danskere, efter at have os i flere år. Så der, det var svært at ligesom at på det tidspunkt, når man kørte rundt og snakkede med ganske almindelige mennesker, at se det, der kom med i 2014 for alvor, ikke?
0: Men så du siger, da han står på sikkerhedskonferencen i München, for eksempel, i 2007.
1: Bekender han jo kulør.
0: Det lyder sådan her.
7: Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно.
0: Men hvad er en unipolær verden, spørger Vladimir Putin. Uanset hvordan man vælger at beskrive begrebet, handler det i sidste ende om en bestemt situation. Et magtcentrum, et centrum for militær styrke og et centrum for beslutningstagning. Det er en verden med en hersker og en suveræn magt. Og i sidste ende er det skadeligt, ikke kun for alle dem, der lever i et sådan system, men også for den dominerende magt selv, fordi den langsomt undergraver og ødelægger sig selv indefra. Christian Madsen, når man sad rundt omkring, også i København, og havde den adgang til alt mulig information. Hvad var det, man ikke hørte, når han, som Davidsen her siger før, siger det så tydeligt, som han egentlig siger det?
5: Det var jo, hvor alvorligt han mente det. Mm. Altså, jeg tror, der var en vis idé om, det var sådan noget lidt bravallesnak. Det, der altid undrer mig, det, og det kan være, jeg kan spørge Leif eller en anden om det, det er jo, hvordan den her enorme optimisme, som var fra det her Paris-OECD-møde, hvor Jeltsin skriver under på markedsøkonomi og det hele, og nu går det bare fremad, som virkelig prægede min generation på det der sådan politiske plan. Altså, hvorfor russerne ikke tog handlen?
0: Ligesom? Nej.
1: Det er et af de store spørgsmål i mit hoved også. Jeg var, det var, kan man tale om naivitet. Jeg var langt op i tiden helt sikker på, at man fik en ny generation af unge og yngre russere, der ikke havde rod i kommunismen overhovedet, for dem var det en fjern, mærkelig fortid, hvor tykkegummi var valuta, og man ikke må købe, høre rockmusik eller gå med jeans. Og de yngre også, og de havde ikke rod i 90'ernes kaos. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at de endnu en gang ville bøje nakken og acceptere et diktatur, for de havde en anden software op i hovedet end deres forældre og bedsteforældre. Men det gjorde de.
0: Så Jolien, tænker du, nu beskrev du før, hvordan du har, hvilke begivenheder, der har været formative for dig. Da du voksede op, du er født i 1985, voksede du op med en tillid til at sige, når man fremtiden er lys, den er lykkelig, og den er jo et lysere og lykkeligere end det, vi kommer ud af. Altså, det kan kun gå frem.
6: Absolut. Altså, jeg er jo i høj grad vokset op i de her lykkelige 90'er, som i Rusland lyder som om, jeg i hvert fald ikke var lykkelig. Men det var det jo meget i Danmark. Det var jo det her tidspunkt, hvor økonomien blomstrede. Vi kunne få lov til nærmest alt, hvad vi ville. Vi fik et BAO-fjernsyn derhjemme. Mine forældre fik en bil hver. Ikke? Vi tog på ferie til Thailand lige pludselig. Verden blev enormt stor og spændende, og vi var bare ikke rigtig nået til den her verden, der lukker sig omkring sig selv, som man ser nu.
0: Hvis bare markedet og forbrugerismen spreder sig, så hvad vil der så ske?
6: Jamen, så det bare lyst ud. Der var jo mere vi brugte, jo mere vækst var der. Det handlede bare om at få proppet nogle flere sneakers ned i hovedet på os. Nu ser man jo lidt bagsiden af det. Men det, du spørger til, Clemen, dengang der, da jeg voksede op, der var det bare helt ret lyst. Der var jo også den her lange fredsperiode, som vi jo kommet lidt ud af nu. Så der var jo mange, der ikke rigtig kunne huske, der havde været krig. Alle dem fra den verdenskrig var jo begyndt at stille træskoene. Og der var jo en optimisme om, at vi blev uddannet bedre end vores forældre. Vi fik nok også flere penge, og den synes jeg, vi har knækt nu. Så når jeg kigger tilbage dengang, så var det et bedre sted. Det virkede som et bedre sted.
0: Vil det være rigtigt eller forkert at sige, Christian Madsen, at det, som Sara beskriver her, er i virkeligheden også det mindset, altså den måde at se på verden på, som prægede både dem, der var unge dengang, og som jo rent tilfældigt er dem, der i dag sidder rundt omkring i chefredaktørstolene og i DR-studier og i øvrigt i regeringskontoren?
5: Fuldstændig. Og det var jo mega fedt. Nu skal man jo ikke sidde og tale det ned.
0: Nej.
5: Tænk, som vi fik lov at opleve den generation, hvor man simpelthen troede, at alt kunne lade sig gøre, og der virkelig var meget, der kunne lade sig gøre, at man kunne, du ved, købe en lejlighed i København som relativt ung menneske, og altså, det var jo en, måske mere blandet end som så, men på det sådan rent politiske plan, der var det jo en utrolig optimistisk tid i 90'erne.
0: Og en naiv tid?
5: Ja, det kan du sige i bagspejlet, men det fører jo også en masse gode ting med sig. Altså, jeg synes, man skal også ligesom tage sejrene her. Ja. Lige alle de 10 lande i Øst- og Centraleuropa, der kom ind i EU, og hvor et med lidt dårlig vilje kan sige sig at have sådan lidt autokratiske problemer. Der er også en hel masse, der lykkedes fra dengang. Ja. Så jeg synes ikke, det var alt, man gjorde. For nu er jeg også en homoseksuel mand, ikke? Så det var jo ikke 90'erne var ikke helt fantastisk for alle mennesker hele tiden. Det var jo med AIDS-krisen og sådan nogle ting, så det var et meget blandet billede, men på det store sådan politiske plan, så er der ingen tvivl om, at den der optimisme har præget min generation, og det er det selvfølgelig, der kan du sige, at vi er naive nu. Men det foretrækker jeg lidt selv. På en eller anden måde er der også en idé om, hvad der kunne have været blevet. Ikke?
0: Så du siger i virkeligheden også, at vi skal passe på os, uagtet hvor alvorlig verden er, og altså uagtet hvilke udfordringer vi står over for nu, og hvor vi måtte have taget fejl, Christian Madsen, så siger du, at vi skal passe på, at vi ikke, hvad sagde du før, vi skal ikke sælge sejrene for billigt heller.
5: Nej, men altså vi er lykkedes med meget, synes jeg også, og det, der er også den her tendens til at tale det hele ned. For eksempel med forsvarsudgifterne, ikke sige, vi sparede alt muligt forsvar væk og så videre. Ja, det var rimeligt at få alt det væk og bruge de penge på nogle andre ting. Nu er det rimeligt at bygge op igen. Det siger sig selv. Men jeg synes, man skal passe på med at sige, at alt er gået dårligt. Det er faktisk gået utroligt godt.
1: Jeg vil gerne nævne nemlig en succeshistorie. Du var lidt inde på det. De baltiske lande er fantastisk succeshistorie. Jeg rejste der i Sovjet-tiden. Ja. Første gang, jeg kom dertil, var i 81. Der kunne man kun komme dertil fra Moskva. Og normalt, når jeg rejste rundt som radioreporter, havde jeg en vagthund med, det havde to. En fra Moskva, der holdt øje med balderen, der holdt øje med mig. Kun køre om natten, og der var simpelthen en trykket stemme. Og nu har man de der blomstrende demokratier. Det synes jeg er en succes.
4: Jeg tror også, at vi skal forsvare os selv lidt og vores naivitet, kan man sige. Så var det jo også den læring, vi i Europa havde efter 2. verdenskrig. Vi oprettede de europæiske fællesskaber i en overbevisning om, at samhandel vil gøre, at vi ikke vil gå i krig med hinanden. Og så har vi jo ligesom tænkt, at det kunne vi så bare brede ud til resten af verden, så ville de fikse det. Så det var den læring, vi havde med, og det tog lidt tid, inden vi fandt ud af, at så godt gik vi det ikke gå.
0: Lone Wiisborg var diplomat. Hun var jo altså, som vi også hørte før, blandt andet i Baltikum netop i 90'erne. Hun er stifter af det geopolitiske rådgivningsfirma Wiisborg. Vi har Christian Madsen, journalist, politisk analytiker, forhenværende korrespondent. Det kommer vi tilbage til på den anden side af radioavisen. Vi har Bloombergs danske bureauchef. Hun hedder Sara Schjølinbo Heimansæder. Han er forfatter og journalist, og så selvfølgelig Leif Davidsen, forfatter og journalist. Det er en ganske særlig udgave af Akkurat på P1. Det handler ikke om, hvor vi er nu, men om, hvor vi har været, for vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie via en række gæster, der tager os ud i verden og tilbage i tiden. Vi fortsætter på den anden side af radioavisen, men den kommer her, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 13.
8: Der var buller og brag over Danmark i morges. Sydsjællands og Lolland Falsters politi og brandvæsen måtte fra 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. Ifølge politiet er der dog ingen meldinger om tilskadekommende. Også Herlev uden for København blev ramt af uværet, fortæller vores reporter Signe Avnholt.
9: Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de knækket midt over, og det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten.
8: Og en af dem, der er mærket til det vilde vejr, det var Caroline Edelvang, som bor i området.
10: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på. Vi har sådan en carport med noget bølge, plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i for de her havl, der også kom i går aftes.
8: Og ifølge DR-vejret blev der registreret 1156 lyn hen over natten. Selvom det også i Aarhus er sommerhit, så fraråder Østjyllands Politi, at man tager sig en kølende dukkert omkring bydelen Aarhus Ø. Det skyldes et oliespild i et område på 200 gange 15 meter. Den her olie kan ikke samles op og skal derfor fordampe naturligt. Og i København der advarer forsyningsselskabet HOFOR

0: når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter. Men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
1: René Gislum, der er lektor ved agroøkologi på Aarhus Universitet, regner med, at den her nye teknologi vil kunne reducere landbrugets brug af sprøjtemidler ret markant.
2: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
1: Og selvom dronerne er flyvefærdige og den kunstige intelligens er klar, så kommer der nok til at gå omkring 5 år, før det er en fast del af alle landmænds værktøjskasse. Eftermiddagen byder på spredte byer, som kan være kraftigere og med torden, men efterhånden der skulle solen få overtaget. Op mellem 25 og 30 grader, ja mod øst kan vi nå op på 32 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
3: Lone Visborg, frygter du fremtiden?
4: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg tror, at det er fordi, når man har arbejdet så meget med udenrigspolitik, som jeg har, så er det ligesom om, at man på en eller anden måde forstår, hvad det er for nogle dynamikker, der arbejder. Og derfor har man også et billede af, hvad udfaldsrummene kunne være. Og jeg er ikke bange for fremtiden. Jeg tror nok, det skal gå.
3: Og du er heller ikke bange for, at vi her i vores hjørne af verden, at vi i Europa eller Danmark dybest set ser på verden og siger, at det her det er så farligt, det er så uoverskueligt, vi bliver nødt til at trække os lidt, og hvis vi tidligere har grevet murer ned og håbet, de faldt, så skal vi gøre det omvendt nu.
4: Jeg synes, det gode er, at det, som Europa skal gøre i mine øjne, det ligger fuldstændig klart. Vi har det med Draghi-rapporten. Vi skal kunne stå mere i egen ret. Vi skal bygge vores forsvar op. Vi skal styrke vores konkurrenceevne. Og det er faktisk uafhængigt af, hvor USA går hen af og hvor Kina går hen af. Det kan vi selv træffe beslutninger om.
3: Lone Visborg er tidligere diplomat. Hun er i dag stifter af det geopolitiske rådgivningsfirma Visborg. Sara Schelin, du er bureauchef for Bloomberg News i Danmark. Frygter du fremtiden?
5: Ja, det gør jeg. Jeg er nok ikke lige så optimistisk, som Lone er, men jeg har heller ikke set de samme udenrigspolitiske ting spilles ud på samme måde. Jeg synes, der er rigtig mange krige at kæmpe lige nu på mange fronter, og noget, vi slet ikke har snakket om, det er jo klimaet.
3: Ja.
5: Jeg har 2 små børn på 3 og 5 år. Jeg er faktisk lidt bekymret for, hvad der står frem for dem.
3: Og er du også mere, hvis jeg havde stillet dig det samme spørgsmål for 5 år siden i det samme radiostudie, havde du så svaret på den samme måde?
5: Det tror jeg ikke, jeg havde.
3: Nej.
5: Nej, jeg synes, der er sket mange store skift de sidste par år. Jeg synes, Trumps anden præsidentperiode har været, nu skal jeg veje min ord rigtigt, mere volatil, mere turbulent end mig den første. Han har taget det et skridt videre med rigtig mange ting. Jeg kan godt, nu siger du, i pausen snakkede om noget med generationer og Mellemøsten, ja, at jeg kan godt være bekymret for, hvad der sker i Mellemøsten. Jeg synes, det er et sprængfarligt sted.
3: Christian Madsen, en ting er jo, kan man sige, de objektive udfordringer, vi står overfor. Nu nævner Sara klimaet, vi har talt Putin og Rusland i 10 meter, så der kan masser, listen er lang. Mellemøsten, som Sara også siger. En ting er de udfordringer, vi står overfor, de problemer, vi har. Noget andet er vores evne til at handle på dem. Fordi det er jo i virkeligheden også et spørgsmål nu. Det er, vil vi det her? Er vi klar til i Danmark og i Europa og i virkeligheden konfrontere ikke bare én udfordring én gang, men at stå og befinde os i en verden, der kræver noget helt andet af os selv? I øvrigt også af vores politikere, af vores medier. Er vi klar til det? Er vi parat til det, tror du?
6: Altså, det svarer jo helt åbenlyst nej. Det er vi ikke klar til. Kan vi nå at blive det? Ja, det kan vi måske. Når det gælder både klimakrise og den her sådan mere akutte sikkerhedspolitiske situation, vi står overfor. Men det er jo helt tydeligt, at Europa i min levetid, eller anden halvdel af min levetid, er gået bag af dansen. Altså, vi er faldet i det, vi fylder i verden økonomisk, og vi har fejlhåndteret alt, hvad der dybest set er sket på den her side af finanskrisen i 2007-2008. Og Europa er bare ikke så økonomisk stærk, som man var.
3: Når du svarer så uforbeholdent på det og siger, at vi er ikke forberedt til det, hvad siger du så i virkeligheden, Christian Madsen, om hvad vi har brugt de sidste 4-5 år på? For vi kan vel ikke påstå, at vi ikke er blevet advaret om det ene eller andet.
6: Nej, og vi har jo også gjort nogle ting. Altså, vi har jo truffet for eksempel beslutninger om at udvide vores militære budgetter med nogle beløb, jeg ikke havde troet muligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg kan huske, at de sad og skændtes om en milliard her og der, ja, i sådan nogle forlig. Der er jo pludselig en helt anden erkendelse, og det er jo gået hurtigt. Så selvfølgelig kan det være, at vi kan nå at komme i form til de der ting, men vi er der jo ikke nu, og vi har ikke den samme økonomi at stå på, som vi havde for 25 år siden, så den er relativt set.
3: Christian Madsen er journalist og politisk analytiker, i øvrigt forhenværende USA-korrespondent. Det taler vi mere om lidt. Lone Visborg hørte I før, forhenværende diplomat, Sara Schelin, som jo altså er bureauchef for Bloomberg News, finansmediet her i København. Vi har Leif Davidsen, forfatter og journalist, og så Bo Heimann, forfatter og journalist. Bo,

0: Nu skal vi tilbage til det herrens år 1985. Er du klar?
1: Ja.
0: Og hvem er du? Ja, du, og nu skal du ser på mig meget intenst, fordi det er jo dig, der har, jeg havde nær sagt, besluttet det. Og fortæl mig lige, hvis man skal finde Bo Heimann tilbage i 1985. Hvor er du, og hvem er du, havde nær sagt?
1: Jamen, jeg er jo en ung 14-årig dreng, der jo er vokset op i Helsingør under meget gunstige forhold. Og selvom, som vi har snakket om, at 80'erne på mange måder var trykket af kartoffelkur og atomtrusler og det ene og det andet, så havde jeg jo en god lille barndom.
0: Og det er du også opmærksom, når man er 14 år gammel nu, beskytter på den her måde, så den privilegeret i hvert fald, ikke?
1: Jo.
0: Forkælet os?
1: Absolut. Ikke særlig materielt.
0: Nej. Altså,
1: ingen af mine forældre er akademikere. Nej. Eller har tjent penge. Farfar stod på værftet, morfar var smed, så det er ud af den familie. Men
0: ved du selv, at du er 14 år gammel, Bo, han har sagt, hvor godt du har?
1: Nej, nej. Okay. Det ved jeg sgu ikke, hvor mange 14-årige er.
0: Nej.
1: Ingen gang min egen 14-årige, vel? Men det havde vi jo, selvom at det var mørke tider på en eller anden måde. 80'erne var jo lidt sorte for dem af os, der ikke hørte Wham og Spandau Ballet og Katja Gugu.
0: Og se, nu er vi allerede på vej her i den rigtige retning, fordi det her, det er jo altså en udgave af Akkurat, som jeg har sagt. Det handler ikke om, hvor vi er, det handler om, hvor vi har været. Vi skal tilbage til 1985 og dit første besøg, hvorhenne, Bo?
1: Jamen, London var sådan det store udland for mig. Det, der var svært at forklare ungdommen, det var jo, at før nettet og før mobiltelefonerne, og dengang der kun var én tv-kanal, så havde man jo ikke set særlig meget, men man havde hørt en masse. Så det, jeg var præget af. Og det var Europa måske dengang, nu må I rette mig, men jeg husker min ungdom i 70'erne og 80'erne som europæisk, mere end amerikaniseret egentlig. Så min kærlighed, jeg er sådan anglofil i min opvækst på så en anden måde, end ungdom er i dag.
0: Så 14 år gammel er du kommer til London, og hvad møder du der? Hvad er det for en by?
1: Det store udland. Larmende, beskidt, vidunderligt, kaotisk. Når man kom hjem på hotellet om aftenen, så var man jo sort i næsebordene og i ørerne, fordi det var virkelig en beskidt by, og trafikken var jo umulig. Men den var levende, og den var jo spændende, fordi alt det, der ikke var oppe i Lille Helsingør, eller i København, sådan rigtigt, det var jo der. Altså, det var jo brydninger med noget gammel punk, der hang ud, noget nyt techno. Thatcher var gået i gang med noget liberalisme, men det var også sådan, når man kigger tilbage her fra nu, fra 2026, var det jo den gamle verden. Altså, pundet stod jo en 13-14 kroner, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, og det var analogt. Og vi var jo inde og bladrede og skulle finde vinylskiver, vi skulle have med hjem, fordi man kunne ikke finde noget ordentligt her i Danmark rigtigt. Det kom jo i hvert fald først lang tid efter, vel? Og Danmarks Radioforum, det var ikke rigtig nogen hjælp på den front. Og litteraturen var stor. Og man kom jo også fra, altså vi også kan huske Fawlty Towers, Blackadder.
0: Så når man står og leder og bladrer i vinylpladerne, Bo Heimann, så kan man for eksempel komme hjem med Pet Shop Boys.
1: Det var det store hit det år. Efteråret 85, ikke? Westland Girls.

0: Du beskrev før, Bo Heimann, hvordan trafikken var i London. Man kunne høre bilerne her, nær sagt London-taxierne her. Busserne kører forbi i de regnvåde gader, som det ofte er i London. Så når man kom hjem om aftenen, så havde man, når man pudsede næse, så var der simpelthen sod i næsen.
1: Sådan var London dengang.
0: Og den her blanding, jeg synes, du beskriver det også, da vi nærmede os nummeret her. Du beskriver også i virkeligheden både en tid, men også en by, som på den ene side er slidt og en lille bitte smule uhyggelig, og der i hvert fald melankolsk, ikke?
1: Altså, jo, sådan er tilbageblikket jo i hvert fald nu.
0: Ja.
1: Altså, det var 85 var jo før murens fald. Det var før internettet, det var før globaliseringen, det var før den her heftige liberalisering. Så London og Europa, altså på den måde er London jo sådan et mikrokosmos for, hvad der egentlig er sket med Vesten i løbet af de sidste 30-40 år.
0: Hvad mener du med det?
1: Nå, men før globaliseringen var London jo bare engelsk på en anden måde, end den er i dag. Den var mere beskidt, men også mere levende, mere charmerende. Storbyerne i dag er jo lidt sterile. Gentrificeringen betyder, at folk har svært ved at betale. Det, som Christian sagde tidligere, så kunne man rent faktisk købe en lejlighed for nogenlunde almindelig løn dengang i København. Og jeg kan da huske andelslejlighederne i 90'erne. Det var stadig nogen, der kostede 30-40.000, ikke? Og så, den får du, hvis man gik fra hinanden, så finder jeg en anden-agtigt, ikke? Altså, det er jo svært at tro på i dag. og kvadratmeterpriserne i London i dag.
0: Hvis man er i tvivl om, hvis man sidder ude ved højtalerne, er i tvivl om, hvorvidt man lytter til P1. Hvis man hører folk, der med altså henførte stemmer sidder og taler om boligmarkedet i København i 80'erne og 90'erne, så ved man, er
1: oppe i årene.
0: Ja, og på P1, vil jeg sige. Nå, men når du siger det her, Bohamen, du siger også det. På det her tidspunkt er, du sagde det også før, vi hørte Pet Shop Boys, du siger, at på det her tidspunkt er London, det er på en måde også verden, ikke? Det er det, man møder her. Det er en anden verden i hvert fald.
1: Det har jo altid været en metropol, altså, og kvæg kolonitiden og så videre, så har London jo altid været en af de sådan mest mixede byer, vi har haft i Europa på godt og ondt. Og dengang synes jeg stadigvæk, der var en balance, der var nogle prisniveauer, hvor at det at bo i dag, og det at, skal vi sige, købe mad i dag, og det at betale for en børnehave i dag, der er London blevet virkelig, virkelig krævende. Samtidig med at bunden jo er gået ud. Samtidig. Så på den måde er London et billede på Vesten, altså at dem, der har midlerne og har købt på de rigtige tidspunkter, de lever godt og fedt. Og så er der sådan svære tider for flere og flere. Brexit har jo ikke gjort det bedre, kan man sige.
0: Nu beskriver du også det her, at du er 14 år gammel, og du siger, at når man ser, hvad man kunne komme i nærheden af i Danmark, af blade eller musik eller så videre, så det var én ting, og der var London noget andet. Hvad er det, du står der som 14-årig, du beskrev det før i pladebutikkerne, og oplever hvad? Altså, hvad lærer du om? Hvad lærer du om dig selv, han har sagt her?
1: Jamen, jeg tror jo, at det at møde den store verden, som man jo kun har tænkt på hjemme på et teenageværelse og forestillet sig, det giver jo både en masse aha og glæder, og så er jo også en masse erkendelser i forhold til, hvor lidt man ved, og hvor forskelligt verden er. Nogle år senere var jeg heldig at være i Warszawa med gymnasieklassen i 88, altså før murens fald.
0: Ja.
1: Så altså London 85 på sine præmisser, og så Warszawa før murens fald. Altså to verdener, ikke? Og det at have det inden for få år sprang jo hovedet af en teenage-dreng, simpelthen.
0: Du beskriver også det her før, at det her, det er jo på et tidspunkt en periode i England, som jo i hvert fald ikke, bestemt ikke, tror jeg, af alle englænder, men af ganske mange englænder oplevet som polariseret. Det er et ord, vi bruger hele tiden i dag, ikke?
1: Jo.
0: Men det er Thatcher-årene, kan man sige.
1: Klart, kulminestrækkerne og alle mulige andre sympatistrækker.
0: Der har været Falklandskrigen, ja. Der er altså alt muligt, og der er vel også på det her tidspunkt, Bo, nu siger du det før også, det er, at man har en finanssektor, som er i gang med at forandre andre verden, men i øvrigt, altså også forandre London på det her tidspunkt. Når du ser tilbage på det her, du sagde det faktisk selv før, på en måde siger du, er London en mikrokosmos for, hvad der er historien om hvad? Vesten? Verden?
1: Vesten. Absolut, det synes jeg.
0: Hvordan?
1: Vi ser jo det samme i København. Og på en eller anden måde, altså der er jo ikke nogen, der vil have baggårdene tilbage i København, og der er jo ikke nogen af os, der gider slippe petroleum
0: op på fire. Igen er der nogen af P1's lyttere, som...
1: Ja. Men at slippe petroleum op på fire sal for at få lidt varme i hytten, er der heller ikke nogen, der savner osv. Men på samme måde som London er København og de andre store byer jo blevet pæne og gode og dejlige, og også mere kedelige og mere sterile og enormt, enormt dyr. Samtidig med, at vi så har en underklasse, der kører rundt i blå uniformer for at betjene folk, der ikke gider hente deres egen takeaway. Altså, det... Jeg er jo tilpas konservativ til at synes, at meget var bedre tidligere, selvom jeg godt ved, at de gode gamle dage aldrig har eksisteret.
0: Så på en måde siger du, det du sådan møder, kan du sige, altså i sin spæde start der i London i 85, det på en måde også lidt et vindue til fremtiden?
1: London har været foran på nogle måder der, men det, jeg tror også, jeg begrundede mit valg med London i 85 der, det er jo, at det var jo her, jeg havde set fodboldkamp fra. Altså, dengang var der jo kun én fodboldkamp om ugen, ikke, Clemen? Lørdag eftermiddag.
0: Ja, ja.
2: Ikke, på en pløjemark.
1: På en pløjemark, når man kigger på puben i dag, ikke? For Highbury eller White Hart Lane. London var jo det, og musikken kom fra også. Og så de her engelske komedieserier, som fyldte rigtig meget. Og kæft, hvor han grinede med Wrong Ones eller Blackadder osv.
0: Så Jolien, hvornår er du første gang i London?
3: Der har nok været på et tidspunkt i 90'erne. Det er jo sådan et gennemgående tema for mig. Min forældre havde nogle venner, der boede derovre, og min søster fyldte 25, og det ville hun gerne have i fødselsdagsgave. Så vi skulle derover på en tur, og jeg var jo teenager, så det, der var allervigtigst for mig, det var, at jeg kunne få lov at shoppe. Jeg skulle bare have noget tøj derovre fra.
0: Og prøv at, nu skal vi tale om lidt, fordi du flytter jo til byen, når du arbejder fra 2012 frem. Men det her London, hvor langt er det London, som du møder der i 90'erne, fra det, som Bo lige har beskrevet, sådan hvad, 10 år før?
3: Jamen, der er jo selvfølgelig sket lidt, men det har stadig den her boss, ikke? Altså den her kæmpe metropol, hvor alt bare kan lade sig gøre. Det var jo noget helt andet end København, selvom hvis man kommer fra udkantsdanmark, synes man, at København er enormt stor. Men at komme derover, det var jo sådan mindblown. Det var jo bare enormt stort.
0: Tænker du allerede på det tidspunkt, du er teenager, ikke?
3: Jo.
0: Tænker du allerede her skal jeg bo, her skal jeg arbejde?
3: Nej, jeg havde faktisk aldrig haft en drøm om at flytte til London, men nogle gange kan man rigtig sådan planlægge, hvor ens liv tager en hen. Jeg havde sådan et stort ønske om at komme til USA. Og det kom jeg så heldigvis også. Og så omvej endte jeg så i London et par år senere.
0: Og du siger det her med, at du møder den her by, du siger, at du vil shoppe.
3: Jeg skal bare shoppe. Jeg skal have en ny nederdel og en trøje, det er ved at være sommer. Jeg skal nok også op i 9. klasse, så det er ret vigtigt lige, hvordan man kommer ind der første skoledag.
0: Og den her periode af England på det her tidspunkt i 90'erne, der har været, tænker jeg, sådan et temperaturskift, et temperamentskift fra de her sådan 80'er til noget andet. Hvilken stemning er der der?
3: Jeg er 15 år sikker på det tidspunkt, Clemen, så hvis jeg rigtig skal være ærlig om, hvad der er i mit hoved på det tidspunkt, så skal vi nok have censureret det her program lidt. Så ja, det er et andet sted, tror jeg, end det her måske, hvor Bo var på det tidspunkt. Det var en stor oplevelse, men jeg var bare en teenage pige. Da jeg flytter tilbage igen i 2012, der er det jo nogle helt andre øjne, der er jo blevet voksen.
0: Og du havde sagt, at du havde ikke forestillet dig på det tidspunkt, at det skulle være dig, at du skulle være det?
3: Nej, altså jeg flyttede til, jeg havde været i USA flere omgange. Jeg var udvekslingsstudent i USA efter 9. klasse i 2001. Helt tilfældigt var jeg derovre under 9/11. Jeg havde været i USA 6 uger på det tidspunkt. Det var også ret en vild oplevelse. Og der fik jeg jo sådan en smag af at være i USA. Det var enormt spændende. Og da jeg så skulle gå på universitetet, så ville jeg gerne tilbage til USA. Og så læste jeg hele min master derovre i New York. Og jeg var i praktik på et amerikansk medie, MarketWatch, som er en del af Wall Street Journal. Og de tilbød mig et job i London. Og jeg var 26 år gammel, og så tænkte jeg, jeg har ikke rigtig noget at skabe i Danmark. Så lad mig prøve at tage derovre. Jeg kan huske, at vi fik vores lejlighed, mig og min kæreste, og vi skulle lave et internetabonnement, så skulle vi binde os i 2 år. Og det er noget af det mest nervepirrende, jeg nogensinde har gjort. For jeg var overhovedet ikke sikker på, at jeg skulle blive i London i 2 år på det tidspunkt. As we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you. I can hear you. The rest of the world. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Hvor er Sarah Jolien, du 11. september 2001? Der sidder jeg i første modul på en high school i Omaha i Nebraska, altså midten af USA, og jeg husker den dag så tydeligt, det gør de fleste jo nok, men jeg var 15 år gammel. Jeg havde været i USA i under 2 måneder på det tidspunkt. Det var første gang, jeg rigtig var væk fra min morfar. Og så kommer vores guidance counselor ind ad døren og ser helt perpleks ud. Og det har været også før smartphone, så de her nyheder har jo ikke spredt sig som en steppebrand endnu. Og så siger han bare helt kold, er der nogen i den her klasse, der har familie i New York, der er lige et fly, der er fløjet ind i World Trade Center. Jeg kan stadig godt blive lidt rørt over det, fordi vi var jo i den her klasse 15-16-årige, og vi vidste bare ikke rigtigt, hvad der foregik på det tidspunkt. Så kommer vi videre til næste time, og der har jeg sådan lidt heldigt journalistik. Allerede dengang ville jeg gerne være journalist, og der er vores lærer jo klog nok til bare at sætte det på en fjernsynsskærm, og så bare lade os sidde og se det. Og der ser vi jo så det hele live, det andet fly, der flyver ind, og tårnet, der vælter. Og der græder folk jo, og det hele bliver sådan lidt tumultarisk ude på gangen. Men det er jo USA, så man kan ikke bare sende os hjem, fordi der er jo ikke nogen, der tør at sende sådan en flok high school-lure ud på gaden.
0: I det øjeblik, når du bliver rørt nu, så er jeg at fortælle historien. Også så mange år efter, et kvart århundrede nu.
3: Ja, det er faktisk vildt, ikke?
0: Er der for dig også, at der er et før og et efter det?
3: Der er rigtig meget et før og et efter. Altså, det var jo nok den her uskyldige verden, vi kom fra, som i det øjeblik blev fuldstændig forandret. Mit liv blev jo også forandret i USA. Vi måtte jo ikke særlig meget som udvekslingsstudenter, men efter det blev det jo meget indskrænket. Det var jo et helt andet USA. Man var jo bange for verden. Jeg var enormt glad for, at jeg var lyshåret og fra Skandinavien. Det var ikke sjovt at være fra Mellemøsten på det tidspunkt, og slet ikke i en stat som Nebraska, som jo jeg aldrig har set særlig meget af verden uden for USA. Og vi stod sådan...
0: Der er langt til omverdenen på alle sider, kan man sige.
3: Der er meget langt til omverdenen på alle sider, både mentalt og fysisk. Og vi var bare meget bange, husker jeg. Vi stod ude i sådan skolegården, alle os. Det var en stor skole, det amerikanske skole, vi var 2.000 elever. Og vi fik lukket ud et frikvarter, og hele det amerikanske luftrum var jo lukket. Altså, der var ingen fly. Og lige pludselig ser vi den her kæmpe flyver op på himlen. Og det var så Air Force One med Bush, der var på vej til Omaha Lufthavn, fordi det var et af de steder, der var beskyttelseskammer. Og jeg tror ikke på det tidspunkt, jeg lagde alle de her ting sammen med mine studiekammerater. De begyndte jo at blive helt vildt bange, fordi de tænkte, dem, der har gjort det her, vil de nu bombe Omaha? Og så begynder man jo teenage unger, ikke? Altså, så begynder alt jo bare at blive enormt panisk. Men det hele, det blev jo roligt igen, og ugerne efter var jo egentlig almindelig skolegang, og der skete jo ikke mere for os på den måde i Nebraska.
0: Du beskriver, hvordan du husker den her dag, så tydeligt, du siger, der var et før og et efter for dig. Jeg tænker også, at der er et før og et efter for dig, men for alle, der sidder i det lokale i virkeligheden. Og du siger, at lærerne kommer ind, og så lader de der simpelthen sidde og se nyhedsdækningen, som begivenhederne udspiller sig. Den følelse af sårbarhed eller skrøbelighed, som USA og en stat som Nebraska, du siger, det er også for dine klassekammerater her i virkeligheden, er der et før og et efter.
3: Ja, det blev jo også amerikanernes plads i verden, blev jo forandret. The War on Terror ændrede jo rigtig meget. Jeg oplevede allerede, da jeg havde været i første uge i USA, var det jo anderledes end Danmark. Der er jo ikke den frihed, vi er vant til som teenager, vi bare cykler rundt til vores venner. Det var jo lidt mere et lukket samfund og lidt mere kontrolleret, men det blev jo bare endnu mere. Den her frygt, som har drevet meget af amerikanerne, det blev jo bare værre på det tidspunkt.
0: Så du opdager i virkeligheden også på det her, du siger, at du var opmærksom på det allerede før det her sker, altså at der var nogle andre begrænsninger.
3: Absolut, altså det var klart for day one. Jeg skulle skrive en lille bog, hver gang jeg forlod huset. Det var jo ikke vant til at gøre i Danmark. Og Nebraska, som jeg var i, havde sådan nogle underlige regler om state curfews, hvor at staten bestemte, at jeg ikke måtte være ude efter kl. 12. Det synes jeg også var enormt mærkeligt, når man kommer fra Danmark. Man må ikke kysse på åben gade, alle de her ting. Så der allerede, det havde jeg jo mange spørgsmål til amerikanerne. Ja. Hvorfor er I så strenge? Hvorfor må vi overhovedet ikke noget? Og så sker det her jo, og så bliver tingene lige pludselig, så er det jo ikke så vigtigt, at vi må kysse på gaden længere, eller vi må være ude efter kl. 12. Det var det selvfølgelig stadig for os teenager, men spørgsmålet er jo bare enormt store. Det kunne man også godt mærke på de voksne, der var omkring.
0: Betyder det noget for dig, Sara, på det her tidspunkt? Altså nu har du tilbragt jo en årrække i London. Du arbejder for et amerikansk finansmedie i Danmark. Nu er du en del, rent arbejdsmæssigt, kan man sige, har du en arbejdsdag, som jo, hvad skal vi sige, følger med, så åbner New York, så lukker Tokyo og så videre. Tror du, gør det en forskel for dig, også for hvor meget 9-11 fylder, hvordan du oplever det her, at du er i USA på det her tidspunkt, at du har den alder, du har? Altså kommer det til at skubbe på nogle ting for dig, som vil være altså, store for os alle sammen, men større på grund af de omstændigheder?
3: Jeg tror også i kraft af, at jeg så var i Nebraska, jeg ikke var på en af kysterne, som jo på en eller anden måde er lidt mere progressiv og minder mere om Europa. Jeg kan bedre forstå amerikanerne. Det betyder ikke, at jeg er enig med dem, men jeg forstår de meget brede religiøse bevægelser. Jeg kan måske forstå markedbevægelsen mere, hvor den kommer fra. Forstår noget af den frygt, de har, fordi den bliver også integreret i dem allerede, da de er meget små i virkeligheden. Jeg kan forstå skoleskyderier. Igen er jeg ikke enig med dem, men vi havde jo sådan nogle active shooter drills på skolen, hvor vi skulle ligge os under et bord, hvis nu der kom en skyder. Det er jo noget, der er så integreret af dem fra de helt små. Det forstår jeg nu. Så jeg kan godt forstå, at nogle gange amerikansk politik er mudret, bliver skørt. Jeg synes, det bliver mere og mere skængert hele tiden. Det er jeg rigtig ked af. Men jeg tror, at det har givet mig en mere åbenhed, i stedet for bare at sige, at det er sort eller hvidt. Så kan jeg forstå nogle af de her nuancer meget bedre.
0: Og nogle af de her kammerater, der er på din alder, da det her sker, det er deres land, ikke? Altså, det er deres fremtid i virkeligheden også, som er en anden indighed, tror jeg.
3: Det er det, og det man jo ikke vidste på det tidspunkt, det var, at mange af os, der gik på den high school, eller gik på high school i USA der, de blev jo også ramt af finanskrisen. Hele opløbet op til, og det der kom bagefter, så det har jo bare også været en svær periode.
0: Christian Madsen, da du kommer til USA som korrespondent, det er jo så en god håndfuld år senere, vi sidder og spoler frem og tilbage her. Den følelse af usårlighed, som amerikanerne, jeg havde sagt, opdagede, at de havde lidt i retrospekt her. Kunne du mærke det, da du kommer til USA i 2014? Kan du mærke, at det er et land, som nogle år forinden, kan man sige, at der har været det før og efter, som Sarah beskrev?
2: Ja, det kunne jeg godt, men der var jo løbet meget vand i åen. Det var udgangen af Obamas periode, da jeg kom, og der havde USA ligesom vendt et blad fra Bush-årene på det tidspunkt. Og jo... Hele det her Hope and Change noget var selvfølgelig ved at sådan køre lidt tørt, fordi han var på vej ud, men der var stadig sådan en optimisme, som så faktisk, da jeg kommer, begynder at blive udfordret. Altså jeg gik og flyttede ind i mit rækkehus på, eller del af et rækkehus på Capitol Hill, kvarteret i Washington, da udlandsredaktøren ringer fra København og siger, der er blevet skudt en teenager i St. Louis, kan du tage over og dække det her. Det viser sig så at være politiet, som havde skudt Michael Brown, og der var udbrudt alle de her protester i Ferguson, en forstad til St. Louis.
4: Ferguson and Michael Brown Jr. will be a defining moment on how this country deals with policing and the rights of its citizen to redress how police behave in this country.
5: Ifølge politiet blev Michael Brown dræbt efter, at han var kommet i håndgemæng inde i en politibil. Ifølge vidner blev han skudt uden for bilen, mens han havde rakt begge hænder i vejret.
2: Og så købte jeg en flybillet til St. Louis og lejede en bil og kørte ud til Ferguson. Og så havde jeg mit første møde med tårgas den aften. Jeg er ikke sådan en cargo-bukse-journalist med vester med lommer i og sådan noget. Så det var meget overraskende, at det var det gik ud på USA-korrespondent. Det var ikke det, jeg lige havde regnet med, at jeg skulle ud i. Men hele den her Black Lives Matter-bevægelse, som blev født ud af det der øjeblik, mens USA havde en sort præsident, viste jo, at der var en masse landets indre spændinger i virkeligheden, som jeg tror stod mere i scenet faktisk på det tidspunkt, end de her yderspændinger, som nok var mere karakteristiske i Bush-årene.
0: Hvor meget er det, Lone Wiisborg, som vi taler om nu, hvor meget er det i virkeligheden også, kan man sige, en af de store historier om 25 år? En ting er, hvilke trusler, der kommer udefra. Nu talte vi meget om Putins Rusland her i første del af programmet. En ting er, hvad der møder os udefra. Noget andet er, altså særligt i tilfældet USA her, at vi, måske hvor vi sidder og har fundet ud af, at USA er et andet sted, end USA har været. Måske var USA aldrig, som vi troede. Og mange amerikanere har over de sidste 25 år, det gælder jo både på højrefløjen og venstrefløjen, i de store byer og uden for de store byer, stillet sig selv lidt det samme spørgsmål. Var det nogensinde, som vi troede? Var USA nogensinde, som vi troede? Hang den fri verden sammen, som vi gik og forestillede os? Hvad er svaret på det?
6: Man kan i hvert fald sige, at den polarisering, vi nu ser i fuld flor i USA, har jo været i gang længere, end vi måske lige var klar over, og jo altså rækker langt tilbage i Obama-perioden, og måske også før det. Så er der jo selvfølgelig ingen tvivl om, at Trumps både første og anden periode har eskaleret det. Men der har været en bevægelse i USA, som vi måske også var lidt sene til at erkende i Europa. Jeg kan huske, da jeg sad som ambassadør i USA, jeg blev spurgt, hvad er det sværeste ved at være ambassadør i USA? Og så sagde jeg altid, at det er ikke at analysere USA med de europæiske briller på, fordi så går man fejl i byen hele tiden. Det er et helt andet land, og det er bygget på nogle helt andre præmisser. Og det synes jeg i hvert fald, vi ser til fulde i øjeblikket.
0: Du siger, det var det, du svarede, når du blev spurgt. Hvornår opdagede du selv det, Lone? Altså, du siger i virkeligheden, at vi også stadigvæk i dag ser USA fra hvad det europæiske perspektiv?
6: Jamen, jeg tror, at da Trump blev valgt første gang, det var vel der, hvor jeg tænkte, at der er et eller andet her, vi misser. Fordi det kom jo som chok for de fleste af os. Og det burde det måske ikke have gjort i virkeligheden. Den der polarisering, som jeg sagde, den havde været i gang længe. Og jeg tror, det vi ikke rigtig havde blik for, det var, der var ligesom to emner, som amerikanerne, som skiftende amerikanske administrationer ikke havde fået tilstrækkeligt styr på. Det ene, det var migration. Og det andet, det var økonomi, altså det at sørge for, at goderne ved globaliseringen, ved samhandlen, blev mere bredt fordelt.
0: Også to ret store emner, ikke?
6: Nej, to ret store emner, som jeg vil hævde, at vi faktisk i Danmark har haft bedre styr på, men som i den grad er gået helt galt i USA, og som jeg vil hævde, har været en af årsagerne til det.
0: Men du siger, at det var også altså, blandt folk, som du snakkede med på det tidspunkt, da du kommer derover, ikke? Du kommer til Washington i 2019. Du siger i virkeligheden, at der var mange på det tidspunkt, der stadigvæk, kan man sige, ikke havde blik for det her fejllæste USA. Der var noget, de ikke så.
6: Ja, og man kan jo sige, især demokraterne, synes jeg, har et stort ansvar for det her, for ikke at se, hvad det var for en bevægelse, der var i gang, og dermed også åbne banen for en stor populist som Trump.
0: Du siger ikke havde, du siger har.
6: Ja, jeg synes faktisk stadigvæk, at det er et stort problem. Jeg føler nogle gange, at de stadigvæk ikke helt har forstået, hvad det er, der er sket i deres land. Det er jo lidt hård påstand, kan man sige, set her fra København. Men de bevægelser i USA og den kæmpe forskel, der er, som Sara siger, på de to kyster, og så det, man kalder flyover, nogen kalder flyover-landene, det synes jeg, demokraterne har haft svært ved at se, og har haft svært ved at have nogle gode bud på, hvad man skulle gøre ved.
0: Dette er en ganske særlig udgave af P1's søndagsvis akkurat. Det handler jo altså ikke om, hvor vi er nu. Ja, det gør det på en måde også, kan man sige, men det handler i særlig grad om, hvor vi har været, han har sagt, og hvordan vi så har bevæget os i mellemtiden. Vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie via en række gæster, der tager os ud af verden og tilbage i tiden. Christian Madsen, det er USA, du beskriver, og som du ankommer til. Hvilke spørgsmål havde du, hvis man havde stoppet dig, hvis man havde mødt dig i lufthavnen på vej til at blive USA-korrespondent og spurgt dig, hvad skal du over og finde ud af? Hvad havde du så svaret?
2: Det er et godt spørgsmål, men der er i hvert fald ingen tvivl om...
0: Du skal ikke være så overrasket, når jeg stiller et godt spørgsmål. Hvis.
2: Nej, men det er jo rigtigt, fordi det ændrer sig. Lige præcis, da jeg er i St. Louis og ser Black Lives Matter-bevægelsen blive født, hvor hele den politiske reaktion og genfødsel af den amerikanske borgerretsbevægelse kommer, og du har sådan nogle helt vilde diskussioner med, at USA's justitsminister, som også er sort på det tidspunkt, Eric Holder, han siger, jamen han lærer også sine børn ikke at stole på politiet og gøre, hvad de siger, og så videre. Det er jo en helt vild udtalelse, ikke? Tænk, hvis Peter Hummelgaard, eller Nicolai Wammen er det jo nu, sagde, jamen du skal virkelig ikke stole på politiet. Og jeg tror, Lone har ret i nogle af de ting, hun siger omkring at forklare, hvorfor Donald Trump kom frem, men en tredje komponent, mener jeg virkelig, er tilbageslaget mod den der sådan, afroamerikanske sorte vækkelse, som kom på det her tidspunkt. Hvor der var nogen, der sagde, jamen altså, det er simpelthen gået for meget. Og det man virkelig lærer ved at bo i USA, vil jeg sige, i modsat at besøge det, det er, hvor ekstremt meget race fylder i det land. Det er et aspekt af alting. Altså, der er ikke en sportshistorie, der ikke handler om race på et eller andet tidspunkt. Der er ikke noget som helst, som ikke på et eller andet tidspunkt handler om forholdet mellem sorte og hvide især. Og det gør fremvæksten af Donald Trump også utrolig meget.
0: Leif?
7: Jeg var udvekslingsstudent i USA i 1967, det var et par år siden, efter, hvad hedder det, sådan noget, tredje real.
0: Ja.
7: Og kom til at tænke på en sag på den der high school, jeg gik i, der var 1100, om den faktisk normal optimisme, der var blandt mine jævnaldrende. Mændene, eller drengene, der ja, på 17 år, ligesom jeg var, ikke? De var bange for at blive sendt til Vietnam. Men ellers kunne folk jo regne med at komme på et teknisk college eller et community college. Der var ingen, der talte om der var mulighed for at få job. Der var stadigvæk den der amerikanske drøm om, at jamen, alle muligheder er åbne, som jo er helt forsvundet nu. Og jeg boede i sådan en almindelig middelklassefamilie, og de havde også to biler og levede egentlig. Og det var første gang, jeg var i udlandet i mit liv. Fandt egentlig ud af, at jamen, det her er jo faktisk et godt liv, den her middelklasse amerikansk familie har. Så var der var 1100 elever på high school, og omkring 10% af dem var sorte. Det var i New Jersey. Jeg var farveblind, så jeg satte mig jo over til nogle af dem, jeg spillede fodbold med, når de sad der ved kantinebordet i frokostpausen. Og der begyndte jeg pludselig at mærke, at det gjorde man ikke, for selvom det var en fuldstændig integreret østkyst skole, ikke? Men der var alligevel det der skelning mellem de hvide og de sorte.
0: Når du beskriver dig det her, din tur til USA, det er, du siger, det er første gang, du faktisk er i udlandet.
7: Ja, direkte fra Fyn til USA. Ja.
0: 1967. Og det er vel også et USA på det tidspunkt, det du oplever i hvert fald der, hvor du er i New Jersey, det er en tillid til fremtiden.
7: Ja, ja, helt klart. Altså, jeg kan slet ikke huske diskussioner, vi havde i hverken i timerne eller i frikvartererne. Jeg spillede fodbold, og jeg spillede også vores fodbold, hvor det handlede om, at fremtiden så frygtindgydende ud. Altså, som sagt, drengene var bange for at blive indkaldt til Vietnamkrigen, ikke? Og derfor var det jo galt om at komme i gang med en uddannelse.
0: Så?
3: Ja, jeg synes jo bare, at man ikke kan have den her snak om, hvor USA er nu, uden også at kigge på finanskrisen. Mm. Og nu er jeg jo totalt hjernevasket af, at jeg har arbejdet med økonomisk journalistik i mange år nu. Men jeg synes jo meget, at det, vi ser i USA, handler også om den polarisering, der skete efter finanskrisen. Ikke kun i forhold til race, men også med den måde, man håndterede det på. Men jeg postede alle de her penge ud i den amerikanske økonomi, jo også i resten af verden, i Europa og i Asien, har vi jo også set de her sådan store pakker fra centralbankerne, som jo bare har gjort, at alle dem, der havde penge, alle dem, der havde aktier og obligationer, de er bare blevet rigere, og dem, der ikke havde noget, de er bare ikke rigtig kommet med på det tog. Og sådan noget som uddannelse i USA er jo enormt polariseret. Og jeg gik selv på et fint universitet i New York, som kostede $20,000 per semester, og det er altså 10 år siden. Det koster næsten $40,000 nu. Og at man skulle gå på det universitet for at få det rigtige job på Wall Street, så er det jo svært, når man kommer fra en eller anden prutby et eller andet sted i Missouri. Så det er jo ikke kun race derovre, altså, så er det økonomisk polarisering.
0: Ja, du siger det her, Sara. Du siger, du lever med denne her, skal man sige, finanshistorie, som det er, og det her stofområde, fordi du arbejder for Bloomberg her. Hvornår din interesse for det her felt, hvor kommer den fra? Hvornår kommer den fra, Andersen?
3: Den kom allerede fra, da jeg var måske sådan slut folkeskolen, altså skulle til at slutte, hvad jeg skulle være. Mm-hmm. Så ville jeg gerne være journalist, og jeg synes, at sådan noget med rationalitet og tal, det kunne man i hvert fald tage at føle på. Og der sad lidt journalistik, og skulle vi jo have TV, mediet, som jo er et stort ting her på DR også. Og det skulle altid handle om sådan noget med at føle, og man skulle få en case, der kunne græde lidt på fjernsynet. Og det synes jeg var enormt uinspirerende. Hvis man kunne få noget med nogle tal og noget, der sådan var lidt mere fisken på disken, så var jeg egentlig meget mere tiltrykket af det. Jeg synes jo, at det var et godt valg, fordi da jeg valgte den retning, det var lige før finanskrisen, det var i 2006-2007, ja. Og så kom det her efterspil, og der har det været enormt gunstigt at kunne forstå, hvad der er sket.
0: Så du siger, man kan ikke forstå, hvor verden er, man kan ikke forstå, hvor USA er nu, hvis man ikke forstår finanskrisen?
3: Det mener jeg helt sikkert.
8: Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning.
9: We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%.
0: Yeah. Så Julie, hvad tænker du der? Du siger, du har lige valgt karriere i virkeligheden, og så brænder.
3: Ja, ja, det her finanskrisen, en af de første dage.
0: Ja.
3: Ja. Jeg kan ikke præcis huske, hvad for en dag, for der var jo virkelig mange dage, hvor det har sket, men vi gætter, at det omkring 2008, efter Lehman Brothers måske, ja. 15. september.
0: Så du siger, du har lige valgt, kan du sige, at det her skal være din karriere, du skal dække finansmarkederne, og så brænder kapitalismen jo på en måde sammen. Det var det, der i hvert fald var spørgsmålet, ikke?
3: Jo, det var det. Jeg var praktikant på det, der nu hedder MarketWire. Dengang hed det AB Børsen. Jeg var lige startet i sommeren 2008 i august, og i september gik Lehman Brothers jo konkurs, og jeg var alene på morgenvagt med Simon Bentsen, der nu er chefredaktør på Finans, og jeg kunne se panikken i hans øjne og være sadlet i det her historiske øjeblik med en total uduelig praktikant, der kom direkte fra journalistuddannelsen. Men det formede jo også på en eller anden måde min holdning til...
0: Du har en, for en journalist den virkelig uvurderlige evne til at være et rigtigt sted på et rigtigt tidspunkt.
3: Har du mærket
0: det?
3: Ja, men jeg er lidt bekymret for, hvad der også sker i Danmark de her dage, når jeg så er her. Ikke? Men det var jo sjovt på det tidspunkt, og sådan, folk spurgte jo mig, som ikke vidste noget som helst, hvordan tror du, det ender? Og jeg tænkte nok, det ender nok okay. Og på det tidspunkt i foråret, eller i efteråret der 2008, var der ikke nogen, der vidste, hvor vildt det blev. Og selvom man da jo siger, det sluttede i 2009, så synes jeg ikke, det kan man ikke sige. Det har jo trukket så mange tråde langt, langt ind i noget af det, vi ser nu, økonomisk og politisk.
0: Lone Wisborg, du siger, vi skal tale om USA i 2020. Hvorfor det?
6: Fordi det bliver også et meget skelsættende år, i hvert fald af tre grunde. For det første, så er der jo præsidentvalgkamp. Jeg lander i USA i foråret 2019. Det var sådan set også spændende nok, for det var der, at Trump han forsøgte at købe Grønland første gang. Men jeg lander jo i virkeligheden med en opgave om at dække det amerikanske præsidentvalg. Mm-hmm. Og prøve at gøre København klogere på, hvem kandidaterne bliver, og hvad der kommer til at ske, og hvad det betyder for Danmark. Og Og det starter så ud i starten af 2020 med, at demokraterne har deres primærvalgkamp, hvor de skal vælge deres kandidat. Og der tager jeg så til South Carolina for at dække det, og jeg ser Joe Biden og Pete Buttigieg, de optræder i sådan nogle små gymnastiksale og prøver at overbevise vælgerne om, at de er de rigtige. Og så havde Trump jo lidt den tanke, altså han var jo allerede kåret, kan man sige, der var ikke nogen modkandidat, så han kunne jo sådan set være ligeglad. Men så lagde han sine rallies der, hvor demokraterne havde deres primærvalgkamp, simpelthen bare for at drille og vise, at han havde bigger crowds.
0: Ja.
6: Og så tænkte jeg, okay, jamen, så skal jeg da også prøve det. Så jeg går så ind til et af de der rallies, kommer ind i sådan kæmpe, på sådan en kæmpe stadion, hvor der altså, sidder 3.000 MAGA-tilhængere med røde kasketter. Og det går så op for mig, at jeg er den eneste, der ikke har en rød kasket. Og jeg tænker, det er nok ikke super godt altså at stå der uden. Folk vil tænke, hvad fanden laver hun, hende der? Så jeg måtte ligesom kaste mig ud i en eller anden forklaring. Så jeg begynder at snakke med nogle af dem, jeg står sammen med. Og så siger jeg sådan, jeg vil ikke sige, hvem jeg var.
0: Nej.
6: Men jeg vil jo heller ikke lyve.
0: Nej.
6: Så jeg siger...
0: Du skaffer dig en rød kasket?
6: Eller? Nej, det gør jeg så ikke. Okay. Det kunne jeg alligevel ikke. Men jeg siger så, jeg er en dansker, der er meget interesseret i amerikansk politik. Det var i hvert fald ikke forkert.
0: Nej.
6: Og så begynder jeg at spørge dem, hvorfor stemmer du på Trump? Og der gik det op for mig, du ved, det var alle sammen sådan nogle lokale historier. Det er sådan, jeg er sygeplejerske, jeg har arbejdet med veteraner. Trump, han vil gøre rigtig meget for veteranerne. Eller... jeg er latinamerikaner, jeg har en lille shop, og Trump har med nedsætte selskabsskatten. Så det var de små, nære ting, der betød noget for dem, og alt det, som betød noget for os europæere, det betød ikke noget for dem. Det gik meget stærkt op for mig under det der rally.
0: Og i det her herrens år, du har valgt 2020, så er vi, det er her, man er. Man ved selvfølgelig, at præsidentvalget er på vej. Trump sidder jo i Det Hvide Hus og sidder præcis hvor sikkert, du sagde før, Lone, det er din opgave at fortælle hjemme Udenrigsministeriet i København, hvordan kommer det her til at gå. Hvis du på det her tidspunkt i starten af 2020, og jeg understreger i starten af 2020, skal fortælle København, bliver han genvalgt, hvad vil du så have sagt?
6: Så vil jeg sagt, det er simpelthen for tidligt at tage stilling til. Før vi kender hans modkandidat, der kan vi ikke sige noget om, hvad vej det kommer til at gå. Men han havde jo trods alt haft, eller amerikanerne havde haft et stort nederlag ved midtvejsvalget, ikke? Men det er jo så, det sker jo som regel for den siddende præsident.
0: Og så sker der hvad?
6: Jamen, så sker der jo det, at man kommer frem til, at... ja, der sker først og fremmest det, at coronapandemien rammer USA, som det bliver jo også en faktor i alt det her, og der sidder jeg, altså den rammer jo USA cirka 3 uger senere end Europa, og der sidder jeg lidt med følelsen af at sidde og kigge på en langsomt rullende tsunami, altså over Atlanten der på et eller andet tidspunkt vil ramme USA, men de er ikke klar over, hvad det er, der vil ske. Og jeg er meget optaget af, altså som dansk ambassade skal man jo kunne tage sig af danskere i nød. Og min store frygt, det er at stå med en dansker, der skal på intensiv, og så er der bare ikke nogen pladser.
0: I får at vide, skriver du, at der er, for I oplyst, 22.000 danske SIM-kort i USA.
6: Ja, og den dag, hvor Mette Frederiksen lukker Danmark ned og siger til danskerne, der er i udlandet, at de skal komme hjem, der sidder vi altså med 22.000 danskere, der gerne vil med det første SAS-fly hjem. Så det bliver jo en kæmpe opgave, kæmpe logistisk opgave, og vi må bruge mange kræfter på at forklare folk, at nu brugte jeg udtrykket tsunami, men jeg må ligesom sige, der sker ikke noget, hvis det først bliver i morgen, I kommer hjem. Det behøver ikke lige være flyet i dag. Altså, man dør ikke af at vente en enkelt dag. Så det var jo en meget, meget stor øvelse at få alle de her danskere hjem. Og samtidig så kunne vi jo så iagttage, hvordan man håndterede coronapandemien fra den amerikanske administrations side. Og det, når man sad i Washington, så var det lettere skizofrent, fordi du havde en Trump, som dybest set sagde, lad det her rulle hen over. Vi skal ikke lukke noget, skolerne skal være åbne osv., det må bare gå sin gang. Og så havde du en demokratisk byadministration, som sagde, vi lukker skolerne, folk skal arbejde hjemmefra osv. Så det var næsten skizofrent, og det var jo på mange måder som at se det her billede, vi har af USA, det stærke bæltedyr, der lige pludselig flipper på ryggen og ligger med den blottet bu og kæmper for at håndtere den her pandemi.
0: Og så den tredje ting, for det skal være løgn.
6: Ja, så sker jo drabet på George Floyd 25. maj.
10: We reached our limit. We don't want black lives being killed by cops at the end of the day, so that's it. Fuck Minneapolis.
11: We ain't gonna stop till he goes to jail.
6: Og det er lidt tilbage til det, Christian fortæller, ikke? Det udløser jo kæmpe demonstrationer, protester. Nogle af dem voldelige. Vi ser byerne blev skåret til militærkøretøjer i Washington. Det var dystopisk på mange måder at opleve. Og for første gang stifter jeg også bekendtskab med det, som man kalder The Talk. The Talk er den samtale, som sorte forældre har med deres børn, især drenge, om, hvordan man skal gebærde sig over for politiet og andre myndigheder for at undgå at komme op i, altså, komme i kambolage. Så det gjorde meget, meget stort indtryk.
0: Og det er jo også drabet på George Floyd, kan man sige, er en nyhed, der afslører over for dele af USA og dele af verden, lidt jævnført, hvad Christian fortalte om før, hvad USA er for et samfund, men for mange amerikanere i virkeligheden kun bekræfter, at USA er, som de har.
6: Ja, og man kan sige, for os europæere blev vi mindet om, vi havde måske glemt det lidt, vi blev mindet om, hvor stor en rolle race spiller i USA stadigvæk.

0: I Can't Breathe. Lone, hvorfor skulle vi høre den?
1: Ja, det skulle vi høre, fordi det var jo en sang, der blev komponeret efter mordet, efter drabet på George Floyd, og som blev spillet til alle de her protester, som var massive protester, tusindvis af protester. Og derfor definerer den på mange måder over 2020 for mig.
0: Nu beskriver du før det her, at vi, ja, du siger, at vi skulle tale om 2020, og det skal vi, fordi der er valget jo altså i USA på vej. Det er jo altså det valg, hvor Biden vinder, og hvor Trump taber. Det foregår midt under corona, som du siger, der på en gang er en fuldstændig uset, uhørt begivenhed, men også vel på sin måde, ligesom drabet på George Floyd, viser amerikanerne noget om, at virkeligheden i samfundet er anderledes, end de har troet, ikke?
1: Ja, altså der viser jo ikke at være nogen strategi for, hvordan man skulle håndtere en pandemi, og man kan sige, en del af det pandemiberedskab, som man havde haft, havde man nedlagt, og derfor famlede man sig frem for at håndtere den der, og den blev også på en eller anden måde et symbol på den splittelse, der var i USA, at hver delstat for sig, tror man på Trump, så følger man hans råd, og gør man ikke, så gik man helt imod. Så det udstillede...
0: Man kunne se på gader og veje, jeg dækkede valget i efteråret, ja. Der 2020, man kunne simpelthen se på 100 meter afstand, om folk var demokrater eller republikaner, afhængig af, om de havde ansigtsmaske på eller ikke.
1: Helt klart, altså, og når vi er til møder hos den, hos Trump-administrationen, så... lå der jo lidt i kortene, sådan lidt en opfordring til, at vi ikke skulle have masker på, ikke? Og omvendt, når man talte med demokraterne.
0: Sara, du er i London i 2016, og vi har lige her passeret 10-året for Brexit-afstemningen, som jo, hvis det var gået som den daværende premierminister, der nu har været en del siden, kan man sige, David Cameron havde forestillet sig, havde det ikke været en Brexit-afstemning. Det her var ikke meningen. Hans tanke med det her var jo, at det skulle blive Remain. Hvor stor en overraskelse var det for dig og dine kolleger?
2: Det var en ret stor overraskelse for os, fordi jeg boede i London. Jeg tror, hvis man boede lidt mere nordpå, så var det ikke en overraskelse. Vi var bare sådan en lille klokke. Alle os i finanssektoren, advokater og konsulenter, vi gik jo på pop med hinanden og blev enige om, at Brexit var en rigtig dårlig idé, så derfor ville England selvfølgelig stemme imod Brexit. Og det var jo også den overvejende holdning langt ind på den Brexit-dag, indtil man der om natten fik de første resultater. Jeg arbejdede den der, jeg var journalist. Vi var så overbeviste på markedet.
0: Igen din evne til at være det rigtige sted på. Jeg siger det bare, ikke?
2: I skal være bekymrede nu.
0: Ja, tak. Ja.
2: Men vi var så overbeviste på MarketWatch, hvor jeg arbejdede der om, at det ville blive Remain, at det ville være sådan en non-event, at man kun satte mig til arbejde. Så alle mine andre kollegaer, de lå derhjemme og sov, og så skulle jeg ringe til dem, hvis der var et eller andet. Så jeg sad alene den nat, og jeg havde en liveblog kørende, og det gik meget fint i starten, og der var slik og kaffe, og det var egentlig meget hyggeligt. Og det var jo 23. juni, så det var jo højsommer, ikke? Ja. Og så solen stod tidligt op og gik tidligt ned. Så det var også sådan et tusmarked hele tiden. Og så begyndte vi at få de første resultater, og så får vi det her Sunderland, og nogen der nogensinde har fulgt med i det her Brexit, kan huske det her Sunderland-chok, hvor lige pludselig gør det op for alle, at Leave-siden simpelthen har meget mere opbakning, end man egentlig havde regnet med, og derfor gik det bare...
0: Sunderland er den første store by, ligger i Nordengland, og det resultat kommer, som du siger her, så kan man se, hvad præcis?
2: Så kan man se, altså jeg kigger jo meget på, hvordan de finansielle markeder reagerer, og valutamarkederne er åbne på det her tidspunkt, det er sådan halv et om natten i London, og der begynder fuldet kunne bare falde, og det falder, og det falder, og det falder, og det har egentlig ligget sådan lige omkring 10 kroner, over 10 kroner. Ikke det, du snakker om, Bo, der ved de der 13-14 kroner. Men det har alligevel ligget ret stærkt, og det begynder bare at falde og falde og falde. Og man kan se på de der betting sites, som jo har haft løbende opdateringer på Leave Remain, som jo havde ligget meget på Remain-campen, det begynder bare at svinge mod Leave. Og så går det jo bare, som det gør, lidt ligesom når man har set også det amerikanske valg der i 2016, ikke? Man begynder at få mere og mere overbevisende tal om, at det er den retning, det går. Og jeg begynder at vende 4-5-tiden. Det er blevet lyst, fuldstændig lyst. Vi sidder der med helt opspilede øjne. Mig og resten af Wall Street Journal, som også sad der. Jeg ringer til min redaktør, som har sat sin telefon på lydløs. Så jeg må sidde hele morgenen, indtil hun kommer ind og skrive om, hvordan at futures, hvordan aktiemarkedet åbner, at det bare vælter, pundet vælter, de asiatiske børser åbner på det her tidspunkt. Det er bare et kæmpe blodbad. Og hele morgen går sådan et slag i slag med, at Cameron går af, og børserne åbner. Og det var et vildt tidspunkt. Jeg havde ikke sovet på det tidspunkt i 24-30 timer.
3: Nå, men jeg sidder bare og tænker, at tidligere fortalt Leif, at der var sgu ikke nogen, der havde set muren falde-agtigt, i hvert fald ikke så hurtigt.
0: Nej.
3: Og der var ikke rigtig nogen, der havde troet, at Trump kunne vælges. Og vi havde heller ikke troet på, at det ville blive et Brexit og så videre. Altså, vi har jo været stære blinde åbenbart de sidste 30-40 år i Vesten på en eller anden ret interessant måde.
2: Men jeg tror, det er os, som tror på institutioner, fordi alle dem i London og England, som troede på, at institutionerne var det vigtigste, og fred og sammenhold, og ikke mindst hallen, det bare kunne overskygge alle følelser. det var jo også, der var på en eller anden måde kaldt rationelle aktører. Det overskyggede jo det her, som Lone, du beskriver med, at de her Trump-vælgere siger, jeg vil gerne have lavere selskab.
3: Jeg var i udenrigsministeriet jo nogle år, og var der, da Afghanistan faldt. Og der var jo heller ikke nogen, der troede på, at det ville gå så hurtigt. Og når jeg så siger vi, om det så har handlet om murens fald, eller om det har handlet om Brexit, eller Trump, eller så videre, så må vi jo bare konstatere, at sådan nogle starutter som os, der sidder her i institutionerne, der sidder i medieverdenen, der måske har været lidt forkælet fra starten af, enten kulturelt...
0: Okay, du skal ikke kigge på mig her.
3: Enten økonomisk eller kulturelt. Vi har jo simpelthen bevæget os i nogle bobler, der gør, at vi stadigvæk har svært ved at forstå, at hver tredje englænder vil stemme på Nigel Farage, eller hver fjerde svensker vil stemme på Sverigedemokraterne, eller de der amerikanere, de fattigste amerikanere, kan finde på at stemme på en falleret, misogen, idiotisk ejendomsmægler fra New York. På den måde har vi virkelig levet i en boble.
0: Sara, når du siger før, du beskrev finanskrisen, ikke? Hvor du også siger, altså hvis man skal forstå den verden, vi er i nu, og særskilt måske i virkeligheden England og USA, så skal man også forstå finanskrisen. Hvor meget sammenhæng, tænker du, der er mellem de her begivenheder? Altså hvor meget er Brexit-afstemningen? Og netop det, du lige har beskrevet, altså afstanden mellem de mennesker, der har magten, eller tror, de har den, der sidder i London, dine kolleger osv., altså hele den her forventning... Fordi man kunne sige, jeg tror også, jeg citerer mig selv her i virkeligheden, sige, det er ikke Brexit for 10 år siden, der fører til en politisk krisetilstand i England og en demokratisk krisetilstand. Det er omvendt.
2: Altså, ja, den populisme, det var jo populisme, der førte til Brexit, det var også populisme, der førte til Trump, den er jo i meget høj grad kommet ud af finanskrisen på grund af det her meget polariserede samfund. England minder mere om USA end resten af Europa gør. Ja. Der har også været rigtig mange englænder, der har været meget gunstige vilkår af at have den her meget, meget løse pengepolitik, der har været i årene efter finanskrisen. England var i forvejen et meget, meget klassedelt samfund. Meget, meget rige, og det, altså i Danmark, når vi snakker fattige, det er jo ikke det samme som de fattige i England. Der er jo hjemløse, der nærmest dør på gaden. Der er jo børn på en anden måde, der sulter i skolen. Altså det er et meget mørkere billede. Og den polarisering blev jo bare meget mere udtalt i årene op til Brexit. Jeg tror, at Cameron blev nødt til at lave den afstemning på et tidspunkt, for det ulmede så meget i det britiske samfund. Mm. Man blev nødt til at få den kat ud af sækken og sige, skal vi til højre eller venstre? Nu var kampagnen så bare enormt rodet. Der blev taget mange løgne på begge sider af det, og jeg tror også, der er mange, der på begge sider, der har fortrudt den måde, de har stemt. Men man kunne ikke have gået på den her måde og bare lade England være i EU, som det var, fordi der var så meget utilfredshed.
0: De her 6 år, hvor du arbejder her på den her måde, du sagde tidligere, at du ikke forestillede dig, at du skulle til London, da du var der som teenager i første omgang. Du er der fra 12 til 18, da du så hjem. Tænker du, er du bevidst omkring, at det er en anden by? Altså, det er en anden by, end jeg var der, da jeg var der?
2: Absolut. Altså, synes jeg allerede. Dagen efter Brexit, der var vi nok alle sammen lidt i chok. Især alle os udlændinge i London, der var jo virkelig mange udlændinge. Og det er forkert at sige, at jeg følte mig uvelkommen, for det var ikke en afstemning, der handlede om mig. Mm. Men den handlede om udlændinge, og jeg kunne allerede der mærke et skifte, at taxichaufførerne var lidt mere sådan, I kan jo bare skride hjem alle sammen. Polske butikker fik graffiti og smadrede vinduer. Så det var en medvirkende faktor til, at vi endte med at flytte hjem. Stemningen blev anderledes, og... Vi var en gruppe venner dengang. 6 venner, der var meget koncentreret omkring min mands arbejde. Han var i Goldman Sachs. Og ud af de 6 venner, er der kun én ven, der stadig bor i London. Alle er flyttet.
0: Christian Madsen, nu starter på det her program jo typisk set med, at Leif Davidsen siger, at det her det er et nyt kapitel. Vi lever i en ny tid. Du var selv inde på tidligere i dag. Vi skal også passe på, hvis vi ser tilbage, og når vi ligesom gør regnebrættet op, hvad vi jo gør. Det er P1, det her, ikke? Mm-hmm. Altså skal vi også passe på, at vi både skal vi sige, ser, hvor er sejre, hvor er fiaskoer, og vi ligesom holder fast på nuancerne. Har du den tanke i de år, vi lever igennem? Nu har du den tanke, at du siger, prøv at høre, der er... I historien selv, der er i verdenshistorien selv, er der simpelthen sat nogle kræfter løs. Afstanden er større, polariseringen er større, vreden er større, skuffelsen er større end noget, vi har set i hvert fald i vores egen levetid. Og ligesom folk, apropos Bos bog, ligesom folk levede for 100 år siden, altså generationer, der levede op igennem starten af det 20. århundrede til under og efter 2. verdenskrig, mange mennesker sad jo med en fornemmelse af, at verdenshistorien næsten bevægede sig uden for menneskelig kontrol, i hvert fald uden for demokratisk kontrol. Det var som om, at der var noget ved teknologien, der var noget ved de samfund, der var noget, der skete, når befolkningerne satte sig i bevægelse, som på en eller anden måde ikke længere stod til at standse. Er der tidspunkter, hvor du tænker det samme, at vi er vidne til, at verdenshistorien her nær sagt er løbet fra os?
4: Ja, og vores vores politiske systemers...
0: Det er det, man kalder et afgrænset specifikt spørgsmål. Jeg lige undskyld, værsgo.
4: Ja, det, men jeg skal prøve at ramme det ind, Clemen, for dig, fordi tak. Jeg synes, noget af det, der er sket, noget af det, der er baggrunden for det der, det er, at vi har ekstremt svært ved at håndtere det politisk. Altså, vores politiske systemer, på godt og ondt, har meget sværere ved at håndtere de markedsfejl eller problemer, som opstår i kølvandet på eller på finanskrise og så videre, så videre. Det synes jeg, vi har set gang på gang. Jeg synes, vi har svære, selvom vi ved, at vi har brug for at gennemføre nogle af de ting, der står i Draghi-planen eller opruste over for Putin, så er det ekstremt svært for vores politiske system at reagere på, blandt andet fordi der kommer sådan nogle backlashes som fra Donald Trump. Så vi kommer ind i en ny æra på en eller anden måde.
0: Og der sagde du faktisk, Christian, for en time siden, vi er ikke parat til at møde det her.
4: Nej.
0: Leif Davidsen, tag os lige tilbage. Den der tur fra Fyn til USA tilbage i 1967. Har du nogensinde taget en rejse, der var større eller vildere, han har sagt?
5: Nej, ikke hvis man ser på det store perspektiv. Og jeg var mange for, at jeg ikke kom derover. Det var derfor min interesse for udenrigspolitik opstod, fordi der var en lærer, der sagde til mig, jeg var jo ikke så mange, der kom til USA på det tidspunkt. Nå, nu kommer du ikke afsted, fordi jeg sagde, hvorfor ikke det? Jamen, har du ikke hørt det? Der er blevet krig i Mellemøsten. Det var jo der juni 67, hvor Texas-krigen var. Så jeg troede faktisk ikke, det ville blive til noget. Det blev det heldigvis. Jo, det var ingen tvivl om, absolut afgørende for det, der blev mit liv med journalister og forfatter. For jeg fik en helt anden... Der drømte jeg lidt om at blive forstmand eller skovfod og skrive små digte. Og derovre, der
0: lærte... Du kan nå det nu?
5: Det tror jeg ikke er nogen god idé. Men derovre lærte jeg så, at nej, jeg vil hellere interessere mig for den store verden.
0: Bo Heimann, frygter du fremtiden?
6: Ja, jeg er nok ikke optimist. Jeg ved ikke, om jeg er pessimist. Igen, Leonard Cohen, han var jo heller ikke pessimist, sagde han. En pessimist, der frygter, at det bliver regnvejr i morgen. Jeg er allerede gennemblødt. Nej, jeg tror, der er nogle kræfter, der er større, som du selv har været inde på, end vi umiddelbart kan styre, og de fitter jo ind i hinanden. Hvis det ikke er klima, så er det AI, og hvis det ikke er AI, så er det stormagter. Hvis det ikke er stormagter, så er det fordelingspolitisk, hvor der bliver større og større skel mellem dem, der har og der ikke har osv. Det er svært.
0: Leif Davidsen er forfatter og journalist. Bo Heimann er ligeledes forfatter og journalist. Sara Schelin er bureauchef, som det hedder, for Bloomberg News i Danmark. Lone Wisborg er tidligere diplomatstifter af det geopolitiske rådgivningsfirma Wisborg. Og så havde vi jo altså ved bordet også Christian Madsen, journalist, politisk analytiker og, som vi hørte, forhenværende USA-korrespondent. Det er en ganske særlig udgave af Akkurat, hvor vi nu er gået ind i de sidste sekunder. Det handler ikke om, hvor vi er. Det handler om, hvor vi har været, når vi fortæller de sidste årtiers verdenshistorie via en række gæster, der jo altså tager os både ud i verden og tilbage i tiden. I redaktionen der sidder Carina Lind Halskov, redaktør og producer er Louise Rømert, og mit navn er Clemen Kjersgaard. Dette er Danmarks Radio Program 1, og nu skal vi tilbage til nutiden, til det her døgn og til den her time, for radioavisen er på vej. Klokken er 14.
7: Vi zoomer ind på noget ufatteligt småt med et gigantisk potentiale. Hvad er nanoteknologi, og hvordan kan det for eksempel bruges i den medicinske verden? Forestil dig blandt andet små nanorobotter, der suser rundt i dit system som en læge. Det taler Huxi Bak og hans gæst Anja Bøjsen om i Ubegribeligt, det lige på den anden side af Radioavisen.
8: Det har været en voldsom weekend på vejrfronten. Først hedebølge med temperaturer, der skriver sig ind i rekordbøgerne, og senere kraftig regn og lokale skybrud flere steder. Og nogle af dem, der nok har mærket det tydeligst, er dem, der har overnattet i det fri. Blandt andre Helle Christina Jensen, som er på teltur i Silkeborg.
9: Vi har også fået lidt vand ind. men ikke noget, der gør noget. I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag det er det jo helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
8: På Roskilde Festival har gæsterne sovet i telt for første gang i nat, og her gik det knap så stille for sig, fortæller studerende Villa Sunshine.
10: Vi kom jo i går, hvor det var 35 grader, og man ikke kunne, og man var ved at besvime, fordi man simpelthen var så dårlig til, at vi vågner op, hvor det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der var kæmpe brag, og ens telt det er ved at falde ned af hovedet på en, ja, og hele campen er jo ødelagt, som man kan se.
8: Og det kan godt være, at næste nat i festivalteltet også bliver en drøg omgang, fortæller vejrvært Simon Brix.
11: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente.
8: I det sydlige Sverige kom adskillige personer til skade, efter at lyn i formiddag slog ned ved forlystelsesparken Tosselilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystred. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade, skriver Aftenbladet. Omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management.
12: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må

0: nogen interesse i ikke at prøve på at finde en løsning på det her.
1: Eftermiddagen byder på spredte byer, som lokalt kan være kraftige, men efterhånden får solen altså overtaget langt de fleste steder. Op mellem 25 og 32 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
2: Du lytter til P1.
3: Forestil dig, at du bliver syg. Så syg, at du tænker, jeg må hellere lige få et tjek hos min læge. Men i stedet for at besøge din menneskelæge, så tager du hen på en form for klinik, som giver dig en lille bitte kapsel, du så kan sluge, og i den kapsel er din læge. For din læge er nu en nanorobot, som så suser rundt i dit system og finder ud af, hvad du fejler. Ja, det lyder ubegribeligt. Så lad os kaste os ud i det. Velkommen til. Og til at hjælpe os med at blandt andet finde ud af, hvordan vi sluger vores egen læge, er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Anja.
4: Tak.
3: Anja Bøjsen, professor ved Institut for Sundhedsteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Mm-hmm. Vi skal tale om nanoteknologi, og det er jo dig, der har fortalt mig om det her med, at man skal sluge sin egen læge. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg tænker lige, inden vi kaster os helt ud, så bare lige for at få styr på det der. Jeg tror, alle har hørt om nano på en eller anden måde.
4: Ja.
3: Og det er noget frygteligt småt noget, men kan du prøve sådan at anskueliggøre, altså hvor langt ned er vi? Hvor småt er det?
4: Det er virkelig utroligt småt. Mm. Det er en milliardedel af en meter. Og det kan vi jo ikke rigtig sådan forholde os til. Men hvis du nu tog en lineal,
3: ja,
4: og den har jo nogle små millimeter, det er jo sådan det mindste, vi sådan rigtig kan se,
3: ja,
4: på en lineal.
3: Ja.
4: Og så skulle du så forestille dig, at du tog en millimeter, og så skar du den op i 1 million bidder.
3: Ja.
4: En af de små bidder,
3: ja,
4: det vil så være en nanometer.
3: Det er jo stadigvæk ret småt.
4: Småt. Ja.
3: Jeg prøvede at slå det op i går for at se, om der var sådan nogen, der sådan lige kunne anskueliggøre det lidt. Og, altså, jeg læste mig frem til, at for eksempel sådan noget DNA,
4: ja,
3: det er cirka 2 nanometer.
4: Ja.
3: Men der havde jeg stadigvæk heller ikke noget.
4: Nej.
3: Jeg kan stadigvæk ikke forestille mig DNA, men så stod der. Altså, hvis man tager et menneskehår,
4: ja, det er rigtigt,
3: så er det omkring 75.000 nanometer bredt.
4: Ja, det er korrekt.
3: Og hvis man vil se det sådan helt, hvis man har en marmorkugle derhjemme, så er nanometer kontra en meter, det er, hvis man har en marmorkugle kontra jordkloden.
4: Ja.
3: Så vi taler
4: meget småt.
3: Altså utrolig småt.
4: Ja.
3: Men hvad er det, som man kan dernede?
4: Ja, altså der er jo mange materialer, der begynder at opføre sig anderledes, hvis vi kan strukturere det helt ned på nanometerskalaen.
3: Mm.
4: Og altså i mange år kunne vi jo, vi havde simpelthen ikke teknologien til rådighed. Og det startede egentlig med, at der var en fysiker, der hedder Richard Feynman fra Caltech i Californien i USA, som havde en vision tilbage i 1959, at en eller anden dag, så ville vi være i stand til at flytte atomerne en efter en. Og atomerne, de har jo en størrelse på en nanometer cirka, eller lidt mindre nogle af dem. Så kan du så flytte dem, som du vil, og så kan du bygge alle de materialer, du har lyst til. Og så kunne man forestille sig, at man havde en maskine derhjemme, der kunne bygge altså alt mellem himmel og jord.
3: Ja.
4: Lige præcis, hvad du har brug for.
3: Og det, der jo er ret vildt, hvis vi bare lige skal tage det. Richard Feynman er jo sådan en stor kanon.
4: Ja.
3: Inden for alt muligt. Har skrevet nogle ret vilde bøger, hvis man læser sig ud i, kaster sig ud i sådan noget.
4: Ja.
3: Men når du siger det der med, at han havde en forestilling om, det var jo ikke noget, han kunne i 1959.
4: Nej, teknologierne var der slet ikke. Han var simpelthen bare så visionær. Det var også ham, der kom. Jeg tror virkelig, han har været god til at sætte nogle tanker i gang, og ligesom tænkt, hvis vi kan gøre alle ting små, hvad vil så være muligt? Så det var også her, det var faktisk ham, der også kom med den her tanke om, at man skulle sluge sin egen læge eller sin egen kirurg. Og det må have lyttet meget mærkeligt tilbage i 59.
3: Ja.
4: Og der går så også en del år i starten af 80'erne, før vi begynder at kunne se atomer med nogle meget ultrafine mikroskoper, der så kom frem i starten af 80'erne. Mm. Så der kan man så begynde at se atomerne. Og derfra så går der ikke ret lang tid, før der er nogle forskere, blandt andet fra IBM, der begynder så at tage enkelte atomer op og flytte dem rundt. Og blandt andet så skrev de jo IBM-logoet på en overflade og tog et billede af det bagefter. Så det var jo fuldstændig vildt, at det kunne lade sig gøre.
3: Ja.
4: Så pludselig havde man en metode til at se atomer helt, altså ned på nanometerskalaen, og også at flytte materialet rundt, som man havde lyst til. Og så begynder man jo, okay, vi har en teknologi her, som måske kan bruges til noget, hvis den altså også kan skaleres og gøres til billigt, så billigt, at folk kan bruge det bagefter. Ja.
3: Så man kan vel godt sige, at langt hen ad vejen havde Richard Feynman ret så langt, at det også handlede om, her har vi en eller anden vision, en drøm om noget, vi kan,
4: ja,
3: men nu går vi bare og venter på noget teknologi. Vi skal bruge et mikroskop,
4: ja,
3: som kan se så småt,
4: ja,
3: men man skal vel også, nu siger du så,

0: så begyndte de så at prikke det. Man skal vel også have, en ting er, at man kan se det, man skal vel også have, det er jo ikke noget, de står og gør med en rørtang eller en pincet, man skal vel udvikle et eller andet helt vildt, ikke?
1: Jamen i starten, der var det jo de samme mikroskoper, som man kunne se med. Dem kunne man så også flytte atomerne rundt med. Så det første mikroskop, det hed et skæringtunnelmikroskop. Så du kan forestille dig, at du har en overflade, der er ledende, som du har nogle atomer siddende på, og så har du en spids, der kommer ovenfra, som også er ledende, og så kommer den meget, meget tæt på overfladen.
0: Ja.
1: Og når spidsen er meget tæt på overfladen, så kan der løbe en strøm, selvom der ikke er kontakt. Det hedder en tunnelstrøm.
0: Ja.
1: Og hvis man går et skridt tættere på overfladen, så stiger strømmen 10 gange. Så det er sådan en eksponentiel vækst. Så det kan man så bruge til at føle på overfladen. Hvad er der på overfladen, og hvor langt væk er det fra min spids? Og det var den måde, man ligesom kunne måle eller føle, hvor de enkelte atomer er.
0: Så det, man i virkeligheden skal måske... Og nu spørger jeg, for det ved jeg ikke, om man skal... Så man, det er jo ikke... Man ser dem ikke, nu laver jeg gåsøjne.
1: Det er rigtigt.
0: Man detekterer dem, eller...
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Man føler dem nærmest. Det er en strøm, man bruger så til at omdanne billedet bagefter.
0: Okay.
1: Og så fandt man jo så ud af, hvis man så giver den sådan en lille puls, når man nu alligevel er dernede oven på atomen, så kan man faktisk samle det der atom op fra overfladen. Put, så sidder det på spidsen, og så kan man lige smide det af et andet sted bagefter. Så det var den måde, man lavede de første overflader på. Og det kan du godt. Altså, der var jo et kæmpe mikroskop bagved, der skulle gøre det her, så det var jo ikke noget, man kunne bruge på nogen måder i praksis.
0: Nej. Okay. Men det har vel stadigvæk været fuldstændig revolutionerende, at man nu er nede på altså, atomart niveau, at man kan samle et atom op
1: og sætte flytte det, hvor man vil. Ja. Det var helt gakket.
0: Men allerede på det tidspunkt, var der nogen, der tænkte, altså, hvad sker der, hvis vi gør det? Altså, nu flytter jeg et atom. Jeg kunne forestille mig, jeg kunne godt være sådan lidt nervøs, for når nu flytter jeg et atom derover, så falder hele... så sker der altså et eller andet.
1: Jamen, jeg tror, altså måske ikke lige på det, men jeg tror, der var mange fysikere, der sagde, ej, hvor er det spændende det her. Nu kan vi begynde at sætte atomer tæt på hinanden og se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, der var altså også en bekymring for, altså, hvad kan det her bruges til? Og kan det have nogle konsekvenser?
0: Ja.
1: Der begyndte jo også at komme sådan forskellige... fantasy-romaner om blandt andet nanosværme, og du nævnte også selv nanorobotter. Altså, hvad er den yderste konsekvens af det her, og hvad er de militære anvendelser?
0: Ja.
1: Overvågning, små, hvad skal man sige, insekter med små nanokameraer på hovedet, der kunne flyve rundt og se ting.
0: Men det, jeg kan huske, at det blev sådan lidt en ting, det der, da der kommer noget frem der i 80'erne med det der nano, og alting var meget småt.
1: Ja.
0: Nu er jeg fra 1978, så jeg kan huske, jeg har måske været sådan 8-10 år gammel, så kommer der sådan en film, der hed Min Mikromakker. Som var sådan noget, altså det var sådan nogen, der blev skrumpet i et rumskib. Jeg ved godt, det er ikke den teknologi, vi slet ikke taler om, men det der småtteri var sådan meget populært.
1: Ja.
0: Og de blev sprøjtet ind i en eller anden...
1: Det er sikkert i en blodåre.
0: Og så susede de rundt derinde, og der var nogle skurker. Men, og vi vender tilbage til, fordi der er også stadigvæk sådan lidt bekymringer omkring noget af det der nano.
1: Ja.
0: Det kan vi lige vende tilbage til.
1: Helt sikkert, ja.
0: Men hvis vi så standser der et øjeblik, hvor vi har... Nu kan man gøre det her.
1: Ja.
0: Hvad er det første? Fordi nu siger du, nu der står kæmpe mikroskop, og man kan flytte det her atom, og der er en masse fysikere, der er begejstret, og det er jo skønt. Men den første sådan, hvad skal man sige, reelle anvendelse, hvor man tænker, det kan vi bruge til et eller andet, det her. Hvad kigger man efter først?
1: Jeg vil sige, som forsker, der tror jeg, man har kigget både efter det der langt ude meget svære, og så sådan mere kommercielt også, at man begynder at tænke, hvis vi kan forstå overfladerne og hvordan de reagerer helt nede på det atomare niveau, så kan vi begynde at forstå for eksempel nanopartikler bedre, end vi kunne før.
0: Mm.
1: Så herhjemme, der er et firma, Halter Topsø, der begynder at kunne se partiklerne, man bruger til katalysator. Der kan de begynde at se, hvad sker der egentlig på en overflade, hvordan reagerer en overflade helt nede på det atomare niveau. Og så kan man begynde at optimere partiklerne og forstå, at den kemiske reaktion, der sker på en katalysator, det sker mest ude i kanten. Og når man så har forstået det, så kan man jo begynde at designe partiklerne efter, at de har rigtig mange kanter, for eksempel. Og så kan man virkelig lave materiale, som kan udkonkurrere andre.
0: Klart.
1: Noget af det andet, der var nemt at gå til, det var at blande små nanopartikler, blandt andet kulstof i plast, så det blev meget stærkere. Altså, det kunne være en cykel, det kunne være en golfkølle. Så der var sådan nogle lavt hængende frugter, som ret hurtigt kom ud og også blev brugt kommercielt.
0: Ja. Og er det fordi, nu så bare sådan rent lavpraktisk, hvis man siger, når man... Vi har et materiale, som har en vis styrke eller bøjelighed, eller hvad det nu kunne være. Ja. Men fordi vi kan komme helt ned på atomart niveau, så kan vi blande noget i, som forstærker eller påvirker i en eller anden retning.
1: Ja. Det første, jeg ser det altid sådan, at man starter jo med at kunne se eller kunne forstå. Og når man så kan forstå tingene, så kan man også begynde at designe materialer, som sådan er lidt smartere end dem, man kendte til før. Mm. Og så kan man begynde bagefter at skalere det. Så det handler meget om at starte med at kunne se og forstå, hvad det er, materialerne egentlig gør, og så blande noget i, som kan for eksempel gøre dem stærkere mekanisk eller ledende, så de kan gå fra at være isolerende til at blive ledende eller halvledende.
0: Ja.
1: Så man kan virkelig manipulere med materialerne, men det kræver, at man først forstår, hvad der egentlig er, der foregår, klar, hvad der skal til.
0: Jamen det er, hvad skal man sige, det er jo, som du siger det her, det er jo nøglen til manipulation er at forstå, hvad man har med at gøre, og så kan man begynde at rode med det.
1: Ja.
0: Så har jeg læst mig frem til, og det, her er du nødt til at holde mig i hånden,
1: Anna.
0: Der er, som jeg kunne forstå det, to typer, når man sådan går i gang.
1: Ja.
0: De er dejligt nemt betegnet bottom-up og top-down.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: men der er sådan en ret stor forskel. Kan du prøve at forklare, hvordan det virker?
1: Ja, så bottom-up måde at lave ting, det var det, vi sagde om at bygge atom for atom, eller helt ned på nanometerskalaen. Det handler egentlig om, at der er mange materialer, der kan samle sig selv. På en eller anden måde kan vi også godt sige, at vi er jo på en måde samlet af os selv, som æg og sædceller, og så er det vokset ud derfra.
0: Ja.
1: På samme måde kan man bruge blandt andet DNA til at bygge struktur. Du kan kode DNA, så det folder på en bestemt måde, så man kan lave små DNA-baserede robotter. Så det vil være at bygge noget nedefra. Du hælder simpelthen bare nogle molekyler sammen, og så bygger de sig selv. Og det er man blevet bedre til over tiden ved at programmere de små molekyler, så de sætter sig sammen på en bestemt måde. Det er faktisk sådan lidt kemi. Altså man kan jo godt sige, at kemi er også bottom-up. Man hælder nogle ting sammen, og man får noget andet ud.
0: Ja, så når du siger det der med, at man programmerer dem, så handler det om, at man skal gøre et eller andet med dem, så de tiltrækkes, eller hvordan...
1: Ja, det kan være, de sætter... Ja, for eksempel ved DNA, så vil de altid kunne tiltrække sig på hinanden på en bestemt måde, hvis du har nogle DNA-strenge. Og når man så har forstået det, så kan man også begynde at sidde på computeren og lave nogle design, sådan lægge nogle små knæk ind, eller den skal koble på den her, og så skal der være et knæk her. Så kan man lave sådan nogle helt origami-strukturer. Du kan simpelthen få DNA-strengen til at folde sig, sådan, så du får en lille kasse ud til sidst med et låg, der kan vippe op og i. Og, altså, man kan lave virkelig fjollede ting, kun i DNA.
0: Ja, der siger jeg bare, nu siger du fjollede ting, men det lyder jo også... Det lyder også ret vildt, hvis du ligesom siger, men vi kan bare... Eller bare, det er med på, at det ikke sådan lige bare, men at man kan få nogle DNA-origami-strukturer til ligesom at folde, og som man godt kunne tænke sig.
1: Ja.
0: Hvor langt op... Nu starter vi nede ved the bottom, som de siger.
1: Ja.
0: Hvor langt op kan vi komme? Altså, hvis man har noget DNA, så bliver det ved med at folde. Kan vi... Nu, det jeg spørger om, det er nærmest, kan man bygge et menneske, Anja? Eller, altså, hvor går grænsen nærmest? Det?
1: Jeg tror, at det er der nok ikke nogen, der vil forsøge på. Så vil man kombinere det med noget top-down, for ligesom at kunne skalere det lidt hurtigere.
0: Okay.
1: Men
0: er det, fordi det går langsomt, det der bottom-up?
1: Ja, og du skal bruge rigtig meget materiale. Ja, det går til i stor skala, ja, det vil det være.
0: Okay.
1: Men det kunne godt være, at man kunne lave meget store strukturer med DNA. Det kan være, det kommer en dag.
0: Nå, men hvis der sidder nogen med tid på hånden og en stor garage eller noget andet, jeg sagt. Okay.
1: Og rigtig meget materiale.
0: Jamen, ja. når du siger materiale, hvad er det, som man bruger? Altså,
1: Jamen, det vil jo være... Det kunne for eksempel være DNA, som man... Men du sidder og designer det på en computer, og så sender du det ud til en virksomhed, og så sender de sådan et lille rør med lidt væske i tilbage til dig.
0: Okay,
1: så man det er skal, små mængder,
0: så man skal arbejde med. Så det der måske er hørt den her også, kan man sige, det er, at man skal have noget materiale også. Det kan ikke sådan...
1: Nej, det kommer ikke ud af ingenting.
0: Nej, det er det, jeg mener.
1: Ja, det er sådan, vil det altid være. Ja.
0: Okay.
1: Og så var der den anden del, som er top-down.
0: Nemlig?
1: Og det er jo det, man bruger, når man laver computerchips i dag. Det handler jo meget om, at man starter med noget stort, og så skærer man ting fra, lidt ligesom at lave en skulptur. Hvor du vil starte med en sten. Så her der starter vi typisk med en siliciumskive. Jeg tror, jeg har taget en med, faktisk.
0: Ja. Se. Det er simpelthen altid godt, når gæsterne har noget med.
1: Ja, det er bare et eksempel ud fra vores rum. Så man arbejder med skiver af silicium, som er...
0: Må jeg røre ved
1: det? Må du skiven? Godt. Det kan godt være, der kommer en fritfinger på, men det er okay.
0: Ja, det kan jeg næsten garantere, der gør.
1: Men så enkelt krystallin silicium. Du kan se, den ene side, den er sådan helt sølvfarvet bagsiden.
0: Ja.
1: Så det er det, man starter med, sådan sølvfarvet gråt silicium, og så kan man lægge lag på og fjerne et lag væk. Og så laver man simpelthen for eksempel små baner, som er ledende.
0: Ja.
1: Det kunne være i guld, og det der ligner, at du har noget metal på overfladen, som der er blevet lagt på. Og så er der blevet ætset noget, så du kan se, at der er nogle mønstre i det.
0: Der er nogle mønstre i, lige præcis.
1: Og det er jo mere bare noget test for, man
0: så
1: kan
0: det,
1: se det.
0: Så det er bare lige for at teste nogle mønster. Det, ja. Ikke, det kan ikke nødvendigvis
1: nej,
0: noget af det her?
1: Nej, jeg tror ikke, det kan noget af det der, nej.
0: Okay.
1: Men der vil så vil du, så hvis du skulle lave en computerchip, så vil du lægge lag på lag på forskellige materialer og et til noget af det væk. Og så kan du bygge transistorer, for eksempel, eller sensorer, som du skal bruge.
0: Ja.
1: Og så når de er færdige, så er der rigtig mange på sådan en skive der, og så skærer du dem ud som enkelte komponenter bagefter.
0: Okay. Og altså, nu kigger jeg på det her. Så småt er det her jo ikke.
1: Nej, det er simpelthen lavet for, at du kan se det.
0: Ja, det tænker jeg nemlig nok, at det var for syns skyld, om man så må sige. Så, men pointen er vel, at man kan lave det utroligt småt også.
1: Ja, altså i dag, så er linjebredden på nogle af de chips, der bliver fremstillet til computer, det er jo et par nanometer. Så det er helt utroligt, det kan lade sig gøre.
0: Ja, altså det er jo på størrelse med to atomer, der ligger ved siden af hinanden.
1: Ja. Og man bliver jo ved med at tro, at nu kan vi snart ikke komme længere ned, at teknologien ikke rigtig kan følge med, men det er jo gået godt indtil videre. Så man belyser igennem en maske, og så har man en lysfølsom film på sin siliciumskive, og så der, hvor man lyser, det kan man så fremkalde. Så det er lidt ligesom at lave et fotografi eller litografi.
0: Ja.
1: Og så er jo mindre bølgelængde lyset har, man belyser med, jo finere linjer kan man skrive. Så det handler også om at finde en lyskilde, som er meget kortbølget.
0: Ja.
1: Så i dag bruger man sådan noget ekstrem ultraviolet lys for at skrive.
0: Okay. Og altså er der noget, fordi når vi er nede på det niveau, så nærmer vi os vel, Anja, sådan noget, altså vi kratter vel i kvantestørrelser lige pludselig. Er der noget, hvor man sådan tænker, det opfører sig lidt mærkeligt hernede?
1: Der er mange ting, der opfører sig mærkeligt, og man udnytter det jo også til inden for sådan noget qubits kvanteteknologi, som bliver fremstillet med nogle, altså nogle qubits bliver fremstillet med de samme teknologier.
0: Ja, okay.
1: Sådan noget top-down.
0: Ja.
1: Men der er mange ting, der begynder at opføre sig mærkeligt, når det bliver så småt. Og det er jo så også det, vi kan udnytte. Altså helt meget simpelt, hvis man har en overflade, der er nanoru. Nu har jeg taget, skal jeg vise dig lidt senere, men hvis du kunne forestille dig, at du havde sådan noget nanohår, det her skulle kun være nanometer stort på en overflade, så begynder det for eksempel at være vandafvisende. Så man kunne forestille sig, at vand, selvom du satte en vanddråbe på, så har den ikke rigtig noget at få fat i på overfladen. Så den bliver simpelthen bare siddende som en lille dråbe på overfladen, en lille kugle.
0: Ja.
1: Og hvis du så lige tilter overfladen lidt, så ryger alt vandet af.
0: Okay.
1: Og det er simpelthen, fordi den har ikke rigtig noget sted, den kan hæfte.
0: Nej, klart. Klart, klart.
1: Og det er det blandt andet lotusblomsten, den har. Hvis man går ned og kigger på en lotusblomst, bladene der, så er de faktisk nanostruktureret.
0: Nå, det er vildt.
1: Ja.
0: Men det, altså, nogle gange er det jo sådan, at hvis man kigger ud i naturen, så vil man se nogle ting som...
1: Ja, hvis man har værktøjerne.
0: Ja, det er jo præcis. Altså, ja. så ser man Richard Feynmans drømme ude i naturen. Okay, men skal vi så ikke prøve at nærme os lidt mere dit mere specifikke felt?
1: Ja.
0: Anja, det er jo sundhedstech, som man sikkert ikke kalder det, men det gør jeg lige der. Hvad bruger du nanoteknologi til?
1: Og vi bruger det til mange forskellige ting. Jeg har taget nogle eksempler med her. Vi bruger det blandt andet til at kunne monitorere cancerpatienter. Og så har jeg alt det her omkring at sluge din læge. Også skal gøres ret småt, for ellers så kommer du aldrig til at sluge en læge.
0: Nej.
1: Så, men vi kan måske starte med den der med at kunne måle på, eller hjælpe cancerpatienterne.
0: Meget gerne,
1: i behandling. Ja. Og det er også til intensiv patienter. Så det er et samarbejde, vi har med Rigshospitalet, hvor lægerne derinde, de vil meget gerne kunne måle på den enkelte patient, når man er i gang med en behandling for leukemi blandt andet.
0: Mm.
1: De vil gerne vide, hvor meget medicinen, som man giver patienten, ender i blodet. Og det er faktisk forskelligt fra person til person, så vi nedbryder medicinen forskelligt.
0: Ja.
1: Og da det er en meget giftig medicin, der bliver brugt til leukemi, så har man brug for at vide, er vi inden for det terapeutiske vindue, altså er vi der, hvor vi gør gavn, og ikke er i gang med faktisk at slå patienten ihjel.
0: Klar.
1: Og der skal man være hele tiden.
0: Ja.
1: Og de vil gerne kunne måle i blodet med det samme, og nærmest online, hvor meget medicin er der, og så justere ind, sådan, så det passer, så vi ikke kommer til at give for lidt eller meget. Men det er jo svært at gøre i de her blodprøver, fordi patienterne får måske 20 forskellige typer medicin samtidig. Og blodet kan jo også variere fra person til person.
0: Ja.
1: Så vi skulle kigge efter noget, der var meget følsomt, som kunne måle medicin og også adskille forskellige typer af medicin fra hinanden. Og det er meget sådan små molekyle medicin, vi skal kigge efter. Og der er vi bruger noget, der hedder Raman-spredning. Så det er en optisk metode, hvor man lyser ned med en laser på en overflade, og så det meste lys vil komme tilbage med fuldstændig samme bølgelængde, samme farve tilbage.
0: Mm. En gang reflekterer helt.
1: Fuldstændig reflekterer. Ja. En gang imellem, så vil noget af lyset blive spredt i molekylerne på overfladen eller i blodprøven. Og det er simpelthen fordi, at molekylerne vibrerer selv, at du kan anslå vibrationer, så du taber ligesom noget energi til molekylerne. Og så kommer lyset tilbage med en lidt af en farve. Og det er så den ændring i farve, som vi bruger til at sige, hvad er det så for noget materiale, vi har på overfladen. Det giver ligesom et fingeraftryk af, hvad der er.
0: Og det er jo sådan noget, man bruger der og til at se ud i rummet af eksoplaneter og sådan noget spektroskopi. Det er simpelthen bare utroligt smart at kigge på det lys
1: der. Det er det. Simpelthen. Og så må jeg så sige, at det er faktisk en ret ikke særlig følsom metode, Raman.
0: Okay.
1: Eller de her optiske metoder. Men så har man kendt til siden 70'erne, at hvis du lægger molekyler på en ro overflade, metaloverflade, så kan du forstærke den her Raman-spredning op til en million milliard gange, er der også blevet rapporteret. Så der er nogen, der også mener, at vi kan se enkelte molekyler, når vi gør det. Og det vil jo så sige, at hvis vi kan lave en ro overflade og lægge vores blodprøve på den, for eksempel, så vil vi kunne se, hvad det er for noget medicin, som patienterne de har i blodet.
0: Okay, og det der så er udfordringen, det er at lave...
1: Det ro, nanoro.
0: Det er nanoro, så lille bitte ro overflade, man kan lægge en blodprøve på, for ellers det er jo ikke sådan, at så lægge det på en dørmåtte.
1: Altså,
0: nej, man skal ned i det der.
1: Og så skal det også have metal på.
0: Ja, okay.
1: Så det gik vi i gang med, det er jo så derfor, jeg har taget den her med. Det er jo en 3D-printet version af noget, der i virkeligheden kun er nanometer stort.
0: Ja.
1: Så du skal forestille dig, at nede i bunden, der har du silicium, ligesom den skive, vi viste før.
0: Ja.
1: Så er der guld ovenpå her, det er alt det guld. Og så står der de her nanogræs.
0: Ja,
1: op.
0: Som hvis jeg skal beskrive dem for folk, der bare hører det her, så er det jo, det er ligesom sådan nogle små fakler.
1: Ja, der har du faktisk ret.
0: Ja.
1: Og sådan lidt Minecraft over det.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Og så er der jo guld på toppen også.
0: Ja.
1: Og når så vores prøve med forskellige medicinmolekyler, det lander, så vil det sætte sig meget her imellem de her græsstrå. Og så kommer de til at virke som en form for forstærker eller en antenne i forhold til det lys, vi sender ned, og det lys, der kommer ud igen.
0: Ja.
1: Så på den måde kan vi nu virkelig øge følsomheden af vores overflade og vores sensor. Og nu kan vi så måle på blodprøverne fra Rigshospitalet.
0: Ja, ja. Men det er jo sindssygt smart.
1: Ja, det er det. Men vi kan ikke bare komme blodet på direkte, så vil det blodet bare ligge som sådan en klat med alt, hvad der ellers er i blodet, proteiner og sådan noget ovenpå. Så det vi gør, og det er jo lidt inspireret af en outdated teknologi. Kan du se, hvad det er?
0: Ja, det ligner jo det ligner jo noget, jeg har arbejdet meget med. Men jeg hørte jo Maxed her tilbage i min barndom.
1: Ja.
0: Og det gjorde man jo ikke.
1: Så det er faktisk...
0: Det er sådan en CD i størrelsen.
1: Det er faktisk det en CD. Det er størrelsen på en CD.
0: Ja, ikke?
1: Og så har vi så lavet sådan nogle kanaler inde i CD'en. Og det er jo så det, at når så lægger man en blodprøve ind i midten her, i et kammer, og begynder at centrifugere, begynder at spinde disken rundt. Så kan du simpelthen få lavet en centrifugering af blodprøven. Sådan så alle de tunge dele af blodet, det bliver filtreret fra.
0: Klart.
1: Og så kan du ligesom begynde at dreje langsommere rundt bagefter, så kan du få ført den rene del af blodprøven over i et andet kammer, hvor vi har lagt de her nanogræs. Og du kan faktisk, hvis du
0: kigger den, så kan du kigge. Meget gerne.
1: Yderst her, der er der sådan noget nanogræs. En lille chip, der er sat ud i kanten.
0: Ja, altså det er lidt mørke ude i...
1: Ja, det er sådan en lille chip med nanogræs på.
0: Nå, men jeg kan også godt sige, der er sådan, der er jo nærmest sådan et tunnelsystem.
1: Ja, der er et kanalsystem.
0: Ja, kanalsystem. Det var præcis det, jeg ville sige. Nå, men det er jo meget smart. Men nu spørger jeg, er der en grund til, at det er sådan en CD?
1: Ja, det er der jo. Altså, du kan bruge al den viden, der er allerede. Den er jo god til at spinde. Og så får du... man ved, hvor hurtigt vi skal centrifugere, så kan vi få manipuleret væsken lige præcis derhen, hvor vi vil. Plus, at hvad vi også kan gøre, vi kan genbruge hele optikken fra en DVD eller CD-player. Fordi der findes jo en masse fin optik, der allerede udviklet, men, som man kan genbruge.
0: Og det var lidt det, jeg fiskede efter, fordi jeg læste, Anja, at I på et tidspunkt... Altså, I sidder og roder med noget af det her.
1: Ja, det gør vi.
0: Forsker i det. Og man, I er også på, man er også på det er ubetrådt grund.
1: Noget
0: af det, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Så når du siger det her med, jamen der, så er der en CD-afspiller, hvad man nu har, Blu-ray, ja, fordi jeg læste om noget med dine kolleger, der havde taget en Blu-ray-spiller, og ligesom bare genbrugt den til at lave noget 3D-print og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men det er jo også sådan nogle så det er jo også sådan nogle Feynman-typer, der tænker, nå, jeg har da en Blu-ray stående, det gør altså, det her, jeg kan love dig, det har jeg aldrig tænkt.
1: Jamen, det er min kollega Edwin, som jeg mødte for en del år siden i Taiwan, hvor altså, meget af det her DVD-teknologi er jo udviklet os, og han har jo været tæt på nogle af dem, der har fremstillet de her teknologier, som nu på en måde jo er outdated.
0: Ja.
1: Men meget af den teknologi, der er deri, er jo fuldstændig fantastisk, og kan jo virkelig studere blandt, altså styres med nanometer præcision. Og det er billigt i dag jo, hvis man kan få fat i det.
0: Ja, det er jo bare på den blå avis, ja.
1: Og der er jo, typisk er der tre lasere inde i sådan en Blu-ray player. Og den ene af dem er blå, og har en meget lille bølgelængde og en spotstørrelse på under 1 mikrometer. Det vil sige, at vi kan begynde at skrive med den blå laser fra en Blu-ray player og krydsbinde polymer, og så kan man simpelthen printe ting billigt og forholdsvis hurtigt,
0: ja,
1: med en meget høj opløsning.
0: Men det er jo sindssygt smart, at man kan tage
1: det er det.
0: En inden for sit felt outdated teknologi og sige, men det, den er så, alligevel så højteknologisk, at det kan vi sagtens bruge til noget og gøre det endnu vildere herovre.
1: Ja.
0: Det er jo helt...
1: Fuldstændig. Det er det. Det er der flere altså, muligheder for at gøre.
0: Ja, okay.
1: Ting, der allerede er udviklet og optimeret i årtier.
0: Klart.
1: At man kan bruge det til noget andet.
0: Men kan du prøve at give nogle eksempler på sådan helt konkret? Altså, du talte om det her med, at I kan for eksempel lave noget DNA, hvor så kan vi lave en lille kasse med et låg.
1: Ja.
0: Altså, hvad kan man bruge det til? Hvad kan man gemme der i, havde jeg nær sagt?
1: Vi har lavet kasser, der er lidt større, og vi har lavet dem mere top-down. Men en ting, man kan gemme, det er jo medicin.
0: Mm.
1: Så udfordringen med meget medicin i dag, også sådan almindelig insulin for eksempel, det er jo, at vi ikke kan få det ind i kroppen på anden måde, end ved at tage en kanyle og stikke os.
0: Mm.
1: Så der foregår meget forskning i at prøve at få gjort tingene, sådan så vi bare kan tage en tablet.
0: Ja.
1: Og meget medicin, det skal beskyttes ned igennem maven, for ellers så bliver det nedbrudt. Og det skal også rigtig tæt på tarmvæggen, for at det overhovedet har en chance for at komme igennem tarmen, og så ind i kroppen, ind i blodet og ind i kroppen.
0: Ja, for man vel skal forestille sig er, at man sluger en pille eller noget medicin, som skal på en...
1: En længere rejse.
0: Og en vel relativt farfuld færd. Altså, det er jo ikke et venligt miljø, den skal igennem.
1: Nej. Der er en masse syre til at starte med i maven, og bagefter så skal man ned i tarmen, hvor der er en tarmvæg, der jo er designet til, at det er kun det, vi gerne vil have, der skal igennem. Alt andet skal faktisk blive væk.
0: Ja.
1: Så det kan være svært at få medicinen henover. Og hvis du kan pakke den ind, blandt andet i en lille kasse, så kan du i hvert fald hjælpe det en del af vejen ned igennem maven, hen i tarmen, og så håbe på, at det sætter sig fast det rigtige sted.
0: Mm.
1: Så det har vi arbejdet en del med. Og nu er vi så gået videre fra at arbejde med kasser, til at arbejde med sådan nogle, hvis du kan forestille dig, en folie, lidt ligesom en silikonemåtte, hvis du kan forestille dig sådan en, men meget lille.
0: Ja. Ja.
1: Som du har rullet sammen og kommet ind i en kapsel. Og inde i silikonemunden, der er der så sådan nogle små kamre eller kasser med medicin i. Og når så den yderste kapsel, den nedbrydes i tarmen, så kan den her lille silikonemunde, den kan folde sig ud igen. Den vil jo helst gerne være flad. Så den vil gerne ud igen. Og så begynder den så at presse imod tarmvæggen. Og så er den jo så tæt på tarmen, som den næsten kan komme over det hele, og så kan medicinen så komme ud den vej og komme ind, eller i hvert fald så har den de bedste betingelser for at komme ind i kroppen.
0: Okay, så den kommer ud af sin kasse, folder sig sådan op mod tarmvæggen, bliver flad op i sådan flugter med den? Ja,
1: du kan godt lave den, så den nærmest dækker hele vejen rundt i...
0: Nå okay, altså lægger sig hele røret, om man så må
1: sige. Ja, hele røret, ja.
0: Og så har den så...
1: Så har den
0: kammer
1: så
0: med medicin kampen, på den side, der vender mod...
1: Ja, som vender ud mod tarmen.
0: Præcis.
1: Fordi med de der kasser, vi startede med at lave i sin tid, der er jo en udfordring, og du ved jo ikke helt, hvordan de der kasser, de ender med at vende. De kan jo godt vende låget den forkerte vej i forhold til, hvor du vil aflevere.
0: Klart.
1: Og de var også sådan lidt, lidt for store i forhold til, de blev hurtigt skyllet ud igen i de dyr, vi testede i.
0: Mm.
1: Så sådan en selvudfoldende folie, det er meget bedre. Det virker meget bedre.
0: Okay. Altså, det lyder sindssygt smart. Jeg læste også noget med, at man arbejder også med sådan en form for anker. Der ligesom sådan kan, altså det gælder om, som man forstår på dig, Anja, det er jo ligesom, at det skal sætte sig fast på tarmvæggen på en eller anden måde, og så ligesom holde sig lidt der, så det når at få afgivet noget medicin.
1: Ja, inden det ligesom forsvinder ud.
0: Ja.
1: Ja. Så vi skal både være tæt på, og så skal vi også sidde der i et vist stykke tid, for ellers har vi slet ikke mulighed for at aflevere medicinen, inden det hele bliver skyllet ud igen.
0: Nej.
1: Og det har vi bokset med i lang tid, for det er faktisk ikke så nemt. Altså, vores krop er sådan set designet til, at den, altså hvis du havde slugt en Lego-klods, så skal den også komme hurtigt ud igen. Ja. Så, ja. Det er jo lidt mere sådan at prøve at se, hvad kan vi gøre, og hvad skal der til, for at tingene kan blive siddende i længere tid, og forstå lidt mere om, hvordan tarmen fungerer.
0: Klart.
1: Så en af de ting, vi prøvede, lidt inspireret af nogle af de orme og ting og sager, man kan, nogle gange kan være så uheldig at have i tarmen. Ja. Er der så noget omkring med sådan nogle fangearme eller hår eller noget, der kan gribe fat i tarmen og på den måde sikre sig, at vi bliver der i længere tid? Så det er en strategi. En anden strategi er simpelthen at gøre en folie for eksempel meget tynd, så den nærmest ikke stikker ud fra selve tarmvæggen. Så kan man også godt blive der i længere tid.
0: Okay, så den er så tynd, at den nærmest ikke fylder noget?
1: Ja, fordi der sker jo meget, der er meget trafik i tarmen.
0: Klart.
1: Så hvis der er noget, der stikker meget ud, så er der sådan en stor sandsynlighed for, at det kommer hurtigt ud igen. Medmindre at det er sådan et eller andet kræ, der har bidt sig fast og bliver siddende et sted.
0: Ja, ja. Og det er jo godt, de kan inspirere til et eller andet, trods alt ved at sige. Okay, så det er vel i virkeligheden... Vi har kommet bare til at tænke på, hvordan... Nu siger du det her med på nogle af de dyr. Altså, hvordan tester man sådan noget her?
1: Man tester først ikke i dyr, men bare i laboratoriet. Så har vi forskellige, blandt andet har vi lavet en kunstig tarm, hvor der flyder væske igennem. Mm. Og så kan vi studere, hvordan ting opfører sig. Og det kan vi gøre mere og mere avanceret, så vi kan komme noget mucus eller slim ind også, så det virkelig ligner det miljø, der er i tarmen. Ja. Og så kan man gå videre og teste i mus og rotter. Og så er næste skridt typisk en gris, som er det, okay, der ligner også rimelig godt.
0: Ja.
1: Okay. Der kan man lære mange ting. Ja. Og det er tit, så får man så nogle overraskelser, når man så tester i dyr. Desværre, kan man sige. Så det er tit faktisk meget forskelligt fra det, man har set i laboratorierne.
0: Hvad har overrasket jer?
1: Til at starte med, så overraskede det os, hvor hurtigt ting kommer ud igen. Altså, det er, fordi vi kunne teste.
0: Hvor effektivt et system, vi faktisk har.
1: Ja, det var det. Så det var jo ikke så godt. Så måtte vi jo lige tænke forfra. Og blandt andet begynde at arbejde mere med sådan nogle folier, der folder ud og tynder og hæfter godt og sådan nogle ting. Så det var det første. Og det havde vi slet ikke set i vores første test bare i laboratoriet. Så det overraskede os meget. Men det er jo rigtig godt at vide. Så vi er kommet meget videre.
0: Klart. Men det er vel noget, man... altså jeg tænker, som med al sundhedsteknologi, det er vel... Altså, der er vel faldgrupper alle mulige steder i forhold til sådan... Det primære er... fordi nu var du inde på det her med kræft lidt tidligere, og man kan gå tilbage i arkivet. Vi lavede et program om kræft med kræftlæge Per Thor Straten. Jeg kan bare huske, han sagde det der med, altså, vi kan sagtens kurere kræft. Vi slår bare også patienten ihjel. Altså, det er ligesom den udfordring, at det er så... Så når man har med mennesker at gøre på den der måde, så kan man godt finde alle mulige... Og det kan vi sagtens få styr på. Ja. Men der er bare den hage der. Ja. Patienten skal ligesom gerne overleve.
1: Ja, overleve, men også acceptere. Og jeg vil sige, det er jo mange af de ting, vi laver her med at levere medicin. Hvis det nu var insulin, så er der jo andre. Man kan jo stadigvæk bruge en kanyle, hvis det er det. Mm. Så vi skal passe på, at vi ikke over-engineer nogle gange. Altså, jeg har set forskere, som har lavet sådan nogle små kapsler, hvor at der er en nål, der nærmest borer sig igennem maven og ind på den måde, leverer medicin på den måde.
0: Ja, okay.
1: Med sådan en lille stålfjeder og en nål, der kommer ud. Og, altså, jeg tror faktisk, det er de færreste af os, der ville synes, det var sjovt at sluge sådan en kapsel. Så det er jo også, altså, det er smart, man kan. Men jeg tror også, det skal være noget, som ikke er så kompliceret, og som er sådan lidt mere gentle. Altså sådan, der gør så lidt skade som muligt i vævet.
0: Altså jeg vil også sige, hvis valget står mellem en silikonemotte og en fjeder med en kanyle på, så tager jeg din motte. Det er helt sikkert, det kan jeg sige. Men det er vel også en afvejning af effektivitet kontra...
1: Jo, og så er der jo, altså der er jo den der nysgerrighed, og det er jo den der begejstring over, at vi kan gøre tingene meget små nu, og vi kan komme alt muligt i en kapsel efterhånden. Så der er måske nok nogle ting, der bare skal prøves af, og så må vi sige, okay, men det er så, ja... Det kan godt være, at man kan noget i den stil her, men det bliver ikke praktisk anvendeligt.
0: Nej.
1: Det vil man simpelthen ikke acceptere.
0: Okay. Så det kan være, at vi lige skal nu benytte lejligheden til bare lige at berøre det her med, at der er nogle bekymringer omkring det. En ting er selvfølgelig... Ja, en ting er vel, at hvis man sådan... Nu, det er jo ikke noget, jeg ved så meget om, så derfor det er virkelig godt, du er her, Anja. Men hvis man begynder sådan at... Kan man komme til at prikke for meget hul i tarmen, eller altså, gøre et eller andet der?
1: Ja, altså det
0: eller,
1: tror
0: selvfølgelig
1: jeg...
0: kan man det, men når man er nede i så småt, kender man konsekvenserne af det?
1: Altså, man har jo lavet dyrestudier, der også viser, at hvis man prikker rigtig hul hele vejen igennem i maven eller i tarmen, så lukker det hele ret hurtigt igennem.
0: Mm.
1: Men der er jo bekymringer omkring, når du nu laver et hul. Altså, det er jo ikke meningen, der skal være hul.
0: Nej.
1: Kan der komme ting igennem? Kan der komme bakterier igennem, for eksempel? Det vil være meget uheldigt. Så der er bekymringer, og der skal testes mere, før nogle af de her devices, de vil få lov at blive godkendt til menneskebrug i hvert fald.
0: Men også sådan helt, hvad skal man sige, på sådan det helt generelle, og her taler vi måske ikke kun på dit felt med sundhed og små, bitte små huller ind i tarmen, og sådan, men også bare, at hvis vi, som du selv siger det her, hvis man virkelig går i gang med at overengineere, tænker, det er skide smart det her, vi skal bare have nano over det hele. Jeg kan huske, at man kunne købe sådan noget nanocover til alt muligt.
1: Ja.
0: Så kunne man drøne det på sin forrude, fordi så skulle man aldrig mere i bilvasker. alt muligt. Men hvor meget ved man om, altså, hvis du og jeg så går rundt og indånder nanopartikler, eller altså alt sådan noget?
1: Ja, jeg tror, med hensyn til indånding, der er lavet mange studier, også i forhold til arbejdsmiljø.
0: Mm.
1: Så det er utrolig usundt.
0: Okay.
1: Så det skal man bare lade være med. De ender, de kan komme rigtig langt ned i lungerne.
0: Nå, men det er det, jeg mener, fordi altså, det er vel så småt, at det kan ende.
1: Ja, altså, ret langt nede.
0: Ja.
1: Så der skal man i hvert fald beskytte sig. Så er der, men tit så bliver nanopartiklerne faktisk, når de er i fri luft, så bliver de større. De klumper sig sammen, så de er typisk noget større. Når man får dem, og hvis man inhalerer dem. I væskeform eller på creme og sådan noget, der har jo også været en del bekymring omkring solcreme. Der mener jeg ikke, man har fundet. Altså, så skal man virkelig have nogle åbne sår eller noget, fordi huden er en god barriere.
0: Ja.
1: Så det er ikke sådan, at vi optager det igennem huden.
0: Nej, okay.
1: Så,
0: okay. Se, det er godt vel lidt hen til os, og det har jeg ikke engang forberedt på. Nej, men det er fordi, vi er sådan. Vi er på vippen til science fiction.
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne medgive. Men det var bare, jeg sad lige og læste op på et par sidste ting i går aftes. Og pludselig falder jeg over en artikel, som blandt andet handler om den nu engelske konge.
1: Ja.
0: Kong Charles. Men som tilbage i 2004, vi er nået tilbage i tiden. Han beder British Royal Society om at lige kigge på det der nanoteknologi og sådan noget. Fordi han også har hørt om noget, der hedder Grey Goo. Har du nogensinde hørt om det, Anne?
1: Ja, det kom op dengang.
0: Jamen, ja, præcis, men det var sådan noget, at hvis man virkelig gik helt Richard Feynman på den, og kunne lave sådan nogle selvkopierende nanomaskiner, her taler vi noget bottom-up, som ligesom kunne, dem satte man bare i gang, så kunne de sådan kopiere sig selv, og så bare stå og blive flere og flere, og så var der selvfølgelig nogen, der havde regnet på det, at man ligesom siger, hvis du så har en, så har du om 1000 sekunder.
1: Vækst,
0: præcis. Og så i morgen, så er der 68 milliarder nanorobotter, der står. Og det, der så var sagen, var, at de ligesom, så kunne de ligesom stå og bare æde biomasse, som de ligesom skulle bruge.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig, nu bliver det lidt sandsynligt, så i løbet af en uge, så havde de jo forteret alt, hvad der var af liv, og så var der ligesom bare en planet dækket af nanorobotter. Jeg kan godt selv høre det, når jeg læser det op. Men er der et græn af noget i det, at man kan komme til at skabe noget, der sådan går lidt, nu siger jeg ikke amok, men sådan måske lige overengineer til den friske side?
1: Jeg tror, altså, men jeg tror, at al teknologi kan jo også misbruges. Men hvis det er sådan mere som et uheld, så tror jeg, nej, så er det er reguleret, og folk er fornuftige. Så det er
0: de
1: jo
0: mere fleste,
1: de fleste er fornuftige.
0: Det er jo så, det, der er problemet.
1: Ja, det er det. Så nej, jeg vil personligt ikke være så bekymret for nano som sådan. Men virus, altså, vi har jo lige været igennem, altså, corona, det er jo også noget, der bare formerer sig og ændrer sådan lidt personlighed over tid.
0: Tak. Så du er i virkeligheden mere bekymret for noget uden for dit eget felt. Det er ikke så meget nano, det er meget mere alt muligt andet, vi skal holde øje med.
1: Sådan tror jeg tit, det er. Altså der, hvor man selv ligesom føler, man har lidt et overblik, der tror jeg ikke, jeg er.
0: Klart.
1: Ej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis du var ekspert i virus, så tror jeg, man ville være bekymret nu.
0: Ja. Jamen, det, altså, når man taler med Lone Simonsen og nogle af de her, altså, de er jo heller ikke helt rolig.
1: Nej.
0: Og synes jo i virkeligheden ikke, at vi andre lytter. nok til dem. Men ved du hvad, den tænker jeg, den kan jeg tage med
1: Lone. Den kan du tage med Lone.
0: Den tager jeg med Lone en anden dag. Lad os gøre det. Fordi jeg synes faktisk, nu har vi jo danset lidt om den der læge der.
1: Mm-hmm.
0: Vil du ikke forklare mig, hvordan man sluger sin egen læge sådan helt konkret?
1: Jo.
0: Fordi det lyder jo tillokkende på en eller anden måde.
1: Er det nu, vi skal prøve at smide en kapsel i vand også?
0: Ja, lad os da gøre det. Du har jo altså dejligt mange ting i dag.
1: Jeg har alt
0: med her. Ja, det er så godt. Og er det lægen, du har med?
1: Nej, jeg har dele af lægen, fordi vi har ikke hele lægen endnu jo.
0: Okay.
1: Altså, hvis man er en rigtig læge, så skal man jo både kunne diagnostisere, altså kunne måle på en eller anden måde, så skal man jo kunne tage prøver, og man skal også behandle.
0: Ja.
1: Og vi prøver at lave de enkelte komponenter, altså sensorer, du kan sluge, og måder, vi kan tage prøver på. Og så også at kunne give medicin.
0: Okay.
1: Ind i en kapsel.
0: Så man skal sluge sin læge sådan i enkelt dele?
1: Ja, lige nu er det sådan. Ja. Eller også så kan vi to af tingene. Vi kan ikke alt på en gang.
0: Okay.
1: Og så nu smider de den her kapsel i det varme vand, så må vi se, om der sker noget her inden for testtid. Så det her, det er en kapsel, der kan tage en prøve. Så lige nu er den pakket ind i en ydre gelatinekapsel, som vil gå i opløsning.
0: Som er sådan en helt almindelig...
1: Det ligner sådan en fiskeolietablet.
0: Ja, præcis. Dem kender man fuldstændig.
1: Ja. Så er der noget indeni, som er 3D-printet i to dele, og med sådan en lille gummiring omkring. Og den vil så kollapse, håber jeg, om et kvarters tid. Og så har den taget en lille del af det, der var i koppen, ind i sig. Ind i selve kapslen. Og hvis du havde gjort det, hvis du havde slugt den, så skulle det her svare til, at det var nede i maven. At den så ligesom lukker sig sammen om lidt væske, og så kommer den ud sammen med afføringen, så er der den ubehagelige del, så skal vi have den samlet op. Tage prøven, og så kan man så analysere, om du har bakterier i maven, for eksempel. Og det er der jo nogen, der har, for eksempel hvis man har mavesår.
0: Ja.
1: Du kan også lave den lidt anderledes, så den først tager prøven ned i tarmen. Og så kan man jo studere forskellige tarmsygdomme, eller der er jo rigtig mange i dag, der er interesseret i deres mikrobiom. Altså, hvad for nogle bakteriekulturer har vi egentlig?
0: Ja.
1: Og kan bruge det som en form for rådgivning, om du skal til at spise noget andet, for eksempel.
0: Klart.
1: Og hvis man ellers skal tage sådan nogle prøver i dag, så er det jo ret ubehageligt. At du skal jo simpelthen ind og have endoskopi.
0: Ja.
1: Og det vil sige en slange ned igennem maven og videre ned i tarmen, det... tror jeg ikke er særlig rart.
0: Nej. Og der vil også, hvis man sådan, altså når man sidder med sådan noget sundhedsteknologi, der er jo også noget økonomi at tænke på. Altså i et sundhedssystem, hvor man siger, jamen, altså hvis du skal indlægges og
1: det tager
0: to-tre mennesker og slanger ned af det ene og det andet, at du kan gå hjem og sluge en gelatinekapsel. Altså det er jo, men det er jo sindssygt smart.
1: Ja.
0: Men når du siger det der med, så kan man, fordi så forstår jeg godt, så ned i maven, så ligger den der, og så kan den åbne sig. Men hvordan timer man den til, at den kan komme længere ned? Er det noget sammensætning, eller hvordan? Ja.
1: Så det lige nu er det, der er det en coating på ydersiden, som den er pH-følsom. Så så går den så i opløsning i syre, så er det i maven. Eller også er det mere neutralt, det er jo sådan, når den først er nede i tarmen. Og så kan du lægge forskellige tykkelser og coating på, og så kan du så styre nogenlunde, hvor i tarmen den så åbner.
0: Klart.
1: Hvis vi skal gøre det mere smart, så har vi altså brug for lidt elektronik. Vi har brug for at kunne trigger udefra, hvornår den skal tage en prøve.
0: Ja.
1: Og vi vil også gerne vide nogenlunde, hvor den er henad.
0: Ja.
1: Så for at kunne gøre det, så skal vi jo have lidt energi med. Og der vil man jo, man kan komme et batteri i, eller flere batterier.
0: Ja.
1: Det er ikke særlig rart at sluge batterier.
0: Nej.
1: Så det, vi arbejder med, det er faktisk, at vi kan høste den energi, der er i kroppen. Så for eksempel, din tarm, den kører hele tiden sådan, at åbner og lukker.
0: Ja.
1: Og der er ret meget tryk. Og det kan vi bruge til at generere lidt energi. Så vi har nok energi til, at vi kan starte en lille sensor. Eller at vi kan sige, at nu vil vi gerne tage en prøve.
0: Og når du siger, at den kan opsamle energi fra tryk, er det så... Altså har den... Jeg ved jo ikke noget om det, men har den et lille sejl? Eller hvordan,
1: det kunne være smart, ja.
0: Hvordan opsamler den? Fordi jeg er helt med på, at det ikke er så meget energi, den har behov for. Den skal bare kunne opsamle energi. Ja. Men hvordan får den den energi?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi arbejder med forskellige materialer, som... jeg har taget en her med, som Cartier har lavet. Det er lidt det samme. Det er en folie, som ligesom folder sig ud og... hæfter sig til tarmvæggen.
0: Ja.
1: Og det her, det er sådan et triboelektrisk materiale, så det er faktisk nanostrukturerede, to forskellige materialer, som gnider mod hinanden sådan her. Så når tarmen ligesom presser sig sammen, så gnider materialerne okay. også lidt mod hinanden.
0: Og så kommer der noget...
1: Og så kommer der noget spændingsforskel. Det svarer klart. Lidt til, altså hvis du tager sådan en svitter af, og håret står op. Det er ja. Noget statisk elektricitet.
0: Yes.
1: Så det er sådan lidt det samme princip, vi bruger her. Og når man nanostrukturerer overfladen, så er det simpelthen bare for at få mere overflade, så det sådan virkelig kører mod hinanden. Ikke? Så det svarer lidt til sådan to stålbørster eller andet du i to forskellige materialer.
0: Nå, men det er jo sindssygt smart, at de har kunne lave noget, der ligesom... Altså, fordi så snart, det ved ja. Man jo, trods alt fra folkeskolefysik, hvis man har noget bevægelse, så er der også noget energi. Hvis ja. Man kan få genereret det.
1: Ja, og det er en måde, at vi kan høste energi i kroppen på, og så ja. Bruge den med det samme. Man kan også lave sådan nogle brændselceller, hvor vi... har bakterier med nede i kapslen,
0: ja.
1: Som når de vågner op, vi har dem som sporeform, så de kan holde rigtig længe, hvis det skulle være. Når de så begynder at vågne op, så begynder de at spise, hvad der måtte være, sukker og ting nede i tarmen, og det får vi også energi ud af. De producerer også elektroner, som de så kan samle op og høste og bruge til et lille kredsløb. Så det er en anden ting, vi undersøger. Så vi skal have koblet energikilde sammen med en måde at tage en prøve på i tarmen, eller til at lave en sensor, så vi kan se, om du har inflammation lokalt, eller også til at trigger, hvornår vil vi gerne aflevere noget medicin
0: ja, ja.
1: I nærheden af, det kunne være kræft, eller også inflammation i tarmen.
0: Klart. Og når du siger det her med, er de, hvordan sporer man den så? Altså, hvordan monitorerer man? Er det...
1: Enten så skal vi have den til at sende signal ud, og det kræver faktisk ret meget energi. Man kan også bruge viden om den lokale pH, hvordan den ændrer sig igennem tarmen, så hvis vi kan måle den, så har vi en idé om, hvor vi er, og også med peristaltikken, altså hvor meget bevægelse der egentlig er et givet sted i tarmen, det kan også fortælle os nogenlunde, hvor vi er.
0: Okay. Okay.
1: Men hvis vi gerne vil være helt præcise, så kan man også lave sådan nogle kemiske sensorer, at der vil være nogle molekyler, der er til stede, hvis du for eksempel har en inflammation. Og så kan vi bruge det til at sige, okay, hvis de molekyler er her, så skal vi aflevere noget medicin.
0: Fordi så ved man, så er det rigtigt, for det er kun her.
1: Det er kun her, vi gerne vil ligesom, sætte et lille klistermærke med medicin.
0: Klart. Okay. Altså, det er jo sindssygt smart.
1: Ja, det synes vi selv.
0: Jamen, det synes jeg også. Men hvis vi så lige, Anja, bruger de sidste minutter på... og se lidt ud i fremtiden. Altså, Richard Feynman, han drømte i 1959.
1: Mm.
0: Det, jeg tror, hvis han var her i dag, så altså, det er det jo gået vel jo vildere, end hvad han havde forestillet sig på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Men hvor langt kan vi... Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om, at vi får nogle ikke-invasive metoder, der virkelig kan hjælpe rigtig mange mennesker. Og som du siger, også frigør noget økonomi også, for vi bliver ældre, og der er nok ikke så mange til at passe på os i fremtiden. Så at vi kan gøre noget, der er smart og ikke invasivt. Og så har jeg også altså, en drøm om, at i stedet for at behandle, at vi også kan forebygge. At vi med viden også kan blive bedre til at passe på os selv.
0: Mm.
1: Og jeg tror rigtig meget af det ikke er teknologi, men måske i virkeligheden handler mere om, at det er så svært at ændre vaner.
0: Men lad mig spørge om det her, så ser du det som en... Kan det blive en svøbe så med det der nanoteknologi, at man kan sige, at jeg kan bare... Jeg er ligeglad, fordi jeg går bare... Jeg skal ikke engang op til min læge. Jeg tager en lægekapsel. Så finder jeg ud af, hvad der er galt. Nå, men jeg kan huske, at der er noget af det der Wegovy og sådan noget kom frem, og man tænkte, jamen, fint. Der er ingen grund til at motionere overhovedet. Jeg æder bare sådan en pille der, så tæver jeg mig. At det jo kan, som du selv sagde, al teknologi kan bruges til alt muligt.
1: Ja.
0: Ikke? Så er der en... Er det sådan en mørk bagside af nanoteknologien på en eller anden måde?
1: Ja, men det kan, altså, med Wegovy for eksempel kan man så sige, men det er måske bedre end alternativet. Altså, det kan godt være, at man ikke motionerer, men... Man får i hvert fald gjort noget. Så jeg tror, det er det samme.
0: Men ikke undre om det. Det er mere sådan...
1: Ja. Det er egentlig ikke rigtigt. Jeg tænker faktisk mere i de gode muligheder.
0: Jamen, så lad os holde os til dem, fordi hvornår... Så lad mig spørge på den her måde. Hvornår har vi hele lægen?
1: Hele lægen?
0: Og i øvrigt, altså også det der med, fordi du nævnte det. Det glemte helt det, vi er nødt til lige at nå.
1: Ja.
0: Du sagde også det der med, at på et tidspunkt kan man måske sådan operere lidt.
1: Ja.
0: Altså, hvordan? Så skal vi vel...
1: Jamen, jeg tror faktisk, at det vil gå temmelig hurtigt, fordi vi har alle de ting, der skal til. Altså, vi kan gøre tingene små. Vi mangler noget energi. Det skal vi finde ud af, hvordan vi kan få mere energi ind til de her små kapsler. Og det arbejder vi også på, og det er der også andre, der arbejder på. Mm. Og det skal ikke være en løsning, hvor vi sluger, jeg ved ikke, hvor mange almindelige batterier. Så der skal findes på noget smartere. Men så har vi jo rigtig meget takket for alt, hvad der er sket inden for computer og chips blandt andet. Ikke? Så vi ved, hvordan vi kan lave små ting, og vi ved, hvordan vi kan lave små robotter. Så det kommer, det er helt sikkert.
0: Men det er mere, Anja, sådan helt konkret, når du siger, at vi kan operere en lille bitte nanorobot, som kan operere på en eller anden måde. Altså, hvordan forestiller du dig det? Fordi jeg forestiller mig, altså det er jo fordi, jeg har bare sådan noget 80'er films fantasi, Robocop med to skalpeller, der bare bliver skrumpet, og så ellers. Men hvordan vil sådan noget se ud?
1: Jamen altså for mig, så de kapsler, vi laver, der kan godt være noget nano inde i dem, men hele kapslen, den er jo, så du kan se den, det er jo sådan en fiskeolietablet.
0: Ja, klart.
1: Så jeg tror, det første, vi vil gøre, når vi skal operere, det vil være, at vi har, altså det er småt, men det er ikke nano. Så det er faktisk lidt, som du siger, vi skrumper noget stort og gør det småt, og så kan vi skære ting væk, eller vi kan tage prøver lige hvor vi vil, og begynde at reparere på den måde. Det vil være det første skridt, og det vil være om ikke særlig mange år,
0: okay,
1: vi kan gøre det.
0: Og hvad, nu siger du ikke særlig mange år, hvad taler vi så? 5 eller 20?
1: 5.
0: Nå, simpelthen.
1: Ja.
0: Nå, det er
1: jeg ved ikke, hvor præcise vi vil være, men helt sikkert.
0: Okay. Så det er bare lige for at runde af på din drømme, Anja. Altså, hvis du skulle, okay, så det allersidste, hvis du skulle tænke sådan helt, måske også hvor du tænker, det ved jeg sgu ikke, om nogen til det kan lade sig gøre. Er der et eller andet, hvor du tænker, det, hvis, så vil det være vildt?
1: Jamen altså, det ved jeg jo ikke engang, hvordan vi skulle gøre. Men altså det her med at forebygge, sådan så vi bliver simpelthen repareret indefra, inden tingene går galt, det vil være smart. Så har vi jo selvfølgelig en anden udfordring, det er, at vi bliver mega gamle, men så er vi sunde og raske til, ja.
0: Nå, men jeg, nu, altså hvis nu man, og nu må du tage de her idéer med, eller hvad, men kunne man se ind i, at man ligesom på et tidspunkt siger, at vi jævnfører forebyggelsestanken også, når man siger, at du bliver født, tillykke med, at du er en nyfødt baby, nap lige den her kapsel, fordi den opløser sig selv, og i dem er der nogle bittesmå nanorobotter, som så vil følge dig gennem livet. Og ligesom forebygge, de vil bare drøne rundt i dine blodbaner og sige, der er et eller andet der, væk med det, eller jeg drøber lige med det her, og sådan, og ligesom bare holde os kørende indenfra. Nu begynder jeg at drøne.
1: Ja. Altså, ja, det vil jeg ikke udelukke. Jeg tror ikke, at det bliver sådan meget mekanisk, så meget det, jeg har vist dig her, men måske sådan lidt mere biologisk, vacciner og den slags ting, ikke? Så at vi har noget med i bagagen, der gør, at vi kan reparere os selv smartere, end vi kan i dag.
0: Klart, klart. Okay. Skal vi lige, hvordan går det med vores kapsel, bare lige her til allersidst? Mm. Er vi? Jamen, nu, jeg fik jo også lige...
1: Jeg tror, den har brug for lidt hjælp. Helt det er ikke 37 grader, det her.
0: Nej, det er det ikke. Men,
1: men den skal nok... Vi skal nok tage en lille prøve ud. Vi gør det i øvrigt også i Zoologisk Have, sammen med forskere der. Så vi har givet det til deres tiger.
0: Ja.
1: Så det er meget spændende. Jeg glæder mig til at høre, hvilken bakterie.
0: Nå, tager jeg bare prøver af tigeren?
1: Jamen, de vil jo ikke lægge den i bedøvelse og tage prøver fra maven, men de er jo meget interesserede i, hvad for nogle bakterier, der er i de vilde dyr.
0: Ja, ja, klar.
1: De har jo en helt anden maveflora end mennesker.
0: Ja.
1: Så det er vi meget spændte på.
0: Jamen altså, ved du hvad, lad os skrives ved, når resultaterne fra tigeren kommer. Og det er vel bare en understregning af, at det der nanoteknologi, jamen altså, det er sindssygt smart, og det kan anvendes alle mulige vilde steder.
1: Ja, det er jo en platform, kan man sige. Ja.
0: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at... det lyder faktisk, jeg glæder mig utrolig meget til at sluge min læge.
1: Det må du gerne. Ja, Carl, vi kan komme igen, når den er godkendt.
0: Ja, præcis. Og så vil jeg bare sige til min almindelige læge, Carl Johan, tag det roligt. Jeg skal nok kigge op en gang imellem, hvis det er. Så i virkeligheden, Anja, tusind tak for besøget. Er der ikke noget, bare lige, du spørger, det fordi, du kan sige, der er lige en enkelt tut, vi ikke har kigget på.
1: Ja, det er en motor.
0: Det er motoren?
1: Ja.
0: Den er nødt til at tage med. Fordi det ligner det ikke.
1: Nej, det er rigtigt. Det er, hvad skal vi sige? Det er jo en partikel, som det røde, der er farvet her. Det er en kugle, kan man sige. Ja, altså, der er noget rødt her.
0: Det ligner jo en, hvis ikke man vidste bedre, så var det jo en form en kage i et dyrt batteri, som det ser ud.
1: Ja.
0: Med lidt,
1: Så du skal forestille dig, at det her det er medicin, det røde.
0: Ja.
1: Så er der Det er magnesium, det her.
0: Ja, så halvdelen af kuglen er rød, halvdelen af kuglen er sådan grå.
1: Ja. Sort, ja.
0: Så der er medicin foran.
1: Ja, og så er der et materiale her, magnesium, som når de kommer i vand, så laver de en masse bobler.
0: Okay, så det reagerer med vandet?
1: Det reagerer med vandet. Måske har du prøvet det i gymnasiet, så kommer der brintbobler ud her i enden, så det er alle de blå her. Og det gør så, at den begynder at bevæge sig.
0: Klart.
1: Det er jo simpelthen en lille propel her.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det går ret hurtigt. Så hvis du forestiller den der silikonemåtte, jeg havde før med medicin, hvis det her er medicinen, jeg kan godt love dig for, at så kommer de ud af deres små huller,
0: så
1: flyver de lige ind igennem slimlaget i tarmen og ind i tarmvæggen. Så det er en måde at få tingene ud hurtigt.
0: Jamen det er jo en raket, det er jo altså nærmest.
1: De små nanoraketter.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Amen.
1: Så det kan man også. Det,
0: jamen prøv at høre, jeg var begejstret før, men nu er jeg endnu mere stærkt begejstret for nanoteknologien. Anja, tusind tak for besøget, og held og lykke fremover, både tak. Med tiger og alt den anden
1: tak, skal du
0: teknologi,
1: have.
0: Som vi roder med.
1: Tak for invitationen.
0: Og så skal jeg også bare lige sige til dig, kære lytter, at med det her program går ubegribeligt på en kort sommerpause. Vi er selvfølgelig tilbage igen i august. Men der er jo op mod 200 programmer i arkivet. Så du kan bare gå amok hen over sommeren. Og hvis du tænker, ej, det der nano, det kan virkelig noget. Så er der også programmer om bionik. Hvordan man kigger på naturen og prøver at tage noget lotusblomsten, for eksempel. Mm-hmm. Og sådan nogle ting.
1: Mm-hmm.
0: Der er noget om vacciner. Der er noget om placeboeffekter, hvis man vil lidt over i en anden boldgade. Ja. Og hvis man slækker til noget af det, så er der også et program om bladlus. Så der er nok at give sig til henover sommeren. God sommer derude, og god sommer endnu en gang til dig også, Anne. Tak for besøget.
2: P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR-lyd.
3: En midaldrende familiefar er blevet bekendt med, at hans svære barndom også omfattede, at hans mor tilsyneladende så gennem fingre med, at der foregik overgreb mellem hans søskende. Men er det for sent at konfrontere hende med det i dag? En anden lytter er kommet i tvivl om, hvorfor det egentlig er tre præster og ikke Jesus selv, der svarer på programmets spørgsmål, da han i kirken har hørt, at Jesus er genopstået fra de døde. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis snakker med præstepanelet om i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
4: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
5: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
4: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
5: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
4: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner, ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
6: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
4: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
7: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.

0: jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente fra præstepanelet, som sidder herinde i studiet, og som vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg Bris, og jeg er vært på programmet og vil nu byde velkommen til jer tre præster. Jesper Fick, velkommen til dig.
1: Mange tak.
0: Du er katolsk sognepræst i Sankt Marie Kirke på Frederiksberg.
1: Ja.
0: Ja. Adam Garf, velkommen til dig. Du er sognepræst i Gentofte Kirke.
2: Tak.
0: William Saligat, du er sognepræst i Enghave Kirke på Vesterbro i København.
3: Tak.
0: Velkommen. Jamen altså, igen har vi fået nogle rigtig gode spørgsmål ind. Det første, det er om en familie, hvor det viser sig, at der er nogle rigtig grumme skeletter i skabene, og at moren har haft kendskab til det hele. Skal man så konfrontere hende, eller forbigå det hele i tavshed? Det andet spørgsmål, det er, om man kan skelne mellem teologisk sjælesorg og psykologisk terapi. Og sidste spørgsmål, elsker jeg, det er simpelthen, nu hvor Jesus er stået op fra graven, hvorfor svarer han så ikke bare selv på de indsendte spørgsmål her i programmet? Det glæder jeg mig til at tale om. Men altså, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Hej Anne-Grethe og præster. Jeg er en mand på 47 år, gift og far til tre børn. Jeg er vokset op i en familie med fire søskende. Mine forældre blev skilt to gange, da jeg var barn, hvorefter min mor giftede sig igen med min stedfar, som hun så blev skilt fra, efter jeg blev voksen. Min biologiske far er alkoholiker og har i flere tilfælde været voldelig over for både min mor og os børn, da vi var små. Ham har jeg ingen kontakt til i dag. Igennem årene har jeg altid betragtet min mor som et offer for en masse ubehagelige omstændigheder. Min far, sygdom, at vi var flere søskende, der endte i en sekt med videre. Jeg har betragtet hende som en, der trods dårlige odds har forsøgt det bedste, hun kunne for at holde sammen på familien. Indimellem er der dumpet information og fornemmelser ned i min bevidsthed, som har mudret billedet af min mor, men det har jeg skubbet fra mig og ikke tænkt så meget over det. Min kære hustru har over årene flere gange pointeret, at noget var galt fat, at min familiære baggrund var mere problematisk, end jeg selv var bevidst om. Men hendes observationer og fornemmelser har jeg ikke tillagt den opmærksomhed, som jeg burde, hvilket har resulteret i, at jeg har haft en del udfordringer i vores parforhold. For en måneds tid siden mødtes jeg med min lillebror. Vi har ikke haft noget dybere med hinanden at gøre i mange år, men vi fik snakket en masse om vores opvækst og fortid. Han fortalte mig, at han som barn var udsat for misbrug af mine to store brødre, og at han har fortalt min mor om det og rakt ud efter hjælp. Han var cirka 12 år, og ifølge ham var snakken med min mor kort, og hun gjorde aldrig noget ved det, hvilket resulterede i, at han har måttet kæmpe med dette svigt i mange år. Min mor har efterfølgende til synlande ikke ville vedstå sig ansvar eller kendskab til dette. For mig var det en stor mavepuster at få denne information, og det har åbnet for andre minder og oplevelser, som jeg har fortrængt. Det er som om, at der er en masse brikker, der pludselig kan falde på plads, og som jeg længes efter skal ske. Jeg har ikke lyst til bare at forbigå alt dette i tavshed, da jeg i rigt mål har erfaret, hvilke negative konsekvenser den strategi kan medføre. Mit spørgsmål til panelet er, hvad ville Jesus have sagt, at jeg skal gøre med den viden, jeg nu har fået om min mor? Jeg kan ikke forlige mig med tanken om bare at forbigå det i tavshed og lade sandhedens plads stå tom. Samtidig ved jeg ikke, om min mor vil kunne kapere at tage snakken med mig om det. Venlig hilsen, Pelle. Jeg får godt nok klump i halsen, når jeg læser sådan et brev. Jeg ved det, Jesper. Hvad vil du komme med et råd her?
1: Man skal finde ud af tingene i sandhedens navn. Fordi man kan ikke fare mere under guldtæppet. Det hjælper ikke noget. Men man skal jo også omgås med den sandhed, så det ikke knuser nogen. Heller ikke ham selv.

0: Og altså der skal han jo tage sig selv med og spørge, okay, det der chok sidder i dig stadigvæk, som er voldsomt. Han opdager nye facetter af sin historie hele tiden, som han ikke har været opmærksom på før, fordi låget er gået i gryden.
1: Mm.
0: Er det tidspunktet nu at få talt om det? Hvornår er det rigtige tidspunkt at få talt om det? Hvad med dig? Hvem taler med dig om det her? Altså åbenbart det være sådan, at konen, når hun har, hans kone, når hun har gjort opmærksom på, at der var nok nogle skeletter i skabet, så har han jo også selv undviget det.
1: Ja, og det er derfor, han skriver nu. Nu står han virkelig ved.
0: Og det kan jeg sagtens forstå, fordi det må være ubehageligt. Altså, ja. Han har ikke været parat til heller. Hun har lagt mærke til noget, som han har afvist. Altså, man skal, altså, i den sammenhæng skal man virkelig passe på sig selv også, ikke? Altså, det er mit første råd.
1: Ja.
0: Altså, at du skal snakke med nogle fornuftige mennesker, inden du kaster dig ud i det helt store samtale med moren, eller hvad du nu gør.
1: Præcis.
0: Altså, og din bror. Og måske skal I snakke sammen om, hvad gør I som familie, og det kunne jeg også mene var nødvendigt. Altså, her skal man bruge både sit hoved og sit hjerte.
1: Ja.
0: Det er vigtigt at bruge sin fornuft i sådan en sammenhæng, så man ikke udsætter sig selv eller andre for endnu flere sår.
1: Adam, hvad siger du?
2: Jeg hæfter mig lidt ved, at den her smukke sætning, som Pelle skriver med, at lade sandhedens plads stå tom.
1: Ja.
2: Det er sådan en ret poetisk
1: formulering.
2: Men det vidner jo også om, at der er et eller andet tomrum i alt det her, og der er noget, der skal fyldes ud på en eller anden måde, fordi der er et traume, eller i hvert fald noget, der ikke er blevet taget hånd om. Rent konkret ved jeg ikke, hvad det vil føre til at tage den store diskussion med mor nu. Hvis han er omkring 50, og han har ældre søsken, så er hun måske omkring de 80, så ved jeg. Så det er måske også det, der symptombehandle. Fordi hvad er det så for en sidste del af livet, hun kan få, hvis man får afløb for en masse frustrationer og sådan noget? Og der er indimellem, at der jo ikke så meget at gøre. Altså sket er sket, men det betyder ikke, at man ikke selv har mulighed for at stille noget op.
1: Men,
2: så jeg tænker sådan på mere sådan med terapi. Altså hvad er det for ham, Pelle her, at søge ind et sted i en sammenhæng, hvor han kan på en eller anden måde lære at leve med de her ting, få nogle redskaber til det. Der findes faktisk gode tilbud også, hvor man kan komme ud og indgå i en gruppe med andre mennesker på meget tillidsfuld basis og bruge de bibelske fortællinger, de store bibelske fortællinger, som vores civilisation jo også hviler på, og som vores samfund er indrettet efter på mange måder, og så sige, men opsøg sådan et, det er jo ikke et tilbud på den måde, altså du skal heller ikke have en særlig tro, eller være en særlig hellig person. Du kan godt rende rundt med de her ting, og så have behov for at tænke i nogle andre baner. Vi kommer også ind på det senere i nogle af de andre spørgsmål i forhold til psykologien versus teologien. Men det her, det er også et samarbejde, både inden for psykologiske, psykiatriske og teologiske fagtraditioner.
1: Så det ligesom, du anbefaler, skal han gå derhen selv, eller skal han tage bror med, som han har talt med, som har været udsat for de her overgreb, eller skal han starte selv?
2: Altså, bare for at gøre opmærksom på, at der findes jo sådan nogle forskellige fora, hvor man kan komme med sine forskellige traumer, og hvor man kan få noget terapi. Jeg synes, han skal gøre det selv.
1: Ja,
2: jeg synes ikke, at altså,
1: til en start,
2: det er meget store ting i et liv, vi snakker om her, man pludselig skal til at rippe op i.
1: Ja.
2: Men det er bare for at sige, at der findes de her forskellige ting, hvor man ligesom har en trosbaseret måde, eller praksis at gå til de her problemer, så man netop ikke bliver parkeret et eller andet sted i et system, hvor man skal vente meget lang tid for at komme til. Men der er rundt omkring i de danske sogne, dem er der jo 2.000 af, der er nogle af dem, der tilbyder det her.
1: William, hvad siger du til det her?
3: Ja, jeg tror, vi går lige et skridt tilbage, og lige sådan, altså, fordi Pelle sidder virkelig i en knibe her, og det, jeg virkelig bider mærke i her, det han bakser med også, det er det der med, at han beskriver sin mor, som han har altid betragtet hende som et offer, og det er hende, der har forsøgt det bedste, hun kunne holde sammen på familien. Men nu er det her billede af hende blevet mudret.
1: Ja.
3: Nu er det, har ændret sig ret meget. Og det tror jeg er måske er vigtigt lige at anerkende. Altså, her er der en, der har fået sit billede af sin forældre, sin mor, godt og grundigt vendt på hovedet.
1: Mm.
3: Og som barn og ung, så er der i hvert fald mange, der har tendens til, at når en forælder måske ikke gør det rigtige, eller svigter eller noget, så undskylder man på forældrenes vegne, fordi man vil jo så gerne have en god forælder hele tiden.
1: Mm.
3: Og når de ikke lever op til det, jamen så undskylder man jo rigtig meget hen ad vejen, eller tager det over på sin egen skulder som barn osv., for man vil så gerne holde fast i det her perfekte billede af ens forældre, fordi man har en god mor. Ikke? Man har en god far eller noget.
1: Ja.
3: Og nu bliver det tydeligt, at det der billede er krakeleret. Ikke? Og det tror jeg er vigtigt at anerkende og sige, det er også der, han står lige nu, ikke? Med et billede af sin mor, som er vendt på hovedet. Ikke? Så det er ligesom den realitet, han er i. Og så, så er jeg enig, hvad man der lige blev sagt før omkring, at han skal jo tage stilling til, hvorvidt, det er jo det også spørgsmålet går på, skal han tale med sin mor om det her, og så videre. Og altså, jeg tror, han skal først måske gøre sig, han skal først beslutte sig for sig selv, hvilken relation vil han gerne have til sin mor fremover, ikke? Og som du også sagde om, hun er måske ældre, skråstreg gammel.
1: Ikke? Det må hun være.
3: Det må hun jo være. Ja. Så hvad for en relation vil han have til hende? Så det vil være mit første råd. Prøv, det skal han lige afgøre lige, ikke? Men det skal han finde ud af med sig selv. Hvad for en relation vil han gerne
1: have? Og der kan han jo få hjælp i kirken.
3: Bestemt.
2: Jamen, der er mange tilbud.
3: Bestemt, ikke? Men jeg tror også på, at hvis han vælger at gå ind og have en samtale med hende, ikke? Altså på den ene side, han har behov for det. Ikke? Han har behov for ikke at skubbe sandheden under tæppet eller noget, og han er bange for, at hun ikke kan kapere det. Så der står de i det der dilemma. Ikke? Men der er en måde at gå ind i det der samtale, vil jeg påstå. Hvis han har overskud og kan rumme det, kan han gå ind i den samtale, måske mindre fordømmende over for hende, men måske mere... Prøv at sætte sig i hendes sted. Prøv på det. Og nysgerrig, okay, hvorfor har hun handlet, som hun har gjort? Hvis han kan finde det i sit hjerte og gå ind i den samtale, det er nemt at sige, ikke? Men altså, at sige, okay, hvorfor har hun handlet, som hun har gjort? Altså, fordi der er jo en rigtig god grund til, at hun har gjort det. Så ikke at gå anklagende, beskyldende ind i det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer til at tænke på først og fremmest Erasmus af Rotterdam, der siger, hvis man sådan en humanistisk filosof omkring Luthers tid, som jo siger, at hvis man er så heldig, dengang ville man gerne dø bevidst, hvis man er så heldig, man er klar over, at man skal dø, så får man pludselig meget travlt. Man skal rydde op. Man skal rydde op i sine ting, men man skal også huske at sige undskyld til alle dem, som man har brug for at sige undskyld til. Man skal rydde op i sin tilværelse det hele taget. Og derfor tror jeg, at selvom hun er en gammel kone, den her mor, så er hun jo stadigvæk hans mor. Og det for mig at se, er det tit sådan, at de der oplevelser af forældres svigt, det er nu alligevel noget, som man skal tage alvorligt. Ja, min oplevelse er faktisk, at hvis man ikke på en eller anden måde får rørt ved det, så ender det med de der mødre, fædre, at de kommer tilbage som spøgelser senere i sit liv.
3: Og de måske får for meget magt.
0: Så kan man overhovedet ikke gøre noget ved det. Og på en eller anden måde kan man sige, at på en eller anden vis, så har hun jo som mor, så bliver hun nødt til at høre på sin søn. Hun dækker sig åbenbart, har i hvert fald gjort det dengang. Jo, kender hende jo ikke, så derfor er det svært at tale om det. Der er mange, mange spørgsmål, der ligger omkring det her. Også det, han siger, der tog så mange ting op i hans eget liv nu. Han er slet ikke klar over, hvad der alt sammen ligger i kassen. Det virker, som om der melder sig nyt hver dag. Mm. Altså, men på en eller anden måde er hun jo også et vidne til ham og sit liv. Og på en eller anden måde synes jeg, at det er en af de ting, som er mest vigtigt, det er, at der er en samtale imellem forældre og børn. Og den skal man selvfølgelig gøre så god, som den kan lade sig gøre. Men det ændrer jo aldrig på, at forældre bliver ved med, at forældre lige så længe de lever.
1: Mm. Men kunne man ikke forestille sig, at det var en lise for moren, og at det blev taget op? Altså, at hun har jo også gået med det i mange, mange år, og det har hun sikkert haft en god grund til, fordi hun, hvis man ser det med de positive briller, så vil hun jo gerne beskytte og ikke gøre tingene værre. Og, altså. Ja.
0: Det ved jeg ikke, om man kan kalde en god grund. Altså, det tror jeg overhovedet ikke, jeg vil gå så langt at sige, at hun har en god grund. Det ved vi ikke noget om.
1: Nej.
0: Altså,
1: hun har i hvert fald gjort handlet. Altså,
0: og han oplever det som et svigt. Og det, altså, så kan man jo sige, så hjælper det jo ikke meget lidt, at når forældre forklarer sig, at jeg havde en god grund, at det var mig, der oplevede svigtet. Altså,
1: jamen, det er du ret i.
0: Altså, så bliver man jo nødt til at tage det alvorligt, at der er en, der har oplevet svigt.
1: Ja.
0: Uanset hvad man selv måtte synes. Og hvad for gode forklaringsgrunde man har til det. Hvis man elsker sin søn eller sine børn, så bør man jo være i stand til at ville den samtale. Det er i hvert fald mit ideal.
1: Mm.
0: Det viser sig jo tit, at det kan for sig slet ikke. Og fordi der kommer jo alt det her, både synd og skam, skyld og skam, som dukker op og som blokerer samtalen.
2: Det er også noget med tilgivelse, det her jo. Altså, de her forfærdelige ting, han er blevet udsat for, eller har været vidne til, det kan jo nogle gange være lige så slemt, som selv at blive udsat for det. Altså, at spørgsmålet om tilgivelse, det hænger jo nøje sammen med spørgsmålet om sandhed også, som han efterlyser. At der er måske nogle ting, vi ikke selv kan tilgive mennesker. Og derfor må vi jo også søge en sammenhæng, hvor tilgivelsen kan blive mulig. Altså, den er også en magt, vi har over folk.
1: Mm.
2: Der var forskellige eksempler fra holocaust-overlevere og folk, der sådan har været sådan svært udsat for nogle rædselsfulde ting der, der ligesom holdt fast i, at det sidste, de havde tilbage i forhold til dem, der gjorde dem ondt, altså, det er ikke helt det samme her, men der er noget af det samme på spil, nemlig når vi svigter hinanden og udsætter hinanden for frygtelige ting, at det sidste, de havde tilbage i de mennesker, det var faktisk deres tilgivelse. Altså det var en magt, de havde over konkret de her torturbødler, at de kunne tage alt fra dem og tage deres sko og deres skuld og smide hele familien i en masse grav. Men de overlevede, og det eneste, de havde tilbage, det var den magt, der lå i tilgivelsen. At det var faktisk det sidste, de kunne hævde over dem, der havde gjort dem ondt.
1: Okay.
2: Så den magt havde de tilbage. Alt andet var strippet fra dem. Men de havde den her magt til at kunne sige, godt, så tilgiver jeg dig. Og der var jo nogle stemmer, også en, der hed Eva Moses-Kor, som ligesom, jeg mener, hun er død nu, men jeg skal ikke gå i detaljer med rædslerne, men hun var en del af de her forfærdelige eksperimenter. En søster var også en tvillingssøster, ikke? Men det korte eller langt var, at hun ligesom faktisk gik ud med en meget radikal tilgivelse. Og nu altså, hun var ikke kristen, hun var jøde, men hun gik ligesom ud og sagde den her tanke om, at jeg har en sådan radikal magt tilbage, og det er tilgivelsen, og den hævder nu ved at tilgive mine bødler. Og så skulle I se folk i det der i 60'erne og 70'erne blive rasende over, at
1: hun gjorde det.
2: Hvordan kunne hun dog tilgive de her onde mennesker, som er udsat for hende for bestialiteter? Ja. Hun sagde, det er en magt, jeg har. Det er det sidste, jeg har tilbage, og den vil jeg faktisk gerne udøve den magt. Og jeg ved godt, det ikke er helt det samme her, men der er også et spørgsmål om tilgivelse. Altså, det er jo også empowering, for at bruge et godt dansk ord, ikke? Altså, at man kan få den magt tilbage.
0: Ja, det synes jeg, for det første, Adam, det synes jeg er meget rigtigt. Jeg kender også godt de her historier. Jeg synes, det er rigtigt. Man kan altid svare, man er blevet gjort uret imod en, om man så vil hævne sig, eller man vil svare med Kristi sindelag.
2: Mm.
0: Altså, men spørgsmålet om tilgivelse, og det at kunne tilgive, det er også i sig selv det, jeg vil kalde en nåde eller en stor personlig gave. Og jeg kan huske, da kardinal Anders i Sverige blev udnævnt som årets svensker for nogle år tilbage, så var det sådan et interview i ret eller fjernsynet. Og så blev han bandet spurgt, skal man altid tilgive? Og så svarede han, nej da. Og hendes journalisten var ved at falde ud af stolen. Og det er jo sådan en automatrespons fra en præst. Altså selvfølgelig skal man altid tilgive. Så siger han, jamen forestil dig et barn, der er blevet slået. Og så skal barnet, så forlanger man, at barnet det skal tilgive.
2: Mm.
0: Det vil da være næsten som at give barnet en på kassen en gang til.
2: Mm. Det kommer også altså, på, hvad man mener med mand tilgive, ikke?
0: Altså det, jeg synes, det tilgivelse er en, altså, det fremgår jo også tydeligt i evangelierne, et udtryk for stor frihed og stor personlig frihed og en tro, der rækker om bag det personlige. Og som jeg selvfølgelig håber for alle mennesker, at de i en vis forstand vil være i stand til. Men lige præcis sådan en sag, som den vi nu taler om, er jo virkelig altså sådan noget, der er meget barsk. Og der vil jeg sige, at forlange eller forvente tilgivelsen. Og så vil jeg selvfølgelig spørge sådan en fyr, hvis han kom til mig, ligger det inden for din horisont? For det handler også meget om, hvilke forhold han rent faktisk er i stand til at have, både til sig selv, sin historie, men også til de andre, der var overgrebsfolkene. Deriblandt også moren, som jo rent faktisk også laver en form for overgrebene ved at bagatellisere det.
3: Man kan også måske lidt mere nænsomt til værks, og prøve at pege hen på, altså, at hans mor måske ikke, altså, det tror jeg også, Jesus vil sige, pas på ikke at gøre din mor til et monster. Prøv at finde ud af, hvad er det, der er sket? Hvorfor har hun gjort, som hun har gjort? Altså, og hvorfor har hun reageret, som hun har gjort? Det kunne også være, at det her bare totalt gæt fra min side, men hvis man får at vide, at en af ens børn har lidt et overgreb, selvom det er fra ens andre børn, altså det kan være så voldsomt, at man bliver paralyseret, man har ikke lyst til at røre. Altså, det er det værste.
1: Det skal bare forsvinde.
3: Det skal bare forsvinde. Det er det værste, en forælder kan høre. Ja. Ikke? Altså, nu prøver jeg bare at sætte mig lidt i morens sted. Ikke?
1: Ja.
3: Men selvfølgelig er det forkert, det hun har gjort. Det er ikke det på nogen måde, jeg vil underkende. Men jeg tror heller ikke, det er gavnligt, for at de kan sætte sig ned og tale sammen, for at de måske kan mødes, så er det heller ikke gavnligt at gøre hinanden til monster.
1: Nej, nej.
3: Altså, og det hører jeg ham heller ikke rigtig gøre sin mor til, men det kan være faren. Altså, men så derimod går ind og... Altså,
0: men jeg undrer mig nogle gange virkelig over, hvorfor er det så svært at sige undskyld? Altså vi taler om tilgivelse, men det der med at bede om tilgivelse, er mindst lige så vigtigt. Altså, men det er jo svært for folk at sige undskyld.
3: Og hvis de ikke føler, at de har gjort noget forkert?
0: Ja, det ved jeg ikke, om de ikke nogle gange også har. Men altså, inden de kommer dertil, så skal der altså springes over 8 forskellige gærer. Og jeg tænker nogle gange på, altså det ville være så let, hvis folk bare sagde, okay, det kan jeg godt se. Altså, og så vil jeg tænke, for hvilken lettelse det ville være for alle.
1: Ja.
4: Ja.
0: Altså, men ja.
2: Men jeg tror heller ikke, at sådan noget her kan gøres halvt. Jeg tror, hvis du skal søge en slags konfrontation, som det jo så er med moren her, så kan man heller ikke sådan gå og nøle og være sådan, jeg er lidt utilfreds med nogle ting, måske lidt. Det kan godt være indgangen til det, men man er nødt til at lægge det frem.
1: Ja.
2: Man er nødt til at rette anklage og være ærlig og sige, prøv, jeg føler simpelthen, at det her det er et fuldstændig monstrøst svigt, og jeg er dybt ødelagt af de her ting, og nu trækker jeg det så, som vi kan forstå, med ind i mine egne relationer til min hustru og min familie. Og jeg er ødelagt af det.
1: Ja, altså, fuldstændig.
2: Man kan ikke sådan sige, at du får kun 3 ud af 5 stjerner, mor. Altså man er nødt til at sige, at det her det er faktisk virkelig ødelæggende for mig.
1: Men hvad med de 2 brødre, som har begået de overgreb?
2: Jamen de er da formentlig også plaget, eller
1: det
2: forhåbentlig
1: tænker jeg da.
2: Ja, forfærdelig samvittighed. Og sådan
1: ja, fordi man skulle jo egentlig også have en snak med dem jo. Eller hvad?
2: Det fører nok også ret vidt at gå så vidt. Men jeg tror også, hvis man ser sådan teologisk på det, så er det jo også, når vi snakker mor og søn der, så er det jo også dybest set 2 syndere, der skal søge en fælles nåde og tilgivelse. Altså, de er jo nødt til at komme sammen i en eller anden form for gensidig forståelse om, at alle svigter. Det gør han jo så også tydeligvis, Pelle, det fortæller han jo selv.
1: Ja, ja, han har også gjort
2: det. Det, op, det hører til det at være et menneske efter faldet, at vi gør ting forkert. Og den der naive tanke om, at vi kan opnå en eller anden grad af moralsk perfektion, den krakalerer forhåbentlig lidt, når man hører det her, ikke? Altså, så de skal også gå ind i et fælles rum. Der er kirken jo et ret godt rum. Det er jo syndernes fællesskab, der håber på, at Guds nåde så trods alt er større end den.
1: Men kunne de så hele familien gå til en præst? Og så få en samtale der, eller skal de gå alene først? Eller,
2: altså, ej, jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis der kom sådan en hel... der var 4 søskende af ham, og så 3 børn selv. Altså, hvis der kom 10 dybt traumatiserede mennesker ind ad min dør, sådan en onsdag eftermiddag, som lige vil snakke, så tror jeg, man skal planlægge, så skal man nok have en baggrund, både som facilitator, enten med uddannelse i bibelsk sjælesorg, eller konfliktmægling, eller noget helt tredje. Så jeg tror ikke, man skal tage hele den pukkelrygge med ned, og så hælde sine traumer ind på en præst. Men man kunne godt sige, prøv at høre, det her det er en meget, meget langstrakt proces, men vi er i proces, vi går i gang med det her. Det er noget, man gør stille og roligt, men også rimelig grundigt. Og så kan man jo begynde med at sætte sig ind til en gudstjeneste, eller et sangarrangement, eller foredrag, eller i det mindste komme sammen som mennesker omkring det her, og så stille og roligt rulle det ud. Men jeg tror, der skal noget ret
1: det er
2: svært grundigt arbejde til sådan en ting. Der er der også ting, der ikke kan fikses, det skal man så også huske på.
1: Ja.
2: Er ting, du ikke kan fikse i tilværelsen. Det.
3: Jeg tror, det er en god pointe der i, at der er et mønster her, som er sårmenneskeligt, men altså, det er ligesom, der, de har alle sammen, både moren og også lidt lillebror og også Pelle selv har alle sammen, ikke vil gå ind i det her traume, der er sket. Altså, lillebroren har forsøgt i en ung alder, og så har sådan, okay,
1: der fik jeg ikke
3: noget ud af.
1: Nej.
3: Jeg må deal med det selv, eller noget. Ikke? Men Pelle har jo også på sin vis et eller andet sted i sit baghoved, hvis der var noget, der ikke hang sammen. Så alle har ikke... Der er flere der ikke vil gå ind i...
1: Præcis.
3: I vepsereden, ikke?
1: Ja, præcis.
3: Så det der med at tage en anden i hånden og prøve at gå derind sammen, ikke? Det tror jeg, det kan lyde lidt idealistisk et eller andet sted, men det er det, de i sidste ende skal, ikke? Men for at tage skridtet derhen, der tror jeg, det er godt at sætte sig ned og ikke komme med en masse anklager og så videre, altså lige sådan, for bare, okay, lad os lige prøve at sætte os ned her første omgang, ikke? Og lige sådan, okay, hvor er vi hen i det her? Og så forhåbentlig kunne gå ind og have et sprog omkring det. Det er måske også det, der har været svært for mig, at have et sprog omkring det frygtelige, der er sket, ikke? Hvordan kan man sætte ord på det som forældre til det, der er sket, som subjekt til det, der er sket, eller bror, eller... det er også enormt svært.
1: Ja.
0: Jeg tror i grunden, det som er det gode i den katolske kirke med skriftemålet, som vi jo trods alt stadigvæk praktiserer, at der folk regelmæssigt skal se sig selv i øjnene.
3: Mm.
0: Altså det der, man stopper op en gang imellem og siger, hvordan er det egentlig rent faktisk, jeg lever som menneske, og hvad, altså er det egentlig okay? Og det der med at have en vågen samvittighed, er en stor ting at have, og utrolig anbefalesværdigt. Man kan få det på mange måder. Men jeg tror, at det forudsætter ja, det er jo ikke kun skriftemål, det kan ske, men det er bare utrolig vigtigt, at man har samtaler med nogen, der kan få lov til at læse en over skulderen.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Kære panel, hvad ville Jesus sige om moderne psykologi, hvis han fik ordet nu? Kan man ud af Bibelen lære en skelnen mellem teologisk sjælesorg og psykologisk terapi? Mange hilsner en kirkegænger, der går til psykolog. Ja, det handler lidt om det, vi snakkede om lige før også.
0: Ja, Adam har allerede sagt det, hvad forskellen er.
2: Jeg vil også gerne tage spørgsmålet alvorligt fra den kirkegænger, der går til psykolog. Jeg synes, det er en skøn ting at kalde sig.
1: Ja.
2: Det er sådan en eller anden måde, en sådan en sjælelig helgardering. Altså, hvad vil Jesus sige til moderne psykologi? Altså, jeg sad og tænkte over det her, at psykologien som fagdisciplin, altså sådan på universiteterne og sådan noget, er jo omtrent lige så gammel som telefonen.
1: Ja.
2: Man siger telefonen, altså den gammeldags Bells telefon fra 1870'erne, den super moderne, men der er så også en ret lang tid før, at psykologien gjorde sit indtog i vores bevidsthed, eller i hvert fald som fagdisciplin, hvor man havde nogle andre sprog for det. Her blandt den kristne, eller nok fortrinsvis den kristne teologiske tradition, som jo sådan har med, på godt og ondt ligesom formet Vesten gennem 2000 år. Mm. Jeg tror, Jesus ville måske... Jeg kom til at tænke på, at Jesus nok ville løfte blikket lidt, hvis man nu skal være lidt polemisk, fordi psykologien er genial på mange måder, men den har også på nogle måder indimellem en tendens til at kigge meget indad.
1: Mm.
2: Altså, den retter blikket indad, og Freud, jeg tror, Freud og Jesus kunne have en genial samtale.
1: Ja.
2: Det ville jeg gerne sidde og høre deres TED-talk, et prop-auditorium, hvis Freud og Jesus kunne tale sammen, to så de jødiske mænd, om sjælen og det, der ligger på bunden.
1: Ja.
2: Men jeg tror vitterligt, at de har været... Vi er jo en gennempsykologiseret tidsalder, som sådan har vendt blikket så meget indad, at vi skal ind, igen takket være Freud, og rive alting ud og lægge ud på det store tæppe og se... Hvad der med den der relation til din mor? Og hvad der med den der drift mod det? Og alt det her. Så vi har på en eller anden måde sådan, skilt det store Lego-klods-menneske ad i tusindvis af små bidder, som vi så har gennemanalyseret og skrevet disputater om. Og det handler jo også grundlæggende om en... Der er jo ikke kun den freudianske tradition, altså den psykoanalytiske, der jo, det udspringer også af en filosofisk tradition, faktisk oprindeligt. Ikke?
1: Mm.
2: Det er jo fra filosofien, det er vandret over. Og så takket være lægevidenskaben af Freud, er det så mødtes et sted i midten mellem filosofi og medicin i dag. Ikke? Men problemet er, hvis du bliver ved med at kigge ind og ind og ind og ind, så finder du det, som teologien starter med at sige, som er, at mennesket er en synder, der har behov for omvendelse, dybest set.
1: Mm.
2: Det vil sige, har behov for at finde frem til Gud.
1: Ja.
2: Det er jo det, der ligesom, eller håber, at Gud finder frem til vedkommende. Det er jo sådan et sted imellem, det plejer at lykkes, ikke? Men når vi har kigget indad i så mange generationer, nu er det cirka 150 år, så har vi også fundet frem til en masse rådenskab, og det begynder vi jo så at kaste rundt med, og så ser vi også folk, der løber ind i en række kriser, tror jeg godt kan være katapulteret lidt af den her enorm overpsykologiserede tid.
1: Okay.
2: At vi begynder at overanalysere på os selv, og så får vi også øje på nogle ting, som måske ikke er så edle, men som er temmelig ægle, som gemmer sig ind i mennesket, men som teologien har haft et lidt gammeldags sprog for tit med ord som synd og alle de her ting. Ikke? Men at vi har et sprog for det i teologien. Så Jesus vil nok sige, bare bliv med at kigge, I finder nok mere af det samme, I har fundet, men husk også, fordi jeg tror godt, det kan eksistere samtidig, husk også at kigge op. Jesus løfter blikket mod himlen, hører vi i et fantastisk sted fra det, man kalder Jesu ypperste præstlige bøn. Det står i Johannes evangeliet. Der står, sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Så vi hører det med, at Jesus faktisk løfter blikket mod himlen, og jeg tror måske også, at det moderne menneske har fundet ud af det her efterhånden, men at samtidig med, at vi kigger indad, skal vi også kigge opad.
1: Mm. Jesper?
0: Og det er for øvrigt det samme, som Dante jo også siger, da de går i den skæne skærsilden, ikke? Og så spiller Sartre det der stemme. Se op og stråle af glæde, for hvis mennesket bare indgroet kigger på sig selv hele tiden, så kommer man ikke igennem skærsilden.
2: Det er luthersk teologi, du udlægger det.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det er.
2: det er indgroet nok, i sig selv.
0: Det er vist nok også noget, der man kender meget langt tilbage i den katolske. Altså, men jeg tror, at det, der ligger måske nogle gange som falsom i psykologien, er, at man nogle gange lover folk, at de kan få det repareret.
1: Det er jo sådan, jeg tænker.
0: Og det kan man ikke altid. Jeg tror, jeg har en forestilling om, at alting kan forløses, men ikke alting kan repareres. Når Jesus siger, at man skal ikke sy en ny lap på en gammel klædning, fordi det river de begge to i stykker, så er det måske tale om, at man er nødt til at lave et paradigmeskift. Altså personligt blev jeg meget bevæget af en jesuit, som var psykiater, og som havde skrevet en fransk jesuit, som skrev en bog om, at hvert menneske har to skabelsesberetninger. Den ene er sådan begyndelsen, og det er, når jeg bliver født, så kommer jeg ind i den her konkrete familie med alt, hvad den nu er og ikke er. Og den historie, den bærer vi jo, og den kan jo også hele tiden igen få en ny tolkning, fordi jeg bliver jo ældre og ser det derfor anderledes. Vurderer mig selv og min familie anderledes. Den anden er oprindelse, kalder han. Og det er, at der bag hvert enkelt menneske ligger en gudvillighed. At mennesket er villet, og den er til gengæld objektiv. For det er den ubetingede kærlighed, som ikke skal diskuteres eller forandres. Det er, og vi har på en vis måde, har vi begge, altså mennesker er jo begge kufferter med. Men det er bare vigtigt at have dem begge to.
1: Mm.
0: Nogle gange kan de flyde over hinanden, og så er det en stor hjælp.
3: Jeg tror også, lidt for at gå tilbage i tiden, ligesom du også lidt gjorde, Adam, altså, hvad vil Jesus sige om moderne psykologi? Der kan jeg ikke lade være med at tænke mere. Jesus er netop en, der både siger, vend blikket opad, men Jesus siger faktisk også, vend blikket indad. Altså, han gør netop op med mange af de der eksterne ting, altså eksterne normer og traditioner, og dermed siger, det handler om, det er, hvad du bærer i dit hjerte. Det er ikke, hvad du spiser. Det er ikke, hvad du har på af tøj og sådan nogle ting. Det, der er afgørende, det er, hvad du bærer i dit hjerte. Og dybest set, det lyder lidt flormbunden, altså så taler Jesus jo hjertets sprog, og det er jo også et blik, der ligesom vender indad til en vis grad. Og der, jeg tror også, og det må vi helt op på de helt store klæder, men altså, jeg tror også, at psykologien på visse måder også er affødt af, jeg har lyst til at sige, kristendom, ikke? Altså, at psykologien så har taget en meget anden retning, det er så en anden sag. Men det der blik indad, at det, der handler om, det er, hvad du bærer med dig. Det er det afgørende. Luther siger det på en anden måde. Han siger, et godt menneske, det gør ikke et godt menneske, hvad skal man sige, en masse gode handlinger gør dig ikke til et godt menneske. Du kan hjælpe nok så mange gamle damer over vejen. Det gør dig ikke nødvendigvis til et godt menneske. Det er, hvad du har i dit hjerte. Det er det handler om. Og man kan også se på den måde, hvordan vi skal læse Bibelen. Hvad er det, du har i dit hjerte? Hvad er det, du leder efter? Hvis du leder efter et bibelvers, der skal fordømme det ene eller det andet, eller sætte grænser mellem dem og dem, jamen, så skal du sgu nok finde det. Hvad er det, du bærer i dit hjerte? Det er det, det handler om. Og det er både den bevægelse, Jesus sætter i gang, men så er jeg også enig med dig, Adam, at der er også en grænse for, at man kan grave så langt op i sig selv, at man ikke ser andre. Ikke? Og der, for mig at se, er de store forskelle mellem psykologien og sjælesorgen, for jeg tror, der er masser af psykologer, der vil våge påstå, at vi vil ikke altid have et fikse, reparere, ordne, og jeg tror, masser af psykologer vil sige, at vores mål er ikke nødvendigvis et problemfrit liv eller noget. Men jeg tror, for mig en af forskellene, det er, at i psykologien og i terapien, og jeg har selv været i terapi og har haft stor glæde af det, men der er det dig, der er subjektet. Det er dig, der skal handle og gøre. Det er dig, der er subjektet. Hvor i sjælesorgen, der er der også et andet element, der hedder, Gud og din næste er også subjekter.
1: Mm.
3: Groft sagt, det hele handler ikke om dig. Altså meget groft sagt, ikke? Og der er for mig at se en af de helt store forskelle mellem sjælesorgen og terapien, det er også, altså hvor det der tyngdepunkt, hvor subjektet er, det flytter sig lidt. Hvor i sjælesorgen, der er en lise, der er en lethed ved at vide, at du også skal sætte Gud og din næste i centrum, ikke?
1: Mm.
2: Jeg kan bare til at tænke på det, når vi snakker grammatik og subjekter og objekter og sådan noget, at der på et tidspunkt hørte en klog præst sige, at vi altid er objekt for Guds kærlighed, men altså som hensynsled, ikke? Altså, at Gud er netop subjektet, der udøver sin kærlighed mod, så står vi i dativ for at blive rigtig grammatisk korrekt, ikke? For Guds kærlighed, så er vi nemlig hensynsled. Det er os, der får den, hvor fuldstændig, som William siger, det der med, at hvis man tror, man er verdens midtpunkt, og det hænger også lidt sammen med sandhed. Fordi hvis man påstår, at sandheden findes herinde kun, inde i hjertet, eller i sjælen, eller hvor det nu er, eller vi bærer rundt, tænk en vægt, der skulle bære rundt på sandheden selv, skal man måske lytte til Jesus, der netop siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Og det vil sige, at der sker også en forskydning, når man er kristen, fra at bevares, jeg kan godt handle oprigtigt og sandt og gøre ting i min bedste overbevisning, moralsk væsen, så godt det lader sig gøre. Men sandheden, den fulde sandhed om livet og tilværelsen, det er ikke mig. Det er et andet sted. Det er uden for mig.
1: Ja.
2: Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, det er også en enorm lettelse som kristen at vide, at hele sandheden, hele verdens gang, står og falder ikke med mig og mine ophøjede principper og det, jeg tror er rigtigt, for jeg kan sagtens tage fejl. Jeg kan også tage fejl i det i øvrigt, og det er jo sådan en metodisk tvivl, der er god og sund at have med sig gennem livet. Men sandheden, den er derovre.
3: Og der er i hvert fald måske mere på engelsk end på dansk, men der er sådan, på engelsk er der mange, der taler om det der, this is my truth, eller det er min sandhed, det her, og derfor skal jeg handle og gøre efter sådan og sådan. Og det er der noget rigtigt ved.
2: Truth men, social, der kan man jo læse meget om den slags.
3: Ja. Men det her er min sandhed, det er en ting, og så er der sandheden, og der tror jeg er vigtigt, at man har begge ting med.
1: Mm.
3: Og selvfølgelig skal man handle og i verden og gøre og tænke ud fra ens overbevisning og værdier og så videre. Men der er altså også...
1: Der er noget større.
3: Der er noget større på spil, kære ven, også, ikke?
1: Ja.
3: Så der er vores små sandheder, og så er der sandheden.
1: Men altså, nu siger du, Adam, at psykologien, den er fra lige så gammel som telefonen. Er den egentlig ikke... Altså, jeg kommer til at tænke på de græske tragedier, som jo er... Altså, det er jo også menneskeforståelse. Hvad for nogle mekanismer vi har i os. Ødipus. Der er alle mulige forskellige konstellationer, som jo handler egentlig om psykologien mere end om tro, eller hvad?
2: Jo, altså det er jo ligesom helt klart, at det fører jo tilbage.
1: Ja.
2: Altså, nu snakker du Ødipus og alle de her ting. Man kan ikke lade være med at tænke på psykoanalyse, vel?
1: Ej,
2: når man er i gang. Men det er jo klart, hele begrebsverdenen fra de græske tragedier og komedier har jo, vil vi jo sige i dag, enormt meget psykologi i sig.
1: Det er det,
2: men det er jo klart, Freud har jo ikke gået rundt med sin pibe eller cigar eller kokain eller hvad han havde gang i, og så peget på det og sagt, nu skal I bare se et stort stykke Ødipus-kompleks udfolde sig. Det er jo den anden vej rundt. Så man har jo taget den begrebsverden og lagt ind, altså taget den op og så ligesom lagt den som lag, det er klart. Men jo, i den verden er der masser af psykologi, og der er ingen tvivl om, at den filosofiske åre, der er gennem den europæiske tankeverden, og alt det her, det er jo også i høj grad meget inspireret af den antikke verden. Begrebsverden er meget antik også på mange måder. Og i øvrigt også meget kristen.
1: Ja, Jesper?
0: Jeg tænker, altså jeg er enig med det, som Adam også siger, men vi står jo også over for nogle, altså tid skifter jo hele tiden. Og i øjeblikket er det jo sådan det her med, at selvet, altså her midten forstået med det, hvad er det, jeg føler?
1: Mm-hmm.
0: Det bliver ofte ophævet til at være sådan den egentlige, uimodsigelige sandhed. Sådan, her står jeg med mine normer, og det er det, der er ingen, der skal blande sig i, hvad jeg mener. Trump siger jo selv, at jeg er i stand til at bestemme, hvad der er ret og forkert. Altså... Det han er et godt eksempel på det. Det er helt forskrækket, når nogen kan finde på at sige sådan, andre hører det. Der er mange mennesker, der tænker det.
1: Og det, så ja, det
0: bruger de, og så bruger de jo, ja, mig selv måske ovenkøbet også en gang med dem. Og at det her med, at man bruger både det religiøse liv, men også og psykologien til sådan en kulisse for selvet. Og der tænker jeg, at den store spring til kristendommen kommer jo i, at Jesus siger jo, omvendt dig og tro på evangeliet. Altså, men det er et helt andet udgangspunkt end selvet. Altså, udgangspunktet er det her, at mennesket er ubetinget elsket, og det handler om at give den kærlighed, forløse mennesket, så man selv er i stand til at give den videre. Og man kunne jo sige, om så der er det, du siger, om at det gode, den gode menneske, det gode, gør ikke, gode gerninger gør ikke menneskets godt. Omvendt med vil Luther jo til enhver tid sige, at det gode menneske gør også gode gerninger. Og så sidder vi alligevel i det samme. Men altså, grundlaget for det er jo ikke, at jeg tager mig sammen til at gøre det, men at det er den kærlighed, der jeg møder mig med, der gør mig rig og sætter mig fri til at kunne favne både mig selv og andre. Altså, kristendommen til tanke om, at her bliver man sig selv, man er ikke sig selv nok.
1: Åh, det er smukt.
0: Altså, jeg tænker, det er sådan, det må være.
1: Ja,
0: det er det. Marie Therese siger for øvrigt, det synes jeg så sjovt. Hun siger jo, at næstekærlighed er altid realpolitik.
2: Ja, det er meget godt citat. Jeg er også nogle gange optaget af, hvad der ligesom er det private, eller hvad der er det skjulte og det gådefulde. Det oplever vi jo også i nadveren, hvor der er noget gådefuldt til stede. Og man er man er mysterieforvalter, når man står deroppe ved alteret. Altså, der er noget i den kristne tradition, det handler ikke nødvendigvis om, hvad der er sådan mystisk i den der forstand, som sådan helt ubegribeligt, men det handler også om, at der i hvert menneske er noget, som kun Gud ser og kender, fordi det måske ikke lader sig forklare med menneskeord. Mm. Og jeg er altid lidt på vagt over for folk, der sådan vil prøve at forklare alting fuldstændig 100% rationelt. Det lykkes jo meget fint tit, men der vil altid være mørk stof, og der vil altid være et andet, der ikke lader sig udgrunde. Og på samme måde, hvis man tror, at mennesket rationelt 100% kan udlægges og forklares i en anden perfekt, et en perfekt schema, sådan opnår du det her, så vil jeg også være på vagt. Og jeg synes faktisk, at det både teologien og psykologien har jo også meget moderate skoler, men som også måske lader det gådefulde være intakt, så det ikke skal udpensles. Fordi der er noget i os alle sammen, som måske heller ikke er vildt kønt, eller er vildt skønt. Og det må jo også godt have lov at være der.
1: Ja,
2: altså, jeg er bange
1: tænker,
2: for, hvad der sker, hvis du... Altså, der er altid det der med, at summen af laster er konstant, og sådan noget, ikke? Altså, så forskyder du det jo til noget andet. Så finder du på en ny sygdom. Så finder du på en ny dille, der også er farlig. Altså, så slipper du troldene løs. Og der kan jeg meget godt lide, at vi også vedkender os vores syndighed og vores afmagt og uformåenhed som kristne mennesker. Altså, yeah. Altså, man kan sagtens gøre begge dele, som for eksempel spørgeren her, en kirkegænger, der går til psykolog. Mm. Men jeg synes også, man skal prøve at værne om det, der... Altså, det er klart, ikke de der farlige ting, dem skal vi jo forsøge at behandle eller gøre op med. Men der er også nogle ting, som er private, som er mellem mig og Gud.
0: En katolsk tankegang er jo det her med, at det er stort at være menneske. Altså, det kommer før det her menneske også er synder. Altså det er, og selv i storheden er der jo begrænsninger, men stadigvæk er det noget, vi kan glæde os fuldstændig uforbeholdent over. Det, jeg kan huske, som lille dreng, jeg havde sådan en forskning om, at man skulle finde det perfekte stykke musik. Det fandt jeg aldrig. Men der er mange smukke stykker musik.
1: Det er der.
0: Så, altså det fandt jeg ud af til gengæld. Altså, som Wiener, der sagde, som ville lave den perfekte stol, ikke? Og så sagde han til sidst, det er bare en god stol, ikke? Altså, men de var alle sammen, eller mange af dem var rigtig gode, dem han lavede. Altså, så man kan glæde sig over det. Det konkrete, som selvfølgelig altid er begrænset, når det er i verden, men så er det altså helt guddommeligt smukt.
1: Uperfekt.
0: Ja, det behøver ikke være perfekt i vores forståelse af det perfekte, for at kunne være uendeligt, umusigeligt, smukt og dejligt og godt.
2: Mm. Så sætte sig i en venerstol og høre musik, der næsten er perfekt.
0: Det er det.
2: Ja, det kan man altså også gøre som protestant.
3: men jeg får også lidt til at forsvare psykologien lidt her, fordi jeg tror også, at vi præster nogle gange kan komme lidt for nemt til bare at sige, okay, mennesket er synder, og så behøver vi ikke at sige mere om det. Hvor psykologien måske netop prøver at gå ind og nuancere, og så kan det godt være, at vi præster også synes, okay, der kommer lige for mange bogstaver på, eller markader og stempler på folk osv. Mm. Men jeg oplever også nogle gange, præster kan være lidt for hurtigt til at sige, vi er bare synder. Det er synden, der er på færd der. Yes! Big news. Lad os prøve at gå ind i det og tale lidt mere om det. Ikke? Og lige så afgørende og grundlæggende, som synden er, så er det også sådan, okay, men hvordan skal jeg forholde mig til det her lige her og nu konkret? Mm. Og der vil jeg også sige, der kan psykologien helt klart have nogle flere nuancer og lag i det også. Så lidt noget andet, jeg har da også oplevet som præst, altså at møde nogen, der har været så psykisk, psykiatrisk belastet, at jeg også har tænkt, okay, der skal en psykiater ind her.
1: Selvfølgelig.
3: Her er min grænse for min faglighed. Ja, man kan ikke bare gå hjem og blive altså, fader
1: år. Så, det skal altså, man jo anerkende, at der bestemt. Er folk, og inklusiv mig selv, mine egne børn. Altså prøv at høre, altså, hvis psykolog og psykiater ikke havde eksisteret, det ville ikke være så nice.
3: Nej.
1: Altså,
2: jamen, der er ikke også et andet i det der, men jeg synes bare, det er ret interessant, for jeg har jo sådan en ældre kollega, som har sagt det her med, at hun engang har haft folk, der både har været til psykolog, psykiater, i behandling, alt muligt, og nu har de prøvet alting, og der er ikke noget, der virker i forhold til det problem, de har.
1: Nå, okay.
2: Og så kommer de op og banker på døren og forklarer det her, og så siger hun, du er kommet det helt rigtige sted hen. Altså, fordi det er klart, der er nogle ting, som er behandlingskrævende, altså medicinsk og sådan noget, men der er måske også nogle spørgsmål, og det er også det, jeg forholder mig til, der er nogle spørgsmål, sjæleligt, åndeligt, eksistentielt, teologisk, som kun kan besvares i teologien.
1: Ja.
3: Helt klart.
2: Og det, ja.
3: Helt klart. Og det er jo også det, hvor man tager, jeg tror, at det er Mikkel Wold, der siger det, sjælesorgen, det er den tredje ravle. Vi kommer helt derud, hvor vi er langt forbi alt, hvad du formår, alt, hvad du kan, alt, hvad du kan fikse osv., hvor vi kommer ud og taler om, okay, hvad er det, vi må slå os til tåls med? Hvad er det, vi må ligesom lære at bære? Mm. Fordi vi kan ikke, altså, det er jo, troen er jo afmagtens sprog. Ikke? Det er jo forlængelse af alt det, vi kan og gøre og fikse osv. Så der, det er derfor, psykologien og sjælesorgen for så fint supplerer hinanden også. Ikke? Så jeg er helt enig med dig, men jeg oplever også bare nogle præster lidt for hurtigt og lidt for nemt til at det er bare synd, der på spil. Ikke? Det er også det er sådan... Det er
2: de kan bare deres bekendelser. De kan bare deres bekendelser.
1: Jeg kan heller ikke være med at tænke på sorg. Altså folk, som er i en voldsom sorg, der er, vil jeg også sige, at der kan præster noget mere, end psykologerne kan. Fordi at det er ikke et eller andet, der skal fikses. Det, man skal lære at være i det.
3: Hvordan kan man leve med det?
1: Ja, hvordan kan vi være i det?
0: Så er jeg jo selvfølgelig glad for, at Jesus jo siger i evangelierne det her med, at gå bort og synd fra nu er ikke mere. Altså, man spørger sig selv, hvordan kan han lige sige det? Han ved da godt, at folk er nogle vaneforbrydere, og det er bare, bare kun 14 dage, eller hvis det var så længe, så kommer de der igen med det samme. Altså, sådan plejer det jo at være. Men hele forestillingen om, at man forankrer mennesket et håb om forandring, man kan komme væk fra det her med at skulle hele tiden have sig selv som forudsætning. Der er det naturlige, der er også mødet med det mysteriet, der sætter dig fri. Det mener jeg, det er derfor, jeg bliver præst, altså. Og jeg ikke bliver psykolog.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Nu kommer der et vildt spørgsmål. Hej. Første søndag efter Trinitatis var jeg en tur i kirken, hvor der stod en meget alvorlig pastor med en halskrave og i en sjov kjole, som sagde, at Jesus er stået op fra graven. Så hvorfor svarer Jesus ikke selv på spørgsmålene i jeres radioprogram i stedet for præsterne? Med kærlig hilsen fra Loke. Jamen, han stod vel op, Jesus, hvis vi skal tro på det. Hvor er han så nu? Kan han sige noget?
2: Ja, han taler hele tiden.
1: Ja.
2: Altså, ja. Altså vi er nok nødt til bare lige, og jeg synes, det er et super godt spørgsmål.
1: Det synes jeg også. Ja.
2: At, hvor er han henne nu? Og jeg tror, jeg havde faktisk sådan en for børn på et tidspunkt, sådan en gudstjeneste, hvor spørgsmålet, hvor er Jesus henne? Han hænger jo deroppe, kan I se, på sådan en kors, ja. Og vi synger om ham.
1: Ja.
2: Men i vores trosbekendelse i Folkekirken, der taler vi om, at han er jo opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
1: Ja.
2: Det er det, han er. Altså, vi har jo fejret Kristi Himmelfart, hvor man jo i evangelierne hører om, hvordan at Jesus stiger til himmels, helt, altså op,
1: ja.
2: Og så at han sidder ved sin far, altså Gud Faders højre hånd. Det her, det er jo et enormt, altså man kunne lave en hel programrække om dogmatikken i det her spørgsmål.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved ikke, om Loke har tænkt over, hvad han har åbnet her. Hvad for en spændende Pandoras æske
1: af
2: teologisk, sådan en dogmatisk tradition, man kan udfolde her. Men det korte og lange er, at nej, Jesus går ikke rundt på jorden længere, men har jo for at trøste os sendt sin Helligånd, sin gode Helligånd, som jo også er Gud. Gud Helligånd, som så er her. Man siger tit, at det, kirken er jo sådan en slags manifestation af Helligånden. Ikke?
1: Men så spørger jeg lige, hvordan kan det være, at der er så mange, der ser Jesus?
0: Ja, det må man jo spørge dem om, hvad det er, de ser.
1: Ja.
0: Altså, men jeg vil sige, altså det, opstandelsen er jo, at Jesus genoptager jo ikke sin tilværelse. Hvad var det dog, han hedder, den sjove mand, der engang kom ud fra retten, havde ikke været en lille skurk.
2: Kurt Thorsen.
0: Ja, Kurt Thorsen, som siger, præcis, sådan kunne du gætte det, det var rigtig godt. Han stod og sang der på trappen, her har jeg mig tilbage, ikke? Altså, så begynder han forfra der, hvor han slap. Sådan er det jo ikke med Jesus. Altså, Jesus vender jo ikke tilbage til den tilværelse, som han mistede, altså det liv, som han mistede. Det er den opstandende, vi tror på.
1: Mm.
0: Og fordi ellers så kunne han jo bare være her stadigvæk, og så ville det være rigtigt, at hende der, eller ham der, der gerne ville have, at han Jesus stod der i stedet for præsten. Men præsten skal jo helst sige det, som Jesus ville sige.
1: Mm.
0: Altså, i hvert fald, jeg tænker på, om programmet her tit, at det skulle egentlig hedde, hvad synes præsten i stedet for, hvad mener Jesus? Fordi der kan vi måske nogle gange være lidt uld i munden med at være...
1: Altså, ja, noget må man give sådan noget.
0: Men når man står i kirken, så skal man i hvert fald jo i den grad sørge for at være forpligtet på ordet,
1: ja.
0: Som man jo også selv er under. Og der må det jo være, Jesus, der får lov til at tale, og ikke mine forestillinger og fordomme og min menneskelighed i det omfang, den er der. Må være en grænse.
2: Men jeg synes egentlig ikke, at det er helt, helt forkert, at hvad vil Jesus have sagt i det her program? Altså fordi, jeg støtter mig da til den gode Helligånd, når jeg skal sige, måske ikke lige et eller andet helt konkret om mit eget liv, men når jeg sidder og hører de her spørgsmål og tænker, så har jeg jo Jesus med i mine tanker, forstået sådan, at nej, jeg kan ikke mærke det fysisk, men jeg er helt sikker på, at hvis man tror på den treenige Gud, jamen så virker Helligånden jo også i verden. Altså, hvordan skulle det ellers hænge sammen? Så selvfølgelig er Jesus med her på en eller anden måde. Altså, i kraft af Helligånden, som jo også er den, der binder Gud og Jesus sammen.
1: Ja.
2: Så selvfølgelig er han til stede. Det er jo klart, han sidder her jo ikke. Det vil være...
1: Nej, det være 100 års, millioner års begivenhed.
2: Nej, det kan vi ikke, men vi kan jo tro på, at Helligånden ligesom følger og forfølger, som det også hedder, i en fin kirkebøn. Ikke? Og på den måde er jo selvfølgelig til stede i det, når vi udtaler os som præster, så er det jo forhåbentlig, vil jeg sige, ikke, og som Jesper siger, det er ikke på baggrund af, hvad man lige går og føler i maven den søndag. Det skal jo helst være evangeliet, altså det gode budskab, det glædelige budskab, der kommer ud, og ikke bare mine egne fordomme og små, mærkelige, sådan smålige betragtninger om, hvorfor folk er åndssvage eller andet. Det skal jo være det kan være det store ord,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja.
3: Ikke min sandhed, men sandheden.
2: Sandheden med store
1: ældre. Ja. Det er interessant, ja.
3: Men jeg vil også bare sige, altså, Jesus taler også på livet løs. Altså, på livet løs, hele tiden, non-stop. Altså, i ordet, i forkyndelsen, i sakramenterne, altså i ritualerne, i kirken, i menigheden. Vi skal bare lytte.
1: Ja.
3: Bare. Men det er det, vi skal.
1: Ja.
3: Han knæver løs. det er mere at lytte, ikke? Og ja, i Helligånden, selvfølgelig. Ja.
1: Men kan man, hvis man nu går i kirke og sætter sig på bænken, nu gjorde du det i Loke, men skal man så, i stedet for at tænke, nu ser jeg ham lige om lidt, så, som du siger, lytte, fordi det er faktisk ham, der taler inde i kirken. Eller
2: troen,
1: i hvert fald,
2: troen kommer af det, som høres. Altså, det,
1: ja.
3: Når, hvis præsten er nogenlunde fornuftig, og ja, så forhåbentlig ikke. Men det er også derfor, nu taler jeg bare ud fra folkekirken, men altså, altså katolske kirke er jo væsentligt bredere, eller spænder væsentligt videre i forhold til holdninger og teologi og værdier osv. Men det er også derfor, det er vigtigt med nogle brede kirker, hvor der er plads til mange forskellige tilgange og så videre. Ikke? Fordi så er vi mere sikre på, at et eller andet sted i det her, der hører vi Jesus stemme. Mm. Ikke?
2: Jeg synes, det er en sjov overvejelse af præstens uniform. En halskrav og i en sjov kjole.
1: Ja.
2: Der er jeg ikke helt enig med Loke, fordi den er ikke så sjov i de her varme tider. så egentlig bare, men bare lige sådan et slag for, at til de præster, der måtte høre det her, at vi beholder kjolen på i hedebølgen.
3: Jeg hørte ellers, at Helsingør Stift har man fået fritaget at tage kjole på den her weekend.
2: Så det er jo ikke Københavns Stift, William.
3: Hvad siger du?
2: Det er jo ikke Københavns
3: Stift. Ja, det er jo ikke Københavns Stift. Jeg må holde den på på søndag.
1: Kan man ikke få noget tyndere stof? Altså, skal det være...
3: Jeg har en sommerkjole.
2: Ja. Jamen, den er ikke så meget lettere, er den det, sommerkjolen. Nej, men der er blevet givet tilladelse til, og det er også lidt væk fra spørgsmålet, men jeg kunne bare ikke helt lade være med at hæfte mig ved det der med en halskrav og en sjov kjole. At i Helsingør Stift har vi fået tilladelse til at bære en alba. Det er bare sådan en hvid, helt tynd linneds kjole,
1: ja,
2: som man typisk har inde under sin messehal, altså den her farverige sag, man har på i nadveren.
1: Okay.
2: Det er sådan en beskyttende ting, men det må man gerne have på. Og så er altså ikke nogen præstekjole indenunder.
1: Mm-hmm.
2: Og så kan man have en stola, som det hedder, som sådan er en farvet stykke stof, der hænger ned fra hver skulder i sådan et tyk stof.
1: Ja.
2: Det må man gerne have her i hedebølgen.
1: Okay.
2: Men der vil jeg bare sige, at jeg sender en tanke til mine kære gardere og forskellige andre folk, der render rundt med bjørneskindtur på, og som ikke bare får lov at tage den af, fordi det er varmt.
1: Ja.
2: Og alle mulige andre uniformerede mennesker, personel rundt omkring i Danmark, politimænd og andre, der også beholder deres uniform på. Og folk, der render rundt nede omkring ækvator, iført jakkesæt, fordi det er sådan, man gør, når man går til møder.
1: Ja.
2: Det synes jeg bare er rigtig fint, at man beholder sin uniform på.
1: Ja.
2: Hun drikker noget vand.
1: Altså, tiden, den er rent helt vildt. Så jeg tror simpelthen, at Loke, at det var simpelthen det, vi kunne give dig. Og så er det jo altså vores sidste udsendelse, fordi vi holder jo sommerferie, og vi er tilbage med en ny udsendelse søndag den 9. august. Og i løbet af sommerferien, så kan du dog stadig lytte til de tidligere udsendelser i DR Lyd, og i radioen vil nogle af udsendelserne også blive genudsendt. Men postkassen, den er ikke gået på sommerferie. Du kan fortsat skrive til jesus@dr.dk hele sommeren igennem.
4: og så vil vi kigge på spørgsmålene, så snart vi er tilbage.

0: rigtig god sommer, og tak til Jesper Fick, Adam Garf og William Salikat. Tak fordi I kom.
1: Selv tak.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Svend har ikke siddet fuldt nakkered nærmest religiøst, som virkelig mange andre ellers har gjort de seneste år. Men en ting har han været vild med ved Jørgen Skovbos mission. Lav noget med dine hænder. Svend lever af ord og tankevirksomhed, men han kan ikke spartle en væg. Derfor har han inviteret Jørgen ind til en samtale om, hvordan man bliver god til at gå glip af alt det håndsvage og fokusere på det, der er lige foran dig. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Brinkmanns Brix efter Radioavisen.
4: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hagl, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
5: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
4: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig havl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
5: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde to trillebøffel, vi kørte væk bagefter. Så det var, nej, det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
4: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kysten nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
6: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
4: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P1.
7: Jeg kører på med at lave noget, der ikke er behov for noget unødvendigt.
8: Ja.
7: Dog har jeg gjort det i mange år, som jeg

0: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi nærmer os sommerferien med hastige skridt. Og i år, der vil jeg gerne hylde betydningen af at koble af og gå glip af noget. Og det vil jeg gøre sammen med en pensionist, der godt nok stadig har travlt, men som har levet et liv, hvor en af grundpillerne har været netop ikke at lade sig styre af andres forventninger. Og faktisk har han været mest lykkelig i sit værksted med pileflet, langt væk fra sociale medier og alt den slags. Jeg kan ikke prale af at have siddet og fulgt nak og ed sådan helt religiøst, som virkelig mange andre ellers har gjort de senere år, hvor Jørgen Skovbo med sin makker, kokken Nikolaj Kirk, har rejst, skudt og spist alverdens steder. Men det, jeg har fået ud af programmet, det er, at legen er vigtig, også for voksne. Og det er også derfor, tror jeg, at helt små børn, og de er 3 år, leger nak og ed. Og programmet dyrker netop det her, at gå glip sammen med nogen. Gå ud i en skov, lav en lejr, lav noget mad sammen. Programmerne kunne også have heddet fritid, fordi det fjerner alt udenom, skaber en fornemmelse af frihed og muligheder, selvom de to værter står midt i en dansk skov, som ellers måske opfattes som ret kedelig. Så i dag, der skal vi gå glip med ingen ringere end Jørgen Skovbo, og vi lægger hans liv på Brixen. Velkommen til, Jørgen.
1: Tusind tak.
0: Jeg har glædet mig til at møde dig og
1: ja, lige måde.
0: Høre om dig og dit liv og dine tanker. Her først et meget stort spørgsmål, men så kan vi jo specificere det videre undervejs. Vil du sige, du lever et lykkeligt liv?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Jeg har aldrig haft... Jamen, jeg har aldrig tænkt, jeg har haft sådan et ulykkeligt liv eller noget. Jeg har tænkt, hvad vej skal jeg mange gange? Og det kan godt være hårdt, ikke? Men ellers vil jeg sige, at specielt nu, når jeg har nået den alder, jeg har, at det går fedt.
0: Ja.
1: Jeg er glad.
0: Hvad er det, der får dig til at sige det?
1: Jeg har en god kone.
0: Ja.
1: Dejlig kone. Og vi har det skide godt sammen. Og jeg får stadigvæk lov til at lege, som jeg kalder det. Som jeg tror, der er vigtigt. Altså, jamen for at sige den der, jeg ved ikke, om du kan huske dronningen i 2017, der siger, tag nu og gør noget, der ikke er behov for. Noget unødigt.
0: Ja.
1: Noget, der ikke er nødvendigt, alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Og det har jeg aldrig glemt hende for, fordi det er jo sådan set det, jeg har gjort hele mit liv.
0: Ja.
1: Det er at bare lave noget, der er unødigt.
0: Ja.
1: Og det har jeg også forsøgt at gøre på tv.
0: Og du har kunnet leve af det?
1: Ja, ja.
0: Så på den måde har det unødigt jo trods alt været nyttigt nok?
1: Yes, yes.
0: Også for seerne?
1: Yes.
0: Som ja. Vi har været glade for at kunne se, at det er en måde, som er muligt at leve på, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Jamen det næste, jeg gerne vil høre dig til, det er det seneste dyr, du har skudt, fordi det handler jeres program over meget om,
1: ah, ja.
0: Det handler din bog om, det har dit liv jo
1: sådan set
0: handlet om at være i naturen,
1: ja.
0: Men også skydedyr.
1: Ja.
0: Så hvad har du skudt?
1: Jamen jeg har, for en uge siden, der skød jeg 20 råger
0: ja.
1: I den der skov, hvor jeg har leget som barn, som min oldefar faktisk havde anlagt. Det var jeg ikke klar over, for jeg kunne ikke læse på den store sten, der stod til minde om ham. Før langt til at blive voksen, så er der nogen, der siger, at det er altså faktisk din morfar. Ja. Så det er også lidt sjovt, ikke?
0: Jo.
1: Men der har jeg altså kommet hele livet, lige fra jeg var barn, hvor jeg gik ud med en gammel mand, som havde jagten der. Og så skød vi råger sammen, og så, når han havde skudt en, så pegede han ned på den skudte råger, så sagde han, nu er du hund. Og så skulle jeg tage den, ikke? Og så gik vi hjem til min mor og far, og så fik han, min far så halvdelen af rågerne ned i kælderen.
0: Ja.
1: Og så skulle jeg hjælpe med at flå dem. Og så kom de op af trappen til morerne om søndagen, og så blev der lavet den der rågegryde. Og det har jeg... Så det er altså...
0: Er det en fugl, man spiser ellers?
1: Jeg gør.
0: Ja, altså, du gør jo.
1: Ja, og det skal steges på benene.
0: Jeg har aldrig set den på et menukort noget sted.
1: Nej, det kan jeg godt regne ud.
0: Men hvorfor? Altså...
1: Men det er fordi, der er jo ingen, der... Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan går ind til en restaurant og siger, jeg har 50 roer.
0: Nej.
1: Så vil folk sige, hvad er det?
0: Ja.
1: Jeg tror, det er fordi, folk kender den ikke. Det smager fantastisk godt.
0: Ja.
1: Det skal noget øl i også, ikke? Altså, når man tilbereder den.
0: Er det fasan, eller...?
1: Nej, det er det ikke. Det er ikke så tørt.
0: Okay.
1: Det er det ikke. Det er en fin spise.
0: Ja, okay. Jeg ved, og ja, nu kan jeg sige, at jeg ved det, fordi du har faktisk en råge fod
1: ja.
0: Med.
1: Ja.
0: Man kan se kløerne der fra fuglen, som er monteret
1: ja.
0: Af dig selv. Sådan en lille, ja, hvad skal man kalde det, skulptur, som på en måde er lidt abstrakt. En rågeklo på en fod. Ja. Du gemmer de her knogler ja. Og klør ja. Og alt muligt fra de råger,
1: ja.
0: Du skyder. Hvad skal du med dem? Udover, eller... Ja,
1: jamen, ja, hvis jeg må starte med sådan hele dyr, det,
0: ja.
1: Fordi der var sidste gang, eller forrige gang, jeg kom hjem med, jeg ved ikke hvor mange, der var rigtig mange, tror der var 40 råger, så tog jeg alle hjerterne ud, dem lagde jeg op på bordet ved siden af hinanden, så tog jeg alle lårene og lagde op ved siden af hinanden, og så alle kløerne ved siden

0: finder hinanden, og så tog jeg billeder af dem.
1: Ja.
0: Fordi det er et vanvittigt smukt på sin vis billede at se, og det er også skræmmende for nogen, ikke? Men jeg synes, den der, jeg kan godt lide at lege med de der ting, altså naturting, og prøve at gøre noget ved dem, som man normalt ikke gør.
1: Ja. Er det sådan en trofæ? Eller du ved, ligesom når kongen er på jagt, og sådan, så lægger de dyrene, de har skudt ud bagefter, og så kan man sådan inspicere dem?
0: Nej, det har ikke noget, men, overhovedet noget, men det har mest noget med noget, ja, hvad skal jeg kalde det? Jeg har ikke så mange ord, men visuelt et eller andet. Jeg synes, det er spændende at se det der visuelle i, og hvem har nogensinde gjort det?
1: Ja.
0: Altså, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og jeg var en af dem, der gjorde det, og sådan ligesom gjorde noget ud af indvoldene, som er lagt flot op ved siden af hinanden, ikke?
1: Altså, og det lyder nærmest som sådan en naturfolks religion, eller
0: ja, måske,
1: du ved, man ligesom har nogle dyr, og så arrangerer man det æstetisk.
0: Ja, præcis.
1: Ja. Hvor længe har du gjort det?
0: Jamen, det har jeg gjort i, jamen, i mange, mange år. Altså, for jeg kan huske, at jeg begyndte at gå på jagt selv med efterråger, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg gør det også lidt med ræve, og så når jeg skyder to ræve og leger lidt med dem, hvad kan de ikke?
1: Ja.
0: En af dem, den lå jeg faktisk bare ligge, hvor jeg tænkte, når jeg skød to på en dag, så tænkte jeg, at den ene, den skal udstoppes, eller hvordan den skal pelses, så børnebørnene kan lære en ræv, at den ikke er farlig.
1: Ja.
0: Og den anden, den lå jeg ligge, og så gik jeg og kiggede på den hver år, når jeg kom derop på min jagt. Og så kunne jeg se, så er fuglene et, så har der været noget andet der et der. Og så til sidst, så var der bare knogler efter tre år, ikke?
1: Før vi går videre og skal høre om dit liv, jo. Din livshistorie, så vi var i sommerhuset i weekenden. Der var fugleunger i vores brændestabel, som den er sådan over 2 meter høj, så de sad helt deroppe, og så var de faktisk flyvefærdige lige søndags og skulle hoppe ud og leve deres liv. Og så var der en, der faldt ned bag ved brændestablen.
0: Nå.
1: Og det kunne vi simpelthen ikke holde ud, for den lå jo der og savnede sin mor.
0: Ja, hvad gjorde I?
1: Ja, så fjernede vi alt brændet.
0: Ja.
1: Det tog en halv dag
0: fedt.
1: For at få den ud.
0: Ja, det er også et projekt.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Den var lidt for pjusket, da den kom ud.
0: Ja.
1: Og så den fik lidt vand, og vi gav den et eller andet flue, eller hvad vi fandt. Vi håber, at den klarer sig.
0: Ja.
1: Det kan også være, at reven kommer og tager den.
0: Ja, det kan godt være.
1: Men det, vi bare diskuterer, og nu skal jeg så høre dig om det som naturmenneske, det var om, jamen, er det egentlig at bryde ind i naturen? Vi ville jo gerne redde den. Vi kunne ikke holde ud, at den lå der og måske skulle tørste ihjel.
0: Ja.
1: Men ude i naturen, der dør de her fugle jo hele tiden. Den kunne lige så godt falde ned et andet sted, hvor vi ikke kunne høre den.
0: Ja.
1: Altså, hvordan ser du på det? For det er jo et meget usentimentalt forhold, du har til naturen. Altså, vi sidder der som bymennesker og kan ikke holde ud, at der ligger en fugl.
0: Jamen, jeg synes da, det er fedt, at vi som mennesker har den del i os, at vi kan godt yde omsorg.
1: Ja.
0: Altså, vi kan godt se, at det kan jeg ikke se noget forkert i. Overhovedet ikke. Det er en styrke, synes jeg, ved det, at vi er mennesker, ikke? At vi vil gerne redde. Jeg har for eksempel sat hegn omkring hele min have lige nu. Altså høj hegn.
1: Ja.
0: Fordi jeg har mange, mange fuglereder. Og jeg vil ikke have naboens store katte, de æder de der unger.
1: Nej.
0: Det vil jeg ikke.
1: Nej.
0: Så det er jo det er også, jeg griber også ind i et eller andet, ikke? Men, men der synes jeg, man må godt. Det ved jeg ikke.
1: Det er jo lidt et sentimentalt natursyn, jeg i hvert fald har der.
0: Jeg synes det er fint.
1: Det er fint, ja.
0: Og det er da også sejt at gøre det. Altså, det er da også et projekt at have.
1: Ja.
0: At sige, at vi skal redde den fugl.
1: Ja, vi har vores datter med. Jeg tror, hun havde aldrig tilgivet os, hvis ikke vi havde forsøgt at redde den.
0: Nej.
1: Så det lykkes forhåbentlig. Nej, men det er godt, at der er vi på linje. Der er jo simpelthen så mange gode historier i den her bog, der hedder Vilde Fugle Flyver, en utæmmet livshistorie, som kom sidste år. Hvordan vi får hul på den, det ved jeg simpelthen ikke, fordi der er så mange aspekter af den. Men Jørgen, måske kan du bare begynde med at fortælle, hvor du er født og hvordan du er vokset op.
0: Ja, jeg er født 7 kilometer nord for Randers.
1: Ja.
0: I en lille by, Roste, med en hovedvej, der går igennem, og ligesom skiller byen ad. Så det vil sige, at da jeg var lille, helt lille, der måtte jeg ikke gå over på den anden side af byen. Så der gik mange år, inden jeg kom over på den anden side af byen. Det var først, da jeg rigtig skulle klippe, så kom jeg over til skomageren fuld af min mor. Og så ned i kælderen, og så klippede han mig.
1: Det var skomageren, der kunne det?
0: Ja, og det ene jo ikke. Altså, man var ikke sådan til pynt bagefter.
1: Okay.
0: Det var man ikke. Men altså, der legede jo så. Der var en masse skov omkring os. Og der var en å, jeg fiskede i med min far. Han lærte mig at fiske ørder dernede med en lille, ikke et fløje på, men bare en bambustang og så en snøre ned og så en orm. Og så kører den rigtig hen under brinken og tilbage igen en gang til, og så går og affisker åen. Og når jeg så fangede noget, så var der altså, så var han glad, ikke?
1: Ja, og det kunne man godt med en bambustang.
0: Ja, det gik fint. Ja. Og så legede jeg jo rigtig meget i skoven efterhånden, da jeg blev 10-12, vil jeg tro, da jeg begyndte rigtig at gå i skoven med mine gode venner, hvor vi byggede huler. Og det var jeg jo, altså jeg var jo helt op at køre over og skulle lave de huler der, og højt op i træerne med hejseværk, hvor jeg sad deroppe og dirigerede, nu skal vi have den her hejst op. Og du ved, så er det ligesom, når hulen er færdig, så er lejen ligesom forbi. Mm. Så er det et nyt projekt.
1: Så var det ikke sådan, I brugte hulen hele tiden og sad deroppe?
0: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Så skulle du lave sådan altså,
0: ny? Jamen, så skulle du bare lave sådan noget nyt. Ja. Og så er det tit, at jeg tænkte den der med, når vi lavede huler på jorden. Så når hulen var færdig, så flyttede pigerne ind med deres dukker, ikke?
1: Okay.
0: Og så vi var bare videre, ikke? Ja. Altså, det var også lidt sjovt. Men altså, hele den der få lov at arbejde med hænderne, og min far gav mig jo lov til at bygge alt det, jeg ville. Altså nogle gamle genbrugsglaskasser, han hentede. Så skulle jeg brække dem op med min den her økse, jeg har, ikke? Ja. Og så rette sømmene ud. Og så kunne jeg bygge kaninbuer, og så bygge hønsehus, og have guldfasaner, hvor jeg gravede myreæg til kyllingerne, ikke? Ja. Og jeg havde kaniner, jeg solgte og selv slagtede. Og der havde jeg været 12 deromkring.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg så ud af, at der var masse alliger om i vores store elmetræer, hvor vi boede. Og det var sådan et par hundrede meter fra kirken, hvor jeg så fandt ud af, at de ynglede derovre. Og så røg jeg derovre en aften, efter solen var ringet ned. Og jeg tænkte, så kommer der ikke nogen, så kravlede jeg op i toppen. Og så kom jeg op på næsten, ikke øverste etage, hvor de ynglede. Men lige før, der lå der så to alliger, som var døde unger. Mm. Og den ene var død, og den anden var levende. Og den tog jeg så med hjem, og begyndte at fodre op, ikke? Og den ender med at, sådan kort fortalt, at hente mig efter skole på cykel. Ja. Det var ret fantastisk, altså.
1: Ja, den havde du gennem længere tid, jo.
0: Jamen, jeg havde den faktisk i halvandet år, og så døde den. Og jeg fik først senere at vide, at fordi min mor og far ville ikke fortælle mig det. Før jeg blev ældre, så fik jeg at vide, at han blev kørt over.
1: Ja.
0: Men fantastisk. Jeg læste Kunderen Lorentz, altså adfærdsforsker, ikke?
1: I, jeg var jo sådan en dyre-etolog, kalder man det, vist, ikke?
0: Yes. Altså, ja. Som sindssyg. Altså,
1: ja, det var ham, der opdagede det der med, når kyllingerne kom ud af æggene, eller ællingerne, eller hvad det er, så følger de den, der er der. Den, og hvis det er et menneske. Jamen, så får de menneskeforældre.
0: Altså. En fantastisk historie, også med hans gæs og sådan noget, han havde inde i køkkenet og i stuen. Og,
1: ja.
0: Jo, det gik rigtig meget op i, og det var på den måde, man kan sige, at jeg lærte en masse om dyr og natur.
1: Ja.
0: Det var den vej, ikke?
1: Altså det lyder som om, det var meget selvlært, det var meget på egen hånd. Altså, okay, din far viste dig, hvordan du fisker og så videre.
0: Ja.
1: Men det er bare ved at være derude, og den økse, du fortæller om, den har du stadigvæk fra barn.
0: Ja.
1: Jeg kom bare lige til at tænke på, nu du fortæller alt det her med, hvordan I færdedes i skoven og byggede hulerne og alt det. For nylig var jeg på en konference, hvor der var en forsker, der viste sådan et billede af vores oldeforældre, hvor stor en radius de havde for at bevæge sig rundt i verden, i et landskab, versus vores bedsteforældre, som er langt mindre radius, versus os selv. Ja. Og så vores børn, som knap nok må forlade matriklen de fleste steder.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Selv når de er de der 10-12 år, uden opsyn. Altså, den måde, du var barn på, det findes jo nærmest ikke længere.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Altså, hvad tænker du egentlig om det?
0: Jamen, jeg vil give et eksempel. Jeg var op for at kigge, det er nogle år siden, den hvide mur, lademur, som var hvidkalket, hvor der var et vindue oppe, eller en lem, eller hvor man kunne putte korn ned ind, der kravlede vi op, der havde vi hule. Når vi så blev opdaget, så skulle vi hurtigt ud. Så gled vi ned af den der hvidkalkede væg med vores støvler, så den var helt sort, så landmanden kunne se, der var aktivitet.
1: Ja.
0: Og alle de der steder var jeg oppe at tjekke her for nogle år siden, for at se, hvor leger ungerne. Jeg kunne ikke se nogen steder, at der var, at de steder, hvor jeg har været, at der var nogen, der legede. Nej. Så jeg tror, det er... Ja.
1: Og de leger på internettet i stedet for?
0: Jeg tror det. Ja. Jeg tror det, ja.
1: Hvad drømte du om at blive som barn og ung mand?
0: Jeg tror, at jeg gik og tænkte på at skulle blive dyrepasser, da jeg var helt ung, sådan agtigt, ikke? Og så begyndte jeg så...
1: Det var du jo sådan set allerede, dyrepasser.
0: Ja, men det var, det. Ja, men det var nok den, jeg tænkte, at jeg skal til at også passe bjørner og sådan noget, ikke? Men, men så begyndte jeg så også at tegne, og fik meget ros af min fætter for det. Og så tænkte jeg, reklametegner. Men det, jeg kunne bare mærke, det var, jeg var heller ikke god nok til det, synes jeg, til at tegne, men interessen var det ikke. Ja. Så det var et eller andet med noget kreativt.
1: Ja. Hvordan var du i skolen?
0: Jamen altså...
1: Nu spørger jeg journalistisk, for jeg har jo læst din bog, så jeg ved godt, hvordan det var i skolen.
0: Ja, det er fint nok. Ja. Jamen, jeg blev smidt ind på en privatskole, fordi min far var sur på degnen derude, som han selv havde haft. Og det var jo også en privatskole i Randers, som
1: med 100... Som stadigvæk findes jo.
0: Jeg bliver faktisk lige været oppe og besøge dem. Mm. De inviterede mig sgu. Oh. Og det var en fantastisk tur at være op og gense det. Men det var en privatskole, ikke? Hvor første til syvende, og man gik ind, du ved, med hinanden i hånden. Det korte er langt. Skolen, det var ikke mig, og det vidste jeg ret hurtigt. Og det var jo de bedre stilles forældres børn, jeg gik med. Det var jo overlægen, og det var godsejernes søn, og det var alt det der, ikke også? Altså dem, der havde penge.
1: Ja.
0: Så jeg var en af dem, der ikke klarede mig ret godt i det der. Jeg var god til gymnastik, og jeg var god til naturfag. Mm. Altså i 3. klasse, der fik jeg UG i naturfag. Det er det fineste UG, jeg nogensinde har fået. Men det kunne jeg, og det gik jeg op i. Gymnastik og sløjt og sådan noget, det var jeg helt vild med. Så det var sådan set det, ikke? Jeg gik så femte om, og det var jo et stort slag for mig at skulle ligesom sige farvel til mine gode kammerater, som gik videre i 6. klasse. Men fik så en skidegod kammerat i 5. klasse, som havde boet på, eller som kom fra et stort gods. Og så legede vi jo videre der med luftbøsser og alt det der. Vi læste ikke en skid på noget som helst. Altså. Jamen, så jeg vil bare sige, at jeg var den eneste, da vi kom til 7., som ikke kom i realklassen. Kom videre i realklassen. Ja. Og det var måske et lille knæk for mig, synes jeg.
1: Okay.
0: Jeg må ligesom sige farvel til det liv.
1: Der er sådan en episode i bogen, hvor din far kører dig ind til byen i bilen.
0: Ja.
1: For at vise dig, hvor de fattige bor.
0: Ja, det er
1: sådan uden egentlig...
0: Ja. Det var karakterbogen i 5., hvor jeg skulle gå 5. om, ikke? Hvor han sagde, sæt dig lige ud i bilen. Det var sådan en gul rekord. Ja. Og så kørte han mig ind til Randers, og uden at sige noget, så holdt han tøjhuskvarteret, hvor vi kiggede ned på sådan nogle gamle bygninger med nogle tøjsnore, der hang ud, og så siger han, hvad ser du? Simpelthen, jeg ser nogle gamle huse og noget vasketøj og sådan noget. Så siger han, jamen sådan kommer du til at bo, hvis du ikke passer din skole. Ja. Så kan du godt rulle op. Så kørte han videre.
1: Ja, det er lidt en barsk pædagogik.
0: Ja, men det gjorde han, og det var jo godt ment. Og så kørte han direkte hen til hans frisør. Så skulle han ind og hente et eller andet hårmiddel, eller hvad det var. Så kom han ud, og så siger han, og hvis du nogensinde får brug for kondomer, så kan du bare gå ind og hente dem på min egen.
1: Så er du klædt på til livet. Ja, okay. Men tog du dig så sammen i skolen efter det, eller hvilken effekt havde det?
0: Nej, men jeg havde ikke noget at give af det.
1: Du kunne ikke?
0: Det kunne jeg ikke. Men altså, så... jamen, så ender jeg så med... at jeg pludselig mødte en mand i et maleri derude i Roste, som vendte sig om, jeg var oppe efter noget mælk, og vender sig om og kigger ned på mig. Han er sådan en stor skæg, og så siger han, hvorfor går du ikke i skole op ved mig? Og så tænker jeg, what? Og jeg fik så vidt, at han her Anders Lærker, og jeg gik hjem og sagde det til min mor og far, og jeg mødte ham, og jeg kunne godt tænke mig, at jeg var så flink ud og flytte skole. Og så kom jeg derop og mødte Anders, og det udviklede sig til, at han anså mig. Han så min, det, jeg ligesom kunne. Og han var formningslærer, og han gik helt vildt op i mig og få mig med i formning, og roste mig og inviterede mig over privat til ham selv, til hans kone, og skulle lytte til jazzmusik. og tog mig med til Chris Barber jazzkoncert i, i Holstebro. Og han blev altså simpelthen min mentor.
1: Ja.
0: Og jeg kender ham i dag. Og da hans døtre blev de der 15-16 år, så ringer han til mig og sagde, nu er pige noget den alder, hvor jeg ikke rigtig kan snakke med hende. Kan hun ikke komme ud til dig en uges tid? Og så overtog jeg pige, og så fik vi snakket om det, så må jeg hjem og snakke med ham og sådan.
1: Okay.
0: Jeg ser ham stadigvæk den dag i dag.
1: Altså, det er en sjov historie. Ja, hvordan en lærer ligesom tager fat i et barn, som du jo var.
0: Ja, 100.
1: Altså, uden for skolen. Du skal gå i min skole.
0: Ja.
1: Og han kunne se, der var noget.
0: Og kunne se mig.
1: Ja. Ja, det er nemlig det.
0: Altså, og kunne også se, da jeg sådan rendte rundt og lavede dumme ting. Altså, talte ned i en skraldespand, eller hvad jeg fandt på, altså for at blive set, eller hvad jeg nu gjorde af dumme ting, ikke?
1: Ja.
0: Så kaldte han mig lige ind og sagde, en dag, hvor vi snakkede, så siger han, prøv at lade være med at fjolle sådan, det har du slet ikke brug for.
1: Mm.
0: Prøv bare at være dig selv.
1: Ja. Hvordan, hvordan kom du ind i alt det her med tv og medier, hele den kulturelle verden, som du jo har haft som levevej også? Altså, det er jo på den måde en kombination af natur og kultur, du har gjort til din vej.
0: Jamen, det var jo altså, jeg var havnet på Aarhus Teater på et tidspunkt, hvor jeg havde været i 7 år, hvor jeg arbejdede som regissør, hed det jo, altså sådan en der kalder ind til prøver og styrer forestillingerne og gør klar til det hele og alt det der, ikke? Og det havde jeg gjort i 7 år, og det, så går man jo på værtshus bagefter, det gjorde vi meget, ikke? Besmed, så sad de der, de kloge fra Aarhus, de mødtes meget der, og skuespillere og alt muligt, ikke? Og så var der også en tv-mand, jeg mødte, som fortalte mig, at det nye Aarhus, der var ved at blive bygget et nyt tv-station her oppe i Aarhus Nord. Og ham kom jeg så til at kende, og han fortalte så en dag, at der ville blive en stilling ledig som regissør. Og så var det sådan, at jeg havde arbejdet med en engelsk eksperimenterende teatergruppe, som havde boet ved mig i en halvanden lejlighed i 3 mand, mens de havde så inviteret mig over til dem. Og der så tog jeg over for at se eksperimenterende teater. Og så får jeg på et tidspunkt en melding om, at nu er stillingen slået op. Og så fik jeg fat i en engelsk skrivemaskine uden æ, ø og å. Og der tænkte jeg, det er lidt hjemme nu, ikke? Altså, nu kan jeg sige, at på studierejse til, bla bla bla, og fik sendt den der, og fik, jeg tror, der var 80 ansøgere, og blev så kaldt ind. Og jeg kunne bare mærke, at snakken den gik fint. Jeg havde det fint med det, vi snakkede om, og det, jeg havde lavet, og det så mig, jeg skulle lave heroppe, ikke? Og så sluttede han med at spørge mig om, hvad vil du sige, du er allerbedst til? Og så sluttede jeg med at sige, og med sådan en glimt i øjet, og den gik faktisk hjem, så sagde jeg, den bedste i Danmark til at bygge kugler. Og så grinede vi lidt begge alle sammen, og så fik jeg sgu jobbet.
1: Ja. Jamen, det var heller ikke løgn. Det,
0: nej, den er god nok.
1: Og det er vel de bygninger, vi sidder i nu?
0: Ja.
1: Det var der, du var til samtale?
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja, det var.
1: Vi sidder jo og laver det her i Aarhus.
0: Ja, det er lidt sjovt.
1: Det er i Aarhus.
0: Men dengang, der stod kun receptionen færdig.
1: Okay.
0: Så var der skurevogn med kontorer og sådan noget derude dengang.
1: Ja. Og du endte jo med at være her i
0: 47 år. Ja.
1: Indtil du stoppede for nylig.
0: Ja, sidste år. Eller, ja.
1: Ja. Vi skal lige, fordi det kunne vi selvfølgelig snakke rigtig meget om, det her med det arbejdsliv, du har haft. Og hvordan du gik fra at være sådan regissør bag skærmen til også at være på skærmen. Men jeg synes lige, vi skal have et stort vendepunkt med i dit liv, fordi der er jo også det med kærligheden.
0: Ja.
1: Hvordan var den del af dit liv?
0: Jamen, men det er også en god historie, synes jeg, fordi det er en god historie, for min gode ven og mig, vi havde vores ture på Randersfjord i hver vores mopa. Det er jo sådan en lille havjagtsbåd.
1: Ja.
0: Og så så var han gået ind i sivene for at lægge sig der for natten. Og jeg sagde, at jeg bliver herude, og jeg kender Randersfjord. Og så smed jeg anker. Men så om morgenen, da jeg vågnede, så kunne jeg mærke, at jeg lå stille. Jeg var gået på grund. Når jeg kiggede ud af vinduet, så gik der nogle måger og pikkede på den lille banke, jeg lå på. Og så fik jeg kaldt på Jesper, og så kom han over. Og så måtte vi vente til vandet steg igen. Og der lå vi så og snakkede om netop det liv, vi havde. Og Jesper fortalte, at han har haft en annonce i avisen efter en dame. Og han har også haft en med ude. Men hun gad ikke.
1: Nå.
0: Så byggede jeg faktisk en lille skulptur af hans båd, hvor han stod, og hun sad med, og tog sig til hovedet med tørklædet, og han kunne ikke få motoren i gang. Ikke? Og så fortalte han mig, at han var begyndt at gå til psykolog. Og det havde han det faktisk godt med. Og så ringede jeg til den der psykolog, og så gik vi i gang. Og han kom til mig privat, og jamen, vi havde masser af gange, det tog år, knap et år i hvert fald, med en uge af gangen, og så lidt pause, og så flere en uge af gangen igen. Ikke? Og det han sagde til mig, det var, at hop nu ned af den piedestal, du forsøger at stå på hele tiden. Prøv at lade være med, at skal sælge så meget. Du er ligesom sådan en mand, der går rundt med sådan en vest, og så trækker du vesten ud, så hænger der alle mulige uger og skidt og lort, du gerne vil sælge til folk. Prøv at stoppe med det.
1: Okay.
0: Prøv at give plads til, at andre også skal sige noget. Og det øver jeg rigtig meget på.
1: Ja.
0: Med mine venner også, ikke?
1: Ja.
0: Og havde det sindssygt godt med ham, og så snakker vi også om kærligheden, ikke? Og så kom jeg i tanke om, at jamen, jeg drømte faktisk en nat, at jeg blev forelsket i en pige, jeg har arbejdet sammen med, siden jeg startede i 77 på Danmarks Radio. Mm. Og det var Sanne, og hun var lige blevet skilt. Og så tænkte jeg, ikke fordi hun havde lige fået et fedt lille rækkehus, men jeg blev faktisk inviteret til en aften hos hende sammen med andre DR-folk. Og der sagde vi faktisk, at jeg havde det skide hyggeligt. Og så var det, jeg drømte om, at jeg blev forelsket i hende. Og så ringede jeg til hende og sagde, Sanne, sidder du ned? Nej, hent lige en stol. Så hentede hun en stol. Og så sagde jeg, hvad så? Jamen, jeg ringer sådan set bare for at sige, at jeg blev forelsket i dig, tror jeg. Hvad siger du? Har du lyst til, at vi mødes? Ja, så skulle hun lige af med sin datter. Og så tog hun ned på Café Smagløs, tror jeg det hed endda.
1: Mm.
0: Og så var der for meget larm, så siger jeg, at jeg skulle ind på munkestuen og få noget at spise. Og så sagde jeg ved at kigge derinde på hinanden, så kunne jeg se, sagde jeg til hende, jeg kan ikke koncentrere mig, fordi kronprinsen sad lige ved siden af mig og bakte på en dame, ikke? Og så sagde jeg, skal vi ikke gå hjem til mig? Og det gjorde vi så, og vi ikke være fra hinanden siden.
1: Nej, det er en fantastisk historie. Også at du drømmer, du er forelsket.
0: Ja.
1: Og hvad er egentlig forskellen på at være forelsket og drømme, at man er forelsket? Det filosoferede lidt over, da jeg læste
0: det. Ja, så skal man da tænke sig om.
1: Jo, ja, det er rigtigt, ja.
0: Men jeg blev nødt til at gå og mærke, at jeg har kendt Sanne i mange år. Jeg har også rejst med hende, hvor vi har været på turné med TV i teltet, hvor vi boede i telt, og jeg kiggede ind i hende, kunne se ind i hendes lille telt, fra mit lille telt. Og jeg kunne se, at hun havde nogle meget smukke fødder, jeg godt kunne lide. Du ved, ikke? Altså,
1: ja. Og det noget, du går lidt ud af i bogen der, det er, at de var meget forskellige.
0: Ja.
1: Altså, fordi du, nu hedder din bog, jeg er en utæmmet livshistorie.
0: Ja.
1: Altså, det er jo meget det utæmmede, man tænker på ved dig.
0: Ja.
1: Og hun bliver jo beskrevet, Sanne, som altså, langt mere sådan, fra pænt borgerlig hjem med sådan nogle stabile...
0: Ja, hun har nogle sindssygt gode gamle, altså nu siger jeg gamle værdier, men altså ordentlige værdier, som giver mening at have de værdier.
1: Ja.
0: Med at passe på andre, og passe på familien, og passe omsorg for sine venner og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Det gør hun rigtig meget ud af. Og så tror jeg, hun synes, at så var det måske også lidt spændende at møde sådan en lille sprælmand, ikke? Og det, hun har ikke, altså, hun har heller ikke forsøgt at tæmme mig.
1: Nej.
0: Altså, hun er helt med på, at jeg har fået fri til at rejse alle de der 16 år med, man nakker i de der 26 forskellige lande i måneder, altså.
1: Ja.
0: Uden problemer, ikke?
1: Men du har heller ikke forsøgt at gøre hende vild, om
0: nej,
1: det så må sige?
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
1: Så I har lavet hinanden værre, som I nu var?
0: Nej, men jeg har det så fint med, at de værdier, hun har, dem har jeg ikke rigtigt. Men jeg har det fint med at leve sammen med en, der har de værdier.
1: Ja.
0: For jeg kan godt nyde dem også at se, at de holder vand over for holde sammen på hele familien, ikke? Altså både børn og børnebørn, og hvad ved jeg. Så det kører.
1: Vi har også her, godt og vel midtvejs, er vi jo nok kommet nu, mulighed for, at du kan bringe noget til bordet med spørgsmål eller temaer.
0: Ja.
1: Så det ikke kun er mig, der stiller spørgsmål, men også vores gæst.
0: Ja, men det fik jeg også at vide, jeg skulle.
1: Det var godt. Du har lavet lektier.
0: Og den har jeg selvfølgelig tænkt lidt over. Og du ved, så den får du lige her. Nu skal du høre. Vi er jo to meget forskellige baggrunde. Det er jo interessant.
1: Mm.
0: Jeg er selvlært i livet og har brug for at bruge mine hænder og min krop med en lejende tilgang til det, jeg laver. Du er akademisk, har læst mange bøger og lever af vildt mange kloge ord. Jeg selv kan indimellem synes, jeg mangler ord til at beskrive og forklare ting i livet. Så jeg tænker, om man omvendt til tider kan føle, at man har for mange ord i sig. Så har du et bud på, hvornår du bruger livet og dig selv uden at bruge ord? Hvornår leger du eller er i noget, hvor ord ikke er nødvendige?
1: Ja, men tak for den. Jamen, det synes jeg er et virkelig godt perspektiv. Jamen, min første indskydelse, det er jo det her med, at det nok ikke er mængden af ord, der er så afgørende.
0: Nej.
1: Nu siger du, du har ikke så mange ord.
0: Mm.
1: Og jeg har måske mange. Jeg skriver meget og taler også meget. Men det er jo mere, hvilke ord man siger.
0: Ja.
1: Og alle de ord, du har sagt her i samtalen for eksempel, er jo væsentlige gode ord. Der er jo en livsfortælling i det. Fordi det handler om noget, som du har erfaret.
0: Ja.
1: Og det er jo måske det, jeg som en person, der mere er et ordmenneske, nogle gange godt kan savne. Altså at erfare med kroppen og med hænderne. For jeg tilegner mig, det er du ret i, hvis det er det, der ligger i spørgsmålet, meget sådan andenhåndsviden.
0: Mm-hmm.
1: Altså forskning er jo,
0: ja, klart. Ja.
1: Hvad har andre studeret?
0: Ja, ja.
1: Og det skriver de om, og det læser jeg, og så sammenfatter man det, og så forsker man måske også selv lidt, men det er jo bare en lille del af det. Ja. Så der, hvor jeg leger... Udover at være i sommerhuset og fjerne brændestablen for at redde en fugleunge og sådan noget. Det er jo også en form for leg, som dog har en mening alligevel, som ikke kun er unødig. Det er nok meget gennem sport.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo, når man er blevet et voksent menneske, som ikke har lært at bygge en hule, i hvert fald mange år siden, jeg øvede mig i det, eller har lært at skyde et dyr eller nogle af de ting. Det kunne jeg jo godt tage et jagttegn og så videre. Det har jo venner, der gør. Så er ligesom sporten, der er den vej til at slå hovedet fra og være i naturen jo også. På cyklen eller i løbeskoene. Jeg er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg konkurrerer. Så på den måde er det nok mere leg for mig at bruge kroppen på den måde.
0: Ja.
1: Men jeg har da tit tænkt, at jeg godt kunne... Altså, jeg ville gerne have været bedre til håndede ting. Altså, nu kan man jo se i din bog her foran, hvordan du bygger jo alt muligt. Fletter, konstruerer.
0: Ja. Kan du spartle en væg?
1: Jeg har forsøgt, men det blev simpelthen så dårligt, det ender jo med, så skal vi have en håndværker til at komme og lave det alligevel.
0: Ja.
1: Og nu ringer vi bare efter håndværkeren i første runde i stedet for.
0: Ja. Nej, det var også bare, jeg synes bare, det var lidt drillende lige bare.
1: Nej, men altså, det er jo sådan, på en måde en helt klassisk spænding der i alle menneskers liv, mellem hånden og ånden.
0: Ja.
1: Og det hænger jo sammen, fordi der er jo masser af ånd i alt det, du for eksempel laver med hænderne, selvom der ikke nødvendigvis er så mange ord i det. Måske er det lidt mere den anden vej, det mangler. Der mangler nogle gange lidt hånd i det, som åndsarbejderne laver. Men tak for det, Jørgen. Lad os prøve at vende tilbage til din livshistorie, fordi du bliver jo også far af to omgange, kan man sige. Nu fortalte du om Sanne. Hun havde en datter, som du blev bonusfar til, og så fik I jeres datter, Anna, også. Hvordan var det for dig at tage den rolle på dig?
0: Jamen, det var jo meget spændende, fordi jeg flytter ind til en pige, som jo, tror jeg, var der, hvor hun hellere ville have hendes rigtige far.
1: Ja.
0: Og det var jo nogle svære år, det har vi tit snakket om af hende, at det var det. Nogle få svære år. Og det betød så, at jeg måtte gå til psykolog igen, for at ligesom finde ud af det. Altså, og ligesom være far for hende-agtig, ikke? Og det lykkedes også for mig, synes jeg, og for hende, at kunne støtte hende også i de ting, hun havde det svært med. Og så det gik fint, synes jeg.
1: Ja.
0: Og så fik jeg så Anna sammen med Sanne, ikke? Og det har også gået, jeg synes, det har gået fint. Jeg har ikke, de har ikke været efter mig.
1: Nej.
0: Og sagt, at jeg ikke... jeg ikke var til stede og sådan noget. Det tror jeg nok, jeg har været.
1: Ja, det var alligevel noget med, at da jeres datter, Anna, der blev født, der havde hun kolik, ikke også?
0: Jo.
1: Og det var lidt hårdt. Det var hårdt. Ja, og så gav du dig til at reparere et skab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det, det står der.
0: Jo, jamen, det er rigtigt. Jo, men altså... Jo, men der har der været mange situationer, hvor jeg næsten, jeg skal ikke lige huske det, eller vil ikke huske det, altså hvor jeg måske ikke helt har været der, og hvor Sanne har været taget over, ikke, for ligesom at redde familielivet, ikke?
1: Ja.
0: Men fordi, så jeg har jo trang til at sidde og bare fordybe mig, og så lave sådan en lille gammel skab, 30 gange 30 centimeter, med en låge i, og der var nogle... En faktisk en flot låge på det og alt det der, ikke? Den sad jeg så repareret, og så har jeg hængt den op på væggen. Og så har jeg lagt ting ind, som først må åbnes, når jeg er død.
1: Ja.
0: Små hilsner og små ting og sådan noget. Som...
1: Og det er Anna, der skal åbne det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så lavede jeg så oven på den, der snittede jeg en lille hest, flot hest. Og oven på den, der satte jeg en meget lille... Anna, meget, meget lille i forhold til hesten, figur, som sådan ligesom symbol på, at du skal bare holde ved tøjlerne, du skal bare blive ved.
1: Ja. Vil du sige, hvad der er i skabet?
0: Nej, det vil jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg også godt forstå. Nej. Men det er jo en sød idé, sådan set, at sende sådan en tidskapsel videre til hende. Ja. Så er du blevet morfar også.
0: Ja.
1: Tillykke.
0: Jo, tak. Ja, det er jo,
1: hvordan er det?
0: Jamen, det er jo også vildt, altså, at blive morfar, og så kommer der tre piger, og så tænker jeg, nu må der altså snart ske noget, ikke? Jeg har det skide sjovt med de der tre piger, altså, og det er specielt i den alder, hvor man kan lege trold, altså sidde og gemme sig bag et tæppe, og de skal komme, og så, eller så er man købmand, man sidder med et tæppe over, og så en masse vingummi og alt muligt, skolekridt, så skal de komme, de skal sige dingelingeling, og så siger jeg, hvem er det? Og så åbner jeg, og så siger de deres navn, så siger de, hvad skulle der være? Vi vil gerne bede om to skolekridt, og så giver jeg dem, og så siger de, uden beregning. Og så lukker jeg igen, og sådan kører den der. Og du ved, altså bare de der med, jamen jeg har det skide sjovt med de der unger, og, men jeg kan bare mærke, de skal ikke være ret meget mere end 8 år, så begynder de at give mere.
1: Nej.
0: Så er jeg ude, du.
1: Men hvad, skal de ud og skyde råger også, hvis det stod til dig?
0: Hvis de gad, men det er ikke dem.
1: Eller sejl på fjorden?
0: Nej, det er ikke dem.
1: Nej.
0: Men jeg har fået en lille Max, hedder han, som bor i København, ved Sandes datter, som jeg virkelig glæder mig til. Og når vi sådan er på FaceTime, jeg kan se, han er et år og et halvandet nu, ikke? Jeg kan se, han kan godt lide at se, når jeg kommer på FaceTime.
1: Ja.
0: Han griner fandme, altså. Ham glæder mig til.
1: Ja, det er godt. Der er jo sådan en sjov, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, skæbnefortælling måske næsten, i din bog. Altså, hvor... Det, ikke fordi det er givet på forhånd, hvordan du skulle blive, men det er nok givet, hvordan du ikke kunne blive. Altså, forstået på den måde, at alt det her med, som du også har fortalt om her, at det var faktisk lidt svært i skolen, du måtte gå en klasse om, og der var den her lærer, som du mødte sådan lidt tilfældigt, som tog fat i dig, og på en måde blev en mentor for dig.
0: Mm.
1: Men du skulle nok ikke være jurist, eller læge, eller sådan nogle ting. Det stod rimelig klart.
0: Ja.
1: Hvordan ser du på det her, når du nu har fået den alder, du har, og har levet det liv, du har? Altså, hvor meget er egentlig skæbne, og hvor meget er noget, der kunne have været anderledes? Det er måske lidt et mærkeligt spørgsmål.
0: Nej,
1: det er skæbne, og det er jo ikke et, vi bruger så tit.
0: Nej, men skæbne, det ved jeg, ja, man kan godt kalde det skæbne, ja. Men jamen, det er jo altså... jeg har altid set mit liv som sådan, at jeg kan aldrig, man kan aldrig se milepælen helt ude. Men man kan altid se måske noget af en milepæl, ikke ret langt.
1: Ja.
0: Og så kan man gå til den, og så går man til den næste. Sådan har jeg ligesom... brugt mit liv.
1: Ja.
0: Altså med at sige, at jeg blev god til formning, jeg blev god til at tegne, jeg blev god, skal jeg være reklametegner? Nej, det skal jeg ikke. Godt, jeg vil gerne lære, jeg blev interesseret i at lære at tegne perspektivtegning, altså se noget konstrueret op fra 2 meter eller 4 meters afstand i den og den højde, se det i den højde. Så jeg kunne, og det gik jeg så på en dekoratørskole, hed det i Lystrup. 30 elever fra både Norden, Sverige, Norge, Danmark. Mm-hmm. Og hvor jeg blev ret, som jeg lå i hvert fald som nummer to, som bedste elev, altså med at lave logo og, mm-hmm. og lave tryk. Tryk? Altså tryk, ting og sager, ikke?
1: Ja.
0: Og så tegne perspektivtegning. Og det førte mig så til, at jeg blev ansat i magasinsdekoration, hvor der var 20 dekoratører, til at lave modeller, til at tegne, komme med idéer og lave, jeg skal konstruere det op i perspektiv, og så efterfølgende gå ind og hjælpe med at få det lavet på værkstedet. Så jeg også fik nogle værksteds, skills, som jeg kunne bruge, ikke, senere. Ja, og det ender så med, at jeg bliver sgu træt af det der, at rende rundt og med vinduer og alt det der, og kommer over på Aarhus Teater, og bliver, vil gerne være maler på malersalen, og male de store bagtæpper og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Men der var bare lukket, der var ingen, og så var det, jeg blev regissør.
1: Ja.
0: Og så, jeg møder ham fra Danmarks Radio på et værtshus, og jamen, så kører vi den vej, så pludselig så havner jeg på DR.
1: Ja.
0: Så det er sådan tilfældigt, ikke? Men alligevel har jeg haft nogle byggesten, der har kunne sparke mig en eller anden vej, hvor jeg godt kunne se en eller anden vej,
1: ja.
0: Og slå til, når jeg ligesom, uden at vide, om det var den vej, altså om det var den rigtige vej. Men det synes jeg, det har været, ikke? Jeg synes, jeg har haft et fantastisk liv, at få lov til at prøve alt muligt, altså ja. Inden for showbiz og inden for også at lave tv her på DR i så mange år.
1: Ikke? Ja. Ja, det er sådan en sjov blanding, nu det der med skæbnen, altså din livshistorie af, at du er på en måde, som ikke er til at lave om på, og heldigvis derfor det. Mm. Og det, altså, på en måde lyder det jo som om, når man læser, hvordan du var som barn, jamen så er du lidt sådan stadigvæk. Ja. Selvfølgelig bare som en voksen mand,
0: ja.
1: Men den her legende tilgang ja. Og den utæmmelige hjørne.
0: Ja.
1: Så på den måde er der noget, der bare er helt konstant, og så er der de her møder, som er lidt tilfældige, den ene og den anden person, som hiver fat i dig,
0: ja.
1: Og giver dig nogle muligheder.
0: Yes.
1: Så det er sådan en blanding af, altså nu, jeg tænker også lidt over mit eget liv, altså om det i virkeligheden er sådan en lidt almen forståelse af, hvad et liv er. At, ja. At der både er sådan en ret konstant strøm,
0: ja,
1: og så er der pludselig et eller andet, der opstår.
0: Jamen, ja, man kan jo ikke forudsige livet. Vel? Altså, så det må være sådan for alle mennesker, at man ligesom er et sted nu, og så har man har måske ikke helt pejlemærket, men man har sådan, mærker det måske ubevidst i kroppen eller i sindet, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad interesserer mig?
1: Ja.
0: Og jeg tror, når man begynder at mærke, at det her, det interesserer mig, så bliver man dygtig. Og så fører det videre til, at man kommer videre af en eller anden vej, ikke?
1: Ja.
0: Som studerende, hvor man skal her fra A til B for at blive et eller andet til sidst, der er vejen jo ligesom lagt. Den kender man.
1: Mm.
0: Men den anden, den autodidakte vej, det er jo noget med at mærke efter. Og mærke efter, om det er rigtigt, det her for mig. Er det noget, jeg kan, uden at kan se den næste milepæl.
1: Mm.
0: Men
1: ja. Jeg tror, hvis forældre i dag havde barn som dig, altså dengang du var barn, så ville de blive bange for, hvordan skal han dog klare sig?
0: Ja.
1: Det var din egen far jo sådan set også, som du beskriver det, ikke?
0: Jo, dengang. Jo, for satan da.
1: Hvad er dit bedste råd til forældre, der, nu er det nok mere forældre end børn, der hører det her program jo, som måske har et barn, som Jørgen var, som siger, jamen jeg vil egentlig helst bygge huler og skyde råger, og blive selvlært, og I skal ikke komme og putte mig ind i et uddannelsessystem eller et eller andet.
0: Nej, men ja.
1: Og så siger forældrene, hvad skal der blive af dig?
0: Ja, jamen det skal de i hvert fald ikke sige.
1: Nej.
0: Nej, men altså, nu kender jeg faktisk flere af mine venner, som har børn, som har har besvær med skolen og sidde stille, og hvad er det ADHD eller hvad det nu hedder alt sammen.
1: Ja.
0: Men jeg kan se den måde, de giver dem lov, altså til at være, som de er. Og dem har jeg kendt i flere år. Og jeg synes, det ser ud som om, de skal nok finde vej, de unger.
1: Mm.
0: Altså det er noget med, at man må støtte de der, man må støtte de børn. Jeg tror også, mange børn, de skal have vide, så slutter de der med at kigge for meget iPad og være for meget på Se mig, ikke? På Instagram eller hvad det nu er, ikke? Men det er jo, det er kæmpe faldgruppe for de unge i dag, synes jeg. Det er, de vil spejle sig i alle mulige andre, i stedet for at prøve at finde sig selv, ikke?
1: Jo. Ja, det er gode ord. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, her efter arbejdslivet sådan formelt er slut for dig. Altså, du arbejder jo stadigvæk med alt muligt. Det kan man jo se. Men hvordan har det været? Nu for eksempel her i dag, der skulle du ind i DR-bygningen her i Aarhus som gæst, hvor du har været i 47 år som ansat.
0: Ja.
1: Hvordan er det at være blevet pensionist?
0: Jamen, det er fint. Altså, jeg har det skide godt som pensionist. Jeg har ikke været i tvivl om, at jeg skulle stoppe. Og glæder mig hver dag over... Jeg har det faktisk sådan nu, det er jo næsten et år siden, jeg stoppede, ikke? At jeg går stadigvæk og glæder mig til, at der skal komme en uge, hvor jeg overhovedet ikke skal noget. Så meget har jeg alligevel at lave af alt muligt, ikke?
1: Ja.
0: Så det er fint. Jeg kører på med at lave noget, der ikke er behov for noget unødvendigt.
1: Ja.
0: Har jeg gjort det i mange år, som jeg hvad skal man sige, booster op for, det er at gøre noget sammen med vennerne.
1: Mm.
0: Altså ikke bare snakke med dem, ikke bare drikke øl sammen med dem, men gøre noget.
1: Mm.
0: Vi er fire mænd, mig som den femte, som mødes en gang om året og fletter en kurv på 2 dage, drikker også fuldstændig fuld og bare fletter en kurv.
1: Ja.
0: Så hedder den nu med Hank, nu med Greb, nu med et eller andet. Og det er den eneste gang, vi rigtig mødes, men det samvær om at gøre noget dumt, det er ikke dumt.
1: Nej.
0: Altså, det giver mig en hel masse. Altså, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja.
0: Gøre noget sammen med andre, som man ikke sådan gør.
1: Altså, det er simpelthen også en af mine kæpheste.
0: Ja.
1: Det her med, når man er sammen med andre mennesker.
0: Ja.
1: Hvis man kan finde noget at lave sammen med dem.
0: Ja.
1: Som man ikke behøver at sidde og kigge hinanden i øjnene,
0: ja, uafbrudt.
1: Ja. Det er vi psykologer lidt dårligt. Vi tror, at det, der er godt for mennesker, det er at sidde og snakke og snakke og snakke og kigge et andet menneske i øjnene. Og det kan man også have brug for. Det har du selv fortalt om, at du har haft brug for et par gange. Men i sådan det almindelige liv, når man er sammen med sine venner eller sin familie, så find en aktivitet.
0: Ja.
1: Om det så er pileflet eller skyde råger. Det er måske mindre vigtigt.
0: Jamen, det er rigtigt. Og en anden ting, som også er, altså, nu kommer lige til at tænke på, det der med at være sammen, ikke? Altså, når vi samles inde ved middagsbordet, og med pH-lamperne, der er tændt, du ved, at man sætter sig ned, så er det der med, hvis der går en engel gennem stuen, så er det pinligt. Og der har jeg sådan tænkt på, altså, hvis du er udenfor og sidder ved et bål, og du bare sidder der, og man er 10 mand, eller man er 4 eller 2, det er ligegyldigt, så behøver man ikke sige noget.
1: Nej.
0: Altså, det synes jeg, det er et rigtig godt eksempel på, hvad kan naturen i forhold til vores måde at leve på.
1: Det er rigtigt. Man kan være stille sammen, uden det er akavet.
0: Ja.
1: Ja. Så er vi nået til de afsluttende anbefalinger, som vi har i vores program. Og jeg tror måske lidt, vi har den samme med. Jeg ved ikke, hvad du har forberedt, hvis du har en anbefaling til lytterne, men altså min er simpelthen enkel, og det er kom ud i naturen mindst en gang om ugen.
0: Ja.
1: Og der er forskning, jeg kan henvise til, hvis nogen er interesseret, der viser, at om man går tur i skoven, eller svømmer en tur i havet, eller går på jagt, eller fisker, jamen så gør det godt mentalt.
0: Ja.
1: Og det er så velbeskrevet og velunderbygget og enkelt at gøre.
0: Ja.
1: Man behøver ikke at have en riffel og en fiskestang. Man kan bare tage skoene på og gå ud i skoven og se, hvad der sker.
0: Ja.
1: Og det kan vi alle sammen gøre, stort set. Ikke?
0: Jo.
1: Så det er sådan en simpel anbefaling herfra, opfordring.
0: Jamen, jeg har jo ikke sådan en, men nu kommer jeg lige til at tænke på den der, altså den der med at gøre noget sammen.
1: Ja.
0: Ikke bare gå alene i skoven. Det er fint, alt det der, jeg tænker, det er helt fint. Men det der med at gøre noget sammen, om det er at gå en tur i skoven, eller flette en kur, eller hvad man nu har lyst til, ikke tage ud og fiske sammen, gør noget sammen, det tror jeg, det er. I stedet for at være på de der sociale medier hele tiden, så være sammen.
1: Ja. Man kan jo godt tage telefonen med i skoven og tage et billede af, at du springer bøgen ud og lægge det på sociale medier.
0: Ja, ja. Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Jørgen, tusind tak for at komme og fortælle om alt det her. Vi kan lige lade din mikrofon være tændt, fordi vi har et allersidste element i udsendelsen, som er Breaking Bricks, kalder vi det.
0: Mm.
1: Og Christoffer, du er faktisk begyndt sådan lidt at stille mig opgaver. I begyndelsen, hvor vi havde det her punkt, der var det sådan, hvad har jeg læst i forskningsverdenen, der kan blive bragt ind?
2: Jeg kunne mærke, du var ved at være i knæ.
1: Ja, men nu prøver du sådan at skubbe mig lidt.
2: Men det er jo, fordi jeg har jo været gigantisk fan af Nakkered i alle årene, og der på et tidspunkt, så siger Jørgen, at jæger er mere lykkelige.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg bare, nu skal vi da lige have det tjekket med professoren i psykologi.
1: Ja.
2: Er det virkelig rigtigt? Altså, er det at være jæger, giver det egentlig et godt liv? Så nu har det tænkt, at det skulle være din opgave den her uge at finde ud af, passer det så?
0: Er det ikke Bremens Universitet, der siger det?
1: Jeg må indrømme, jeg har ikke set noget fra lige det universitet.
0: Nej, okay.
1: Men jeg har faktisk fundet en undersøgelse fra Oregon, fra USA.
2: Mm.
1: Og jeg må indrømme, det er ikke en undersøgelse, der dokumenterer, at jæger er mere lykkelige. Men den dokumenterer, at jæger er lykkelige. Så det er jo altså sådan en forsknings...
2: forbehold,
1: ikke også?
2: Jamen, hvad betyder det? Det forstår jeg.
1: Jamen, hvis man nu tager en gruppe af jæger, og så undersøger deres niveauer af lykke op imod en gruppe, der ikke er jæger, men som måske gør noget, som er sammenligneligt, men alligevel forskelligt. Det kan være, at de bare gik en tur i skoven, uden at være jæger, for eksempel.
2: Okay.
1: Hvis det var det, at man er jæger specifikt, der var den faktor, der betød noget, så kunne man jo ligesom forsøge at holde det konstant. Og tage andre ting væk fra ligningen, om jeg så må sige. Og den slags undersøgelser har jeg ikke kunne finde. Men jeg fandt en amerikansk undersøgelse blandt jægere i Oregon-delstaten. Og den viser sådan mange forskellige ting. Altså man er simpelthen, eller forskeren her, som hedder Abigail Kaminsky, og artiklen er udgivet i Wildlife Society Bulletin. Jeg har aldrig før læst noget i det her videnskabelige tidsskrift.
2: Det er godt, du kommer lidt ud i afkrogen.
1: Ja, det gør jeg virkelig. Men hun og hendes kolleger, de spurgte over 500 jægere om deres oplevelser med jagt, og hvad det er ved jagt, der gør dem lykkelige, om jeg så må sige, ikke også? Og det var glæden ved selve jagten, tilbringe tid sammen med venner og familie. Mange jægere fremhævede også det her med at være i naturen og bare se dyrene. Ikke nødvendigvis nedlægge dem, men se dem. De kvindelige jægere, de lagde i højere grad end mændene vægt på at skaffe kød.
0: Det
1: kan selvfølgelig godt have at gøre med, det ved jeg ikke, om det er en relativt konservativ delstat der, hvor kvinderne skal lave maden, og mændene skal, det ved jeg ikke, skyde. Men det er jo simpelthen vigtigt for dem, at der også kommer noget ud af det.
2: Mm.
1: Og så er der også nogle forskelle mellem generationerne, hvor yngre jægere sat større pris på at lære noget nyt og få nye oplevelser, og det betød ikke så meget for de ældre deltagere, det er jo sikkert, fordi de godt kunne det i forvejen. Så resultaterne peger samlet set på, at folk udtrykker stor glæde og lykke, når de går på jagt. Men det handler lige så meget om fællesskab og naturoplevelser og personlig mening, som det at skaffe vildt.
0: Ja, så man kunne lige så godt tale om fuglekikker sammen.
1: Det tror jeg faktisk.
0: Agtigt.
1: Ja, og det, mit gæt vil så være, det er derfor, jeg siger, at vi kan ikke dokumentere, at de er mere lykkelige.
0: Nej.
1: De er lykkelige. men hvis man virkelig skulle lave en videnskabelig undersøgelse, der skulle afgøre det der spørgsmål, så kunne man sammenligne med fuglekikkere. Ja. Eller hulebyggere, ja. eller andre, som er i naturen. Og så tror jeg ikke, man vil se nogen forskel, må indrømme.
2: Det ville også være mærkeligt at gå på jagt, og så at det ikke var noget, der gjorde en glad.
1: Ja, fordi altså, for moderne mennesker er det jo ikke noget, vi behøver. Altså, vi kan jo skaffe vores mad ved at gå ned i supermarkedet.
2: Ja.
1: Så det er jo noget, man gør, fordi man finder glæde ved det. Eller så skal man da lade være, synes jeg.
2: Ja. Så jeg vil bare lige spørge dig.
1: Er du tilfreds med
2: ja, jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er okay. Det var et spændende sted, du har været, men det er rigtigt. Jørgen nævnte noget fra Bremen Universitet.
1: Ja, har du selv fundet noget der?
2: Nej, det har vi. Jeg kan jo ikke søge, som du kan, Svend.
0: Jamen, jeg plejer, altså, jeg holder de der foredrag. Jeg plejer altid at starte bare for sjov.
1: Ja, ja.
0: Du ved, dejligt at se så mange her. Jeg skal lige høre, hvor mange herinde er jæger. Og så op med hånden, og så kommer de, og så siger jeg, I skal bare vide, at, og så fortæller den der med Bremen Universitet.
1: Ja, jamen, den skal jeg da lige...
0: Og jeg ved ikke, om det er løgn, men jeg tror, jeg bare bliver ved med den.
1: Ja. Ja, de har sagt, at jeg er mere lykkelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men ikke mere med... Nej... Jo, jeg siger faktisk, de er mere lykkelige, men man kunne jo også bare sige, at de har en bedre selvopfattelse, eller hvad det nu er, ikke? Er bedre til sidst at styre deres temperament.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke.
2: Nu skal vi ikke lave faktatjek på dit foredrag.
0: Ja. Nej.
2: Nu lader vi den skal du bare gå videre med.
1: Ja.
2: Så kan Svend undersøge nettet og se, om der er opbakning.
1: Sådan som du formulerer det her, så tror jeg, det er i fuld overensstemmelse med den videnskabelige konsensus på området.
0: Ja.
1: Endnu en gang tak, Jørgen Skovbo, for at komme og fortælle her på din gamle arbejdsplads. Det var en fornøjelse både at læse din bog, som jeg varmt kan anbefale, Vilde Fugle Flyver, i samarbejde med Dorte Løvendal Bomand.
0: Yep.
1: Yes. Og ja, tak for at komme og fortælle.
0: Jamen tak lige imod.
1: Det er en glæde at møde dig.
0: Jeg har glædet mig vildt. Det var fedt. Dejligt at snakke med jer.
1: Ha' en fortsat god tilværelse, både i naturen og i byen, hvor du ellers færdes.
0: Tak.
1: Og det var Brinkmanns Brix for i dag. Tak til Christoffer Heidehøjer for tilrettelæggelse. Gå ind på DR Lydappen, hvis I vil høre flere episoder. Jeg håber, vi høres ved igen. Tak for i dag.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen.
5: EU er en økonomisk supermagt, men har svært ved at omsætte sin tyngde til politisk indflydelse. For hvem taler egentlig på EU's vegne? Medlemslandene, Macron, kommissionen eller EU's udenrigschef Kaja Kallas? Lige nu raser en intern debat i Bruxelles om, hvilken rolle EU's udenrigstjeneste skal spille fremover, og hvem der skal tegne unionens linje udadtil. Udsyn spørger Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, hvad det er for en kamp, der er i gang. Det er blevet tid til Udsyn med Kasper Kolding Nielsen, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
6: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands Politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
7: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
6: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
7: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksler, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
6: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
8: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I
6: think vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
9: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
6: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
10: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde det hjemme, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
6: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.
11: Det her er P1.
12: Hvad tænker du, at man har tænkt, da man navngav EU's udenrigstjeneste for, og det er altså det danske betegnelse, tjenesten for EU's optræden udad til? Synes du, det er godt nok?
13: Det fanger meget godt, hvad det er. Altså,
12: hvorfor det?
13: Altså, fordi det var aldrig tænkt, at det skulle endelig være sådan en, hvis en udenrigsministeriet med en stærk selvstændig profil. Altså, det var altid tænkt, at det skulle være sådan en koordinationsinstrument og så videre, fordi at i sidste instans, altså landene også i Danmark, vi vil ikke opgive den der prestige og også

0: magt. Macron udtaler sig godt nok fra tid til anden om, hvad EU's rolle burde være i verden, men det er som om, at ingen rigtig lytter. Vi har også en udenrigschef i EU, nemlig Kaja Kallas, der også ofte udtaler sig om verdens tilstand. Problemet er bare, hvad det egentlig betyder. For hvem kan overhovedet udtale sig på EU's vegne? Hvem skal man lytte til? Det eneste, der for tiden synes at være enighed om, er, at den måde tingene fungerer på nu i hvert fald ikke fungerer. Derfor er der opstået en kamp om, hvem der skal kunne tegne EU's udenrigspolitik i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan EU's politiske superkræfter kan forløses. Hvordan den kamp falder ud, kan få stor betydning. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Derek Beach. Derek er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til, Derek.
1: Jo, tak.
0: Derek, de sidste her par uger, der har vi i forskellige medier kunne læse historier, der kredser om EU's udenrigstjeneste, som flere spår står over for at blive, hvis ikke helt lukket, så i hvert fald temmelig omfattet og amputeret. Kan du helt kort forklare, hvad de her historier handler om?
1: Ja, det handler om, at magtcentrum i, altså i samarbejde i EU er i stigende grad noget med forsvar og særligt, vil sige, industriel altså støtte til forsvarsindustrien. Altså både EU og medlemsstaterne er i gang med en kæmpe oprustning. Mm. Og kommissionen, altså det vil sige den udøvende magt i EU, de er dem, der kanaliserer og står for en del af det her samarbejde mellem altså EU-landene omkring det her område. Mm. Mens alt det der sådan blødere udenrigspolitik, altså det er i stigende grad henvist til sidelinjen. Så det er sådan en masse kritik og reformforslag omkring udenrigstjenesten, som bunder i, at de er ved at miste fodfæste, altså deres politikområde, altså er ikke der, hvor det sner i EU. Så de forsøger at holde fast i magten, men i stigende grad, det er ved at blive forskubbet over mod for eksempel EU-kommissionen.
0: Okay, fordi at der er jo ellers, det er jo ellers en udenrigstjeneste, der har taget sig mere plads og opmærksomhed, end vi er vant til. Udenrigstjenesten blev oprindeligt oprettet i 2009 i forbindelse med Lissabon-traktaten. Kan du tage en lille portræt af, hvad der er sket siden med udenrigstjenesten?
1: Ja, altså, bund og grund, altså overskriften skulle være, at det er en udenrigstjeneste af navn, ikke af gavn. Mm. Altså, det var bevidst skabt til at løse nogle af de koordinationsproblemer, der var mellem EU-kommissionen på den ene side, som stod for sådan noget som udviklingshjælp og økonomisk udenrigspolitik, og så over på ministerrådets side er så også noget udenrigs, sådan rent sådan traditionelt udenrigssamarbejde, og det var en masse rivaliseringer. Så forsøgte man at sådan sætte det hele sammen i den her sådan mellemform, hvor det er lidt i kommissionen og lidt i rådet og lidt selvstændigt udenrigstjeneste. Men det var aldrig hensigten, at det skulle endelig blive et stærkt redskab. Og det bedste måde at se det på, det er ved at kigge på, hvem det blev udpeget som er leder af den her udenrigstjeneste. Mm. Og dengang i 2009, man havde for eksempel sådan en som Tony Blair, tidligere britiske statsminister, som en mulig kandidat. Mm. Han formentlig havde været en ret stærk leder, og det var lige præcis det, regeringer ikke vil have. Så de fandt en meget, meget svag kandidat, Catherine Ashton, som gjorde det udmærket, men det var sådan nærmest sådan en, vil sige, lidt af en snakkeklub, og uden at det har haft noget pondus, uden at det har rigtig haft noget lederskab, fordi at medlemsstaterne har ikke bakket op om at overføre nogen beslutningskompetence endelig mod sådan det mere traditionelle udenrigspolitik, som udenrigstjenesten skulle tage sig af.
0: Okay, men så nu du snakker om, hvem der sidder så på posten, ikke? For siden 2024, der er det jo den estiske Kaja Kallas, der har stået i front for udenrigstjenesten. Og hendes officielle titel er faktisk højtstående repræsentant for EU's udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Og så er hun desuden næstformand for Europakommissionen.

0: Hvem er hun så?
1: Ja, hun er måske undtagelsen af det her med, at man forsøger at finde, vil sige, andenrangs kandidater, altså en tidligere statsminister, som blev kendt som en, der har kant og har nogle meninger og holdninger. Og hun blev udpeget i den her institutionelle kabale, det skal gå op hver gang, at der efter Europaparlamentsvalg, man skal finde ny europæiske rådsformand, ny kommissionspræsident, og så den her høje repræsentant. Mm. Og hun så blev den østeuropæiske stemme i det særlige, vil sige den baltiske, med fokus på altså støtte til Ukraine, mod Rusland osv. Så det der, hvor hun blev sådan udpeget umiddelbart med sådan, som et signal om også, at man vil måske lidt mere med det her med udenrigstjenesten. I ved, at man udpeger så tung en kandidat. Men historien har vist sig, at hun har måske foregnet sig med hensyn til det der, hvor meget opbakning hun havde til en selvstændig linje fra medlemsstaterne.
0: Ja, så allerede nu så ser vi sådan konturen af en form for politisk kamp, der foregår. Som vi kommer til at nærme os lidt mere, Derek. Men er der en grund til, at det er netop Kaja Kallas, der står i midten af det her drama, der er om udenrigstjenesten lige nu? Altså skyldes det hendes offensive udmeldinger? Er det hende som figur, der har skubbet på den her diskussion?
1: Nej, altså det vil ske uanset hvad. Og
0: jo, men som du siger, hun er jo sådan en stærk person.
1: Jo, altså, og hun har også været ud med et par lidt uheldige bemærkninger, som var ikke... Altså, det var for eksempel noget om Palæstina, for eksempel. Hun har også været ude og været lidt frem omkring, at hun kunne godt tænke sig at være maler mellem Ukraine og Rusland, og det fik hun pænt at vide fra medlemsstaterne. Jamen, det skal vi nok finde ud af, hvem det bliver. Bare vente, hvis det er. Mm. Du skal nok få en opringning. Og det har været der flere også omkring Trump og så videre. Så det har været nogle... hvor hun har stukket halsen lidt ud, og i en situation, hvor du ikke har den store opbakning, altså det er ikke den klogeste strategi, så risikerer du simpelthen, at den bliver hugget over.
0: Mm. Men så her for nylig, så har vi så set nogle lækkede franske idéer til omstrukturering af udenrigstjenesten. Og vi har også læst nogle spekulative artikler om udenrigstjenestens skæbne i alle mulige medier, fra Financial Times til vores hjemlige information og andre medier. Hvorfor er denne her diskussion offentlig? Altså, hvorfor er det ikke noget, man ordner internt i EU? Hvorfor er det her en diskussion, der foregår i medierne?
1: Det er fordi, at Bruxelles er så åbent. Folk snakker, altså embedsmænd snakker med journalister konstant, men også statslederne. Altså, det er også en måde at sådan sende nogle prøveballoner op og se, hvad det kunne være hold om ved at se på, hvordan andre reagerer på for eksempel nogle reformforslag, man har fra fransk side. Ikke? Så EU er altså på den måde sådan meget åbent system, men det vidner også om nogle større magtkampe og konflikter. Og som regel, altså det, som er det bedste tegn på, at der sker noget, det er faktisk vel at følge, hvor de stærkeste embedsmænd, altså hvis de begynder at forlade et skib, ja, så er det sådan en vink med en vognstang, ja, om at der er noget galt. Og blandt andet, altså der er en mig, altså vicedirektøren Simon Mordew, som gik fra udenrigstjenesten her for ikke så lang tid siden over til at arbejde som rådgiver for von der Leyen, tyder på at igen den der magtforskydning fra altså udenrigstjenesten hen imod kommissionen, og det er særligt kommissionen omkring von der Leyen, hvor det reel magt er.
0: Ja, så altså, der er en kamp mellem udenrigstjenesten og Ursula von der Leyen som kommissionsformand. Men altså, hvorfor har vi overhovedet det her drama inden for rammerne af EU? Fordi der er også andre, der har en indflydelse på Europas udenrigspolitik, men bare sådan i forhold til EU i sig selv. Hvorfor har vi den her kamp nu?
1: Jamen, det har sådan set altid eksisteret. Altså,
0: men der sker et eller andet dramatisk nu, formodentlig med udenrigstjenesten, må vi forvente, ikke?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, okay. jeg tænker, at det kan jo også godt få lov til at bare hulte videre.
0: Så ud fra en betragtning om, det aldrig rigtigt har fungeret, eller hvad?
1: Ja, men altså, det største, det er simpelthen en praktisk udfordring, det hedder. Hvis man vil helt lave sådan grundlæggende ændringer, så kræver du en traktatændring. Mm. Og der er der ingen, der har lyst til. Okay, altså, jeg tænker, at altså det her med, at de ambitiøse embedsmænd, de forlader skibet. Næste gang, der bliver udpeget en leder af udenrigstjenesten, sin høje repræsentant, at det bliver måske en altså lidt sværere person, som man har nemmere med at kontrollere. Men jeg tænker ikke, at det bliver de helt grundlæggende ændringer. Men det siger noget om magtcentrum, og hvor det snærer i EU-systemet nu. Og det er særligt det der med forsvar og forsvarsindustrie, samt udvidelsesdiskussioner, hvor at, vil sige, den mere sådan udenrigs, ikke traditionel udenrigspolitik, men det er det der, hvor virkelig EU har nogle stærke kompetencer, men det er, altså, og medlemsstaterne vil meget gerne have mere samarbejde og ikke mindre.
0: Mm. Og det kommer vi til at diskutere også om lidt, Derek. Jeg vil bare lige spørge dig sådan lidt opklarende, hvorfor er det, hun gør det nu, von der Leyen? Altså, hvorfor er det, at hun vil tage magt for udenrigstjenesten over til sig nu?
1: Altså, bund og grund, det er, fordi hun har opbakning fra statslederne i det europæiske råd. Altså, det som von der Leyen, altså grund til, hun blev genudpeget, og også stadigvæk har en ret, altså meget, meget central rolle, at hun ikke blev sat ud på sidespor, ligesom nogle tidligere kommissionspræsidenter eller Juncker, er fordi, at bund og grund, hun har vist sig at være meget lydhørig over for det, som sådan nogen som ja, Merte og Macron vil gerne have. Altså som på den måde, sådan, hun agerer lidt som en deres håndlænger. Mm. Og det gør, at magten akkumulerer omkring hende, fordi hun er i stand til at levere det, som medlemsstaterne rent faktisk vil gerne have.
0: Mm. Så hvis vi lige skal prøve at tegne det op for lytterne, altså helt overordnet, hvem er det så, der tegner den europæiske udenrigspolitik? Fordi du siger, det er udenrigstjenestemester magt, kommissionsformand Ursula von der Leyen siger ting, men det er også noget, der foregår blandt Europas statsledere. Men skal du prøve at sige, hvordan foregår det her?
1: Ja, altså bund og grund, hvis vi snakker udenrigspolitik, ikke? Altså, så er det de store lande, og det er dem selv. Ikke? Altså, det er, når Macron og Merz for eksempel i gang i de her dage med topmøde, også med Keir Starmer, så længe han... det er nok hans sidste møde. Men altså, i kraft af deres egenskab som statsleder for selvstændige lande, som endelig fører EU's udenrigspolitik. Når det drejer sig om mere specifikke områder, som for eksempel en udvidelsespolitik, som selvfølgelig også er en slags udenrigspolitik, så er det selvfølgelig von der Leyen og kommissionen med mandat fra det europæiske råd. Altså det vil sige, der hvor statslederne sidder i altså holder de her topmøder, altså som giver en mandat til kommissionen til at udføre noget, for eksempel begynder med optagelsesforhandlinger af Ukraine. Mm. Men EU har ikke på den måde sådan en stemme. Det er meget sådan afhængigt af, hvilken emneområde vi snakker om. Hvis det er udviklingspolitik, så er det selvfølgelig også EU-kommissionen sammen med medlemsstaterne. Så det er stadigvæk et broget billede, som bunder i, at EU er ikke en enhedsstat, altså sådan, eller en forbundsstat eller USA, altså med en fælles udenrigspolitik. Altså i modsætning til USA, Californien har for eksempel ikke en udenrigspolitik, det er direkte forbudt i forfølger den amerikanske forfatning. Mm. Men Frankrig har en selvstændig udenrigspolitik. Det bliver koordineret lidt i EU-regi, men det er sådan set det.
0: Må jeg spørge om noget dumt, Derek? Fordi at der er jo 27 medlemslande, ikke? Og du sagde, at de store lande tegner EU's udenrigspolitik, ligesom bag linjerne. Men alle lande kan jo nedlægge veto, så er det ikke alle 27 lande, der er med til at forme EU's udenrigspolitik, eller er det i højere grad de store lande, eller hvordan foregår det der?
1: Ja, altså du kommer ind på, altså hvis I, hvad er essensen i EU's udenrigspolitik? Mm. Fordi jeg vil sige, det er ikke ret meget. Selv, altså hvis vi tænker traditionel udenrigspolitik, og EU, det, som sker, er for eksempel de europæiske råd, altså statslederne mødes i det europæiske råd, og det er med enstemmighed, de vedtager konklusioner, som kan have nogle, for eksempel, der er altid et eller andet om Mellemøsten, en eller anden art, men det er virkelig den laveste fællesnævner, fordi som du siger, ikke? Altså det er enstemmighed. Så hvis EU's udenrigspolitik er meget let, altså det fylder meget, meget let. Der er ikke ret mange områder, hvor EU kan blive enige, altså med alle 27 kan blive enige. Så det har mere sådan en performativ karakter. Og nogle erklæringer, men uden rigtig at have noget sådan pondus i det, laveste fællesnævner, og på langt de fleste udenrigspolitiske områder, så har landene deres egen udenrigspolitik. Hvis vi bare tager for eksempel Palæstina-Gaza-spørgsmålet, jamen der har Spanien for eksempel anerkendt Palæstina som et land, mens andre EU-lande har ikke gjort det. Altså det vil sige, på det område og omkring et helt central udenrigspolitisk diskussion, der har EU ikke en holdning, fordi man kan ikke blive enige.
0: Nej, og det får mig til at spørge, fordi at Derek, vi læser jo hele tiden igen og igen, at både kommissionen, men også sådan set de europæiske statsledere, siger, at det aldrig har været vigtigere med europæisk sammenhold, at det er altafgørende for vores fremtid, at vi spiller på samme hold, osv. osv. Og så fortæller du så det her billede af en sådan fragmenteret, lidt vag fælles udenrigspolitik. Altså, hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan kan du holde de der skåltaler på den ene side, og så på den anden side befinde dig i en praktisk virkelighed, hvor man ikke kan blive enige om særlig meget?
1: Ja, fordi at det her med EU's udenrigspolitik er mere af navn end af gavn. Altså, og det var også det hensigten, at det skulle blive stærk.
0: Altså, men det er som om, at der er et ønske om, at det skal være det nu. Ikke? Ja. Altså, det er trods alt noget nyt. Nå, men er det en fejlfortolkning af mig? Men jeg synes bare, når man læser i medierne, når man læser europæiske statsledere, de taler meget om europæisk sammenhold, om hvordan Europa kan blive stærkere sådan politisk og spille en større rolle geopolitisk. Men det passer bare ikke, stemmer ikke så godt overens med virkeligheden.
1: Nej, så det er ikke det, som... Altså, vi kommer ikke til at se en europæisk udenrigsminister tale på vegne af 27, eller hvor mange vi bliver om nogle år, flyve rundt i verden og løse konflikter og så videre. Det kommer vi ikke, i hvert fald tør jeg spå i min livetid. Men der, hvor...
0: Det var mit sidste spørgsmål, Derek. Nu har du taget forskud på det. Det er okay.
1: Altså, der, hvor EU kan spille en rolle, er på de områder, hvor EU har, for at se det ud, altså sådan mere, vi kalder det overstatslige kompetencer, altså hvor man kan rent faktisk vedtage lovgivning og gøre nogle ting i fællesskab i sidste instans, at det er virkelig penge bagved. Og på den måde, vil sige, vi har en fælles handelspolitik, altså Danmark altså handler ikke med Trump-regering omkring handelspolitik, det er kommissionen på medlemsstaternes og Europaparlamentets vegne, der forhandler. Nu er vi begyndt at se det her forsvarsindustrielle samarbejde. Vi fik en, det som hedder SAFE-forordning, sådan en større låneprogram, hvor medlemsstaterne kan gå til kommissionen og i fællesskabet låne nogle penge og bruge det til indkøb af våben, som mest skal produceres i Europa. Det her låneprogram har cirka 1000 milliarder kroner, og de er allerede brugt af, hvad der bliver udbetalt. Altså, så på den måde, altså, det vil også gøre EU muligvis på sigt til en slags forsvarsindustriel pendant til NATO. Altså, NATO vil tage sig af det operationelle og samarbejde på den måde, når man har købt våben, men EU vil muliggøre våbenindkøb, for eksempel. Altså, det er sådan nogle områder, hvor EU er en stormagt. Handel, forsvarsindustriel samarbejde, for ikke at tale om de blødere områder som udviklingshjælp og klimaspørgsmålene. Der er EU en stormagt eller en supermagt, og vi har muskler. Vi handler for eksempel også i forhold til Kina, jamen det, så er det EU. Det er ikke de enkelte medlemsstater. Men det er fordi, at det drejer sig mest om økonomiske forhold, hvor EU er stærk som institution.
0: Men der sker jo så også en eller anden form for sammenblanding mellem de interne anliggender i EU, og så det sådan udenrigspolitiske, ikke? Og et godt eksempel, det er det aktuelle stridspunkt, der er mellem medlemsstaterne lige nu i forhold til EU's 7-årige budget, der strækker sig fra 2028 til 2034. Og der er en stor gruppe på 17 af de 27 medlemslande, der gerne vil holde fast i, at en stor del af budgettet går til både landmænd og de regioner i EU, der har mindst velstand. Men så i forbindelse med de forhandlinger, der har vi blandt andet hørt vores egen Mette Frederiksen tale imod det at sige, at vi har brug for, citat, et Europa med flere muskler. Og hun pointerer, at hun ser et Europa i en udsat position. Og så lister hun ellers truslerne op, som er militære trusler fra øst, terrortrusler fra syd, pres på de ydre grænser, verdenshandlen under pres, også på USA, mens kineserne, citat, underløber vores virksomheder. Og vi har, citat, tabt dele af den teknologiske konkurrence, citat, slut. Og det får så Mette Frederiksen til at konkludere, at EU's penge skal bruges i høj grad på forsvar og teknologi, og ikke så meget på de gamle landbrugsordninger, som hun sagde til DR. Hvad er det et udtryk for?
1: Altså, Danmark er faktisk lidt særligt på det her område, fordi at det traditionelle diskussion, hvor Danmark også har været på den ene side, er mellem dem, der vil sige har gavn af en større budget, altså dem, der har en stor landbrugssektor, modtager meget støtte fra EU, og også fattige regioner, som modtager mange af de her samhørighedspenge, altså en infrastrukturstøtte og så videre, mod sådan sparebanden. Og Danmark plejer at være med i sparebanden sammen med lande som Tyskland og Finland og Holland. Og det er vi ikke længere, og det er ret interessant. Altså, og jeg tror, det er som bund og grund, det vidner om en dansk statsminister og en dansk politisk system, som er meget bange for Rusland, og vil meget gerne have oprustning, og føler sig udsat på en måde. Måske også grundet, at vi var så svage, hvad det er, forsvarsmæssigt indtil for nyligt, ikke? Men jeg vil sige, der kunne EU være en hjælpende hånd, måske ikke så meget for Danmark, fordi vi har så godt styr på vores statsfinanser, men hvis vi i fællesskabet skal tage alvorligt de her, også inden for NATO, de her forpligtelser omkring 3%, 3,5% og så videre, altså stigende forsvarsudgifter, så er der mange lande, særligt de sydeuropæiske, men også vores tyske venner, der formentlig har brug for en hjælpende hånd fra EU. Altså det er, hvis I Danmark står lidt alene, måske sammen med de baltiske lande, men lidt alene omkring det der særlige synspunkt, at man vil faktisk gerne bruge flere penge, men man vil skubbe, hvad de skal bruges til fra det traditionelt til de her nye områder som forsvar og for eksempel teknologi og så videre.
0: Men så at EU består af en masse lande og dermed en masse stemmer, ikke? Og vi ser en masse andre fraktioner eller koalitioner. For eksempel det, der kaldes Visegrad 4, der består af Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet, som lige har været samlet igen for første gang i 2 år. De samledes oprindeligt, fordi de ville danne et bolværk mod den daværende tyske kansler Merkels migrationspolitik, men nu er de så skiftet fokus og mere optaget af EU's grønne politik. Hvor meget fylder de her fraktioner eller koalitioner i EU?
1: Det er alt muligt forskellige koalitioner, og nogle er mere eller mindre fast, og de kører meget på fælles interesser. Altså Visegrad landene, som går helt tilbage til 91, hvor det var de fire landes forsøg på at samordne deres politik i forhold til at komme med i EU og NATO. Men den blev sat på pause, særligt efter den russiske invasion og Orbáns støtte af den russiske position, så synes landene, de ikke havde så meget at samarbejde om og holde op med at mødes. Og vi har mange andre, altså nu for eksempel de her E5, de fire store EU-lande sammen med Storbritannien, er også, altså de skal diskutere forsvars, industriel og NATO og så videre, men også en EU-dimension i det, altså med hvad kan Storbritannien tilbyde os med hensyn til samarbejde omkring og oprustning, som har en EU-dimension. Men det vil sige, at det er nogle fælles interesser, der driver de her samarbejdsgrupper, og de kan være lidt skiftende over tid. Og det er også en måde at forenkle forhandlingerne på. Altså det er umuligt for 27 lande at sidde nede og være især. Altså så er det langt nemmere at, okay, altså så snakker vi, altså hvis vi snakker EU-budget for eksempel, eksempel, altså, så snakker vi med Finland eller Holland eller Tyskland som repræsentant for sparebanden, i stedet for at skulle snakke med hver især og med deres sær synspunkter. Så det er simpelthen en almindelig måde at altså bygge forskellige koalitioner for at gøre det nemmere at både varetage sine interesser, men også at overhovedet finde frem til en eller anden form for aftale.
0: En anden ting, Derek, der befinder sig ligesom i mellemrummet, eller både befinder sig internt i EU og noget, der rækker ud over i EU, det er diskussionen, som vi læser meget om i øjeblikket, om de her return hubs eller udsendelsescentre til migranter, som man altså vil lave uden for EU. Ikke? Og Mette Frederiksen har jo været førende i forhold til at få det her til at ske, og hun mener, at det kan være en realitet inden for et år. Macron, han vil så ikke være med til, at det skal EU finansieres, fordi han mener, det strider mod, citat, de grundlæggende principper, vores Europa er bygget på, citat slut. Hvor meget sådan nogle diskussioner handler om EU-politik, og hvor meget handler det om statslederne, der fører politik i deres hjemlande, altså at sende signaler til sine egne vælgere?
1: Ja, det er begge to. Ikke? Altså, der er klart, at der ligger noget signalværdi, og det er også derfor, at en del statsledere vil også gerne have, at det her foregår ret hurtigt, således at for eksempel de valg i 27, at så kan de signalere, og vi har gjort noget overfor for vælgere, fordi mange lande, man føler sig udsat for en højere populistisk kritik omkring indvandring. Men altså, tilbage til for eksempel det overordnede diskussion om udenrigspolitik, jamen på sin vis, det her, det er også en slags udenrigs, eller udenrigspolitik forstået på den måde, når vi har en fælles indrigspolitik for de lande, der er med. Danmark altså kan ikke med i den fælles asyl- og indvandringspolitik, men for de lande, der er med, så er det naturligt, altså vil sige, når man så har afviste asylansøgere for eksempel, at man kan så i fællesskabet sende dem tilbage et eller andet sted, enten til deres egen hjemland, og tvinge, altså når EU 27 eller EU 26 går til for eksempel Irak og siger, I skal modtage de her folk, så har det større vægt, end hvis det er de enkelte lande enkeltvis. Og ligeledes med de her returcentre, ikke? Altså at formentlig er det, altså lad os se, om det er jo lovligt ifølge menneskerettighedsdomstolen, men det er noget, som EU i fællesskabet har muskler til, og det er et område, hvor i hvert fald der er en del statsledere, der tænker, det er et område, hvor vi kan bruge EU som et redskab til at gøre nogle ting, som vi ikke alene, som eller nu her Frankrig selvfølgelig er måske lidt af en undtagelse, men at Italien for eksempel, men vi kan ikke gøre det her alene, men vi kan gøre det i fællesskabet, og når vi gør det i fællesskabet, så vil vi formentlig at lykkes med det på en måde, som vi ikke kunne gøre. Og det hele tiden har været det formål med EU-samarbejde, var at opnå nogle ting, som landene selv var for små til at løse selv. Det er mere sådan de der bilaterale, altså EU kontra, lad os sige, Algeriet, eller Ghana, eller hvilken land det er, der skal modtage afviste folk, at i fællesskabet, så har man langt stærkere muskler, fordi man kan også kæde det sammen med for eksempel handelsaftaler, eller indrejseforbud, eller andre ting, som hvor EU er stærk.
0: Derek, men bortset fra det, så er der jo så en masse ting, vi er uenige om i EU, som vi har snakket om her. Er det så ikke på en eller anden måde, giver det ikke meget god mening at have en stærk udenrigstjeneste, der så ligesom kan pege i en retning, eller definere en retning, vi kan gå i?
1: Jo, altså, og en gang imellem, så vil sige, så virker det. Altså for eksempel, EU er ikke repræsenteret som sådan i FN-systemet. Altså ikke som et land, men man alligevel har en delegation og deltager i rigtig mange møder. Og det som, vil sige, det der med fællesskabet, altså det er meget, meget besværligt at nå frem til en fælles holdning omkring et eller andet udenrigspolitisk område i EU. Men når man engang har fundet frem til et eller andet, så er det altså så har det været en stærk og hvad hedder det debat som regel omkring det. Det vil sige at EU-forhandlerne, de kender alle modargumenterne, fordi landene internt har brugt dem. Og det giver også en stabilitet. Altså så ved man, altså når EU endelig har taget en position, altså vi siger fællesskabet omkring udenrigspolitisk emner. Jamen, så er det stabilt, fordi det er så svært at ændre det, fordi alle 27 skal være enige. Mm. Det giver vist også en stabilitet, i stedet for, altså, Trump er måske det direkte modsatte eksempel, ikke? Mm. Altså, når du ikke ved, hvad manden siger i morgen, jamen, så kan du ikke stole på dem. Du kan ikke, det er meget, meget svært at lave noget fornuftig politik sammen, når du ikke ved, om du har købt eller solgt i morgen. Men EU, så ved man virkelig. Både vil sige, de der få områder, sådan traditionel udenrigspolitik, hvor vi har en fælles holdning, det måske særligt ses i forhold til Rusland og vores sanktionspolitik osv. Altså, der er det en samtømret enighed, som har taget rigtig lang tid og har været besværligt at opnå, men når man ikke engang har det, så ved ukrainerne for eksempel, at vi er 100% på deres side.
0: Ja, men det vil jeg netop godt spørge dig om, fordi det er jo måske et meget godt billede på de her dilemmaer. Altså, at Ukraine har jo betydet, at vi har samlet os i Europa, vi har støttet Ukraine fælles og været fælles om at sanktionere, som du siger, Rusland. Men det er vel en støtte, der har ændret sig gennem tiden, altså støtten til Ukraine, eller hvad? Eller det er vel ikke helt så simpelt, som at vi bare, du ved, støtter dem fuldtonet?
1: Nej, altså, et eksempel, ikke? Altså, sanktionspolitikken. Mm. Altså, nu er vi oppe på den 21. runde, og det bliver strammere og strammere. Men det har været, man kunne simpelthen ikke blive enige om de tiltag, vi har i dag for 3-4 år siden. Altså, det har været en lang proces, og selvfølgelig har det også hjulpet, at vi er kommet af med Viktor Orbán og Fidesz modstand. Men det har været en lang proces, hvor landene skulle vende sig til, at vi har den politik, og gradvis, altså igen, det tager tid at opnå sådan en form for konsensus. Konsensus er ikke nødvendigvis det samme som enstemmighed. Konsensus betyder også, at altså efter du har en diskussion i rigtig lang tid, på et tidspunkt, så skal man lade være, altså så kan man ikke blive ved med at blokere, undtagen hvis man er overbrændt, men så bliver man skubbet ud til side. Altså det vil sige, man er nødt til at være konstruktiv. Mm. Så over tid, så får vi den her, vil sige, konsensus omkring en stærk støtte til Ukraine, og i og med, at amerikanerne har trådt tilbage, så er EU gået længere. Der er nogle ting, vi stadigvæk er ikke enige om, for eksempel brugen af de fastfrysede russiske aktiver i Belgien. Mm. Det er flere hundrede milliarder euro, som vi kunne bruge til for eksempel genopbygning, men også støtte i mellemtiden. Men vi er virkelig kommet langt, og på den måde, hvis i Ukraine, de ved, hvor de har EU. De kan ikke vide, om vi vil acceptere, eller vil sige, de 27 lande vil acceptere, at de bliver medlem. Det er alt for tidligt at sige noget om, men jeg tænker, hvis det bliver aktuelt på et tidspunkt, de rent faktisk kvalificerer sig, så bliver det også en langstrakt proces, hvor man skal bygge konsensus internt om, at det rent faktisk er en god idé, at vi ikke nok bare med at starte de her forhandlinger, men rent faktisk fuldfører, at de får lov til at komme med. Det tager tid at bygge konsensus, men når der engang er der, så ligger den også som regel fast.
0: Helt sikkert. Det kommer vi ind på om lidt, det der med udvidelsen, Derek, de diskussioner. Bare lige for at gøre det med Ukraine færdigt, fordi at et argument for at støtte Ukraine har jo været, at det handler om vores egen sikkerhed. Vi kan ikke leve i fred, hvis ikke Ukraine ligesom kommer ud af krigen som vinder, og derfor kan vi nærmest ikke begrænse, hvor meget vi skal støtte Ukraine. Men der er jo så ikke 100% enighed i blandt medlemslandene om den linje. For eksempel Slovakiet og Tjekkiet har været imod de store lånepakker, mens Italien, Spanien og Portugal har været utilfredse med at skulle bruge stadig mere på deres forsvarsbudgetter. Men det har jo så været linjen fra kommissionen, at EU har stået fast på den store, omfattende støtte til Ukraine. Men er det så alligevel noget, der skaber problemer, de her stemmer? Altså, kan det blive et problem på sigt, at at der er kritik om den linje der?
1: Der er nogle få lande. Altså, jeg tror også, man skal skelne mellem, for eksempel nu har vi lige haft den her 90 milliarder euro støttepakke til Ukraine. Og der var problemer med blandt andet Orbán, og så ja, for eksempel slovakkerne, som måske gemte sig lidt i slipstrømmen for Ungarn. Men jeg tænker, at det, altså det er ikke det. Lige præcis omkring støtten til Ukraine, det er alligevel så stærk en ønske fra, ikke nok med ja, de store EU-lande som Frankrig, Tyskland, men også lande som Danmark, Baltikum osv. Og vi har allerede forpligtet os så meget, så tænker jeg, at vi vil sådan set. Det er sådan et signal om, at altså det er ikke kommissionen, der tegner linjen her, men det er mellemstaterne, og særligt de store og indflydelsesrige mellemstater, som siger, at vi vil gøre hvad som helst. Eller ikke hvad som helst, men i hvert fald, at vi skal gøre, hvad vi kan. Altså hvad som helst inden for de sådan rammerne af, hvad vi kan, fordi det er klart, at vi sender ikke tropper, til, som skal bekæmpe russerne i Ukraine. Ikke? Altså det er noget, vi ikke gør, men den økonomiske støtte og formentlig også genopbygning bagefter, altså ser vi, altså det er så stærk en fælles interesse, at jeg tænker, at den fortsætter.
0: Ja, og så hænger det jo også sammen med det, du nævnte før, altså udvidelsesdagsordenen i EU, ikke? Og der blandet i forhold til Ukraine. Selvom Ukraine er et af de lande, der har været de sidste til at ansøge om medlemskab, de ansøgte i februar 2022, lige inden Georgien og Moldova, der søgte i marts, så er Ukraine alligevel det land, vi taler mest om, når vi taler om nye lande skal ind i EU. Og der er så nogen i EU, der mener, at Ukraine skal kunne opnå et form for symbolsk medlemskab hurtigere, mens andre går ind for, at processen for Ukraine skal være den samme som for alle andre lande, altså en meget langstrakt proces, hvor man gennemgår økonomien og alle mulige politiske ting. Men de medlemslande, der bakker op om et eller andet form for pseudo- eller symbolsk medlemskab for Ukraine, er det også dem, der går ind for øget militær og økonomisk støtte til landet? Altså er det den samme fraktion af landene, eller hvad?
1: I bund og grund, altså ser det her i hvert fald en form for associering, som er også sådan, mere sådan politisk signal, end det er endelig en, altså fordi, ja, de regler, altså de er langt fra at være kvalificeret til at være medlem, eller måske en decideret associeret medlem, så de lande, der synes, at vi skal også, hvis vi støtter dem ved sende våben og så videre, er også de lande, der synes, at vi skal sende det der kraftige signal. Det vil være, at de bliver associeret med dem på en eller anden måde. At det vil være.
0: Og det viser jo også, at der er nogle lidt dybere interne modsætningsforhold i EU, ikke?
1: Jo, men det vil sige, udvidelse har altid været kontroversielt, og der er flere diskussionspunkter, altså for enkelheds skyld, så vil sige, det ene er, om udvidelse er en, altså skal bruges politisk, eller skal de rent faktisk være kvalificeret? Og altså, det ene gang, man har for alvor gjort det af rent politiske grunde, det var tilbage i 81 med Grækenland, og de var slet ikke klar til at være medlem af EU, og det gik også ja, ikke særlig godt. Og lærerne det var, at man skal aldrig optage et land, som i hvert fald ikke en eller andet sted, et eller andet sted er klar. Der er også en diskussion om magt. Ukraine er et stort land, altså det vil komme ind som en af de store lande. Det vil formentlig betyde en kraftig magtforskydning væk fra for eksempel et land som Spanien, til dels Italien, hen mod Øst og Central-Europa. Så det vil være en anden EU. Der er også nogle rent praktiske spørgsmål omkring, for eksempel, altså hvis de bliver medlem, så vil budgettet til landbrug, EU's fælles landbrugspolitik, eksplodere, fordi at deres landbrugssektor er enormt stor i forhold til også lande som Polen. Mm. Så der er så mange praktiske økonomiske udfordringer, der er magtpolitiske spørgsmål, og det er også bare den der sådan politisk, hvordan sikrer vi, at vi sender så kraftigt et signal til Ukraine, at I er sådan set velkommen i klubben, uden at acceptere, at de kommer med, før de er klar. Mm. Fordi vi risikerer, altså hvis ikke de får den der, sådan en eller anden form for kraftig signal om, at I er velkommen i klubben, på, i hvert fald på et tidspunkt, at de bliver måske lidt ligesom på sigt, ligesom Tyrkiet, der fuldstændig mistede interesse og gik deres egen vej.
0: Som var tæt på at blive medlem for en del år siden, ikke? Og så, så ville man ikke af politiske grunde. Men jeg vil godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med udvidelsespolitikken, for det er jo ret centralt for Europa i lige øjeblikket. Det er noget, vi diskuterer rigtig meget. Der er 11 lande nu, der har ansøgt om optagelse, og som står meget forskellige steder i den her optagelsesproces, som er ret kompliceret, som tager mange år. Der er en debat om Island, hvorvidt landet skal søge optagelse. Det fylder også nu i England, om de skal søge om genoptagelse. Og sidst EU altså blev udvidet, var i 2013, da Kroatien kom ind. Men der er vel en enorm uenighed blandt medlemslandene om, hvorvidt man overhovedet skal lukke flere lande ind eller ej. Altså, det er vel ikke så simpelt, som man bare gerne vil have flere lande ind, og hvis det lever op til nogle krav, så kan man komme ind i EU. Der er vel en uenighed om det her som et politikområde.
1: Jo, men det tror jeg også, at man skal igen skelne mellem et land som særligt Ukraine. Moldova, tænker jeg, er også en af de lande, som realistisk inden for et kortere overrække kunne komme med. Der er lille problem omkring russiske soldater der, men derudover, så er det så lille land, altså det er nemt at spise. Altså det, Ukraine vil være det store spørgsmål, men man skal skelne mellem Ukraine og så for eksempel de lande, som UK eller Skotland, hvis de bliver selvstændige, Island. Jeg tænker særligt, hvis det er UK, de vil formentlig, altså det vil være en anden dynamik, altså hvis de for alvor kommer tilbage, så tænker jeg, at man vil, i hvert fald de fleste medlemsstater, vil være rigtig glade for, fordi de er netop bidrager og yder til budgettet, og de har hele den der, hvis jeg siger, en forsvarspolitisk styrke, som vil også være rigtig godt at have med. Så det vil sådan være nogle andre dynamikker, ikke? Og også et land som Island er så lille og så rig, at det vil også være, med undtagelse måske af fiskeripolitik, være en forholdsvis enkelt at få dem med. Skotland altså, vil være ønskebarn, ikke? Altså sådan virkelig, fordi at det vil være så...
0: Men det er sjovt, fordi Derek, hvad er det, der gør det? Fordi at der er nogle økonomiske forhold, der er nogle politiske forhold. Altså jeg kan ikke lade være med at lave... Der kom lige en undersøgelse, der viste, hvordan forskellige europæiske borgere forholder sig til EU-udvidelsen. Og da jeg sad og læste den undersøgelse, der sad jeg og tænkte personligt... Jeg tror ikke, at de folk, der er blevet anspurgt, overhovedet betragter det her på samme måde som politikerne i EU. Altså, der er et eller andet, du ved, mere vagt følelsesmæssigt oplevelse af, hvad Europa er, som jeg tror spiller en rolle for mange borgere. Så er der nogle økonomiske forhold, så er der nogle geopolitiske og sikkerhedspolitiske forhold, som spiller ind. Altså, ser vi på det her meget forskelligt fra et befolkningsperspektiv til et politisk perspektiv i EU, tror du?
1: Udvidelse har aldrig været en folkelig projekt. Altså, det var ikke sådan, når vi går tilbage til Anders Fogh Rasmussen, og det står der i Ballecenter og siger, we have a deal, tilbage i 2002, at det var bundet i en stor folkelig ønske fra Danmark og danskerne og mange andre lande om, at vi vil simpelthen gerne udvide med EU. Altså, der hvor det bliver en folkelig sag, det er snarere frygten for en udvidelse. Og det var nok særligt Tyrkiet. Og det så vi, at den blev politiseret i lande som Østrig og Frankrig, hvor at der var store offentlige debatter omkring, altså hvor lidt man har lyst til, at de kom med, fordi man var bange for masse indvandring fra Tyrkiet. Og det tænker jeg, det er måske ikke helt det samme diskussion med hensyn til Ukraine, i og med, at i forvejen har vi haft en masse indvandring, altså asylansøgere og fri indvandring fra Ukraine. Så den, men det bliver ikke en folk... Altså jeg tænker, der er ikke noget rigtigt, for eksempel en udvidelse med Ukraine, som bliver en folkelig sag. Så det her, det er en meget elitedrevet regeringskontorerne, hvor man forsøger at udregne risiko for, for eksempel, det kunne være, okay, hvis vi accepterer dem for tidligt, så risikerer vi, at det er nogle korrupte institutioner, vores EU-penge bliver misbrugt, ligesom vi så i lande som Bulgarien, eller der er risiko for politisk, at de kan godt kvalificere sig nu, men når de kommer med, at vi har problemer med dem, fordi at de går til en mere autoritær eller Ungarn og Orbán. Jeg tænker, det er de der diskussioner, og så hele den der med magtdiskussion, magtbalance. Men det foregår inden for regeringskontorerne. Det her, det er en eliteprojekt.
0: Jamen, det er det, jeg mener, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om nu, Derek, det er, altså, at peger det her også på et demokratisk underskud i EU? Altså, at det bliver sådan et, som du siger, et elitært projekt, eller et bureaukratisk projekt. Altså, det bliver noget, der bliver truffet til nogle møder, i nogle forhandlingslokaler. Altså, peger det her på et folkeligt underskud i nogle spørgsmål, som trods alt er ret vigtige? Altså, hvad tæller vi med i Europa? Altså, er der ikke et demokratisk underskud her, som bliver sådan stadig tydeligere?
1: Jo, på sin vis. Og det har måske de sidste 15 år, hvor at EU har mødt alle de her kriser med som regel, altså tiltag, som førte til mere EU. Men det foregik, det var særligt det europæiske råd. Statslederne, der sagde for eksempel, at vi vil gerne have et eller andet støttepakke omkring covid, stor økonomisk støttepakke. Dem bliver så udformet af kommissionen, og så valgtaget i huhaj, vild og dyr, også uden det store inddragelse fra Europaparlamentet og medindflydelse. Så EU har fungeret effektivt, men ikke særligt demokratisk. Men hvis jeg skulle måske forsvare særligt de folk, for eksempel der sidder 14 danske MEP'er, de føler sig tit ikke særligt set. Altså, de har meget svært at komme til ord. Der er ikke den store folkelige interesse i deres arbejde, som trods alt er at det er meget teknisk ofte, men også meget betydningsfuldt for danskernes hverdag. Men jeg tror, altså det grundlæggende udfordring for EU er, at det, som EU beskæftiger sig med, som regel, de fleste ting, er meget teknisk. Det er ikke borgernære områder, som man kan forholde sig til, for eksempel som, hvad skal størrelsen af SU være, og hvor mange politifolk skal være på gaden, osv. Så langt de fleste områder, som EU beskæftiger sig med, ligger langt væk fra folks almindelige sådan, daglig politisk interesse.
0: Ja, og det er vel ret centralt i virkeligheden, Derek, fordi at EU-politik og den manglende, kan man sige, folkelige engagement i EU-politik har måske i meget høj grad handlet om netop det, du taler om, at det har handlet om juridiske ting, og det handler om harmoniseringer af økonomiske forhold, og sådan noget, som ikke har så meget sex appeal, eller hvad man skal sige, ikke? Som ikke er så saftige emner i befolkningen. Men det får mig så til at spørge dig, fordi at ud fra samme betragtning kan en forenet udenrigspolitik overhovedet lader sig gøre i EU, for det vil det ikke netop betyde i sidste instans, at de lokale, altså medlemslandenes lokale regeringer, ville skulle overgive nogle af de mere saftige emner, som for eksempel sådan noget som strategi og visioner, til et EU-lederskab, og det kan bare ikke lade sig gøre, fordi at det vil være for, altså man vil ikke miste de her saftige politikområder, det er det, der ligesom skaber stemmer og engagement i befolkningerne.
1: Ja, man skal aldrig sige aldrig, men man er i hvert fald inden for, ja, i hvert fald det, jeg tænker, som er, ja, den næste generation, lige præcis om det klassiske udenrigspolitik, også det klassiske forsvarspolitik, altså det vil sige alliancer, hvorvidt vi skal faktisk udsende tropper osv., at det forbliver en national anliggende. Og EU har noget samarbejde, hvor de understøtter, både når det drejer sig om udenrigspolitik, klassisk udenrigspolitik, og når det drejer sig om forsvarspolitik omkring forsvarsindustriel samarbejde, hvor de understøtter medlemsstaternes indsats, men det forbliver medlemsstaternes område, og hvis det skal ændres, så kræver det en traktatændring, og det vil jeg gerne se, hvordan det går i en folkeafstemning, hvor vi skal nærmest afskaffe udenrigsministeriet og flytte det hele til en mindre pæn bygning i Bruxelles.
0: Men er det ikke bare alligevel sådan, Derek, at fordi at den europæiske sikkerhedssituation har forandret sig, det seneste år, så er vi nu kommet i et dilemma, som vi ikke kan leve med i længden, fordi der er allerede sket et skifte, der, når Macron siger noget, når de forskellige nationale ledere medlemslandene siger noget om Europas sikkerhedspolitik, jamen så er der ikke rigtig nogen, der lytter. Selv når Macron taler som et af de største lande i EU, så er der ikke rigtig nogen, der lytter. Men så hører vi, når vi hører Kaja Kallas tale, eller Ursula von der Leyen tale, så er der heller ikke nogen, der lytter. Så lige nu, der har vi ligesom sat os mellem to stole udenrigspolitisk. Der er ikke rigtig nogen, der har en udsigelsesposition, så man bliver nødt til at træffe et valg, som bliver svært for overhovedet at få Europa til at kunne agere udenrigspolitisk effektivt og tale med én stemme. Altså, der bliver nødt til at træffe nogle meget svære valg i de kommende år, fordi det her, det er utåligt. Lige nu er der ingen, der kan sige noget. Er du enig i den betragtning?
1: Ja, men det problem har i hvert fald været siden 70'erne.
0: Men det er jo blevet intensiveret af den sikkerhedspolitiske situation, må du ikke sige det?
1: Ja, nej. Altså forstået på den måde, når det virkelig brænder på, altså, og det var jeg pege på indsatsen til Ukraine og sanktionspolitik mod Rusland. Altså hvis vi sammenligner den amerikanske politik over for det emne, kontra det jo, altså EU's politik, jamen vores støtte og også sanktioner og så videre er langt stærkere. Alle ved, hvor man har EU. Vi ved ikke, hvor vi har Donald Trump i morgen. Så på det område, hvor det virkelig har betydning for os som europæer, så synes jeg faktisk, at på trods af alle de her problemer og svage institutioner, det lykkes alligevel. Altså på den måde, man kan sige, det er lidt ligesom lille humlebien, ikke? Altså det kan trods alt flyve. Den burde ikke kunne flyve, men når det virkelig gælder, så kan det godt.
0: Tror du, at vi vil komme til en situation på et tidspunkt, hvor vi vil blive ligesom magtfulde udenrigspolitisk i EU, som vi er økonomisk?
1: Nej. Man skal aldrig sige aldrig. Altså, det kan godt være, at i den forhåbentlig utænkelige scenarie, det hedder en masse, altså en stor russisk invasion af Østflanken, hvor at vi skal altså nærmest blive sådan en krigsførende stat, som EU i fællesskabet, i hvert fald en del af EU i fællesskabet, jamen så kunne jeg godt forestille mig, at man vil lave grundlæggende om på EU, men undtagen de der katastrofescenarier, så tænker jeg, at det her institutionelle magtkamp og fnider og fnader, det fortsætter, men vi kommer ikke til at se en grundlæggende ændring i det, som for eksempel omkring udenrigspolitik, som EU går og laver. Altså, vi kommer ikke til at have den der fælles stemme, som nogen vil have, men man skal, og særligt der, vil sige, når Macron for eksempel siger, at vi skal have en større stemme, men det, man skal huske også der, er, at franskmændene har sagt det altid. Altså, EU skal have en større stemme, men kun hvis det er franskmændene.
0: Og
1: det er klart, at de andre lande vil ikke have, at Frankrig fører udenrigspolitik på EU's vegne, eller på deres vegne.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Der er ikke nogen, der så kan føre det. Altså, men så bliver det, som du forklarer os rigtig godt, synes jeg, Derek, at det er et system, der ligesom humper afsted, og det er et bureaukratisk system, men også et system, hvor man møder statslederne, mødes med kommissionen osv., og så får man trods alt lavet nogle aftaler, de aftaler, det man kan sige, der er godt ved dem, det er, at de er stabile. Fordi at byråkratiet og de besværlige processer gør, at når man så truffer en beslutning, så er de svære at ændre igen. Og det kommer vi til at fortsætte med.
1: Ja.
0: Derek, her til allersidst, når nu de europæiske ledere om et halvt år skal forhandle budgettet på plads, tror du så, at der vil være plads til en udenrigstjeneste?
1: Ja. Det skal det være. Det står i traktaterne, så
0: okay.
1: Det skal det være.
0: Men spørgsmålet er selvfølgelig, tror du, det bliver mere af navn end af gavn, så?
1: Ja, det fortsætter med at være. Altså, man kan også spørge, altså, om det kan godt være, at det kommer nogle nedskæringer, så vi allerede ser altså mere, det vil sige, ambitiøse embedsmænd, de flygter fra institutionen. Og det kan godt være, at den bliver udsat for nogle altså, mindskelse af arbejdsstyrken, men vi kommer til, altså, og hvor mange ambassader skal der være, og så videre, men vi kommer stadigvæk til at have en udenrigstjeneste, som fungerer nogenlunde, som det gør i dag.
0: Okay. Lad det blive de sidste ord. Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi, at du ville være vores gæst i dag.
1: Ja, selv tak.
0: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Vi håber, du får en fortsat god dag.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Statsminister Mette Frederiksen har peget på det, hun synes er allervigtigst for den nye regering. Nemlig at få etableret asylcentre uden for EU. Det har været en drøm for Mette Frederiksen i mange år, men nu har hun rent faktisk fået EU med på ideen. En kæmpe sejr for Mette Frederiksen, eller som Thomas siger, når muskelhunden Mette bider sig fast, bider hun ind til det knaser. Magten ser også nærmere på V-formand Troels Lund Poulsens vej til statsministeriet. Er den så snorlige, som han siger? Det kan du blive klogere på, når vi sender magten på den anden side af radioavisen.
2: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologisk Institut viser, at der var i alt 1.776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
3: Lige pludselig så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang. Så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
2: Fortæller Martin Kolding Hansen. Og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten. Og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
4: Ja, fordi der var så meget blæst, altså, hvor telt, det er sådan, så når man ligger der og får sådan en telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
2: I løbet af lørdag blev der registreret 1.145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3:15 frem rykke ud til 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1.700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
5: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
2: Men på trods af de gentagende angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
6: Det, vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
2: Og det blev slut på Radioavisen.
7: Du lytter til P1.
8: Troels Lund Poulsen, han har jo fejret sin 50-års fødselsdag. Så i billederne masser af glade venner fra oppositionen, helt smilende og taler og en masse gaver. Men hvad tror I egentlig, at Troels Lund Poulsen har ønsket sig allermest?
9: Fred og ro.
8: Ja.
9: Og så måske et parti eller to færre i blå blok.
8: Ja, jamen, det har han jo nærmest sagt, uden lige at ville sige, hvem det var.
9: Ja.
8: Men det kunne han jo ikke få trods alt den dag jo.
9: Nej, det er meget at bede om, selvom det er en 50-års fødselsdag, ikke?
10: Altså Bernhardshund.
8: En Sankt Bernhardshund?
10: Ja.
8: Er det on
10: trend? Troelsen Poulsen elsker kæmpe, kæmpe, kæmpe store hunde.
8: Er det rigtigt?
10: Eller Newfoundlander eller sådan noget.
8: Nej.
10: Kæmpe store hunde.
8: Okay, det burde alle jo vide, når de skulle til fødselsdag til Thorsund Poulsen.
10: Tænk, hvis man kom til oppositionslederens 50-års fødselsdag, og så kom med sådan en hund på størrelse med en lille pony. Det ville fandme være en god gave.
8: En lille pony, og så meldingen om, at Borgernes Parti var ude. Måske også Danmarksdemokraterne ude.
9: Men altså, man kunne godt have givet ham det. Altså, fik Mette, hun fik et æsel. Fik et æsel, ja. På et tidspunkt.
8: Ja. Okay, så det er altså, faktisk ikke helt off.
9: Det er sådan en helt dårlig idé, Jakob.
11: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer.

0: fik en masse gaver, så har han jo også lagt en sådan plan frem for Venstre, og hvad det er, han gerne vil. Han går benhårdt efter statsministeriet og en blå regering efter næste valg. Men Jacob Bruun, der er jo lidt en dark horse i forhold til det her projekt. Og det er jo din egen tidligere chef, Lars Løkke Rasmussen, du har været rådgiver for ham, da han var i statsministeriet. Altså, han har jo blokeret for en blå regering med Troels Lund Poulsen. Så er han med Troels Lund Poulsen, eller er han mod Troels Lund Poulsen i forhold til den her drøm?
1: Jamen, på en måde kan man sige, at det er da dejligt, at Troels Lund har fundet nu altså mod til ligesom at sige, rent nu skal han have den.
0: Ja.
1: Og vi er jo nogen, der havde tænkt, det var også dejligt, hvis han havde fundet det mod, inden folketingsvalget havde sagt i valgkampen.
0: Jo.
1: Altså, det havde måske hjulpet i virkeligheden både ham og Venstre. Potentielt ja. I hvert fald, ikke? Jeg synes så omvendt, timingen, altså nogle få uger efter, der er dannet en regering med 4 år til et valg. Jeg forstår godt, han siger det, men der kan godt nok ske meget på 3,5 år.
0: Okay.
1: Altså, og ja, der skal flyttes vildt mange mandater. Hvor er Løkke henne? Hvor er, jeg ved ikke, hvis Løkke har en dark horse, så ved jeg ikke, om DF det er det sorte får i flokken, eller hvad det er. Men hvor er DF henne på det der?
0: Jamen, altså,
1: det. Jeg forstår godt meldingen, men risikerer altså, at der kan løbe meget vand i åen.
0: Lars Løkke Rasmussen var også til fødselsdag hos Troels Lund Poulsen, og havde jo også en gave med, og det var en cykeltrøje fra Løkkefonden.
2: Okay.
0: Ja, det var altså kreativiteten måske. Ja, lidt, ikke en Sankt Berners
2: hund. Jeg har ikke haft så meget tid til det der.
0: Nej, men det giver mig lige anledning til at sige, at jeg har lavet en lille quiz til jer om Troels Lund Poulsens gaver. Og jeg håber ikke, at nogen af jer har snydt. Jakob, du har snydt.
1: Nej, men Pia, det er jo svært at snyde med en quiz, når man ikke ved, hvad quizzen er.
0: Nå, nej, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg troede ikke på vejen ud.
1: Jeg aner ikke, hvad Troels Lund. Jeg var ikke inviteret selv, kan jeg afsløre. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregik til den fest.
0: Nej, okay. Men vi snakker om gaverne og Troels Lund Poulsen og hele Venstre-projektet lidt senere. Men vi starter med Mette Frederiksen, som jo også har peget på, hvad der står øverst på hendes sådan ønskeliste for, hvad der skal ske med hendes regering. Det, hun vil bruge allermest af sin tid på som statsminister, og det er, at der skal laves et center for asylbehandling uden for Europas grænser. Thomas Juldam, altså, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Er vi nu her med Mette Frederiksen, hvor hun også begynder at tænke på sit eftermæle eller sin fremtidige karriere, eller hvad tror du er årsagen til, at hun peger netop på det her som sit vigtigste projekt?
2: Det tror jeg ikke sådan lige, vi er kommet i dag. Der tror jeg, vi har været noget tid,
0: ja,
2: at Mette Frederiksen har været optaget af sit politiske eftermæle. Men jeg vil sige, jeg måske starte et andet sted. Altså, Mette Frederiksen, hun er jo sådan lidt sådan en dansk politik svar på sådan en muskelhund, ikke?
0: Ja.
2: Altså, fordi at
0: gud, hvor har vi meget. Vi har dyr til i dag.
1: Det er zoologisk.
0: Dus med dyrene, dus med politikerne.
1: Ja. Zoologisk team.
2: Fordi hun er jo en politiker, som altså når hun bider til, så bliver hun ved indtil det knaser. Og det jeg synes, der er noget omkring, at altså de vælgere, der gik rundt i den vildfarelse, at det vigtigste for Mette Frederiksen, det var at sikre kongerigets integritet i Grønland.
0: Sprøjteforbud.
2: At sikre sprøjteforbud, måske være ukulig i sin støtte til Ukraine, folkeskolen.
1: Arnepensionen.
2: Ja. De tager fejl. Det, der er det vigtigste, det er så at få etableret et udrejsecenter med europæiske opbakning. Altså, så bliver det slet slået fast.
0: Ja.
2: Ikke? Når det så er sagt, og så kan vi gøre lidt grin med Mette Frederiksen, at hun ligesom har ment alt om alt, så synes jeg, at så er det jo sådan set en god ting for Mette Frederiksen. Altså det fedeste ved at være statsminister, det er jo, at man en gang imellem kan stille sig op og sige, ved I hvad, min politik, den virker.
0: Mm.
2: Altså, og det her, det og men det måske stadigvæk, altså har, altså det, vi er nogle skridt, før vi når derhen, så er det dog mere konkret, end det var før.
0: Ja, det må man sige. Altså der er ikke 2 streger under endnu, men vi er dog på vej i forhold til den her idé, som ved Gud har været længe på hendes skrivebord. Nå, Theodora Renard, hun er som altid tilrettelægger, sidder ude i regien, og det gør Alexander Jonassen også. Han laver video. Og vi starter altså med Mette Frederiksen. Altså, nu har hun været i gang med sin nye regering i godt og vel 3 uger. Hun har skrevet en eller anden form for to-do-liste, og nu ved vi så også, hvad der står allerøverst, fordi det har hun sagt i et interview med Berlingske. Og det er, som vi lige talte om før, at der skal laves centre til asylbehandling og kriminelle udlændinge uden lovligt ophold uden for Europas grænser. Altså, lidt karikeret jo det, vi tidligere har talt om, som en Rwanda-model, ikke?

0: Et kæmpe déjà vu, fordi det her, det er jo ikke nogen nye tanker for Mette Frederiksen.
1: Nej, men det er jo, jeg ved ikke om det er déjà vu, det er jo i virkeligheden bare, at hun er vedholdende på en ting, som hun har arbejdet med længe.
0: Altså hunden, fordi, der bider sig fast.
1: Ja, præcis. Altså fordi, jeg er med på, det er jo ikke nogen nyhed i den forstand, at det er en helt ny politisk idé, men det er jo nyhed i den forstand, at de arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid, altså det kommer til at tage 10 år fra den der idé, den første gang var på bordet, til det måske bliver til virkelighed. Men nu er det nye trods alt, at nu er man også ved at få flyttet parlamentet, for eksempel.
0: Ja. Altså,
1: så tingene bevæger sig trods alt fremad, ikke?
0: Kan vi lige skrue tiden tilbage, fordi i 2019, der er det her jo med et center uden for EU et kæmpe prestigeprojekt for Mette Frederiksens etpartis regering. Det er Rwanda-modellen, den bliver voldsomt kritiseret. Det er jo faktisk det, der ender med, at hun må udskrive valg, fordi de radikale er så uenige med hende på det her punkt. Sikkert også mange andre ting. Men bare for at sige, det her, det er jo en gammel tanke hos Mette Frederiksen, som jo dengang den kom frem, var voldsomt kritiseret.
2: Ja, og vel også en idé, som måske havde karakter af mere sådan en markør, noget symbolik.
0: Altså fordi det ville ikke rigtig blive til noget?
2: Nej, og det tror jeg, at også der er mange socialdemokrater, der i deres inderste har tænkt, at det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver til noget. Men det er en idé, som har stort sådan kommunikationspotentiale. Det taler til en bestemt vælgergruppe, som Socialdemokratiet gerne vil tale til. Det var en del af det her bolværk op mod Dansk Folkeparti. Og så var det ligesom en god måde at vise vælgerne, at hvis der er nogen, der ligesom stod vagt om en hård udlændingepolitik, så var det Socialdemokratiet. Kom der et udrejsecenter? Sikkert aldrig.
0: Så, ja, fordi hele handlede jo om udlændingepolitik. Altså det var vel sådan et signal om at sige, jamen dem der er kriminelle, dem der ikke skal være her, ud med dem.
1: Men det er fordi, det er jo et af de problemer, altså der er jo nogle ting i udlændingepolitikken, som er svære at få styr på. Det ene har handlet om tilstrømningen.
0: Ja.
1: Det var et kæmpe problem i en periode. Det er der jo i virkeligheden kommet under kontrol. Så mange flygtninge kommer der ikke til. Altså der er ved at være sat sådan nogenlunde bremse i, hvem
0: du
1: kan komme.
0: Du sad jo faktisk
1: til,
0: i statsministeriet dengang, det gik helt vanvittigt for os.
1: Jeg sad med i statsministeriet i 15 under flygtningekrisen, hvor vi jo oplevede, flygtninge og migranter fra Nordafrika og Mellemøsten, ligesom bare sætte sig i bevægelse op igennem Europa, og hvor man ikke rigtig havde nogen værn for, hvordan kunne man stanse dem, og hvor man havde en oplevelse af, at de ikke bare var flygtninge, der bankede på døren i det første sikre land og bad om asyl, men som realiteten bevægede sig op gennem Europa, indtil de fandt det land, hvor de syntes, det var mest bekvemt og komfortabelt at ligesom banke på og sige, vi vil gerne have asyl. Det har jo betydet meget, men nu er udfordringen så alle dem, som er her, men som ikke skal være her, hvad gør vi med dem? Men det, jeg kan huske helt tilbage i 2018, Løkke var statsminister, holdt grundlovstale, hvor han faktisk også sagde det her. Og der gav det enorm bølgegang, også internt i statsministeriet, kan jeg huske, fordi vi havde ikke helt klaret det hele, da han sagde det, fordi vi synes det var lidt langmodigt at få embedsfolkens opbakning til det. Han sagde dog ikke i tredje land, han sagde i et europæisk land. Så vi tænkte, et eller andet vemmeligt sted nede på Balkan, hvor de ikke gider at sidde. Men altså, Mette Frederiksen har jo lige skruet en kry op ved at sige, at det bliver ikke bare i et europæisk land, det bliver nu i et tredje land,
0: ja,
1: uden for Europas grænser.
0: Ja. Og så har hun jo været udfordret af, at hun har stået ret alene med denne her position. Det har jo også været en stopklods, som en af jer lige sagde, i EU. Altså, hun har stået sammen med Giorgia Meloni fra Italien, nogle få andre lande. Men den seneste tid, måske kulmineret med i fredags i sidste uge, der er den gruppe af lande, der støtter hende, jo vokset, så der nu også er flertal i parlamentet. Det er blevet stemt igennem. Den lovgivning, der tidligere ikke var på plads, som man simpelthen ikke kunne gøre det her, den er nu på plads. Altså, det er jo, kan man sige, en kæmpe sejr for Mette Frederiksen, at det er lykkedes hende at få overbevist flere EU-lande om at komme med på den her vogn.
2: Ubetinget. Ubetinget sejr, og det, den får heller ikke, den får heller ikke for lidt i det,
0: for lidt.
2: I det interview med Berlingske. Og med god grund, altså i politik er det jo tit sådan, at den, altså, den eneste sikre vej til anerkendelse, det er selvros, ikke? Altså, og det er så også det, er så også det der...
0: Der synes jeg altså ikke, man skal holde sig tilbage. En gang imellem, så må man jo lige flage for sin egne sejr.
2: Præcis, og det gør Mette Frederiksen fair nok. Altså, der er helt sikkert meget på spil. Altså, jeg tror, man i mange europæiske lande er... altså død bange for den højrebølge, der skyller ind over mange lande, at der er en række partier, der siger, hvad gør vi egentlig for at modvirke, at den højrepopulistiske partier, de kommer til magten. Der er det at føre en stram udlændingepolitik, der er det jo et af de greb, man tyrer til. Så jeg tror, der er mange grunde til det. Det er ikke kun Mette Frederiksens overtagelsesevner, men point for at stille sig der først, og så holde ved. Når det så er sagt, altså, så er det jo trods alt sådan, at Tyskland, Frankrig, Spanien er lande, som den dag i dag stadigvæk har meget at sige i det europæiske samarbejde. De er ikke blandt de 19 lande, der bakker op.
0: Nej.
2: Så Mette Frederiksen har stadigvæk nogle kilometer, hun skal igennem, før hun kan erklære fuld og helt sejr. Ikke?
1: Spanien er jo i gang med at nationalisere 100.000 vis af migranter, der er kommet til Spanien, som de nu giver fulde rettigheder.
2: Ja.
1: Mm. Og
2: det er lidt en anden vej at gå, ikke?
1: Mennesker, som Mette Frederiksen jo helst ville se hælen af på vej ud af over Middelhavet igen.
0: Ja.
1: Dem er de i Spanien nu i gang med ligesom at give statsborgerskab, fordi deres vurdering er, at det er umuligt at drive den spanske, blandt andet turistøkonomi, serviceøkonomi, uden at byde de her mennesker velkommen og lade dem få fodfæste og i øvrigt betale skat og sådan noget. Ikke?
0: Men det er jo rigtigt, altså der er nogle af de store spillere i Europa, som endnu ikke er blevet helt overbevist af Mette Frederiksens gode argumenter, kan man sige. Men der er jo blevet lavet sådan en morgenmadsklub inden de her...
2: Ja, endnu en.
1: De har også et forbud.
2: De ved ikke, hvad de siger, ved, hvad de siger ja til.
0: De ved ikke helt, hvad planerne er endnu. Men en morgenmadsklub med Mette Frederiksen for bord, hvor de lande, der ligesom bakker op om de her tanker om centre uden for EU, kan mødes inden EU-topmøderne. Og altså Giorgia Meloni er med, Ursula von der Leyen var med her sidst, de mødtes. Og det var Friedrich Merz fra Tyskland faktisk også, selvom han ikke er medunderskriver af det her brev. Fordi, nu har jeg lige printet det ud, ikke for at læse det op, fordi at pointen er ligesom, at de her lande, de ønsker de her centre, og de ønsker, at man presser på for, at det skal ske. Men de lande, der er underskriver, er jo Letland, Malta, Polen, Sverige, Rumænien, Holland, Litauen, Belgien, Cypern, Estland, Ungarn. Altså, sådan nogle lande. Hvad er det et problem for Mette Frederiksen, at Macron ikke er med, Frankrig ikke er med, at Tyskland ikke er med, at Spanien ikke er med, som du siger, Jacob, på den her underskrevet?
1: Det er det jo, fordi hvis ikke de kommer med på et tidspunkt, så bliver det svært at effektuere det i praksis. Men man kan sige, at det, der er fordelen ved den liste af lande, der er med i det her, det er, at det er jo ret bredt sammensat.
0: Mm.
1: Altså, det er både nord- og sydeuropæiske, det er både øst- og vesteuropæiske, det er både nye medlemslande og gamle medlemslande. Så nogle initiativer af den her karakter, de kan godt blive parkeret lidt som... Det er sådan noget, en eller anden mærkelig gruppe hellige franser oppe i Nordeuropa, de går og tager sig til, men alle vi andre pragmatikere, vi er ikke optaget af det. Eller det er de der mærkelige typer i Østeuropa, som gør noget. Det, der har den fordel, at det er primært mindre lande, men det er faktisk relativt bredt sammensat.
0: Ja.
1: Og typisk i EU, så kan der jo ske, altså der er jo flere måder at få noget til at blive til virkelighed på. Det mest normale, det er, at nogle få store lande beslutter, for nu skal det her blive til noget, og så får de ligesom alle andre med. Men der kan jo også ske det selv i Bruxelles, at ting faktisk vokser frem fra en gruppe af lande. Og det er jo lidt en test på os, at Mette Frederiksen i virkeligheden ikke vil være ret dygtig til det der internationale politiske håndværk.
0: Ja.
1: Altså, det tror jeg faktisk, hun er.
0: Altså, jeg har i hvert fald fået den opfattelse, at da Mette Frederiksen tog afsted, så havde de ikke den forventning, at 19 lande ville skrive under på det her papir. Også fordi, det ved I bedre om end mig, men sådan noget diplomati og sådan en underskrift her, det kan jo godt tage lang tid, selvom det bare er et brev, og hvad betyder det egentlig? Men det er jo ikke bare lige sådan, at man får Merz's underskrift, selvom han er med til mødet.
2: Jeg vil så sige, at altså, det er ikke første gang i historien, at en gruppe lande sætter sig ned og siger, skal vi ikke skrive et brev forud for det europæiske råd? Altså, jeg tror, vi gjorde det samme omkring et eller andet problem omkring velfærdsturisme.
0: Ja, okay.
2: Vi havde, hvor der var en 5-6 lande, der satte sig sammen og siger, vi synes også, det strømmer ind med borgere fra andre europæiske lande.
0: Så lige laver et lille møde i mødet?
2: Så laver man et lille møde inden og inviterer nogle journalister med, og så får man dem værtet ud, og så går man til det rigtige møde bagefter.
0: Fordi det har noget signalværdi?
2: Ja, det er kommunikation. Altså, det er noget med at tage en dagsorden op til det europæiske råd. Det er noget med at forsøge at fikse indrigspolitik med udenrigspolitik. Det er ligesom en kærkommende sådan måde at få noget ud af de her europæiske råd, som jo tit er fra sådan et indrigspolitisk eller vælgermæssigt synspunkt ret indholdsløse.
0: Mm.
2: Så det er en måde ligesom at bruge det her på. Altså Mette Frederiksen, hun taler også om, altså det her det handler om udlændingepolitik.
0: Mm.
2: Og det bruger hun jo så til det europæiske samarbejde til. Det er jo fint, det er jo godt. Det er jo det, man kan som statsminister, ikke at invitere Berlingske med i Challengerflyet. Altså alle de der ting.
0: Ja. Og det var faktisk også årsagen til, at hun vidste nok ikke noget Troels Lund Poulsens fødselsdag, fordi hun var der. Nå, men så er det nemlig, hun har Berlingske med i flyet der, ikke? Og hvor hun skal fortælle, hvad er mit vigtigste mål som statsminister? Hvad er det, jeg vil arbejde allermest for? Og der, der siger hun så, jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående... Det er mig, der er Mette Frederiksen nu.
1: Okay, ja. Så vil du sidde sådan her. Der er en meget malerisk beskrivelse i artiklen af, at Mette Frederiksen sidder simpelthen med armene.
0: Ja. Og, siger hun, yes.
1: Inden journalisten overhovedet begynder at stille spørgsmål, så sidder hun i challengeren. Jeg ved ikke, om hun er sådan en lille bakke flymad stående foran sig. Yes! Altså, andre overhovedet.
0: Okay, den tager jeg med. Yes! Og så siger hun, jeg vil gerne sige til dig, altså journalisten, at den enkeltstående, konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, det er, at vi får de her centre uden for Europa. Og så spørger den gode journalist, hvordan vil man kunne mærke det? Og så siger hun, ved at det kommer til at ske. Okay. Og hun, altså bare lige for at sige, hun laver lige den smarte, politiker smarte, hun lover ikke noget. Hun lover ikke, at de her centre vil komme, fordi det kan hun selvfølgelig gøre. Men hun mener altså godt, at de kan blive etableret i denne her regeringsperiode.
1: Kan I huske, der var en gang, hvor Mette Frederiksen, hun, der blev gjort lidt nummer ud af, hun sagde, hun var mere rød, end hun var grøn.
0: Ja, altså det, hvad var det nu, det var?
1: Ja, det var bare, der var en eller anden grøn dagsorden. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var noget med, hvordan skulle man kompensere for noget forurening. For jeg kan ikke huske det. Men i virkeligheden viser det, at hun er måske i virkeligheden mere sort, end hun er både rød og grøn. Altså, det er der, det peger hen af det her efterhånden.
0: Altså på udlændinge, tænker du?
1: Ja, altså hvis det her det ligesom er det vigtigste overhovedet, hun skal bruge sin tid på som statsminister, så må det jo være, fordi hvis man tvang ind til, så er det jo vigtigere end... Altså, det er vigtigere end drikkevand og smågrise og velfærden og Arnepensionen og alt det der andet, ikke?
0: Altså, faktisk så var det omvendt, har Theo lige slået op. Hun sagde, jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn, sagde hun. Men du bringer nu en ny farve i spil, Jacob. Det er det, der er konklusionen.
2: Jamen, altså, hvis nogen har mistet overblikket, så kan man jo ikke rigtig fortænke dem i det. Altså, Mette Frederiksen, hun har sagt mange ting, mens hun har været i dansk politik, og hun har også været i dansk politik i mange år, så det er jo en del af forklaringen på det.
0: Ja.
2: Jeg synes, det siger flere ting. Altså, for det første, så er det tydeligt, at Socialdemokratiet, de tænker stadigvæk, at udlændingepolitik, det er det vigtigste for dem.
0: Ja.
2: Altså, det er uanset, at... nogle af de her hårde negle ikke fik et plads på ministerholdet og blev flyttet tilbage i folketingsgruppen og alt det der, vi har vendt, så udlændingepolitik, det er bare stadigvæk spar 5 for Socialdemokratiet. Det er stadigvæk der, de ser sådan kampen om vælgerne over mod Dansk Folkeparti. Så tror jeg også, det er en anden ting, hun gør her. Altså, jeg tror også, hun sender en signal til sine regeringspartnere.
0: Ja.
2: Altså Mette Frederiksen, hun er jo den eneste i regeringsledelsen, der mener det der.
0: Ja, det er jo det, der måske kunne blive problemet.
2: Altså, Løkke, han synes ikke det der. Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard synes ikke det der. Altså, de synes ikke det der, det er det vigtigste. Spørgsmålet er, om de, altså i deres inderste, når de mærker efter, at der ikke er andre i rummet, om det så er, om de overhovedet er enige. Altså, så der er også et signal til de andre regeringspartnere om, at Socialdemokratiet har altså tænkt sig at stemple igennem på det her.
0: Ja. Men det står jo faktisk i regeringsgrundlaget, ikke? Altså, så bare for at sige, de er jo blevet enige om, at det her, det er noget, der skal arbejdes for. Det, der jo har været, altså, det, der jo er en kæmpe forskel fra den gang, hvor de radikale udløste et valg, det var jo, at Danmark var klar til at gøre det alene, hvis man kunne. Nu er det i EU-regi, så de er jo blevet enige om det, men det er jo rigtigt. Du er jo ikke for Pia Olsen Dyhr til at sige, det her det er det vigtigste i den kommende regeringsperiode.
1: Nej, og at man ikke vil det, det bliver vel også illustreret meget godt af, at europaparlamentarikerne fra både Radikal Venstre og SF, altså dem, der sidder og valgt til Europaparlamentet i Bruxelles, og som repræsenterer partierne dernede, at både SF og Radikal Venstre, de stemte jo nej til det her. Og det er med på, at herhjemme, der er det prisen for at være regering. Altså prisen for at være regering med Mette Frederiksen, det er, at man fører en udlændingepolitik, som er hårdere end det, man selv har appetit på. Og så kan man vælge at lægge sig, du ved, i baghjul af hende og sige, okay, hun må køre det, vi finder et andet sted at være uenige i det. Og det tror jeg bliver modellen for i virkeligheden både Moderaterne, Radikale og SF. Det bliver ligesom at sige, okay, vi ved godt, Mette Frederiksen tegner det. Vi prøver at undgå, at det bliver mere ballade end højst nødvendigt, og så må vi tage den derfra.
0: Men det synes jeg faktisk er interessant, hvad det er, der egentlig sker på det her område i Europaparlamentet, fordi det er jo lidt paradoksalt.
1: Det er sjældent, der er noget, der sker i Europaparlamentet, vi tænker, det er virkelig interessant, det skal vi snakke om. Ja. Det er sådan en sag, du sidder og følger en tæt, Pia.
0: Ja, det gør jeg, jeg har lavet research. Ej, men det er jo fordi, det er blevet stemt igennem i Europaparlamentet, og det er sgu da, jeg er med på, at det ikke er første gang i verdenshistorien, at du har et parti, der siger noget herhjemme, og så stemmer de noget andet lidt i Europaparlamentet, eller nogle regeringsmakkere, som stemmer noget forskelligt i Europaparlamentet. Men jeg synes bare, det er lidt paradoksalt. Her har vi altså en situation, hvor statsministeren siger, det her det er det vigtigste for mig overhovedet. Det er det, jeg vil bruge allermest af min tid på. Og så har vi altså de radikale og SF nede i Europaparlamentet, som trykker nej tak til det her projekt.
2: Ja, og det illustrerer vel en af de linjer, hvor der er intern spænding i den her regering. Altså, udlændingepolitik, det er jo et sted, hvor man er uenig. Mm. Altså, man har kunnet blive enige om at skrive nogle steder, hvor man har indgået i kompromis. Og når det så skal føres ud i praksis, så vil der bare være uenighed, og det vil komme lidt i flere farver. Og det tror jeg, man skal... Altså, det tror jeg egentlig, at Mette Frederiksen er afklaret med, at det kan godt være, at der er en gang imellem nogle SF'er eller radikale, der falder af vognen og kommer til at sige, hvad de mener og altid har ment, når det gælder udlændingepolitik. Det gælder måske endda også moderaterne, om end de måske er lidt mere veldresserede. Altså, det tror jeg egentlig er indregnet i det. Altså, jeg tror, at det der tæller for Mette Frederiksen, det er egentlig at kunne blive ved med at sende et signal til vælgerne om, at hun er die hard, når det gælder udlændingepolitik.
0: Og grunden til, altså grunden, hvis man skal forstå, hvorfor at SF og radikale stemmer, som de gør i Europaparlamentet, mens Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr kan bakke op om projektet herhjemme, så er det fordi, at der er bekymring for menneskerettigheder, om der er nok sikring af menneskerettighederne i det, som er blevet stemt igennem. Det er sådan en af de ting. Altså, som jeg forstår det, så er det jo sådan, det der med centre uden for EU, det er fint nok, så længe forholdene er i orden, og at der er de rigtige rettigheder. Men de er lidt bekymrede for om det nu bliver helt igennem.
2: Jeg tror, SF er radikale. Altså, jo, det er ikke, fordi jeg ikke siger, at de går op i menneskerettigheder. Det gør de, men altså... Jeg tror altså også, de går op i, at altså udlændingepolitik, det er jo på en eller anden måde sådan ultraforarbejdet mad, ikke? Altså det er sådan opbustet og usundt, og altså noget, man skal holde sig fra. Altså jeg tror bare, de synes, at der er tale om, at udlændingepolitik er kommet for langt i forhold til, hvad de reelt mener. Jeg tror, der er rigtig mange vælgere, som stemmer på SF og radikale, som grundlæggende er uenige i den udlændingepolitik, der bliver ført, og har blevet ført i Danmark i mange år. Og jeg tror, det er de vælgere, de er bekymrede for, om de stiller sig skeptisk over for en regering og en socialdemokratisk ledet regering, fordi at de på en eller anden måde skal bakke op om noget, de jo bare i deres inderste fundamentalt er uenige i.
0: Ja, jeg fandt lige en artikel fra Politiken frem, fordi at Lykke er faktisk blevet forholdt det her med, altså Mette Frederiksen har sagt, det her det er det vigtigste, og så spørger Politikens journalist så Lykke, om, altså synes han også, det er det vigtigste, og så skriver han, Lykke svarer sådan her på spørgsmålet om, hvorvidt regeringstoppen ligefrem er blevet enige om, at regeringschefen skal prioritere modtagecentret højere end alt andet. Så siger Lykke, det er jo ikke mig, der skal sidde og aftale med hende, hvad der er vigtigst for hende, altså. Jeg er meget enig i, at det er vigtigt, og jeg kommer også selv til at engagere mig i det, siger Lars Lykke Rasmussen. Jakob, vil du lige oversætte det?
1: Det er jo et nej.
0: Ja.
1: Altså, er det her det vigtigste overhovedet for regeringen? Der kunne Lars Løkke lige så godt have svaret nej.
0: Ja, præcis.
1: Men han er jo klog nok til, det var det, jeg sagde før, han er jo klog nok til, han gider ikke tage en kæmpe konflikt med det. Han kommer også selv som udenrigsminister til at bruge tid på det. Løkke er ikke imod det her. Han synes, det er fint at få det gjort. Han vil sige det med lidt andre ord. Han vil nok heller ikke skrue det helt så hårdt op, som Thomas jo rigtig påpeger. Men Løkke er ikke imod. Der vil sidde nogen i hans parti, der er imod.
0: Mm.
1: Og der vil sidde flere hos de radikale, flere hos SF, som er imod. Der vil også sidde nogen, især hos SF, som er enige. Altså, man skal heller ikke gøre SF blødere, end de er på det her felt her.
0: Nej.
1: Men Lykke, for det første, synes han ikke, det her det er måske det allervigtigste. For det andet, efterlader han jo altid plads til lidt flere nuancer, end Mette Frederiksen gør, når Lykke kommunikerer. Mm. Altså, Mette Frederiksen kommunikerer meget i firkanter. Du ved, det er sådan der. Hvor Lykke jo ligesom...
0: Der er lidt mere flosset.
1: Der er lidt mere plads til både det ene og det andet og det tredje, og så kan man blive klogere, og så skal man se verden i farver, og så skal man navigere efter kort og landskab. Altså, det er lidt mere sådan...
2: Det er stor sving ned ad pisten, ikke?
1: Ja,
0: ja, okay. Okay, så hvis vi lige sådan...
1: Det bare spidser ned mod bunden, og så er det smadret dernede.
0: Eller opad, jo.
1: Det er svært at løbe på ski.
0: Nå, okay, det kunne være en raket, jo. Nå, det var fordi, jeg så det som sådan en nedtur.
1: Der er altså, kommet sådan en ny OL-disciplin, hvor man faktisk løber på ski opad, hvor det er, altså...
0: Jeg håber, jeg snart får en sportspodcast.
1: Du trænger til sommerferie, Pia.
0: Og også sommerferie. Okay, men så hvis vi lige sådan, for at runde den her snak af, skal sætte sådan to streger under. Hvad får Mette Frederiksen ud af at pege på netop det her som det vigtigste udrejsecentre? Hvad er så det?
2: Jeg synes, det er at vise to ting, at udlændingepolitik stadigvæk er sindssygt vigtigt for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet er hård på udlændingepolitik. Beskyldningerne om fra Blå Blok om, at nu får vi Socialdemokratiet og en regering, der fører en slap udlændingepolitik, fordi at vi har sådan en firepartiregering, hvor tre fjerdedele de er slap på udlændingepolitik. Det vil hun gerne dementere. Og så synes jeg, hun får vist noget andet, at forskellen på at være regering og opposition, det er jo altså alt, hvad Morten Messerschmidt og Troels Lund siger omkring udlændingepolitik, det er jo bare snak.
0: Mm.
2: Altså, her sker der noget. Altså, Mette Frederiksen får forhåbentlig eller formentlig eller måske bragt det her til virkelighed, og det er et konkret resultat modsat alt det andet ævl, man skal høre på.
0: Jeg troede faktisk også, I ville sige noget med hendes fremtid, at det her, hvis hun på et tidspunkt skal have en eller anden form for job, for eksempel i EU, så kunne det her også bruges.
1: Ja, det kan vi også godt sige lidt om. Altså, men jeg tror bare lige for at blive Thomas, jeg skal nok komme tilbage til Pia også, Pia, men Thomas har jo ret i, at det kan godt være, at der er en grænse for, hvor meget ny udenrigspolitik regeringen kan lave. Så kan man være sikker på, at Socialdemokraterne kommer til på kommunikationsfronten og give den fuld gas, hver gang de råder lejligheden til at lave noget kommunikation omkring det, de trods alt kan få resten af regeringen med på.
0: Mm.
1: Så der bliver mange af de her mellemregninger, mange, du ved, nu sender jeg et brev, eller nu slår jeg et bord, eller nu holder jeg et møde, eller nu besøger jeg et eller andet sted. Fordi så kan man få det til at fylde noget, det man trods alt laver og bliver enige om. Ikke?
0: Ja.
1: Og ja, Mette Frederiksens fremtid, det her viser, at hun er også en ret kompetent international politiker. Men hun kan få ting igennem Bruxelles, hun kan flytte ting dernede, og det bekræfter vel bare det, vi talte om også, da hun dannede regeringen, nemlig at der er en god chance for, at hun ikke er statsministerkandidat ved næste valg.
2: Men jeg tror så ikke, at lige præcis det her skridt, det er sådan befordrende, hvis man er i gang med at skrive en jobansøgning.
0: Fordi der vil være for meget modstand fra for eksempel Macron.
2: Altså for det første, så er de store lande, de synes ikke, det her det er
0: Tyskland
2: en god idé.
0: Tyskland synes altså. Tyskland har vist noget lignende skrevet i deres regeringsgrundlag.
2: Ja, altså, men sådan appetitten på lige frem at gå så langt, som Danmark ønsker på sådan noget her, det er de bare ikke.
0: Nej, okay.
2: Enige i. Ikke Frankrig, Spanien. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hvis Mette Frederiksen skal have et internationalt topjob, så skal hun jo have på en eller anden måde opbakning fra resterne af det Socialdemokrati, der findes i Europa rundt omkring.
1: Og hvis man kan... Socialdemokrater er ikke i høj kurs rundt omkring i Europa.
2: Der findes ikke så mange af dem, ikke? Altså, de er stort set gået i opløsning over alt, men dem, der findes, de er jo fundamentalt uenige om, når det gælder en hård udlændingepolitik. Der er Mette Frederiksen jo, og Socialdemokrater i Skandinavien i det hele taget, altså nogle onde Socialdemokrater i deres øjne. Så jeg tror ikke, at det på den måde er sådan specielt befordrende for at få et nyt job.
0: Okay. Ikke lige frem en jobansøgning. Godt. Så hopper vi lige over på den anden side af hegnet, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi at Theodor Renard og jeg har jo lavet en lille quiz, og Jakob lavede vigtig research til dette program. Så inden vi snakker om sådan Troelsund Poulsens projekt, og hvad han ville med Venstre og den blå opposition, så skal vi lige have en lille fødselsdagsgave-quiz. Og det er jo fordi, Troelsund Poulsen er blevet 50 år. Det gjorde han den 30. marts, og nu har han så holdt fødselsdag. Og så kunne man se på Instagram, nej, en glad Mona Juhl, nej, en glad Alex Vanopslagh, alle hans venner i Blå Blok var så glade. Men hvad har de givet Troelsund Poulsen? Jeres opgave bliver nu at matche gave med parti. Okay? Partileder, ikke?
2: Jo.
0: Godt. Skal de blive enige, Theo, eller skal det være... Nej, det er mod hinanden. Okay, og Theodor holder point, så ved vi, det går galt.
1: vi ved med sikkerhed, at det er uklart, hvad stillingen bliver, men Thomas vinder til sidst.
0: Okay.
1: Okay, modtaget.
0: Okay, nu kommer gaverne her. Et gavekort til fætter BR, og forklaringen var, så kunne han købe noget til Andrea. En champagne... Ja,
2: mindst uopfindsom gaver overhovedet. Altså, ja, helt seriøst.
0: Okay, tag en af gangen, siger okay, at den her gave, vi har Danmarksdemokraterne, vi har Dansk Folkeparti, vi har De Konservative, vi har Liberal Alliance. Hvem har givet et gavekort til fætter BR?
2: Det har...
0: Du sidder og kigger over på papiret.
2: Nej, det har Konservative.
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Vi skal altså, have et svar. Vi skal
1: det
0: have
1: har Liberale Alliance.
0: Nej, det er forkert. Ja. Det er Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, der gav et gavekort til Fætter BR, så han kunne købe noget til Andrea. Ja. Så har vi en god en. Det var en champagne og en Kai Bojesen-fanebæger.
1: Dansk Folkeparti.
0: Ja, ja. Hvad siger du?
2: Så siger jeg konservativ igen.
0: Det er rigtigt med konservativ.
1: Nej, man skal bare sige det. Okay, Thomas har luret. Man skal bare svare det samme parti alle fire gange. Så har man i hvert fald ikke rigtigt.
0: Nå ja, det er rigtigt. Og det er selvfølgelig Gud, konge og fædreland. Jeg vil så sige, den der Kai Bojesen-fanebæger. Har I den derhjemme?
2: Nej.
1: Jeg har en abe derhjemme.
0: Ja, okay. Aben, ved jeg ikke, den hænger i en arm, ikke? Mm. Kai Bojesen, fanebæger, den er jo så ufattelig irriterende, fordi den vælter hele tiden. Det vil jeg bare sige.
1: Det har du sådan en nationalromantisk hjem med sådan nationalistiske symboler?
2: Nej. Den ryger på loftet.
0: Men jeg har lige den der. Nå, nå så kommer der en god en. Legoteknik, altså en John Deere-traktor af Legoteknik.
1: Det er fandme en god gave.
0: Ja, lad mig give den.
2: Liberal Alliance.
1: DF jo.
0: Nej! Det er Liberal Alliance.
1: Vi ved jo, hver gang vi laver quiz, så taber jeg.
0: Det er Liberal Alliance. Altså, nu er der et spørgsmål tilbage. Okay, og vil du lige høre gaven først? Okay. Det var rødvin. Og du siger DF.
2: Jeg har sagt K, og jeg har sagt LA, og så siger jeg Dansk Folkeparti.
0: Det er rigtigt. Det er Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt kom med rødvin til Trusson Poulsen. Der vil jeg sige, de her gaver kunne vi give en lille smule efterkritik. Det ville have været federe at komme med en hund.
1: Det ville have været meget federe at komme med sådan en kæmpe hund. Ja, Lars Løkke Rasmussen blev 50, jo for ved at være en del år siden, men lige på ryggen af, at han havde den der 3GI-sag, hvor han havde, Thomas kender den sag ret godt, fordi han sad og fodrede alle jer med det dengang.
0: Altså sagen, hvor han for sådan en klimaorganisation fløj på første
1: fløj rundt
0: klasse.
1: I verden, ja, på de regler, som Thomas' regering
0: hvordan
1: havde lavet.
0: Hvordan var det nu, det var, Thomas? Skal du huske
1: det? Ja. Det er ligegyldigt. Lars Løkke Rasmussen havde
0: kæmpe møjsag for Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, han havde lidt knas med, at der var sådan en oplevelse af, at han rejste rundt i hele verden. Da han blev 50, der skete simpelthen det, at Venstre, de gav Lars Løkke Rasmussen et rejsegavekort.
0: Nej.
1: I kid you not.
0: Altså, hold kæft,
1: det er sjovt. Han fik en kæmpe gavekort i, du ved, bredformat, som om han havde vundet, altså hvem vil være millionær eller sådan noget.
0: Altså, fordi de så godt selv kunne se det sjove i det, eller fordi...
1: Overhovedet ikke. Fordi de tænkte, at han skulle ud og rejse med familien, tror jeg. Altså, der var ikke nogen mennesker, der... var med til at købe den gave, der tænkte, om det var en god eller en dårlig.
2: Det kan jeg faktisk godt huske. Jeg tænkte, vi Venstres landsorganisation tjeneste en anden gang. Det var helt vildt.
0: Nej, altså. Sindssygt. Nej, der skulle det være bedre. Der havde det været bedre at give ham nogle klimakoder. Eller
2: synes
0: sådan
2: du
0: noget.
2: Det? Ja.
0: Nej, nå, tilbage på sporet. Det er ellers en fed gave at give kæmpe rejsegavekort. Nej, Trusund Poulsen. Han har jo faktisk på en eller anden måde stået sådan i den samme situation for som Mette Frederiksen, bare lige over på den anden side i opposition. Han har så også skulle sige, hvad han gerne vil og hans projekt. Og han har også givet interview til Berlingske, og han siger, at der er en opgave for ham, og det er at blive næste statsminister. Og nu er jeg så Trusund Poulsen, og der må vi sige, at der er ikke nogen faktor, der er blevet beskrevet her. Han siger bare, der er store, store perspektiver i det her. Ikke mindst, fordi jeg kan se en vej til, at der kan komme en blå regering igen. Og det, han jo peger på som sådan det her kæmpe vendepunkt for ham og Blå Blok, det var, at da han blev kongelig undersøger i de her uendelig lange regeringsforhandlinger, så viste han jo, at han kunne samle de blå partier om et projekt, der udmøntede sig i det her VLAG-regeringsgrundlag. Og så siger han bare til alle, der har sagt, at man ikke kan blive enige om noget i Blå Blok, tag den, det kan vi godt. Kan I se den samme vej som Trusund Poulsen?
2: Altså noget af det, man jo skal være super god til som politiker, det er jo altså, på en eller anden måde at være fuld af løgn. Ikke? Altså, og det er jo ret vildt at kunne sidde og sige, at det er en lige vej til magten med det der. Altså sandheden omkring det her, det er jo, Venstre fik det værste valg nogensinde.
0: 10-1.
2: Altså... hvis man fraregner Løkkes mandater, er der jo altså hundredvis af kilometer til, at der kan etableres noget blot flertal. Der er jo ikke ret meget over på den side. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det var altså vakst og dygtigt, de her fire sider, der blev lavet med Troels Lund Poulsen. Han brugte anledningen til at flytte Venstre. Men at sige, at der er nogen sådan, altså vej til magten ude i horisonten for Venstre, det har jeg virkelig svært ved at se.
0: Men er det ikke også, fordi han står i et lidt svært krydspres mellem altså Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti på den ene side, og så Lars Løkke Rasmussen som sådan en eller anden dark horse på den anden side. Lars Løkke Rasmussen, som jo blokerede for denne her blå regering i Troels Lund Poulsens optik, fordi han ikke ville støtte den, men det gjorde Dansk Folkeparti jo et eller andet sted også, fordi de havde som krav, at de ikke ville gøre Lars Løkke Rasmussen til minister. Så det der krydspres, det bliver jo noget, han kommer til at bøvle med på den vej, der er altså store, store perspektiver i.
1: Ja, og realiteten er jo, at du får først rigtig momentum på sådan et forsøg på at sætte dig selv for bordet, hvis der er nogle andre, der også synes, du skal sidde der.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo sådan set helt naturligt, at Venstres formand synes, at Venstres formand skal være statsministerkandidat, og at de andre i øvrigt skulle være. Mm. Og det er der jo ikke noget mærkeligt i. Det, der bliver interessant, og der, hvor der er noget perspektiv, det er, Mona Juul skal jo sige det. Det er nok det, der ligger først for. Danmarksdemokraterne skal sige det. Morten Messerschmidt skal sige det. Alex skal sige det. Og hvis de alle sammen siger det, og hvis så i øvrigt der kommer et landslide, som flytter 15 mandater hen over midten, så kan vi begynde at snakke om, at det her det måske nærmer sig. Og ellers alternativet er, at geden også skal sige det. Lykke.
0: Ja. Ja.
1: Altså, jeg forstår godt, han gerne vil, men på et parti, som ligger på 8-9% i meningsmålingerne, hvor DF er meget større, hvor der er en god chance for, at de bliver måske tredje største blå parti, hvis landskabet er, som det er nu, så er den ikke lige på den flade hånd.
0: Altså det, som han jo også siger, Troels Lund Poulsen, det er, at det var et problem, at der var flere statsministerkandidater.
1: Jamen, så kunne han jo have meldt sig på banen noget før.
0: Ja, det kan du sige.
1: Altså, det havde jo været en mulighed.
0: Ja, og det er jo især adresseret til Alex Vanopslagh jo, fra Liberal Alliance, som jo også var en form for statsministerkandidat. Altså, så det siger Troels Lund Poulsen, det var noget værd at rod. Og nu har Alex Vanopslagh jo sådan set også trukket følehåndene tilbage. Men hvad med Dansk Folkeparti? Altså, prøv lige at forestille jer en situation, hvor Dansk Folkeparti måske bliver det største parti i blå blok. Kunne man så ikke forestille sig, at Morten Messerschmidt gerne vil være statsminister?
2: Det tror man kan forestille sig alt, når det gælder Morten Messerschmidt, men det tror jeg bare, altså igen, at han vil være den eneste, der synes er nogen god idé.
0: Okay.
2: Altså Dansk Folkeparti har jo haft et valgresultat, hvor de blev det største parti i blå blok. Der var der jo ikke en stemning af, at Kristian Thulesen Dahl skulle være statsminister.
0: Nej, altså, men det har de jo også lært meget af dog,
2: ja,
0: den situation.
2: Og derfor så tror jeg, altså jeg vil ikke afvise noget, når det gælder Morten Messerschmidt, at han pludselig kunne finde på at melde sig som statsministerkandidat, men jeg tror ikke, det vil være nogen god idé. Altså, det der jo grundlæggende er udfordringen ved Dansk Folkeparti, det er jo, at de jo helt åbenlyst er mere optaget af sig selv end af blå blok.
0: Ja.
2: Og det betyder bare, at forudsætningerne for, at du kan have en blok, der troværdigt kan række ud efter magten, den er der bare ikke til stede lige nu.
0: Men jeg tænker bare, at Troels Lund Poulsen har brug for Dansk Folkeparti som et stort parti til at hente stemmer, og også stemmer hen over midten. Men han har jo ikke brug for et for stort Dansk Folkeparti.
1: Nej, det er jo ikke for at ødelægge udsendelsen.
0: Altså,
1: men der er noget med, det er jo lidt et skørt tidspunkt at sidde og tale om det her på. Altså med 3,5 år til et valg, ikke? Altså,
2: Hvis der er 3,5 år
1: til et valg. Nej, ja, så kan det komme før og sådan noget, ikke? Men jeg mener bare, forudsætningen for, at det er realistisk at tale om, at man gerne vil være statsminister, det er vel, at man har en eller anden form for opbakning, og både partimæssigt, personligt og fra, altså, fra vælgerne, altså.
0: Okay.
1: Og et Venstre, så hvis Venstres udvikling fortsætter, så ligger de jo på altså 5, 6, 7, måske 8% næste gang.
0: Ja.
1: Altså, de er jo ligesom bare gået stille og roligt tilbage, og man mangler jo til en start at få at vide, hvad er det, der gør, at Venstre skulle starte med at vælge vende bøtten. Og det er jo ikke det alene, at Troels Lund Poulsen siger, at jeg er klar.
0: Nej.
1: Der bliver nødt til at være noget politik. De bliver nødt til at begynde at tale til nogle vælgere, som tænker, hey, det der det er super relevant. Det der det er gode svar på de ting, jeg er optaget af. Og det er måske, tror jeg, er et vigtigere sted at starte, end det er med at starte og snakke om, hvem skal være statsminister.
0: Men er det så ikke også lidt mærkeligt timing fra Troels Lund Poulsen, at han gør det her lige i begyndelsen af en regeringsperiode, i stedet for så bare at kunne stemmeoptimere for Venstre? Altså fordi,
1: jo,
0: hvis vi bare lige hurtigt, altså ved folketingsvalget tilbage i marts, der fik Venstre, de blev lige akkurat jo det største parti i blå blok, 10,1 af stemmerne, fik 10,1% af stemmerne. Dansk Folkeparti lige hælende også 9,1% af stemmerne. Og hvis vi så har den seneste opinionmåling, der fik Dansk Folkeparti 11,6, og Venstre fik 9,5.
1: Og Liberal Alliance, hvor ligger de hen i vores...
0: Ja, det har jeg så desværre ikke lige noteret mig her, men det kan vi godt lige... Det kan vi godt lige finde. Så kan du tale lidt imens, Thomas.
2: Ja, og det ændrer... Men man kan sige, målingen der illustrerer jo noget, som jeg egentlig tror, at det måske Troels Lund Poulsen forsøger at løse med det interview. Altså, der er jo en eller anden positionering i gang i Blå Blok om, hvem skal egentlig være i spidsen for det foretagende der, ikke? Altså, det er jo... Og det er jo som Jakob siger, så er det jo kampen om at være den største dværg.
0: Ja.
2: Altså, vi har at gøre med en række små partier, altså, som måske hver for sig er lidt udfordret. Der er strukturelt et eller to partier for meget i Blå Blok. Og det der med ligesom at stille sig op og række ud efter magten, altså, det er jo virkelig, altså, det ligger jo virkelig langt ud i horisonten. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis Blå Blok på et tidspunkt skal derhen, så skal man jo komme med en statsministerkandidat, om man skal komme med noget, hvor der er større enighed om, hvordan at de partier egentlig skal arbejde sammen om at kunne få magten skubbet over på den anden side og fraresten fra Socialdemokratiet. Så længe at man render rundt på den her måde, og Morten Messerschmidt er optaget af, om han får 11% eller han får 13% i en måling, og at Løkke kategorisk afviser Messerschmidt og vice versa, så er der ikke noget.
1: Men der er jo Thomas,
0: Liberale Alliance fik mig lige indskyde 9,1% af stemmerne, har Theodor Renard lige besøgt sig frem til, det vil sige, altså...
1: Venstre er lige akkurat næsten i målingerne
0: altså
1: lige nu.
0: I den seneste måling,
1: Af de blå partier. Ja. Men Thomas, hvis du eller jeg sad som rådgiver hos nogle af de andre blå partier, hvis vi sad som rådgiver hos det konservative, eller hos LA, eller hos DF for den tid, jeg er ikke sikker på, at vi ville blive inviteret ind alle steder, vel? Men hvis vi gjorde det, altså, og man hørte Venstres formand komme med den der melding der, vil man have meget lyst til med det samme bare at sige, den er tip-top, fjeng-pjong, vi binder os bare til masten med Troels Lund Poulsen.
0: Jamen, de næste præcis.
1: Det vil man jo ikke.
0: Det er jo faktisk en god pointe.
1: Det rigtige råd vil jo være at sige til Mona for eksempel, vi skal finde en måde at sige noget på, hvor vi ikke hælder Troels Lund Poulsen ned, men hvor vi trods alt holder muligheden åbne. Hvis nu der er et andet parti, der lige pludselig om halvandet år står til 17%, står soleklart derude som dem, der ligesom tegner det hele, gider vi så have bundet os til et Troels Lund Poulsen og et Venstre, som måske ligger på 8%.
0: Ja, okay.
1: Er det nødvendigvis det rigtigste at gøre? Og det er selvfølgelig det, Venstre håber på. De håber selvfølgelig på, at de kan få folk ombord, mens de stadigvæk har en eller anden styrke, mens de kan bygge videre på det moment, som Troels Lund fik, da han var kongelig undersøger. Og i øvrigt måske også sikre, at der ikke er nogen i Venstre, der får sådan en idé om, at kunne der være en anden i Venstre, der måske kunne være statsminister.
2: Det tror jeg også en del af det.
1: Altså, okay, der er også et internt element.
0: Så vil jeg gerne lige kaste en mønt efter Juel Dam Bruun rådgivningsbyrå her. Lad os lige åbne dørene til det, fordi hvad vil man så gøre? Vi lige egentlig sådan, i første omgang havde rådgivet Troels Lund Poulsen til at give det interview.
2: Jeg tror også, jeg synes, at Troels Lund Poulsen har brug for at markere sig. Altså, han har brug for at tage noget lederskab og lede fra spids af Blå Blok. Altså, det der problem er jo, at vælgerne ikke kan se visdommen i det. Altså, Venstre siver i målingerne, men der er jo ikke rigtig andet
0: men
2: end at gøre.
0: Men så skal du som rådgiver jo ligesom sige,
2: ja,
0: hvad...
2: og så er der ikke andet at gøre, end at forsøge at arbejde sig ud af det.
0: Nej, okay. Og det er vel det, han gør her, så?
2: Det er det, han prøver at gøre her. Ja. Ikke at sige, prøv at høre, der er et fælles fundament at stå på. Jeg vil gerne være statsminister. Han prøver, som Jakob også siger, at beskytte sig lidt mod konspiratoriske tanker om, hvorvidt der skulle være andre, der måske kunne gøre det altså bedre end det dårlige resultat nogensinde for Venstre. Altså, det er jo også de ting, han forsøger at på en eller anden måde bygge op omkring her, ikke? Altså, det forstår jeg godt, han gør. Så tror jeg også, der er en anden ting i det. Altså, lige om lidt, så begynder regeringen jo at række ud til de blå partier for at finde ud af, hvem man kan lave forretninger med.
0: Ja.
2: Og der har man jo brug for de blå partier i en række sammenhæng. Mm. Blandt andet, når man skal finde penge til alle de lyksaligheder, regeringen vil vælte ned over os. Og der kan man sige, der er der jo brug for, altså fra lederen af blå oppositions side, altså fælles front. Altså, hvad gør man? Går man ind ad døren? Bliver man ude? Hvad kræver man, når man går ind ad døren? Altså, en eller anden form for fælles fodslag. Og der er det jo altså noget af en... Altså, man føler sig lidt sådan hensat til en stue i en børnehave, ikke? Altså, ungerne, de vælter bare rundt.
0: Men
2: altså, de er jo lidt blå blok, ikke?
0: Jeg tror altså heller ikke, at nødvendigvis, at vi vil se sådan fælles fodslag, altså, ej, hvor de kommer samlet og ud igen, når der vil være forhandlinger, der skal finde penge.
1: Jamen, det kommer vi ikke til, fordi V og K, de vil have lyst til at lave aftaler med regeringen. De vil gå ind og lave alle mulige resultater, og dermed jo også, tror jeg, levetidsforlænge regeringen meget mere, end hvad den kan holde til, hvis den bare bliver overladt til sig selv.
2: Ja.
1: Så jeg tror, V&K, de kommer ind og laver aftaler, og det tror jeg er uklogt.
0: Mm-hmm.
1: Men det ligger i deres DNA, det vil de gerne gøre. Hvor de andre oppositionspartier, de kommer til at være meget mere i opposition.
0: Ja.
1: De kommer til ligesom at sige, alt det der halløj, de har besluttet for at gøre, det må de have lov til at gøre selv. Det bliver jo ikke sådan, at DF de kommer til at bruge en masse kræfter på parlamentarisk arbejde at sidde og flytte kommaer i betænkninger og bekendtgørelser og lovforslag og små paragrafer og sådan noget, eller LA eller DD for den sags skyld.
0: Men det var egentlig også derfor, at jeg havde taget Dansk Folkeparti lige taget dem frem, fordi er det ikke det parti, som Troels Lund Poulsen skal sådan frygte allermest? Altså hvis vi ser i målingerne for eksempel, de brager bare frem. Vi ser, hvordan de målretter deres kommunikation. De målretter deres politikudvikling. Altså de er jo virkelig professionelle her, og de har jo fat i noget i modsætning til Venstre.
1: Men det man... Dansk Folkeparti ved jo godt, at de ikke... selv kan blive statsministerparti. De ved godt, at uanset hvor store de bliver, så vil hovedparten af de andre blå partier, de vil hellere pege på en rød, eller på en moderat, eller på en eller anden, de vil pege på DF. Så langt er selverkendelsen dog også i det parti, at de ved godt, at selvom de ender med 15-20, måske endda 25% opbakning, så er det usandsynligt, at de selv får statsministerposten. Men det vil for dem også være en kæmpe ting, hvis de kommer i regering. Spørgsmålet er, om de har appetit på det, fordi deres parti får nok mere energi af at være i opposition til det etablerede, end at være en del af det etablerede.
2: Så tror jeg, der er en anden ting, altså som man jo altså bare må se skriften på væggen omkring, det er jo, at altså, er det Mona Juul, der hiver 15 mandater over midten?
0: Mm-mm.
2: Altså, det er det jo ikke.
0: Nej.
2: Altså, det parti, der er i stand til rent faktisk at trække stemmer, altså stemmer, som er, altså, som kan bruges til noget, det er dem, der kommer over midten.
0: Mm.
2: Det er jo Morten Messerschmidt.
0: Mm.
2: Så altså, og altså utroligt nok har det jo vist sig, at Troels Lund heller ikke trækker så mange stemmer over midten. Altså, og derfor så
0: din evne til sådan at komme med sådan en spydighed ud af sidebenet, det er jo helt videre.
2: Så der er jo bare brug for nogen, der kan gøre det beskidte arbejde.
0: Ja.
2: Og det er at få trukket nogle stemmer over midten. Du skal have nogle af de der stemmer rejstet fra Socialdemokratiet, der er ikke noget at gøre. Det er der bare ikke ret mange partier, på trods af, at de er en håndfuld. Det er der ikke så mange partier i Blå Blok, der kan. Og det kan Morten Messerschmidt, og derfor så har jo Troels Lund også brug for ham.
1: Og at Socialdemokratiet er opmærksom på det problem, det så man jo også i sidste uge, hvor S'erne, undskyld, var ude med en annoncekampagne, som lignede DF-annoncer.
0: Præcis.
1: Men som var indrykket i landets aviser, og som i virkeligheden havde jo S som afsender, som handlede om, at hvis man gør det, Dansk Folkeparti siger, nemlig sænker benzin- og dieselpriserne, så svarer det realiteten til, at man bruger danske skattekroner på at fodre lommerne hos polske og rumænske chauffører.
0: Ja.
1: Det var ligesom Socialdemokraternes angreb i sådan et altså helt klassisk DF-angreb.
0: Mm.
1: At sige, at vi angriber DF der, hvor de er stærkest, det er på det der hverdagsøkonomi og benzinpriser med at sige, det er en boomerang.
0: Mm. Og jeg tænkte faktisk også på, altså kunne man ikke også have den lille tanke, at ja, det er rigtigt, at Poulsen lykkedes at lave det her VLAG-grundlag, og det fungerede super godt i valgkampen, og det udstillede og pressede, eller ikke i valgkampen, i regeringsdannelserne, og det udstillede og pressede Lars Løkke Rasmussen.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke godt forestille sig, at for eksempel Dansk Folkeparti havde accepteret det, fordi de tænkte, det kommer alligevel ikke til at ske?
2: Jo, det var jo totalt fatamorgana. Der var jo ikke noget VLAG. Altså, det, på den måde var det jo... Jeg vil ikke sige, det var spild af tid, for jeg synes, at Venstre fik noget godt ud af det. Altså, de fik stillet sig selv bedre, end de gjorde undervejs i valgkampen, og altså bedre sent end aldrig, kan man sige. Og det synes jeg var, det har tjent noget for dem, og det har også på en eller anden måde givet en lille smule, altså optimisme er nok så meget sagt, men det har dog givet en eller anden tro på, at der måske er noget på den anden side af hegnet. Jeg synes bare, at når man kigger sådan rent faktuelt på det, så er der bare utrolig lang vej for Troels Lund Poulsen til, at han på et tidspunkt kan blive statsminister.
0: Okay, der er også formentlig nogle år endnu. Vi skal lige vende Rut, den magiske enhjørning Rut, som du ikke er så vild med Thomas Juul, men som du jo elsker Jakob Brun.
1: Ja.
0: Den er jo på brutal...
1: Hvordan går det med Rutte?
0: Jamen, det var det, jeg lige vil sige her til sidst. Den er jo på brutal vis blevet pakket ind i bobleplast, og den er i dag, onsdag, bliver den sendt mod Peter i Aarhus, som jo vandt den her enhjørning. Men prøv lige at overveje, hvad er der sket for SF siden den magiske enhjørning Rut forlod deres kontor? Det er jo gået, altså, det gik jo helt, det hele faldt sammen for.
1: Det er der med, Peter vinder i lotto.
0: Jeg tror det.
1: De har mistet simpelthen Ruts mojo, og så er det gået helt galt hos SF.
0: Jamen, fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad Peter kan få ud af den enhjørning, men jeg har store...
1: Investere børneopsparingen i aktier, eller
0: fuldstændig,
1: i lotto,
0: altså,
1: eller...
0: Fuldstændig, fyr den af, Peter, du har Rut, og det er fuld magi.
1: Hvis nu Peter har stemt på SF, og han tænker, at det går for galt for dem, så må han jo rute tilbage til Christiansborg på et tidspunkt?
0: Altså, de har brug for rute. De har brug for rute, så meget kan vi sige.
1: De kommer bredt omkring med dyrene i dag.
0: Ja, det er faktisk...
1: Hvis vi regner indjørning også for en ægte del af dyrriget.
0: Det gør vi. De findes jo. Okay, det er godt, men vi er ved at være ved vej at sende. Bortset fra, at vi har fået en e-mailadresse, ja, som man kan skrive til os nu på magten@dr.dk.
3: En del af DR's digitale transformation.
0: Ja, det fede var faktisk, at da vi så på en eller anden måde fik åbnet den her mailadresse, så havde vi allerede fået en mail fra en lytter, fra Claus.
1: jeg ville naturligvis, jeg skulle have fat i dig, Theodora, og vores messenger, tror jeg ikke, så ville jeg også naturligvis skrive til magten.dr.dk.
0: Ja, og derudover så kan man også tippe os inde i DR Lyd, der kan man også skrive til os. Så giv en gas.

0: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
1: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
2: Professoren er blevet rystet.
1: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt ord at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
2: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget? Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler, jeg har også selv børn, som er i den alder der, og så er jeg jo også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt, og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg... holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
1: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg har tænkt, umiddelbart når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
2: Nej.
1: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor, så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens?
2: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
0: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd. Man kalder orgasmen for den lille død, for i det seksuelle klimaks kan man komme helt ud af sig selv. Forbindelsen mellem død og seksualitet bliver taget under kærlig behandling, når det sidste program i serien Dit Liv og Døden kommer. Christian Gravgaard er dagens gæst hos Christian Ditlev Jensen, og du kan høre programmet lige efter radioavisen.
3: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Det skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit, skriver WHO-chefen. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Herhjemme har hedebølgen heldigvis ikke kostet liv, men der har været flere ældre indlagt under hedebølgen, fordi de ikke har nået at reagere, før det gik galt, sådan lyder status fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det er dog ikke et antal, der har væltet akutafdelingen omkuld, siger cheflæge Lubna Rafik Kokholm.
4: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
3: Og da varmerekorden ramte i går med 37 grader lige nord for Aarhus, så kom der altså flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger hun.
4: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
3: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin i en tale i dag ved en partikongres for regeringspartiet. Hans udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine efter mere end 4 års krig på det seneste har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål i Rusland. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står over for i dag, herunder terrorangreb på vores territorium, sagde Putin også. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i sin karriere.
5: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
3: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han var kommet over målstregen ved DM i Herning, kun få dage efter han har annonceret, at han netop stopper karrieren. En hel del sol i aften og mellem 25 og 30 grader og kun en svag til jævn vind. I nat tørt og mest klart vejr. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P1.
7: Da jeg engang skulle medvirke i en podcast om min yndlingssalme, den svenske salme, som på dansk hedder Det dufter lysegrønt af græs, deltog der også en komponist. Og det var faktisk ham, der kunne forklare, hvorfor netop den salme er så usædvanligt god. Ja, jeg havde nær sagt, så tilfredsstillende. Sagen er den, sagde komponisten, at salmen simpelthen er opbygget som en orgasme. Ikke i bogstavelig forstand naturligvis, men i sin form. Den stiger og stiger. Og stiger, og stiger, indtil den til sidst løfter alle med sig, og så er den slut. Jeg kom til at tænke på den penetrerende udlægning, da jeg forleden sad og forberedte dagens udsendelse, for vi nærmer os også her et klimaks. I dette, det allersidste program i serien Dit lever døden, før sommerferiens miniserie af genudsendelser, skal vi nemlig tale om det, man med et ganske sigende billede kalder for den lille død. Den lille død er, som allerede antydet, det franske udtryk for orgasmen. En af de få tilstande, hvor et menneske kan opleve noget, der minder om et kort ophør af levet liv. For det er, som om verden forsvinder et øjeblik, som om tiden holder vejret, som om bevidstheden slipper sit greb om verden i et kort sekund eller to. Min gæst i dag er ekspert i seksualitet, den raske seksualitet, den syge seksualitet. Han har brugt hele sit arbejdsliv på at undersøge menneskets forhold til lyst, begær, kærlighed, identitet og alle de mange måder, vi søger nærhed og nydelse og forløsning på. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter og sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg til daglig beskæftiger mig med den store død. Men jeg har også tidligere skrevet om seksualitet.

0: bruger sex som et våben. Og så er der millioner af mennesker, som hver eneste dag bruger tid, energi og fantasi i jagten efter den særlige oplevelse, hvor alt for en kort stund synes at ophøre. Det er måske derfor franskmændene kom på ideen om at kalde orgasmen for den lille død. For selvom udtrykket oprindeligt blev brugt om besvimelser eller pludselig bevidsthedstab i bred forstand, rammer det stadig noget meget præcist. I orgasmen giver man sig i et kort øjeblik lov til at slippe kontrollen. Man forsvinder næsten fra sig selv. Ja, man dør faktisk lidt indvendigt. I dag handler vores udsendelse om klimakset, om højdepunktet, om den lille død, der findes som rosinen i pølseenden. Det gør den også, fordi det er sidste gang, vi sender programmet Dit Liv og Døden. Efter sommerferien kommer der andre udsendelser, for Dit Liv og Døden slutter her. Og hvorfor så ikke slutte med et ordentligt knald? Et gennemblødende squirt, et tungt og klistret strint, en sagte klynken, imens der bides i en dyne, et vilddyrs brøl, imens sengegavlen ryster. Velkommen til Dit Liv og Døden. Det er DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun, der producerer udsendelsen, og her i studiet sidder jeg sammen med professor i seksologi og i øvrigt også forfatterkollega Christian Gravgaard. Christian, hvornår døde du egentlig selv en lille smule første gang? Det er jo et personligt spørgsmål, men hvornår fik du din første orgasme?
1: Jamen dog, sikkert et indledende spørgsmål, og tak fordi jeg må være med. Jeg er meget beæret også over at få lov til at lukke og slukke her. Jeg tror, at det er svært at sige, Christian. Der fik du mig lidt, fordi det er jo på en måde lidt et trikspørgsmål. Jeg kunne jo godt fortælle dig om første gang, jeg oplevede det, der på poetisk hedder englefisse, eller det at lave et spejlæg, som det hedder i på slangdansk, altså da jeg som 13-14-årig havde våde drømme og vågnet op med en mærkværdig følelse af, at noget vidunderligt var sket, men også at dynen var blevet fedtet. Men jeg tror sådan, hvis jeg skal tænke lidt seksologisk over det, uden at jeg helt har min erindring med mig her, at det må være sket langt tidligere. Vi ved jo, at børn længe inden puberteten har det, der til gengæld meget upoetisk hedder tørre orgasmer, hvor de altså er i stand til at føle vellyst og have denne her klimaksoplevelse, som du så smukt og poetisk beskrev i din indledning, længe før, at de har egentlig det, hvad skal man sige, den hormonelle ramme til egentlig at kunne det. Og inden da, altså mens vi stadigvæk ligger inde i vores mors mave, det der hedder intrauterin på lægesprog, der ved vi jo også, at børn, både små pigefostre og små drengefostre, fingererer ved deres kønsorganer på en måde, som har fået folk, der står og kigger på det gennem deres scanner, til at forestille sig, at det, der nok i virkeligheden foregår, er sådan en utrolig primitiv og meget, meget tidlig før fødsels masturbation. Så gav vide, om det ikke allerede er, da jeg for snart 60 år siden lå inde i min mors mave, at det skete første gang.
0: Det er længe siden.
1: Det er sgu ved at være længe siden, ja. Og jeg kan heller ikke huske det, men jeg kan godt huske de der særlige intense, sanselige, diffuse, ikke seksuelle, men sådan det, Sigmund Freud ville kalde infantilseksuelle fornemmelser allerede i børnehavealderen. Altså, at der var noget, der pirrede mig, og der var steder på kroppen, som kildede på en bestemt måde, som jeg dengang bare tænkte var dejligt, og i dag godt med mine voksne seksologbriller, så den retrospektivt kan se nok var en fysiologisk set i hvert fald en form for orgasmeoplevelse.
0: Kan du ikke starte med, når nu du er seksolog, og der er jo forskel på at være sådan en hvad skal man sige, den lille seksolog, og så være speciallæge i seksologi. Og det er jo det, du er.
1: Ja, nu må jeg lige allerede her så tidligt korrigere dig lidt, fordi vi har faktisk ikke et lægeligt speciale i Danmark, der hedder seksologi, så man kan ikke blive speciallæge i seksologi. Og det er måske nok meget godt, det kan vi tale om i en anden udsendelse. Ideen var jo, at i stedet for sådan at specialisere sig og blive ultra ligesom nørdet, zoomet ind på menneskets seksualitet, så skulle seksologien blive sådan et blik, et perspektiv, et bredt syn, man havde med sig i sit liv som læge. Så det er aldrig blevet en speciallægeuddannelse, men en form for specialist kan vi godt enes om, at jeg er.
0: Du er i hvert fald professor i det.
1: Det er rigtigt.
0: Kan du sige, altså hvis man nu ikke ved, hvad en seksolog laver, man tænker jo, det er noget med sex, men kan du sige sådan, hvad er området, man dækker, så at sige?
1: Jeg tror, at seksologi er jo en, som du kan høre, en ikke beskyttet titel, og min egen sådan lidt frække tommefinger

0: Det er jo mere travlt man har med at flashe sig selv og iscenesætte sig selv som seksolog, jo mindre faglighed har man nok at have det i. Tomme tønder buller med. Så jeg har ligesom min egen kære, nu afdøde lærermester Preben Hertoft, som vel på en måde var dansk seksologis, stamfar, så har jeg altid tøvet og slået mig lidt i tøjet, når nogen labelede mig som seksolog. Jeg ville aldrig bruge det ord mig selv. Men tilbage til spørgsmålet, altså seksologer laver jo netop alt muligt forskelligt, og vi skelner sådan helt groft mellem det at være klinisk seksolog, hvor man sidder dag ud og dag ind og taler med patienter og hjælper dem med deres forskellige mere eller mindre graverende seksuelle problematikker, parforholdsproblematikker og alt det, der kan gå galt, når vi snakker om krop, køn, kærlighed, familiedannelse, intimitet, erotik, seksualitet osv. Og så på den anden side, den seksologi, som jeg mere og mere kommer til at repræsentere, nemlig den akademiske seksologi, som er mere interesseret i at anlægge sådan et videnskabeligt blik på den mærkværdige, mangedimensionale det mærkelige sted i menneskers liv, vi kalder seksualitet.
1: Men man kan måske så starte med at sige, at du i hvert fald er noget så ophidsende som læge. Mm-hmm.
0: Jeg hører sarkasmen i din stemme. Tak for det.
1: Jeg synes faktisk, det er meget spændende. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, fordi vi plejer jo også at spørge vores gæster, hvornår de første gang selv oplevede døden. Men der har du jo ligesom to svar, tænker jeg, fordi du har jo både en personlig oplevelse, sikkert fra du var ung eller barn, og så har du også den professionelle. Må vi ikke høre dem begge to?
0: Jo, jeg tror netop, og måske nok så meget i mit tilfælde, at det er vigtigt at skelne her mellem fagperson Christian og menneske Christian, ikke? Fordi jeg har jo igennem mine studier op igennem 80'erne og begyndelsen af 90'erne på Panum Instituttet, hvor jeg læste læge, meget tidligt mødt døden og døde mennesker og døende mennesker, og jeg stod jo i en tidlig alder i den formalinhørmende kælder under Panum Instituttet med flaksende neonrør i loftet og skar i døde mennesker, altså mennesker, som meget altruistisk og smukt havde doneret deres legeme til videnskaben og på bagskud. Tak for det, fordi det betød jo meget for os kommende læger, at vi kunne få lejlighed til at se læmet rigtigt, både udefra og indefra, skære i det respektfuldt og fint og ordentligt og se, hvordan anatomien så ud på et rigtigt menneske. Det rørte mig egentlig ikke, udover de første 10 minutter, hvor jeg tror, at vi alle sammen var meget sådan op i det orange felt og tænkte, hvordan kan vi dog krydse denne her vanvittige grænse og stå ikke alene over for et dødt menneske, som mange af os på det her tidspunkt slet ikke havde set før, men også i en hel uge stå og skære det op på kryds og tværs. Og jeg tror, vi alle sammen havde den oplevelse, at der gik 2 minutter, så var den blufærdighed forsvundet til fordel for en mere sådan cool og måske næsten kynisk attitude i forhold til det der afsjælede læme, der lå foran os.
1: Jeg sad lige og tænkte, kan du hoppe på en eller anden måde herfra og så hen til din egen første oplevelse af døden?
0: Ja, måske skal jeg lige sige først, at nu talte jeg om fagperson Christian her, og jeg vil godt sige, og jeg sagde, at der var et stort skisma her, eller et stort mismatch, og det er der formentlig for alle mennesker, og for alle læger i hvert fald, eller sundhedsarbejdere, men for mit vedkommende er det nok større end for de fleste, fordi jeg er faktisk som privat Christian ualmindeligt næsten panikslagent dødsangst. Altså lige så fredfyldt en og cool og kynisk en oplevelse, jeg har med døden som fagperson, når jeg har haft kittet på, lige så totalt panisk er jeg, når det handler om døden, den nære død, min egen død, den død, jeg selv kommer til at opleve en dag. Det er noget, som står for mig som fuldstændig uoverskueligt forfærdeligt. Både det at skulle dø i det hele taget og forlade verden, forlade sine kære, forlade sine familie, forlade alt det, man elsker ved Guds grønne planet her. Også det, der går forud for døden selvfølgelig, hvor jeg jo har mine bange anelser om, hvordan det kan gå, fordi jeg jo trods alt har set nogle grimme ting. Men i virkeligheden også, og nu er du jo præst, Christian, så jeg kan godt modtage lidt sjælesorg her fra dig.
1: Det altså, bliver mellem os.
0: Ja, det gør det nemlig, fordi jeg har også en fuldstændig rædselslagen angst for, hvad der kan ske efter døden. Og jeg håber håber, som den trods alt forbenede naturvidenskabsrationalist og materialist, jeg er, at det går, som jeg forventer, at det er et stort, sort hul, og at vi indgår derefter i sådan et naturens eget organiske kredsløb, hvor vores milliarder af atomer bliver spredt ud for alle vinde og indgår i nye, spændende, organiske og uorganiske konstellationer ude i Guds store natur, og vi på den måde er sådan et smukt, bæredygtigt genbrugsprodukt. Ikke? Men jeg bliver rædselsslagen, når jeg læser om sjælevandring og reinkarnation, og når jeg indimellem flørter lidt med buddhisme, som jeg gør, hvis jeg rejser i den del af verden, og godt kan se skønheden i den buddhistiske livsfilosofi, hvad enten det nu er i Japan, zen-buddhismen, eller det er i Indien, en anden form for buddhisme, eller og så videre. Ikke? Fordi jeg tænker, jeg ved, det handler om, at man skal lære noget, og jeg er 100% sikker på, at jeg har rigtig meget at lære endnu, og jeg er sikker på, at hvis den tanke er rigtig, så er jeg meget, meget langt nede i reinkarnationskæden, så jeg har mange forfærdelige oplevelser foran mig, og jeg er panisk angst for at genopstå, enten som en græshoppe, eller som en tuberkuløs dreng i, du ved, Calcuttas fattig kvarter, ikke?
1: Ja.
0: Det er forfærdeligt for mig, fordi jeg ved, at jeg der er meget, jeg skal lære, og jeg kommer til at være igennem en endeløs række af ydmygelser og forfærdeligheder, før når mit eget personlige nirvana. Så det er virkelig en skræk for mig.
1: Så er det nemmere i kristendommen, hvor jeg så en komiker på Instagram, tror jeg, der sagde, at det er nemt at være kristen. Der er kun to problemer. Enten så er man rask, eller også er man syg. Hvis man er syg, så er der kun to problemer. Enten overlever man, eller også gør man ikke. Og hvis man ikke overlever, så er der kun to valgmuligheder.
0: Ja, præcis.
1: Og hvad hedder det? Kan også være, at du ryger lige lugt i helvede, eller at du kommer i himlen.
0: Ja, og der kan jeg godt sige, at jeg ville ønske, at jeg her kunne finde en form for fred i folkekirken eller i kristendommen. Det kan jeg også i andre sammenhæng. Jeg er rationalist, men jeg er også det, jeg vil kalde skeptisk rationalist, og jeg har et meget stort spirituelt, hvad skal vi sige, system kørende for mig, eller ekorum indeni. Altså, jeg er her i min høje alder også begyndt sågar at bede, eller i hvert fald i virkeligheden ikke så meget at bede, men jeg er begyndt at takke. Altså, jeg takker hver dag med foldede hænder faktisk, og det hele. Min kone griner lidt af mig, hun ser det ikke, men jeg har fortalt hende om det. Og det oplever jeg som en fantastisk glæde, at kunne få lov til at lægge sin taknemmelighed et sted. Jeg ved ikke, hvem jeg takker. Det er måske Gud, eller guderne, eller verdensaltet, eller hvem det er, hvem eller hvad det nu er. Men jeg kan i hvert fald godt fornemme, at der er en emotionel og spirituel genklang. Men det, jeg egentlig vil sige her, det er, ja, selvfølgelig, kristendommen gør det for mig ikke meget bedre. Altså, jeg er lige så panisk ængstelig for skærsilden, selvfølgelig, fordi jeg udmærket er klar over, at det formentlig ville være der, jeg havnede med alle de ugerninger, jeg har begået i løbet af mit liv, og alle de dødssynder, jeg har bevæget mig ud i. Men faktisk, mellem os, er jeg næsten lige så skrækslagen for paradiset. Altså, jeg elsker og har gjort det, siden jeg var barn, hvor jeg gik i pæne skoler og sang morgensang. Jeg elsker Ingemanns sådan infantile univers og paradisets kyst og der, hvor livets træ gror, og hvor børn bliver mundre på ny, og fuglene piper, og himlen altid er blå og sådan noget. Men samtidig er jeg bliver fuldstændig klaustrofobisk ved tanken om at skulle spærre sig inde i sådan et endeløst euforisk botanisk havearrangement, hvor jeg så ovenikøbet skal tilbringe en evighed sammen med mine familiemedlemmer, med hvem jeg formentlig intet har at tale om. Hvis jeg ikke kunne ligesom tale, havde noget at tale med dem om i live, hvordan i alverden skulle jeg så ligesom henslæbe et helt efterliv sammen med dem i paradisets have. Så jeg bliver sådan, og må ikke man kommer til at kede sig, og serveres der alkohol, og kan man læse bøger, og jeg bliver sådan, jeg tror ikke, jeg vil passe ind der, kort sagt. Jeg bliver også meget hurtigt, meget restløs, når jeg er i sommerhus, og jeg tror, der vil ske præcis det samme her. Så jeg på alle måder håber jeg, at det slutter, når det slutter.
1: Jeg tror, det er første gang, vi har hørt nogen sige, at der efter døden muligvis kommer et sommerhus.
0: Ja.
1: Men det er jo et godt billede egentlig på ferie og fritid, tror jeg, et godt billede på paradis for mange danskere. Vi er jo også lige på vej ind i den, men først så vil jeg faktisk stadigvæk gerne høre, hvad var egentlig din første oplevelse privat, hysterisk, panisk med døden?
0: Ja, da jeg var relativt ung, men alligevel en stor dreng, jeg husker ikke alderen helt præcist, måske gymnasieelev, måske lidt ældre, der døde min meget højt elskede bedstemor, som jeg var meget knyttet til og meget glad for, og egentlig stadigvæk er det, hinsides graven, som det hedder. Jeg taler tit med hende egentlig, og sådan forhandler om forskellige livsspørgsmål, og tænker, hvad ville du mon have gjort som den livskloge kvinde, du var, født omkring århundredeskiftet, opdraget 4 børn, blev tidlig enke, og havde ben i næsen, og fik tingene til at fungere, og lærte mig meget. Hun døde, og hun døde den mest fredsommelige og dejlige og smukke død. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan det var at være inde i hende, men jeg forestiller mig, det var på samme måde som hende, som det var for os, der stod omkring hende. Hun døde i sin lejlighed på Jægersborg Allé, inde i sin seng, omgivet af sine 4 grænvoksne børn, sit hav af børnebørn og et par enkelte oldebørn omkring sig. Og da hun var død, blev hun liggende inde i sengen, selvfølgelig, og de store børn vågede over hende og tømte vinkælderen, så vidt jeg efterfølgende har forstået, og opgerådede sig ud i en kodylbimmelim, som jeg tænker var en meget sådan rationel og fin sovebearbejdning i den givende situation, at mor ligger pænt over 90 stendød inde i sengen, og børnene sidder skidefulde inde ved siden af og taler lidt om liv og død, og hvordan det var at vokse op og sådan noget. Så det er sådan min første rigtige oplevelse af, at jeg simpelthen bogstaveligt så min kære bedstemor udånde. Det gjorde jeg vitterligt. Jeg sad med hende ved siden af, ligesom de andre gjorde i sengen, og mærkede de der meget tunge, meget sjældne åndedrag, som den døende tager, og mærkede så også, at nu var det det sidste, og det var det så også.
1: Mm.
0: Og nogen åbnede vinduet af en eller anden grund, som man jo, det må du også have oplevet som præst, at det er sådan noget, folk stadigvæk gør. Jeg ved ikke, om du henviser det, eller henregner det under okulte bekendelser, eller om det egentlig er en meget smuk tradition.
1: Jeg tror nok, det jeg plejer at henregne under sygepleje.
0: Okay.
1: Fordi ja, det er sådan noget, sygeplejersker gør, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Og det, så ånden kan slippe ud,
0: ja,
1: og så tror jeg, internt blandt sygeplejersker, så er det, fordi lugten kan slippe ud.
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Hvad hedder det? Hvis vi nu bliver i den scene der, var der noget orgasmeagtigt ved den rigtige død?
0: Altså, du tænker på min kære bedstemors...
1: Ja, bare for at komme med et eksempel. Hvis vi nu vender metaforen rundt, er der noget... Er der den store orgasme, når man dør?
0: Jeg var der jo kun som tilskuer, kan man sige, og ingen af os kan jo svare på det. Det er jo denne her kendte umulighed, der handler om, at når vi er her, så er døden her ikke, og når døden er her, så er vi her ikke. Så det kan jeg jo sige lige så lidt, som jeg kan opklare det store skræmmende spørgsmål om, hvad der sker efterfølgende. Og selv de folk, som har haft de der berømte nærdødsoplevelser, som du jo også har beskæftiget dig lidt med, kan vi jo ikke helt stole på. Altså, vi kan jo godt stole på, at de har haft de oplevelser, de beskriver, men jeg vil jo som læge sige, at der nok er mere fysiologi, end der er metafysik i dem.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg forholder mig skeptisk til dem. Og derfor ved jeg det ikke, men jeg kan sige, at der var, som der meget ofte er, når folk dør, det har jeg i hvert fald ofte selv oplevet til begravelser, og især til gravøl efterfølgende, der var en næsten euforisk lettelse over, nu var det overstået, og fejring af det her smukke liv, som nu var endt. Og det var vel en form for sen orgasme.
1: Det kan man jo godt kalde for en eller anden forløsning, ikke?
0: Det var i hvert fald en forløsning. Der var ikke klimaks. Alle havde været kede af det. Alle havde været bange for uroligt. Hvad skal der ske? Kan vi klare det? Der var ikke nogen læge til stede. Der var ikke nogen præst til stede. Det var ligesom bare os og den gamle døende kvinde, der lå i sin seng. Kunne vi overskue det? Og så denne her euforiske glæde ved at konstatere, at det gik så fint og smertefrit. Det tror jeg faktisk gav en form for mild klimaksoplevelse eller orgasmeoplevelse i de fleste, der var til stede lige der.
1: Altså, jeg tror, vi skal passe på, at det ikke bliver sådan en narre omgang for lytteren, for nu har vi jo annonceret, at vi vil snakke om orgasmer.
0: Ja,
1: Og så laver vi i virkeligheden det, der hedder striptease, ikke?
0: Jo,
1: hvor vi hele tiden er tæt på at tale om det, og så lader vi være. Men lad os prøve at kaste os hovedkuls ud i det.
0: Ja.
1: Kan du forklare, ikke så videnskabeligt du kan, og så videre, hvad er helt præcis en orgasme, og hvorfor får man orgasmer?
0: Det sidste er svært for mig at forklare, altså forstået på den måde, jeg kunne jo godt lege evolutionsteoretiker og sige, det får vi som en form for evolutionær udviklingspropel, som skal drive os i retning af forplantning, ikke?
1: Ja.
0: Og det er vel heller ikke forkert, men det er nok, eller det er jo heller ikke den eneste vigtige, gangbare, nødvendige historie at fortælle for moderne eller senmoderne mennesker, for hvem evolution er mere et mere noget, vi læser om, end noget, vi egentlig sådan aktivt tager del i. Altså, det lyder underligt, det jeg siger nu, det kan jeg godt selv høre, men vi lever jo trods alt i en tidsalder nu, hvor vi ikke alene kan gå i seng med hinanden uden at få børn, men vi kan også få børn uden at gå i seng med hinanden, ikke? Så denne her automatiske sammenfald af lyst og forplantning er jo endegyldigt op. ophørt, ikke? Og derfor må vi have nogle lidt mere sofistikerede og lidt mere ambitiøse historier om, hvad vi egentlig skal med seksualiteten, end de gode gamle darwinistiske, og det gælder jo også orgasmen. Mm. Så det kan jeg ikke 100% fortælle dig, men jeg kan jo sige, at det er jo det, der i lærebøgerne bliver beskrevet som en autonom masserefleks, og det er jo i sig selv en smuk ordkonstruktion. Men det, der ligger i det, er jo, at den er autonom for så vidt, at den involverer helt overvejende det, vi kalder det autonome nervesystem, som jo er et spændende nervesystem, fordi det er den del af nervesystemet, som vi ikke har kontrol over, som er automatiseret og forløber uden vores vidne og nogle gange også uden vores ønske. Og det er jo det sympatiske nervesystem, som helt overvejende står for udløsning og orgasme, og så er det parasympatiske nervesystem, som helt overvejende står for det, vi kunne kalde seksuel ophidselse, altså rejsning hos mænd, ikke? Og fugtning og rejsning hos kvinder. Og så er der det der med masserefleksen, og der skal man måske især hæfte sig ved ordet masse, altså at der sker vitterligt alt muligt forskelligt i kroppen meget hurtigt efter hinanden, samtidig som sådan nogle indviklede, subtile kædereaktioner, ikke? Altså alle dele af legemet er involveret i en orgasme. Nervesystemet, både det centrale op i hjernen, som lyser op på scanninger, noget tænder, noget slukker, noget blinker, signalmolekyler af alle mulige forskellige beskaffenheder bliver frigivet. Nogle bliver inde i hjernen, nogle løber videre ud i kredsløbet og øver deres effekter andre steder i lægemet. Hjertekarsystemet er jo i fuld vigør, det ved vi jo, pulsen stiger, karrene udvider sig, vi bliver røde i smasken og helt ned over halsene, kirtelapparatet, hormonerne suser rundt, særligt i hjernen, hvor vi har et såkaldt belønningshormon, som vi kalder dopamin, som bliver frigjort i stor mængde. En af grundene til, at vi ofte vender tilbage og vil have mere. Også et lille vandopløseligt hormon, som hedder oxytocin, som nogle gange bliver kaldt for kærligheds- eller tilknytningshormonet. Det bliver frigivet fra hjernen ud i kredsløbet i ret stor mængde under en orgasme, og er formentlig ansvarlig, eller i hvert fald medansvarlig for, at vi kan føle dyb hengivenhed, kærlighed måske endnu, tilknytning til den person eller de personer, vi lige har haft en seksuel oplevelse med. Bevæger apparatet, ikke bare de tværstribede muskler, vi har ude i arme og ben, men også bækkenbunden, som spiller en, både hos mænd og kvinder, en kolossal vigtig rolle i forbindelse med en orgasme. Så det er sådan en meget voldsom udladning af kropslige aktiviteter og energi, der foregår samtidig.
1: Og jeg har hørt engang noget med, at kvinder bliver nemmere gravide, når de får en orgasme, men er det en skrøne?
0: Det er, at du stiller fandme gode spørgsmål af en præst at være, altså medicinske spørgsmål, fordi det er en gammel ting, et gammelt credo, som man har kendt til lige siden middelalderen, eller måske endda før da, oldtiden sågar. Og så har den været opgivet i årtier, måske århundreder, og nu har jeg faktisk set forskning, som rehabiliterer den type idéer en lille smule, altså at orgasmen er med til, at livmoderen aktivt bevæger sig. Altså det, der sker under seksuel ophidselse hos kvinder, det er, at livmoderen, som normalt mere eller mindre ligger ned med livmormunden pegende hen imod halebenet, den så at sige rejser sig op i en form for, nu kan lytteren ikke se, at jeg sidder her og stritter med mine hænder og arme for at illustrere det, men den rejser sig op inde i det lille bækken, sådan at den stort set står lodret. Og det vil sige, at hvis man har haft sex med en mand, der har deponeret, som det så smukt hedder, en portion sæd, så vil det lægge sig i sådan det, man kalder en seminal pool. Nu bliver det meget, meget sådan lægepoetisk her. Sådan en lille sø af sæd, som den der opretstående livmor så under orgasmen står ligesom og stempler op og ned i, ikke? Så det er ikke helt umuligt, at der faktisk er noget om den der årtusinder gamle tanke.
1: Det lyder da meget logisk.
0: Jamen, det lyder logisk, ja. Og det er jo i hvert fald meget smukt, og de fleste kvinder oplever det jo som meget vellystigt. Og så er der nogle få, eller måske i virkeligheden ikke helt så få kvinder, som oplever det som noget ubehageligt, fordi de har forskellige typer af sygdomme, som gør, at det gør ondt vi taler i de her år meget om de skjulte kvindesygdomme, for eksempel endometriose, som er sådan noget livmorvæv, som har forputtet sig forskellige steder, det ikke burde være, uden for livmoren, for eksempel på tarmene. Og det er klart, at når livmoren bevæger sig så kraftigt, som den gør, i forbindelse med seksuel ophidselse og orgasme, så er der også en sandsynlighed for, at de steder, som gør ondt inde i bækkenet, at de vil gøre ekstra ondt. Ikke? Så det har begge udløb, desværre.
1: Hvordan er forskellene på mænd og kvinders orgasmer?
0: Ja, der er jo den sådan mest i øjnespringende forskel, at mænd har sædudløsning, i hvert fald som regel, medmindre de dyrker tantrasex eller andre former for sådan mere spirituelle seksualitetsformer, så er udløsning, sædafgang, identisk med, eller i hvert fald optrædende samtidig med orgasmen. Ikke? Hos kvinder kan vi godt se det, vi kalder sprøjteorgasmer, men det er sjældent, eller sjældnere i hvert fald. Man anslår, det omkring 10% af kvinder, der har den type oplevelser, og det er en anden type oplevelse. Altså det er væske, som primært kommer andre steder fra, primært fra blæren. Og ellers er det jo fysiologisk set det samme, der sker. Altså det, der sker sådan centralt op i hjernen, og det hormonrespons, som jeg snakkede om for et øjeblik siden, alle de der vellysthormoner, som sprøjter ud i organismen, de er jo præcis identiske for mænd og kvinder.
1: Og så er der noget med repetition og den slags, altså er det en del af den mandlige orgasme at lægge sig til at sove?
0: Jeg ved ikke, om du taler af erfaring.
1: Ja, jeg har bare hørt det.
0: Ja, fra en ven. Igen må jeg sige, Christian, du er right on point her, fordi ligesom vi kan være asynkrone i vores seksuelle begær, vores seksuelle ophidselse, vores seksuelle præferencer og aktiviteter, partner imellem, så kan vi faktisk også være det postkoitalt, altså efter samlejet, efter orgasmen. Nogen kender til denne her elgamle postkoitale tristesse, det gør jeg selv. Altså, jeg tror, det var Plinius, den ældre, ikke den yngre, som sagde, omne animal postkoitum triste. Altså et hvert dyr er trist efter parringen. Og det er rigtigt, det kan vi se fra studier uden for Danmark, at det gælder rigtig mange. Og det er klart, det er et kæmpe problem, hvis man har det på den måde, at man egentlig har mest lyst til at rulle om i dobbeltsengen og ligge og putte sig ind under dynen og dyrke den der momentane tristhed og være til stede i den og så at sige ligesom lufte den ud igen, mens ens partner måske ligger på den anden side af revnen i madrassen og har reageret helt omvendt på orgasmen, har fået energi og lyst til at nusse og putte og tale og synge og måske endda have sex igen. Ikke? Mm. Så der kan være en asymmetri der, som faktisk er noget underbelyst og som generer nogle par vældig meget.
1: Jeg hørte engang sådan en teori om, at det skulle være sådan en urlyst, der hang sammen med, at man havde sådan nogle orgier nærmest i en eller anden oldtid, hvor mændene så stod i kø nærmest, og så derfor havde kvinderne lyst til mere og mere og mere. Okay. Men det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt.
0: Det ved jeg heller ikke. Altså, vi har jo haft den type frugtbarhedskulter langt tilbage i historien, ikke? Både i det antikke Grækenland med Priapos og med Dionysos og så videre, men også i nordisk mytologi, hvor vi jo har lidt underkendt måske broren til Freja, den store kvindelige frugtbarhedsgud. Det er jo meget bekvemt. Frej, altså Frej og Freja, det gør det nemt at huske, som var sådan en lignende potent frugtbarhedsgud, som altid er set med stor rejst penis og parat til narestreger. Så der er noget der.
1: Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag er det Dit Liv og Orgasmen, kunne man sige. Min gæst i dag er Christian Gravgaard, der er professor i seksologi. Det er Christoffer Emil Bruun, der producerer, og jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Og apropos det, Christian Gravgaard, kan man kombinere vores to emner? Altså kan man, det kan vi jo gøre på forskellige måder. Så jeg kan lige rette et par stykker ud i hovedet i hvert fald. Den ene var jo for eksempel, kan man dø af sex?
0: Hvis det var et spørgsmål, så til mig.
1: Det var det.
0: så vil jeg sige, det kan man i princippet godt, fordi man kan dø af alt. Ikke? Så at sige, man kan også dø af at stå på vandski, eller at ordne sin frimærkesamling, hvis man er tilstrækkeligt uheldig. Men det er rigtigt nok, at man kan dø af sex, specielt hvis man er svært hjertesyg og har altså på vippen til at få en blodprop, for eksempel, så kan den der fysiske anstrengelse, som seksualitet fører med sig, selvom den er meget lille, være lige præcis det, der skal til at skubbe en ud over kanten. Men jeg vil dog skynde mig at sige her, for at public hensyn og public service hensyn og sådan almindelig sådan medicinsk pædagogiske hensyn her, at sige til lytterne, at det er ekstremt sjældent, det sker. Og der er faktisk lavet nogle studier, meget interessante studier, som peger på, at når det i ny og næ sker, så sker det tit under nogle helt særlige stressende forhold, altså i en kontekst, som for eksempel handler om, at man er sin partner utro, og at man derved har et eller andet særligt stressmoment i den seksuelle situation. Så nej, det er sjældent, og jeg plejer at sige, eller sagde dengang, jeg stadigvæk så patienter, som havde hjertesygdomme, at hvis du kan gå op til anden sal uden at falde død om, eller få ondt i brystet, eller voldsom åndenød, så kan du absolut også have sex med din partner. Så det er sådan meget overgjort problemer. Jeg ved jo, at der er rigtig mange hjertekarpatienter, og ikke mindst hjertekarpatienters partnere, som er forfærdelig angste for det her, og derfor er det vigtigt, at vi som læger fortæller dem, at det skal de ikke være. Det er faktisk sundt at dyrke sex, også selvom man er syg.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det er vel egentlig også godt for hjertet, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Hvad ellers? Så kan vi jo vende rundt, og så kan vi sige, er der nogen, der tænder på død?
0: Ja, ja, altså det er der jo. Der findes jo masser af leg med, kan man sige, død og magt og destruktion og aggression i forskellige sammenhænge, sorte selskaber og forskellige former for SM eller BDSM-sammenhænge, hvor man sådan...
1: Hvad betyder det?
0: Jamen, det er denne her... SM betyder jo sadisme og masochisme, denne her ritualiserede leg med underkastelse og dominans, ikke? Leg med at... med kontroltab, leg med, at den ene domineres, og den anden lader sig dominere, osv. Det er jo noget, som er til stede i rigtig mange. Altså denne her forhandling med, eller afhandling af destruktivitet og aggressive følelser og magt, ikke mindst. Det er jo noget, vil jeg påstå, som er til stede i al form for seksualitet, i mere eller mindre fortyndet udgave. Også det helt sådan rutinemæssige onsdagsknald derhjemme i parcelhuset i Herlev, stille og roligt og i missionærs der foregår der, uden vi er klar over det, helt subtilt og fint, en udluftning af konfliktstof, aggressioner, destruktivitet osv. Der foregår en leg med roller, en leg med magt, en leg med dominans og underkastelse osv. Og så er der så for nogen tale om en ritualisering og en forstørrelse i det, vi kunne kalde SM eller BDSM i sorte selskaber osv.
1: Men det der B i BDSM eller BD? Bondage,
0: ja, det er bondage and dominance, tror jeg nok, det står for.
1: Ah, selvfølgelig, ja.
0: Ja. Og så findes der jo altså også, en sådan mere håndfast, lavpraktisk leg med døden, som hvor vi nærmer os dagens genstand måske lidt mere. Det, man på lægesprog kalder asfyksiofili, eller det, der på amerikansk engelsk hedder breath control, ikke? Hvor man leger med det sådan næsten fysiologiske faktum, at en nærdødsoplevelse, en berøvelse af en let berøvelse af ilt til lægemet herunder, i særdeleshed til hjernen, kan give sådan nogle i virkeligheden panik, altså fra kroppens side, sådan panikagtige reaktioner, som kan minde om orgasmer, eller i hvert fald forøge intensiteten i orgasmer. Og det kan vi jo godt sidde og grine lidt af, men faktisk er der hundredvis af mennesker, som hvert eneste år på global plan dør, på grund af asfyksiofile leje, som er gået galt.
1: Altså, der var jo den berømte sag med sangeren fra NXS,
0: ja,
1: som døde på den konto.
0: Ja, præcis. Det sker ikke sjældent, det sker også i Danmark. Jeg ved, du selv har skrevet bøger med en dygtig retsmediciner, og han har helt sikkert set det. Det er noget, alle retsmediciner kender til. Når det sådan er rigtig hardcore, så foregår det typisk i ene rum ved hjælp af alle mulige mere eller mindre raffinerede, sofistikerede mekanismer med reb og bånd og elastikker og plastikposer og sådan noget. Og meningen er ikke, at det skal gå galt. Det er ikke et selvmord, vi snakker om her. Det er en leg med denne her meget yderlige organiske tilstand, hvor man er lige ved at dø, kombineret med en orgasme. Ikke? Jeg har også hørt i øret, nu du spurgte lidt til før, hvordan connectet var, eller hvad den, ligesom den orgasmefyldte død kunne være. Jeg har hørt fra flere retsmediciner faktisk, at det at drukne skulle ende med en stor orgasme. Det kan man måle i nogle af de signalstoffer, som man ser i blodet hos mennesker, der er druknet. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, og vi får det aldrig at vide, og jeg har ikke personlig lyst til at prøve det.
1: Nej, det har man ikke lyst til.
0: Det har man bestemt ikke lyst til. Nej, bestemt
1: den,
0: ikke.
1: Den der legendariske nekrofili, altså ja. at man har sex med afdøde mennesker, eller lig,
0: ja.
1: Er det noget, der er meget sjældent?
0: Det er noget, som er ualmindeligt sjældent, og som næsten altid er kombineret med en meget, meget alvorlig personlighedsdefekt. Altså, at man er forstyrret i sin personlighed på en måde, som ikke alene er generende for andre, men som i høj grad også er generende for en selv, sådan at man er psykosocialt ligesom dybt invalideret af den der særlige ulykkelige tiltrækning imod død og døde mennesker. Det er jo noget, som er dyrket meget i populærkulturen, og derfor kan vi nogle gange, forestiller vi os nogle gange, at det er meget mere hyppigt, end det i virkeligheden er. I seksologien henregnes det under det, vi kalder parafile forstyrrelser, altså du ved, parafilier sprogligt betyder det tilstande, som ligger ved siden af den ligesom almindelige, gennemsnitlige kærlighed eller seksualitet, parafili, ja, ikke? Men, og det har vi alle sammen, parafile impulser, det har Freud beskrevet allerede i 1905, at barnet er født som polymorft perverst, som han sagde, med alle muligheder for sanselige, intense oplevelser, som så først igennem socialiseringen bliver ligesom rettet ind på et voksenspor. Men i nekrofil forstyrrelse er den der infantile impuls aldrig rigtig blevet socialiseret, og af grunde, som fortaber sig i de fleste tilfælde, så sidder man fast i sådan nogle former for uhyggelige, destruktive gentagelsestvangsmekanismer, hvor man ikke rigtig kan overkomme den der særlige fascination, man har. Og det er ekstremt sjældent. Jeg har aldrig selv mødt en nekrofil, og jeg tror, det fylder mere i populærkulturen, end det fylder i virkelighedens verden. Nogle år siden skrev Maren Uthark jo en meget sjov bog, den hedder En lykkelig slutning, lidt apropos emnet i dag, som handler om en familie af et dynasti af danske bedemænd, som i generationer ligesom ikke alene havde været fremtrædende bedemænd, men for nogens vedkommende også havde dyrket sex med de her afdøde lig, de skulle varetage.
1: Det er egentlig meget, altså det lyder jo meget fremmed for de fleste af os, tror jeg. Men det er der jo så mange ting, der gør. Jeg kan huske første gang, jeg hørte, at pyromani er en seksuel perversion.
0: Kan være, ja.
1: Er det simpelthen, fordi folk får en udløsning eller en orgasme, når de ser noget brænde?
0: Det er, fordi de der mekanismer, som fører til ophidselse, både den erotiske og den ikke-erotiske oplevelse, er rundt regnet de samme. Altså de neurale mekanismer, som er involveret, de signalstoffer, neurotransmittere, som det hedder, som er involveret, de dele af hjernen, som er aktiveret osv., det er de samme. De skelner ikke imellem, om det er en erotisk spænding, eller om det er andre typer spændinger. Det er også derfor, at nogle af de mennesker, som er det, vi med et moderne begreb kalder hyperseksuelle, eller måske afhængige af sex eller pornografi osv., det minder på mange måder om ludomani, altså den her problematiske trang til, sådan tvangsmæssig optagethed af at spille, og andre typer tvangstilstande, ikke? Det er fordi, det er de samme mekanismer i hjernen, som er på spil her. Så der er ikke noget at sige til, at den spænding, man kan udløse ved at lege med døden, også ved at se sådan nogle, igen meget, meget, meget sjældent heldigvis, såkaldte snuff-pornofilm, som er sådan nogle dybt ulovlige film, hvor man iscenesætter forskellige udgaver af lemlæstelse og død i real life, havde jeg nær sagt. Altså, ja, det lyder lige så absurd og forfærdeligt, som det er i virkeligheden. Og igen tror jeg også, at vi skal huske at sige, at det her er virkelig nok mere myte, end det er realia. Men det findes. Det findes trods alt. Og den spændingstilstand, man kan opnå ved at se de der ting, kan jo minde om, og i nogle tilfælde også udløse en orgasme.
1: Det er ekstreme, ekstreme ting, synes jeg.
0: Det er det, men jeg tænker også, Christian, at det måske også er på sin plads her at indføre en lille smule teoretiske overvejelser her, ikke? Fordi der er jo kloge mennesker, som har funderet over connectet, om du vil, eller nærheden imellem eutikken på den ene side og døden på den anden side, den lille død, som du snakkede om tidligere, og den store død, den fingerede generalprøve og den rigtige premiere, havde jeg nær sagt, som jo kun er der en gang, den første og den sidste. Ikke? Og der tænker jeg selvfølgelig, der er to, jeg egentlig har lyst til lige at bringe ind i debatten her, fordi de begge to er pissekloge, og nogen, som jeg selv læser med største glæde, og har lært enormt meget af, og til stadighed forvirres over, og forundres over, og også begejstres over. Den ene er jo selvfølgelig, jeg har vist nok allerede lige namedroppet ham for nogle minutter siden, er jo selvfølgelig vores allesammen Sigmund Freud, altså viktorianismens store psykoanalytiske ører, som jo havde epicentrum i Wien, men hurtigt bredt sig ud som et gigantisk lytteapparat over hele verden, langt ind i det moderne menneskes sjæleliv. Og han havde jo tidligt i sin karriere, kulminerende i 1905, hvor han skrev de her tre berømte afhandlinger over seksualiteten, som stadig står og dirrer derude, og som vi slet ikke rigtig har forstået til bunds endnu. Der havde han jo introduceret tanken om Eros, altså tanken om livsdrifterne, hvoraf han jo var mest interesseret i den vigtigste, nemlig seksualdriften, libido, som sådan en form for eksistentiel og psykologisk og relationel dynamo, som ligesom piskede mennesket igennem et psykisk, hvad skal vi sige, holdbart, bæredygtigt liv i relation med andre mennesker, så kunne han jo godt se i sine mange psykoanalyser, at der også var noget andet på færde. Altså, der var også igen og igen spor af noget mere destruktivt, noget mere aggressivt, ikke kun i forhold til sadisme og masochisme, som han jo også mødte i sin praksis, men også i forhold til følelser, som pludselig vældede op, også i det mest livsbekræftende øjeblik, som handlede om død og destruktion og ødelæggelse og lemlæstelse. Og dertil kom så første verdenskrig fra 1914 til 1918, ikke? Og lige på bagkant af det, der skrev Freud jo et meget, meget fint, men også en lille smule, ja, på nogen måde lidt uleset værk, der hedder Hinsides lystprincippet på dansk. Det kom i 1920, og der har han simpelthen fået den her nye oprørende idé om, at Eros, altså livsdriften, simpelthen skal suppleres med dødsdrifterne, altså Thanatos, som han kaldte dem. Denne her idé om, at vi alle sammen i virkeligheden længes tilbage til vores organiske urtilstand. Han siger selv i en forelæsning, der er de erotiske drifter, siger han til de medicinstuderende på Allgemeines Krankenhaus i Wien, ikke? Som sikkert har siddet der med vandkæmmet hår og været meget forbløffet og forskrækket. Han siger, der er det erotiske, der vil sammenknytte den steds mere levende substans til større enheder, altså i samlejet, hvor vi smelter sammen med vores hjertes udkårne. Ikke? Og så er der, siger han, dødsdrifterne, der modsætter sig denne stræben og fører det levende tilbage til den uorganiske urtilstand. Citat slut. Det er næsten et digt, ikke?
1: Jo, det lyder helt vildt.
0: Og jeg ved ikke, det kan godt være, det for dig og for lytterne og for Emil, som sidder her i studiet og ser lettere og undrende ud, altså virker som det rene volapyk og som sådan nogle akademiske abstraktioner. Jeg synes, det giver total god mening, altså at vi netop i seksualiteten og ligesom det sker i søvnen og formentlig også i døden, står ansigt til ansigt med det her, denne her opløsning tilstand. Altså, at vores grænser på en eller anden måde, vores kontur på en eller anden måde, går til grunde. Vi smelter næsten bogstaveligt sammen med vores seksuelle partner, og vores egen sådan personlige integritet går dermed stykker. Og så er der jo de der helt sådan konkrete oplevelser, som du selv nævnede i din fine introduktion. Altså, at mange mennesker jo har oplevet lige et kort øjeblik at miste bevidstheden, have sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, hvor man forvidrer og forsvinder ud i universets galaktiske tåger derude for så kort efter selvfølgelig at komme tilbage igen, ikke?
1: Er der nogen, der besvimer under orgasmen?
0: Det er der da. Det er der da. Det har jeg da næsten også prøvet selv. Altså, jeg kan tydeligt huske i mine unge dage, at jeg var næsten, kunne indimellem blive næsten forskrækket, når jeg fik en god orgasme efter et vellykket seksuelt møde. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg var bange for simpelthen at besvime. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at hele min krop kollaberede, eller sådan, du ved. Jeg havde sådan meget, meget sådan konkret følelse af, at mit tandkød sang, eller prikkede. Jeg ved ikke, om der sidder en enkelt pensioneret tandlæge derude, som kan hjælpe os med at opklare den gåde. Det forsvandt sidenhen. Men den der tanke om at miste ligesom sin kropslige integritet, den synes jeg giver god mening, og jeg er helt på Freuds side her. Mon ikke vi alle sammen kender tanken om at have levet, eller kender fornemmelsen af at have haft en lang, god, arbejdsom dag, hvor vi virkelig har haft tryk på, og lægger os i seng om aftenen, glade over, at dagen gik, som den skulle, og vi nåede det, vi gerne ville, men vanvittigt trætte. Og så de der minutter, hvor man ligger i den der subliminale tilstand af sådan limbo, hvor vi sådan er på vej, vi er stadig vågne, men vi synker ned i narkosen der. Den der vidunderlige fornemmelse af, at nu forvitrer jeg simpelthen, nu forsvinder jeg ud i galakserne, og det er dejligt, og det er godt sådan, ikke? Så i den forstand synes jeg, at det giver rigtig god mening. Og hvis jeg må have lov, så vil jeg også mene, at det her er fuldstændig nødvendigt også at bringe en anden teoretiker på banen, som kan hjælpe os til at forklare, hvad det er, der foregår her, og hvorfor orgasmer og sex er så nært sammenhængende med død og ulykke. Og det er jo den franske filosof og forfatter, jo også, som hedder Georges Bataille, som døde i begyndelsen af 60'erne, og ret sent i sin karriere ind i fik skrevet sine hovedværker, blandt andet det, der hedder L'erotisme på fransk, ikke? Erotikken. Jeg sidder faktisk med bogen her på dansk med et fint påklædt skelet på forsiden, der udkom for en del år siden. Og hans idé var jo i klar kontinuitet med Freuds Thanatos og Freuds dødsdrifter. Det var jo, at vi som mennesker altid er alene. Vi er adskilte fra andre mennesker, kvæg vores krop, kvæg vores bevidsthed, kvæg sociale normer, som styrer os. Vi kan aldrig blive et med et andet menneskes verden, og det er en evig længsel, vi har at få lov til at prøve det. Vi lever det, han kalder diskontinueret med andre mennesker. Men så er der nogle områder, nogle scener, nogle elementer i livet, hvor vi kortvarigt, i glimt, få sekunder ad gangen, alligevel krydser diskontinuiteten og krydser adskiltheden og smelter sammen med noget, der er større end os selv. Det sker for eksempel i erotikken, det sker i rosen, det sker i den religiøse ekstase, som du kender til, Christian, vil jeg tro. Uh-huh. Det sker i de overskridelser og excesser og sådan karnevaliske vilde tilstande, som vi lige om et øjeblik skal genopleve, uanset alder, nede på Roskilde Festivalen for eksempel, hvor alle regler gælder, og hvor man uden at have indtaget psykedeliske eller euforiserende stoffer af betydning, kan pludselig opleve sådan en forbundethed, ikke bare med de mennesker, vi er blandt, men også nærmest med universet. Ikke?
1: Hans kollega Roland Barthes, som var litteraturkritiker, han inkluderede i den sammenhæng også slåskampen.
0: Ja, præcis. Det tror jeg også, at Bataille ville have gjort.
1: Altså volden, ikke?
0: Jo, volden.
1: Boksekampe især.
0: Jo. Og det, der er karakteristisk for alt det her, er, at det er en overskridelse. Altså, fordi det er en grænseoverskridelse. Vi overskrider en grænse, nemlig grænsen mellem mig og dig, mig og min omverden, mit univers, men også en grænseoverskridelse i forhold til, men vi overskrider også et tabu. Der er også et tabu her. Det er tabuiseret at foretage de der grænseoverskridelser. Det er tabuiseret at tabe kontrollen. Det er tabuiseret, at selvet går i opløsning, fordi selvet og kontrollen er adelsmærker for, at selve det fundament, som den moderne, rationelle virkelighed står på. Ikke? Og det er derfor, det kun kan ske i sådan nogle udkantssituationer, hvor vi kortvarigt ikke kan hjælpe os selv. Og det, Bataille siger, er, at vi i seksualiteten, i etikken, smager dødens aperitif. Og det synes jeg også bare er pissefedt formuleret, dødens aperitif, ikke? Så bliver det næsten ikke bedre.
1: Så er der dækket bord.
0: Så er der dækket bord, og det er generalprøven på det, der siden kommer til at ske. Ikke?
1: Vi er faktisk ved at overskride selv noget, nemlig vores tid.
0: Ja, vores tid, det er forfærdeligt.
1: og hvis vi skal nå lige det helt store knald til allersidst, så tænker jeg på, du skriver jo simpelthen digte, Christian.
0: Ja, det gør jeg indimellem.
1: Og du har taget et med, ved jeg.
0: Ja, vi kom til at tale om, da vi snakkede lidt kort om udsendelsen her. Vi har jo forsøgt så vidt muligt ikke at overforberede os. Jeg håber ikke, at det har været for,
1: nej, det er godt, vi ikke har
0: for belastende for lytterne, men det har været skægt for mig i hvert fald. Der kom jeg til at tænke på, at jeg udgav for nogle år siden en lille digtsamling, der hedder Rejsende i Hjemved. Og den blev anmeldt rundt omkring, og det var jeg meget taknemmelig over. Mange steder blev den anmeldt godt, men Politikken havde indhyret, fordi jeg selv i ny og næ anmelder litteratur på Politikken, så havde man habilitetsgrunde indhyret ingen ringere end den helt store litterære skarpretter Lars Bukdal fra Weekendavisen, og han var mere mellemfornøjet, og noget af det, han skrev, det var, at han var lidt skuffet over, at jeg, når nu jeg også både var læge og poet, ligesom den helt store digterdoktor Emil Aarestrup, som jo er svær at bide skære med, eller sammenligne sig med, men han var skuffet over, at digtene handlede så lidt om sex og så meget om død. Og det tænkte jeg over, og måtte jo egentlig give ham ret i, bortset fra, at det for mig er i bund og grund det samme. Altså, et god sex er kun god, fordi vi skal dø, ikke også? Og gode, nære, vidunderlige kærlighedsrelationer er kun gode og nære og vidunderlige, fordi vi før eller siden skal miste hinanden. Og det var jo i øvrigt også det, Emil Aarestrup igen og igen skrev om, blandt andet i hans store evergreen angst fra 1830'erne. Det er det her med, hold fast omkring mig med dine runde arme, hold fast imens dit hjerte endnu har blod og varme. Det man i dag vil kalde YOLO, ikke? Altså you only live once, eller hvis man er så gammel som os to, ville måske kalde carpe diem. Nå, men tilbage til...
1: Om lidt så er vi væk.
0: Ja,
1: som blomsterne i hækken.
0: Ja, han skriver jo, om lidt så er vi skilt ad, som bærene på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Jeg mødte faktisk for få år siden en 17-18-årig pige, som havde fået det tatoveret, hele det der dæk på sin underarm, og viste mig det glad. Vanvittigt smukt. Jeg har et billede af det derhjemme, jeg tit kigger på. Og hun sagde til mig, det er jo YOLO, og det er derfor, jeg ved, hvad YOLO betyder. Altså, you only live once. Og det synes jeg var fantastisk, at et dæk, der er fra 1838, at det stadigvæk har relevans. Og handler jo om sex, og handler jo om erotik, og handler jo om menneskelig nærvær og sanselighed. Udover at det så også handler om død. Og det gør det her digt, jeg nu vil læse også fra min lille bog, Rejsende i Hjemve, og så må Lars Bukdal leve med, at det handler om sex på overfladen. Undskyld, om død på overfladen, men om sex og nærhed nedenunder. Det lyder sådan her. Så har døden på ny samlet sit usmagelige orkester. En spiller redekamp, en anden er født idiot og klapper i takt med sit skinnende gebis. Så er publikum omsider på plads, mig selv og mine tusind kærester arrangeret så sirligt efter hårfarve, alder og køn. Vi skal miste hinanden, siger dirigenten. Det er pointen. Slut.
1: Du har lyttet til Dit liv og døden, vores allersidste udsendelse. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerede, og min gæst var Christian Gravgaard, professor i seksologi og poet. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen og siger tak for nu.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Vi zoomer ind på noget ufatteligt småt med et gigantisk potentiale. Hvad er nanoteknologi, og hvordan kan det for eksempel bruges i den medicinske verden? Forestil dig blandt andet små nanorobotter, der suser rundt i dit system som en læge. Det taler Huxi Bach og hans gæst Anja Boisen om i Ubegribeligt efter Radioavisen.
9: Er igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen er der målt 40,5 graders varme, hvilket er det højeste nogensinde. Og i Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og hos naboerne i Tyskland, ja, der røg termometeret endnu højere op med 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og det er det varmeste, der er målt i Tyskland, siden man begyndte målingerne, og tredje dag i træk, at tyskerne melder om ny varmerekord. Og i nat, der fik tyskerne også lov at ligge i den varmeste nat nogensinde på 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Og det kan også være, at du kommer til at vende og dreje dig lidt i varmen i nat. I hvert fald er der udsigt til en nat med temperaturer over 20 grader flere steder, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
10: Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
9: Men i næste uge, der falder temperaturerne, siger Simon Brix.
10: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
9: Og når du det er sidste dag med ekstraordinær varme, så kunne man tænke, det var noget med en aftendukkert i havet. Men det er ikke alle steder, det er en god idé, fortæller reporter Luca Emil Jørgensen fra Bellevue Strand nord for København.
11: Efter nattens tordenvejr, der jo blandt andet også ramte Københavnsområdet, så er der flere steder i landet, og langs kysterne er altså blevet sat et rødt flag op, blandt andet også her, hvor vi står på Bellevue. Og det er der, fordi at vandet de her steder er betegnet som værende af dårlig kvalitet.
9: Men det holder altså ikke badegæsterne helt væk, hvilket undrer kystlivredningschef Christian Toft, der er på stranden.
12: De faktisk er overrasket, når vi runderer, og vi siger, at I er klar over, at vandet er beskidt. Det havde de ikke lige bemærket.
9: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke nåede videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, at dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. Sol i aften og mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
13: Det her er P1.
14: Forestil dig, at du bliver syg. Så syg, at du tænker, jeg må hellere lige få et tjek hos min læge. Men i stedet for at besøge din menneskelæge, så tager du hen på en form for klinik, som giver dig en lille bitte kapsel, du så kan sluge, og i den kapsel er din læge. For din læge er nu en nanorobot, som så suser rundt i dit system og finder ud af, hvad du fejler. Ja, det lyder ubegribeligt. Så lad os kaste os ud i det. Velkommen til. Og til at hjælpe os med at blandt andet finde ud af, hvordan vi sluger vores egen læge, er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Anja.
15: Tak.
14: Anja Boisen, professor ved Institut for Sundhedsteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Mm-hmm. Vi skal tale om nanoteknologi, og det er jo dig, der har fortalt mig om det her med, at man skal sluge sin egen læge. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg tænker lige, inden vi kaster os helt ud, så bare lige for at få styr på det, jeg tror, alle har hørt om nano på en eller anden måde.
6: Ja.
14: Og det er noget frygteligt småt noget, men kan du prøve sådan at anskueliggøre, altså hvor langt ned er vi, hvor småt er det?
6: Det er virkelig utrolig småt. Mm. Det er en milliardedel af en meter. Og det kan vi jo ikke rigtig sådan forholde os til. Men hvis du nu tog en lineal,
14: ja,
6: og den har jo nogle små millimeter, det er jo sådan det mindste, vi sådan rigtig kan se,
14: ja,
6: på en lineal.
14: Ja.
6: Og så skulle du så forestille dig, at du tog en millimeter, og så skar du den op i 1 million bidder.
14: Ja.
6: En af de små bidder,
14: ja,
6: det vil så være en nanometer.
14: Det er jo stadigvæk ret småt.
6: Småt. Ja.
14: Jeg prøvede at slå det op i går for at se, om der var sådan nogen, der sådan lige kunne anskueliggøre det lidt. Og altså, jeg læste mig frem til, at for eksempel sådan noget DNA,
6: ja,
14: det er cirka 2 nanometer.
6: Ja.
14: Men der havde jeg stadigvæk heller ikke rigtig noget.
6: Nej.
14: Jeg kan stadigvæk ikke forestille mig DNA, men så stod der. Altså, hvis man tager et menneskehår,
6: ja, det er rigtigt,
14: så er det omkring 75.000 nanometer bredt.
6: Ja, det er korrekt.
14: Og hvis man vil se det sådan helt, hvis man har en marmorkugle derhjemme, så er nanometer kontra en meter, det er, hvis man har en marmorkugle kontra jordkloden.
6: Ja.
14: Så vi taler
6: meget småt.
14: Altså utrolig småt.
6: Ja.
14: Men hvad er det, som man kan dernede?
6: Ja, altså der er jo mange materialer, der begynder at opføre sig anderledes, hvis vi kan strukturere det helt ned på nanometerskalaen.
14: Mm.
6: Og altså i mange år kunne vi jo, vi havde simpelthen ikke teknologien til rådighed. Og det startede egentlig med, at der var en fysiker, der hedder Richard Feynman fra Caltech i Californien i USA, ja, som havde en vision tilbage i 1959, at en

0: tanker kom på en rigtig, ja. Jeg tror virkelig, han har været god til at sætte nogle tanker i gang, og ligesom tænkt, hvis vi kan gøre alle ting små, hvad vil så være muligt? Så det var også her, det var faktisk ham, der også kom med den her tanke om, at man skulle sluge sin egen læge eller sin egen kirurg. Og det må have lyttet meget mærkeligt tilbage i 59.
1: Ja.
0: Og der går så også en del år i starten af 80'erne, før vi begynder at kunne se atomer med nogle meget ultrafine mikroskoper, der så kom frem i starten af 80'erne. Mm. Så der kan man så begynde at se atomerne. Og derfra så går der ikke ret lang tid, før der er nogle forskere, blandt andet fra IBM, der begynder så at tage enkelte atomer op og flytte dem rundt. Og blandt andet så skrev de jo IBM-logoet på en overflade og tog et billede af det bagefter. Så det var jo fuldstændig vildt, at det kunne lade sig gøre.
1: Ja.
0: Så pludselig havde man en metode til at se atomer helt, altså ned på nanometerskalaen, og også at flytte materialet rundt, som man havde lyst til. Og så begynder man jo, okay, vi har en teknologi her, som måske kan bruges til noget, hvis den altså også kan skaleres og gøres til billigt, så billigt, at folk kan bruge det bagefter. Ja.
1: Så man kan vel godt sige, at langt hen ad vejen havde Richard Feynman ret så langt, at det også handlede om, her har vi en eller anden vision, en drøm om noget, vi kan,
0: ja.
1: Men nu går vi bare og venter på noget teknologi. Vi skal bruge et mikroskop, ja. Som kan se så småt,
0: ja.
1: Men man skal vel også, nu siger du, så begyndte de så prægtigt. Man skal vel også have, indtil man kan se det, man skal vel også have, det er jo ikke noget, de står og gør med en rørtang eller en pincet, man skal vel udvikle et eller andet helt vildt, ikke?
0: Jamen i starten, der var det jo de samme mikroskoper, som man kunne se med. Dem kunne man så også flytte atomerne rundt med. Så det første mikroskop, det hed et skæringtunnelmikroskop. Så du kan forestille dig, at du har en overflade, der er ledende, som du har nogle atomer siddende på, og så har du en spids, der kommer ovenfra, som også er ledende, og så kommer den meget, meget tæt på overfladen.
1: Ja.
0: Og når spidsen er meget tæt på overfladen, så kan der løbe en strøm, selvom der ikke er kontakt. Det hedder en tunnelstrøm.
1: Ja.
0: Og hvis man går et skridt tættere på overfladen, så stiger strømmen 10 gange. Så det er sådan en eksponentiel vækst. Så det kan man så bruge til at føle på overfladen. Hvad er der på overfladen, og hvor langt væk er det fra min spids? Og det var den måde, man ligesom kunne måle eller føle, hvor de enkelte atomer er.
1: Så det, man i virkeligheden skal måske... Og nu spørger jeg bare, for det ved jeg ikke, om man skal... Så man, det er jo ikke... Man ser dem ikke, nu laver jeg gåsøjne.
0: Det er rigtigt.
1: Man detekterer det dem, eller...
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Man føler dem nærmest. Det er en strøm, man bruger så til at omdanne billedet bagefter.
1: Okay.
0: Og så fandt man jo så ud af, hvis man så giver den sådan en lille puls, når man nu alligevel er dernede oven på atomen, så kan man faktisk samle det der atom op fra overfladen. Put, så sidder det på spidsen, og så kan man lige smide det af et andet sted bagefter. Så det var den måde, man lavede de første overflader på. Og det kan du godt. Altså, der var jo et kæmpe mikroskop bagved, der skulle gøre det her. Så det var jo ikke noget, man kunne bruge på nogen måder i praksis.
1: Nej. Okay. Men det har vel stadigvæk været fuldstændig revolutionerende, ja, at man nu er nede på altså, atomart niveau, at man kan samle et atom op.
0: Ja.
1: Og sætte flytte det,
0: hvor man vil. Ja. Det var helt gakket.
1: Men allerede på det tidspunkt, var der nogen, der tænkte, altså, hvad sker der, hvis vi gør det? Altså, nu flytter jeg et atom. Jeg kunne forestille mig, jeg kunne godt være sådan lidt nervøs, for når nu flytter jeg et atom derover, så falder hele... så sker der altså et eller andet.
0: Jamen, jeg tror... Altså, måske ikke lige på det, men jeg tror, der var mange fysikere, der sagde, ej, hvor er det spændende det her. Nu kan vi begynde at sætte atomer tæt på hinanden og se, hvad der sker.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt, der var altså også en bekymring for, altså, hvad kan det her bruges til? Og kan det have nogle konsekvenser?
1: Ja.
0: Der begyndte jo også at komme sådan forskellige... fantasy-romaner om blandt andet nanosværme, og du nævnte også selv nanorobotter. Altså, hvad er den yderste konsekvens af det her, og hvad er de militære anvendelser?
1: Ja.
0: Overvågning, små hvad skal man sige, insekter med små nanokameraer på hovedet, der kunne flyve rundt og se ting.
1: Men
0: og sager.
1: Jeg kan huske, at det blev sådan lidt en ting, det der, da der kommer noget frem der i 80'erne med det der nano, og alting var meget småt.
0: Ja.
1: Nu er jeg fra 1978, så jeg kan huske, jeg har måske været sådan 8-10 år gammel, så kommer der sådan en film, der hed Min Mikromakker. Som var sådan noget, altså det var sådan nogen, der blev skrumpet i et rumskib. Jeg ved godt, det er ikke den teknologi, vi slet ikke taler om, men det der småtteri var sådan meget populært.
0: Ja.
1: Og de blev sprøjtet ind i en eller anden...
0: Det er sikkert i en blodår.
1: Ja, så susede de rundt derinde, og der var nogle skurker. Og vi vender tilbage til, fordi der er også stadigvæk sådan lidt bekymringer omkring noget af det der nano.
0: Ja.
1: Det kan vi lige vende tilbage til.
0: Helt sikkert, ja.
1: Men hvis vi så standser der et øjeblik, hvor vi har... Nu kan man gøre det her.
0: Ja.
1: Hvad er det første? Fordi nu siger du, nu der står kæmpe mikroskop, og man kan flytte det her atom, og der er en masse fysikere, der er begejstret, og det er jo skønt. Men den første sådan, hvad skal man sige, reelle anvendelse, hvor man tænker, det kan vi bruge til et eller andet, det her. Hvad kigger man efter først?
0: Jeg vil sige, som forsker, der tror jeg, man har kigget både efter det der langt ude meget svære, og så sådan mere kommercielt også, at man begynder at tænke, Hvis vi kan forstå overfladerne og hvordan de reagerer helt nede på det atomar,

0: niveau, så kan vi begynde at forstå for eksempel nanopartikler bedre, end vi kunne før. Mm. Så herhjemme, der er et firma, Halter Topsø, der begynder at kunne se partiklerne, man bruger til katalysatorer. Der kan de begynde at se, hvad sker der egentlig på en overflade, hvordan reagerer en overflade helt nede på det atomare niveau. Mm. Og så kan man begynde at optimere partiklerne og forstå, at den kemiske reaktion, der sker på en katalysator, det sker mest ude i kanten. Og når man så har forstået det, så kan man jo begynde at designe partiklerne efter, at de har rigtig mange kanter, for eksempel. Og så kan man virkelig lave materiale, som kan udkonkurrere alle andre.
1: Klart.
0: Noget af det andet, der var nemt at gå til, det var at blande små nanopartikler, blandt andet kulstof i plast, så det blev meget stærkere. Altså, det kunne være en cykel, det kunne være en golfkølle. Så der var sådan nogle lavt hængende frugter, som ret hurtigt kom ud og også blev brugt kommercielt.
1: Ja. Og er det fordi, nu så bare sådan rent lavpraktisk, hvis man siger, når man... Vi har et materiale, som har en vis styrke eller bøjelighed, eller hvad det nu kunne være. Ja. Men fordi vi kan komme helt ned på atomart niveau, så kan vi blande noget i, som forstærker eller påvirker i en eller anden retning.
0: Ja. Det første, jeg ser det altid sådan, at man starter jo med at kunne se eller kunne forstå. Og når man så kan forstå tingene, så kan man også begynde at designe materialer, som sådan er lidt smartere end dem, man kendte til før. Mm. Og så kan man begynde bagefter at skalere det. Så det handler meget om at starte med at kunne se og forstå, hvad det er, materialerne egentlig gør, og så blande noget i, som kan for eksempel gøre dem stærkere mekanisk eller ledende, så de kan gå fra at være isolerende til at blive ledende eller halvledende.
1: Ja.
0: Så man kan virkelig manipulere med materialerne, men det kræver, at man først forstår, hvad der egentlig er, der foregår, klar, hvad der skal til.
1: Jamen det er, hvad skal man sige, det er jo, som du siger det her, det er jo nøglen til manipulation er at forstå, hvad man har med at gøre, og så kan man begynde at rode med det.
0: Ja.
1: Så har jeg læst mig frem til, og det, her er du nødt til at holde mig i hånden,
0: Anna.
1: Der er, som jeg kunne forstå det, to typer, når man sådan går i gang.
0: Ja.
1: De er dejligt nemt betegnet bottom-up og top-down.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: men der er sådan en ret stor forskel. Kan du prøve at forklare, hvordan det virker?
0: Ja, så bottom-up måde at lave ting, det var det, vi sagde om at bygge atom for atom, eller helt ned på nanometerskalaen. Det handler egentlig om, at der er mange materialer, der kan samle sig selv. På en eller anden måde kan vi også godt sige, at vi er jo på en måde samlet af os selv, som æg og sædceller, så er det vokset ud derfra.
1: Ja.
0: På samme måde kan man bruge blandt andet DNA til at bygge struktur. Du kan kode DNA, så det folder på en bestemt måde, så man kan lave små DNA-baserede robotter. Så det vil være at bygge noget nedefra. Du hælder simpelthen bare nogle molekyler sammen, og så bygger de sig selv. Og det er man blevet bedre til over tiden ved at programmere de små molekyler, så de sætter sig sammen på en bestemt måde. Det er faktisk sådan lidt kemi. Altså man kan jo godt sige, at kemi er også bottom-up. Man hælder nogle ting sammen, og man får noget andet ud.
1: Ja, så når du siger det med, at man programmerer dem, så handler det om, at man skal gøre et eller andet med dem, så de tiltrækkes, eller hvordan...
0: Ja, for eksempel ved DNA, så vil de altid kunne tiltrække sig på hinanden på en bestemt måde, hvis du har nogle DNA-strenge. Og når man så har forstået det, så kan man også begynde at sidde på computeren og lave nogle design, sådan lægge nogle små knæk ind, eller den skal koble på den her, og så skal der være et knæk her. Så kan man lave sådan nogle helt origami-strukturer. Du kan simpelthen få DNA-strengen til at folde sig, sådan, så du får en lille kasse ud til sidst med et låg, der kan vippe op og i. Og, altså, det, man kan lave virkelig fjollede ting, kun i DNA.
1: Ja, der siger jeg bare, nu siger du fjollede ting, men det lyder jo også... Det lyder også ret vildt, hvis du ligesom siger, men vi kan bare, eller bare, det er med på, at det ikke sådan lige bare, men at man kan få nogle DNA-origami-strukturer til ligesom at folde, og som man godt kunne tænke sig.
0: Ja.
1: Hvor langt op, nu starter vi ned ved the bottom, som de siger, hvor langt op kan vi komme? Altså, hvis man har noget DNA, så bliver det ved med at folde, kan vi... Nu, det jeg spørger om, det er nærmest, kan man bygge et menneske, Anja? Eller, altså, hvor går grænsen nærmest? Ikke?
0: Jeg tror, at det er der nok ikke nogen, der vil forsøge på. Så vil man kombinere det med noget top-down, for ligesom at kunne skalere det lidt hurtigere.
1: Okay. Men er det, fordi det går langsomt, det der bottom-up?
0: Ja, og du skal bruge rigtig meget materiale. Ja, det går til i stor skala, ja, det vil det være.
1: Okay.
0: Men det kunne godt være, at man kunne lave meget store strukturer med DNA. Det kan være, det kommer en dag.
1: Nå, men hvis der sidder nogen med tid på hånden og en stor garage eller noget andet, sagt. Okay.
0: Og rigtig meget materiale.
1: Jamen, når du siger materiale, hvad er det, som man bruger? Altså,
0: Jamen, det vil jo være... Det kunne faktisk for eksempel være DNA, som man... Men du sidder og designer det på en computer, og så sender du det ud til en virksomhed, og så sender de sådan et lille rør med lidt væske i tilbage til dig.
1: Okay, så man
0: det er
1: skal,
0: små mængder,
1: så man skal arbejde
0: med.
1: Så det der måske jeg hørte den her også, kan man sige, det er, at man skal have noget materiale også. Det kan ikke sådan...
0: Nej, det kommer ikke ud af ingenting.
1: Nej, det er det, jeg mener.
0: Ja, det er sådan, vil det altid være. Ja.
1: Okay.
0: Og så var der den anden del, som er top-down.
1: Nemlig?
0: Og det er jo det, man bruger, når man laver computerchips i dag. Det handler om, at man starter med noget stort, og så skærer man ting fra. Lidt ligesom at lave en skulptur. Ja. Hvor du vil starte med en sten. Så her der starter vi typisk med en siliciumskive. Jeg tror, jeg har taget en med, faktisk.
1: Ja. Se. Det er simpelthen altid godt, når gæsterne har noget med.
0: Ja, det er bare et eksempel ud fra vores rum. Så man arbejder med skiver af silicium, som er...
1: Må jeg røre?
0: Det må du skiven. Godt. Det kan godt være, der kommer en fitfinger på, men det er okay.
1: Ja, det kan jeg garanteret at gøre.
0: Men så er enkelt krystallin silicium. Du kan se, den ene side, den er sådan helt sølvfarvet bagsiden.
1: Ja.
0: Så det er det, man starter med, sådan sølvfarvet gråt silicium. Og så kan man lægge lag på og fjerne et lag væk. Og så laver man simpelthen for eksempel små baner, som er ledende.
1: Ja.
0: Det kunne være i guld, og det der ligner, at du har noget metal på overfladen, ja. Som der er blevet lagt på. Og så er der blevet ætset noget, så du kan se, at der er nogle mønstre i det.
1: Der er nogle mønstre i, ja, lige præcis.
0: Og det er jo mere bare noget test for, at man
1: så
0: kan se det.
1: Så det er bare lige for at teste nogle mønstre, det, det kan ikke nødvendigvis
0: nej,
1: noget det her?
0: Nej, jeg tror ikke, det kan noget det der, nej.
1: Okay.
0: Men der vil så hvis du skulle lave en computerchip, så vil du lægge lag på lag på forskellige materialer og ætse noget af det væk.
1: Mm.
0: Og så kan du bygge transistorer, for eksempel, eller sensorer, som du skal bruge.
1: Ja.
0: Og så når de er færdige, så er der rigtig mange på sådan en skive der, og så skærer du dem ud som enkelte komponenter bagefter.
1: Okay. Og altså, nu kigger jeg på det her. Så småt er det her jo ikke.
0: Nej, det er simpelthen lavet for, at du kan se det.
1: Jamen, det tænker jeg nemlig nok, at det var for syns skyld, om man så må sige. Så, men pointen er vel, at man kan lave det utroligt småt også.
0: Ja, altså i dag, så er linjebredden på nogle af de chips, der bliver fremstillet til computer, det er jo et par nanometer. Så det er helt utroligt, det kan lade sig gøre.
1: Ja, altså det er jo på størrelse med to atomer, der ligger ved siden af hinanden.
0: Ja, og man bliver jo ved med at tro, at nu kan vi snart ikke komme længere ned, at teknologien ikke rigtig kan følge med, men det er jo gået godt indtil videre. Så man belyser igennem en maske, og så har man en lysfølsom film på sin siliciumskive.
1: Mm.
0: Og så der, hvor man lyser, det kan man så fremkalde. Så det er lidt ligesom at lave et... fotografi eller litografi.
1: Ja.
0: Og så er jo mindre bølgelængde lyset har, man belyser med, jo finere linjer kan man skrive. Så det handler også om at finde en lyskilde, som er meget kort bølget.
1: Ja.
0: Så i dag bruger man sådan noget ekstrem ultraviolet lys for at skrive.
1: Okay. Og altså er der noget, fordi når vi er nede på det niveau, så nærmer vi os vel, Anja, sådan noget, altså vi kratter vel i kvantestørrelser lige pludselig. Er der noget, hvor man sådan tænker, det opfører sig lidt mærkeligt hernede?
0: Der er mange ting, der opfører sig mærkeligt. Og man udnytter det jo også til inden for sådan noget qubits kvanteteknologi, som bliver fremstillet med nogen. Altså nogle qubits bliver fremstillet med de samme teknologier.
1: Ja, okay.
0: Sådan noget top-down.
1: Ja.
0: Men der er mange ting, der begynder at opføre sig mærkeligt, når det bliver så småt. Og det er jo så også det, vi kan udnytte. Altså helt meget simpelt, hvis man har en overflade, der er nanoru. Nu har jeg taget, skal jeg vise dig lidt senere, men hvis du kunne forestille dig, at du havde sådan noget nanohår, det her skulle kun være nanometer stort på en overflade, så begynder det for eksempel at være vandafvisende. Så man kunne forestille sig, at vand, selvom du satte en vanddråbe på, så har den ikke rigtig noget at få fat i på overfladen. Så den bliver simpelthen bare siddende som en lille dråbe på overfladen, en lille kugle.
1: Ja.
0: Og hvis du så lige tilter overfladen lidt, så ryger alt vandet af.
1: Okay.
0: Og det er simpelthen, fordi den har ikke rigtig noget sted, den kan hæfte.
1: Nej, klart. Klart, klart.
0: Og det er det blandt andet lotusblomsten, den har. Hvis man går ned og kigger på en lotusblomst, bladene der, så er de faktisk nanostruktureret.
1: Nå, det er vildt.
0: Ja.
1: Men det, altså, nogle gange er det jo sådan, at hvis man kigger ud i naturen, så vil man se nogle ting som...
0: Ja, hvis man har værktøjerne.
1: Ja, det er jo præcis. Altså, ja. Så ser man Richard Feynmans drømme ude i naturen. Okay, men skal vi så ikke prøve at nærme os lidt mere dit mere specifikke felt?
0: Ja.
1: Anja. Det er jo sundhedstech, som man sikkert ikke kalder det, men det gør jeg lige der. Hvad bruger du nanoteknologi til?
0: Og vi bruger det til mange forskellige ting. Jeg har taget nogle eksempler med her. Vi bruger det blandt andet til at kunne monitorere cancerpatienter. Og så har jeg alt det her omkring at sluge din læge, også skal gøres ret småt, for ellers så kommer du aldrig til at sluge en læge.
1: Nej.
0: Så, men vi kan måske starte med den der med at kunne måle på, eller hjælpe cancerpatienterne.
1: Meget gerne,
0: i behandling. Ja. Og det er også til intensiv patienter. Så det er et samarbejde, vi har med Rigshospitalet, hvor lægerne derinde, de vil meget gerne kunne måle på den enkelte patient, når man er i gang med en behandling for leukemi blandt andet.
1: Mm.
0: De vil gerne vide, hvor meget medicinen, som man giver patienten, ender i blodet. Og det er faktisk forskelligt fra person til person, så vi nedbryder medicinen forskelligt.
1: Ja.
0: Og da det er en meget giftig medicin, der bliver brugt til leukemi, så har man brug for at vide, er vi inden for det terapeutiske vindue? Altså er vi der, hvor vi gør gavn, og ikke er i gang med faktisk at slå patienten ihjel?
1: Klar.
0: Og der skal man være hele tiden.
1: Ja.
0: Og de vil gerne kunne måle i blodet med det samme, og nærmest online, hvor meget medicin er der, og så justere ind, sådan, så det passer, så vi ikke kommer til at give for lidt eller for meget. Men det er jo svært at gøre i de her blodprøver, fordi patienterne får måske 20 forskellige typer medicin samtidig. Og blodet kan jo også variere fra person til person.
1: Ja.
0: Så vi skulle kigge efter noget, der var meget følsomt, som kunne måle medicin og også adskille forskellige typer af medicin fra hinanden. Og det er meget sådan små molekylemedicin, vi skal kigge efter. Og der har vi bruger noget, der hedder Raman-spredning. Så det er en optisk metode, hvor man lyser ned med en laser på en overflade, og så det meste lys vil komme tilbage med fuldstændig samme bølgelængde, samme farve tilbage.
1: Mm. Bare reflektere.
0: En gang imellem, så vil noget af lyset blive spredt i molekylerne på overfladen eller i blodprøven. Og det er simpelthen fordi, at molekylerne vibrerer selv, og du kan anslå vibrationer, så du taber ligesom noget energi til molekylerne. Og så kommer lyset tilbage med en lidt anden farve. Og det er så den ændring i farve, som vi bruger til at sige, hvad er det så for noget materiale, vi har på overfladen. Det giver ligesom et fingeraftryk af, hvad der er.
1: Og det er jo sådan noget, man bruger der og til at se ud i rummet af eksoplaneter og sådan noget spektroskopi. Det er simpelthen bare utroligt smart at kigge på det lys.
0: Smart. Det er det.
1: Simpelthen.
0: Og så må jeg så sige, at det er faktisk en ret ikke særlig følsom metode, Raman.
1: Okay.
0: Eller de her optiske metoder. Men så har man kendt til siden 70'erne, at hvis du lægger molekyler på en ro overflade, metaloverflade, så kan du forstærke den her Raman-spredning op til en million milliard gange, er der også blevet rapporteret. Så der er nogen, der også mener, at vi kan se enkelte molekyler, når vi gør det. Og det vil jo så sige, at hvis vi kan lave en ro overflade og lægge vores blodprøve på den, for eksempel, så vil vi kunne se, hvad det er for noget medicin, som patienterne de har i blodet.
1: Okay, og det der så er udfordringen, det er at lave...
0: Det er ro, nanoro.
1: Det er nanoro, så lille bitte ro overflade, man kan lægge en blodprøve på, for ellers det er jo ikke sådan, så du lægger det på en dørmåtte.
0: Nej. Altså,
1: nej, man skal ned i det der.
0: Og så skal det også have metal på.
1: Ja, okay.
0: Så det gik vi i gang med, det er jo så derfor, jeg havde taget den her med. Det er jo en 3D-printet version af noget, der i virkeligheden kun er nanometer stort.
1: Ja.
0: Så du skal forestille dig, at nede i bunden, der har du silicium, ligesom den skive, jeg viste dig før.
1: Ja.
0: Så er der guld ovenpå her, det er alt det gule, og så står der de her nanogræs.
1: Ja,
0: op.
1: Som hvis jeg skal beskrive dem for folk, der bare hører det her, så er det jo, det er ligesom sådan nogle bittesmå fakler.
0: Ja, det har du faktisk ret.
1: Ja.
0: Der er sådan lidt Minecraft over det.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Og så er der jo guld på toppen også.
1: Ja.
0: Og når så vores prøve med forskellige medicinmolekyler, det lander, så vil det sætte sig meget her imellem de her græsstrå. Og så kommer de til at virke som en form for forstærker eller en antenne i forhold til det lys, vi sender ned, og det lys, der kommer ud igen.
1: Ja.
0: Så på den måde kan vi nu virkelig øge følsomheden af vores overflade og vores sensor. Og nu kan vi så måle på blodprøverne fra Rigshospitalet.
1: Ja, ja. Men det er jo sindssygt smart.
0: Ja, det er det. Men vi kan ikke bare komme blodet på direkte, så vil det blodet bare ligge som sådan en klat med alt, hvad der ellers er i blodet, proteiner og sådan noget ovenpå. Så det vi gør, og det er jo lidt inspireret af en outdated teknologi. Kan du se, hvad det er?
1: Ja, det ligner jo det ligner jo noget, jeg har arbejdet meget med. Men jeg hørte jo Maxed her tilbage i min barndom.
0: Ja.
1: For det gjorde man jo det.
0: Så det er faktisk...
1: Det er sådan en CD i størrelsen.
0: Det er faktisk det en CD. Det er størrelsen på en CD.
1: Ja,
0: og så har vi så lavet sådan nogle kanaler inde i CD'en. Og det er jo så det, at når så lægger man en blodprøve ind i midten her, i et kammer, og begynder at centrifugere, begynder at spinde disken rundt.
1: Mm, ja.
0: Så kan du simpelthen få lavet en centrifugering af blodprøven. Sådan så alle de tunge dele af blodet, det bliver filtreret fra.
1: Klart.
0: Og så kan du ligesom begynde at dreje langsommere rundt bagefter, så kan du få ført den rene del af blodprøven over i et andet kammer, hvor vi har lagt de her nanogræs. Du kan faktisk, hvis du
1: kender til, så kan du kigge. Meget gerne.
0: Yderst her, der er der sådan noget nanogræs. En lille chip, der er sat ud i kanten.
1: Ja, altså det er lidt mørke ude i...
0: Ja, det er sådan en lille chip med nanogræs på.
1: Nå, men jeg kan også godt sige, der er sådan, der er jo nærmest sådan et tunnelsystem.
0: Ja, der er et kanalsystem.
1: Ja, et kanalsystem. Det var, ja, det var præcis det, jeg ville sige. Nå, men det er jo meget smart. Men er der, nu spørger jeg, er der en grund til, at det er sådan en CD?
0: Ja, det er der jo. Altså, det, du kan jo du kan bruge al den viden, der er allerede. Den er jo god til at spinde. Og så får du... man ved, hvordan, at hvor hurtigt vi skal se centrifugere, så kan vi få manipuleret væsken lige præcis derhen, hvor vi vil. Plus, at hvad vi også kan gøre, vi kan genbruge hele optikken fra en DVD eller CD-player. Fordi der findes jo en masse fin optik, der allerede udviklet, men, som man kan genbruge.
1: Og det var lidt det, jeg fiskede efter, fordi jeg læste, Anja, at I på et tidspunkt... Altså, man, I sidder og roder med noget af det her.
0: Ja,
1: det gør vi. Forsker i det. Og men I er også på, man er også på det er ubetrådt grund.
0: Noget
1: er det, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Så når du siger det her med, jamen der, så er der en CD-afspiller, en hvad, ja, altså, hvad man nu har, Blu-ray, ja, fordi jeg læste om noget med dine kolleger,
0: ja.
1: Der havde taget en Blu-ray-spiller, og ligesom bare genbrugt den til at lave noget 3D-print og sådan noget.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men det er jo også sådan nogle, så det er jo også sådan nogle Feynman-typer, der tænker, nå, men jeg har da en Blu-ray stående, det gør, altså det her, jeg kan love dig, det har jeg aldrig tænkt.
0: Jamen, det er min kollega Edwin, som jeg mødte for en del år siden i Taiwan. Ja. Hvor altså meget af det her DVD-teknologi er jo udviklet også, og han har jo været tæt på nogle af dem, der har fremstillet de her teknologier, som nu på en måde jo er outdated.
1: Ja.
0: Men meget af den teknologi, der er der i, er jo fuldstændig fantastisk, og kan jo virkelig studere blandt, altså styres med nanometer præcision. Og det er billigt i dag jo, hvis man kan få fat i det.
1: Ja, det er jo bare på den blå avis, ja.
0: Og der er jo, typisk er der tre lasere inde i sådan en Blu-ray-player. Og den ene af dem er blå, og har en meget lille bølgelængde og en spotstørrelse på under 1 mikrometer. Det vil sige, at vi kan begynde at skrive med den blå laser fra en Blu-ray-player, og krydsbinde polymer, og så kan man simpelthen printe ting billigt og forholdsvis hurtigt,
1: ja,
0: med en meget høj opløsning.
1: Men det er jo sindssygt smart, at man kan tage
0: det er det.
1: En inden for sit felt outdated teknologi og sige, men det, den er så alligevel så højteknologisk, at det kan vi sagtens bruge til noget og gøre det endnu vildere herovre.
0: Ja, ja.
1: Det er jo helt...
0: Fuldstændig. Det er det. Det er der flere muligheder for at gøre.
1: Ja, okay.
0: Ting, der allerede er udviklet og optimeret i årtier.
1: Klart.
0: At man kan bruge det til noget andet.
1: Men kan du prøve at give nogle eksempler på sådan helt konkret? Altså, du talte om det her med, at I kan for eksempel lave noget DNA, hvor du simpelthen, så kan vi lave en lille kasse med et låg.
0: Ja.
1: Altså, hvad kan man bruge det til? Hvad kan man gemme der i, havde jeg nær sagt?
0: vi har lavet kasser, der er lidt større, og vi har lavet dem mere top-down. Men en ting, man kan gemme, det er jo medicin.
1: Mm.
0: Så udfordringen med meget medicin i dag... også sådan almindelig insulin for eksempel, det er jo, at vi ikke kan få det ind i kroppen på anden måde end ved at tage en kanyle og stikke os.
1: Mm.
0: Så der foregår meget forskning i at prøve at få gjort tingene, sådan så vi bare kan tage en tablet.
1: Ja.
0: Og meget medicin, det skal beskyttes ned igennem maven, for ellers så bliver det nedbrudt. Og det skal også rigtig tæt på tarmvæggen, for at det overhovedet har en chance for at komme igennem tarmen, og så ind i kroppen, ind i blodet og ind i kroppen.
1: Ja, for det man vel skal forestille sig er, at man sluger en pille eller noget medicin, som skal på en
0: længere rejse.
1: Og en vel relativt farfuld færd. Altså, det er jo ikke et venligt miljø, den skal igennem.
0: Nej. Der er en masse syre til at starte med i maven, og bagefter så skal man ned i tarmen, hvor der er en tarmvæg, der jo er designet til, at det er kun det, vi gerne vil have, der skal igennem. Alt andet skal faktisk blive væk.
1: Ja.
0: Så det kan være svært at få medicin henover. Og hvis du kan pakke den ind, blandt andet i en lille kasse, så kan du i hvert fald hjælpe en del af vejen ned igennem maven, hen i tarmen, og så håbe på, at det sætter sig fast det rigtige sted.
1: Mm.
0: Så det har vi arbejdet en del med. Og nu er vi så gået videre fra at arbejde med kasser, til at arbejde med sådan nogle, hvis du kan forestille dig, en folie, lidt ligesom en silikonemåtte, hvis du kan forestille dig sådan en, men meget lille, som du har rullet sammen, og kommet ind i en kapsel. Og inde i silikonemåtten, der er der sådan nogle små kamre eller kasser med medicin i. Og når så den yderste kapsel, den nedbrydes i tarmen, så kan den her lille silikonemåtte, den kan folde sig ud igen. Den vil jo helst gerne være flad. Så den vil gerne ud igen. Og så begynder den så at presse imod tarmvæggen. Og så er den jo så tæt på tarmen, som den næsten kan komme over det hele. Og så kan medicinen så komme ud den vej at komme ind, eller i hvert fald så har den de bedste betingelser for at komme ind i kroppen.
1: Okay, så den kommer ud af sin kasse,
0: ja,
1: folder sig sådan op mod tarmvæggen, ja, bliver flad op i ja, sådan flugter med den?
0: Ja, du kan godt lave den, så den nærmest dækker hele vejen rundt i...
1: Nå okay, altså lægger sig hele røret, ja, om man så må
0: sige. Ja, i hele røret, ja,
1: ja. Og så har den så...
0: Så har den
1: kammer
0: så
1: med medicin kammer, på den side, der vender mod...
0: Ja, som vender ud mod tarmen.
1: Præcis.
0: Fordi med de der kasser, vi startede med at lave i sin tid, der var jo en udfordring, og du ved jo ikke helt, hvordan de der kasser, de ender med at vende. De kan jo godt vende låget den forkerte vej i forhold til, hvor du afleverer.
1: Klart.
0: Og de var også sådan lidt for store i forhold til, de blev hurtigt skyllet ud igen i de dyr, vi testede. Mm. Så sådan en selvudfoldende folie, det er meget bedre. Det virker meget bedre.
1: Okay. Ja, det lyder sindssygt smart. Jeg læste også noget med, at man arbejder også med sådan en form for anker. Der, ja. Ligesom sådan, altså det gælder om, som jeg forstår på dig, Anja, det er jo ligesom, at det skal sætte sig fast på tarmvæggen på en eller anden måde, og så ja, ligesom ja, holde sig lidt der, så det når at få afgivet noget medicin.
0: Ja, det ligesom forsvinder ud.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så vi skal både være tæt på, og så skal vi også sidde der i et vist stykke tid, for ellers har vi slet ikke mulighed for at aflevere medicinen, inden det hele bliver skyllet ud igen.
1: Nej.
0: Og det har vi bokset med i lang tid, for det er faktisk ikke så nemt. Altså, vores krop er sådan set designet til, at den, altså, hvis du havde slugt en Lego-klods, så skal den også komme hurtigt ud igen.
1: Ja,
0: så det er jo lidt mere sådan at prøve at se, hvad kan vi gøre, og hvad skal der til, for at tingene kan blive siddende i længere tid, og forstå lidt mere om, hvordan tarmen fungerer.
1: Klart.
0: Så en af de ting, vi prøvede, lidt inspireret af nogle af de orme og ting, og så er, at man kan, nogle gange kan være så uheldig at have i tarmen.
1: Ja.
0: Er der så noget omkring med sådan nogle fangearme, eller... hår eller noget, der kan gribe fat i tarmen, og på den måde sikre sig, at vi bliver der i længere tid. Så det er en strategi. En anden strategi er simpelthen at gøre en folie for eksempel meget tynd, så den nærmest ikke stikker ud fra selve tarmvæggen. Så kan man også godt blive der i længere tid.
1: Okay, så den er så tynd, at den nærmest ikke fylder noget?
0: Ja, fordi der sker jo meget, der er meget trafik i tarmen.
1: Klart.
0: Så hvis der er noget, der stikker meget ud, så er der sådan en stor sandsynlighed for, at det kommer hurtigt ud igen. Med ja, mindre at det er sådan et eller andet kræ, der har bidt sig fast og bliver siddende et sted.
1: Ja, ja. Og det er jo godt, de kan inspirere til et eller andet, trods alt ved at sige. Okay, så det er vel i virkeligheden... Vi kan komme bare til at tænke på, hvordan... Nu siger du det her med på nogle af de dyr. Altså, hvordan tester man sådan noget her?
0: Man tester først ikke i dyr, men bare i laboratoriet. Så har vi forskellige, blandt andet har vi lavet en kunstig tarm, hvor der flyder væske igennem.
1: Mm.
0: Og så kan vi studere, hvordan ting opfører sig. Og det kan vi gøre mere og mere avanceret, så vi kan komme noget mukus eller slim ind også, så det virkelig ligner det miljø, der er i tarmen. Ja. Og så kan man gå videre og teste i mus og rotter. Og så er næste skridt typisk en gris, som er det, okay, der ligner også rimelig godt.
1: Ja.
0: Okay. Og der kan man lære mange ting.
1: Ja.
0: Og det er tit, så får man så nogle overraskelser, når man så tester i dyr. Desværre kan man sige. Så det er tit faktisk meget forskelligt fra det, man har set ja, i laboratorierne.
1: Hvad har overrasket jer?
0: Til at starte med, så overraskede det os, hvor hurtigt ting kommer ud igen. Altså, det er, fordi vi kunne teste.
1: Hvor effektivt et system, vi faktisk har.
0: Ja, det var det. Og det var jo ikke så godt. Så måtte vi jo lige tænke forfra. Og blandt andet begynde at arbejde mere med sådan nogle folier, der folder ud og tynde og hæfter godt og sådan nogle ting. Så det var det første. Og det havde vi slet ikke set i vores første test bare i laboratoriet. Så det overraskede os meget. Men det er jo rigtig godt at vide. Så vi er kommet meget videre.
1: Klart. Klart. Men det er vel noget, man... altså jeg tænker, når, som med al sundhedsteknologi, det er vel... Altså, der er vel faldgrupper alle mulige steder i forhold til sådan... Det primære er... fordi nu var du inde på det her med kræft lidt tidligere, og man kan gå tilbage i arkivet. Vi lavede et program om kræft med kræftlæge Per Thor Straten. Jeg kan bare huske, han sagde det der med, altså, vi kan sagtens kurere kræft.
0: Mm.
1: Vi slår bare også patienten ihjel. Altså, det er ligesom den udfordring, at det er så... Så når man har med mennesker at gøre på den
0: ja,
1: der måde,
0: ja,
1: så kan man godt finde alt muligt.
0: Ja.
1: Og det kan vi sagtens få styr på.
0: Ja. Ja.
1: Men der er bare den hage der. Ja. Patienten skal ligesom gerne overleve.
0: Ja, overleve, men også acceptere. Og jeg vil sige, det er jo mange af de ting, vi laver her med at levere medicin. Hvis det nu var insulin, så er der jo andre. Man kan jo stadigvæk bruge en kanyle, hvis det er det.
1: Mm.
0: Så vi skal passe på, at vi ikke over-engineer nogle gange. Altså, jeg har set forskere, som har lavet sådan nogle små kapsler, hvor at der er en nål, der nærmest borer sig igennem maven og ind på den måde, leverer medicin på den måde,
1: ja, okay,
0: med sådan en lille stålfjeder og en nål, der kommer ud. Og, altså, jeg tror faktisk, det er de færreste af os, der ville synes, det var sjovt at sluge sådan en kapsel. Så det er jo også, altså det er smart, man kan, men jeg tror også, det skal være noget, som ikke er så kompliceret, og som er sådan lidt mere gentle, altså sådan, der gør så lidt skade som muligt i vævet.
1: Altså jeg vil også sige, hvis valget står mellem en silikonemotte og en fjeder med en kanyle på, så tager jeg din motte. Det er helt sikkert, det kan jeg sige. Men det er vel også en afvejning af effektivitet kontra...
0: Jo, og så er der jo, altså der er jo den der nysgerrighed, og det er jo den der begejstring over, at vi kan gøre tingene meget små nu, og vi kan komme alt muligt i en kapsel efterhånden. Så der er måske nok nogle ting, der bare skal prøves af, og så må vi sige, okay, men det er så, ja, det kan godt være, at man kan noget i den stil her, men det bliver ikke praktisk anvendeligt.
1: Nej.
0: Det vil man simpelthen ikke acceptere.
1: Okay, så det kan være, at vi lige skal nu benytte lejligheden til bare lige at berøre det her med, at der er nogle bekymringer omkring det. En ting er selvfølgelig, ja, en ting er vel, at hvis man sådan... Nu, det er jo ikke noget, jeg ved så meget om, så derfor det er virkelig godt, du er her, Anja. Men hvis man begynder sådan at... Kan man komme til at prikke for meget hul i tarmen, eller altså gøre et eller andet der?
0: Ja, altså det
1: eller,
0: tror
1: selvfølgelig
0: jeg...
1: kan man det, men når man er nede i så småt... Kender man konsekvenserne af det?
0: Altså, man har jo lavet dyrestudier, der også viser, at hvis man prikker rigtig hul hele vejen igennem... i maven eller i tarmen, så lukker det hele ret hurtigt igennem.
1: Mm.
0: Men der er jo bekymringer omkring, når du nu laver et hul, altså det er jo ikke meningen, der skal være hul.
1: Nej.
0: Kan der komme ting igennem? Kan der komme bakterier igennem, for eksempel? Det vil være meget uheldigt. Så der er bekymringer, og der skal testes mere, før nogle af de her devices, de vil få lov at blive godkendt til menneskebrug i hvert fald.
1: Men også sådan helt, hvad skal man sige, på sådan det helt generelle, og her taler vi måske ikke kun på dit felt med sundhed og små, bitte små huller ind i tarmen og sådan noget, men også bare, at hvis vi, som du selv siger det her, ved man, hvis man virkelig går i gang med at overengineer, tænker, det er skide smart det her, vi skal bare have nano over det hele. Jeg kan huske, at man kunne købe sådan noget nanocover til alt muligt.
0: Ja.
1: Så kunne man drøne det på sin forrude, fordi så skulle man aldrig være i bilvasker. alt muligt. Men hvor meget ved man om, altså, hvis du og jeg så går rundt og indånder nanopartikler, eller altså alt sådan noget.
0: Ja, jeg tror, med hensyn til indånding, der er lavet mange studier, også i forhold til arbejdsmiljø.
1: Mm.
0: Så det er utrolig usundt.
1: Okay.
0: Så det skal man bare lade være med. De ender, de kan komme rigtig langt ned i lungerne.
1: Nå, men det er det, mener, fordi altså, det er vel så småt, at det kan ende...
0: Ja, altså, langt nede.
1: Ja.
0: Så der skal man i hvert fald beskytte sig. Så er der, men tit så bliver nanopartiklerne faktisk, når de er i fri luft, så bliver de større. De klumper sig sammen, så de er typisk noget større, når man får dem, og hvis man inhalerer dem. I væskeform eller på creme og sådan noget, der har jo også været en del bekymring omkring solcreme. Der mener jeg ikke, man har fundet... altså, så skal man virkelig have nogle åbne sår eller noget, fordi huden er en god barriere.
1: Ja.
0: Så det er ikke sådan, at vi optager det igennem huden.
1: Nej, okay.
0: Så,
1: okay. Se, det jeg godt vil lidt hen til os, og det har jeg ikke engang forberedt på. Nej, men det er fordi, vi er på vippen til science fiction. Det vil jeg gerne medgive. Men det var bare, jeg sad lige og læste op på et par sidste ting i går aftes, og pludselig falder jeg over en artikel, som blandt andet handler om den nu engelske konge.
0: Ja.
1: Kong Charles. Men som tilbage i 2004, vi er nået tilbage i tiden, han beder British Royal Society om at lige kigge på det der nanoteknologi og sådan noget, fordi han også har hørt om noget, der hedder Grey Goo. Har du nogensinde hørt om det, Anne?
0: Ja, det kom op dengang.
1: Jamen, ja, præcis, men det var sådan noget, at hvis man virkelig gik helt Richard Feynman på den, og kunne lave sådan nogle selvkopierende nanomaskiner, her taler vi noget bottom-up, som ligesom kunne, dem satte man bare i gang, så kunne de sådan kopiere sig selv, og så bare stå og blive flere og flere, og så var der selvfølgelig nogen, der havde regnet på det, at man ligesom siger, hvis du så har en, så har du om 1000 sekunder.
0: Vækst, ja.
1: Præcis, og så i morgen, så er der 68 milliarder nanorobotter, der står. Og det, der så var sagen, var, at de ligesom, så kunne de ligesom stå og bare æde biomasse, som de ligesom skulle bruge, og så lige pludselig, nu bliver det lidt sandsynligt, så i løbet af en uge, så havde de jo forteret alt, hvad der var af liv, og så var der ligesom bare en planet dækket af nanorobotter. Jeg kan godt selv høre det, når jeg læser det op. Men er der et græn af noget i det, at man kan komme til at skabe noget, der sådan går lidt nu siger jeg ikke amok, men sådan måske lige overengineer til den friske side.
0: Jeg tror, altså, men jeg tror, at al teknologi kan jo også misbruges.
1: Ja.
0: Men hvis det er sådan mere som et uheld, så tror jeg, nej, så er vi, det er reguleret, og folk er fornuftige. Så det er
1: de,
0: jo mere,
1: fleste
0: de fleste er fornuftige.
1: Det er jo så. Det, der er problemet.
0: Ja, det er det. Så nej, jeg vil personligt ikke være så bekymret for nano som sådan. Men virus, altså, vi har jo lige været igennem, altså, corona.
1: Ja.
0: Det er jo også noget, der bare formerer sig og ændrer sådan lidt personlighed over tid.
1: Ja, tak. Så du er i virkeligheden mere bekymret for noget uden for dit eget felt. Det er ikke så meget nano, det er meget mere alt muligt andet, vi skal holde øje med.
0: Sådan tror jeg tit, det er. Altså der, hvor man selv ligesom føler, man har lidt et overblik, så tror jeg ikke, jeg...
1: Klart.
0: Ej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis du var ekspert i virus, så tror jeg, man ville være bekymret nu.
1: Ja. Jamen, det, altså, når man taler med Lone Simonsen og nogle af de her... Altså, de er jo heller ikke helt rolige.
0: Nej.
1: Og synes jo i virkeligheden ikke, at vi andre lytter nok til dem. Men ved du hvad, den tænker jeg, den kan jeg tage med Lone. Den tager jeg med Lone en anden dag. Lad os gøre det. Fordi jeg synes faktisk, nu har vi jo danset lidt om den der læge der.
0: Mm-hmm.
1: Vil du ikke forklare mig, hvordan man sluger sin egen læge sådan helt konkret?
0: Jo.
1: Fordi det lyder jo tillokkende på en eller anden måde.
0: Er det nu, vi skal prøve at smide en kapsel i vand også?
1: Ja, lad os da gøre det. Du har jo altså dejligt mange ting i dag.
0: Med,
1: jamen, det er så godt. Og er det lægen, du har med?
0: Nej, jeg har dele af lægen, fordi vi har ikke hele lægen endnu jo.
1: Okay.
0: Altså, hvis man er en rigtig læge, så skal man jo både kunne diagnostisere, altså kunne måle på en eller anden måde, så skal man jo kunne tage prøver, og man skal også behandle.
1: Ja. Ja.
0: Og vi prøver at lave de enkelte komponenter, altså sensorer, du kan sluge, og måder, vi kan tage prøver på. Og så også at kunne give medicin.
1: Okay.
0: Ind i en kapsel.
1: Så man skal sluge sin læge sådan i enkelt dele?
0: Ja, lige nu er det sådan. Ja. Eller også så kan vi to af tingene. Vi kan ikke alt på én gang.
1: Okay.
0: Og så nu smider de den her kapsel i det varme vand, så må vi se, om der sker noget herinde for et kvarters tid. Så det her, det er en kapsel, der kan tage en prøve. Så lige nu er den pakket ind i en ydre gelatinekapsel, som vil gå i opløsning.
1: Som er sådan en helt almindelig...
0: Det ligner sådan en fiskeolietablet.
1: Ja, præcis. Dem kender man fuldstændig.
0: Ja. Så er der noget indeni, som er 3D-printet i to dele, og med sådan en lille gummiring omkring. Og den vil så kollapse, håber jeg, om et kvarters tid. Og så har den taget en lille del af det, der var i koppen, ind i sig. Ind i selve kapslen. Ja. Og hvis du havde gjort det, hvis du havde slugt den, så skulle det her svare til, at det var nede i maven. At den så ligesom lukker sig sammen om lidt væske, og så kommer den ud sammen med afføringen, og så er der den ubehagelige del, så skal vi have den samlet op. Men så kan man jo så tage prøven, og så kan man så analysere, om du har bakterier i maven, for eksempel. Og det er der jo nogen, der har, for eksempel hvis man har mavesår.
1: Ja.
0: Du kan også lave den lidt anderledes, så den først tager prøven ned i tarmen. Og så kan man jo studere forskellige tarmsygdomme, eller der er jo rigtig mange i dag, der er interesseret i deres mikrobiom. Altså, hvad for nogle bakteriekulturer har vi egentlig?
1: Ja.
0: Og kan bruge det som en form for rådgivning, om du skal til at spise noget andet, for eksempel.
1: Klart, klart.
0: Og hvis man er skal tage sådan nogle prøver i dag, så er det jo ret ubehageligt. At du skal jo simpelthen ind og have endoskopi.
1: Ja.
0: Og det vil sige en slange ned igennem maven og videre ned i tarmen, det... tror jeg ikke er særlig rart.
1: Nej, nej. Og der er vel også, hvis man sådan, altså når man sidder med sådan noget sundhedsteknologi, der er jo også noget økonomi at tænke på. Altså det. I et sundhedssystem, hvor man siger, jamen, altså hvis du skal indlægges og
0: det tager jo...
1: 2-3 mennesker og slanger ned af det ene og det andet, du kan gå hjem og sluge en gelatinekapsel. Altså det er jo, nå, men det er jo sindssygt smart.
0: Ja.
1: Men når du siger det der med, så kan man, fordi så forstår jeg godt, så ned i maven, så ligger den der, og så kan den åbne sig. Men hvordan timer man den til, at den kan komme længere ned? Er det noget sammensætning? Eller hvordan,
0: Så det lige nu er det, der er det en coating på ydersiden, som den er pH-følsom. Så så går den så i opløsning i syre, så er det i maven. Eller også så er det mere neutralt, det er jo så, når den først er nede i tarmen. Og så kan du lægge forskellige tykkelser og coating på, og så kan du så styre nogenlunde, hvor i tarmen den så åbner.
1: Klart.
0: Hvis vi skal gøre det mere smart, så har vi altså brug for lidt elektronik. Vi har brug for at kunne trigger udefra, hvornår den skal tage en prøve.
1: Ja.
0: Og vi vil også gerne vide nogenlunde, hvor den er henad.
1: Ja.
0: Så for at kunne gøre det, så skal vi jo have lidt energi med. Og der vil man jo... Man kan komme et batteri i, eller flere batterier.
1: Ja.
0: Det er ikke særlig rart at sluge batterier.
1: Nej.
0: Så det, vi arbejder med, det er faktisk, at vi kan høste den energi, der er i kroppen. Så for eksempel, din tarm, den kører hele tiden sådan, åbner og lukker. Ja. Og der er ret meget tryk. Og det kan vi bruge til at generere lidt energi. Så vi har nok energi til, at vi kan starte en lille sensor, eller at vi kan sige, at nu vil vi gerne tage en prøve.
1: Og når du siger, at den kan opsamle energi fra tryk, er det så... Altså har den... Jeg ved jo ikke noget om det, men har den et lille sejl? Eller hvordan,
0: det kunne være altså, smart, ja.
1: Hvordan opsamler den? Fordi jeg er helt med på, at det ikke er så meget energi, den har behov for. Den skal bare kunne opsamle energi. Ja. Men hvordan får den den energi?
0: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi arbejder med forskellige materialer, som jeg har taget en her med, som Kartikea har lavet. Det er lidt det samme. Det er en folie, som ligesom folder sig ud og hæfter sig til tarmvæggen.
1: Ja.
0: Og det, er så, det her det er sådan et triboelektrisk materiale, så det er faktisk nanostruktureret, to forskellige materialer, som gnider mod hinanden sådan her. Så når tarmen ligesom presser sig sammen, så gnider materialerne også lidt mod hinanden.
1: Og så kommer der noget...
0: Og så kommer der noget spændingsforskel. Det svarer lidt til, altså hvis du... tager sådan en sweater af, og håret står op. Det er sådan statisk elektricitet.
1: Yes.
0: Så det er sådan lidt det samme princip, vi bruger her. Og når man nanostrukturerer overfladen, så er det simpelthen bare for at få mere overflade, så det sådan virkelig kører mod hinanden. Ikke? Så det svarer lidt til sådan to stålbørster, eller andet du i to forskellige materialer.
1: Nå, men det er jo sindssygt smart, at de har kunne lave noget, der ligesom... Altså, fordi så snart, det ved man jo, trods alt fra folkeskolefysik, hvis man har noget bevægelse, så er der også noget energi. Hvis man kan få genereret det.
0: Ja, og det er en måde, at vi kan høste energi i kroppen på, og så bruge den med det samme. Man kan også lave sådan nogle biobrændselceller, hvor vi har bakterier med nede i kapslen, som når de vågner op, vi har dem som sporeform, så de kan holde rigtig længe, hvis det skulle være. Når de så begynder at vågne op, så begynder de at spise, hvad der måtte være, sukker og ting nede i tarmen, og det får vi også energi ud af. De producerer også... elektroner, som vi så kan samle op og høste og bruge til et lille kredsløb. Så det er en anden ting, vi undersøger. Så vi skal have koblet energikilde sammen med en måde at tage en prøve på i tarmen, eller til at lave en sensor, så vi kan se, om du har inflammation lokalt, eller også til at trigger, hvornår vil vi gerne aflevere noget medicin i nærheden af, det kunne være kræft, eller også inflammation i tarmen.
1: Klart. Og når du siger det her med, hvordan sporer man den så? Altså, hvordan monitorerer man? Er det...
0: Enten så skal vi have den til at sende signal ud, og det kræver faktisk ret meget energi. Man kan også bruge viden om den lokale pH, hvordan den ændrer sig igennem tarmen, så hvis vi kan måle den, så har vi en idé om, hvor vi er, og også med peristaltikken, altså hvor meget bevægelse der egentlig er i givet sted i tarmen, det kan også fortælle os nogenlunde, hvor vi er.
1: Okay.
0: Men hvis vi gerne vil være helt præcise, så kan man også lave sådan nogle kemiske sensorer, at der vil være nogle molekyler, der er til stede, hvis du for eksempel har en inflammation. Og så kan vi bruge det til at sige, okay, hvis de molekyler er her, så skal vi aflevere noget medicin.
1: Fordi så ved man
0: er i nærheden.
1: For det er kun her.
0: Det er kun her, vi gerne vil ligesom, sætte et lille klistermærke med medicin.
1: Klart. Okay. Altså, det er jo sindssygt smart.
0: Ja, det synes vi selv.
1: Jamen, det synes jeg også. Men hvis vi så lige, Anja, bruger de sidste minutter på at se lidt ud i fremtiden. Altså, Richard Feynman, han drømte i 1959.
0: Mm.
1: Det, jeg tror, hvis han var her i dag, så altså, det er jo gået vel jo vildere, end hvad han havde forestillet sig på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Men hvor langt kan vi... Hvad drømmer du om?
0: Jeg drømmer om, at vi får nogle ikke-invasive metoder, der virkelig kan hjælpe rigtig mange mennesker. Og som du siger, også frigør noget økonomi også. For vi bliver ældre, og der er nok ikke så mange til at passe på os i fremtiden. Så at vi kan gøre noget, der er smart og ikke invasivt. Og så har jeg også altså, en drøm om, at i stedet for at behandle, at vi også kan forebygge. At vi med viden også kan blive bedre til at passe på os selv.
1: Mm.
0: Og jeg tror rigtig meget, at det ikke er teknologi, men måske i virkeligheden handler mere om, at det er så svært at ændre vaner.
1: Lad mig spørge om det her, så ser du det som en... Kan det blive en svøbe så med det der nanoteknologi, at man kan sige, jeg kan bare... Jeg, jeg er ligeglad, fordi jeg går bare, jeg skal ikke engang op til min læge. Jeg tager en lægekapsel. Så finder jeg ud af, hvad der er galt. Nå, men jeg kan huske, at du ved, der er noget af det der Wegovy og sådan noget kom frem, og man tænkte, jamen, fint. Der er ingen grund til at motionere overhovedet. Jeg er bare sådan en pille der, så tæver jeg mig. At det jo kan, som du selv sagde, al teknologi kan bruges til alt muligt. Ja. Ikke? Så er der en... Er det sådan en mørk bagside af nanoteknologien på en eller anden måde?
0: Ja, men det kan, altså med Wegovy for eksempel kan man så sige, men det er måske bedre end alternativet. Altså det kan godt være, at man ikke motionerer, men man får i hvert fald gjort noget. Så jeg tror, det er det samme.
1: Men ikke at undre om det. Det er mere sådan...
0: Ja, det er egentlig ikke rigtigt. Jeg tænker faktisk mere i de gode muligheder.
1: Jamen så lad os holde os til dem, fordi hvornår... Så lad mig spørge på den her måde. Hvornår har vi hele lægen?
0: Hele lægen.
1: Og i øvrigt, altså også det der med, fordi du nævnte det, jeg glemte helt det, vi er nødt til lige at nå.
0: Ja.
1: Du sagde også det der med, at på et tidspunkt kan man måske sådan operere lidt.
0: Ja.
1: Altså hvordan, så skal vi vel?
0: Jamen jeg tror faktisk, at det vil gå temmelig hurtigt, fordi vi har alle de ting, der skal til. Altså vi kan gøre tingene små, vi mangler noget energi, det skal vi finde ud af, hvordan vi kan få mere energi ind til de her små kapsler. Og det arbejder vi også på, og det er der også andre, der arbejder på. Mm. Og det skal ikke være en løsning, hvor vi sluger, jeg ved ikke, hvor mange almindelige batterier, så der skal findes på noget smartere. Men så har vi jo rigtig meget takket for, hvad der er sket inden for computerchips blandt andet. Ikke? Så vi ved, hvordan vi kan lave små ting, og vi ved, hvordan vi kan lave små robotter. Så det kommer, det er helt sikkert.
1: Men det er mere, Anja, sådan helt konkret, når du siger, at vi kan operere en lille bitte nanorobot, som kan operere på en eller anden måde. Altså, hvordan forestiller du dig det? Fordi jeg forestiller mig... Altså, det er jo fordi, jeg har bare sådan noget 80'er-films-fantasi, Robocop med to skalpeller, der bare bliver skrumpet, og så ellers... Men hvordan vil sådan noget se ud?
0: Jamen, altså, for mig, så de kapsler, vi laver, der kan godt være noget nano inde i dem, men hele kapslen, den er jo... Så du kan se den, det er jo sådan en frisk olietablet.
1: Ja, klart.
0: Så jeg tror, det første, vi vil gøre, når vi skal operere, det vil være... at vi har... Altså, det er småt, men det er ikke nano. Så det er faktisk lidt, som du siger, vi skrumper noget stort og gør det småt, og så kan vi skære ting væk, eller vi kan tage prøver lige, hvor vi vil, og begynde at reparere på den måde. Det vil være det første skridt, og det vil være om ikke særlig mange år,
1: okay.
0: Vi kan gøre det.
1: Og hvad, nu siger du ikke særlig mange år. Hvad taler vi så? 5 eller 20?
0: 5.
1: Nå, simpelthen... Nå, det er
0: jeg ved ikke, hvor præcise vi vil være, men helt sikkert.
1: Okay. Så det er bare lige for at runde af på din, drømme, Anja. Altså, hvis du sådan skulle... Okay, så er det allersidste, hvis du skulle tænke sådan helt... Måske også, hvor du tænker, det ved jeg sgu ikke, om nogensinde det kan lade sig gøre. Er der et eller andet, hvor du tænker, det, hvis, så vil det være vildt?
0: Jamen altså, det ved jeg jo ikke engang, hvordan vi skulle gøre. Men altså det her med at forebygge, sådan så vi bliver simpelthen repareret indenfra, inden tingene går galt, det vil være smart. Så har vi jo selvfølgelig en anden udfordring, det er, at vi bliver mega gamle, men så er vi sunde og raske til... Ja.
1: Nå, men altså, nu, altså hvis nu man... og nu må du tage de her idéer med, eller hvad? Men når man kunne man se ind i, at man ligesom på et tidspunkt siger, at vi... Jævnfører forebyggelsestanken også, når man siger, du bliver født, tillykke med, at du er en nyfødt baby, nap lige den her kapsel, fordi den opløser sig selv, og i dem er der nogle bitte små nanorobotter, som så vil følge dig gennem livet. Og ligesom forebygger, de vil bare drøne rundt i din blodbane og sige, der er et eller andet der, væk med det, eller jeg drøber lige med det her, og sådan, og ligesom bare holde os kørende indenfra. Nu begynder jeg at drømme.
0: Ja. Altså, det vil jeg ikke udelukke. Jeg tror ikke, at det bliver sådan meget mekanisk, så meget det, jeg har vist dig her, men måske sådan lidt mere biologisk, vacciner og den slags ting. Ikke? Så at vi har noget med i bagagen, der gør, at vi kan reparere os selv smartere, end vi kan i dag.
1: Klart, klart. Okay. Skal vi lige, hvordan går det med vores kapsel, bare lige her til allersidst? Er vi... Jeg fik jo også lige...
0: Jeg tror, den har brug for lidt hjælp.
1: Helt
0: det er ikke 37 grader, det her.
1: Nej, det er det ikke. Men,
0: men den skal nok... Vi skal nok tage en lille prøve ud. Vi gør det jo også i Zoologisk Have sammen med forskere der, så vi har givet det til deres tiger.
1: Ja.
0: Så det er meget spændende. Glæder mig til at høre, hvilken bakterie.
1: Nå, tager jeg bare prøver af tigeren?
0: Jamen, vi vil jo ikke lægge den i bedøvelse og tage prøver fra maven, men de er jo meget interesserede i hvert fald nogle bakterier, der er i de vilde dyr.
1: Ja, ja, klart.
0: De har jo en helt anden maveflora end mennesker.
1: Ja.
0: Så det er vi meget spændte på.
1: Jamen altså, ved du hvad, lad os skrives ved, når ja. Resultaterne fra 10'eren kommer. Og det er vel bare en understregning af, at det der nanoteknologi, jamen altså, det er sindssygt smart, og det kan anvendes alle mulige vilde steder.
0: Ja, det er jo en platform, kan ja. Man sige. Ja.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at det lyder faktisk, jeg glæder mig utrolig meget til at sluge min læge.
0: Det må du gerne. Ja, det vil komme igen, når den er godkendt.
1: Ja, præcis. Og så vil jeg bare sige til min almindelige læge, Carl Johan, tag det roligt, jeg skal nok kigge op en gang imellem, hvis det er. Så i virkeligheden, Anja, tusind tak for besøget. Er der noget, bare lige nu spørger, det er, fordi nu kan jeg sige, der er lige en enkelt tut, vi ikke har kigget på.
0: Ja, det er en motor.
1: Det er motoren?
0: Ja.
1: Den er nødt til at tage med. Fordi det ligner det ikke.
0: Nej, det er rigtigt. Det er, hvad skal vi sige, det er jo en partikel, som det røde, der er farvet her. Det er en kugle, kan man sige, ja, og så er der noget rødt her.
1: Det ligner jo en, hvis ikke man vidste bedre, så var det jo en form en kage i et dyrt batteri, ja. Som det ser ud.
0: Ja.
1: Med lidt,
0: Så du skal forestille dig, at det her det er medicin, det røde.
1: Ja.
0: Så er der, det er magnesium, det her.
1: Ja, så halvdelen af kuglen er rød, halvdelen af kuglen er sådan grå.
0: Ja. Sort, ja.
1: Så der er medicin foran.
0: Ja, og så er der et materiale her, ja. Magnesium, som når de kommer i vand, så laver de en masse bobler.
1: Okay, så det reagerer med vandet?
0: Det reagerer med vandet. Måske har du prøvet det i gymnasiet, så kommer der brintbobler ud her i enden, så det er alle de blå her. Og det gør så, at den begynder at bevæge sig.
1: Klart.
0: Det er jo simpelthen en lille propel her.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det går ret hurtigt. Så hvis du forestiller den der silikonemåtte, jeg havde før med medicin, hvis det her er medicinen, jeg kan godt love dig for, at så kommer de ud af deres små huller.
1: Så
0: flyver de lige ind igennem slimlaget i tarmen og ind i tarmvæggen. Så det er en måde at få tingene ud hurtigt.
1: Jamen det er jo en raket. Det er jo altså nærmest.
0: De små nanoraketter.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Amen.
0: Så. Det kan man også.
1: Jamen prøv at høre, jeg var begejstret før, men nu er jeg endnu mere stærkt begejstret for nanoteknologien. Anja, tusind tak for besøget, og held og lykke fremover, både tak. Med tiger og alt den anden
0: tak, skal du
1: teknologi,
0: have.
1: Som vi roder med.
0: Tak for invitationen.
1: Og så skal jeg også bare lige sige til dig, kære lytter, at med det her program går ubegribeligt på en kort sommerpause. Vi er selvfølgelig tilbage igen i august. Men der er jo op mod 200 programmer i arkivet. Så du kan bare gå amok hen over sommeren. Og hvis du tænker, ej, det der nano, det kan virkelig noget. Så er der også programmer om bionik. Hvordan man kigger på naturen og prøver at tage noget lotusblomsten, for eksempel. Mm-hmm. Og sådan nogle ting. Mm-hmm. Der er noget om vacciner. Der er noget om placeboeffekter, hvis man vil lidt over i en anden boldgade. Ja. Og hvis man slækker til noget af det, så er der også et program om bladlus. Så der er nok at give sig til hen over sommeren. God sommer derude, og god sommer endnu en gang til dig også, Anne. Tak for besøget.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Studenterne er klækket ud og løber glade rundt i gaderne. Det forsømte forår er forbi for denne gang, og de angstprovokerende eksamener er overstået. Men hvad skal vi egentlig med eksamenerne? Hvad stiller vi op med de rige muligheder for snyd? Og er tiden efterhånden løbet fra udenadslære? Det spørger damerne om, når de ryster det grønne klæde og overvejer, hvor langt det skal pakkes væk, inden de ønsker lytterne en dejlig sommerferie. Lyt til damerne først efter Radioavisen.
9: Det seneste døgn er der slået næsten 1800 lyn ned i Danmark. En optælling fra DMI viser, at flere end 1100 lyn slog ned i løbet af lørdag, og i nat over 600 rundt omkring i landet. I Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til morgen til tre husbrande, fordi lynet var slået ned, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
10: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
9: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
11: Jeg tør ikke gå ind. Moderskab, det er jo fuldstændig brændt ned.
2: og loftet også væk.
11: Så der må virkelig have været knald på.
9: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
2: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
9: Ingen kom heldigvis til skade i brændende. Kun ting i bryggerset, siger Torben Rasmussen fra Mern.
2: Så trøster jeg med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
9: Og selvom flere end 1700 lyn, det kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Og mens hedebølgen også er væltet ind over Tyskland, er et skovområde i den vesttyske delstat Rheinland-Pfalz gået i brand, og en landsby ved Bad Kreuznach er blevet evakueret. Branden, som brød ud her til eftermiddag, dækker et område på omkring 2 hektar, og når den skaber problemer, så skyldes det især, at der er ammunition fra 2. verdenskrig i naturområdet. Det besværliggør slukningsarbejdet, fordi dele af området slet ikke kan tilgås, det rapporterer det tyske medie ZDF. Beboere opfordres til at holde sig på god afstand og følge beredskabets anvisninger. Vi er vant til at sige Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at stave til Venuce, når vi taler om, hvor vi skal hen på ferie. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og spørger man vicepræsidenten for den polske turistorganisation, så handler det om alt, at Europa ikke længere ser så skævt til Polen. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk, lyder det. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme lige nu. I nat mellem 15 og 22 grader, varmest på Bornholm, tørt og mest klart vejr, i Jylland dog mere skyet. Det her, det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
12: Du lytter til P1.
9: Det forsømte forår er endelig slut. Rundt om os summer de smukke, nyudklækkede studenter. Familierne har hjulpet de unge gennem nederlag og sejre, og sommeren kan nu begynde. Det er tradition, og den stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, men måske burde vi. Jeg husker personligt min sidste mundtlige eksamen ved Det Grønne Klæde på Københavns Universitet, og hvor let og lettet og brusende lykkelig jeg var bagefter over, at det formentlig var sidste gang, jeg skulle lære 1000 sider udenad. Det er mange år siden, før digitaliseringen for alvor tog fat, mens vi stadig sad med snuderne i tykke bøger på juridisk laboratorium. Nu er alt den viden, der var i bøgerne, nem at søge frem, det kan gøres på få minutter. Så er tiden løbet fra udenadslærer? Er det tid til at aflyse eksamen og belønne den stabile indsats gennem året i stedet? Eller skal eksamen i lyset af den teknologiske udvikling laves grundlæggende om? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med 2 meget kloge damer, udenlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
13: Mange tak.
9: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad hvis det forsømte forår var forbi? Ikke bare for i år, men for altid. Men vi afslører også, hvilke bøger vi har med i strandtasken i år. Og så skal vi også forbi en dronerapport, et familiedrama og en presset spansk premierminister. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste. For vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har læst politiets dronerapport. Hvad har du fået ud af den?
13: Jeg har læst forsvarets redegørelse, eller rettere, det er et resume af deres redegørelse, fordi store dele af den er klassificeret. Og så har jeg selvfølgelig hørt politiets pressekonference. Nu har vi både politiets og forsvarets bud på, om der var droner over Danmark i efteråret. Og på den baggrund kunne jeg rigtig godt tænke mig, at myndighederne gik ud og sagde, vi tror ikke længere, at der var tale om et hybridt angreb. Vi tror ikke, at der stod fremmede magter bag. Det, man siger, det er jo, at vi kan ikke afvise, at der var noget om sagen. Vi kan bare heller ikke bevise det. Og til det vil jeg sige, det er meget svært at bevise noget, der ikke er sket, fordi det netop ikke er sket. Så i virkeligheden er der få ting her i livet, man kan afvise. En anden ting, jeg synes, man skal holde op med at sige, det er, at der kan have været droner over Danmark. det kan man stole på. For der vil jeg sige, selvfølgelig var der droner over Danmark. Der er ifølge Trafikstyrelsen mellem 80 og 100.000 droner i Danmark, og der er over 15.000 lovligt registrerede droneoperatører. Der er fotopresse- og mediedroner, der bruges til reklame, film, boligannoncer og turistvideoer. Der er landbrugsdroner, der bruges til at overvåge afgrøderne. Der er inspektionsdroner, der overvåger vindmøllerne, solcelleanlæggene og broerne, havnen og silorne. Der er politiets egne droner, og der er beredskabsdroner, som man bruger i tilfælde af brand,

0: evnen til præcist at vurdere, hvorvidt og i hvor høj grad situationen var forøget og udgjorde en risiko. Med andre ord, man ved ikke, om det, man nærstuderede, var normalt billedet.
1: Men Anna, siger du også, at fordi også nu ramser du så mange droner-typer op, der er, at det simpelthen bliver nærmest umuligt at skelne det ene fra det andet?
0: Det synes jeg, at det her forløb vidner om. Jeg tror, at hvis man gav sig til at foretage luftobservationer, som forsvaret nu har omdøbt dronerne til, altså i bevidstheden om, at det muligvis slet ikke var droner. Hvis man gav sig til at kigge op på himlen, så vil du se en hel masse ting, som du ikke aner, hvad er, og som det er meget svært at udrede. Ja. Og derfor så skal man jo som myndighed være klar i spyttet, når man afleverer et svar på, hvordan det gik til, at man lukkede adskillige lufthavn ned og lavede et forbud over mange dage, eller jeg tror, det var 5 dage, der var forbud mod civil droneflyvning, ikke? Jeg oprensede alle de her droner, så man kan godt høre, hvor mange mennesker det har været et problem for, at man pludselig ikke har måttet flyve med droner. Og jeg forstår godt, at de bliver nervøse, når Europa generelt er under hybridt angreb, men til gengæld, når de så opdager, at der er ikke nogen dokumentation for, at der har været et hybridt angreb, så skylder man da at sige, kære venner, vi troede det, vi tog fejl.
2: Vi har jo også en situation, hvor statsministeren går i fjernsynet og holder en lille nytårstale oven på det her såkaldte angreb. Vi har en daværende justitsminister Hummelgaard, der taler sammenligner situationen med perioden efter angrebet den 11. september 2001, hvilket er at gå ret meget op i retorisk niveau. Var det helt skævt?
0: Det synes jeg, man må sige, at det var. Og jeg synes også, at det er skuffende, at man valgte ikke at offentliggøre forsvarets redegørelse eller resumé af redegørelse for, hvad der var sket, fordi man ikke ønskede, at det skulle blive en del af valgkampen. Altså ifølge frihedsbrevet, de har jo afsløret, at rapporten var klar og skulle præsenteres den 27. februar. Mette Frederiksen udskrev valg den 26. og man ønskede ikke, at den skulle blive del af valgkampen. Og hvorfor må man ikke ønske det? Selvfølgelig fordi, at jamen, det ser jo ikke godt ud, at man taler om den sammenligner med den 11. september, for så ikke at kunne bevise, at der er sket noget som helst.
2: Et rent selvskrammeri. Sørine, du har været optaget af noget, man måske kan kalde et moderne familiedrama.
1: Det kan man godt, og man kan i hvert fald kalde det et moderne dilemma. Jeg har været optaget af den her sag om Ebbe Preislers familie. Som mange husker, så tog han jo ved eget udsagn ved medlidenhedsdrab livet af sin kone i 23, og har siden da været en kraftig fortaler for aktiv dødshjælp. For nogle tid siden begik han selvmord, og det foregik på den måde, at han orienterede sin familie, nærmeste familie om det, troede han i god nok tid til, at han ville være død, når de kom frem. Men da de kom frem til hans dødsleje, så var han stadig i live. Og de lod ham så dø, fordi at de var helt aldeles overbevist om, det var hans stærke ønsker at dø, og de ville ikke live ham op. Han havde det også skrevet under på, han ville ikke genopleves, hvis han fik et hjerteanfald. Og det har jo så gjort, at de er blevet sigtet 9 familiemedlemmer, fordi vi har en lov, der siger, at man skal skride ind, hvis et menneske er i livsfare, og forsøge at hjælpe det menneske tilbage. Og det har de ikke gjort, og det er jo selvfølgelig blevet en sag, fordi både bliver det en sag, fordi vi kommer til igen at diskutere aktiv dødshjælp. Han var jo ikke endt i den situation, hvis han havde fået lov til at tage sig selv af dage på anden vis. Men også, om der er de her undtagelsestilfælde, hvor det er så indlysende, at personen gerne vil dø, og om man så ikke har en slags moralsk lov til at lade dem dø. Og det er jo et komplet forfærdeligt dilemma. Louise Preisler, datteren, har været på rundtur i medierne hele ugen og beskrevet både, da de fandt ham, og hvor hjerteskærende det var, og at hun vil ikke blande sig i jura og paragrafer. Hun vil bare sige, at deres sag var noget særligt, og hun var ikke i tvivl.
0: Men hvad synes du?
1: Ja. Jeg synes, at de skal sigtes. Der er ikke noget at gøre. Og deres sag er sikkert noget særligt, fordi det er der mange sager, der er. Men man kan ikke have en lovgivning, som tager hensyn til alle små særsager, eller store sager, som det her er. Man er nødt til at have en grundvedtagelse, der siger, man skal gribe ind, hvis man kan, når et menneske er ved at dø. Mm. Ellers så er der nogle ting, der skrider. Så vil der sikkert ske det, formentlig, hvis de ovenikøbet også bliver anklaget, det vil jo vise sig, at de får en yderst mild dom, og så kører den videre på den måde. Men man kan ikke pludselig vælge, at her ser vi igennem fingre med, at de var passive.
0: Altså, er du sikker på det? Fordi nu for eksempel, min mor er jo på plejehjem og dement, og derfor så er jeg jo blevet spurgt om,

0: hun er interesseret i at blive genoplivet. Altså det spørger man jo svagelige og ældre personer om. Og hvis de så siger nej, så har man faktisk pligt til ikke at genopleve dem. Nogle gange så opdager man ikke, at de er registreret som nogen, der ikke ønsker det. Men i princippet, så skal man respektere den beslutning. Og fordi Ebbe Preisler havde sagt, at jeg vil ikke genopleves. Altså, men jeg er ikke sikker på, at den holder i retten.
1: Men det er simpelthen ikke familien, der skal tage. Det er jo ikke deres ansvar. De har det ansvar, at de skal henvende sig til myndighederne, og så er det myndighederne, som skal forholde sig til, om der skal genopleves eller ej.
2: Ja, og der er også den genoplevelsesreglen handler i høj grad også om, hvis et menneske bliver ramt af et ildebefindende eller får en blodprop. Ebbe Preisler havde jo selv banet vej derhen, hvor han var i livsfare. Han var ved at begå selvmord. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan nuancerne lige er i reglerne, når det er sådan, man er ved at miste livet. Men det er nemlig rigtigt, hvad du siger, Anna-Sophie, at det er jo en meget voldsom beslutning for ni familiemedlemmer alene at tage, når han ligger der og er i færd med at dø, og sige, at vi forholder os alle passive.
0: Jamen, jeg går ikke ind for aktiv dødshjælp overhovedet, men jeg synes måske, der går lidt principrytteri i det. Fordi hvad var Ebbe Preisler overhovedet kendt for? Ja, den eneste ting, han var kendt for, det var, at han gerne ville have lov til at begå selvmord i fred. Og det gør han så, og nu vil man så straffe hans børn for, at de ikke respekterede hans ønsker og ikke sørgede for at få ham genoplivet i en fart. Altså, han havde jo et selvmordsforsøg, ikke? Sammen med konen, ikke? Og det er så en smutter. Det lykkes ham ikke at dø, så forsøger han igen. Altså, der kommer sådan noget yderst principielt, at staten har altid ret.
2: Ja, men du har fuldstændig ret, og det er jo derfor, det er et dilemma. Ja. Du har fuldstændig ret. Spørgsmålet er jo bare, hvordan vi skal håndtere sådan nogle undtagelsestilfælde, hvor rigtig mange vil sige, det gør mit hjerte der også. Jeg forstår dem godt. Men kan vi lade en lov føje sig efter, at der er et særtilfælde? Det er jo altid det, der er det store problem.
1: Det er dommeren, der skal tage stilling til.
2: Det er derfor, jeg er sikker på, at de vil i så fald få en virkelig, virkelig mild dom. Det er jo det, man også typisk gør med medlidenhedsstraf. Man bliver sigtet og anklaget, og så er den ikke ret meget længere.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har i den her uge skrevet en artikel om den spanske premierminister. Det er ham, den flotte Pedro Sánchez. Og han har virkelig mange plager. Hans kone har fået inddraget sit pas og er anklaget for underslæb og korruption. Hans bror er under anklage for underslæb og korruption. Hans forgænger, jeg ved ikke om nogen kan huske, José Luis Zapatero, en markant statsminister i nullerne, som netop har fået konfiskeret smykker i et pengeskab på sit kontor til en værdi af 10 millioner
0: kroner. Det er da ikke Sanchez skyld, er det det?
1: Nej, men de er bare meget tætte allierede. Sanchez har to topfolk i hans partiorganisation, eller i sin partiorganisation, som har sidste år været igennem nogle meget store, skandaløse sager. Men værre end alt det her korruptionspåstande, det er, at han er totalt handlingslammet. Spanien kører på tredje år uden et budget, uden en finanslov, og derfor kører han selv meget høj profil i udenrigspolitikken. Han er blevet en meget stor ven af Palæstina, og er det hele taget nødsaget til at lave sådan symbolske markeringer i udenrigspolitikken, og indrigspolitisk har han også lavet sådan et administrativt stunt, som for eksempel at legalisere op mod en lille million illegale indvandrere.
0: Må jeg ikke spørge dig? Ja, han er jo meget smuk. Det er en lækker mand. Vi kommer ikke ud af det, uden om det. Og jeg tror måske, at vreden mod ham også er så stor, fordi det har hjulpet ham, at han var så smuk. Det er sådan, at han er kommet til magten, og så er folk dobbelt skuffet over så smuk en person. Jeg siger det, fordi Macron i Frankrig er jo også en meget, meget smuk mand. Ja. Og han er jo utrolig upopulær.
1: Er det, fordi vi tror, at smukke mennesker er bedre?
0: Det tror jeg, så bliver vi så skuffet, når det ikke er til.
1: Jamen, det kan meget godt være, men det, der er interessant, det er, at man kan sige, at der er en række objektive ting. For et år siden opfordrede Economist ham på lederplads til at gå af, simpelthen fordi den parlamentariske situation er sådan, at han er fuldstændig låst fast.
2: Men hvad er spaniernes syn på ham i for tiden?
1: Jamen, de er, som spanierne altid har været, superdelt. Og derfor er det blevet meget, meget polariseret dernede. Men det, der virkelig overraskede mig, da jeg så skrev denne her historie om hans mange plager, det er, at også her, helt heroppe i Norden, er vi så forudindtaget, at vi ikke kan høre neutrale informationer om den spanske regeringsplager, uden at begynde at gå enten i forsvar, eller blive meget selvtilfredse over, at sådan er det socialisterne. Det overraskede mig virkelig, at på sociale medier, der kan man simpelthen ikke, efterhånden, det er som om, at man ikke kan modtage en neutral information, uden at skulle gå ind i et politisk kampagneprogram, og enten sige, jamen det er også bare, fordi han er venstreorienteret, og sådan er det ikke i Spanien eller Sydeuropa, der har korruption virkelig ikke en partifarve, eller begynde at forsvare ham.
2: Værdikampen gløder.
1: Den gløder helt vildt, især på de sociale medier. Så skal vi til hovedtemaet. Skal vi aflyse det forsømte forår? Er tiden simpelthen løbet fra eksamen? Og lad os lige starte med at se på den psykologiske effekt af en eksamenssituation. Vi er faktisk så påvirket af eksamenstiden gennem livet, at eksamenssituationen er et af de 10 hyppigste mareridt, vi mennesker har. Har I nogensinde prøvet at drømme om en eksamen?
2: Ja, det har jeg. Jeg kender godt den der drøm om, at man ikke kan sige noget. Eller at man har mistet sit manuskript, eller sine noter, eller noget af den du. Altså, det, jeg kender helt klart godt fornemmelsen af at sidde blottet tilbage, det gør jeg.
1: Hvorfor efterlader det så stort et indtryk?
0: Jamen, det gør det, fordi at man begynder at gå til eksamen i de formative år, hvor man ikke kender sig selv. Man kender ikke sine egne styrker og svagheder. Så det står mejslet ind i erindringen, hvor nervøs man har været. Jeg vil sige, at det er kun de sidste par år, jeg ikke har haft tilbagevendende eksamensmareridt. Jeg skal altid op i matematik eller tysk, det er de to discipliner, og jeg har altid glemt det. Og det viser sig så, at det er den afsluttende eksamen. Det kan være den afsluttende eksamen, for jeg kan få min studentereksamen, eller den afsluttende på universitetet. Vi taler om, at jeg har drømt den her drøm i årtier med jævne mellemrum. Det er kun de sidste par år. Jeg ved ikke, måske har roen og selvtilfredsheden sænket sig her på mine gamle dage.
2: Men der er jo noget, der er jo noget voldsomt symbolisk ved at gå til eksamen, fordi en ting er, at man gerne vil have en god karakter og sådan rent fagligt klare sig, men jeg tror, når det skræmmer så mange, så er det fordi, det føles også som en vurdering af hele ens person. Og der ligger en potentiel ydmygelse i at skulle falde igennem eller ikke leve op til det, man selv håber. Så det er som om hele ens identitet er til eksamen. Det er jo ikke kun et fag.
1: Ja, altså det sætter os jo over pres, eller eksamen sætter os under pres for at leve op til vores eget selvbillede og omgivelsernes forventninger. Jeg tror næsten, at det første er mest smertefuldt. Altså, hvis vi ikke kan leve op til det, vi forventer af os selv, eller forstår vi os selv. Er I selv gode til at være til eksamen?
0: Det kommer ind på, hvilken eksamen du taler om. Jeg vil sige, at jeg er bedst til skriftlige eksamener. Jeg er ikke særlig god til mundtlige. Nogle gange er det gået godt, andre gange elendigt. Og det er sådan set uafhængigt af, hvor meget jeg forbereder mig. Hvis jeg forbereder mig virkelig godt og er velforberedt, så bliver jeg ekstra bange for at skuffe mig selv. Fordi så har det jo ikke været besværet værd.
2: Jeg er overvejende god til det, tror jeg. Jeg er ikke sådan, jeg bliver ikke voldsomt nervøs, og hvis jeg har forberedt mig, det er jo virkelig en afgørende ting, så har jeg ovenikøbet nogle gange synes det var virkelig sjovt. Altså at trække et emne, hvor jeg bare vidste, det her, det kan jeg. Og så gå ind og få lov at gøre det.
0: Du har altså tidligere sagt, at du har fået elendige karakterer i gymnasiet.
2: Det har jeg så sandelig også. Jeg kan begge dele. Og det kan jeg måske fortælle senere, men jeg har en ganske gyselig oplevelse med matematik. Men når det er et fag, jeg godt kan lide, så er jeg overvejende god til det.
1: Ja, også sådan okay, synes jeg. Og vi skal tale mere om vores egne eksamensoplevelser senere. Men lad os lige tage det principielle først. Hvad er meningen egentlig med at gå op til eksamen?
0: Meningen er, at man lærer sig selv at kende og lærer verden at kende. Man bliver klar over, hvad man er i stand til. Altså, jeg har været i forsvar, og der sagde man, at du kan 10 gange mere, end du selv tror, 100 gange mere, end din mor tror. Så det handler ikke bare om, at man skal bekræftes i, hvad man er god til. Det handler i lige så høj grad om at opdage, hvad man ikke er god til. Altså, da jeg var i forsvaret, opdagede jeg for eksempel, at jeg ikke var god til at kaste med håndgranater. Til gengæld opdagede jeg også, at det er meget, meget væsentligt, at nogle mennesker faktisk er gode til det. Og jeg fik meget større respekt for disciplinen at kaste med håndgranater, fordi det voldt mig så meget besvær. Så det er forkert at tro, at eksamen det handler om, at man bare skal bekræftes og få en god oplevelse. Nej, det handler om, at man skal lære sig selv at kende, men også at man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en, og at de gør det, uanset om du ønsker det eller ej.
2: Og så synes jeg virkelig, at det er jo noget, jeg selv erfaret, at eksamen giver stor mening, fordi man jo lærer at koncentrere sig. Man lærer, hvad det betyder at gøre en meget, meget intens indsats for at nå noget bestemt. følelsen af at læse til eksamen, som mange mennesker jo kender, er jo, hvis det går nogenlunde godt, at den viden, man skal have, simpelthen hober sig op på en måde, den ikke ville kunne gøre på andre måder, end hvis man virkelig koncentrerer sig, sat sin vilje bag og vil derhen. Så der ligger, Anna har helt ret, det er noget med at lære sig selv at kende, men det er sandelig også noget med at få en helt basal indføring i, hvad skal der til for at udrette noget her i tilværelsen. Det kræver, at du øver dig, og du gør det over lang tid.
1: Der er mange, der er meget bange for at gå til eksamen, men for alle, der er eksamensperioden jo noget, der påvirker kroppen. Stress, mangel på søvn, psykisk anstrengelse er jo forbundet med at studere og huske, men for nogen så er påvirkningen faktisk så stor, at de får angstsymptomer. Et lidt ældre dansk studie fra 2016 viste, at der på det tidspunkt årligt var 1.100 unge, der var så angste for at gå til eksamen, at de fik udskrevet beta-blockere, altså hjertemedicin på recept, af deres læge. Og det lyder jo ikke som et optimalt læringsmiljø. Hvorfor skal vi tvinge de unge mennesker til at gå igennem en eksamen, som lidt er psykisk tortur?
0: Jeg tror, vi skal tvinge dem til det, netop fordi det er vigtigt, at man forstår, at man ikke bare bestemmer selv, hvem man er og hvad man kan. Altså, ens identitet fastlægges altid i en løbende handling med andre, ikke? Og det kan man ikke sætte sig fri af. Det sker i privaten, det sker på arbejdspladsen, det sker overalt, hvor vi færdes, er det ikke ligegyldigt, hvad andre mener. Samtidig lærer man jo også ved eksamen, at det, de mener, er ikke nødvendigvis det rigtige. Man kan have en lærer, der ikke bryder sig om en, for eksempel. Eller man kan trække et spørgsmål, der er specielt vanskelig og meget vanskeligere end ens veninde, som får et let spørgsmål og var dårligere til faget og scorer en kæmpe karakter. Altså, der er utrolig meget læring ved at gå til eksamen, og derfor er det vigtigt, at man gør det.
2: Jeg vil også sige næsten, Anne-Sophie, når du ramser op med alle de her angstanfald og de piller, de tager for det, i mine ører lyder det kun som argument for at holde fast i eksamen. Fordi, jamen, hvis det der bliver vores retorik angående eksamen, at det er virkelig ubehageligt, man kan få angst af det osv., så er det, at vi skal spørge os selv, er vi der i historien, hvor angst er blevet ophøjet til at være en undskyldning for ikke at præstere, og man kan gøre sin angstanfald større, end de måske reelt er. Og der kan opstå en hel kultur omkring det her, at det virkelig dybest set er helt urimeligt, at vi skal være så bekymrede og have det så dårligt med det. Så hele den der fokusering på, hvor lidelsesfuldt det er, det har det altid været. Vi kalder det sikkert langt hen ad vejen noget andet i dag, men det må aldrig blive argumentet for at sige, at det er så forkert, fordi eksamen er indlysende sundt.
0: Jeg vil også sige, jeg kan godt være i tvivl om ungdommen egentlig er så rædselsslagen for at gå til eksamen. Altså inden jeg tog herud, så min datter Karoline, hun er 16, hun viste mig en fyr, der er stor på TikTok. Han hedder Mads Fransen, og man har fulgt ham lige siden 8. klasse, og han får 02 og 00, og alle følger med i, om han kunne blive student. Det er han så lige blevet. Og hun viste mig en video med ham, og der står han sympatisk fyr, pæn fyr, og der står han og siger, ja, men jeg har fået de der, ja, jeg ved ikke, er det 2,2 i snit, men jeg er enormt glad, fordi jeg har aldrig været her for det faglige, jeg har altid været for det sociale. Og det siger han uden mindste forbehold. Og alle må jo synes, det er utrolig sejt eller lærerigt, siden at så mange mennesker følger med i ham i generation Z.
1: Sådan havde min onkel Knud det altså også. Han mente, at alt overbestået var spildt indsats.
2: Men det er vel også, det
1: og han er altså et højt begavet menneske.
2: Jo, men det kan jo også være noget, man siger, hvis man befinder sig i en doven fase af sit liv og ikke rigtig laver noget. Man kan godt være højt begavet og få dårlig karakter, fordi man ikke gør sine ting og bruger sine kræfter på noget andet, og bagefter så vender man det til en dyd. Det er jo hørt om før.
1: Det her med, hvor hæsligt det er at være til eksamen, det kan man læse i en lyttermail, vi har fået fra Helle. Hun skriver, tak for et dejligt program, jeg hører det med glæde hver uge, og så skriver hun, eleverne, der skal til eksamen, har klamme og svedige hænder, for de er nervøse. Jeg prøver at lære mine elever at se på sensor, smile sødt og bøje hovedet let. Så tænker man sød elev i stedet for klam elev, mens man fortvivlet prøver ubemærket at tørre hånden af i bukserne. Helle reagerer jo altså på vores diskussion af håndtryk, men beskriver situationen, som jo altså lyder lidt som tortur, og det understøttes af, at studerende med eksamensangst i gennemsnit får lavere karakterer, end gennemsnitlig antagelse har været, fordi at de simpelthen ikke er i stand til at formidle deres viden i en eksamenssituation, men faktisk er det omvendt. Det er sådan, at de ikke er i stand til op til eksamen og tilegne sig lige så meget viden som dem, der ikke er angste. Det vil sige, det blokerer faktisk for deres studietid op til eksamen. Og hvis vi nu risikerer den her udsigt til den forfærdelige eksamen, gør nogle studerende dårligere til at læse, så er det måske faktisk sådan, at vi sætter dem op til et læringsmæssigt underskud, eller hvad?
0: Ja, altså jeg tror, at det godt kan være tilfældet, at nogen tager en karakter for personligt. Og det hænger sammen med det, Sørine var inde på før, nemlig at man har svært ved at adskille en vurdering af sig selv som person fra en vurdering af ens faglige emner. Og det er klart, hvis man tror, det er en dom over ens selv, så føles det ekstra hårdt, fordi det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Hvis man tror, at det er en karakter for, om man er et dårligt menneske, så er det klart, at man bliver deprimeret. Men det er det jo ikke. Det er en dom over, hvor god man er fagligt på et meget begrænset område. Og den slags kan man gøre noget ved. Og derfor, det vi skal blive bedre til i vores kultur, det er at forstå, at der er andet end bare ens personlige oplevelser. Fordi vi lever jo i en subjektiv kultur, hvor vi tillægger den personlige oplevelse værdi, og har meget svært ved at forstå, at der findes noget uden for os selv.
2: Jeg er fuldstændig helt enig, fordi også det, du beskriver, Anne-Sophie, med klamme håndflader, ja, det har man ofte i livet. Det er ganske normalt. Det kan jeg også have, når jeg skal op på prædikestolen. Man er nervøs rigtig mange gange i sit liv, fordi man gerne vil gøre det godt, og så lærer man at leve med det. Og de mennesker, som virkelig bliver skrækslagne, hvis de skal til eksamen, og dem er der nogen af, det kan jeg også huske fra min egen gymnasietid, der var jo nogen, der næsten ikke kunne hænge sammen. Dem, de skal have lidt hjælp på forskellig vis osv., men det må aldrig blive argumentet for, at der er noget galt med det overordnede princip, at man skal ind og præstere under pres. Det er mennesker simpelthen nødt til at lære. Så jeg køber ikke de der skrækhistorier.
1: Så det, I siger, det er, at det her, det er en væsentlig forudsætning for livet, altså at man skal lære at præstere under pres, også selvom det ikke ligger til en, fordi der er vel indbygget i eksamen en slags uretfærdighed. Der er nogle mennesker, der er bedre til at snakke, der er nogle mennesker, som har mere selvtillid, nogle mennesker, der kommer ind i et lokale og stikker sin hånd frem, der ikke er specielt svedig, og så er der andre, som kravler langs væggen ind og smyrer sig op på stolen og vil helst egentlig bare gerne være i et musehul. Er der ikke en indbygget uretfærdighed?
0: Jo, det er der, og det er der i livet generelt. Man opdager, at nogen er pænere end en selv, uforskammet meget pænere, det bliver man rasende over. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis der kom en af disse meget pænere piger ind til censor og lærer, så får de større lyst til at give hende en høj karakter, end de har. Når jeg for eksempel kommer ind.
1: Det er virkelig flot.
0: Jamen, det er også pænt, men alt er jo et spørgsmål om grader, ikke? Der er også nogen, der er bedre til matematik. Det er jo også hamrende uretfærdigt. Mm. Der er nogen, der virkelig har udviklet den ene hjernehalvdel, sådan så de intuitivt forstår det matematiske sprog. Så er der andre, jeg siger ikke hvem, der desværre ikke har den del af hjernen så udviklet, og de har desværre. Er det uretfærdigt? Ja, det er det. Altså, hvis man har forskellige typer af eksamener, for eksempel skriftlige eksamener, der er det mindre vigtigt, om man er ekstrovert, ikke? Så har man skriftlige eksamener, og der kan dem, der er rigtig gode til matematik, de kan klare sig virkelig godt der, og så kan stand-up-komikerne, de kan klare sig godt til mundtlig eksamen. Så nej, altså, livet er ikke retfærdigt, men vi prøver at finde de steder, hvor vi kan dygtiggøre os, så vi alligevel alle sammen kan få en tålelig tilværelse, fordi de fleste har faktisk nogle styrker.
2: Jeg synes også meget, at vores diskussion om karakterer og eksamen og pres, den griber jo også ind i vores grundlæggende diskussion om, hvad skolen er. Altså, og selvom vi er enige om, og det synes jeg virkelig er en vigtig pointe, at det er ikke alle mennesker, der skal igennem en boglig karriere her i livet, det er indlysende, folk har forskellige talenter, så er vi nødt til at holde fast i, at det boglige er bare essensen i at gå i skole. Vi skal have en faglig viden, vi skal lære at læse og skrive og regne, og vi er nødt til at have et fælles grundlag, og det er det, man går til eksamen i. Og så vil der være fuldstændig, som vi er inde på, noget, der er uretfærdigt, fordi nogen har ikke de talenter, de kommer til at blomstre senere i tilværelsen, på anden vis mange af dem. Men vi må simpelthen ikke begynde at sætte spørgsmålstegn ved det, og tilegne sig faglig viden gennem læsning, som om det er noget, vi sådan kan devaluere, eller afskaffe, eller udglatte, for at alle skal have det godt. Det er en stor misforståelse.
0: Altså, der er jo masser af skuespillere og kendisser generelt, der fortæller, at de var idioter i skolen. Så man kan have et fint liv uden at være god til at gå til eksamen. Mere betyder eksamener ikke. Man skal bare være klar over, at de er en mulighed, også for en selv. Det er altså ikke kun noget med, at man skal leve op til omverdens forventninger. Det er et spørgsmål om, at man skal lære sig selv at kende, og også lære andres vurdering af en at kende. Vide, hvordan er andres blik på en.
1: Altså, jeg sagde også før, selv det er nådesløst.
0: Ja, fordi sådan kan livet være, og så kan man forhåbentlig gøre noget ved det. Og at det er nådesløst, betyder ikke, at det er retfærdigt. Det må man aldrig bilde sig ind. Men før sagde jeg det der med, at vi lever i sådan et samfund, hvor vi tillægger den enkeltes følelser og egne vurderinger den største autoritet. Ikke? Og det lyder sådan meget akademisk. Men altså for eksempel på tv, ikke? Ser man reportere stå i et krigsområde, og blive spurgt, hvad føler du? Som om det var relevant, hvad den person føler. Som om det var det, der var sandheden. Det er, hvad foregår der inde i det menneske. Men det, den reporter skal, er jo at beskrive den fælles virkelighed. Det, der er uden for reporteren, og ikke sin egen oplevelse. Så det er bare for at klargøre, hvad er det, jeg mener, når jeg siger, at folk tager det med eksamen alt for alvorligt. Og det er altså en opgave for os, at på den ene side sige til eleverne, det er ekstremt vigtigt, at I for at gå til eksamen, fordi I lærer alle mulige ting om livet af det, og samtidig sige, det er altså ikke dig, der bliver vurderet, det er dine faglige evner, og kun i det pågældende fag, og det kan du jo lave om, hvis du ellers gider, så kan du jo dygtiggøre dig senere.
2: Anne-Sophie, du sagde før, du sagde ordet nådesløst, og det er der mange ting i tilværelsen, der er, når man tænker tilbage på sin skoletid, eller sin ungdom i det hele taget, så var det jo nådesløst, når en pige i klassen, der var den evige fysisk kiksede, indtil kunne stille op i rundbold, eller håndbold, eller sport i det hele taget. Det var nådesløst, hvis jeg blev sat på et diskotek og stod i et hjørne og kiggede og ikke turde gøre noget som helst. Det er nådesløst, hver gang man havner i en situation, man ikke kan overskue og ikke har gnisten af talent for. Eller bare noget talent, nok talent. Det er nådesløst. Men fordi vi sætter den boglige viden så utrolig højt, og det gør jeg selv, det har jeg lige gjort, men det er ikke... Det er ikke betegnende for, hvad et menneske er i sit hele. Og fordi vi har gjort eksamen til det her næsten mytologisk onde, det onde, onde tilstand, hvor man fuldstændig bliver jævnet med jorden, hvis man ikke præsterer smukt, så er det blevet næsten det mest nådesløse, man kan forestille sig. Men de øjeblikke er jo i alle mulige sammenhænge, hvor man falder igennem, og har den der fornemmelse af netop, det er hele mig, der er mislykket.
1: Udover at undersøge, om eksaminanten faktisk kan sit stof, er eksamen så også for os en slags overgangsritual. Så i stedet for at bede folk om at nedlægge en løve, eller springe ud fra et træ, eller blive omskåret uden bedøvelse eller andet, er det sådan et ritual for at markere rejsen fra at være et barn til at være et voksent og dannet menneske?
0: Det er måske svært at sige, fordi at eksamener finder jo sted hele tiden. Mm. Særligt nu, hvor vi har fået de sociale medier. Det er noget, som få mennesker egentlig har gjort sig klart af en eksamen. Den der smiley-ordning, jeg forstår godt, hvorfor de ikke afskaffer den. Og det er jo fordi, at det får folk til at blive hængende. De vil have deres karakter. De vil se, hvor mange smiley'er de fik for det, for det opslag. Ikke? Men det er i virkeligheden mere grusomt, fordi at det, du vurderes på, er der jo ikke et afgrænset viden om en eller anden faglig disciplin. Nej, det du vurderes på der, det er din personality, ikke? Om du er likable, ikke? Ja. Føler folk sympati for dig, eller tværtimod, hvad hedder det?
1: Ja,
0: det. Afsmag, får de afsmag for dig, når de, og trykker de derfor på et andet ikon, ikke?
1: Jo.
2: Men når du spørger, om det er et overgangsritual, så svarer der nej, det er det ikke. Det vil igen være at løfte eksamen op til en alt for stor, mærkelig, mytologisk ting. Det er det ikke. Det er et helt reelt øjeblik, hvor du skal bevise, hvad du kan fagligt. Så kan du spørge, om det er alt muligt andet af overgangsritualer, når man er noget, man gerne vil være dygtig til, i det øjeblik, man træder ind og skal teste. Det kan man da godt sige. Men eksamen er en langt mere pragmatisk ting. Det er en afslutning på et uddannelsesforløb, hvor vi er nødt til at finde ud af, hvad du har lært.
1: En CEPOS-analyse udgivet den 30. april i år viser, at der fra 2012 og til 2025 er sket en ret stor stigning i afstanden mellem årskarakterer og prøvekarakterer. Det vil sige, at der er simpelthen rimelig stor forskel på, hvor mange, hvad man scorer i sin årskarakter, og det er meget højere i visse tilfælde, end hvad man får til eksamen. Hvad tror I egentlig, der er på spil her? Er der inflation i årskaraktererne, eller er det sådan, at prøvekaraktererne er blevet sværere at opnå?
0: Altså, hvis man skulle tro på den undersøgelse, du nævnte før, så skal det, fordi de er så nervøse, så kan de ikke... Så kan de ikke præstere. Men jeg tror, de fleste sidder og tænker, at hvis elever i en klasse får høje årskarakterer, hvem får de dem så af? Ja, det får de af læreren. Og hvem smitter det af, positivt af på, hvis eleverne viser sig at have lært en hel masse, meget dygtige, har fået høje standpunktskarakterer? Ja, det er den selv samme lærer. Så jeg tror, der indsniger sig en mistanke om, at læreren simpelthen beslutter sig for at se det bedste i sin elev, og så hæver dem i årskarakterer. Og at det derfor ikke er længere er et udtryk for, hvad de kan, men udtryk for, hvad læreren vil ønske, de kunne.
2: Ja, og så sniger der sig også den mistanke ind, at man i løbet af året, når man laver skriftlige opgaver, for eksempel, kan få hjælp på en helt anden måde, end man kan til en eksamen. Altså i de her tider, hvor vi diskuterer så meget, hvor meget der kan snydes til eksamen, så er det jo nok noget nemmere vi i løbet af et år at krabbe sig frem til nogle resultater af anden vej end sin egen intelligens og flid, end det er, når man sidder og skal præstere på stedet. Så jeg synes, at det er påfaldende, at den der forskel vokser, må jeg sige.
1: Sørine, du fremlagde jo et handlingsprogram for Sørines Sorte Skole på Bornholm i forrige uge, og det var meget populært blandt publikum, der var mødt frem til Danmarks Radios scene på folkemøde. Men hvis du nu var uddannelsesminister, og du fik lov til at bestemme, hvordan ville du så udforme eksamen? Skulle der være flere mundtlige, flere skriftlige? Skulle man skrive med blyant?
2: Jeg kan rigtig godt lide Sørines Sorte Skole. Ja. Det synes jeg lyder flot, og jeg er meget glad for bogstaverim. Jeg har ikke et fastlagt program endnu for, hvordan eksamen skal udfærdiges, men det er helt sikkert, at der skal være både naturligvis skriftlige og mundtlige eksamener, og hvad angår den skriftlige, der tror jeg, jeg vil være en kraftig fortaler for, hvad flere og flere vil også begynde at nærme sig, at det skal være i lokaler, hvor der ikke er adgang til teknik. Og for min skyld, ja, de skal skrive i hånden, men det forudsætter altså, at de i løbet af deres skoletid har lært at skrive i hånden. Man skal jo ikke kastes ud i en skriftlig eksamen, hvis man ikke kan have nogen håndskrift tilbage. Men hvis man kunne genindføre håndskriften i skolen, så ville det være oplagt, at det også er den, der er på færre i skriftlig eksamen. Både fordi, og det er, jeg kan ikke gentage det ofte nok, fordi det simpelthen er en anden måde at lære et stof på, at man bruger sine hænder til at skrive sine egne bogstaver med. Men også fordi, at det eliminerer alle mere risiko for snyd.
1: Anna, det jeg fornemmer her, det er, at der er i hvert fald ikke stemning for at aflyse eksamen. Hvordan organiserer man bedst eksamen, således at det forbereder eleverne på livet?
0: Jamen, i lyset af det, Sørine gør opmærksom på, at AI og brugen af AI formentlig er årsagen til, at eleverne pludselig er blevet så utrolig dygtige. Så vil jeg sige, så bliver det jo virkelig vigtigt, at man fastholder en struktur med mundtlige eksamener, hvor man kan spørge ind til det. Fordi der har man jo ikke en chatbot ved siden af sig til at svare. Så der vil det blive klart for lærer og censor, om man faktisk er velforberedt og har forstået de ting, man står og taler om. Og med hensyn til skriftlige eksamener, så... Jeg har jo selv gået til det, uden at man måtte have elektroniske hjælpemidler med. Og det kan jeg da ikke se skulle være så svært at organisere på samme vis i dag som dengang. Så det er jo bare at sætte eleverne i en gymnastiksal med plads mellem bordene og have kropsvisiteret dem, inden de går ind i salen, naturligvis. Og så kan de jo ikke snyde sig til det.
2: Og man kender jo godt modargumentet til det her. Det har jeg i hvert fald fået at vide nogle gange, at på den måde, så bliver de ikke forberedt til det liv, der venter derude, for der vil de have adgang til alt muligt digital hjælpemidler. Og jeg kunne godt tænke mig at annullere den her evige forestilling om, hvordan skolen skal forberede på det liv, der følger efter. Fordi de har jo i øvrigt i deres liv masser af adgang til de her ting. Det er ikke sådan, man vil holde dem væk fra alt det her. Men der er jo noget meget fint ved, at lige nøjagtig eksamenssituationen, det er simpelthen der, hvor man er trukket tilbage til det rent nøgne menneskelige ydeevne. Og det kan man roligt, tror jeg, rendyrke, uden at frygte, at man så ikke kan klare sig i en karriere bagefter i et samfund, der i øvrigt er fuldkommen gennemdigitaliseret. Så det er også en forsøg på at værne om eksamens helt exceptionelle situation. Her skal vi vide, hvad lige nøjagtigt du kan og har lært, mundtligt og skriftligt. og så er alt andet her væk.
1: Vi har, apropos det der med kropsvisitering, fået en lyttermail fra Signe. Hun er gymnasielærer i musik og matematik, og hun skriver: "Kære damer, min mand snakkede forleden med nogle unge mennesker, der lige er gået ud af gymnasiet. De fortæller åbent og ærligt om, hvordan de snød sig til bedre karakterer i diverse eksamener. Uden nogen form for skam forbundet med det. Jeg er selv gymnasielærer og oplever jo også denne kultur af mange snyder, og er vi stort set er magtesløse over for omfanget og metoderne. I min egen gymnasietid kunne man aldrig finde på at snyde, og hvis man gjorde det, ville man i hvert fald holde det for sig selv. Det oplever jeg som en klar ændring i tiden. Kan I sige noget om dette i forhold til tidsånden og måske fremtiden?"
0: Altså, jeg vil sige, at vi lever jo i det, vi kan kalde et servicesamfund. Og det siger jeg inspireret af, at vi går til borgerservice, når vi vil i kontakt med staten. Det er et samfund, som forsøger at gøre det nemmere og nemmere for os. Så det, man sagde i gamle dage, det var, at arbejdet adler og øvelse gør mester, og at det havde værdi, at det var hårdt og tungt og svært at forstå. Det har ikke nogen værdi i dag. Altså, i dag trykker vi på skærmer, det skal gerne være så enkelt som muligt, ikke? Vi trykker ligesom børn. Når vi skal købe os en togbillet, eller hvad vi end skal, ikke? Mm. Og derfor er det jo ikke mærkeligt, at hvis man er blevet vendet til, at tingene skal være meget nemme, så er det jo ikke mærkeligt, at når der så pludselig bliver udviklet noget teknologi, som kan gøre tingene meget enklere for en, at man så benytter det. Og derfor vil jeg i virkeligheden ikke tale om snyd. Altså, jeg synes ikke, det er snyd, at man bruger ChatGPT, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: To ud af tre gymnasieelever har snydt med AI, viser en rapportudgave i år.
0: Ja, men hvis du sidder derhjemme og skal skrive en stil, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke må bruge de hjælpemidler, der er til rådighed. Det er rigtigt, at så bliver man ikke så dygtig, som man ellers ville være blevet, og det er derfor, det er vigtigt, at eksamenerne foregår under de forhold, som vi er blevet enige om her. Ikke? Mm. Fordi der skal være en mulighed for at måle eleverne.
1: Så du ser AI som et viskeleder? Et almindeligt hjælpemiddel?
0: Det vil jeg sige, ja.
2: Den måde, vi har skitseret en eksamen på, hvor man er nøgen, vil jo også måske smitte af på den måde, at man så i løbet af året tænkte, hvis jeg ikke øver mig lidt mere, så falder jeg virkelig igennem, når vi kommer hen til målstregen. Det kunne også måske have en tilbagevirkende effekt. Men Anna, snyd, der er jo flere måder at definere snyd på. Man kan sige, at jo, selvfølgelig snyder et menneske sig selv ved ikke at blive så dygtig, som man kunne blive. Så på den måde er det bestemt snyd. Det er på en eller anden måde snyd af de muligheder, man er givet. Så på den måde snyder man. Men jeg tror egentlig, du har ret i, at der er mange, der ikke opfatter det som snyd længere, fordi det er blevet en fuldkommen integreret del af vores liv, og fordi lærerne, folkeskolen, undervisningsministerne, hvad ved jeg, dem, der har haft meget at skulle have sagt gennem årene, ikke i tide har taget kraftig nok afstand fra det. Det er jo en langsom udvikling, hvor vi står ved et eller andet punkt nu, hvor det ligger i luften, at det er ret naturligt, at man gør det.
0: Men vi har altså også altid snydt. Jeg vil gøre
1: har du snydt til en eksamen?
0: Jeg har snydt senest til mine børns eksamen. Da de gik i gymnasiet, der har jeg da skrevet et par danske stil for dem. Ikke min datter, det skal jeg skynde mig at sige. Men min søn har jeg, og jeg kan huske, jeg var litteraturredaktør. Jeg fik 6 i en dansk stil, jeg skrev. Det blev jeg godt nok tosset over. Det må jeg simpelthen sige. Det var lige før, jeg ringede op og
1: klagede. Ja. Hvad med dig, Serena? Har du nogensinde snydt?
2: Nej, jeg har ikke snydt, men jeg har slet ikke haft fantasi til at forestille mig, hvordan det skulle gøre, og så har jeg jo ikke børn, så jeg har ikke kunnet snyde på deres vegne. Nej, jeg har aldrig snydt. Da jeg gik til eksamen i folkeskolen og gymnasiet, der kunne man ikke snyde.
1: Har I nogensinde dumpet en eksamen?
2: Ja.
1: Hvad dumpede du i?
2: Jeg begyndte jo at studere teologi, da jeg var helt ung, som 19-20-årig, og var så useriøs og fattede ikke alt det, jeg selv sidder nu og taler om, øve sig, koncentrere sig, læse. Jeg er så stort et storhedsvanvid, jeg troede, jeg kunne gå til eksamen nærmest uden at læse. Og så dumpede jeg helt fortjent.
0: Jeg dumpede teoriprøven, da jeg skulle lære at køre bil. Og det var fordi, at jeg kunne få et kørekort i forsvaret. Jeg var 18 år, og der var kun afsat 14 dage til det. Og jeg bestod selve køreprøven, men jeg dumpede i teoriprøven, og jeg kan godt huske, det var fordi, jeg svarede forkert på et billede, hvor man kører op ad en bakke, og så er der en hest. Og hvordan vil man passere den hest? når man ikke har ordentlig udsyn. Og jeg tror ikke, at jeg har skrevet, at man skulle dytte af den. Jeg ved ikke, hvad jeg har skrevet, og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre i dag. Jeg har heldigvis aldrig mødt en hest på en bakke, men jeg tænker tit over det, når jeg kører ud i sommerlandskabet, at nu kommer der selvfølgelig ikke en bakke, hvor en hest er på vej opad. Fordi, så jeg lærte ingenting af det, udover at jeg dumpede.
1: Jeg dumpede faktisk den praktiske køreprøve 2 gange. Teorien, den klarede jeg fint, og apropos det der med køreprøven, min 17-årige datter har i dag bestået den praktiske køreprøve i første hug, og til teorien, der klarer hun sig altså også bedre.
0: Men kan du så spørge så hende om det med mønstre hesten?
2: Ja, jeg tror, den er gået.
1: Hun kan svare dig.
2: Af pensum.
1: Ja, hun er i hvert fald en rigtig mønstregumbryder i den henseende. Har I en eksamen, I aldrig nogensinde vil glemme?
2: Det har jeg. Nu nævnte jeg jo før, at jeg ikke er noget stort geni, hvad angår matematik. Og da jeg var til eksamen i gymnasiet i matematik i et fag, som jeg aldrig nogensinde kom til at forstå, og jeg var ualmindeligt passiv i timerne, så gik jeg op til vores meget, meget søde matematiklærer og sad og hakkede og stammede mig igennem det, og det udviklede sig til en farse, der blev dybt ironisk fra begge sider. Og hvor han bagefter sagde, Sorine, du skulle have haft 0,3, men du, jeg giver dig 5, for jeg gider simpelthen ikke se på dig en gang til.
0: Ja, jeg har også nogle traumer fra gymnasietiden, og de vedrører også blandt andet matematik. Jeg vil nævne 2 eksamener, og tallene taler deres eget tydelige sprog. I matematik fik jeg 6 i årskarakter, jeg fik 11 til eksamen. Og i biologi fik jeg 11 i årskarakter, og jeg fik 6 til eksamen. Ja. Så ved den ene eksamen, der siger det sig selv, at jeg var stjernelykkelig, og ved den anden, hvor jeg var kommet op i noget, man havde fået udleveret i et kompendium, og jeg havde det altså ikke fået det kompendium. Ej, jeg kan stadig tænke over, hvor skuffet min lærer så ud.
1: Jeg havde på jura, der man kan også sejke sig selv meget op til eksamen, og på jurastudiet, der understøttede studiet aktivt den her, sådan det psykologiske drama blandt de studerende, blandt andet ved, at nogle af tredjeårsprøverne, det vil sige bacheloruddannelsen, nogle af prøverne, de simpelthen havde gennemsnit, der lå under bestået karakter. Og da jeg skulle op og hente mine karakterer i formueret og obligationsret, som var dem, hvor man virkelig vidste, at der var risiko for, at man skulle tage den om og tage et nyt halvt år, så havde begge mine forældre taget fri fra arbejde for at kunne støtte mig op til grædemuren, og så havde jeg bestået. Det var meget dejligt.
2: Jeg synes, der er en ting, vi mangler at tage med, og det er det her med at og hvad det betyder for et menneske at lære ting udenad. Mm. Det er jo også en del af at læse til eksamen, det er, at man lærer faktisk noget udenad. Og det er jo en disciplin, som er blevet virkelig nedgjort i vores nyere tid, fordi den virker undertrykkende, synes nogen, og sådan meget overdisciplineret. Men vi glemmer meget, at det her med at lære noget udenad og eje sin viden, så man kunne trække den ud af sin hjerne og sit hjerte, er noget af det allermest værdige for et menneske. Man bliver simpelthen stolt af at kunne noget udenad. Når jeg har konfirmander, og vi står og siger trosbekendelsen i flok, så kan man jo se på dem uge for uge, hvor vigtigt det er for dem, at de kan se, at jeg kan se, de kan det udenad, og de vokser næsten synlige centimeter ved at lære udenad. Så vores malplaceret skræk for, at det er overdrevent sort skole at lære udenad, den er simpelthen ødelæggende, fordi det tværtimod bygger et menneske op og kunne ting, man bare har i sig.
1: Okay, vi konkluderer, at vi lægger ikke eksamenerne helt i graven, men til gengæld så er det forsømte forår jo slut for i år, og sommerferien er her. Hvilke bøger tager I med i strandtasken, I to?
0: Min sommerferie leder vente på sig. Det er jo DR, der har sommerferie nu. Lad os bare indrømme det. Men jeg har da 2 bøger liggende på mit natbord, og det er planen, at jeg snarest vil læse dem, og gerne inden sommerferien faktisk. Den ene er en sprit ny bog af Marcus Rubin, der hedder Presset, og handler om, hvordan den danske retsstat på forskellige områder er temmelig meget under pres. Og jeg har læst halvdelen af den, og den er knaldgodt skrevet. Og faktisk utrolig interessant. Ja. Og den anden, det er Jakob Ellemann Jensens bog, Udvalgte Kolbøtter. Den har jeg fået stor lyst til at læse også, fordi jeg har læst anmeldelserne. Og der roses den jo for at være en åbenhjertig og ikke selvforherligende selvbiografi. Og det er jo sjældent, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ikke bare for politikere, men for folk generelt, der skriver selvbiografier.
2: Jeg håber, jeg når at få læst Karl Ove Knausgårds Natskolen, som har ligget i øverst i bunken i lang tid, og som har fået virkelig, virkelig fornem omtale. Og så vil jeg gerne vide noget mere om den engelske forfatter C.S. Lewis, og jeg ved, at min kollega, præstekollega fra Thurø, Thomas Aalmand, har skrevet en biografi om C.S. Lewis, så den vil jeg til at læse.
0: Ej, så vil jeg lige sige, at jeg har lige læst Menneskets afskaffelse af C.S. Lewis, og den er lille bitte og nem at gå til, og den handler om noget af det, vi har drøftet her i dag, og det er, hvor vigtigt det er, at mennesket anerkender, at der er noget uden for det selv, som et grundlag for at samtale med andre.
2: Den tager jeg også med sig.
1: Jeg har Dennis Nørmarks debutroman Harare med på ferie, og jeg er faktisk næsten færdig med den, så det er bare de sidste kapitler, jeg skal have med, og den er meget spændende, fordi den handler om vores udviklingssektor, og den... Ja, hele det her hvide frelserkompleks, som den i høj grad er bygget op omkring. Og så er den sjov, fordi den foregår i Zimbabwe, ligger lige ved siden af Zambia, hvor jeg selv boede nogle år, og det er samme tidsramme, hvor jeg også boede der, så der er meget, jeg kan spejle mig i. Og så har han skrevet om en kvindelig hovedperson, det er der ikke så mange mandlige forfatter, der gør. Og så er han skæg, fordi den her bog, det er jo hans debutroman, Dennis Nørmark har skrevet mange fagbøger, men han har fået, jeg ved ikke hvor mange afslag på den her roman, og nu har den faktisk fået både 5-stjernede anmeldelser, den har vundet Harald Mogensen-prisen for den bedste danske krimi, og netop har den også vundet Glasnøglen, som er en skandinavisk... krimipris. Og det er ret fantastisk.
0: Jeg tror nok, det er meningen, det skal være en trilogi.
1: Ja, men det vil jeg så glæde mig til. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er jo den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og om det at være menneske. Anna.
0: Hej, det er Anna. Da min yngste datter var lille, troede hun ikke på tandfeen. Hver gang hun havde tabt en tand, lagde vi ellers troligt en tier under hovedpuden. Lige meget hjalp det. Tandfeen fandtes ikke. Det var mig eller hendes far, der havde lagt den tier. Men forleden kommer hun så hjem fra tandlægen, hvor hun har fået trukket 2 mælketænder ud, som har siddet fast og spærret for de rigtige tænder. Og tænk, så siger hun, nu i en alder af 16 år, nej, hvor jeg glæder mig til at få besøg af tandfeen i nat. Men du har jo aldrig troet på tandfeen, siger jeg. Det gør jeg så nu, siger hun. Og så sagde jeg, at det var der egentlig ikke nogen grund til, for faktisk havde hun haft ret hele tiden. Den tandfe findes ikke. Det var mig og hendes far, der havde lagt pengene. Det blev hun simpelthen så sur over. Det kan du bare ikke være bekendt, sagde hun. Jeg må selv bestemme, om jeg vil tro på den tandfe. Så ja, nu har jeg været ned og lægge 20 kroner. Det er jo aldrig for sent at få sig en barnetro, og den skal man ikke tage fra nogen.
1: Nå, det er altså også et overgangsritual, det der med at få trukket tænder ud.
0: Ja. Og det fortsætter. Hun skal have trukket endnu en tand ud.
1: Åh, det var da frygteligt.
2: Så er det godt, hun har fået en tro.
0: Ja.
1: Jeg har været i IKEA.
3: Min eksmand og jeg har lige været i IKEA og købe et garderobeskab til vores søn. Eksen var med, fordi han er meget stærkere end mig. Og så tænker to jo bedre end en, og tankegang skal der til, når man har en meget lille bil, og man har 3 store og tunge IKEA-kasser. Først prøvede vi at lægge bagsæderne ned og lægge kasserne ovenpå, og det virkede ikke. Så prøvede vi at sætte kasserne på gulvet på bagsædet og lade dem stikke ud af solsædet. Det virkede heller ikke. Til sidst fik min eks en god idé at lægge bagsæderne ned, lægge kasserne hen over dem og op over passagerforsædets ryg og lade kasserne stikke ud af solsædet hen over forsædet passageren. Og så var problemet løst. Men et blik hen over P-pladsen afslørede, at vi ikke var de eneste, der slød lidt med logistikken. Og da jeg senere talte med min søster, så blev vi enige om, at man burde sætte et skjult kamera op i parkeringsområdet foran IKEA. Man behøvede faktisk ikke andre gimmicks end det. Eller i det mindste sætte nogle bænke op, så landets psykologi og sociologi og antropologistuderende kunne udføre feltstudier i moderne familiers problemløsningskompetencer. Jeg tror faktisk også, at hvis jeg var parterapeut, så ville det her være et fuldstændig oplagt sted at reklamere.
2: Hvis I er så gode til det, hvorfor skal I så ikke giftes igen?
0: Jeg vil også sige, jeg troede faktisk, man blev skilt for at slippe for
1: vi var
0: at gå i IKEA med
1: til
0: din mand eller kone.
1: Vi var mega gode til det. Vi er faktisk rigtig gode venner. Og det var meget sjovt. Jeg har en C1'er, en meget lille bil, og han er en ret stor spanier. Han er sådan 91 og meget, har stort vingefang, og han sad klistret op af det der forrude, på forsædet op af forruden. Det så meget morsomt ud, og det grinede vi rigtig meget af. Nå, Sørine, du har været ude og spise.
2: Jeg har lige spist middag på en restaurant i Frederiksberg Have, og blandt gæsterne var et lille selskab med en helt ung pige, der er blevet student. Hendes moster, eller et andet velmenende menneske, sagde, hvordan føles det? Ja, hvordan føles det? Hun så ikke ubetinget begejstret ud, som hun sad der med sin hue og hvide sommerskjorte og langt smukt krøllet hår. Næsten idealbilledet på et ung menneske på vej ud i verden. Hendes liv er endeløst langt. Måske er det ikke engang helt gået op for hende nu, at hun faktisk skal dø en dag. Og når man har konstateret alt det, så kan jeg ikke lade være med at overveje, hvordan jeg selv dengang var et langt mere vemodigt menneske, end jeg er nu. Ungdommen er spildt på de unge, som man siger. Og mens nogen helt sikkert er meget bedre til at være ung, end jeg var, så fik jeg lyst til at gå hen til den unge student og sige, hvis du lige nu sidder med et uforklarligt vemod, så skal du forstå, at det er helt normalt. Og at livet fra det her punkt kun bliver bedre og bedre dag for dag. Tillykke med hunden.
1: Det er rigtigt. Jeg var også skide sur som ung. Hvorfor er det sådan?
2: Jeg tror ikke, at jeg var sur, men jeg var meget, meget ude af stand til at føle glæde og være til stede i øjeblikket. Og derfor så var jeg altid urolig, og ikke urolig, men vemodig, ja. Tit vemodig.
1: Var du også, var du en angry youth?
0: Nej, det var jeg ikke, fordi jeg var jo netop i forsvaret. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan humøret var.
2: Du kunne bare kaste nogle granater. Ja.
0: Og de kom så ikke så langt. Og så var der andre, der blev angry.
1: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og det har både Stina, Niels, Hans Christian, Sune, Inger, Elin, Anne og Marianne gjort for at fortælle mig, at den vidunderlige konstellation af 12 store sten på Lolland hedder Dodekalitten, med to hårde D'er og ikke, som vi fik sagt, med et hårdt og et blødt. Og det er godt, at I holder os i ørerne. Det kunne nemt have været en pil nedad til en mundtlig eksamen. Og så er der lige Peter, der lufter en ny lollandsk måde at omtale stenene. Dodekalitten. Altså, du kan så lide den, og den kan jeg godt lide. Jeg synes jo, at lollandsk er den smukkeste dialekt i Danmark. Det ligger jo syd for stødgrænsen. Vi går på sommerferie i dag. De næste uger kan du høre genudsendelser af nogle af vores bedste programmer, og så er vi tilbage igen den 8. august. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og vi høres ved i august.
4: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle, og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
4: Musikken drejer og standser et øjeblik. Og lader en tanke hænge i luften.
5: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
6: Hvad laver Ida Auken på en lækket deltagerliste til Peter Thiels hemmelige netværk? I denne episode dykker Prom ned i den magtfulde Silicon Valley-loge Dialog, hvor politikere, erhvervsfolk og tech-eliter mødes bag lukkede døre, og hvor også danske navne nu dukker op. Og så er der krisestemning hos Meta. Tusindvis af fyringer og overvågning af de ansatte har sendt moralen hos medarbejderne i bund. Men Zuckerberg har fundet en god løsning og beordrer nu medarbejderne til at have det sjovt igen. Lyt til de historier i Prompt efter Radioavisen.
7: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Sådan lød det i en tale i dag til regeringspartiets kongres på et tidspunkt, hvor Ukraine har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål inde i Rusland. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
8: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
7: For den russiske olieforsyning er blevet hårdt ramt, og det skaber blandt andet problemer for russiske bilister.
8: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
7: Putin sagde også i talen, at det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
8: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
7: Og fra krigen i Ukraine til Midtjylland. Her er Europas største rovfugl, munkegribben, de seneste dage blevet spottet, blandt andet af Karin Grønbæk og Henrik Friis fra Holstebro.
9: Så stod vi her, og så kom den bare glidende.
10: Den fortsætter jo så ind over os og cirkulerer nogle gange. Lige over os, hvor der er rig mulighed for at få taget billeder fra forskellige sider.
9: Og så siger vi nærmest i kor, det er sgu en grib. Og så, så er vi helt på snøsen.
7: Munkegriben kan have et vingefang på næsten 3 meter og lever normalt i Sydeuropa. Derfor er det et virkelig sjældent fund, siger Ulf Eskov Møller fra Dansk Ornitologisk Forening.
11: Det kan jo potentielt være det første fund af en vild munkegrib i den danske natur. Så på den måde så er det jo breaking news i vores verden, at vores fauna bliver beriget med nye fugle, der kommer til land. Det er jo altid interessant, især for fugletosser som os.
7: Og så er der igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen blev der målt 40,5 graders varme, det højeste nogensinde. I Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og i Tyskland kunne man varme sig med endnu en ny rekord. 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og i nat blev det også den varmeste nat nogensinde i Tyskland med 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Her nøjes vi med mellem 15 og 22 grader i nat og en jævn til svag vind. Det her, det var Radioavisen. Den var læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
12: Du lytter til P1.
13: Hvad vil du sige til, at din arbejdsplads installerede et stykke software på din computer, som vil overvåge alt, hvad du lavede på din skærm i løbet af din arbejdsdag?
14: Du er meget overrasket over at høre jer nu svare. Det ville jeg synes var super creepy.
13: Det ville jeg faktisk alligevel. Okay.
14: Ja, altså nu er det meget længe siden, jeg har haft en arbejdsplads på den måde. Været selvstændig i mange år, ikke?
13: Jo.
14: Men det bliver et kæmpe nej tak herfra.
13: Det skal du ikke bede om.
14: Nej.
13: Men det er faktisk noget, der er sket i Meta.
14: Ja.
13: Firmaerne bag Instagram og Facebook, eller firmaet bag Instagram og Facebook, medarbejderne frygtede, at det ligesom var med henblik på at træne en AI, som så senere skulle overtage deres arbejde.
14: Ja. Det er jo lidt sådan, vi alle sammen har det for tiden. Altså, hvad bliver det? Hvordan kommer det til at ske? Men man kan ikke lade være med os at tænke en lille smule sådan, okay, så kan I mærke det, altså hvordan det er. Og være dem, der bliver overvåget. Jamen altså, Meta ser det. Altså, det er det ikke det, de laver? Det er ligesom overvåger vores mindste klik og opførsel, så de kan målrette os reklamer på præcis den rigtige måde.
13: Ah, så du mener, det kan ikke komme bag på en, når man er ansat i Meta, at man bliver overvåget? Ligesom.
14: Det tænker jeg måske.

0: Men jeg tænker også, det er meget godt for AI'en ligesom at se, hvor meget arbejdstid vi spilder på alle mulige mærkelige ting på arbejdspladsen, ikke? Altså, jeg vil få lyst til at trolle den der AI.
1: Ja. Altså, det kommer an på, hvordan du vil trolle den. Man kan gøre det på sådan en ubehagelig måde, sådan lidt eller rumpe-rup. Altså sådan noget rup-bumpe i sikkerhedskontrollen til
0: gang
1: til lufthavnen, ja, ikke?
0: Det skal man passe på med, jo.
1: Det skal man lade være med.
0: Ja. Det skal i hvert fald lære at gå ind i Outlook, og så trykke svar alle til alle uæste mails, ikke?
1: Det er en ting her på DR, eller det var det i hvert fald engang. Det der med at svare alle på de der alle mails. Gør man stadig det? Sker det?
0: Det sker, ja. Det hænder et par gange om ugen, at der kommer sådan. Og så var der en periode, hvor Anders Lund Madsen, han altid, som var i DR på det tidspunkt, han altid sådan skulle ind og blande sig, uanset hvad det handlede om.
1: Jeg husker det.
0: Jeg skal lige have flyttet min ferie i dag, den 27.
1: Kan du vide, hvad Bjarne siger til det? Det er måske lidt nyt for ham. Så må han gå ind over.
0: Ja. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirza Fahd. Jeg er tech-analytiker i DR, og med mig er Marie Høst.
1: Altså i særdeleshed.
0: Mm.
1: Det glemte du at sige.
0: Nå, glemte jeg at sige særdeleshed?
1: Ja, og det har jeg fået at vide, at det skal jeg sige, da jeg var dig.
0: Der er visse traditioner.
1: Ja.
0: Så siger vi det. Kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Ja.
0: Dit navn er Marie Høst.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, min barselsvikar, men også en meget gavet tech-moderator og forfatter. Ikke meget gavet på den måde ment, men mere en gavet. Jeg ved ikke.
1: Meget gavet, det vil jeg gerne være. Meget gavet. Ja, det synes jeg godt, man må være.
0: Du har det godt?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg er virkelig tæt på at have sommerferie.
0: Åh, for søren. Ja, skønt.
1: Og det føles så godt. Jeg har været meget travlt.
0: Ja. Jeg sad på et tidspunkt og så en fodboldkamp. Så kom en reklamepause. Og så jeg noget i stil med den her. Vi kan lige prøve at høre lidt.
2: Tillykke med dit nye internet. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer hurtigt online. Her er de tre vigtigste ting, du skal bruge for at komme i gang. Din nye router, strømforsyningen.
1: Lækker stemme, ikke?
0: Super lækker stemme. Det viser, og så skrev jeg lige til dig, er det dig, der speaker de her reklamer for et teleselskab?
1: Det er mig, der speaker dem. Det har gjort i 10 år, faktisk.
0: Jamen, det er
1: og det sjove ved det er, at det er sjældent, folk kan høre det mig. Men
0: det kunne jeg så.
1: Det kunne du så godt. Mm. Men det sjove ved det er, at jeg troede sådan, altså, jeg har en teenager, ikke? Hvor jeg tænkte sådan på et tidspunkt sådan, hey, nu er jeg på, altså, du ved, så lavede jeg TV en gang på DR, og nu var jeg lige på Prompt og sådan noget, og tænkte, jeg ville få sådan lidt street cred på det, og han var bare

0: Ja.
1: Den er købt.
0: Okay, skide godt.
1: Okay, Marie, lad os komme i gang med programmet.
0: Ja, lad os det.
1: Programoversigt lyder sådan her, at vi skal vende, hvorfor en stribe prominente danskere optræder på en lækket liste over deltagere hos en Peter Thiel-organisation. En spektakulær historie, må man sige.
0: Ja.
1: Så skal vi tale om virksomheder, der beder deres medarbejdere om ikke at skrue op, men skrue ned for forbruget af AI, fordi de simpelthen brænder for mange tokens af. For mange penge af.
0: Det er endelig vendt.
1: Ja, åbenbart.
0: Ja.
1: Og så til sidst, så skal vi forbi Mark Zuckerbergs Meta, hvor visse medarbejderes moral skulle være helt i bund. Har du nogensinde været i Rom?
0: Jeg har været i Rom faktisk på studietur med min gymnasieklasse.
1: Prøvede du så det her med, at du bestiller en skål pasta, og så kommer der en tjener med en gigantisk peberkværn?
0: Altså,
1: peberkværn.
0: Det er egentlig mere sådan, er det i Rom, det sker? Jeg har det sådan en turistfælder, og så kommer der sådan en kæmpe peberkværn op, hvor man ligesom skal have oplevelsen af, at nogen kværner peber på din mad.
1: Ja, ja. Det kan jeg bare godt lide.
0: Ja, okay.
1: Altså at bruge store værktøjer til små ting.
0: Godt at vide om dig. Ja, ja, godt at vide om dig.
1: Og jeg har også en, på dansk hedder det en skyldig nydelse, i at bruge gigantiske AI-modeller til meget små opgaver.
0: Ja, det er virkelig dumt at sende.
1: Ja, det er virkelig ikke godt for klimaet. Men bare sådan, giv mig opskriften på lasagne, og så bare bruge
0: Opus
1: 4 eller Fable 5, den største klot-model, og så se, hvad der kommer tilbage.
0: Men det er generelt en vildt dårlig idé, og det skal vi snakke om lige nu. Men der var et eksempel, der faktisk var på folkemødet her i år, hvor vi havde sådan en prompt og poesi.
1: Ja.
0: Talk, eller hvad det hedder. Hvor man ligesom skulle prøve at prompte et nyt vers til en fællessang. Mm-hmm. Og den ene deltager havde så netop sat Opus. Den anden brugte Sonnet eller et eller andet andet. Og ja. Det var bare sådan, vi fik jo aldrig svaret. Opus skal jo tænke i 100 år, før man får noget ud af det. Ja. Så det må være, fordi du er meget tålmodig i dit brug af AI, tænker
1: jeg. Ja, så kommer jeg lige tilbage. Nå, er du kommet fra?
0: Hvad er det?
1: Okay.
0: Jeg kan lige have, du arbejder
1: skal
0: lidt.
1: Skal pladerne ned også? Eller? Ja, ja. Alt det der. Okay, men Marie, du har taget en historie med, som handler om, at nogle af verdens største tech-selskaber pludselig er begyndt at sådan begrænse medarbejdernes brug af AI.
0: Ja.
1: Og måske har det noget at gøre med det her. Hvad for nogle modeller, man bruger og sådan noget?
0: Jamen, det er noget, som jeg sådan bliver lidt glad af, faktisk, den her nyhed på en eller anden måde. Det er sådan en fornemmelse, jeg har hørt fra mange, når jeg går og snakket med i noget tid her nu, at vi nu endelig er ved at nå slutningen på det, der var sådan lidt en Silicon Valley-trend, det der blev kaldt token maxing. Ikke?
1: Token maxing.
0: Token maxing. Det er sådan lidt tech-bro-agtig konkurrence, hvor man pumpede sig op på, hvor mange tokens man ligesom kunne bruge.
1: Og hvad er det nu tokens er?
0: Ja, men token er den her grundlæggende enhed, som sprogmodeller arbejder med, når de sådan, ja, når de genererer tekst eller kode, eller hvad de gør, ikke?
1: Ja.
0: Og tommelfingerreglen er vist, at en token svarer til sådan 4 tegn på engelsk, cirka. Så sådan et kort ord, engelsk ord som cat, kan være en token.
1: Okay.
0: Så altså, har modellerne jo så forskellige kontekstvinduer. Altså Sonnet, for eksempel 4,6 Claude's Sonnet, håndterer sådan noget 200.000 tokens ad gangen.
1: Aha.
0: Det er sådan, hvor meget du kan putte ind i dit kontekstvindue
1: altså,
0: og sende afsted.
1: Så hvis du kopierer en gigantisk lang tekst ind, for eksempel, så bruger du mange tokens?
0: Så bruger du rigtig mange tokens. Du kan også putte så meget ind, at den ikke kan håndtere det i sit kontekstvindue.
1: Ja, så siger den, der er for meget.
0: Der er for meget, det kan jeg ikke håndtere. Ja. Men det, der ligesom er, det, der var den her trend, det var jo, at du skulle ligesom pumpe dig op på, hvor fed du var til AI. Derfor sådan, folk snakker om, hvor mange agenter, de havde i gang hele tiden, når de sådan gik hjem fra fester for at tjekke deres agenter, eller mine agenter arbejder, når jeg sover, osv. osv. osv. Så bygge fede ting med Cloud Code, for eksempel, og så brænder man en masse tokens af. Og det var ligesom en ting, man blev målt på. Det var en konkurrence i, hvor fed du var. Og det var også noget, som virksomhederne var med til at pumpe op, og gerne ville have deres ansatte til ligesom at bruge rigtig mange tokens. Mm. Og igen, det her, når man, bare lige sige, når man arbejder agentisk med AI, som er jo det, vi snakker om nu, altså, så er det jo meget mere end bare at bede chat om et eller andet svar på en pastaopskrift, eller hvad det kan være.
1: Det er det jo ikke,
0: en opgave, du sætter
1: sådan,
0: den til.
1: Det er jo ikke sådan en Bente, der beder om at få opsummeret en eller anden tekst, vi snakker om her. Det er altså det virksomheder, tech-virksomheder især, som har altså gigantiske opgaver, agentfarme i gang, og hvis alle medarbejderne har det.
0: Ja, så når man. Altså, så brænder man absurd mange tokens af, ikke?
1: Ja.
0: Den skal ligesom ind, hvis man giver den en opgave, så skal den jo ind, arbejder den i en loop, og hele tiden sådan laver nye forespørgsler, så det kan være sådan, altså mange, mange gange mere end et enkelt chat-forespørgsel.
1: Ja.
0: Og nu er det jo så sådan, at de første sådan rigtige regninger på, hvad AI faktisk koster, er begyndt at vælte ind hos virksomhederne.
1: Ja.
0: Så selv de mest AI-begejstrede virksomheder er begyndt at trække lidt i bremsen.
1: Okay.
0: Altså, jeg læste sådan et citat fra en, der hedder Chris Reed, som åbenbart er IT-ansvarlig hos noget, der hedder Priceline, som sagde sådan, okay,

0: det er lidt ligesom crack cocaine, ikke? Altså, den første er gratis, og så bliver du afhængig, og så er du bundet til det. Og det er sådan lidt præcist. Altså, du får ligesom bygget de her workflows, hvor du gør dig sygt afhængig af AI, og nu begynder regningen at koste, ikke? Eller at komme ind.
1: Ja, og måske vi lige skal sige her, Marie, at eller en ting, jeg tænker, der er godt for folk at vide, det er, at de fleste er jo vant til, at ChatGPT er gratis. Nogle har så betalt en flat rate, et abonnement på ChatGPT, måske på 200 kroner eller sådan noget. Ligesom at man betaler for Spotify eller Microsoft 365 eller hvad det er. Men, og så kan medarbejderne bruge løs af det. Og der ser vi jo en bevægelse over mod, at det mere bliver sådan en pay-per-use ting.
0: Det er præcis. Der er jo ligesom flere ting i det. Der er det her skiftebetalingsform, ikke, som virksomhederne har. Før der har det været sådan fast abonnement per medarbejder. Og nu skal man til at betale per token, altså per stykke data, modellen behandler.
1: Og det er de største modeller, der bevæger sig derovre, altså de her supermodeller.
0: Præcis. Og så er regningerne så løbet helt løbsk. Det er ret sjovt. Altså Microsoft har for eksempel lige droppet alle deres Cloud Code-licenser, som de indførte for 6 måneder siden, efter de rullede dem ud, og nu skal de tilbage til GitHub Copilot, altså Microsofts eget værktøj. Det er lidt spændt på, hvad de siger til udviklerne.
1: Det vil jo være en fantastisk, ironisk udvikling, hvis vi går i gang med at fyre tusindvis af medarbejdere og starter med AI og finder ud af, at det var godt nok mega dyrt, og så er vi så nødt til at ansætte folk igen bagefter, fordi at AI var for dyr.
0: Det er jo også det, fordi faktisk, når man når til sådan lige præcis jobs, altså det der, så er det jo prøver at kigge på, hvilke agentiske workflows, der skal til faktisk at erstatte et menneske, lad os sige, inden for kundeservice eller et eller andet. Ja. Det er jo ikke bare én agent, der erstatter et menneske. Det kan være, hvis du har en kompleks arbejde, det kan jo være altså 20 eller 100 eller 1000 agenter, der laver dit arbejde.
1: Ja.
0: Og så begynder det faktisk at blive ret dyrt at få AI til at erstatte mennesker. Og det er jo det, der bliver lidt interessant her.
1: Du skal have en agent, der går ud og ved kaffemaskinen, og du skal have en agent, der bliver afbrudt hele tiden, og en agent, der
0: fortæller dårlige vittigheder,
1: går på toilettet, og så skal man til en agent, der skal til frokost osv.
0: Ja. Ja. Men faktisk så er det jo også sådan, altså, vi har vidst længe, at AI er billigere, end hvad det faktisk koster, både at træne modellerne, men også det her inference, altså når de kører og laver forespørgsler til agenterne. Og det har jo været bevidst for, at de kunne vinde nogle markedsandele. Og nu begynder priserne at blive mere reelle, men de er jo stadig meget langt fra at være der, hvor det faktisk går op for AI-virksomheden. Ikke? Altså jeg læste, at OpenAI omsat for $13 milliarder i 2025 og havde et driftstab på $21 milliarder.
1: Ja.
0: Det er en dårlig forretning, ikke?
1: Går det galt, ja.
0: Det kan man sige. Så der er jo ligesom det der kæmpe, kæmpe hul mellem forbrug og indtjening, så vi har jo ikke engang rigtig set, hvad det virkelig koster endnu. Men?
1: Og der er jo selvfølgelig nogen, der vejer morgenluft her, AI-pessimisterne kan man sige, og siger, aha, det dufter lidt af boble det her. Altså, at der har været den her tankegang med, at vi skal brænde af, og vi skal brænde af, og vi skal brænde af, men hvor kommer pengene fra? Altså, det virker til, at der har været sådan en underliggende fortælling om, at AI automatisk gør medarbejderne mere produktive.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og altså, den bevægelse her, den stiller jo så spørgsmålet, at hvis en programmør bruger 20.000 kroners AI om måneden, hvor er de 20.000 kroners mere værdi så egentlig? Altså, du har bare siddet og kodet alt muligt unødvendigt.
0: Jamen, det er jo her, det bliver sådan tech bro stupid, ikke? Fordi der er jo lavet sådan nogle scoreboards på mange virksomheder, på hvor mange tokens deres medarbejdere brugte, fordi det var det, man målte på. Og hvis det er det, du måler på, så er det jo også den opførsel, du får.
1: Altså, der har været en what?
0: Jamen, altså, det betyder, at Metafor havde for eksempel en rangliste, der hedder Cloudonomics, hvor man kunne blive en token legend, hvis du sådan lå. Altså, hvis du virkelig brugt Claude meget og brugt mange tokens, så lå du øverst hos Meta.
1: Okay.
0: Ja.
1: Medarbejderne blev målt på, hvor mange tokens de brændte af. Jamen, det er jo fuldstændig latterligt.
0: Det er ret dumt, fordi det viser sig jo så, at det, rigtig meget af det har været spild, altså drevet af konkurrencen og ikke arbejdet. Der var en Microsoft-ingeniør, som siger, at han havde sådan nogle tricks til at se flittig ud. Så med at spørge af en om dokumentation, som den allerede havde fundet, eller han allerede havde givet den, fordi så skulle den ligesom ned og lede i en mappe, så bruger den en masse tokens, ikke? Hos Salesforce, der havde de sådan en widget, der viste udviklernes forbrug hver 15. minut. Aha. Med et minimum af tokens, du skulle ramme.
1: For at se, om de var effektive.
0: Såkaldt
1: effektive.
0: Jamen, det er det.
1: Det er jo indbegrebet af pseudo-arbejde, det her, ikke?
0: Det må altså, man virkelig
1: sige. At du sidder op, og i øvrigt, så brænder vi kloden af imens på det. Det tænker de så ikke nærmere over. Men hvis du måler medarbejderne på, hvor mange tokens de bruger, altså det svarer til at måle medarbejder på, hvor mange telefonopkald vedkommende laver, eller hvor mange mails vedkommende sender, eller hvor mange ligegyldige Teams-møder, der bliver afholdt. Det er jo en fuldstændig ligegyldig score på en
0: måde. Det er jo ret langt fra det der med, sådan, vi også er begyndt at tale om nu, vi skal bruge vores hjerner fornuftigt, og jeg elsker den her samtale, fordi den faktisk bringer os hen til noget, som nogle mennesker har jo sagt længe. Vi skal finde ud af det der store why. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til? Hvornår er AI faktisk en god idé, inden vi bare går i gang med at kaste, du ved, alle mulige opgaver, bygge alt muligt, for at se, om det mund virker, ikke? Mm. Og det er jo også en ting i forhold til vores egen hjerner og vores egen, hvad kan man sige, kapacitet som mennesker i det der med, sådan folk begynder at sige, hey, sæt dig lige ned, og så tænk dig om. Og så find ud af, hvad det er, du faktisk har brug for at vide. Hvad det er, du faktisk skal sætte i gang. Hvad det er, du faktisk skal bygge. Inden du bank prøver, og så ser, om det går. Og den udvikling kan jeg virkelig godt lide på vores allesammens vegne, har jeg lyst at sige. Både strøm og klima og de andre ting, du nævner.
1: Ja, hvis det er så godt, som det bliver beskrevet i øvrigt New York Times, der har den her historie. Og jeg er fuldstændig enig i, at det kunne godt lyde som den her klassiske Silicon Valley-fejl, der bliver lavet indimellem, at man har ligesom bestemt sig for, at AI skal være løsningen, men man har lige glemt at spørge, hvad problemet var.
0: Det er det.
1: Og altså, det er jo så det, der så sker her, ikke? Fordi så spørger økonomichefen lige pludselig, hvorfor bruger den her tech-udvikler 40.000 kroner om måneden på Claude, når vi ikke engang har råd til at have en frugtordning, ikke?
0: Altså. Jamen, det er ret vildt. Altså, de der penge, de har brugt, det er fuldstændig
1: vanvittigt. Hvad er beløbene?
0: Vanvittigt. Altså, ja, skal vi lige have nogle beløb her? Altså, TechCrunch skriver om en virksomhed, som efter sigende fik en Claude-regning på $500 millioner. De vil ikke se, hvem det er, fordi de ikke havde sat forbrugsgrænser for medarbejderne. Meta brændte tokens af for $100 millioner på en måned. Uber havde brugt hele 2026-budgettet, altså for AI, på 4 måneder. Ikke? Ja. Så nu er det både Amazon, og det er Walmart, det er Cisco, det er alle de store, der strammer op og sætter grænser for tokenforbrug. Ikke?
1: Måske er det bare nogle virksomheder, der er ved at indse, at man skal huske at bruge de rigtige modeller til de rigtige ting.
0: Ja.
1: Altså, der er både det her med, at vi skal lade være med at måle folk på, hvor mange tokens de brænder af, mm-hmm. og hvor mange teamsmøder de kan afholde, og sådan nogle parametre, ikke? Men den anden ting er jo også, at man skal måske lade være med at bruge en hæksaks til at klippe negle, eller altså,
0: ja. Du ved. Ja, lad være med at bruge opus til lasagneopskrift.
1: Det. For eksempel.
0: Jamen, helt sikkert. Der er noget i det, og der er noget i, hvordan man ligesom man sætter nogle ting, finder det rigtige værktøj til det rigtige formål, lige præcis som du siger. Mm. Og så er der jo også flere, der begynder at tale om det her med at investere i deres egne AI-systemer, altså bygge deres egne, bruge open source-modeller. Det kræver en investering. Det er ikke for de helt små. Men nogle virksomheder vil måske have godt af lige præcis at bruge open source-modeller. Altså det kan jo så være DeepSeek. Der er nogen, der siger, nu kommer vi i hænderne på kineserne. Mm. Som ligesom kan dække måske 80% af de typiske opgaver, og så bruger man bare, altså til de sidste 20%, der køber man så tokens hos Anthropic, ja. Eller hvem det nu kan være.
1: Ja.
0: Så det bliver en eller anden form for hybridløsning. Og så tænker jeg i øvrigt også, at man skal passe på med det her, at tænke, at prisen på tokens falder jo. Altså det er jo det, de siger. Det bliver billigere at lave AI og tilbyde AI.
1: Ja.
0: Men vi kommer bare til at bruge så meget mere af det. Så man skal ikke forvente, at det sådan overordnet set bliver meget billigere at bruge AI, fordi det er simpelthen, at, hvad kan man sige, forbruget af tokens kommer til at være så højt, ikke?
1: Nej. Vi skal tale om Peter Thiel.
0: Det skal vi.
1: En absolut nøgleperson, hvis vi skal forstå det her broligarki, som man taler om, der gennemsyrer mærkerbevægelsen og Trump 2.0. Ikke? Stigende sammensmeltning mellem Silicon Valley og magt. Typer som Elon Musk, og også ham her Mark Andreessen, som er sådan en AI super, hvad hedder det? Det er svært at sige.
0: Accelerator dude.
1: Ja. Accelerator dude. Altså, hver andre ord en, der synes, det kan kun gå for langt med alt AI, ikke?
0: Jo. Men Peter Thiel er sådan lidt Mufasa i den, ikke? Når man siger Peter Thiel, så får man de der kuldegysninger. Fordi...
1: Ja, fordi hvad?
0: Fordi han er sådan bagmanden. Han er sådan Mr. Wolf-agtig person i det der, synes jeg.
1: Ja.
0: Altså, på en eller anden måde, så er han jo vigtigere, end han lyder, fordi han er jo ikke længere... Altså, han er jo ikke CEO for noget, og han er ikke sådan en forperson for noget, og man kan tænke sådan, okay...
1: Ja.
0: Han kan da ikke være så vigtig længere, men i virkeligheden, så står han bag det hele. Sådan føles det i hvert fald.
1: Ja.
2: I always come back to thinking that the problem of political correctness in some sense is our biggest political problem. That, you know, we live in a world where people are super uncomfortable saying what they think.
3: If you're starting a company, you always want to aim for monopoly. Competition is for losers. You know, colleges, they're as corrupt as the Catholic Church was 500 years ago. They're sort of charging people.
1: Han er tyskfødt, uddannet jurist fra Stanford. Og byggede sin formue sammen med Elon Musk med PayPal. Så har han investeret i Facebook og i OpenAI. Han er bestyrelsesformand i Palantir, det her kontroversielle overvågnings- og dataselskab, vi har talt om før. Og så er han betragtet som manden, der kickstartede J.D. Vance politiske karriere med en donation på $15 millioner.
0: Mm.
1: Så har han et citat, som han er berygtet for. Han har sagt i 2009, jeg tror ikke længere, at frihed og demokrati er forenlige.
0: Ja, det husker vi.
1: Det er lidt uheldigt.
0: Ja, det var lidt uheldigt sagt.
1: Det kommer an på, hvordan man ser det selvfølgelig. Men hvis man er demokrat, så er det lidt uheldigt sagt.
0: Ja, det må man sige. Ja, der var også noget med, at kvinder ikke skulle have stemmeret, og der var sådan flere andre ting, han sagde.
1: Ja.
0: Og det var ikke sådan...
1: Det har der været lidt disputet omkring, om han egentlig sagde det og sådan
0: ja,
1: noget.
0: Ja, okay, ja. Okay.
1: Men fair. Mm.
0: Han har sagt mange af de her ting, som, og det var jo hans eget blogindlæg, kan man sige, så det er ikke, fordi han er fejlciteret.
1: Nå, dengang med det der med kvinder stemmeret. Nej, men jeg siger ikke det forkert, jeg siger bare, at det der er nogen, der prøver at dispute. Og, ja.
0: Ja, men altså, man kan sige, at hans indflydelse på en eller anden måde, som jeg forstår den, handler rigtig meget om altså, penge og netværk. Det er jo ikke det der med at stille sig frem og have den indflydelse, som... han tweeter jo ikke. Altså, han er ikke typen, som vi sådan peger på og diskuterer med. Der er et eller andet med de her netværk af allierede og tidligere ansatte og folk, sådan, hvis kampagner han har finansieret, som gør, at han er super, super well-connected i de steder, som har vildt meget magt. Altså både regeringsmagt, men også magtfulde selskaber lige nu. Ikke?
1: Jo. I den her uge, der er Thiels navn dukket op i en anden sammenhæng. Et netværk, han står bag, er blevet lækket. Og det hedder Dialog, er stiftet helt tilbage i 2006, så 20 år siden af Thiel. Og har indtil den her uge været tophemmeligt. En loge kun for inviteret. Og deltagerne var ligesom blevet lovet, at det skulle forblive hemmeligt, at ja. De var med i den her loge. Det er det så ikke længere, fordi navnet er kommet frem. Først i tech-magasinet Wired. Og på den liste står der, der går folk jo i gang. Hvem er på listen?
0: Ja, det var en hacker, der var inde og okay. på hjemmesiden og finde et eller andet. Et sted, de havde lidt tydeligvis ikke låst godt nok, har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Som fandt en fil, hvor at der var alle de her gæstelister, eller inviteret okay. gennem, var det 20 år?
1: Ja, det må det jo være, for det var 2006.
0: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og der var altså, der var guf derinde, fornemmer man.
1: Ja. Hvad har du noteret der? Altså, vi skal nok komme til danskerne. Med hvad hedder det? Ja, på listen står der blandt andet EU's udenrigschef, hende der hedder Kaja Kallas.
0: Ja, men den, lige præcis den. Nu nævnte du den allerførst, fordi hun er jo den, der siger, at det der er aldrig sket. Og som jeg forstår det, så okay. er det jo ikke... Det er jo ikke dem, der har deltaget i netværksmøderne nødvendigvis. Det er også dem, der bliver inviteret. Altså, det er jo by invitation only. Det er jo ikke noget, du kan sign up til.
1: Okay.
0: Så det vil sige, du modtager en invitation, vil du komme til et Dialog-netværksmøde.
1: Ja.
0: Og som jeg forstår det, så siger Kaja Kallas, det er muligt, jeg er blevet inviteret, at jeg har stået på en liste, men jeg har aldrig været der.
1: Nej, okay. Jeg tænker også, hvis jeg blev inviteret af Fasar til... Så har vi også været sådan, nej.
0: Nej, tak, men ved du hvad, jeg har sgu lige sådan noget i børnehaven den dag, jeg kan ikke.
1: Ja, altså. Præcis. Okay, så hun er relativt uskyldig. Men så tænker man, hvad med danskere?
0: Ja,
1: er der nogle danskere på den her liste? Det er der. Kan ingeniøren så afsløre? Der er tre styks. Den tidligere ATP-direktør, Carsten Stendevad, tror jeg, man udtaler det. Klimaforskeren Bjørn Lomborg.
0: Han er sådan lidt mindre overraskende, ikke? Han var allerede i det selskab, hvor man tænkte, ja, Bjørn Lomborg, han har da helt sikkert prøvet at blive venner med det hold. Men altså...
1: Det står for din regning.
0: Ja, okay.
1: Og mest opsigtsvækkende, den nyudnævnte sundheds- og kirkeminister, socialdemokraten Ida Auken.
0: Ja, Auken.
1: Man tænker, hvad laver hun på den liste?
0: Ja, jamen det tænker jeg virkelig også. Altså, og det første, jeg ligesom kom til at tænke på, det var jo, at vi her i Prompt har talt om Ida Aukens store tech begejstring, kan man vist godt sige. Tilbage i 2016, der skrev hun sådan et essay for World Economic Forum. Hun var en del af det her Young Leaders netværk, der var der. Sammen med alle mulige andre dygtige mennesker. Maria Tsitsiake og alle mulige andre har også været der.
1: Det talte jeg om, mens jeg var på barsel, det her.
0: Det talte vi om. Ja. Har du husket at høre prom?
1: Ja, har jeg hørt barsel?
0: Det
1: alle
0: sammen. Ja, okay, det er godt.
1: Men, og hvorfor var det, I talte om det?
0: Jamen, det var interessant, fordi hun ligesom skrev det her essay, hvor hun var ekstremt tech-begejstret. Altså, hun sagde sådan, everything, hvad kan man sige, i en fremtiden ejer vi ingenting, og kan aldrig være mere lykkelige. Så kan det godt være, der er lidt problemer med overvågning. Det kan godt være, at privatliv det ikke er så eksisterende. Men det bliver bare vidunderligt for os alle sammen, at vi ikke ejer en støvsuger, eller en lejlighed, eller en bil, eller noget som helst, fordi alt er ligesom en service. Og det blev så til en kæmpe konspirationsteori, fordi at nu mente folk, at så mente, at World Economic Forum ikke vil have, at du ejer noget som helst. Og det er en konspirationsteori, hun stadig kæmper med i virkeligheden. Jeg kom bare til at tænke på, at den store tech-begejstring, som mange mennesker jo havde i 2016, skal vi lige huske, det var lige der Techlash. Sådan startede Cambridge Analytica og alle de her ting. Det begyndte at gå... Vores skepsis begyndte at vokse på det tidspunkt. Men hun var et tech-begejstret menneske. Hun har været interesseret i, i lige præcis de der tanker, som Silicon Valley har stået for.
4: Ja.
0: Det var det første, jeg tænkte, da jeg sådan hørte, okay, hun har så også sagt ja til at indgå i det her netværk.
1: Jamen, fremgår det, hvornår? Kan du huske
0: det? Det er jo så det. Det står ingen steder, så vidt jeg kan se, hvornår. Det må vi jo lige høre vores gæster om. Ja. Hvornår Ida Auken faktisk deltog, for det synes jeg er ret sigende for faktisk at være med her. Altså, hvor har hun været henne i sin rejse i forhold til tech-skepsis og tech-kritik?
1: Ja. Jeg har inviteret Ida Auken, og hun kommer her. Nej, hun kommer ikke. De takker pænt. Nej, tak. Med formuleringen, at hun havde ikke mulighed for at deltage. Det er jo det, man altid får at vide. Nå, så ved man aldrig, om det betyder tid eller lyst.
0: Det er bare det, man skal kopiere selv, jo.
1: Og det skrev jeg til mig, har jeg spurgt dem, om det var tid eller lyst. Det har jeg ikke fået svar på. Men få et skriftligt svar, som hun har sendt til alle medier, der har spurgt. Det lyder, Dialogue er en stor konference, der rummer deltagere fra hele det politiske spektrum, erhvervsliv og organisationer fra hele verden, med det udtalte formål at møde mennesker med meget forskellig baggrund. Jeg er uenig i praktisk talt alt, Peter Thiel står for, og det tror jeg egentlig også godt folk ved. Det er citatet, som man kan få fra Ida Auken, og så har hun ikke flere kommentarer til den sag. Men jeg er nysgerrig på at forstå endnu mere om Peter Thiel, og hvorfor er det så stor en historie, det her, på en måde? At hun står på den her liste, det virker lidt uforklarligt, det hele. Hun, du ved, er det fordi, hun gerne vil lære noget om nogen, hun ikke bryder sig om? Eller hvad går det ligesom ud på, det her? Vi må forsøge at blive klogere på det, sammen med en gæst, jeg har inviteret, nemlig Peter Christian Bæk Nielsen, som er stifter af Techmediet Radar og korrespondent på Ingeniøren. Marie, når man læser hans artikel, så får man den idé, at han ikke synes, at det er helt uproblematisk, at hun står på den her liste.
0: Ej, lige præcis. Og det er også det, der er lidt interessant at finde ud af. Altså, hvor tydeligt har det været, at Dialogue var Thiels netværk?
1: Nå, da hun meldte sig til.
0: Da hun meldte sig til, det synes jeg i hvert fald er lidt spændende at høre. Og, og også på en eller anden måde, hun siger, hun ikke har mødt ham, så vidt jeg forstår.
1: Nej, det er der flere af dem, der siger. Det siger ATP-direktøren også.
0: Ja. Men hvad vil man så? Hvad kan man få ud af det? Hvorfor siger man ja til det her?
1: Ja, hvad skulle man så lave der?
0: Det kan vi også spekulere lidt over.
1: Ja. Jeg går ned og henter ham. Velkommen til, Peter Christian.
5: Mange tak.
1: Hvorfor skal vi interessere os for den her historie, at Ida Auken og nogle andre danskere står på en liste, deltagerliste til et Peter Thiel-organisation?
5: Jamen, jeg tror, vi skal interessere os for det, fordi at det fortæller noget om, hvem en mand som Peter Thiel forbinder med. Og det er jo ikke det samme som, at han er enig. Altså, jeg tror, det er meget, vi kan gøre det meget kort og så sige, det jo, jeg antager ikke, at Ida Auken deler alle Peter Thiels holdninger. Det har hun for øvrigt også selv sagt. Så. Og det er heller ikke sikkert, at de andre i det her netværk gør. Men man kan sige, når du låner din egen troværdighed og person til en eller anden form for netværk eller organisation eller noget, så giver du det jo også lidt af din troværdighed. Det, du kaster lys på de mennesker i en eller anden positiv facon. Og der er det jo interessant, fordi det har jo alligevel været så spændende og så lokkende det her at møde måske Peter Thiel eller måske nogle andre magtfulde mennesker i det her netværk, at de her mennesker har ønsket at deltage.
0: Mm. Men har det været tydeligt, at det var Peter Thiel, der stod bag Dialogue, tror du?
5: Det tror jeg ikke, det har været for alle. Det har det nok været for nogen. Men man kan sige, hvis du kigger på listen, så er der jo enormt mange af de her såkaldte tech bros på den. Ikke? Altså de fylder rigtig meget. Og der er rigtig mange fra den her PayPal-mafia, som man kalder det, som er sådan en gruppe af bekendte slash venner, der har holdt sammen inden for tech, og hvor Peter Thiel nok er den sådan uofficielle leder af det, de fylder også rigtig meget.
1: Elon Musk,
5: præcis. Ja. David Sachs, nogle af de her folk.
1: Ja, Trumps æsar. Ja.
5: Præcis. Så jeg tror, man kan sige, at uanset hvad, så synes jeg, sådan en liste er interessant, fordi det fortæller jo noget om, hvordan den bløde magt udøves fra tech-branchens side.
1: Mm. Og vi kan ikke nå at komme fuldstændig rundt om Peter Thiel, men lad os bare lige få lidt smag af, hvorfor er det, at han, at dig og mange betragtes som en kontroversiel mand? Hvad har han gjort?
5: Jeg tror, altså uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, man kan sige, at han har decideret antidemokratiske holdninger. Altså han mener ikke, at personlig frihed og demokrati kan forenes. Han har også stusset meget over, at alting er gået ned ad bakken, siden kvinder fik stemmeret. Det anser jeg også for at være et okay kontroversielt synspunkt. Han opererer på mange måder lidt for at afløse staten, sådan som vi kender det også, internationale organisationer som FN, EU, ja. og opløse dem. Og i stedet for at have en verden, der er meget mere centreret omkring personer, altså magtfulde personer, magtfulde virksomheder, han mener på mange måder, at virksomheder skaber fremdrift i verden. Og de her trætte nationer, fora som EU, FN, de står lidt i vejen. Altså, vi skal lade teknologerne tage over, og så lade dem skabe fremtiden.
1: Og det ideologiske tankegods minder jo noget om det, som man hører Trump også være i gang med, eller hvad hans smag, kan man sige, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide.
5: Ja, altså, Trump redde jo lidt ind på en bølge, altså både første og anden omgang, af, at der var sådan en idé om, der var en dyb stat af bureaukrater og journalister og embedsfolk og lignende, mm-hmm. som på en eller anden måde stod i vejen for udvikling, og som i virkeligheden var dem, der bestemt. Altså sådan det, en eller anden grad af konspiration, ikke? Den abonnerer Peter Thiel også på. De abonnerer på, at der er den her gamle elite, som på mange måder styrer verden. Og det kan man sige, det vil Peter Thiel rigtig gerne rive ned for at bygge den her, jeg ved ikke, hvad vil jeg, teknolibertære verdensorden, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke?
0: Gennem hemmelige netværk, som der ikke er nogen, der kender til, af magtfulde personer.
1: Ja, præcis. Så lad os lige tale om den her loge, han så har lavet, som historien drejer sig om. Hvad handler Peter Thiels loge dialog om?
5: Jamen, det handler om at samle magtfulde mennesker fra tech, fra politik, fra underholdning, fra alle mulige brancher, hvor man diskuterer nogle spændende temaer, og selvfølgelig networker, som man formentlig gør. Så sådan nogle ting, det har typisk været i sådan et arrangement, som løber af staben et par gange, eller en gang om året, hvor det var 2-3 dage. Nogle af de ting, der er blevet lækket eller kommet ud, det er nogle lidt vilde temaer, der har været på dagsordenen. Ja. Altså for eksempel 3. verdenskrig.
0: How to navigate et eller andet.
5: Ja,
0: 3. verdenskrig.
5: Ja, altså, yeah. How to navigate 3. verdenskrig-agtigt. Altså sådan gør du under 3. verdenskrig. Sådan bygger du en kult. Mm-hmm. Også noget omkring folks seksualliv. Der skulle også have været en eller anden form for dating-agtig
0: vibe. Ja, den synes jeg var lidt vild, den der. Det er noget med, at man ligesom kunne tilslutte sig med al den private information, man alligevel afgav, når man tilmeldte sig, så kunne man sige sådan, okay, vil du være en del af en dating-service for exceptional minds?
5: Ja.
1: Aha, exceptionelle mennesker.
0: Så du kan ligesom få det med i prisen, har jeg lyst til at sige, at du ligesom bliver hooket op med en eller anden exceptional mind i det der netværk.
5: Også noget med, hvordan man får atomkraft tilbage, ikke? Og det må man sige, altså det... Vi kan jo godt så grine lidt af det, men det er jo, man kan sige, atomkraft er jo lige pludselig, kølvandet på Ukraine er jo kommet i den grad i vælten igen som en reel energikilde, vi gerne vil måske øge mængden af, ikke?
1: Ja, så det er nogle af de idéer, som de har diskuteret i det her forum, og de skriver jo på deres hjemmeside, at de har ikke et fast ideologisk ståsted, det påstår de.
5: Jamen, altså man kan sige, hvis du kigger på deltagerlisten, vil jeg da give dem ret, at der tror jeg, at du kan finde alle mulige højre- og venstreorienterede centrister, og hvad ved jeg.
0: Jamen det der med, at det er sådan by personal invitation, hvorfor tror du, Ida Auken fik en invitation?
5: Hun har overfor os sagt, at hun bekræftede, at hun har deltaget. Hun siger, at hun gjorde det for at møde universitetsprofessorer og andre spændende, kloge mennesker. Hun har måske været inviteret, fordi at hun var en af dem, der var meget villige til at lytte til tech.
1: Men så sidder de i det her dialog og diskuterer alle mulige, nogen synes skøre idéer om 3. verdenskrig og hvad der kommer til at foregå. Hvorfor er det vigtigt for dem, tror du? Altså, deltagerne er blevet lovet, at det vil blive holdt off the record, og deltagerne bruger så deres, ikke deres arbejdsmails, men deres private mail i stedet for. Sådan noget. Hvorfor er det vigtigt for dem at holde de her idéer hemmelige, hvis de er så gode?
5: Jeg tror, at du skal regne med, at når meget magtfulde mennesker skal indgå i sådan nogle ting, så bruger man tit det, der hedder Chatham House Rules. Altså sådan noget med, at man må gerne referere samtaler, som har været i et lukket forum, men man må ikke sige, hvem der har sagt hvad. Og det tror jeg er sådan lidt, hvis vi skal kigge på eliter i det hele taget. Hvis de har brug for at være et sted, eller de har brug for at være et sted, tror jeg, hvor der nogle gange er sådan lidt lukket rum, hvor man kan overveje og diskutere spændende ting.
1: Ja, så nu tænker jeg lige højt. Kunne det være?
5: Ja, og jeg siger jo, det, altså, det synes, man kan sige, når en politiker deltager i ting, så vil vi gerne have en eller anden grad af åbenhed, ikke? Og det synes jeg faktisk er lidt skældende. Altså, private individer kan for så vidt deltage i alt muligt skørt og ikke skørt, så vildt de har lyst. Jeg synes, Ida Auken, nu har hun jo siddet i Folketinget i rigtig lang tid, så hun har i hvert fald været politiker i den periode, hvor hun har været med. Nu er hun som minister. Der synes jeg, at vi godt kan kræve en anden form for transparens, og det kan man jo sige, hun giver i en eller anden grad, at hun bekræfter deltagelsen, og hun siger også, hvorfor hun selv var der, om end det er meget kort.
0: Men så vidt jeg forstår, så selve det at bruge en privat e-mail i den her sammenhæng, gør, at man ikke kan opnå aktindsigt, ikke? Altså, så hun har jo vidst på en eller anden måde, okay, hvis man kun kan bruge sin private e-mail, altså, burde man ikke have lugtet lunden lidt her på, at det var lidt, jeg har lyst til at sige, på grænsen?
1: Du tænker, ja, når man bliver bedt om...
0: Præcis det her. Det skal ikke være som din officielle titel, hvad det nu er, folketingspolitiker, eller hvad hun var på det tidspunkt.
5: Jo, det lugter da lidt af, at hvis man skal have nogle af de her mennesker, som er valgte, altså folkevalgte med, at så kan man godt lide, at der er en grad af lukkethed der. Man kan sige, der hvor det jo bliver interessant, er jo også altså, i udøvelsen af den her bløde magt, det er jo, at Peter Thiel, hans selskaber, for eksempel Palantir, sidder jo inde i, eller bliver brugt af efterretningstjenesterne, politiet i store dele af Europa, også uden for Europa. Hvis der er mennesker, som bliver udsat for blød magt der, som er folkevalgte, så kan man sige, så begynder det jo at blive lidt mere interessant, fordi det kan godt være, at man finder ud af, hov, det er jo det der Palantir, det er åbenbart dem, man skal bruge, fordi de er de bedste eller et eller andet.
1: Altså, de var da meget flinke, da jeg mødte dem med til det
5: ja,
1: der.
5: Ja, han var super spændende, ham der topchefen, eller hvem man nu mødte, ikke? Altså, så man kan sige, igen er det jo ikke noget, hvor man kan sige, det er rygende ulovligt, men det er jo interessant altid at få indsigt i, hvordan forbindelser opstår og magt udøves. Og det synes jeg, det her gør.
1: Men når jeg læser din artikel, Peter, så det forekommer mig, at du synes, at det er kontroversielt, at Socialdemokraten Ida Auken står på den her liste. Hvad synes du i hvert fald, hvad synes du, det fortæller, at hun står på den her liste?
5: Jeg tror mere, jeg synes, det er overraskende, måske. Okay. Altså, kontroversielt, ja, i en eller anden grad måske, men jeg er måske mere overrasket over, fordi at hun jo, jeg tror, hvis jeg skulle beskrive Ida Auken, så ville jeg nok kalde hende en centrist. Peter Thiel er ikke nogen centrist. Han er det, man, jeg tror i Danmark ville du kalde det, er narkoliberalist eller sådan noget, ikke? Altså, han er
1: hvad sagde du?
5: Anarkoliberalist, ikke?
0: Altså, den havde jeg ikke hørt før.
5: Det var sådan noget, som man, det var sådan et udtryk, man tit brugte om sådan nogle Riska Petersen-typer i de hurtige 80'er.
0: Altså, ja, okay.
5: Sådan, dem der, som virkelig bare ville tjene penge, og Gordon Gekko-style, og
1: okay.
5: Altså, det tror jeg vil bruge om Peter Thiel.
1: Dialog selv, de afviser præmissen, kan man sige, ved at sige, at, altså på deres hjemmeside står der det her med, at det er ikke nogen ideologisk dagsorden, der foregår ikke nogen offentlige samtaler. Der er ikke nogen sammensvævelse her. Det er bare en konference, hvor man hvor man taler med forskellige mennesker. Hvad er problemet så?
5: Jamen igen, jeg tror, jeg synes, når var det kun private, så kunne vi i princippet være ligeglade. Det vil nok stadig være journalistisk interessant, men man kan sige, at grunden til, at det rager offentligheden, det er, at jeg synes, at der deltager en del folkevalgte, for eksempel. Jeg synes, det er ret spændende, hvordan tech, også fordi tech har haft så meget medvind de sidste 20 år, og hvad kan man sige, og mødt forbavsende, i forhold til hvor meget deres magt, eller hvor stor deres magt er blevet, så har de også mødt forbavsende lidt modstand. Det er først de sidste 5 år, i kølvandet på sådan nogle skandaler i Meta, eller Cambridge Analytica og sådan noget, altså, der har der ligesom akkumuleret en kritik, og en modstand. Men man kan sige, i en lang årrække, så bliver de jo bare fejret. De var store iværksættere, de var geniale teknologer, de opfandt fremtiden. Og nu sidder vi lidt ind i noget af den fremtid, og så tænker, huha, det der med, at der er en masse algoritmer, som styrer alt, hvad jeg ser, og du ved, mennesker kan blive billionærer i dollars nu ved at bygge en virksomhed, som egentlig ikke har voldsomt meget omsætning i forhold til værdiansættelsen. Du ved, Elon Musk bliver udpeget til at rydde op i staten. Han fjerner hele ulandsbistanden i USA overnight.
1: Altså, og sparede ikke ret mange penge.
5: Men min pointe er bare, det er jo gået op for os, hvor meget tech ejer mange af de skinner, som hele vores samfund kører på. Og det synes jeg synes, det er interessant at få indblik i, hvordan at den magt er blevet spredt, både med hårde og bløde midler. Det har det jo i så fald været en blød magt, der er blevet udøvet.
1: Jeg synes, det er lidt uklart. Nu kan du også byde en, Marie. Altså sådan, er der nogen, der tænker, at det er problematisk, at Ida Auken står på den her liste overhovedet? Det kan jeg ikke helt finde ud af.
0: Jeg tænker på en eller anden måde det der med at give sin legitimitet, som også er det, som Peter siger, til et netværk, som Peter Thiel står bag, er et lidt sjovt valg. Altså, jeg tror måske, at jeg havde vettet det der netværk en lille smule mere, inden jeg havde deltaget, når nu det var ham. Men altså, igen, ja, det er jo også et af de steder, hvor jeg synes, det er lidt uigennemsigtigt. Altså, har hun vidst meget tydeligt, at det var ham, der stod bag det her netværk? Det ved vi jo ikke. Det, der bliver lidt interessant, det er jo, at som vi også snakker om, Peter Thiel er ikke en mand, der står forrest for en virksomhed, eller står forrest som repræsentant for noget som helst. Han udøver sin magt gennem netværk. Derfor bliver de netværk, han står bag, på en eller anden måde interessante. Og så ved vi jo ikke, hvad der er foregået.
1: Nej.
0: Vi ved jo ikke, hvordan samtalerne har set ud. Vi ved ikke engang, om de har mødt ham.
1: Nej, deltagerne siger, at de ikke har mødt ham.
0: Ja.
1: De danske, ikke?
5: Jo, altså, men jeg vil
1: igennem
5: sige,
1: det her netværk.
5: Jeg vil sige, du kan jo lægge mærke til, at både Carsten Stendevad, som er tidligere direktør i ATP, som er en af danskerne, der har været med, og Ida Auken, de lægger meget vægt på, at de ikke er enige med Peter Thiel. Altså, det synes jeg jo også, det er jo sådan lidt, Altså, det har vi jo for så vidt ikke... Sådan, det var ikke det, der var hovedforspørgselen, altså om de var fuldstændig enige i alt, hvad han mente. Men de føler et behov for at sige, at de ikke er enige med ham. Og der må jeg bare sige, Peter Thiel har i mange år deltaget i Bilderberg-møderne, som er det her transatlantiske netværk af politikere og private virksomheder, som mødes og diskuterer verdensordenen. Han fylder rigtig meget i Epstein-filerne, altså har rigtig meget korrespondance og mødes også nogle gange med Epstein. Han har sit eget elitenetværk, tydeligvis det her, som vi taler om. Og så er han jo en, som støtter med filantropi, men også direkte investeringer, en milliard forskellige ting hele tiden. Og sådan har han gjort hele sin karriere. Mm. Så han er jo en, der udøver magt. Han spiller på hele skakbrættet på én gang. Ikke? Du flytter én brik, han flytter 10. Altså, hvor jeg må sige, derfor synes jeg, at det er interessant, at den mand her, som i virkeligheden netop har den her idé om dybe stater og magteliter, der arbejder i mørket, jamen på en eller anden måde er han jo den elite. Og han er oven i købet en, der faciliterer den elite og præger den i høj grad. Det synes jeg gør sådan nogle ting her interessant.
1: Altså jeg kan bare tænke, Peter, at også når jeg hører dig snakke nu, så altså, hvad er historien egentlig? Fordi en liste over folk, der har betalt for at gå til en netværkskonference, Auken siger selv, hun er uenig med alt, Peter Thiel står for. Ingen af de tre danskere på listen har mødt Peter Thiel. Så hvad er sådan ligesom, synes du, hvad er grunden til, at du synes, at offentligheden alligevel skulle vide det her?
5: Jamen, jeg synes, offentligheden skal vide det. Offentligheden skal vide, hvordan magt sker, og hvordan netværk præger vores tænkning. Mm. Og det synes jeg især, det skal, når at vi taler folkevalgte. Lige så vel som, at man kan kræve aktindsigt i, du ved, hvis nogen har mødtes med en lobbyist. Altså, du kunne også vælge at anse det her for at være en stor lobbyindsats fra nogle tech bros. Og så håber de på, at nogen går hjem og er blevet lidt præget. Altså, det er jo nok i virkeligheden det, der er sket. Peter Thiel gør jo ikke det her for sin blå øjens skyld. Og det tror jeg heller ikke, man skal forvente, at andre dukker op kun for deres blå øjens skyld.
1: Tusind tak. Jeg ved, du skal en tur ud på Copenhagen nu.
5: Det bliver en meget stor fornøjelse.
1: Ja, det håber jeg for dig. I får godt vejr i hvert fald. God tur.
5: Mange tak.
1: Det er blevet tid til Prompts kortnytblok. Og Marie, du spurgte, kan vi gøre det lidt anderledes? Altså sådan, kan vi ikke splitte det? Kan vi ikke splitte regningen?
0: Mm.
1: Det har vi så prøvet at gøre nu. Vi har taget to nyheder med hver.
0: Ja, lige
1: som
0: præcis.
1: Vi læser for hinanden. Ja. To korte nyheder. Og så er det sådan en andens tur til at komme med et hot take.
0: Og har du så lavet en jingle, Marcel?
1: Du spørger, om der er blevet lavet en jingle? Det har jeg. Og det er jo vigtigt for mig, inden vi hører den her jingle, at sige, at jeg modstår jo fristelsen at gå ind på Suno og bede den om at lave det.
0: Nå, trods alt.
1: Og det synes jeg bare er lidt vigtigt at sige, fordi altså, jeg laver dem selv. Og det kan man måske også godt høre nogle gange. Lad os prøve at høre den.

0: Nyt.
1: Hold kæft, jeg elsker den. Jeg tror, det er den bedste, du nogensinde har lavet. Godt nyt.
0: Det bliver til polsk.
1: Ja. Ja. Den er totalt en banger.
0: Jeg trænger sommerferie. Åh, det er godt. Okay, jeg læser for dig.
1: Ja, det er en aftale.
0: Nummer 1. Det er ikke kun de unge, der ser pessimistisk på brugen af generativ kunstig intelligens, jo mere de bruger den. En ny undersøgelse fra Pew Research viser, at kun 16% af alle amerikanere tror, at AI vil få en positiv effekt på samfundet, mens 40% forventer en negativ effekt.
1: Det er helt vildt meget. Jeg var virkelig overrasket over at læse den der undersøgelse. Altså, det er, jo mere de bruger AI, jo mere pessimistiske bliver de omkring fremtiden. Det er jo altså virkelig sigende. Og det mest overraskende, det er jo, at de unge, som bruger teknologien mest, det er også dem, der frygter den mest.
0: Ja.
1: Og det har jeg spekuleret lidt over. Altså, hvorfor det egentlig? Jeg tænker på en måde, udover at det er deres fremtid, det handler om. Det er dem, der skal ud og have et job om lidt, ja. Opbygge et liv på en eller anden måde. Der er måske nogen, der sidder lidt mere sikre i stolen.
0: Mm.
1: Men også måske, fordi det at bruge AI meget, gør, at man oplever, hvor AI er rigtig godt, og hvor AI er virkelig skidt. Ikke? Altså, ja. Man forstår svaghederne måske mere, når man er yngre.
0: Du har en til mig.
1: Nyhed nummer 2. ChatGPT er fortsat verdens største AI-assistent med over 1,1 milliarder månedlige brugere. Men for første gang er tjenestens markedsandel faldet under 50%. Det viser en ny rapport fra analysefirmaet Sensor Tower, som peger på stigende konkurrence fra især Googles Gemini og Anthropics Claude.
0: Ja, og der må jeg så sige, at for mig var det en øjenåbner at se, at jeg lever lidt i en Claude-boble. Som jo
1: gør vi ikke alle.
0: I virkeligheden kun står for 10% af det samlede forbrug af de her generative kunstig intelligens. Så det er måske meget godt lige at huske, at vi taler meget om det, men vi taler ikke så meget om Google, som er nummer 2 i den her, som har 25% af markedet, lidt over 25%. Det tror jeg jo handler om, at Google pusher det ud. Jeg har mange platforme, de kan pushe det ud på. Altså søgemaskinen, du kan jo ikke undgå at bruge Gemini efterhånden der i søgemaskinen. De har Google Maps, de har på telefonerne kan de pushe det ud. Så dem skal vi lige huske at holde øje med, Google. Det er på vej ned ad bakke for ChatGPT, men de er stadig kongerne.
1: Ja, og man skal lige huske, det er jo hele markedet, der vokser.
0: Nummer 3. Norge forbyder brugen af generativ AI i folkeskolen til og med 7. klasse. Den norske regering mener, at børn først og fremmest skal lære at bygge grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik, før AI tages i brug. For elever over 13 år kan teknologien introduceres gradvist, men kun hvis lærerne er uddannet i at bruge den.
1: Ja. Tillykke med det, Norge. Det synes jeg er en virkelig god idé. Altså, og det virker sådan fuldstændig logisk, sådan ja. Det er nok en meget god idé, at du lige lærer at skrive og regne og tænke dig om, inden du begynder at bruge AI. Altså selv os voksne synes, det er rimelig svært at huske på og faktisk blive ved med at bruge vores hjerner sådan nogenlunde fornuftigt.
0: Ja.
1: Når vi har det der værktøj, altså prøv at give en skoleelev det der og sige sådan, nu findes det, men du må ikke bruge det til at få en kæmpe hjælp til at lave dine lektier. Det er jo så det, der bliver det svære, ikke?
0: Ja.
1: Altså selve håndhævelsen af det.
0: Ja,
1: fordi
0: det
1: er selvfølgelig i skolen, at de ikke må bruge det.
0: Ja.
1: Men derhjemme findes det jo nok alle mulige steder. Så problemerne er ikke slut. Nyhed nummer 4. Amazon har trukket sig som distributør af Artificial, en kommende film om OpenAI-chefen Sam Altman. Beslutningen kommer efter, at Amazon har indgået et milliardstort partnerskab med OpenAI, og selskabet siger nu, at filmen vil være bedre tjent med at blive udgivet af et andet studie. Filmen handler om magtkampen i OpenAI, da Altman blev fyret og genansat som direktør tilbage i 2023. Og Andrew Garfield, kendt fra Spider-Man, spiller Sam Altman.
0: Ja, jeg tænker, hvis man gik rundt og spurgte sig selv, er det egentlig et problem, at et tech-selskab samtidig også er en film- og seriedistributør, så har man her svaret, ikke?
1: Altså, ja,
0: altså Apple er jo begyndt også at være det, og Amazon og, ja. Og de alle sammen. Amazon er så begyndt at investere i OpenAI, de er også hos Anthropic. Og så er det måske ikke det smarteste, at de udgiver en film, der kommer til at vise Sam Altman fra sin værste side, som vi forventer, den her film vil gøre.
1: Ja, der er nogen, der siger, der har set den, som sagde, at karaktererne Altman og Musk er sådan dem, publikum bryder sig mindst om.
0: Ja.
1: Surprise, surprise.
0: Ja, og det har de så ikke lyst til at udgive. Det gode er så, at det kan de også godt selv se, og nu vil de så prøve, siger de i hvert fald, at sælge den videre, så nogle andre kan udgive den, fordi jeg skal da i hvert fald se den. Jeg kan komme i tanke om mange ting, der er hyggeligt. Det kunne være pejs og stearinlys og en kat. Rødvin. Ja. Andre ting, du...
1: Jamen, jeg griner en kat. Jeg synes, det var sådan et superskurk-billede, jeg fik ind hver. Men altså, det var også...
0: Men hyggeligt.
1: Men hyggelig, hyggelig superskurk-stemning, helt sikkert.
0: Regnen, der risler på vinduerne, og varm kakao og sådan noget.
1: Ja.
0: En ting, der ikke står på min liste over hyggelige ting, det er at blive fyret.
1: Ja.
0: Det står ikke på min liste i hvert fald.
1: Nej.
0: Men det skal der laves om på, mener Mark Zuckerberg, der er stifter af Meta, der ejer Instagram og Facebook.
1: Ja.
0: Efter en hård tid hos Meta, hvor der er blevet fyret adskillige tusind medarbejdere, så mener han nu, at det er blevet tid til at hygge lidt.
1: Ja, nu skal vi have det sjovt.
0: Nu skal vi have det sjovt. Jeg læste en overskrift hos Yahoo. Det er ikke så tit, jeg kommer derinde, men den læste jeg. Mark Zuckerberg beordrer sine ansatte til at begynde at have det sjovt igen, efter brutale fyringsrunder, der kostede deres kolleger jobbet.
1: Det er sådan, at 10% af alle medarbejdere ryger, og så sådan, at nu skal I holde op med bare at sidde der og se så sure ud.
0: Det er det. Ja, så hygge for helvede. Stop med at stå der surmule over, at dine kollegaer er blevet fyret.
1: Jamen, det er også en måde, der hygge på Meta, det er så hackathon, ikke?
0: Nå, det er det, der er... Jamen, hvad skal de hygge med?
1: De skal hygge med et hackathon, og der er flere, der sådan der, han har sendt sådan, det er juli, han har planlagt et AI-hackathon for ligesom at løfte stemningen.
0: Okay.
1: Og så kom der sådan flere forskellige mails. Nu er vi over i sådan noget, tænker jeg, sådan lidt alle mails, eller dem, vi snakkede om på DR. Svar alle. Hvor folk skriver sådan, prøv at jeg er bogstaveligt talt bare optaget af at holde, altså keeping the lights on, bare for at holde business kørende overhovedet. Jeg har ingen incitamenter til at deltage. Og der var også en, der sagde sådan lidt, er vi sådan en virksomhed længere, der laver hackathons?
0: Ja.
1: Det er sådan en startup-kultur. Ja, ja. Den tror jeg ikke, de føler.
0: Moralen hos Metas ansatte skulle være helt i bund for tiden.
1: Ja.
0: Det indrømmer Socks CTO, der hedder Andrew Bosworth. Boss, han siger, at stemningen er, citat, maybe not the worst I've ever seen in 20 years here, but probably up there. It's definitely up there. Og tilføjer så, at stemningen alligevel var lidt dårligere for nogle år siden efter Cambridge Analytica-skandalen, hvor Facebook gjorde det muligt for et konsulentfirma at støvsuge millioner af brugers persondata og bruge dem til at målrette politisk propaganda. Ja, anyhow. Så de hænger lidt med mulen ud hos Meta, Marie. Hvad er det, de går og surmuler over?
1: Jamen altså, det er jo også en ret vild tid for dem. Altså, så kan han ligesom sætte sig for det her med, at han skal omdanne sin kæmpestore annoncevirksomhed, som jo kører helt sygt godt, skal vi lige huske.
0: Godt.
1: Altså,
0: det
1: de tjener virkelig, virkelig mange penge, og det er stigende, ikke? Altså, omsætningen steg 33% i første kvartal af 2026, og overskuddet var på 26,8 milliarder dollars.
0: Mm.
1: Det går godt i annoncevirksomheden, men han vil nu være en AI-virksomhed. Det er jo det, han har besluttet sig for.
0: Det er slut med metaverset.
1: Derfor har han ligesom, han har fyret og de her 8.000 medarbejdere. Han har omplaceret en hel masse mennesker til AI-roller.
0: Mm.
1: Til gengæld har de så fået deres eget skrivebord. Det har været en ting. Altså, det har været det her med, de havde hot desks før, hvor at man skulle dele, og de havde så travlt og sådan noget. Nu siger han, okay, I får sgu jeres eget skrivebord. Så det har været ligesom, det er en anden måde at løfte moralen på. En anden ting, der foregår lige nu, bliver jeg nødt til at sige, bare for at beskrive den kaotiske tilstand, jeg forestiller mig, der er på Meta lige nu, det er jo, at de er også i gang med at bygge en fotorealistisk AI-klon af Mark Zuckerberg, som er trænet på hans stemme og på ham og måden, han taler på, og hans strategi selvfølgelig.
0: Det er der dedikeret mange tusind medarbejdere til.
1: Det er der nemlig. Jeg ved ikke, hvor mange tusind. Det passer ikke. Men medarbejderne kan ligesom så tale med den her version af Mark Zuckerberg. Til gengæld kan de få lov til at tale med ham 24-7.
0: Nå, så er chefen altid tilgængelig.
1: Ja, det er det nye. Og der tænker man sådan lidt, okay, hvorfor skal en chef egentlig være tilgængelig 24-7? Altså, hvad vil du spørge om? Det er lidt sjovt.
0: En chef er så fed som Mark Zuckerberg.
1: Nå, skal du bare hænge med ham?
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig også en mulighed. Men det er måske lidt dårlig timing, og alt det samtidig med, at de så bliver overvåget af det her software, som skal bruges til at træne de AI-systemer, som de prøver at bygge. Ikke? Altså, de haster efter AI nu. Han er kommet for sent ind i kampen. Han vil virkelig, virkelig gerne være med. Det går ikke særlig godt med det. Og det tror jeg, det er virksomhederne, medarbejderne, mærker nu.
0: Det er det, de er utilfredse med at blive flyttet rundt som skakbrikker. Og som du lige nævnte, der har også været den her historie fremme om, at metamedarbejdere bliver overvåget i høj grad, fået besked på, at en computer vil følge deres tastetryk og bevægelser med musen og forskellige ting, som medarbejderne frygtede, skulle bruges til, at en AI kunne lære at lave deres arbejde. Og det er jo også lidt måske, det synes de så var lidt demotiverende, at træne en AI, der skal få dem fyret på et tidspunkt. Wired har også beskrevet et internt videomøde hos Meta. Læste du den?
1: Ja.
0: der gik helt galt. En frustreret medarbejder afbrød, det er sådan et Zoom-møde eller et eller andet, de har haft her, ikke? En frustreret medarbejder afbrød så mødet for at kalde ledelsen for slavepiskere og opfordrede kollegerne til at fortælle en AI-chef, at han var a piece of shit, og så blev det mødet eller sat på mute igen ret hurtigt bagefter.
1: Ja.
0: Det går jo godt hos Meta. Altså, de tjener rigtig godt. De har nærmest aldrig tjent flere penge, som jeg forstår det. Reklameforretningen buller derud af, aktionærerne jubler. Så det er jo forkert at sige, at det som sådan går dårligt i Meta. Det, der går dårligt, det er jo så arbejdsmoralen hos de ansatte, fordi at de hele tiden løber efter Mark Zuckerbergs idéer, ikke?
1: Jo, altså, det går godt på økonomisk, kan man sige. Men strategisk er der i hvert fald også mange, der stiller spørgsmålstegn om, hvad han gør lige nu. Altså, fordi han bruger jo hele gevinsten og mere til på det her gigantiske AI-satsning, han har gang i. Altså, jeg tror, det var 125 milliarder dollars deromkring i kapitaludgifter i 2026, i forhold til den her indsats på AI, som han bare vil være med i nu. Ja. Og han blev spurgt til sådan en investorkonference, hvornår begynder det her ligesom at betale sig? Og der sagde han, det er et meget teknisk spørgsmål. Vi ved, hvordan han er, når han er sat on the spot. Og det var sådan et svar, der bekymrede markedet lidt, og investorerne, der var til stede i hvert fald. Så det er jo sådan lidt, okay, han poster en masse penge ind i det, men kan han rent faktisk følge med? Og vi ved, at konkurrencen er rimelig benhård på det her område.
0: Mm. Og det er jo bare sjovt lige at, at slutte af her. Altså, det er jo slut med metaverset. Det taler vi jo ikke mere
1: om. Nej, det er vi færdige med at snakke om.
0: Det dyreste tomme festlokale, Mark Zuckerberg brugte. 500 milliarder kroner på det, så vidt jeg regnede mig frem til. Og gæsterne er ikke dukket op endnu.
1: Nej, selv efter de fik ben. Altså, der var, i starten havde de ikke ben.
0: Nej,
1: men de har fået ben, men ja, vil stadig ikke komme.
0: Altså, flere danske statsbudgetter har han brugt på det her metavers, som der ikke er nogen i overhovedet. Og han prøvede at overbevise os alle sammen om, at vi skulle tage VR-briller på. Det fik verden så aldrig rigtig lyst til. Og nu flytter han så medarbejderne fra det her metavers over og skal lave AI som skakbrikker, og det bliver de så lidt sure over.
1: Det bliver lidt sure, men man kan sige, altså det der Ray-Ban-samarbejde, han har om metabrillerne, det går jo sådan set meget godt. Jeg så lige, at han havde, der var en new drop på hans Instagram, hvor Kylie Jenner havde de nye Ray-Ban super creepy metabriller på, hvor man kan filme folk, uden at de ved det, ikke?
0: Ja, jeg har til gode at se nogen her i Danmark med dem.
1: Ja, jeg har heller ikke, men vi ved det jo måske heller ikke.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan bare være, at de har en...
1: Måske er du allerede blevet filmet med Metas briller, uden at du faktisk ved det mig selv.
0: Det kan godt være. Så det var lidt om, hvordan det går hos Meta. Men altså, løsningen på det, har Mark Zuckerberg fundet ud af, det er, at I skal simpelthen bare have det sjovt nu.
1: Ja, det præcis.
0: Sjov er lige med effektivitet.
1: Sjov, sjov, sjov.
0: Ja. Ud og hygge jer. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Kæmpe fornøjelse, Marie. Tusind tak skal du have, fordi du vil være med.
1: Det var en fornøjelse, mig selv.
0: Ja. Og i næste uge er det den sidste sådan almindelige episode af Prompt, inden at jeg går på sommerferie. Men der kommer en masse spændende sommerudsendelser, som jeg går og forbereder i de her dage. Nyd sommeren, de er jer, der skal på sommerferie, og vi snakkes ved på et eller andet tidspunkt, Marie.
1: Vi ses.
2: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
3: Det er vel kun kvinder, der faker?
4: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
5: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
6: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
7: Hør Ramt af kærlighed.
8: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
7: I DR Lyd.
9: Elitesporten har i årtier udviklet sprog, træningsmetoder og miljøer, så stjernerne præsterer bedst muligt under pres. Kunsten har omvendt romantiseret den ensomme og lidende udøver, som nærmest ud af det blå laver sine unikke værker, og samtidig bukker under for presset. Men kan kunstens stjerner tage ved lære af elitesportens helte, selvom det erklærede mål ikke er at blive bedst og vinde medaljer? Det mener en musikentreprenør, som taler for et Team Danmark for musik. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Supertanker med Carsten Ortmann efter Radioavisen.
10: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
11: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
10: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
11: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil dog i de østlige egne være noget varmere, der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader, og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
10: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning fra nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
12: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, som, hvor den værme, vi har her, den er slet ikke et problem.
10: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne, de holder sig et sted mellem 15 og 22 graders varme.
13: Det her.
10: Radiovisen her kl. 23 og med Dennis Kram.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
15: This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
14: Klub 27. Du har muligvis hørt om den. Det er den klub, hvis medlemmer er kendte musikere, der er døde i en alder af 27 år. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones fra Rolling Stones og mange flere. Klub 27 er noget, musik- og underholdningsbranchen har koketteret lidt med gennem årene. Romantiseret. Men det er jo ikke fedt. Det er simpelthen ikke fedt, at disse kreative, musikalske mennesker bliver så presset, at de enten går til i stofmisbrug eller tager livet af sig selv. Der er noget, der ikke spiller. I sporten, elitesporten, bliver de unge atleter også mega presset. Og nogle af dem tyr også til præstationsfremmende stoffer. Men ikke på samme romantiserede sex and drugs and rock and roll-agtige måde. Og musik er ikke sport. En sang er ikke et 100 meter løb. Og orange scene på Roskilde Festival er ikke en olympisk finale. Eller er de? Måske har vi faktisk undervurderet, hvor meget de to verdener ligner hinanden, når mennesker skal præstere på absolut topniveau foran publikum. Siden 1980'erne har elitesporten systematisk udviklet sprog, metoder og miljøer til at støtte mennesker, der skal præstere under ekstremt pres. Psykologer, gameplans, udviklingsmiljøer, en hel videnskab om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når noget for alvor er på spil. Musikbranchen lever stadig delvist på myten om det lidende geni. Rock'n'roll har eksisteret i over 70 år. Og ingen har for alvor undersøgt, hvad der sker i kroppen på en ung artist, der skal åbne orange scene på Roskilde eller spille foran 50.000 mennesker aften efter aften.
13: Jakob Sørensen, musikentreprenør og forperson i DUPE, det står for Danske Uafhængige Pladeselskaber, og medstifter af pladeselskaberne, eller pladeselskabet Copenhagen Records og musikvirksomheden The Bank. Og du får lige lidt flere ord med på vejen her, fordi du har nemlig arbejdet i den danske musikbranche i 25 år, og har været med bag karriere for blandt andre Nick & Jay, Nephew, Sabia, Alphabeat og Lucas Graham. Velkommen til dig.
16: Tak skal du have.
13: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet, hvor du igennem adskillige år har forsket i, hvad der skal til for at få mennesker til at præstere på absolut topniveau, og har rådgivet atleter og holdt bag nogle af Danmarks mest markante resultater i international elitesport. Også velkommen til dig.
16: Mange tak.
13: Og I to har sammen og sammen med præstationspsykologisk konsulent, jeg elsker den titel, Jakob Strøm Hansen, som ikke er med her i dag, skrevet en bog, der hedder Når musikken møder sporten, et opgør med sex and drugs and rock'n'roll. Og hvis vi nu åbner den her samtale med to billeder. En ung artist, det kunne for eksempel være sangerinden Pil, står backstage og skal lige om lidt åbne orange scene på årets Roskilde Festival. Det skal hun jo faktisk her den 1. juli 2026. Og det andet scenarie, en atlet, der sidder i callroom, og om 14 minutter kalder de hans navn til en olympisk finale. Jakob, vil du ikke beskrive, hvad der konkret ligner hinanden i de to situationer?
16: Jo, det kan jeg da prøve. Altså, først og fremmest så er det jo helt sikkert kulminationen på en livslang drøm, kan man sige. Så vedkommende har højst sandsynligt ligget derhjemme, hvis det er OL og set fjernsyn, der vedkommende var lille og tænkte, der kunne jeg godt tænke mig at stå. Eller vedkommende har stået på en efterskole i smatten på Roskilde og tænkt, derop kunne jeg godt tænke mig at stå. Så man kan sige, det er en kulmination.
13: Og hvis du skal pege på forskelle, er der så sådan nogen også?
16: Ja, der er jo forskel på, hvad man skal ud og gøre, men jeg synes, der er mange ligheder, fordi man kommer også ud til en enormt menneskehav. Man kommer ud til en exceptionel mediebevågenhed, der er større, end den normalt er. Også inden for, altså, for musik normalt, der er den ekstra stor på Roskilde, den er også ekstra stor for ved

0: Og udfaldet er ikke sikkert. Altså, det kan gå begge veje. Man kan vinde, man kan tabe, man kan lave en fantastisk koncert, man kan også gøre noget helt andet. Og derfor så oplever vi jo ofte, at performere, som står under det her store pres, de vil sige, jamen, hvis jeg havde en escape-knap, så ville jeg simpelthen trykke på den lige inden det der starter. Hvilket jo er paradoksalt, når man tænker på, at de faktisk har kæmpet for at komme dertil i det meste af deres liv.
1: Nej, men er der sådan grænsende tip til panik, tænker du?
0: Det kan der sagtens være.
1: Altså, escape-knappen, det er sådan lidt... Ja.
0: det er virkelig det, de beskriver. Det er, at det er så ubehageligt at stå i det der, at hvis der havde været sådan en escape-knap, så havde de trykket på den.
2: Altså, jeg kan måske, hvis jeg lige må supplere... Jeg arbejdede jo med Nephew i gamle dage, da de spillede på Roskilde for første gang i 07. Der sagde Simon Kvam til mig bagefter, og det har han gentaget flere gange siden, at han kan ikke huske noget som helst fra den koncert.
1: Og det gentog han faktisk, da de så spillede på Orange igen nogle år senere, hvor han sagde, sidst vi var her, der var vi så optaget af alt muligt andet, så jeg kan ikke huske en skid. Nu vil jeg gerne lige stå her og tage øjeblikket ind.
2: Ja, jeg tror meget, det var nerver, der var helt klart rigtig meget på spil der, ikke?
1: Han havde fået lidt flere kilometer i benene der. Jeg har lyst til lige at spørge dig, Christoffer, som psykolog. Man taler om den her fight or flight, som sådan vores reptile hjerne. Er det den, vi er nede i den her situation?
0: Jamen det er det i høj grad. Altså når man sætter mennesker i en situation, hvor der er noget på spil for dem, hvor det er virkelig vigtigt for dem, hvordan det kommer til at gå, samtidig med, at udfaldet ikke er givet, altså det kan gå begge veje, jamen så reagerer vores biologi og vores psykologi bare ikke med sådan lykkerus og spænding og glæde. Vel? Altså den reagerer med den der fight-flight, hvor man synes, det er enormt ubehageligt. Tvivlen kommer snigende og ubehaget osv. Så det handler om at lære at stå i det.
1: Jakob, nu præsenterer jeg dig som en, der har arbejdet i musikbranchen i rigtig mange år, og det ved jeg, du har. Du har ved enormt meget om hits og musik og artister og publikum og timing og karriere osv. osv. Hvornår og hvordan gik det op for dig, at din branche måske ved for lidt om de mennesker, der bærer det hele, altså dem, der træder ud på scenen foran rigtig, rigtig mange forventningsfulde publikummer?
2: Altså det er helt klart sådan forskellige ting, der er kommet på forskellige tidspunkter, men sådan det the groundbreaking moment, det var jo til Spot, et Rosa-seminar i forbindelse med Spot i Aarhus i 2021 under corona.
1: Spotfestivalen.
2: Spotfestivalen, ja, hvor jeg tager over og selv skal deltage i sådan en helt seminardag, der handler om blandt andet sport og musik. Og det der, jeg møder Christoffer første gang, jeg tror faktisk ikke engang, vi sidder i panel sammen, det kan jeg ikke huske, men Christoffer stiller sig i hvert fald op og åbner op med at fortælle om OL Blues.
1: OL Blues?
2: Ja, og der kan jeg huske, at jeg sådan, allerede der var jeg sådan, hvis ikke jeg var opmærksom i forvejen, så havde han i hvert fald min fulde opmærksomhed der. Også selvfølgelig fordi, at sporten havde taget et udtryk over for musikken, og taget det her blues ind, og det synes jeg var interessant. Og det blev så endnu mere interessant sådan lidt tid efter, hvor der var et interview med en OL-deltager, der lige havde været afsted til OL. En kvinde, der hed Simone, og hun sidder så på scenen og begynder at snakke om OL Blues, og det øjeblik, hun nævner ordet, så begynder hun at græde.
1: Hold op!
2: Ja, men det vilde var egentlig, jo, en ting er, hun begyndte at græde, men det vilde var, at hun gjorde det med total værdighed. Og hun sagde ligesom bare, nu kan I se, at jeg har det lige nu, sagde hun. Så I må lige, jeg græder. Men hun var okay. Og så jeg var sådan, du ved, både det der, det jeg fandt ud af, det var, okay, her er nogen, der har et sprog, men det er ikke bare nogle kloge mennesker, der har sat et sprog ned over sporten. Der er også nogle udøvere, der kan bruge det sprog og den forståelse til at hvile og forklare det, der sker i dem. Og der kom jeg ud af nogle år tidligere, nogle forskellige artister, der havde stået på orange scene på første gang på den her famøse åbner, som havde syntes, det var virkelig, virkelig hårdt, og hvor der havde været nogle hårde konsekvenser bagefter, og hvor jeg i hvert fald kunne mærke, at jeg kan tale for mig selv, at jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg var ikke hen og snakke med dem om, at det er da helt normalt og sådan noget. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, synes, det var en lille smule underligt. Nu har de lige fået det, de gerne ville have. Hvorfor synes de, det var et problem?
1: Det her, det havde de simpelthen drømt om og bedt om i 100 år. Du havde hjulpet dem derhen.
2: Ja, så, det må da være fedt.
1: Ja, hvorfor er I ikke glade?
2: Ja, lige præcis.
1: Christoffer, kan du beskrive det der begreb OL Blues? Altså, hvad ligger der i det? Hvordan er det begreb kommet ind i din verden?
0: Jamen det vi jo ligesom ser i sporten, det er, når atleterne kommer hjem fra de her kæmpe store præstationer, og på en eller anden måde får lov til at ånde ud, og kan være mere eller mindre tilfredse med det, de har opnået, men det er i virkeligheden faktisk ikke det, der er det vigtige. Så sker der et tab, altså der sker et tab af struktur. Jeg skal ikke længere nødvendigvis stå op klokken 6 om morgenen og gøre det og det og det og spise det og det og det. Der sker et tab af sociale omgivelser, altså man har været sammen med hele det her store danske hold, og det har været... Og der sker først og fremmest sådan et tab af identitet. Altså, jeg var atleten på vej til OL. Hvem er jeg lige nu, hvis jeg ikke er det? Og sådan noget, ikke? Så man ryger tilbage i sådan en hverdag, hvor folk ikke engang kender en nede i Netto, og man synes lige, man var

0: med til at kæmpe for guld til Danmark og alt sådan noget. Og det vil sige, at der er sådan en man bliver simpelthen bare ramt af det der, ikke? Hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet meningsfuldt og alt sådan noget. Og det gør man samtidig med, at alle, der har været med på den der rejse, de er trætte, og nu får de ferie. Så man kan ikke ringe til nogen. Træneren har ferie, sportspsykologen har ferie, alle de andre har, ikke? Så man står også i sådan et tomrum der. Og det er vi blevet dygtige til, synes jeg, i dansk elitesport at være opmærksom på, og have sådan en dedikeret gruppe af folk, der arbejder specifikt med det, når de kommer hjem.
1: Jeg tænker lidt på, altså man taler jo, jeg ved faktisk ikke, om det er et begreb, Freud har lanceret, det her med den postkoitale tristesse, andre taler om den festale tristesse, altså er det det, der sker, altså man er så opgejlet, og så pludselig så holder det op, og så synker man ned i et hul, eller hvad?
0: Jamen det tror jeg, det er. Altså, der er simpelthen sådan et tab af mening, ikke? Altså, sådan, ja, og et tab af det der med, hvem er det, jeg er, som følger med, at man har, at det hele har været koncentreret om den her ene ting, det her ene mål. Man har sagt nej til tusind ting, man har gjort, ikke? Og så lige pludselig, så står man bare der og er bare tilbage, du ved, skal skifte.
1: Så står nede i køen med kassen.
0: Ja, I skal hjem og tømme op, vaskemaskinen.
2: Ja, jo. Jo, men altså, og i vores verden, det der er så sindssygt, er jo, at det, nu snakkede jeg om orangescenen før, det er jo ikke der, folk spiller mest. Altså, musikere tager på tur, det er en stor, stor del af deres arbejde. Mm. Og jeg har snakket med nogle musikere i efterfølgende bogen kom ud, og prøvet at snakke med dem om det her, men nu forstår jeg, hvad det er, der sker, når I har taget på tur. Og så er der flere af dem, der har sagt, jamen prøv at høre, da vi startede ud, der var der ikke nogen, der fortalte os, at det var sådan, det var. Altså, det er kommet bag på os, hele det her med at håndtere, hvordan gør man, når man kommer hjem fra en turné. Og der begynder vi jo at dykke ind i noget af det, der har været så overraskende for mig, når man først begynder at kigge på det, ikke? Det er, okay, men folk har været på turné i årtier. Folk har synes det var hårdt i årtier. Der er masser af musikere, der snakker om, hvor hårdt det er at gå for det her stjerneliv, og så komme hjem til sine to små børn og skulle tage opvasken. Ikke? Mm. Det der dilemma, men der er aldrig nogen, der har undersøgt det.
1: Du nævnte nogle eksempler, da vi talte sammen frem mod udsendelsen her, om for eksempel Alphabeat, som blev sendt afsted på en turné i England, da de var 18, mellem 18 og 21 bandmedlemmerne.
2: Altså. Ja, og her taler vi ikke engang om en turné. Her taler vi om, at de fik en kæmpe kontrakt i England, og vi anbefalede, at de skulle flytte over. Så de flyttede til London og boede derovre og levede det der liv. Og der kan man sige, der var de inde i den boble, som Christoffer snakker om, den var de nærmest i hele tiden. På et tidspunkt kommer de så hjem, og der ved jeg også, så gør det rigtig, rigtig arvs, for så er det en meget, meget lang periode, hvor det sker, og lige pludselig kommer du hjem og skal genetablere kontakt til venner og til dit sociale liv og sådan noget. Så det, vi snakker om her, det foregår helt nede fra den lille, altså lille ting, den enkelte koncert på Roskilde Festival, op til turnéer og op til, at du flytter til London eller flytter til USA for at pleje din karriere.
1: Men man behøver vel ikke engang gøre det, flytte til et andet land. Altså, du har også fortalt om rapper Neon, som du også har lavet en podcast med. Altså, hvad er det for en erfaring, du har oplevet sammen med ham?
2: Jamen, her er vi nok mere tilbage i noget af det, der fik mig til. Du spurgte om det der, hvad der fik mig til sådan at tænke over perspektivet på ens arbejde, og hvordan jeg selv som musikbrancheperson har kigget ind i det her, kigget på musikere. Og der kan man sige, der har jeg jo sådan i bagklubben, Klogskabens Lys, lige pludselig kom der over en dokumentar op på tv, som handlede om, at Neon simpelthen var nærmest død af druk. Og da vi arbejdede med Neon på Copenhagen Records, der vidste vi jo godt, at Neon havde et alkoholproblem. Og også tog stoffer og sådan noget. Vi vidste ikke, hvor gralt det var, fordi han også gjorde ligesom en ting ud. Han brugte det jo ligesom, og vi brugte det i markedsføringen. Altså, vi var så langt ude i hans medmisbrug, kan man næsten sige, at vi endte med at godkende og udsende en plade, der hed Rød Aalborg. Og hele vores marketingplan var bygget op omkring hans drukliv. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg er tankevækkende i dag. Han har jo selv sagt, at han ikke menes som en god misbruger, der er kommet ud af sit misbrug, skal sige, at det var ikke vores skyld, det var hans skyld. Og det tror jeg også, det var, og jeg tror heller ikke, vi nødvendigvis skulle få ham ud af det. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke kunne have givet ham et par veje ud, hvis han havde lyst til at tage dem. Ja. Og det gjorde vi ikke.
1: Christoffer, når du hører det her, og du kommer så fra eliteidrætten, og så træder ind i musikbranchen, det du så gjort her i dit møde med Jakob og arbejdet med den her bog, hvad undrede dig mest i det møde, da du pludselig kom ind og tænkte, hold da op, ham der Nieren, han har godt nok ikke fået den opbakning, han havde fortjent?
0: Nej, det har han ikke, og jeg vil sige, altså, når jeg står inde i elitesporten, så kigger jeg op på en verden, hvor vi sætter nye rekorder hele tiden, og det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo både noget sådan teknologisk udvikling, ikke? Supersko og aerodragter og alt muligt andet, men også at vi bliver bedre og bedre til at arbejde med atleterne, så de bliver stærkere. Og i dag er det jo helt almindeligt, når man skal ud og præstere til de store ting, at man arbejder tæt sammen med fysioterapeuter, fysiologer, diætister, ingeniører, sportspsykologiske konsulenter og alt muligt andet, ikke? Og hvad angår sådan det psykologiske, jamen så er det jo en erkendelse af, at alle præstationer af natur er mentale. Man skal både kunne håndtere sit fag, men man skal også kunne håndtere sig selv. Og vi har jo set det masser af gange, altså velforberedte atleter, der pludselig fejler, når det er allermest vigtigt, fordi det mentale spiller dem et pus. Altså det nytter jo ikke noget at være den cykelrytter, der har det største hjerte og de største lunger, hvis man ikke tør angribe, eller den dygtigste håndboldspiller, hvis man lige pludselig bliver bange for at skyde på målet, så man kun afleverer videre og sådan, ikke? Og det, jeg så i musikken, det var bare, at der var ikke det samme sådan systematiske blik på performeren, på altså at forstå artisten som en, der skal op og præstere, og har brug for hele det her supportsystem rundt om sig for at hjælpe med det. Det var meget sådan fagfaglige support, de her artister kunne få. Så det undrede mig lidt over, at man ikke ligesom så det her som et menneske, der skulle ud og præstere under pres, og havde brug for en eller anden form for psykologisk indsigt i det. Og så studsede jeg også over, at der manglede jo forskning. Da vi begyndte at kigge på det der, og tænke, kan vi vide, hvad vi egentlig ved? Nu skal vi lave det her projekt sammen. Jeg kunne stort set ikke finde noget, jo.
2: Altså, jeg synes også, at Christoffer er enormt sød. Ikke fordi jeg synes, det er jo rigtigt, det du siger, Christoffer. Men jeg oplevede også, da vi mødtes første gang ude på The Bank, at du var måske lidt mere overrasket end det. Der var også sådan en umiddelbar overraskelse, var der ikke? Over vi egentlig bare generelt var lidt utjekket.
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det vil jeg nødt at sige. Altså, men det er rigtigt nok, at jeg kom jo sådan fra en verden, hvor der er ekstremt stor styring og kontrol på en hel masse ting, ikke? Altså, det sejlede noget mere, vil jeg sige, ikke? Og man følte sig virkelig out of place, når man mødte op der i sit sponsortøj, og hvad det var, ikke? Med Team Danmark-logoer på ryggen, ikke? Og der er bare nogen, der kigger på en, som om man er fra en anden planet.
1: Er musikbranchen bare helt vildt gammeldags, Jacob? Er I bare bagud?
2: Ja,
1: eller har vi været det?
2: Det synes jeg, vi er. Men der er selvfølgelig også noget, det vi snakker om her, som er en kulturforskel, som vi skal bevare. Altså, fordi der er og skal være forskel mellem at arbejde med atleter på det allerhøjeste niveau og arbejde med kreative mennesker på højeste niveau. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg synes, at branchen som sådan er gammeldags, så det er jo også, da jeg så begyndte at få den her indsigt, og også har snakket med flere i branchen om den, og virkelig følte, at det begyndte at give mening, så er det jo det der med på en eller anden måde, og det lyder lidt heldigt, men at se lyset, ikke? Og sige, hey, der er en vej frem her for musikken. Ikke? Og det er jo derfor, jeg har også skrevet det her i bogen med, at vi skal forlade sex, drugs and rock'n'roll, fordi der er en tid, der er slut, og alt det sex, drugs and rock'n'roll bandt sig op på politisk, ungdomskulturelt og sådan noget, det er nogle tider, der alligevel er forbi. Så jeg synes også, det er interessant at prøve at finde en vej frem for musikken. Og det var egentlig den, jeg så her. Fordi det samtidig kan løse nogle af de problemer, vi ser overalt med musikere, der virkelig har det hårdt mentalt. Mm. Ikke?
1: Vi vender lige tilbage til de der to rum, som jeg lagde ud med at præsentere, altså backstage lige før åbningen af Orange på Roskilde Festival og Call Room før OL-finalen.

Det første rum. Et backstageområde på Roskilde Festival. En rampe, orange teltdug, kabler. En tekniker med headset, der passerer forbi uden at kigge op. Et bord med frugt, slik, måske øl og vodka, som ingen rører. Lyden af mange tusind forventningsfulde festivalgæster, der venter på vores første koncert på den legendariske orange scene. Og midt i det, en ung artist. Et menneske, der trækker vejret alt for hurtigt. Det andet rum. Et cold room i en sportshal et sted i verden. Et par løbebånd, en massagebriks, neonlys og en atlet, der sidder alene på en stol og stiger ned i gulvet. Om 14 minutter kalder de hans navn. Begge mennesker ved, at det er nu. At al den tid, der er gået forud, tusindvis af øvetimer, træningstimer, afslag, opture, små scener og sene nætter, lange køreture i en kassevogn, store forhåbninger, alt det er samlet i dette øjeblik.

0: og der er ikke nogen vej udenom. Kroppen ved det. Pulsen er forhøjet. Hænderne er fugtige og kølige. Et sted i brystet spænder noget. Det er ikke en sygdom. Det er ikke en svaghed. Det er kroppen, der gør præcis, hvad den er designet til. Den mobiliserer. Den gør klar. Men hjernen gør noget andet. Den begynder at tale. Hvad nu, hvis du ikke er god nok? Hvad nu, hvis de kan høre, at du ryster? Hvad nu, hvis det første nummer ikke sidder lige i skabet? Hvad nu, hvis du kommer til at råbe, hvad så Roskilde, lidt for mange gange? Hvad nu, hvis publikum ikke kan lide det? Hvad nu, hvis det her bliver det, de husker, og ikke for det gode, men det øjeblik, du faldt igennem? Den tale kender atleten. Den kender artisten. Den dukker altid op, og den dukker altid op i denne her type rum. De minutter, det vindue, hvor der ikke er nogen steder at gå hen. Sportspsykologerne har et ord for det. Stampassagererne. Figurer inde i os, der stiger på, når der virkelig er noget på spil. Perfektionisten, tvivleren, kritikeren. Det er unge menneske, som engang fik at vide, at han ikke var god nok. Sporten har arbejdet i årtier med det her. Ikke for at fjerne nervøsiteten. Den kan ikke fjernes, og man bør måske heller ikke ønske det. Den er brændstof. Men for at lære ens egne stampassagerer at kende. For at kunne sige, hey, I er velkomne, men det er ikke jer, der kører bussen. Musikbranchen er et andet sted. Den har i årtier gjort nervøsiteten til mytologi, den lidende kunstner, det skrøbelige geni, det kaos, som de siger er forudsætningen for det store. Og i mange år er der ikke blevet stillet spørgsmål ved, om det var sandt, eller bare en fortælling, som branchen fandt bekvem, fordi den fritog alle andre fra ansvar. De to rum. I det ene sidder atleten. Hun har en gameplan. Hun har øvet sig på at se tankerne komme og lade dem drive forbi. Hun har en coach, der har spurgt, hvad skal det her handle om for dig, ud over resultatet? I det andet rum, backstage, er artisten alene. Ingen har stillet hende det spørgsmål. Ingen har givet hende et sprog for det, der sker i kroppen. Hun er overladt til sin egen mytologi om, at det skal gøre ondt for at betyde noget. Om et øjeblik er det tid. Lyset er klar. Publikum venter. Spørgsmålet er ikke, om hun kan præstere. Spørgsmålet er, hvad der sker med hende den dag, hun ikke kan mere. Ja, der skal præsteres.
1: Jeg bliver selv helt nervøs, når jeg hører det.
0: Man skal ud og vinde. Enten skal man vinde OL-konkurrencen, eller også så skal man vinde publikum, eller også så skal man vinde over de andre musikere, hvis man indgår i sådan en eller anden form for konkurrence-mindset, også i musikbranchen. Er musikbranchen mere konkurrencepræget, end den selv vil være ved? Altså for eksempel, er streamingtal blevet sådan noget, man går op i, og det er så ligesom den nye medalje skammel?
1: Det lover dig. Altså jeg vil sige, det er et af de aller største problemer, jeg tror, vi har i forhold til mental sundhed i musikbranchen. Det er konkurrencen, og det er en konkurrence, vi ikke taler om. Fordi jeg tror, vi historisk set kommer fra en verden, og det gør de fleste musikere, også fra et udgangspunkt, hvor det ikke var konkurrencen, det startede med. Det startede med at spille sammen med nogen, eller lave noget fed musik sammen med vennerne og sådan noget, og så sniger konkurrencen sig ligesom ind hen ad vejen, og det er måske også en lille forskel for sporten, kan man sige. Men jeg må sige, med de over 25 års erfaring, jeg har i musikbranchen, så, og her snakker vi jo altså musikere på det højeste kommercielle niveau, skal jeg lige sige. Jeg har ikke noget erfaring med jazzorkester og folk, der jammer og spiller på den måde. Så jeg må forholde mig til de mennesker, jeg har arbejdet med. Og der vil jeg sige, at der fylder konkurrence helt utrolig meget. Og jeg synes virkelig, at jeg har oplevet over årene, at igen er vi tilbage ved, vi har ikke noget sprog for det. Altså bare for halvandet, to år siden, før jeg stoppede som direktør i The Bank, der var jeg ude for en ung artist ude til B3 Guld, hvor vi sad lidt akavet før B3 Guld, og jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Fordi skulle jeg sige, det betyder ingenting, som jeg egentlig en side af mig tænker. Men hvorfor er vi der så, hvis ikke det betyder noget? Og det betyder noget, der er tv på, det er P3, der er en helt sal fyldt med publikum.
0: Masser af prestige.
1: Masser af prestige, men overfor sådan den store gameplan at lave noget musik, betyder det måske egentlig noget. Samtidig så sådan, skulle jeg også bare sige, hey, det er virkelig irriterende, hvis vi taber. Altså, er det også unfair? Det er interessant, det her var bare, jeg har været i det 25 år, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg kan ikke give noget videre. Og der er vi tilbage med det, jeg synes er interessant ved det, du siger i indslaget her. det er jo, jeg efterlader, det er artisten selv, der skal tolke. Jeg lader det på en eller anden måde ligge, og så håber jeg det bedste.
2: Altså, jeg står lige og kommer i tanke om, al den tid, jeg kan huske, der har der været de der sådan konkurrencepar, ikke? Man talte om, hvad var det, Cliff og Elvis, eller ja. Nej, jo, det var det måske, og Beatles og Stones, og...
1: Blur Oasis.
2: Sweet Slate, og yes. Wham og Duran, og...
1: Ja, lige præcis.
2: og derudaf,
1: ja. Ja, og så har du masser af konkurrence rundt omkring, ikke? Du har en X-Factor-konkurrence, du har Melodi Grand Prix, du har den her sjove, det vi selv har opfundet i branchen, som er de her DMA-Grammy-uddelinger, ikke? Hvor nu er det jo ikke altid på tv længere, men i gamle dage havde du det her med, at de nominerede blev læst op, og så havde du ligesom et kamera i hovedet på hver af de nominerede.
2: Ja.
1: Og her kommer kunsten så modsat sporten, ikke? Det er, at i musikkens verden, der skal man se ud som om, at det ikke rører en høstblomst, og man skal faktisk helst udtrykke, at man synes, det er den fuldstændig rigtige vinder, når man ikke selv vinder, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er jo kunsten, det handler om. Og konkurrence er ikke vigtig. Hvorover i sportens verden, der kan jeg huske, at håndboldherrene, de vandt, ikke vandt, tabte og fik sølv. Da det første, der skete, det var, at de ville bare gerne ud, og det øjeblik, de havde fået de her medaljer om halsen, så rev de dem af halsen. Ikke?
2: Så var de
1: skulle ikke bære den skam, at de var blevet nummer to. Ja.
2: Men altså det her med at vinde, Christoffer, altså at blive mester, men der er også sådan en skelnen mellem at blive mester og så at mestre sin disciplin, hvad enten det er 100 meter løb, badminton eller elgitar, ikke? Altså hvad vil det sige at mestre noget i din verden, Christoffer?
3: Jamen altså, i alt high performance, når vi er med det at gøre, så er der jo det der element af konkurrence. Jeg synes, det er naivt ligesom på en eller anden måde at lade som om, at det ikke findes. Ikke? Men når det er sagt, så kan man sige, at en af de mest vigtige motivationsfaktorer, der gør, at vi bliver ved og gider at kæmpe og gider at presse os selv, det er jo oplevelsen af, at vi er dygtige. Ikke? Oplevelsen af, at vi kan finde ud af noget. Vi taler om sådan et grundlæggende menneskeligt behov om kompetence. Men den der kompetence kan man jo opleve på forskellige måder. Altså, man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg slår de andre. Eller man kan opleve, at jeg er dygtig, når jeg bliver bedre, når jeg udvikler mig, når jeg kan noget i dag, jeg ikke kunne i går og sådan noget. Ikke? Og det er dybest set det, vi opfatter som mestring. Det er, når man ikke sammenligner sig lige så meget med de andre, men meget mere med min egen udvikling. Hvad er det, jeg kan nu, og hvad er det, jeg er ved at lære osv. Og det er selvfølgelig et mindset. Men det er jo ikke et mindset, der opstår ud af ingenting. Altså, man taler om forskellige former for klima, sådan et konkurrenceklima, ikke? Hvor vi hele tiden måler os op mod hinanden og snakker meget om det. Og så bliver man jo automatisk sådan meget optaget af konkurrencen, ikke? Og så kan vi tale om et mestringsklima, hvor det er jo meget mere noget med, at vi hele tiden sætter mål, procesmål, arbejder med dem, prøver at blive dygtigere, hvad kan vi nu, hvad er det næste skridt, vi skal udvikle os i? Og der ved vi bare, at de atleter, der er dygtige til at arbejde med mestring, med at sætte de der mål, de bliver bare dygtige, og de præsterer typisk også bedre. Men når vi kan det, og det er jeg helt enig med Jacob i, så er det blandt andet fordi, at vi starter med at anerkende, at selvfølgelig er der en konkurrence. Selvfølgelig handler det om, at hvem der vinder over, ikke? Vi tror bare, at vejen til at være den, der vinder i sidste ende, det er at arbejde med mestring.
2: Mm. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at Grammy-uddelingerne, eller Danish Music Awards, det er sådan DM i musik. Vi havde faktisk DM i rock for
1: nogle
2: år tilbage, hvor jeg kan huske Dizzy Miss Lizzy slog Kashmir.
1: Ja, som slog Inside the Whale. Jeg tror, der var sådan et globærdigt år der. Ja.
2: Okay, ja. Men hvis vi taler om mestring, Jacob, hvad vil det så sige? Det er så at være mester som artist, det har du lige været lidt inde på, men også at mestre sin disciplin.
1: Jamen altså, jeg synes, det er jo en af de ting, hvor jeg virkelig synes, vi kan hente noget fra det felt, Christoffer er specialist i her, fordi det eksisterer jo i musikken. Altså, det er der. Altså, jeg tror for rigtig, rigtig mange musikere og sanger og sangskriver, ikke mindst producer, der er det at mestre sit fag nærmest noget af det allervigtigste. Mm. Der står konkurrencen ikke først, og det er også vigtigt for mig at sige, når jeg nævner konkurrencen før, så er det ikke, fordi den fylder alt for alle artister, overhovedet ikke, heller ikke for de mest kommercielle af dem. Den er bare et element, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror faktisk, at for langt de fleste artister, ligegyldigt om de er ultrapoppet eller ultralaver underlig musik, så er det mestringen, de søger. Det er at kunne skrive en vanvittig sang, der ikke er hørt før. Det er at lave et udtryk, der ikke er lavet før. Det er at ramme publikum på en måde, man ikke har gjort det før. Så jeg tror, det at sætte ord på det, og få det til at være en del af den her professionalisering af musikbranchen, det er sindssygt vigtigt, så det ikke kun handler om, nu skal vi til at sætte en masse ord og psykologtimer af til, at folk bare skal vinde nogle konkurrencer. Det er ikke det handler om for mig. Altså, det handler lige præcis om det her om, at vi faktisk, at en musikbranche-version til mig også får ord for mestring, og forstår musikerne i deres stræben efter mestring. Fordi Hvis jeg forstår det, så kan jeg også afveje de her forskellige hensyn, at man gerne vil skabe sig en stor karriere, tjene nogle penge, være på hitlisten, med at man også gerne vil efterlade sig noget. Og det er jo virkelig en stor ting blandt musikere. Det er jo en ting, hvad du ligesom skaber, mens du er der. Men det er jo en meget, meget stor ting i musik, hvad du efterlader. Så derfor har du Hall of Fame, og jeg kunne se, et af mine store idoler nu skal optages for anden gang. Phil Collins, der er optaget en gang med Genesis. Det er jo sådan en ting, der sætter gang i hele branchen, fordi det er mestring, det kræver at blive optaget der i en eller anden form.
2: Men der er jo også den her meget, meget stærke, sådan romantisk, jeg var inde på den, omkring det der Klub 27, forestilling om, at for at det skal være en stor kunst, og for at man virkelig skal mestre sin sangskrivning, eller sin skaberkraft, eller hvad det nu måtte være, så skal det vokse ud af sådan smerte og kaos og misbrug og sammenbrud, og Kurt Cobain ender med at skyde hovedet af sig selv, fordi han ikke kan være i det. Altså, hvis der kommer en sangskriver til dig og siger, hvordan, hvis jeg nu får det for godt med al din coaching og opbakning, mister jeg så det, der gør min kunst interessant? Hvad vil du så svare vedkommende?
1: Jeg vil sige, så synes jeg, at man underkender livets ubehagelighed, eller hvad skal man sige, hvordan livet er, og det, vi har med os. Altså, jeg underkender helt klart det med, at man via terapi og sådan noget kan fjerne, hvad skal man sige, hvad folk har med sig. Og jeg vil også sige med det samme, at der tror jeg også, der er en forskel mellem sport og musik. Jeg tror, de mennesker og de karakterer og de personligheder, vi tiltrækker inden for kunsten og kulturen, på mange områder er væsentligt forskellige for dem, der er i sporten. Så jeg tror også, at vi vil blive ved med at støde ind i mennesker, som har det rigtig svært, og måske har haft det virkelig svære, en virkelig svær barndom, om at bruge deres kunst til at udtrykke det og formidle det. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Det, jeg synes, der er noget galt i, det er, at vi har en branche, der ligesom mener, at vi det stedet skal fodre den fornemmelse for at bevare kunsten, og ligesom fralægge os ansvaret, og ligesom bare sige, det må du ligesom ligge og rode med selv. Fordi jeg tror ikke på, at det gør nogen forskel. Jeg tror faktisk, vi kan få mere ud af at prøve at skabe nogle rammer om folk, så de kan være. Det er jo også det, vi har snakket om allerede nogle gange, det her med at være i ubehaget. Og ligegyldigt, hvor grænseløst og hvor dybt det ubehag det er, så det mindste, vi kan gøre som de mennesker, der tjener penge på folk, det er jo at prøve at skabe en eller anden lødig ramme omkring det her ubehag, så de kan have en eller anden form for liv, og de måske også kan blive ved med at udvikle kunst og kultur igennem mange år, i stedet for at gå til grunde, som er det, man ser i Klub 27.
2: Altså, vi så jo et eksempel som David Bowie, som var rimelig langt ude at hænge i en periode af sit liv, og var altså på heroin, og jeg ved ikke hvad, på en eller anden måde komme ud og rejse sig. Kunne han være et eksempel på, at det er sgu meget godt at få det lidt bedre, og det går der ikke nødvendigvis kunstneriske skov af en for at...
1: Helt sikkert. Ja. Der er nok rigtig, rigtig mange, der vil til deres dødsdag, ikke mindst med David Bowie, vil påstå, at hans musik blev væsentligt dårligere, da han holdt op med at have det rigtig skidt eller tage mange stoffer. Jeg synes jo, det er jo en af de ting, jeg plæderer for i bogen, at noget af det, de har gjort i sporten, det er jo faktisk at lave nogle videnskabelige undersøgelser. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at prøve at kigge ned i de her værker, og jeg ved ikke, hvordan man skal få den her data, men et eller andet sted kan man nok godt få den på en eller anden måde, fordi mange af musikerne har udtalt sig om, hvornår de er kommet ud af deres misbrug. Og jeg ved i hvert fald, at Bowie flere gange også har sagt, at du ved, at det kan ikke være det er ikke præmissen for kunsten. Og igen vil jeg sige, jeg vil ikke over en sport, jeg tror egentlig ikke, at jeg plæderer for en fuldstændig ren musik, eller hvad man skal sige. Jeg vil ikke bestemme over musikerne med det her. Så det, at nogen vil eksperimentere med noget og finde ud af, hvad det gør med deres kunst, det kan sådan set være interessant nok. Det, der handler om for branchen, er bare at skabe en ramme for et langt liv i musik. Det er det, der ligesom er vores job. Fordi en ting, der er helt sikkert, det er, at du kan ikke være på heroin hele din karriere.
2: Altså, det lyder som om, at det også handler om at beskytte sin investering.
1: Ja, det gør det også. Det, synes jeg, altså, det er derfor, jeg synes egentlig, det er med et rigtig plat udtryk, så er det sådan en win-win, kan man sige. Ikke? Og det er jo også, det skal man jo heller ikke, det kan Christoffer måske sige noget mere om for sporten, men det her, det er jo ikke bare for folks blå øjens skyld. Altså, i sporten er det jo også, fordi man vil vinde nogle OL-medaljer. Så der ligger jo altid, kan man sige, det er det jo ikke bare for, når vi skal skabe en masse atleter, der bare har det super duper godt. Altså, men hvis man går ind på Team Danmarks side og ser, hvad de skriver omkring deres arbejde, så giver de udtryk for, at det her, det er hårdt. Det vil give en masse ubehag. At vælge en vej som eliteatlet, det har ligesom, det har nogle, hvad skal man sige, det har nogle omkostninger. I musikken, der er det bare sjovt, at selvom vi selvfølgelig godt kan sige, det bliver hårdt, jamen så er det egentlig bare at sige, det bliver mega fedt, det bliver en lang fest, du skal bare op og være en af de store stjerner.
2: Mm. Og noget af det ubehag, det kommer jo blandt andet ved de stampassagerer, som jeg lige nævnte sådan lidt en passant tidligere, og dem tager vi lige en tur i bussen med her.

Klokken er 10 minutter i showtime. Du kan setlisten udenad. Du har lavet soundcheck. Teknikeren har nikket til dig. Alt er klar. Og så stiger de på. Den første er perfektionisten. Han har altid en plads på forreste bænk. Han er ikke ond. Faktisk er han den, der har sørget for, at du er her. Han er grunden til, at du har øvet det vers 20 gange for meget, at du aldrig har givet slip på et nummer før det sad. Men nu, her, 10 minutter før, begynder han at regnskabsføre. Sidst du spillede det nummer, faldt du lidt ud af tempoet hen mod omkvædet. Broen i det nye nummer, sidder den, som det skal? Hvad nu, hvis mikrofonen lyder anderledes i aften? Han er ikke til at få til at holde kæft. Den anden er tvivleren. Han er mere stille. Han stiller ikke spørgsmål. Han ved bare. At publikum egentlig helst vil høre de gamle sange. At anmelderen sidst brugte ordet selvtilfreds eller slatten. Han ved, at scenen er lidt for stor til dig nu, og at folk godt kan se det. Han sætter sig altid bagerst, men hans stemme bærer. Den tredje er kritikeren. Han ligner ikke de andre. Han taler ikke om øvelse eller tvivl. Han taler om smag, om hvad der er rigtigt. Han minder dig om, at der er nogen derude, du beundrer, og at du endnu ikke er der med dem. Måske aldrig kommer der. Han bruger ordet kompromis meget. Så er der den fjerde, den kommercielle strateg. Han er lidt nyere end de andre. Han kom til, da streaming blev en ting. Han taler i tal, streams, følgere, algoritmer. Hvornår du sidst postede noget, om det her nummer er det, der kan tage dig til det næste niveau, eller om det er det, der bekræfter folk i, at du har nået dit loft og nok ikke kommer videre. Han er svær at have med, for han har sommetider ret. Og endelig er der den femte, den ældste, den der sjældent siger noget, men som aldrig rigtig forlader bussen. Han er dig selv som 12-årig, måske 15-årig. Det år, hvor det gik op for dig, at musik var det eneste, du rigtig kunne og ville. Det år, hvor det også gik op for dig, at der var nogen, der ikke troede på det. Din lærer, dine forældre. Nogen, der sagde noget i en tone, du ikke har glemt. Han sidder og kigger ud af vinduet. Han behøver ikke sige noget. Han er bare der. Sportspsykologerne kalder dem stampassagerer. Det er et billede fra den psykologimetode, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, ACT. En tilgang, der arbejder med, hvordan vi forholder os til vores egne tanker. Ideen er ikke, at man skal smide passagererne ud. De kan ikke smides ud. De er en del af dig. De er faktisk lavet af de samme materialer, som det, der gør dig god. Men de skal ikke køre bussen. Det her er sporten og musikken deler vej. I sporten har man lært, at den mentale træning handler om præcis det, at kunne se sine tanker uden at adlyde dem. At lade perfektionisten sidde der og alligevel sætte foden ned i første nummer. At høre tvivleren og vide, at han tager fejl. Ikke altid, men lige nu. Musikken har ikke haft et sprog for det. Den har haft en anden fortælling. At passagererne er kilden, at man bør lytte til dem, at kunsten kræver, at de kører bussen, og at det er farligt at tage rattet fra dem. Det handler ikke om at gøre musikere tavse indeni, få passagererne til at holde kæft, måske ved hjælp af stoffer, men om at give dem mulighed for at vælge, hvad de lytter til, hvornår de lytter, og hvem der bestemmer, hvilken vej bussen kører.

0: Sporten har lært os, at ingen gør det alene. At der er et hold bag atleten, at ubehaget ikke er det samme som sammenbrud. At man godt kan have en plan og stadig være til stede i nuet. Det er egentlig ikke viden, der er svær at forstå. Det er viden, der bare ikke er blevet overført til et felt, hvor der har brug for det. Rock'n'roll, for nu at bruge en af de romantiserede betegnelser, der virkelig dækker over meget fra musik over gang i den, og måske nok desværre lidt for ofte også over hærv og kaos og sex and drugs. Og for nogens vedkommende, jeg mener om den navnkundige Klub 27, hvis medlemmer er døde som 27-årige, er enten stofrelaterede nedture eller for egen hånd. Historisk set handler mange af Klub 27-medlemmernes stofmisbrug om selvmedicinering, en vej ud af et ubehag, et pres, som de oplever ved hele tiden at skulle være på og fremstå mega fede og ovenpå og kreative og hvad har vi. Så altså det her ubehag, handler det om at lære at gå ind i det på en eller anden måde, eller i så fald hvornår og hvordan, og eller handler det om at fjerne det, og hvornår skal man så stoppe? Christoffer, har du et bud på, hvad det her med at være i ubehaget betyder, og hvordan man, hvad skal man sige, lærer at mestre det, for nu at blive den terminologi?
1: Ja, men det har vi jo arbejdet med i mange år. Jeg tror, den første erkendelse er det her med, at man ikke kan fjerne det. Altså, når vi er ambitiøse, når vi stræber efter noget, der er super vigtigt for os, når vi brænder igennem, og vi går ind i nogle ting på nogle arenaer, der har stor personlig betydning for os, samtidig med, at udfaldet, som jeg sagde tidligere, jo er usikkert, jamen så følger det bare med. Så man har ligesom på den ene side passionen og drømmen og alt det, man gerne vil opnå, men så har man også tvivlen. Hvad nu, hvis det ikke er mig, der lykkes? Det er jo ikke alle, der ender med at stå på orange scene eller stå med en OL-medalje osv. Så på en eller anden måde, så kan man ikke få den ene side af mønten, uden at få den anden med. Der er to sider af den mønt der, ikke? Og derfor så handler det jo om på en eller anden måde at lære at stå i det der ubehag. Ikke nødvendigvis at elske det eller at blive gode venner med det, men lære, at det er med på rejsen.
0: Altså være i bussen sammen med de der stampassagerer. Altså er der nogen altså sådan konkrete måder at lære det? Altså det lyder som om, at det godt kunne være sådan lidt svært at sige, ej, det her det gør ondt, det vil jeg egentlig gerne have til at holde op. Men så kommer der nogen og siger, jamen det skal du bare være i.
1: Ja, men det er det, jeg elsker ved det billede der med bussen, ikke? Fordi man kan lige se det for sig, det der med, at man sidder der og kører, og så står alle de her passagerer på, og man har sådan lyst til at skubbe dem af, eller sige, du hører ikke til her, eller du må ikke komme med på rejsen, du ved, og så videre. Men det der med, at man kan lære at sige, jamen, jeg kan i virkeligheden bare observere det. Jeg kan observere, at nogen hopper på, og nogen tager to stop, og nogen tager tre, og nogen bliver siddende til enden. Jeg behøver ikke gå ind i det, vel? Det kan ligesom bare få lov at foregå, mens jeg koncentrerer mig om at køre bus. Så det billede i sig selv, fortæller vores atleter også jo, nogle gange kan være hjælpsomt i forhold til at lære det der med at registrere. Hov, nu hopper det der på. Den passager vil have mig til at gøre sådan der. Den der form for ubehag vil have mig til at tage en drink mere, eller den der passager vil have mig til ikke at skyde på mål, fordi jeg er bange for, at jeg misser den og så videre. Ikke? Så det er ligesom at kunne acceptere, at de er bare en del af turen. Det er i sig selv en vigtig metafor.
0: Og nu bruger du ordet acceptere, ikke? Og jeg nævnte lige det her ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy. Altså jeg går ud fra, at den accept, som du taler om der, det er så acceptance i den commitment. Hvad er det så for en del af det?
1: Ja, men det handler jo om grundlæggende, at vi arbejder med sådan et billede af et fyrtårn, ikke? Og siger, vi er nødt til at have et klart billede af, hvem vi ønsker at være, og hvad vi ønsker, at vores, kan man sige, karriere skal handle om, ud over bare resultaterne. Ja, man vil gerne ud og vinde, man vil gerne noget. Men ligesom musikerne, og som Jakob beskriver før, så har sports, altså atleter faktisk også tit et ønske om at sætte et præg på sporten. De har også en drøm om, at når de forlader sporten en dag, så skal man på en eller anden måde kunne se, at de har været der. Ikke bare i medaljestatistikkerne, vel? Så det der med at have et tydeligt billede af, jeg ønsker at være en spiller, der spiller sådan her, eller jeg ønsker at være en atlet, der gør sådan her, jeg ønsker at være en modig cykelrytter, der griber ud efter chancerne, osv. osv. Og det er jo det, man så skal committe til. Man skal committe til de værdier, og den ligesom gameplan, og den strategi, man har lagt for sig, ikke? Og så midt imens man gør det, så dukker alle de der ubehagelige tanker og følelser, alle de der stampassagerer op og siger, ej, du kan ikke i dag, at du har alt for tunge ben, og de er alt for dygtige, og så videre. Ikke? Og det er så det med, at man skal kunne acceptere, at de er der for at committe til det.
0: Og Jakob, kan du sige noget om, hvad det er, musikere de skal lære? Hvis vi nu tager Pil igen, som sidder backstage ved Orange her lige om lidt, og synes, puh, der er nærmere på, det er jeg med med træls det her, og alle de der stampassagerer, de råber af hende. Hvordan skal man være i det?
2: Altså jeg vil sige, hvis man sidder bag Orange på det tidspunkt og får den lønning lige der, så er det for sent, ikke? Fordi noget af det, jeg lige vil supplere det, Christoffer siger, det er, at det er jo træning. Altså, ja. Også det kan trænes. Og det er i virkeligheden noget af det, der er sindssygt vigtigt, at det kommer ikke bare af, at vi ligesom holder et seminar, og så fortæller vi om det, og i øvrigt er det sådan og sådan og sådan, og der er nogle stampassagerer, og dem skal du lige forholde dig til, og det kan også føles ubehageligt, og det er okay. Altså, og der kan man sige, der er det ikke, fordi vi behøver gå så dybt ind i det her, men noget af det er jo også noget af det, man finder i meditation og sådan noget. Altså noget med at prøve at styre sine tanker, lade tanker passere forbi, og man bliver god til at meditere, hvis man øver sig på det. Men altså, vi har en masse musikere, der er sindssygt, og sportsfolk, der er sindssygt gode til at øve sig, hvis det er vigtigt, i hvert fald langt de fleste af dem. Så jeg tror egentlig ikke, at det er et så stort problem. Og hvis jeg lige må supplere noget andet, som Christoffer sagde, jeg synes er interessant, det er jo det her fyrtårn, ikke? Hvor Christoffer selv siger, jamen, hvad er det, der er vigtigt for dig, ud over resultaterne? Og der vil igen, jeg vil understrege det her med, at alle de tanker, vi har i den her bog, jo ikke handler om at overkommercialisere musikbranchen. Det er jo interessant, at jeg har stødt ind nogle musikere her, efterfølgende bogen faktisk, som nærmest har taget sådan en antikommerciel beslutning, ud fra at gå ind i det her. Fordi det øjeblik, du sidder og forholder dig til, hvem du gerne vil være, hvad du vil stå for, hvad du gerne vil hen imod, og du finder ud af, at det faktisk ikke er særlig kommercielt lavet, men så begynder du også at tage beslutninger ud fra det. Hvis det er bare noget, hvor du er på et label eller er i en sammenhæng, hvor der bliver sat kommercielle krav, og du ikke har sat dig det fyrtårn, jamen så lader du dig bare drive med væk fra det, fra dit eget fyrtårn og hen mod noget, nogen andre gerne vil med dig. Så alle de her tanker kan lige så godt give os mere kunst. De kan lige så godt skabe en antikommerciel bølge, for mig at se.
0: Tager der det her begreb gameplan, som vi også lige har berørt ganske kort lidt tidligere, vil det for dig at se kunne gøre de her artister mere fri? Altså, hvordan vil en god gameplan for en stadionturné eller en åbning af Orange se ud?
2: Ja, der kan man sige, det jeg sagde før, kunne være en gameplan sådan på den store karriere. Ja. Ikke? Og det du så snakker om, det er jo en gameplan helt ned på selve koncerten. Og den har langt de fleste artister på et højt niveau. Man kan diskutere nogle gange, hvad den gør ved musikken, for jo mere du har en gameplan, jo mere bliver du også låst i din plan, kan du sige. Ikke? Men det kan jo også være en gameplan i forhold til, hvis folk reagerer sådan, så skal jeg huske at holde fast i, hvad er det, jeg vil med den her koncert. At man ved, der kommer et peak eller noget, der stimulerer folk senere, så man skal have ro på i det her nummer, fordi man ved, det her det er måske ikke det største hit, man har, så der er måske nogen, der begynder at snakke. Måske på en festival begynder man at se en af de her små floder, der kan gøre musikere så nervøse. Vi kan selv huske det, når vi står ved festivalen, ikke? Der er nogen, der spørger, skal vi hente nøller? Lige pludselig så er vi 10 mennesker på vej ud fra koncerten. Og det, vi skal huske, det er, at nogle gange ser musikerne jo altså det her. Og det er noget af det, der kan skabe panik. Ja. Ikke til de allerstørste koncerter med de allerstørste stjerner, men hvis man står med nogle lidt mindre navne, fordi folk hiver folk med ud. Ja. Så her kan det være at sige, at jeg har en gameplan for, når det sker, så gør jeg sådan.
1: Er de og begyndt at udvandre nu? Nej, de henter bare øl.
2: Lige præcis. Det kunne det være. Eller jeg bliver på min plan, det skal nok gå, for der kommer en sang, de godt kan lide lige om et øjeblik. Ikke? Så er det jo der, man siger, at en af de gameplans, man skal have, det er måske, at man ikke netop begynder at lytte til sine stampassagerer og begynder at gå i panik, ikke? Og råbe, nu har vi snakket så meget om Roskilde, altså råbe det der, hvad så Roskilde 20 gange i løbet af en koncert, som kan ske, hvis du begynder at panik. Ikke?
0: Går at blive lidt skængere den gang imellem. Christoffer, du er markeret.
1: Ja, og det er fordi, jeg tror, det er vigtigt at sige, at sådan en gameplan er jo ikke et stramt taktisk oplæg. Så skal der ske det der på minut, det og det og det. Fordi hvis man som atlet gør det, jamen, så har man også gjort sig selv meget, meget nem at spille mod. Så hvis man nu forestiller sig en badmintonspiller, ikke, så vil der jo i vedkommendes gameplan for en konkret kamp måske nok være nogle idéer om, hvordan de skal spille. Men meget af det vil jo handle om værdier. Jeg ønsker at være modig, jeg ønsker at være den, der tager initiativ, jeg ønsker at bruge hele banen. Ikke? Og så vil jeg hele tiden have det i tankerne, også når de der passagerer dukker op og siger til mig, åh, nu må du hellere passe på dig selv, nu begynder du at blive træt, nu dur det ikke, eller hvad det kan være, ikke? Så ligesom at kunne trække vejret og minde sig selv om, hvordan jeg ønsker at spille og komme midt til det. Det kan være, at det ender med, at jeg vinder. Det kan være, at det ender med, at jeg taber. Men når jeg er færdig, så kan jeg kigge mig selv i spejlet og være stolt over måden, jeg har gået ind til det på. Så en gameplan er ikke sådan et super stramt oplæg. Det er også både værdier og nogle taktikker og alt muligt andet. Og for en musiker kan det jo godt være noget med at sige, at jeg ønsker at være nærværende. Jeg ønsker at være i kontakt. Jeg ønsker at fortælle noget af min personlige historie. Og så står man måske deroppe, og så kommer der sådan en stampassager, der siger, de er sgu ikke kommet for at høre min personlige historie, de vil høre et eller andet nummer, ikke? Og så kan man lige igen trække vejret med sig selv om, jamen det handler om, hvem jeg ønsker at være i det her, ikke?
0: Det er Supertanker i dag med Jakob og Christoffer og Carsten, og så en masse sex and drugs and rock and roll og elitesport, og hvad har de to discipliner overhovedet med hinanden at gøre? I forlængelse af noget af det her, Jakob, der har du talt om og også skrevet om det, du kalder et Team Danmark for musik. Er det noget, du mener er en nødvendighed, og hvad skal vi, hvordan skal sådan et se ud, og hvad kan vi bruge det til, og er der noget, som musikken ikke må kopiere fra sporten?
2: Jamen, det er der helt sikkert, og det er jo sådan en arbejdstanke, kan man sige. Jeg synes jo bare, det er interessant at kigge ind i sporten og se, at de har lavet Team Danmark, og se de resultater, de har fået ud af det, og også se, at det faktisk er lykkedes dem at lave noget, som man jo så på, da det kom frem tilbage i 80'erne, som en kommerciel bastard, altså noget, der bare ville gå op i elite og ville adskille, hvad skal man sige, de professionelle fra amatørerne, og sådan som jeg oplever det, har de egentlig gjort det modsatte, fordi det står på to ben, at det er ligesom blevet sted, ja, for eliten og for dem, der virkelig vil gå hele vejen, men de påtager sig også et ansvar for, hvad skal man sige, for udviklingsmiljøerne, for den samlede sportsverden og er en del af den. Og det er jo noget af det, jeg drømmer om, det er, at vi på en eller anden måde mangler en form for sammenhængskraft i musikbranchen, og det er der, jeg ser en inspiration, men jeg sidder ikke, apropos gameplan, jeg har ikke sådan en præcis gameplan for, hvordan vi kan gøre. Jeg kunne bare godt tænke mig lidt ligesom, du ved, i Danmark har vi det der med, når vi skal have sådan et rejsekort, så opfinder vi vores eget, når vi skal have tog, så opfinder vi også vores eget, i stedet for at tage noget, der er i forvejen. Så det, der egentlig ligger i ideen, det er, her har vi, som vi jo, jeg tror også, vi har skildret i den her udsendelse, så mange fællesnævner med sporten, at jeg kunne godt tænke mig egentlig at prøve at starte ved sporten, og lige se, hvad kan vi egentlig tage, som de allerede har fundet ud af, og hive over i musikken.
0: Så hvad skal der til for, at man gør det, kan gøre det?
2: Jamen, det kunne være en forsøgsordning med et Team Danmark-musik. Og det siger jeg altså 100% for egen regning. Men du ved, det kunne ligefrem være, at man lå ude ved Team Danmark i Brøndby, og begyndte at kunne bruge nogle af de samme specialister, eller at nogle af de her specialister kunne uddanne nogle af dem, der skulle hjælpe musikerne. Så kunne det godt være, at man skulle adskille det. Men det er også noget med at bruge den erfaring, som Christoffer jo også kender til, med at få lavet nogle meget, meget tætte bånd til videnskaben. Fordi der er jo en meget, meget tæt forbindelse mellem noget af det, Team Danmark gør, og det arbejde, Christoffer laver nede på Syddansk Universitet, hvor det bliver lidt mere tilfældigt, det vi gør i musikbranchen. Lidt tilfældige, men velmenende og gode undersøgelser, men som ikke hænger sammen i en større filosofi og en større fortælling. Så lige nu er det for mig sådan en slags overskrift, en arbejdstegning på, hvordan vi kan lave sådan en top på dansk musik, som forener og prøver at løse nogle af de problemer, vi har. Men det er helt klart ikke noget, man bare lige gør med den her bog. Altså, det er noget, der skal arbejdes meget grundigt med.
0: Du har et ret skønt citat fra musikeren eller gruppen Savers, som, ja, som jeg tænker måske passer meget godt.
2: Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, altså, det var fordi Savers udtag har været med på nogle af de her forløb, og vi har prøvet nogle af de her ting af fra sportens verden. Og i et andet interview, der sagde han så, at han havde lidt indtryk af, at musikbranchen var der, hvor det danske fodboldlandshold var, før at Ted Pirontek kom tilbage i starten af 80'erne. Og det var altså der, hvor Preben Melkær sad og fik sig en bajer og en smøg nede i omklædningsrummet. Ikke? Og det er jo ikke ligefrem der, vi er i dag.
0: Nej. Christoffer, hvad tænker du om et Team Danmark for musik, og er der noget med dit kendskab til Team Danmark for idræt, som musikken bestemt ikke skal tage ved lære af, fordi du synes, der er den kørt af sporet?
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis man lige kort skal sige, hvad er det for noget, vi godt må tage ved lære af, ikke? Så jeg synes, ja, jeg, at når Team Danmark lykkes, så lykkes de med at få skabt sådan et helt økosystem, ikke? Hvor at klubberne kender deres rolle i talentudviklingen, hvor talentcentrene, vi har rundt omkring, kender deres rolle, der er god dialog. Team Danmark og landsholdene kender deres rolle, og hvor man ved godt, at man som klub forbereder nogen til talentcenter, hvor man igen forbereder nogen til eliten og sådan. Så der er en god sammenhængskraft omkring det der, også med forskere og sådan noget, ikke? Det er noget af det, jeg synes, vi gør rigtig godt i sporten, når vi gør det godt. Men der er også nogle ting, der bekymrer mig, ikke? Og lige for tiden ser vi jo en tendens til sådan en meget tidlig professionalisering, eller i hvert fald intensivering af træning for unge mennesker, ikke? Hvor altså 10-12-årige børn kommer ind på akademier og skal committe sig til en sport, typisk fodbold, i en meget ung alder, ikke? Der er ekstra træninger og særlige ekspertordninger osv. På et tidspunkt i livet, hvor det burde handle om leg, og det burde handle om kærligheden til sporten som sådan, og ikke om at blive dygtig, fordi det, vi ved fra forskning, at vi har god tid. Altså, så det vil jeg ikke kopiere, den der sådan forsøg på at i talentudviklingens navn at skubbe på i en meget tidlig alder.
0: Pace, som de kalder det.
1: Ja, og jeg ved jo godt, at det foregår måske lidt i den klassiske musik nogle gange, ja, men dem synes jeg heller ikke, vi behøver at lære af.
0: Nej. Hvis nu en ung artist ringer til dig, Jakob, og siger, jeg skal åbne Orange Scene her lige om lidt, og jeg kan mærke, at presset er ved at æde mig op. Hvad vil du så sige til vedkommende?
2: Så vil jeg sige, den store forskel fra nu til nogle år siden, var jeg vil sige, det forstår jeg godt. hvor jeg helt sikkert for nogle år siden ville have sagt, det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Eller, jamen det forstår jeg, men du skal jo bare glæde dig, det bliver super, super fedt, når først du kommer derind. Hvor jeg her vil have en forståelse, hvor det ikke nødvendigvis bliver super, super fedt, i hvert fald ikke før, der lige er gået et stykke tid. Og så vil jeg jo sige, at jeg ved godt, det ikke er det, Christoffer gør sig i, men når man hører hans blide røst og hører ham med det sprog, han har fra sportens verden om nogle af de her ting, så er det jo noget af det, jeg mener, det er at få kunne sætte den her musiker i kontakt med sådan en som Christoffer, som har det begrebsapparat, og ligesom kan snakke på det niveau og det abstraktionsniveau. Fordi det gør, som er forskel for, når man snakker med sådan en brancheperson som mig, det er, at det hiver en ud af det nære og får det ind i noget dybt menneskeligt, og det er det, der er nødvendigt.
3: Hvad vil du sige til vedkommende, Christoffer?
1: Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det var lidt sent, de kom i gang med det der arbejde, hvis det var dagen før. Altså, fordi det jo grundlæggende er, som Jakob sagde tidligere, det kræver noget træning, ikke? Og det kræver, at man sætter sig ned og får afklaret med sig selv, hvornår er det, jeg vil være stolt over min performance, ud over bare en god bedømmelse, eller hvad det nu kan være, ikke? Og at man begynder at forstå de der stampassagerer, og hvordan de presser en, og øver sig på at finde plads til, de kan være der. Det kan man gøre lidt af, men ikke så meget på sådan en kort tid der.
3: Mm. Jakob Sørensen, musikentreprenør og medstifter af adskillige musikalske initiativer og virksomheder gennem de seneste 25 år. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om, hvad du kan lære af eliteidrætten og tage med ind i musikbranchen. Tak for, at du kom.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Christoffer Henriksen, professor i sportspsykologi ved Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at tegne forskelle og ligheder mellem de her to discipliner, det kan vi godt kalde dem, og for at fortælle om måder, hvorpå vi kan holde medlemstallet i Klub 27 lidt nede. Tak for, at du også kom.
1: Det var en fornøjelse til,
3: og
1: tak.
3: Bogen Når musikken møder sporten er i handlen og kan købes der, hvor du køber bøger. Tusind tak også til dig, kære lytter. Ha' en rigtig god sommer. Måske Roskilde Festival, fodbold-VM, Tour de France, hvad du nu kaster dig ud i. Skulle du som medpassager, måske lige frem stampassager, have ris, ros eller kommentarer til den supertanker-præstation, du lige har været del af et tusindtalligt publikum til, så kan du sende dem afsted på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller til e-mailadressen supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Du kan godt. Det bliver fedt. Det bliver godt for dig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og en god sommer. På genhør.
4: Mød værterne på P8.
5: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
4: Mød værterne på P8.
5: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
4: Live i DR-lød.
6: Mange har nok en idé om, at den første gang skal være noget helt specielt. Men måske er det bare et almen menneskeligt vilkår, at når man prøver noget nyt, så kan det være bøvlet og akavet. Det gælder også sex. Men ro på, siger vores eksperter, for selvom det begyndte skidt, kan det sagtens blive godt senere. Majse og seksologerne spoler tiden tilbage til deres egne debuter, som blandt andet involverer rundkørsler og skildpadder. Du kan høre Ramt af kærlighed efter radioavisen.
7: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
8: Да, да, мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем.
7: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
9: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
7: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
9: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
7: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
9: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
7: Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 1/8-finalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
10: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
7: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
11: Jeg tror ikke, at gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
7: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
11: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Jeg ikke blev hjemme. Hun var bare glad for, at ikke blev hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
7: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene, kun ting i bryggersæde, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
11: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
7: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
12: Du lytter til P1.
1: Det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut. Fuldstændig vidunderlig intens.
13: Første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet.
1: Mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet.
14: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har levet en del år, og derfor har jeg prøvet det med sex mere end én gang. Det siger jeg ikke for at blære mig. Tværtimod, jeg er ikke ekspert, men jeg kender nogen, der er. Og dem bliver der brug for her i Ramt af Kærlighedsserie med sjov og dog super sexoplysning til borgerne. Det er al den viden og inspiration, jeg måske godt ville have kendt lidt før. Men nu kan vi alle få glæde af det her i 6 afsnit om sex. Som garanter for det super oplysende har jeg allieret mig med Danmarks 2 eneste professorer i seksologi. Og de kan svare på en masse af mine spørgsmål. Og måske også nogle af dine. Ja, dig. For indrøm det bare. Der er nok noget, du gerne vil vide. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej Anna-Maria og Christian.
1: Hej Majse.
13: Hej Majse.
14: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna-Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og udover det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Hvorfor blev du seksolog?
15: Jeg blev seksolog, fordi jeg interesserede mig for, hvordan cellerne i penis de kommunikerer med hinanden, så jeg startede med at samle grisepeniser op i kødbyen hver morgen, så vi kunne studere med nogle små kamre, kalder man det, hvor man kunne se, hvordan de snakker med hinanden. Og det var, fordi jeg var ret interesseret i, hvordan fysiologien bag rejsningsproblemer hos mænd er. Men så fandt jeg ud af, nu når du spørger, hvorfor jeg blev seksolog, at det var måske lidt let at sidde og kigge på de der celler i grisepeniser. Og så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for det hele menneske. Og det gør man, når man er seksolog, så snakker man jo med folk om deres seksualitet, og det kræver, at man ser hele mennesket, og ikke kun en lille del af det.
14: Det var meget godt, også det med det hele mennesket.
1: Det var det meget godt at få med.
14: Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Den første kom i 2019, og I er nu i gang med nummer 2, og det betyder, at mange for nylig har fået et spørgeskema i deres e-boks fra dig og dine kolleger. Er der egentlig overhovedet noget sexet i at være professor i seksologi?
16: ikke sexet i den forstand, at man selv, i modsætning til hvad mange måske tror, kaster sig ud i de vildeste og mest avancerede og våde seksuelle eksperimenter på daglig basis. Jeg tænker tit, at min hverdag egentlig er relativt tør og kedsommelig, men selvfølgelig ikke fagligt kedsommelig, fordi jeg jo selvfølgelig beskæftiger mig med det mest spændende og det mest, hvad skal man sige, komplekse og interessante i menneskers liv, nemlig kroppen og kønnet og seksualiteten.
14: I denne serie dykker vi ned i alt det, der former vores seksualitet, fra den første intime oplevelse til de mysterier, der kan gemme sig bag orgasmen. Vi undersøger, hvad der sker i kroppen og i hjernen, og hvorfor sex er sundt, og hvordan man kommer i gang igen, hvis sexlivet af en eller anden grund har været på pause, blandt andet. I dag skal vi tale om den første gang. Var det akavet? Var det skønt? Var der nogle forældre, der bussede ind for at servere te og kiks? Skete det i en gammel Toyota Corolla? Der er mange første gang scener i film og serier og romaner og anden kunst. Og videnskaben forsøger også med jævne mellemrum at zoome ind på, hvad den første gang betyder for sexlivet senere. Men lad os lige spole helt tilbage til vores egen første gang. Jeg tænker, jeg vil gerne begynde. Jeg føler mig nemlig meget heldig, fordi ham, der var min første gang, ham var jeg kæreste med i flere år. Så den første gang varede på en måde nogle år, og på den måde kunne man jo øve sig lidt. Men den morgen efter den første gang, hvor jeg følte, at jorden havde forskudt en smule, og farverne var anderledes, da jeg gik på gaden og skulle mødes med min veninde, så fortalte jeg hende om det. Og det er som om fuglen også pippede lidt højere, og så sagde jeg til hende, nu havde jeg været i seng med min kæreste, og sagde hun, nå, okay, skal vi gå på biblioteket? Kan I sige noget om, hvilke minder

0: blev vi, besteg vi ikke alene hinanden, som man siger, men vi blev også bestedet af et større antal skildpadder, som åbenbart havde deres habitat netop inde i den der lille grønne plads inde midt i rundkørslen. Så jeg husker ikke meget af det, men jeg husker, at det var med en vis forvirring og ængstelse, og jeg anede ikke, hvad der foregik, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg havde ingen idé om, hvad der forventedes af mig, men jeg kan samtidig også huske, at jeg efterfølgende tænkte, det smager af mere. Det bliver ikke sidste gang.
1: Men altid med skildpadder?
0: Altid med skildpadder, ja. Og det interessante for mig var, og det tror jeg sådan set, vi skal huske, når vi snakker seksuel debut, at der kan gå relativt lang tid fra ens egentlige formelle seksuelle debut, til man har sex næste gang. Man tror tit, at seksuel debut er sådan en markør for, hvornår folk begynder at være seksuelt aktive. Og det er det jo også sådan helt lavpraktisk, men der kan godt, som der gjorde i mit tilfælde, gå adskillige år fra jeg turde at have sex igen, en anelse mindre beruset.
2: Og det er bare totalt ikke mig at fortælle om første gang på radioen.
1: Nej.
0: Så skal du da heller ikke, Maria.
1: Nej,
2: men jeg kan jo godt overskride min grænse en gang imellem.
1: Du kan fortælle om et minde måske.
2: Nej, men jeg skal... Jamen, hvad er ens første gang? Men den første gang blev ikke til den første gang, fordi jeg var for fuld. Mm. Og ham, som jeg havde tænkt, det skulle jeg første gang med, han sagde, ej, skal vi ikke lige lade være med det? Men den rigtige første gang var med en meget sød kæreste, jeg havde, og jeg husker det som noget dejligt, noget trygt, noget rart, og især, at vi så ikke stod op om morgenen og gik i skole dagen efter. Jeg var 15, og så gik vi op og spiste morgenmad foran pejsen, og det var bare enormt hyggeligt, og vi pjekkede fra skole. Så det var en virkelig positiv oplevelse. Og det, jeg også kan huske, det var faktisk min mor, der havde lavet morgenmad til os.
0: Nå.
2: Så det var faktisk lidt sødt. Hun var godt klar over, hvad der var sket.
0: Nå. Men du fik ikke sådan den første gang gave af din mor?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nej, okay.
1: Skal man have det?
3: Jeg var pissefuld. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Dagen efter fandt jeg ud af, at jeg ikke havde brugt kondom.
4: Ja, den første gang, der lå jeg faktisk kedet mig lidt. Jeg synes, det var alt for lang tid.
5: Det var ikke sådan særlig specielt. Det var sådan lidt ærgerligt, men... Jeg tror, jeg kom for tidligt. Det var ikke så heldigt.
3: Kondomet sad så underligt. Det strammede og overdrevet meget. Det føltes som, der var en kæmpe koldbrand på vej.
4: Første gang, jeg skulle i seng med min kæreste, så havde vi et langt forspil, og det gik faktisk rigtig godt. Men så han det der kondom, og så blev han slap. Jeg tror, det var, fordi han blev nervøs.
6: Det var et øjeblik med meget store følelser. Jeg begyndte at græde.
1: Sådan lød det fra unge i klip fra DR's arkiv. De fleste er lidt tilbage i tiden. Nu har vi talt om den første gang, men skal vi ikke prøve at tale om et studie, som du har læst, Anna Maria Giraldi fra Canada, der peger på, at en skuffende debut, især hos kvinder, kan sætte sig i voksenlivet?
2: Ja, det er et studie, som fik ret meget opmærksomhed her, da det kom starten af året. Og det er, som du siger, en kanadisk gruppe, som har prøvet at se lidt på, hvad betyder førstegangsoplevelser for den videre seksualitet. Og de arbejder sådan ud fra det vi kalder en biopsykosocial model, hvor de siger, at der er mange ting, der bestemmer vores seksualitet, og især, hvor meget lyst man har til sex. Så de har kigget på en masse af de studier, der har kigget på lyst hos kvinder, og hvad der har betydning for dem. Og det, de har fokuseret på, det er, at kvinder overordnet har hyppier ikke så god sex, når de starter med at have sex. Og det er der mange grunde til, og de kigger på, at kvinder ofte føler sig presset, eller det er uden samtykke, eller det gør ondt, at de har det sværere ved deres krop, og de får færre orgasmer end tilsvarende unge mænd, når de starter med at have sex. Og det, de så snakker om, det er, at fordi det sker i en periode, hvor man formes, så kommer det til at have en betydning for, hvordan ens seksualitet og lyst den bliver senere hen i livet. Og de viser også, at der er også mange mænd, der har en dårlig debut. De siger, at det er 70% af kvinder og 30% af mænd, der synes, der har været noget, der ikke var så godt ved deres debut. Men at det, der sker, det er, at mændene tager det måske ikke med i den samme grad, som kvinderne gør.
1: Men hvorfor gør de ikke det, tror du?
2: Jamen, det tror jeg ikke rigtigt, de kommer ind på, men det er fordi, det er nogle forskellige ting, der fylder noget. Og det, der fylder hos mændene, er, at mændene har fokus på, om de nu ikke havde rejsning, eller om de glemte at bruge kondom. Hvor kvinderne, de tit oplever, at det måske var noget, de følte sig lidt presset til. Så det er lidt nogle andre ting, der spiller ind. Jeg tror, det er nogle forskellige ubehagelige oplevelser, de har haft. Og det vil sige, at det betyder også forskellige ting for dem. Men det, jeg synes, der er med det studie, det

0: er, at vi bliver også nødt til at sige, at den seksualiteten og debuten er jo ikke noget, der sker isoleret. Det sker i en sammenhæng, og det nok tyder på, det er, at mange kvinder, eller flere kvinder end mænd i hvert fald, føler sig presset til sex, eller går med til noget, de ikke har så meget lyst til, og derfor så har det også en større betydning for det. Eller at de har mindre mulighed for at prøve det sex, de gerne vil, for det taler ind i, at noget vi ved fra al mulig anden forskning, at hvis man ikke ved noget om sex, hvis man ikke får lov til at prøve sex, hvis man ikke får lov til at finde ud af, hvad man godt kan lide, så er det sværere at egentlig debutere.
1: Og vi skal tale videre om det, om lidt det der med, hvad man så for eksempel kan gøre ved det, hvis man synes, man har haft en dårlig debut. Men hvad er en seksuel debut i det hele taget, Christian?
2: Jamen, jeg er meget glad for, at du spørger om det tilsyneladende lidt groteske spørgsmål, fordi jeg tror måske, vi tænker, at det sådan helt intuitivt giver mening, at der må være en seksuel debut en første gang, så at sige. Men i virkeligheden er det faktisk et ret komplekst begreb, som der langt fra er enighed om. Altså, og en af grundene til, at man i forskellige, for eksempel videnskabelige studier, når frem til relativt forskellige resultater, det er blandt andet, at debuten forstås og beskrives forskelligt fra studie til studie. Nogle gange bliver det slet ikke defineret, hvad der menes med seksuel debut, fordi man bare antager, at det ved vi jo alle sammen, hvad er. Men hvad er egentlig den første meningsfulde, betydningsfulde seksuelle erfaring, vi har? Hvis det er det, der ligesom er definitionen, så vil jeg tro, at de fleste lytteres seksuelle debut vil finde sted et eller andet sted i børnehavealderen. Altså, vi ved jo godt fra Sigmund Freud, at børn også har en seksualitet, og seksualiteten er et menneskeligt råstof, som vi er født med, og som vi har med os og kan raffinere på forskellige måder livet igennem. Og derfor giver det jo god mening, at de første meningsfulde, betydningsfulde, sanselige, erotiske seksuelle oplevelser allerede finder sted i barndommen, ikke? Og det er jo derfor, at man så i stedet for, som et forsøg på ligesom at indsnævre det lidt og gøre det mere funktionelt, taler om koital debut eller samlejedebut. Det gør jo også begrebet lidt mere håndterbart, men omvendt må vi jo så stadigvæk stille os selv det spørgsmål, hvad i alverden er så et samleje, ikke? Hvad kvalificerer så at sige til, at noget er et samleje, som dermed kan blive indikator for en seksuel debut? Og der forfalder man jo tit til den der forestilling om, at det skal være noget penetrativt. Det skal meget gerne involvere en mand, som, eller i hvert fald en person, som har en penis, ikke? Og det er jo selvfølgelig problematisk, fordi der er mange andre måder at have samleje på og have sex på, og der er jo mennesker, som går igennem livet glade og fro, uden nogensinde at komme i nærheden af en person, der har en penis. Og er det så folk, for eksempel kvinder, der har sex med kvinder, er det så folk, som aldrig debuterer? Det er det selvfølgelig ikke. Så det er faktisk et vanskeligt begreb, som vi bør være lidt, vi bør trække lidt vores pistoler, når vi hører det, og som et minimum altid spørge folk, der bruger begrebet, hvad mener du egentlig med det? Mener du den første betydningsfulde seksuelle, erotiske, sanselige oplevelse? Mener du samleje? Og hvis det er det, du mener, hvad er det så for en type samleje, du egentlig refererer til?
1: Hvad siger du, Anna Maria?
0: Jeg er jo helt i linje med, hvad Christian siger, og jeg tænker, hvis kommer nogle gange til at tænke på det der samleje som debuten, men der er jo sådan det første kys, det tænker de fleste af os kan huske. Mm. Det fik jeg faktisk også i en busk. Ikke i Grækenland, i Jylland.
2: I en rundkørsel i Jylland.
0: På et katolsk lejecenter. Men så er der det første kys, men der er også den første petting, eller den første sådan, at man rører ved hinanden, der er den første orgasme, som måske ikke behøver at have noget med samlejet at gøre. Så jeg tænker, der er de der forskellige debuter, der gerne skulle også passe til, hvor man er henne i det, ikke? Altså, det er de første, der starter med et samleje faktisk. Mm.
2: Ja, jeg kan da i hvert fald huske meget sanselige i dag, ved at retrospektivt sige erotiske oplevelser, jeg havde i børnehavealderen. Det kan jeg da tydeligt huske. Det var noget, jeg i sagens natur ikke opfattede som erotisk på det tidspunkt. Jeg vidste selvfølgelig ikke, hvad begrebet betød, og det er jo hele ideen i det, Freud kaldte den infantile seksualitet, det er, at den er ligesom i en vis forstand før sproglig eller før bevidst, og er langt mere sanselig og diffus og ikke kønsorgan fixeret, ikke kønsrettet og naturligvis heller ikke reproduktiv. Og det husker jeg som noget meget vigtigt og sanseligt og en milepæl i min egen erotiske historie, som på en måde var mindst lige så vigtig som det første samleje i den græske rundkørsel.
1: så har du ikke gået i min børnehave, fordi jeg husker kun, der lugtede kødpølse, og så tænkte jeg, at drenge er dumme, fordi de sad i sandkassen og spiste sand med de der gule og røde og grønne plastikskål, og så sad de og prøvede at spise sand, og så fandt de ud af, at det var ikke særlig godt. Og så når man kom i børnehave næste dag, så sad idioterne der igen og spiste sand. På den måde er det mærkeligt, at jeg nogensinde er interesseret mig for mænd.

0: Anna Maria, oplever du, at du har patienter på klinikken, som taler om den første gang?
1: Ja, det synes jeg, vi hører om tit. Og der er forskellige måder, det kan fylde på. Den ene kan fylde, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, hvor vi jo også ved fra undersøgelser og fra den kliniske erfaring, at så kan det være rigtig svært at få seksualiteten til at fungere, fordi man genoplever det overgreb, man har været udsat for. Der kan også være andre, som har haft en første gang, som har gjort dem usikre og bange. For eksempel mænd, som mister rejsningen eller kommer for hurtigt, og så bliver de nervøse næste gang. Og det vil sige, at de bærer mønstret med sig, at de bliver ved med at gentage det, eller bliver ved med at være nervøse, fordi de kan huske de der gange, hvor at det ikke gik så godt, og så kommer man ind i en ond cirkel. Og det gælder også for kvinder, for eksempel, der har haft smerter, og så forventer man, at det gør ondt næste gang, og så kommer man til at forstærke det, der gør, at det gør ondt. Så det kan være noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Hvordan kan man hjælpe de her patienter, som måske har det svært på grund af den første gang?
1: Det kommer lidt an på, hvad grunden er. Hvis man er udsat for overgreb, så er der sådan en vej, hvor man går ind i det, hvor man fokuserer meget på at få behandling for det overgreb, man har været udsat for. Hvis man hører til dem, som har været nervøse og derfor har oplevet, at det var akavet eller gik dårligt, eller man mistede rejsningen, så kan man tale med dem om, at bare fordi man væltede på cyklen første gang, så kan man godt lære at cykle. Og det vil sige, at man ikke skal være så bange for at prøve det igen, og vide, at det er det, at man er bange for at vælte på cyklen, der gør, at man vælter. Så kan man hjælpe med lidt støttehjul måske, hvis det er en mand med rejsningsproblemer, at han kan få lidt medicin, der kan hjælpe, så man kan slappe lidt bedre af. Men det drejer sig om at prøve at få folk til at se, at det er nervøsiteten, der gør, at det så går galt igen, mere end at det er, fordi man aldrig kommer til at kunne.
0: Christian, hvad siger den sexusundersøgelse, der kom i 2019, om den første gang?
2: Jamen, den siger jo faktisk en hel masse. Og der kan vi jo se, fordi vi har den her meget brede aldersgruppe med fra 15 til 89 år, der har vi jo i virkeligheden et billede af, hvordan det er gået i de sidste, skal vi sige, 3-4 generationer. Og der kan vi jo meget tydeligt se på den graf, jeg sidder med her, at der er sket et meget betydeligt fald fra vores oldeforældre eller bedsteforældres generation, hvor den mediane debutalder, det vil sige den alder, hvor halvdelen af den pågældende fødselsårgang havde haft deres første samleje. Der er sket et markant fald fra den gang, hvor debutalderen lå på de her 20, 21, 22 år, og så frem til de generationer, som blev født i 60'erne og som debuterede dermed i 70'erne og 80'erne, hvor debutalderen er blevet 16-17 år, hvor den faktisk ligger stadigvæk i dag, som udtryk for, at den så at sige har stabiliseret sig netop der omkring de 17 år. Ikke? Det vi så kan se, det er jo udover den alders udvikling, der er sket, som er temmelig dramatisk, så kan vi se, at en anden udvikling, der er sket, som er spændende, og som jo er kulturelt forankret, og som giver god mening, hvis man kender lidt til den moderne Danmarks historie, det er jo, at udviklingen er gået fra, at det absolut var mændene, der debuterede tidligere end pigerne. Mændene trykkede på speederen, kvinderne trykkede på bremsen, som det hedder i den der lidt floskuløse gamle metafor, ikke? Men sådan er det absolut ikke mere. Det er faktisk helt konsistent pigerne / kvinderne, som debuterer et halvt til et helt år tidligere, end mændene gør nu, ikke? Så er der jo også selvfølgelig kulturelle omstændigheder. Altså, vi kan jo se, der er lavet en rapport for nogle år siden fra VIVE, det der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, hvor man har kigget lidt på stressfaktorer i ungdomskategorien, og dem er der jo som bekendt ganske mange af. Og der kan man se, at en meget, meget vigtig stressfaktor for unge drenge, det er, at de ikke har debuteret seksuelt endnu, og tror dermed, at de er udenfor, at de er defekte, at de er gået i stykker, fordi alle de andre på deres alder er debuteret, hvilket de i parentes bemærket sjældent har. I kan nok forestille jer, hvad det store stressmoment for piger er. Det er jo, at de har debuteret seksuelt, og simpelthen er rejseslagene for at blive kulturelt stemplet som forsuttede bolcher, eller løse på tråden, eller alle de der forskellige nedsættende sociale metaforer, vi har for piger, som er seksuelt lystende og debuterer tidligt. Det er mere for at sige, at der er en social kontekst, der er nogle kulturelle pejlemærker her, som vi har svært ved at styre udenom, og som stadig definerer os. Og så er der selvfølgelig også noget, jeg har lige lyst til at nævne her til sidst, som handler om seksuel orientering, det er faktisk enormt interessant, at det ser ud som om, at de fleste, som senere hen i livet definerer sig som bi- eller homoseksuelle, at de har faktisk deres første seksuelle oplevelser med nogen af det andet køn. Og sexostudiet og andre studier viser meget tydeligt, at den seksuelle debutalder for homobiseksuelle med mennesker af det samme køn som dem selv, er adskillige år højere end den heteroseksuelle debutalder, som udtryk for, at man venter længere, tøver længere, tager et længere tilløb, før man kaster sig ud i at have sex med dem, man måske i virkeligheden allermest hele tiden allermest har haft lyst til at have,
0: det skulle
2: have,
0: forklare.
2: Have sex med. Ikke?
0: Altså vil det sige, at så selvom man måske har en fornemmelse af, at man er homoseksuel, så er man ikke sikker, når man er i den alder. Og så...
2: Ja, måske er man ikke sikker, måske prøver man sig frem, måske har man fået at vide af sine venner eller sine forældre, direkte eller indirekte, at man skal lige prøve det af, fordi måske er det bare en fase og noget, der skal overstås, og når først du er sammen med en af det andet køn, så vil det gå op for dig, hvor helt vidunderligt det faktisk er, så vil du droppe alle de der lidt pubertære tanker om, at du har en anden seksuel orientering, ikke? Og det vil sige, at mennesker, som er homo- eller biseksuelle, at de dels venter længere, men vi kan faktisk også se, at der er en meget stor andel af mennesker, som siger, jeg er biseksuel eller jeg er homoseksuel, som ikke, i hvert fald endnu, har haft nogen seksuel kontakt med nogen af deres eget køn. Og det er jo meget interessant, at det faktisk forholder sig sådan. Og det er måske også noget, vi skal være opmærksom på i seksuelle pædagogikken her, der går måske nogle mennesker rundt og venter og tøver længere, end de måske behøvede, simpelthen er angst for at kaste sig ud i noget, som de ikke føler er fuldt ud socialt accepteret.
0: Og så kan vel være forskel på land og by. Er der ikke, fordi det er måske nemmere at gemme sig i en stor by? End...
2: Jo, der er altid, når det handler om seksuel præference, seksuel orientering, meget, meget stor forskel på land og by, men man skal være lidt forsigtig med at analysere og fortolke det, fordi det er nok primært udtryk for, at mennesker, som har en ukonventionel seksualitet, eller for den sags skyld et ukonventionelt køn, for eksempel i form af at være non-binær eller være transkønnet, at de migrerer imod storbyerne, helt overvejende København og Aarhus, fordi der kan de bedre folde deres vinger ud og være, som de har lyst til at være. Ikke?
0: Mm.
2: Og så har jeg lige lyst til at nævne som det allersidste, nu du spørger, hvad betyder egentlig noget for, hvornår man debuterer seksuelt, at det betyder rigtigt meget, om du er ramt af en kronisk længerevarende, måske endda alvorlig sygdom. Og her tænker jeg både på psykiske sygdomme, men faktisk også på kroniske fysiske sygdomme som ung. Og nu sidder lytterne måske derude og tænker, at det giver jo sig selv, at hvis man har kroniske børneledegigt, eller hvis man har en medfødt hjertekarsygdom, eller hvis man som ung lider af angst eller er deprimeret, så venter man selvfølgelig længere med at have sex, fordi man ikke kan overskue det, når man ikke er helt rask. Men det forholder sig faktisk lige omvendt. Vi kan faktisk meget tydeligt se i de studier, vi har lavet på baggrund af sexusmaterialet, at hvis du har en kronisk fysisk eller psykisk sygdom, så debuterer du faktisk gennemsnitligt tidligere. Måske som udtryk for det, jeg med et lidt flot begreb, synes jeg selv, kalder for kamikaze-coping, at man altså er så bange for at blive efterladt på perronen, og er så bange for at blive overhalet indenom af de andre unge, at man så at sige overkompenserer og kaster sig ud i noget, man måske i virkeligheden ikke helt er parat til. For at vise de andre unge, er godt nok, at man i dialyse 3 dage om ugen, eller godt nok er man et hoved lavere end de andre, fordi man har en gigtsygdom, eller godt nok er man, har man meget skolefravær, fordi man lider af angst, men man er fandme lige så god, lige så langt i sin seksuelle udvikling som de andre.
0: Anna-Maria, hvad siger du til det der med alderen på, hvornår man debuterer? Hvad har det nogen indflydelse på dem, du ser i klinikken? Altså om de har debuteret som 14-årige eller 18-årige?
1: Nej, det er egentlig ikke noget, jeg tænker af alderen. Det er den kronologiske alder. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er også lidt det, Christian er inde på, det er, om man har været klar til det. Og man kan jo være meget gammel og stadigvæk være meget barnlig, eller man kan være meget ung og egentlig være ret voksen. Så jeg tror, det, der betyder noget, det er, hvordan man har været klar, og hvordan man også selv kan reflektere over, hvad er det, jeg har gjort, og hvad er det, jeg har været med til, og hvad er det, jeg er gået ind i, og kunne se det. Det tror jeg mere noget modenhedsmæssigt, der betyder noget, end egentlig den kronologiske alder. Og så kunne jeg også godt tænke mig at bare knytte noget til, fordi vi snakker meget forskning og tal, og kanadisk undersøgelse og dansk undersøgelse, men jeg tænker, at Måske har vi bare, som du er lidt inde på i starten, den her fornemmelse af, at den første gang skal være et eller andet helt specielt, og måske er det bare ikke så specielt. Måske skal vi bare sige, at det er måske et almindeligt menneskeligt vilkår, at man går ind i noget, som er noget nyt. Altså, der er mange nye ting, der er svære, ikke? Og det her er noget specielt sårbart måske, det man er specielt tæt på et andet menneske, så der er både noget med at forholde sig til sig selv og forholde sig til et andet menneske. Så måske er det bare noget med, at første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet og måske også lidt dårligt, men er det nødvendigvis noget, som vi ikke kan komme over? Det tror jeg jo ikke. Jeg tror, de fleste mennesker har nok sådan nogle oplevelser. Det har vi jo på mange områder i livet. Og så bliver det lidt specielt, fordi det er med sex at gøre, fordi det er så intimt. Og jeg tror, det med modenheden for mig er nok der, hvor jeg tænker, det er det, der bare betyder noget nogle gange, at der, hvor det bliver problematisk, det er jo, hvis man ikke har været klar til det, eller man synes, man er blevet presset til noget, som man ikke så gerne ville.
2: Jeg tror, Maria har en meget, meget vigtig pointe her. Altså, jeg tror, at vi i den grad overfokuserer på at sådan idealisere den første gang på en måde, som den ofte slet ikke kan bære. Altså, det kunne den bestemt ikke for mit vedkommende, for eksempel. Og jeg tror, at vi skal passe på ikke at bilde unge ind, at den første gang er en skelsættende, altafgørende køreprøve, altså hvor de skal erhverve deres seksuelle kørekort, og hvor de med stor sandsynlighed vil dumpe og dermed skamme sig resten af deres liv, ja. Fordi de så generhverver, ikke? Som er, hvis jeg ikke selv kørekort, men hvis nok er noget af det værste, man kan blive.
1: Til seksuelle bil.
2: Ja, det kan du sidde og tænke lidt over, Maria. Men så jeg tror virkelig, vi også sådan seksualpædagogisk gør vores unge, og sådan set også os selv en tjeneste ved ikke at tage poesien ud den første gang, og ikke gøre det så vidt muligt til en god og skelsættende oplevelse, det må det gerne være, men ikke have de der voldsomme præstationsidealer omkring det, og have en fornemmelse af, at hvis ikke det går præcis, som man har forestillet sig, hvis man er lidt for fuld, hvis man ikke helt kan få den op at stå, eller ikke helt blive fugtig, eller orgasmen ikke er helt som et natligt festfyrværkeri over Tivoli en onsdag aften eller en lørdag aften, at så er man dumpet. Altså det tror jeg virkelig er en form for præstationstænkning, som vi skal væk fra, og der tror jeg, at skolernes seksuelle undervisning kan komme ind og gøre en meget, meget væsentlig forskel her. Jeg har i mange år talt meget med unge, og som selv yngre sad jeg som rådgiver på sexlinjen for unge i rigtig mange år, og der vil jeg tro, at nærmest hver andet spørgsmål, hvis ikke det var den deciderede henvendelsesårsag, så gik der 1-10 minutter før, så havnede vi netop ved det der med den første gang. Enten ikke at have haft den endnu, hvilket var et problem, eller at have haft den, hvilket så var et problem, fordi man ikke synes, at den levede op til forestillinger om den måde, den skulle have været på, og dermed opfattede man sig selv og sin seksualitet som defekt. Og det skal vi virkelig modarbejde.
1: Jeg tror, der er meget at gøre med også, hvad har man af forventninger til det, ikke? Altså, det er jo det der med, hvis du bliver fortalt, at det gør ondt, så er det næsten helt sikkert, at det gør ondt, ikke? Og hvis du har den der forventning om, at det skal være et eller andet helt specielt, så kan man næsten kun blive skuffet, tror jeg. Og så synes jeg bare, at den første gang, ja, det er måske mere vigtigt, at vi taler om, hvordan er det den anden, tredje og tiende gang? Fordi det er nok noget, man lidt skal lære også.
0: Men det vil sige, det handler også ekstremt meget om kultur, den kultur, man vokser op i.
1: Altså, jeg synes, første gang handler meget om kultur. Der er rigtig meget med sex, der handler om kultur.
0: Jeg havde flere år, hvor jeg synes, det var så vemodigt, at jeg ikke var prøvede at være nogens første gang.
2: Nå.
0: Men nu er jeg 57.
1: Du kan stadig ikke nå det.
0: Så ville det enten være virkelig klamt eller mærkeligt, tænker jeg.
1: Det kan være, du skal være nogen sidste gang.
2: Altså, det er jo, så vidt jeg husker, tallene omkring 15% af den voksne danske befolkning, som ikke har sex endnu. Nogle af dem ønsker måske ikke at have det nogle gange. Nogle af dem definerer måske sig selv som aseksuelle, men der vil nok også være nogen, som egentlig gerne ville, hvis de rette omstændigheder opstod. Og der tænker jeg, at der kan være et lille marked for dig, Majs, og andre, som godt vil have den særlige oplevelse at være sammen med en første gang og give vedkommende en god oplevelse.
1: Jeg kunne godt blive nysgerrig på, om du vitterlig ikke har været nogens første gang. Det kan godt være, at nogen, der har sagt, det her har jeg prøvet masser af gange før.
0: Så. Det kan da godt være.
1: Det tror jeg, du skal overveje det.
0: Nå.
2: Altså, det er jo en velkendt sag, som er et rent sådan praktisk, metodisk problem, når man laver sexforskning og befolkningsundersøgelser, som handler om seksualitet, og som vi er meget bevidste om også i sexundersøgelsen. Og det er jo, at der sådan af kulturelle grunde, det er jo, at mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet. Så jeg er lidt på Marias hold der. Jeg tror sagtens, du kan have givet en jomfru, en fantastisk oplevelse, uden at vide, at vedkommende faktisk var jomfru.
0: Nå, Michael. Mm-hmm. Det kan godt være. Mm-hmm. Du løg dengang.
2: Må ikke mobiltelefonerne gløder efter den her udsendelse.

0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Og spørgsmålene i Spørg Inge og Sten, de bærer selvfølgelig præg af den tid, de er stillet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i mange af dem, og så er jeg spændt på at høre, hvordan I som seksologer i 2020'erne svarer. Jeg har valgt et spørgsmål fra et kapitel, der hedder De helt unge og yngres problemer. Vi er nogle stykker, der har diskuteret, om man kan gå i seng med hinanden, uden at være forelsket i hinanden. Hvad mener de? KH, vi er unge. Hvad mener I?
1: Kæmpe rungende ja herfra. Det kan man meget, meget godt. Det er jo en velkendt myte i seksualitetens historie, og i seksualpædagogikkens historie ikke mindst. Altså det, vi har forsøgt at indpode i vores unge mennesker, at det var en forudsætning for, at sex kunne blive rigtig godt, at der også var ægte, autentiske, oprindelige følelser med. Og det må jeg bare sige nu, som en mand, der nærmer sig de 60 og har en pæn seksuel karriere bag mig, at det holder ikke en meter. Det er rigtigt, som en mand, der så også har været gift i rigtig mange år, og endda lykkelig gift med den samme kvinde, at det hjælper betydeligt på den, hvad skal man sige, på den seksuelle intensitet, at man kan se en person i øjnene, som man virkelig elsker og føler noget for. Men intensiteten i selve det seksuelle møde, den bliver ikke mindre af, at man ikke har følelser for hinanden, og måske ikke engang kender hinanden. Det er en velkendt sag. Vil du ikke sige det, Maria?
2: Jeg vil også sige ja, og det bærer også præg, det er skrevet på en anden tid, kan man sige, hvor der var et andet seksuelt kodex om, hvad man måtte og ikke måtte, og det taler jo meget ind i det, vi jo gerne vil have frem i dag, det er, at vi kan jo ikke eksperimentere og finde ud af, at vi godt kan lide, hvis ikke at vi har lov til at prøve lidt. Der, hvor jeg tror, man også bare skal tale ind i det, det er at sige, at det er måske noget forskelligt sex, man får, alt efter hvor følelsesmæssigt engageret man er i den anden, som Christian er lidt inde på. Og nogle gange, når jeg så ser folk, nu har jeg jo altid brillerne på, der siger, at der er nogle mennesker, der har problemer, så kan man jo godt tale med dem om, hvis de kommer og siger, at de har problemer med seksualitet, når man finder ud af, at de faktisk aldrig har forelsket i dem, de har sex med, så kan man måske også sige, at det betyder måske noget for nogen, ikke? Vi er jo også forskellige i forskellige tidspunkter i vores liv. Vi er forskellige mennesker, for nogen betyder det mere. Hvor tiltrukket man er. Der er også nogen, der oplever, at hvis de er meget tiltrukket af folk, og der virkelig er meget på spil følelsesmæssigt, så bliver det faktisk sværere med sex, fordi de bliver bange for at underpræstere, fordi hvad nu, hvis de så mister det menneske, som er så betydningsfuldt for det.
1: Eller skuffe deres partner.
2: Eller skuffe deres partner. Så selvfølgelig kan man have sex med nogen, man ikke er forelsket i. Men det kan være, det er noget andet, og det er jo helt fint også.
1: Jeg er meget, meget enig med Maria, og jeg synes generelt må det gerne blive en rød tråd igennem alle de her sexprogrammer, at seksualitet og menneskelig adfærd generelt er bare præget af diversitet, af mangfoldighed, af nuancer, af mellemtoner, af alle mulige og umulige former for oplevelser, erfaringer, adfærd, som man slet ikke anede nærmest eksisterede, eller man selv var i stand til. Og jeg tror, noget af det, som har generet mig igennem seksualitetens historie, selvom jeg kun har været en del af den i de sidste meget korte periode, det er jo den der tendens til at lave hierarkier, altså at vi i toppen af de seksuelle hierarkier har manden og kvinden, som indgår i en fast monogam relation til hinanden, allerhelst er gift med hinanden, og som har sex på ganske bestemte måder, og som kommer samtidig i en stor lykkelig forening, fordi de elsker hinanden, og måske i virkeligheden primært har sex for at videreføre arten. Ikke? Det er ligesom sådan prototypen på det mest perfekte ideal for, hvad sex skal være. Og så har du nede i bunden, ikke? Der har du ligesom det fortumlede, fordrukne lørdags quickie samleje i en port uden for Andys bar med en eller anden gebrokken talende kvinde, der hedder Tove, ikke? Eller kalder sig Tove i hvert fald, hvor du efterfølgende må sige, at det her, det var sgu sådan lidt, det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut, fuldstændig vidunderlig intens, og du fik en orgasme, som du sjældent vil glemme, og det er sådan, at hele godt og skade står faktisk og vibrerer endnu, ikke? Så vi skal passe på, og i øvrigt siger jeg det også lidt til mig selv og til Maria, vi skal også som seksologer passe på ikke at blive for normative og have de her forestillinger om det gode, perfekte sexliv, og så er det lidt mere derangeret og triste og kedelige og ukvalificerede sexliv.
2: Men jeg tror også, at man på den anden side også skal sige, at følelse betyder noget for rigtig mange mennesker, at vi måske også Jeg siger, det kommer er jo lidt præget af sin tid. Vores tid er måske præget af, at man tænker, at sex det er noget, man meget hurtigt kan kaste sig ud i og synes er enormt fedt. Og måske er det okay, at der er nogle mennesker, der siger, at jeg er faktisk nødt til at være lidt mere tiltrukket eller have lidt større følelser for det menneske, før jeg synes, at sex er noget, som jeg vil begive mig ud i.
0: Jeg skal lige huske at sige til lytter, der ikke kender porten ved Andis Bar, at jeg tror, der er kommet dørtelefon på, så man må ud og lede andre steder.
1: Det er rigtigt. Det er en af grundene til, at jeg ikke kommer der.
2: Ja, det er ekstra kinky, hvis det foregår over dørtelefonen.
1: Dørtelefonsex, det må være så stor ny.
0: Vil I høre, hvad Inge og Sten svarede der engang i 60'erne eller 70'erne? De skriver, kære unge, vi mener ja, men vi må nok uddybe det. Nu forstår vi, at det er en kreds af unge, der spørger. Det vil sige, at spørgsmålet muligvis er, kan en ung pige tillade sig at gå i seng med en ung mand, uden at hun er forelsket i ham? Problemet er ikke så stort for unge mænd. Vi mener, at det kan unge piger godt. Vi ved, at masser af unge mænd synes, at mænd gerne må gøre mange erfaringer, men piger skal gemme sig til den eneste ene. Det er en forløjet, uærlig og hyklerisk moral. De bedst begavede mændene siger da også, det ved vi godt, men sådan føler vi nu engang. Det vil sige, at piger må gøre sig klart, at de udsætter sig for kritik, hvis de ligesom vi siger, vi kan godt gå i seng med en mand, uden at være forelsket i ham.
1: Det er et godt svar, synes jeg. De er jo meget kulturkritiske og fuldstændig med på, at seksualitet, som Maria sagde i begyndelsen af programmet, det er noget biopsykosocialt, ikke? Altså, seksualiteten sidder i en vis forstand i kroppen, men kroppen sidder jo i kulturen, ikke? Så der er en lige linje fra, så at sige, fra celle til samfund, ikke? Og det er jo det, de meget fint indikerer i det her svar, at der er rigtig meget kultur i det her, og det skal de her unge kvinder fra 60'erne så vidt muligt frigøre sig fra og føle efter, hvad der mærkes rigtigt for dem, ikke?
2: Og så kan vi jo sidde og sige, ej, det var jo også en anden tid, men jeg tænker, at den hænger jo stadigvæk ved.
1: Mm-hmm, det gør.
2: Der er stadigvæk forskel på, hvad man tænker, at mænd og kvinder kan tillade sig.
0: Mm-hmm.
2: Nok ikke så udtalt, som de... Jeg synes, det er meget fint, de siger, det kan man godt, men der kommer måske også med en pris, det siger de jo faktisk, ikke?
0: Jo,
1: vi ved jo fra den undersøgelse, som jeg refererede til før, ikke, at det stadigvæk i dagens Danmark er sådan, at blandt teenageunge, der er det en stressfaktor for unge piger at debutere, simpelthen fordi de er bange for at blive stemplet, ikke, som billige eller forsuttede bolsjer, eller løse på tråden, eller vi har jo en perlerække af rejsesfulde nedladende metaforer netop for kvinder, som er letfærdige eller løsagtige, og hvad vi nu ellers har kunne finde på at kalde dem i historiens løb. Ja. Heldigvis sætter vi dem ikke længere ud på øde øer i Storebælt, men det gjorde vi jo engang, og vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gøre det i sådan overført betydning stadigvæk.

0: Christian Gravgaard, du er ikke bare seksolog, men også stor fan og kender poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang har et digt med, som handler om emnet, og den her gang er det så noget med den første gang.
1: Ja, det er det på en måde, og jeg skal måske også sige til lytterne, at vi har aftalt det for at gøre det lidt mere sjovt og dynamisk, at I faktisk ikke ved, hvilket digt, jeg vil læse op. Og det vil sige, at I er jo i jeres gode ret til at komme med jeres helt umiddelbare mening om teksten her. Jeg har været meget i tvivl, fordi der er jo rigtig meget god poesi, som handler naturligvis om erotik og krop og køn og seksualitet. Der er måske knap så meget poesi, der handler om den første gang, men jeg var lidt omkring blandt andet Tove Ditlevsen. Jeg lover, vi kommer tilbage til hende senere, men jeg tænkte nu, at denne her gang skulle vi lidt ud i verden og møde en fantastisk lyriker, som de fleste nok ikke kender, en japansk homoerotisk poet, som hedder Mutsui Takahashi, som er født i 1937, er pænt op i 80'erne, og som faktisk lever endnu. Der er kommet for en del år siden et pænt stort udvalg af hans poesi, der har den dejlige titel Peniselskeren. Og jeg vil læse et digt her, som jeg egentlig har taget med, fordi det sådan set ikke handler om den fysisk første gang, men handler om den imaginære første gang. Her har vi en ung mand på 18 år, digtet nemlig fra 1955, hvor Takahashi var 18 år gammel, som forestiller sig alt det, der kunne ske, uden at det dog sker i virkeligheden. Ikke? Og digtet hedder simpelthen Vinter 1955. Det lyder sådan her. Kold morgen på et offentligt toilet for mænd, mens varmedisen lægger sig om mig. Jeg drev omkring, snavset, ensom, sulten. Platanerne stod nøgne, gaden var næsten øde. En hund fulgte efter en skraldevogn. Min højre hånd gled ind gennem bukselommens franske hul. Jeg stod med et sultent hjerte og forestillede mig at elske hit på et offentligt toilet for mænd. Lys skar ind som en kniv og fik jorden foran til at flamme. Det er ret godt, ikke?
0: Ja, og bukselommens franske hul.
1: Ja, jeg er ikke helt med på, hvad det er.
0: Jeg tænker, er det ikke de bukselommer, man har, hvor der er gået hul i bunden?
1: Jo, sådan tænker jeg det også, at man har fri adgang
0: så
1: til kronjuvelerne.
0: Kan man lade, som om man bare går med hænderne i lommen?
1: Jo, og der er det der pragtfulde gamle slangudtryk, det hedder at spille lommebilliard. Ikke? Jeg forestiller mig lidt, at den her unge japanske mand har stået sådan og knuppet lidt diskret der, uden for det offentlige toilet.
0: Hvad siger du, Anna-Maria?
2: Jamen, jeg tænker, at det er et super fint digt, og så tænker jeg også, at det jo viser lidt det med, at måske skal man debutere i fantasien først.
1: God point.
2: Jeg tror, det er, jeg snakker meget om modenhed, hvornår, at det er det, der debutalderen er forventningens glæde også lidt, og derfor bliver man måske lidt skuffet nogle gange. Mm-hmm. Men også lidt det der med at kunne forestille sig, hvad det er, have tanker om, hvad det er, man gerne vil, hvad det man går ind i, så det ikke kommer sådan helt bag på en. Og jeg tænker, det er en meget stor del af ungdomsliv vel også, med det der med at fantasere om ting, der kunne ske.
1: Ja,
2: og det er jo ikke alle ting, der sker. Ja. Og det har også en ret stor værdi.
1: Jeg synes, det er en rigtig god pointe, og jeg tænker også, at det, uden at vi skal åbne den debat nu, så siger det også lidt om kompleksiteten i pornografi. Ikke? Vi kunne godt for et øjeblik siden, da vi snakkede om præstationsangst og urealistiske forventninger til den første gang, have slået lidt, som man jo har for vaner at gøre på pornografien, og sagt, at det er også en medskyldig skurk i, ikke? At specielt unge mennesker får vrangagtige forestillinger om, hvad sex egentlig er. Men der er jo også meget, der tyder på, at pornografi, ikke mindst for unge mennesker, er en inspirationskilde, et imaginært rum, man kan gå ind i og lege med sin seksualitet, føle efter, hvad der føles godt og rigtigt, hvor man bliver liderlig, og hvor man bestemt ikke gør det, sådan at man har en lidt mere klar fornemmelse af, hvad man tænder på, og hvad man ikke tænder på.
2: Det er sådan en afsøgende område, ikke? Og de fleste undersøgelser viser jo også, at det unge mennesker går ind og ser ved pornografi er ganske almindelig sex. Det er ikke alle de der skrækscenarier, vi har om, at det er et eller andet helt utræret og forfærdeligt.
0: Men det er jo interessant, det du sagde, Anna-Maria, med, at måske er det meget godt at debutere i fantasien, fordi så er det jo lidt ligesom det der gamle DSB-slogan med, at man skal have sjælen med på rejsen, ikke?
2: Ja. Jeg tror, det er det, der gør om også nok noget med, hvordan man oplever det. Om sjælen også er reflektiv nok til at kunne sige, at noget er godt og noget er dårligt. Og hvordan, hvad er det, jeg går ind i det her?
0: Ja, men der er jo sikkert også mange, det ved jeg ikke, om sexu siger noget om, der når de unge kan sex foregå, når man er beruset. Og der kan man måske, altså selvfølgelig slippe nogle hæmninger, men måske også gøre noget, som ikke var det, man havde forestillet sig, man gerne ville gøre. Altså, at der er måske noget rart i, at man har nået at forestille sig ham der.
1: Jeg er i hvert fald ikke så bange for den der beruselsesfaktor. Det er klart, at vi skal være opmærksom på, at unge skal vide, at de ikke må løbe en for stor risiko, at de skal dyrke sikker sex og så videre. Vi ved jo godt, at alkohol og stoffer er stærke risikofaktorer for, at man debuterer usikkert, og det skal man lade være med. Det er klart, at vi skal styrke de unge i at tage de rette og ansvarlige valg, ikke? Og alt det der. Men når det er sagt, så tænker jeg netop, som du vist også antyder mig, at det nogle gange egentlig kan være meget godt at få det her organiske oplysningsmiddel med, som en form for lubrikant, der får det til at glide lidt lettere. Og du nævnede i starten, Maria, at du havde din første gang var ikke rigtig din første gang, fordi det hele var gået lidt i skud og mudder. Men tænker du egentlig, at nu spørger jeg bare helt åbent, fordi det er ikke noget, vi har snakket om tidligere, tænker du ikke, at det måske var en meget god prolog? Altså, at der var nogle ting der, du blev klar over, at du i hvert fald ikke skulle næste gang? Eller?
2: Og jeg tænker også, at han var måske lidt fornuftigere end mig, for det blev ikke til noget.
1: Præcis.
2: Så det kan godt være, at min oplevelse første gang havde været anderledes, hvis det var blevet til noget. Men man gør mange dumme ting, når man har drukket. Og der er det bare, er sex så meget anderledes end mange af de andre dumme ting, vi gør, når vi har drukket? Yeah. Altså, det, er jo det har det der helt specielle, ej, så kommer vi til at lave en fejltagelse der. Ja. Men nogle af dem kan vi nok godt leve med.
1: Jeg synes da ikke, vi skal være så bange for det, og i hvert fald er der ingen grund til at lade som om, når vi taler med unge mennesker i seksualundervisning, at det er fuldstændig off-limits, fordi det vil jo også være at tale forbi deres verden. Altså, så bliver vi utroværdige, og så bliver vi per definition 100 år gamle, og dem er der ingen, der gider lytte på, i hvert fald ikke, hvis man selv er 14.
2: Så det er en balance, ikke?
1: Jo. Det siger jeg også. Jeg siger ikke, at vi skal opfordre unge til at drikke, men jeg siger, at som, præcis som du siger, Maria, at nogle gange kan lidt kaotiske omstændigheder omkring sex og sociale interaktioner generelt godt være et glidemiddel, som får tingene til at glide nemmere, sådan at man næste gang, uden at være beruset, kan finde ud af noget, man ikke troede, man godt turde, fordi man havde prøvet det.
0: Det er i hvert fald som regel bedre at drikker knalde, end at drikker køre bil, ikke?
1: Jo.
2: Det, der jo er afgørende, er jo også ikke den første gang, men som vi har snakket om, den anden, tredje og tiende gang. Hvis man finder ud af, at man er nødt til at drikke hver gang for at have sex, så kan man måske begynde at tænke på, ja, at det er problematisk. Og jeg havde engang en ung kvinde henvist, som var henvist med orgasmeproblemer, og jeg var meget ung i feltet, og sad der og spurgte ud, og så siger hun sådan lidt en passant, jamen, jeg har jo heller aldrig prøvet at have sex, uden at være fuld. Mm. Og det viste jo så, at hun var fuld hver eneste gang, hun skulle have sex. Og det blev vi jo nødt til at problematisere, fordi det kunne også være, det var derfor, det var lidt svært for hende, det sex, hun havde. Ikke?
0: Og dyrt.
2: Hvad er der nogle andre, der betalte hendes drinks, det ved jeg ikke.
0: Hvis I skulle anbefale en film, eller en bog, eller et maleri, eller noget andet, hvad skulle det så være? Har I egentlig, synes, den må man ikke gå glip af?
2: Jeg tror, jeg vil vælge Skønheden af Udyret, Niels Malmros. Det er et stykke tid siden, jeg har set den, men jeg husker bare den her scene, hvor faren, der er meget optaget af hans datter, er ved at blive moden eller voksen, og han tænker, nu skal hun have en kæreste, og skal have sex, og hun har den her kæreste med hjem, og utrolig pinlig far, der sådan nærmest afhører kæresten der.
3: Hvis jeg siger, at jeg hedder Jørgen Kjær Knudsen, hvad hedder så du?
4: Jørgen Huitfeldt.
3: Jørgen Huitfeldt.
4: Ja, der kan man sige Jørgen Huitfeldt, Jørgen Kjær Knudsen. På den måde, så kan man skelne den ene Jørgen fra den anden.
5: Ja, det er jo ret smart. Det er det faktisk.
3: Ja.
2: Og så på et tidspunkt får han taget samtalen med datteren om, at nu skal hun til at have sex. Og så siger hun, nej far, det har jeg da prøvet. Det var med en eller anden dreng fra klassen, og hun er helt sådan usentimental omkring det.
1: Og Jesper Klein, som spiller denne her besidderiske far her, som er i midtvejskrise selv, og som er lige ved at falde ned af stolen, og er så kontrollerende og manipulerende, at det går helt ondt. Filmen blev sendt i fjernsynet for nylig, og jeg så den også igen og tænkte, den holder nok ikke helt, men den holdt helt.
2: Jamen, det er sådan almen menneskelig, gyldig problematik, den tager op. Ikke?
0: Jeg synes, at Malmros film holder, og så holder Skam. Og jeg kan huske, at jeg var på ferie med en veninde og alle vores børn i Sydfrankrig, og så min ældste datter, hun lå i en køjeseng med sin mobiltelefon og så en norsk serie. Og vi var alle sammen sådan, er hun blevet vanvittig? Altså, hvad foregår der? Mm. Og så gik vi ind og begyndte at kigge med. Mm. Og så endte det med, at alle skulle se Skam. Mm. fordi de voksne, på en måde tror jeg, at den, altså de voksne fik mest ud af den serie, fordi man blev mindet om så mange ting. Det var måske ikke sådan den første gang, man havde sex, men alt muligt første gang.
1: Mm.
0: Altså skidt og kanel, ikke?
2: Mm. Det er det bare, det livet består af så mange første gange, og vi kan jo ikke planlægge dem og vide, hvordan de er, før vi har prøvet dem.
0: Nej. Og måske skal man ikke gå rundt og være så bange hele tiden for den første gang. Alt muligt.
1: Jeg vil nævne uden tvivl i mit sind den lille bog af Marguerite Duras, den vidunderlige franske forfatterinde, der hedder Elskeren Lamont, som kom i, jeg mener, det var 1984, ikke? Og som også er filmatiseret i en meget fin udgave, hvor Duras selv er voice-over og læser op, og rygterne vil vide, at hun havde det, og hun heller ikke brød sig om filmen efterfølgende og tog stærkt afstand fra den. Det synes jeg ikke, hun havde behøvet, for jeg synes faktisk, det er en meget solidarisk film, men det er klart, hendes bog, som jo nærmest er en lang novelle, der kun er godt og vel 100 sider, det er jo den her historie, om, som foregår i kolonitidens Saigon, og det er hele tiden enormt varmt, og regntiden nærmer sig, og så er der den her 15-årige pige, som tilhører the white trash, altså for at sige det, som det er. Hun er ud af en fattig familie. Moren har en lille fransk skole og tjener ikke særlig meget. Og denne her unge 15-årige møder så denne her mindst dobbelt så gamle, meget elegante, meget rige kinesiske mand første gang på en færge, hvor han kommer i sin smukke, store automobil, ikke? Og så indleder de en seksuel affære, som både er smukt skildret, varmt skildret, skildret som en utrolig sanselig, sensuel og erotisk oplevelse, og samtidig også knyttet til en masse skam og en masse modsætningsfyldte følelser af begær, som er forbudt osv. Det er en meget, meget, meget stærk og flot bog, som handler om den første gang på en måde, som vi nok i dag ville tage skarpt afstand fra, men som ikke desto mindre fungerer. Og Marguerite Duras skrev faktisk, inden hun døde en del år efter, en den ældre kvindes beretning om den samme historie, der hedder Elskeren fra Nordkina, L'Amant de la Chine du Nord. Det bliver bare altid bedre, når man siger det på fransk, ikke? L'Amant de la Chine du Nord. Og den kom i 90'erne, ikke? Og det er sådan en gennemskrivning af historien, hvor hun er blevet klogere. Det er en meget større bog, og på mange måder en mindst lige så fantastisk bog.
0: Anna Maria Giraldi, her til sidst, så vil jeg høre, om ikke du vil komme med en fun fact, eller noget nyt, du har lært om sex.
2: Jo, jeg har jo kigget lidt efter, og gik lidt uden for min egen verden, og jeg ved ikke, hvor nyt det er, men jeg synes, det taler ind i, hvor meget vores kultur spiller ind i, hvordan vi organiserer sex på. Jeg har selv rejst en del i Kambodja, jeg underviser folk, lærer i Kambodja, og været jo ikke forbløffet, men det har slået mig, hvor konservativt et land Kambodja er, når det kommer til seksualitet og mande- og kvinderoller. Og så faldt jeg over historien om en lille stamme, der bor oppe i det nordlige Kambodja, der hedder The Krung People, hvor at man ligesom har måske taget nogle af de ting ind, som vi har snakket om her, hvor man har lavet sådan nogle elskovshytter, eller love huts, bliver det kaldt på engelsk, til teenagepigerne, sådan at når de begynder at blive seksuelt modne, så laver deres forældre sådan en lille hytte til dem, hvor de så tager hen, og så kan de invitere unge mænd indenfor. Og historien, man skal altid tage det med et gran salt, vil sige, at de sådan selv vælger, hvem det er, de vil være på besøg. De kigger lidt på ham og ser han godt ud, virker han fornuftig, er han arbejdsom, er der penge, er tiltrukket den her, og så kan de invitere dem indenfor og både snakke med dem, men også have sex med dem. Og det kan de faktisk gøre med mange, og på den måde sådan udvikle deres egen seksualitet, og også være dem, der bestemmer tempoet. Og det synes jeg bare taler ind i, også det vi snakker om en kanadisk undersøgelse, at det er nok noget, som er meget vigtigt, måske især, for når kvinder skal forme deres seksualitet, når de er helt unge. Og så faldt jeg over en anden historie, hvor jeg tænkte, at vi nogle gange så skal mænd bare også præstere så meget. Jeg fandt en etiopisk stamme, som laver det, der hedder The Bull Jumping Ceremony, som altså sådan en ceremoni, hvor, fordi seksualitet er jo tit kædet sammen med det der med at blive voksen. Og det er der, man bliver voksen, det er, når vi begynder at have sex. Og når de her drenge skal være voksne, så skal de lave det, der hedder bulljumping, hvor der står sådan en 10-12 kastrerede tyre på række, og så skal de sådan hoppe fra tyr til tyr til tyr, og se, hvor mange de kan komme hen over for at vise deres manddom. Og der tænker jeg også bare, der er også meget pres på mænd nogle gange, ikke? Altså, hvis de klarer det her og gør det, så får de udleveret sådan en fallersagtig stav af deres far, og så kan de så begynde at gøre henben til de unge kvinder, der hvor de bor. Så jeg synes bare, at vi også bare altid skal huske, at der hvor vi bor og der hvor vi vokser op, det præger vores seksualitet rigtig meget. Der er nogle ting, der er universelle, men der er også mange ting, som er forskellige rundt om i verden.
0: Det der med tyrene, det lyder alligevel lidt voldsomt, der tror jeg nok, at jeg bare ville droppe sex. Men altså...
2: Jeg vil ikke få sex.
0: Ja. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om orgasme. Denne gang lyder spørgsmålet. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning?
2: Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
1: Har vi ikke alle faked lidt?
0: Tak fordi I kom, som man siger.
1: Det var en fornøjelse.
2: Selv tak, og det har været dejligt at være med.
0: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majsen Jord. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt af snabelag.dr.dk.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Signe Gjessing er en af Danmarks fineste lyrikere, og hendes digteriske univers spænder over en uendelighed af elementer. Her er det lige fra solsikker til børnesikringer over stjernehud, guddommeligt kosmos og popidoler. Hendes ønske er, efter eget udsagn, at videregive euforisk fryd til sin læser. Signe Gjessing har været i studiet for at læse op fra hele sit forfatterskab. Med som gæst er professor og poesiekspert Peter Stein Larsen, og sammen med værten Anna Mogensen udlægger han linjerne i Gjessings digtning. Glæd dig til skønlitteratur, som kommer lige efter radioavisen.
3: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
4: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, hvor den værme, vi har her, den er slet ikke et problem.
3: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære at se Świnoujście eller Międzydroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
5: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
3: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Grishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
6: Da vi входiliśmy do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
3: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
7: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
3: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperatur mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.
0: Det her er P1.
8: I dag skal du møde en af de fineste stemmer i dansk poesi. Hun er ikke så meget for selv at give interviews til radio, men til gengæld så fik jeg lukket hende i studiet for at læse op fra hele sit forfatterskab. Så i den her udgave af Skønlitteratur på P1, så kan du nærmest bade dig i den bedste danske samtidslyrik. Digteren hedder Signe Gjessing, jeg hedder Nana Mogensen, og min gæst her ved siden af mig i studiet hedder Peter Stein Larsen. Og sammen så skal vi ud til stjernerne og ud i et spor af dansk digtning, som du må kende, hvis du elsker poesi. Så velkommen til.
9: måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg brasser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet.
8: Peter Stein Larsen, du har jo fulgt Signe Gjessings digtning siden begyndelsen i 2014, hvor hun debuterede. Du har også anmeldt nogle af hendes digte. Hvis jeg siger til dig, at jeg synes, hun er en ener i dansk lyrik, hvad siger du så?
10: Jeg siger, at jeg er helt enig i, fordi det var jo noget af en begivenhed, da hun debuterede i 2014, hvor vi jo kan sige, at lyrikken på det tidspunkt var meget udpræget politisk og socialt orienteret. Og det, der så er, når vi nu skal tilbage til selvfølgelig Signe Gjessing, det enestående ved hende, det er jo, at hendes lyrik er en helt anden karakter, ikke? Fordi vi kan sige, at hun laver det, vi kunne kalde et fuldstændig poetisk særsprog.
8: Som lytterne også kan høre, så er du jo en, der virkelig ved en masse om lyrik og dansk lyrik, og hvordan har det set ud, hvordan ser det ud lige nu. Så jeg vil også lige præsentere dig for lytterne, fordi du er vores guide i dag, når vi dykker ned i Signe Gjessings forfatterskab. Man kunne kalde dig Dr. Digtning, tænkte jeg på, da jeg sad og læste, hvor mange bøger du har skrevet om dansk poesi og udenlands poesi. Altså Peter Stein Larsen, Dr. Phil, professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og altså en, der har fulgt Signe Gjessings forfatterskab fra begyndelsen, og det er det, vi skal indkredse i dag. Så vil jeg også sige til lytterne, at vi selvfølgelig ikke kan nå et 12 år langt lyrisk forfatterskab på en time, men vi prøver at udstikke nogle veje, man kan gå, hvis man vil prøve at gribe det her forfatterskab. Og frem for alt så præsenterer vi digtene selv. Som sagt, meget af det har ikke været indlæst før af forfatteren, så det bliver også mulighed for at få en lyrik oplevelse, altså for lytterne i dag. Jeg vil sige lidt biografisk, før vi går i gang. Vi slår ned på fire forskellige digtsamlinger, Signe Gjessing har skrevet, og vi slutter med den seneste, og vi starter med debuten, men hun er født i 1992 i Ranum i Vesthimmerland. Hun er uddannet fra forfatterskolen i 2014, som vi lige var inde på. Og så debuterede hun altså med digtsamlingen Ud i det uløse. Og hun er en særlig stemme. Jeg tror om nogle år også vil vi se på hende som en af de helt store. Så det er synd, hvis lytterne ikke kender den her fremragende poesi. Hun vil jo som sagt heller ikke så gerne give interviews til radio, men hun har lavet en lille interviewfilm med sit forlag, og jeg har fået lov at bringe et par klip fra den. Den ligger tilgængelig på nettet. Det er Gyldendal, der har lavet sådan en lille portrætfilm af hende. Og inden vi går i gang med hendes poesi, så vil jeg gerne spille et lille klip, hvor hun fortæller Signe Gjessing, hvad poesi er for hende. Og så kan vi tale lidt om, hvad er det, der er centralt i hendes poesi, og hvad er hun for en stemme? Så her er altså Signe Gjessing, der fortæller, hvordan hun ser poesien.
11: Poesi for mig er bare ekstrem potens i en eller anden forstand. Altså det er kraft. Det er en helt ufattelig højtryksrensning af mig selv og virkeligheden. Jeg ser det som stråler. Poesi er ligesom stråler.
8: Ja, det siger Signe Gjessing altså i den her lille portrætfilm fra forlaget. Poesi er som stråler. Det er en højtryksrensning af virkeligheden. Jeg tænkte også på, nu skal vi høre noget fra hendes debutsamling om lidt. Hvilken læsestrategi man kan bruge, når man møder Signe Gjessings digte, fordi hendes metaforer er anderledes. De er ikke umiddelbart sådan afkodelige. Det er som om hendes lyriske sprog står og flimrer. På den ene side er hun meget ude i det guddommelige, ekstasen, glæden, stjernerne, Gud. Og så er der sådan en konkret virkelighed, hun også sigter til. Så hvordan skal man gå ind i det her univers? Og der er det ikke tilfældigt, at jeg sagde i indledningen, at man fik lov at bade i poesi i dag. Jeg tror, det er den måde, man skal gå ind i det på. Hun har også selv sagt i et interview, Signe Gjessing, at og jeg citerer, digtning er en udforskning af Guds rige, og det

0: Rummet er ikke smukkere med tiden, men med alderen, så jeg gør det ældre nu. Loftshøjden slutter sig til den åbne himmel, og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Når himlen hældes på rummets lædersæk, er stjernerne indirekte. Sekunderne viser sten frem, som om de skulle giftes. Mit ansigt er bortadopteret til uvidenheden. Det må aldrig få det at vide. Måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg presser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. 2 kirsebærtræer har vi afleveret for sent og fået en rykker for. Rykkeren er en rynke i intet. Den er enten mere eller mindre intet, der hvor det trækker sig sammen. Jorden nægter at tage føde til sig. Kirsebærblomster håber sig op til stjernehåbe. De forveksles som 2 mapper. Rosa blade lyser op som skilte over ordsprogets exit. Vi er i luften. Sødmælk står og tæpper vægt så længe.
1: Ja, her var det altså forfatter Signe Gjessing, der havde været i studiet og læst op fra sin debutsamling Ud i det uløse fra 2014. Peter Stein Larsen, hvad er det, Signe Gjessing gør så godt, og hvad er det, hun gør her, der også gør hende så særlig?
2: Ja, det er jo for det første, som vi sagde, et fuldstændig unikt sprog, der bryder med alt, hvad vi nogensinde har set før. Og det er klart, det er jo altså ud fra den tanke, at ved at formulere sig i et helt unikt sprog, så kommer vi til at tænke og kommer til at føle ting, som vi ikke normalt oplever. Altså det her med at underliggøre sproget for simpelthen at skabe en ny form for oplevelser. Og det får vi jo altså her, vil jeg sige. Og altså bare titlen, Det uløse, er jo fantastisk udtryk, som jo altså peger på den her utopiske tilstand, som er den ene pol i Signe Gjessings univers. Altså vi har noget usikkert, ubestemt, uafsluttet, uendeligt, opløst, mirakuløst, som er denne her verden med stjerner og himmel og univers og Gud, som dukker op overalt i digtene. Og så har vi altså, som Nanne, du sagde før, også den almindelige dagligdagsverden, som jeg bevæger sig rundt i. Og det der så er, kan man sige, nøglen til de her digte, det er jo altså efter min mening meget at se de her sammenstød, der er mellem de 2 typer af betydning. Og vi kan se det altså fra starten af det. Rummet bliver ikke smukkere med tiden, men med alderen. Så jeg gør det ældre nu. Altså en opfattelse af, hvordan altså tid og alder ikke er på nogen måde noget, der har noget med hinanden at gøre. Alderen er noget fuldstændig subjektivt, man selv styrer. Rummet gør man smukkere, hvis man vil. Altså en fuldstændig lægen verden ud som noget fantasistyret og noget subjektivt. Og det kan vi se, det er den måde, som Gjessing hele tiden, kan vi sige, drømmer på. Det næste, lofthøjden slutter sig til den åbne himmel og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Altså, man vender sig bort fra det dagligdags, altså dørhøjden.
1: Men man fornemmer også hos hende en form for sådan lidt mere humoristisk lejen med sproget. Altså, når hun siger sådan noget, som når det lyriske jeg siger sådan noget, som jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. Altså, det er jo en sjov leg med ordet rum, handskerum og himmelrum. Altså, hun har sådan lidt en underfundighed, synes jeg, når man læser hende. Altså, det er ikke bare alvor, der er også en masse leg. Hvad tænker du om forholdet mellem hendes alvor og hendes

0: legende karakter.
1: Ja, jeg tænker, det er et fantastisk billede at kaste handskerummet ud i, i himmelrummet, ikke? Og det er et eksempel på, altså, hvordan hun virkelig kan noget med sproget, som er helt fabelagtigt.
0: Jeg synes også, det er meget sjovt, at hun hele tiden har et filosofisk blik, når hun skriver, fordi når man kaster et handskerum ud i et himmelrum, så er handskerummet jo defineret ved det, der omgiver det. Altså, der, handskerummet er jo en eller anden lille sådan, kasse, man kan åbne ind i bilen. Så hvis man skal kaste selve rummet i handskerummet ud i rummet, hvordan gør man så det uden at kaste det uden om rummet ud i rummet? Så selvom hun leger med sproget, er der også en filosofisk undersøgelse et eller andet sted, så alting står ligesom og vipper. Og det her med den filosofiske undersøgelse trækker jeg lidt videre nu, fordi vi skal høre lidt mere af en af hendes digtsamlinger, der sådan er kommet her midt i forfatterskabet. Der kom en mellem debuten og så den, vi skal høre nu. Og så i 2019 udsendte hun en lille digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Og der lægger hun sig op af en inspiration fra en østrigsk filosof, Ludwig Wittgenstein, og hans Tractatus Logico Philosophicus fra 1922. Og her undersøger han noget af det, vi lige har talt om, altså forholdet mellem sprog og verden, og hvor grænserne går for det, der kan siges. Han siger jo som bekendt, det hvorom man ikke kan tale, det må man tige, altså det værendes grænser ligger for ham i sproget. Og Signe Gissing gør så det, hun laver en digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Så hun ønsker, som hun siger i foråret, at forene filosofi og poesi. Så hun tager ligesom Wittgensteins skelet fra den her bog, og så siger hun, men hun skriver med ekstasen som grund. Og så siger hun også i foråret, hun har en ambition om at udsige det, der ikke kan udsiges. Så hun går på en måde videre end Wittgenstein. Og det skal vi høre lidt om nu, altså det her med, hvordan hun lægger sig i et skelet, et filosofisk skelet, og arbejder videre poetisk med det. Hvad er det så, der sker? Jeg har bare valgt, at vi skal høre punkt 5, der er 7 punkter med underpunkter, og vi går ind i punkt 5, og så hører vi lidt oplæsning fra den her fantastiske digtsamling, der i høj grad prøver at udsige noget om, hvad verden er. Og så bliver det samtidig både filosofisk og poetisk, og fuldstændig anderledes. Altså her Signe Gissing, der læser fra Tractatus Philosophico Poeticus.
2: 5. Ja, vi er i pågældende verden. Ja, vi er i vedkommende. 5.1. Verden signalerer noget lidt partikulært. 5.2. Verden er en særlig type, som man godt kender fra andre situationer, hvor der er kærlighed indblandet. 5.2.1. Verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase. 5.2.2. Med verden undgår kærligheden at skulle skabe. 5.2.2.1. Ikke engang en verden er en selvfølge, når kærlighed skaber. 5.2.2.1.1. Kærlighed skaber små medaljoner af universalitet. 5.3. Universet er ensomt som en gaveidé til inspiration. 5.3.1. Fordi universet giver mørket ene timer, er der kun et univers. Ene timer om kærlighedens uforudsigelighed. 5.4. Verden er tætner som en trækrone. Her lever mit blod. Silkelarven. 5.4.1. Hvis du slipper universerne ind til hinanden, slipper de alle sammen ud via de små stier, som er guddommelige. 5.4.1.1. Verdenerne har en masse ting til fælles. Men de ting er bare Gud. 5.4.1.2. Verden er den eneste forklaring på højdeforskellen på universerne. 5.5. Jeg har ikke fast univers, men jeg har en fast rose. 551. Verden skifter ofte vidunder. 5511. Verden overlader alt til roserne, som overlader alt til tilfældighederne. 5-6. Der er forsvindende få verdener.
0: Her var det Signe Gjessing, der altså læste op fra den digtsamling, hun lavede i 2019, Tractatus Philosophicus Poeticus, hvor hun altså lægger sig op i en ramme fra Ludwig Wittgenstein, men så bearbejder den på en helt særlig poetisk måde og kommer videre end ham, samtidig med, at hun jo undersøger det her med, hvad kan der siges, hvad kan der ikke siges. Og samtidig oplever vi det her igen, Peter Stein Larsen, med de her små udsagn, som er poetiske, og de er filosofiske, og samtidig har hun også den her humor igen. Altså for eksempel 5-2-1, verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase, altså verden som en næsten som en handlende karakter. Hvordan rammer de her små poetiske udsagn og sådan en digtsamling dig, når du hører digtene oplæst?
1: Ja, jeg synes jo, det er en fantastisk eksplosion af fantasi, der kommer, når vi møder sådan et fuldstændig abstrakt ord som verden, som så bliver gentaget med de her enormt mange billeder og formuleringer af forskellige art, altså hvor vi jo altså kan se hos Signe Gjessing, at ordet verden er jo ikke noget med hverdagen og samfundet, men er sådan et enormt kosmisk hele, og altså er en oplevelse af simpelthen, at jeg hænger sammen med verden og flyder sammen med verden, så jeg synes jo, man kommer ind i nærmest sådan en form for trance, når man hører de her digte, ikke? Og man virkelig tænker på, altså det der, som du startede med at sige, hvordan altså det er i Wittgensteins optik, så er der en grænse for, hvad vi kan sige med ord. Og det er jo hele tiden den grænse, som Signe Gjessing udforsker ved at prøve at tale om det, som ligger uden for vores almindelige erfaringsverden, men som hun jo så altså ved at få det her ord verden opladet med fantastisk mange betydninger for udtrykt.
0: Jeg er også ret vild med det, og man altså lytterne skylder sig selv at måske læse hele den her lille fine digtsamling, som altså tog hende 4 år at skrive, og den kom sådan midt i forfatterskabet. Jeg tror, det er den gang, hvor hun tydeligst lægger sig op af en andens ramme og arbejder videre med den. Men man fornemmer måske også på det, vi har hørt nu, at der er en slags forskel, altså det der kunne ligne en meget stor forskel mellem digtsamlingerne, og jeg synes, vi skal høre et lille klip mere fra interviewfilmen, hvor Signe Gjessing fortæller om forholdet mellem sine bøger, og det kommer her.
3: Der er en fuldstændig sammenhæng mellem alle mine bøger. Altså, jeg kan jo ikke gå ind i et rum, uden at have forladt et andet. Det er også meget ligesom sådan et gammelt computerspil, hvor der ligesom er levels eller baner, man ligesom skal igennem. Så når jeg er kommet igennem en bog, så er jeg kommet ud til det næste rum, og så undersøger jeg, hvad der er der. Jeg har et digt, hvor der står: jeg holder et svær mod stjernen og beder den udlevere mig sin citron og sin skælven. Så man kan sige, der er jo ikke noget, der skal ud af mig. Det er der jo af alle de ophøjede ting. Der er jo noget flydende stof og flydende lys indeni, som vi gerne vil have. Den eneste grund til, at jeg skriver, det er bare at videregive euforisk fryd. Altså, det er simpelthen grunden til, at jeg skriver.
0: Her endnu et lille klip med Signe Gjessing, og jeg synes, det er meget fint, som hun siger det her, at det grund til, hun skriver, det er, at hun vil gerne videregive euforisk fryd. Det synes jeg også, man kan høre på oplæsningerne. Interessant også det her, hun siger med, at bøger er som rum. Altså, så har hun gået igennem et rum, så går hun ind i et nyt rum. Så der er en sammenhæng mellem bøgerne, selvom de kan synes forskellige, eller digtsamlingerne. Og en anden konstant, man også kunne trække mellem værkerne, det er jo hendes inspirationskilder, fordi de ligger som et netværk under alle digtene i en eller anden grad. Vi skal høre lidt fra digtsamlingen fra 2023, Illuminationen alt lige om lidt, og tale videre om stjernerne og det her univers. Men jeg kunne godt tænke mig, Peter Stein Larsen, at vi lige runder hvem det er, Signe Gjessing på en eller anden måde står ovenpå. Hun henviser selv til de her digter flere gange. Jeg vil lige nævne nogle af dem. Altså, det er i høj grad en række kvindelige lyrikere, som skriver i begyndelsen af 1900-tallet. Vi har den tyske Nelly Sachs, som også har en jødisk baggrund. Hun fik Nobelprisen i 1966, og man kan sige, at Signe Gjessing refererer til hende nærmest med fra begyndelsen. Hun skrev en digtsamling, der hedder Ind i det støvløse, og Signe Gjessing sidder jo altså ud i det uløse, så der er jo en forbindelse, også mere tematisk. Så er der en digter som Else Lasker Schüler, også en tysk forfatterinde, ekspressionistisk, også med sådan en religiøs længsel. Vi har en, vi har behandlet i programmet, altså den finlandssvenske Edith Södergran er også en inspiration. Vi har det her med den visionære poesi, verdensaltet og så videre. Og så tror jeg også, Signe Gjessing har nævnt Arthur Rimbaud, den franske digter. Der er vi altså tilbage i 1800-tallet. Men hvis du ser på det, altså, så har vi de her tre kvindelige lyrikere, som for nogens vedkommende næsten skriver det, man kunne kalde mystisk poesi. Og så altså Rimbaud, som også er i det her ekstatiske univers i den franske poesi. Men hvordan vil du ellers beskrive Peter Stein Larsen, den grund, Signe Gjessing står på, eller der, hvor hun trækker sin inspiration?
1: Ja, jeg synes jo, at det er et utroligt interessant klip, det hun også fortæller om sine. Altså, fordi hun bruger alle de her enormt levende metaforer, altså taler om kraft, og taler om stråler, og taler om, hvordan hun bevæger sig rundt i rum, og det er computerbaner og sådan noget. Altså, man kan bare tage og sammenligne med, hvordan det for eksempel er hos andre, poetologer i dansk. Altså, hvis man tager sådan noget som Per Højholt, så var det jo sådan en iskold, tør, rationel tænken i, at poesi var noget, man gør med sproget, og eksempel på forskellige former for stil, eller Søren Ulrik Thomsen, sådan meget rationelt argumenteret også med, at der, hvor stof og form møder hinanden, der krystalliseres digtet og så videre, ikke? Så er hun jo virkelig altså en intuitiv digter, som de her kvindelige forgængere jo også krystalliserer, men også en række andre danske digtere ser jeg meget, som for eksempel Henrik Nordbrandt, Michael Strunge. Hun har selv peget også på en digter som Gustav Munch-Petersen, som altså også sådan en virkelig surrealistisk drømmer. Og Inger Christensen, måske ikke, altså digtere, der alle sammen har det her karakteristiske, at de på en eller anden måde eksperimenterer vildt med det poetiske billedsprog, og altså også opfatter sproget som en form for erkendelsesprojekt. Altså simpelthen det at skrive sig til den yderste grænse er målet med det, man skriver.
0: Så hun står både på, hvad kan man sige, en grund af det, man kunne kalde altså næsten central europæisk poesi fra begyndelsen af 1900-tallet, og særligt det tyske, men så altså også ovenpå nogle danske poeter, som du siger selvfølgelig. Det, der er i forhold til Nelly Sachs og Else Lasker Schüler, det er jo, og måske også Edith Södergran, er nogen blevet, altså, de er selvfølgelig anset som meget, meget store digter, men for nogle af dem vedkommende, altså særligt måske Nelly Sachs, så er hun blevet anset som en næsten hermetisk digter. Altså det kan være svært at komme ind i hendes univers digtende. Nej, de lukker ikke læseren ude, men de gør det ikke nemt at komme ind i det digteriske univers. Nogen har jo også sagt om Signe Gjessing, at hun er så svært tilgængelig, at hun nærmest er hermetisk. Hun er næsten sådan en mystiker. Hvordan ser du det med tilgængelighed i forhold til Signe Gjessings poesi? Altså det her med, at hun skulle være særlig svær eller lukket, eller næsten helt over i retning af det mystiske?
1: Det ser jeg jo nok på den måde, at altså det er præmissen for hendes lyrik, ikke? Altså hvis vi er tilbage til denne her forestilling, altså som der er en stor filosof, der hedder Theodor Adorno, der for eksempel siger, at i sin meget styrkede artikel, Tale om lyrik og samfund fra 1958, der siger, at det vi gør i den særlige lyrik, det er, at vi finder et særsprog, der altså dykker ned i, siger han, subjektivitetens sande stemme. Altså, der er vi befriet for det dagligdags sprog, den dagligdags logik og hele den tvang, der ligger i den måde, vi taler på. Så altså, ifølge Adorno og ifølge mange andre poetologer, så er det jo altså simpelthen en forudsætning, at vi laver et uforståeligt sprog for at kunne tænke nyt. Og altså, hvad er Signe Gissings uforståelige sprog? Ja, det er jo altså noget, man kan knække, hvis man for eksempel tager de to forholdsregler, at man siger, jamen, vi skal ikke læse sætningerne som logiske udsagn, men vi skal se det som et spændingsfelt mellem forskellige forestillingsområder, der støder sammen. Altså noget dagligdags over for noget metafysisk for det første, og så det andet, det her med, at altså Signe Gissings ord, gloser, betyder ikke det, de betyder i almindelig dagligdags sprog. Altså, man kan ikke slå op i ordbogen, hvad Signe Gissing mener med hjerte, fordi det er ikke, ligesom i den romantiske tradition, det er også hos Signe Gissing, altså noget, der er imellem mennesker, det er også en klump kød. Det er mange, mange forskellige ting, som ikke bare er en romantisk kliché. Og lige sådan med altså hendes stjerner og hendes universer, det er altså virkelig komplekse symboler. Der skal arbejde til at læse hendes lyrik, men udbyttet er der helt klart.
0: Og måske skal man simpelthen også bare høre oplæsningerne flere gange. Det er hermed også givet videre. Jeg vil gerne have, at vi hører lidt af den også meget velanmeldte og meget fine digtsamling, hun lavede i 2023, der hedder Illuminationen af alt. Og så skal vi nok nå til den seneste, til sidst i programmet. Fordi vi også her begynder at komme ind på hele tros spørgsmålet. Altså, Signe Gissing konverterede til katolicismen, da hun var i 20'erne. Jeg mener, det var omkring 2019, men altså hun konverteret fra folkekirken, hvor hendes mor i øvrigt selv er præst. Og det med tro spiller også en rolle i forhold til, hvad hun undersøger i det lyriske rum. Men lad os allerførst lige høre altså hele 4 minutter faktisk fra den meget fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt, hvor vi altså igen er et eller andet sted mellem stjernerne og kosmos, og så børnesikringer og fryser og refleksveste. Det er et meget spændende spændingsfelt. Så altså her, Signe Gissing, de næste 4 minutter.
3: En stjernetåge aftaler et mødested for alle støvkorn, hvis de skulle blive væk fra hinanden. I Rom, ved Trevi-fontænen. Skabelsen går i gang med en verden, som skal blive vigtig i arbejdet med at fremme solsikkers livsbetingelser. Stjernerne skal have vores hjertevægge på som refleksveste. Verden kombinerer sin skabelse med et besøg i det uskabte. Du slæber stjernerne med til en koncert med det tomme rum. Med væren er det næsten som om, vi har fået solsikkerne igen. Stjernerummet rejser sig for mine drømme, som man rejser sig for en ældre dame i bussen. Er de solar stier? Skabelsen vil næsten ikke gå tilbage for at hente verden. Så hellere at skabe en ny. En stjerne får opkaldt en sti i universet efter sig, efter at have reddet et hjerte fra at drukne i kærlighed. Hvis verden på et tidspunkt skal skabes, bliver det uskabte ladt alene tilbage. Stjernerummet har lykkeligt glemt, at det skal passe vores hjerter et par timer. Verden er en mulighed for at hilse på det skabte. Du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Uden verden havde vi aldrig fundet på at plukke solsikker og stille dem i vase. Universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det lige har vundet alt.
2: skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene med, at dit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Verden er ikke til at komme udenom for den, der interesserer sig for, hvad skabelsen laver. Universet står i en flok universer og diskuterer alt. Du tør ikke afbryde og spørge universet, om vi må løbe frit igennem det. Verden kommer nok til at være længere tid væk fra det skabte fremover. Din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner. Verden er et udmærket sted at starte, hvis man gerne vil noget med blomster, men ikke er klar til at slippe det transcendentale helt. Stjernerummet kommer til at svede af min hjerteslag. Det tørrer sig i din hud. Verden er i tankerne, når der skal bruges en stærk verden til at løfte et solsikkefrø. Stjerner klamrer sig til mine blodårer, så det er sådan poesien har det. Under skabelsen fik det ideale virkelig sin lyst styret, og nu blomstrer det bare. Den fysiske version af universet er næsten umulig at opdrive. Stjerner går amok, når de ser den. En verden er det sidste, virkeligheden har brug for lige nu, med alle de drømmeheste. De fleste stjernerum var nok sprunget fra, når de så, at du skrev dit navn på stjernernes maver. Det var min idé. Verden er før floral.
0: Ja, var det Signe Gjessing, der læste det, man kunne kalde anden del i den fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt. Og igen, Peter Stein Larsen, altså, jeg tror, du sagde det før, at der har næppe stået så meget om stjerner i nogen dansk poetisk tekst før, men også dette pudsige sammenstød i billeder. Altså, du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Hvad lægger du, eller hvad slår dig, når du hører den her oplæsning?
1: Jeg tror, jeg vil sige, det slår mig, at det er ufatteligt morsomt. Altså, hele denne her absurde sammensætning, altså, som jo næsten er sådan en slags surrealistisk tilfældig møde mellem symaskinen og paraplyen på et operationsbord, ikke? Altså, vi har universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det har vundet alt. Skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene, med at mit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Altså, vi har ovenikøbet dagligdags talesprog og slæng viklet ind i det her yderst højtidelige univers med univers og skabelse og stjerner.
0: Og hvad med det her med, at din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner?
1: Det er ligesom, at den her humor, den tør denne her meget sådan strenge dualisme op, der er i de første digtsamlinger. Så altså det her med, at de helt dagligdags ting jo også kan kaste noget af sig, synes jeg ikke, vi oplever så meget i den første digtsamling.
0: Og så er der jo det her, man også fornemmer med hun er også inde på symboler som stjerner og roser og hele det med troen. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip fra den her interviewfilm, hvor vi hører lidt om, hvad hun selv siger om det her med at konvertere fra folkekirken til katolicismen. Også fordi det her trospørgsmål, det ligger jo i hendes poesi hele tiden, men det kommer jo både til udtryk her i Illuminationen af alt, men måske særligt i den digtsamling, hun udgav tidligere i år, den der hedder Bryllupsnat. Og jeg tænker, vi skal slutte af med at tale om den digtsamling, men også om, hvad troen betyder for hendes måde at skrive poesi på, hvis den betyder noget. Men her altså et lille klip fra den her interviewfilm, hvor Signe Gjessing fortæller om at konvertere til katolicismen.
3: Jeg er konverteret fra folkekirken til den katolske kirke. Jeg blev ekstremt optaget af, altså som en fuldstændig raptus, og dogmatikken i den katolske kirke. Sådan er det. Sådan har det altid været, sådan vil det altid blive. Altså, og det står ikke til diskussion. Min tro for mig betyder, at jeg kan ikke bare lægge problemer eller smerter over på frelseren, men jeg kan også lægge min glæde derover. Min glæde bliver begrundet. Min livsglæde bliver begrundet i smerten. Den smerte, Kristus led og lider stadigvæk i kirken, siger man jo, at han i opstandelsen stadig bærer smerten på sig. Det giver mig på en eller anden måde en kraft. Det giver mig sådan en eller anden form for styrke, der slet ikke kommer fra mig. Altså det er ligesom, at det strømmer bare igennem. De her hviler på en eller anden måde i præcis den rigtige rækkefølge. Det er lidt som om, at her er Gud, her er kirken, her er jeg, her er digtet. Det er ligesom om, jeg føler, at jeg sidder det rigtige sted.
0: Det sagde altså Signe Gjessing om forholdet til troen og det her med at konvertere. Jeg synes, det er meget interessant, det hun siger med, man skal forstå det, her er Gud, altså, og så foran kirken, og så siger hun, her er jeg, her er digtet, altså foran hende. Igen den her tanke om, at hun næsten bliver ikke et medium for skriften, men altså der er noget, der strømmer igennem hende, som også er en eller anden måske guddommelig kraft. Hvordan ser du, Peter Stein Larsen, det her med det religiøse i hendes digtning, udover at hun undersøger det guddommelige og den guddommelige kærlighed og frelseren osv., hvordan ser du det religiøse udspille sig i hendes digtning?
1: Jeg tror, at jeg synes, det er interessant, at hun er, en utrolig spirituel digter. Altså, det er hun jo i den måde, hun beskriver den her længsel mod uendelighed, som hele tiden er der. Det er ikke forkyndende digtning, eller på nogen måde missionerende digtning, i hvert fald vi har talt om, men altså derfor er der jo selvfølgelig Gud optræder mange steder, men det er jo ikke som hos Simon Grotrian eller Jørgen Gustav Brandt salmer eller trosdigte som sådan.
0: Så det, du sigter til, det er jo, at vi har en tradition i dansk poesi, hvor man kunne sige Simon Grotrian, som døde i 2019, han levede fra 61 til 2019, jo skrev meget eksplicit religiøse digte. Det er ikke den tradition, hun lægger sig i, Signe Gjessing.
1: Det synes jeg ikke, altså, fordi jeg synes, at hun, altså, ligesom Claus Høg og Søren Ulrik Thomsen, har den her opfattelse af, at religion, kristendom, personlig tro er én ting, og lyrik, kunst er en anden ting.
0: Hun siger noget meget interessant i et interview, og vi skal høre oplæsningen fra den sidste, den der hedder Bryllupsnat, som i hvert fald er så, religiøst udforskende. Men hun siger noget meget interessant, og det handler om også det her med at konvertere fra katolicismen. Det er et interview, hun giver til Kristelig Dagblad i 2019, og der siger hun: "Jeg har altid haft den forståelse, at digtet er en åndelig realitet i sig selv. Det protestantiske og moderne tankesæt vil fortolke. Derfor har prædiken så stor betydning i folkekirken. Præsten skal udlægge skriften, så vi forstår, hvad det betyder for vores liv. Der er en stor optagethed af sprog, fortolkning og forklaring inden for den protestantiske teologi, som står i kontrast til en liturgisk forståelse af sproget, hvor sproget har indhold og form, ligesom liturgien har indhold og form." Jeg synes, det er interessant, hun taler om digtet som en åndelig realitet i sig selv. Og måske taler hun lidt imod den her evige trang, vi har, også i den protestantiske tro, til at skulle fortolke alting. Altså, hun er måske et sted, hvor vi nærmere skal være i det univers, hun skaber, frem for at forsøge at drive mening ud af det. Og så må jeg vende igen tilbage til den strategi, man kan bruge, når man skal læse hende. Altså, er det også en vej, hun selv giver til måden, man skal læse hende på, at man ikke skal forsøge at fortolke alting hele tiden, men man også bare kan stå i det her univers, hun skaber? Hvordan læser du hende selv, Peter Stein Larsen, altså når du sidder med en digtsamling af hende?
1: Jamen, det er jeg helt enig i, at det er altså, der er ikke nogen skel imellem det, hun skriver, og så hendes person som sådan lægger hun hele tiden vægt på, ikke? Så det er altså en lyrik, der i den grad er en, som hun også som de gamle symbolister sagde i en oversættelse af sjælen, altså der er et fuldstændig transparent mellem hende og hendes indre og så de universer, hun udtrykker, oplever jeg i hvert fald.
0: Og der er en stor glæde forbundet med det, altså når hun udforsker det religiøse rum, så er de ord, hun jo meget sætter på, det er jo noget med kærlighed, med ekstase, med fryd. Altså, det er ikke et travrigt rum.
1: Og det er meget interessant jo, fordi der er så meget, hvad skal vi sige, traumedigtning i de her tider. Altså, der er en meget toneangivende bog, der hedder Ugly Feelings af en amerikansk litterat, der hedder Sienna Nagai, der handler om det her med, at vi er i den grad er domineret af de her skal vi sige, grimme følelser. De ligger simpelthen jalousi, had, misundelse, ubehag, angst. De ligger simpelthen og styrer hele vores samfundsliv. Og altså ekstasen og kærligheden og de her klassiske følelser, de meget sjældent får den plads, de kunne have. Og det må man jo sige, at altså, der er aldrig nogen smålige følelser for i hverdagens trumrum i Signe Gissings, fordi længslen går direkte ud mellem stjernerne hver gang.
0: Det synes jeg er meget, meget rigtigt sagt, og jeg tror, man skal holde fast i det her, og jeg citerede før for det her interview med, at hun egentlig gerne vil bringe læseren tæt på den her euforiske eller ekstatiske fryd, eller give læseren mulighed for at røre lidt ved det guddommelige, og så gå ind og ud. Altså, det er også det, der er hendes vej i digtningen. Hun har jo fået fantastiske anmeldelser gennem en stor del af forfatterskabet. Illuminationen af alt fik virkelig gode anmeldelser, og så har hun så lavet i år den digtsamling, der hedder Bryllupsnat, som jo altså næsten er blevet hvad skal man sige, udråbt til også et hovedværk. Og det, vi skal høre fra Bryllupsnat, det er bare det første hele digt. Og så går vi over til den encyklopædi, hun har skrevet allerbagerst, og der har hun lavet sådan en lille encyklopædi med forskellige emner, altså filosofi, statskundskab, botanik, medicin, med numre under alt fra økonomi til fysik og idræt og jura. Og der skal vi høre et par af emnerne. Vi skal høre noget af, altså vi skal høre hele botanikafsnittet og så en del af medicinafsnittet. Og her igen altså også et møde med det, vi har talt om før. Vi er helt ude i det store univers. Vi er ved stjernerne, og samtidig er vi altså også en del af popkulturen med Taylor Swift. Så igen, den her humor og det her kæmpe spænd i det lyriske univers. Men læn jer tilbage. Vi hører her Signe Gissing selv læse en god bid af Bryllupsnat, den helt nye digtsamling. Som sagt, det første digt i digtsamlingen, og så går vi over til det bagerste i digtsamlingen, nemlig Encyklopædien, hvor vi skal høre to dele.
3: I min øjenvippe hænger en stjerne. Det er så lyst. Hvordan skal jeg kunne sove? Spørger Else Lasker-Schüler. Jeg elsker bare se dig i øjnene. Dine pupiller er nummer 1001 i arvefølgen til den nat, vi får sammen. Næst efter næsten 1000 stjerner. Hvorfor kan stjernerummets smag huske præcis, hvor den opholdt sig, da hindbærerne snød sig til at købe likør, selvom de er for unge til det? Stjernerne har lige sagt, at mit hjerte kan overtage biksen, når stjernerummet ikke kan mere. Stjernerummet vil rigtig gerne have et hjerte til det, siger de. Så kan stjernerne godt begynde at glæde sig. De tæller ned, klart. Og du vil selvfølgelig komme og hænge ud med stjernerne meget mere, hvis mit hjerte er stjernerum. Stjernehuden sætter sig ind i de sidste 10 års prisuddelinger til dit hjerte og læser alle takketaler, før den omslutter mig. Taylor Swift-effekten. Det har da en effekt på vores kosmiske kys. At stjernerummet absolut skulle stille op i en Taylor Swift look-alike-konkurrence og blive nummer 2. Det er det allersmukkeste, når Guds kys
2: røre ved stjernerummets svingdør, så den går i stå, og vi ikke kan komme ud i jordbærmarken og elske. Botanik 21. Rosen svækker stjernernes modstandskraft over for bladlus ved at bade dem i komplimenter. Så er jeg nødt til at holde igen med de store ord over for Gud. 22. Det var en dejlig lille viol, siger Wolfgang Amadeus Mozart. Når man spiller Mozart for blomster, vokser de hurtigere. Men det betyder ikke, at violerne må misbruge Mozarts tillid. 23. Man skal være ekspert i beskæring af roser for at kunne svare på, hvorfor man bliver forladt. 24. Kiss and tell. Stjernerne er de historier. Roserne sælger til medierne om deres affærer med universet. Medicin. 25. Et sår. Min hud er den løbetur med stjernerne, dit kærtegn aflyser, hvilket passer stjernerne rigtig godt. 26. Tuberkulose. Et stjernepar vil på dobbeltdate med os. Men vores hjerter er læbestift, som stjernerummet hostede op i morges, så de må aflyse. 27. Et åbent knoglebrud er knogler, der som en anden Marlene Dietrich tager ud for at synge for stjernerne ved fronten. 28. Et par brækkede ribben er højst sandsynligt stjernernes forældrekøb, ellers vil stjernerne statter aldrig kunne komme ind og placere sig så centralt, helt tæt på hjertet.
0: Signe Gissing læste altså her det første digt i den seneste digtsamling, Bryllupsnat, og så fra nogle af de bagerste poetiske udsagn i den lille encyklopædi, hun havde skrevet. Igen meget tydelig sådan udforskning af det religiøse rum og Gud, men samtidig har vi altså også Taylor Swift, og vi har Marlene Dietrich, og referencer til det, man kunne kalde populærkulturen. Hvordan oplever du den her sidste eller den seneste digtsamling Bryllupsnat, Peter Stein Larsen?
1: Ja, vi har jo igen altså denne her dobbelthed, altså det første digt med nogle scenarier fra dagligdagen, et stævnemøde, et ungdomsscene med noget med druk, hvor man har fået lidt for meget hindbær, likør, en scene med nogen, der skal på pension, eller hvad det er for noget, og så altså Taylor Swift i en eller anden form for flokmentalitet. Så der er jo altså sådan nogle helt dagligdags scenarier, der bliver beskrevet, og så kommer så det her metafysiske hele tiden ind, der står 12 gange stjerne i forskellige forbindelser, altså, som jo er sådan en ekstatisk følelse, som peger på, altså hendes måde at opfatte verden på, at der er altså ligegyldigt hvad vi kommer med dagligdags kedsommelige ting, så har hun altså, som hun også selv har sagt, den der forankring i noget, troen på noget mirakuløst og noget andet end det, vi har helt fysisk omkring os og støtte sig til. Og det er så det, der giver den her også humor, som vi har peget på før, er der jo masser af her, fordi det bliver så absurd med de her sammenstød mellem nogle ofte helt plette ting, som Taylor Swift og så stjernerummet er jo altså ikke ligefrem ting, der sådan normalt nogensinde har mødt hinanden.
0: Nej, og den her lookalike-konkurrence, jeg kan også godt lide, hun leger med, ja, med ordene. Altså, det er ikke som sådan hindbærlikør, det er hindbærne, der vil købe sig til likør, altså og leger med hele det her udtryk med, ja, altså, med hindbærlikør, ikke? Og nu har hun pludselig skilt det ad, hvor den ene del vil købe den anden del. Så det, på den måde er det meget fint, og samtidig fornemmer man jo, at der er den her enorme, hvad skal man sige, religiøse klangbund i det. Tænker du her til sidst, Peter Stein Larsen, at hun er oppe i et niveau eller at hun vil komme op i et niveau og er i et niveau eller en Inger Christensen, eller hvor ser du hende sådan placeret i det sådan større lyriske danske landskab?
1: Jeg ser hende absolut som altså den måske mest originale lyriker, vi har i øjeblikket fra den yngre generation, altså hvor det her med et billedsprog, der fuldstændig radikalt går sine egne veje, har vi jo set relativt få gange. Altså, jeg synes, de helt store fra de sidste generationer, det er sådan nogen som Henrik Nordbrandt og Claus Høeg, som eksempler på nogen, der altså simpelthen har deres helt eget poetiske univers og helt egen måde at altså formulere et poetisk billedsprog og en poetisk stil på, så man kan kende et digt af Claus Høeg eller Henrik Nordbrandt til enhver tid, og det tror jeg, vi er på vej til med Signe Gissing også.
0: Jeg tænker også på en lyriker som Marianne Larsen, altså som kan det her, eller kunne det her med at bryde de faste sprogformer op og næsten altså lave egen ord, altså at tale tulipansk for eksempel. Ja. Altså at det er noget af den sprogundersøgelse eller sprogleg, som man også helt klart fornemmer hos Signe Gissing, at der måske også er et slægtskab der, og hun er oppe i den liga.
1: Ja.
0: I hvert fald vil jeg sige mange tak, fordi du kom, og som sagt, vi kan jo ikke udlægge et helt forfatterskab på en time, men det vi har prøvet at gøre, det er for det første at spille en masse lyrik for lytterne, og så pege på nogle veje, man kan gå for at udforske forfatterskabet. Peter Stein Larsen, tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens digter var som bekendt Signe Gissing, og vi havde fat på 4 af hendes digtsamlinger. Vi startede med debuten Ud i det uløse. Den er udsendt af forlaget Gyldendal. Så sprang vi til den, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus, udgivet i 2019 hos forlaget Vandkunsten. Og så gik vi videre til Illuminationen af alt, og her til sidst altså Bryllupsnat, og den er fra i år. Og de 2 sidste digtsamlinger her er begge udsendt af Gyldendal. Det var også det forlag, der lånte os klip fra den lille portrætfilm, der er lavet af Signe Gissing. Min gæst i dag var som sagt Peter Stein Larsen. Han er doktorfil og professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og så har han altså fulgt Signe Gissings forfatterskab, han har anmeldt hendes digtsamlinger, og så har han selv skrevet et utal af bøger om dansk og international poesi. Den musik, I kunne høre antydninger af gennem programmet, ja, den er faktisk anbefalet af Signe Gissing selv. Jeg spurgte hende nemlig, om der var et særligt nummer eller en særlig kunstner, der havde inspireret hende under arbejdet med den seneste digtsamling, Bryllupsnat. Og så sagde hun, at ja, det var der faktisk. Det var kunstneren Enya, og det nummer, der hedder Evening Falls. Og jeg fik lov til at citere Signe Gissing for at sige, at i Enyas musik, der kan jeg genkende ekstasen ved skabelsesprocessen. Jeg synes, jeg kan høre, at hun oplever den samme lykke ved at undfange melodier, som jeg får ved at skrive. Hun har udtalt, at hun vil leve alene, fordi musikken fylder hele hendes liv. Både hendes liv og hendes kunst betager mig dybt. Hun er irsk, så hun er inspireret af gregoriansk sang. Hun er gået lidt i glemmebog nu, men jeg synes, at hun er fuldstændig fantastisk. Jeg tænker især på nummeret Evening Falls på pladen Watermark fra 1988. Og det er altså det nummer, vi slutter af med, her anbefalet af Signe Gissing selv. Og så skal jeg også sige, at det her var den sidste nye udsendelse inden sommerferien. De næste 5 uger får I genhør med godt stof fra året, og så er jeg tilbage igen om 5 uger med en helt nyt program. Så kan I have en rigtig god sommer. Her er det altså Enya med Evening Falls.

0: Pernille Fischer Christensens film Vores Løfte bliver kaldt en MeToo-film til tiden. Filmen skildrer konsekvenserne for en familie, hvor manden bliver anklaget for krænkelser begået flere år tilbage. Den prisvindende filminstruktør er tilbage med sin første danske film i lidt over 10 år. Pernille Fischer Christensen er ugens gæst hos Mathias Pedersen til en snak om frygten for at blive sat i bås, men insisterer på at tale om det svære og om, hvad der har formet hendes valg som instruktør. Du kan høre ugens gæst lige efter Radioavisen.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkendte ved en tale i går, at landet befinder sig i en skæbnesvanger tid.
2: Да, мы видим проблемы. Мы их осознаем.
1: Ja, vi kan godt se problemerne, vi er klar over dem, og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilister.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i går, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det altså ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Næsten 1.800 lyn er det seneste døgn registreret over Danmark. Og de mange lyn skabte flere brande, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom en hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tror ikke, at grøn. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Og ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brændende. Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Atalua Tarar søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, og gruppens allierede står bag de fleste af angrebene. Og Pakistan har de seneste år oplevet en stigning i antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I nat tør det vist klart være i Jylland, hvor det dog bliver mere skyet i løbet af natten. Temperatur mellem 15 og 22 graders varme.
6: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Pernille Fischer Christensen.
1: Tak, fordi I vil have mig.
0: Jamen, selvfølgelig. Filminstruktør, og tillykke med din nye film, Vores Løfte, som altså havde premiere i sidste uge.
1: Tak.
0: Din film bliver af flere anmeldere kaldt for den første store danske film om MeToo, og det er en film, du har arbejdet på i flere år.
1: Mm.
0: Hvad var det, der fik dig i gang?
1: Altså, jeg vil sige min livshistorie. Altså, jeg er i midten af 50'erne, og er jo vokset op i en tid, hvor at, der var, skal vi sige, krænker overalt. I skolerne, på legepladsen. Hvis man kom hjem og sagde, der er noget her, der er mærkeligt, mor, eller noget, så er det sådan, ja, ja, gå væk med det, bare get over it. Jeg har været kvinde i filmbranchen, og så videre, og så videre. Jeg har prøvet lidt af hvert i mit lange liv. Og så